0: گلنگدن رو کشیدیم ای مردم ایران. روز بعد میگه نخیر همین آیت الله خوب است، بمانه حکومت به این خوبی و ما میخوایم باشون صلح کنیم و فباها. این واقعا یک بی‌ثباتی از این عجیب است. اینم مسئله سیستم آمریکا نیست، شخص آقای ترامپ، سیستم آمریکا این نیست، این شخص آقای ترامپ که نه پرنسپ دارد نه واقعا تجربه سیاسی دارد، یک کسی است که اول نه درک درستی از تاریخ آمریکا دارد، نه درک درستی از فلسفه غرب دارد، نه درک درستی از اتحادهای ایالات متحده دارد. فقط خوشش میاد که بله بشینه به امیر ابوظبی یا امیر قطر بگه تو چقدر پول داری، هر چه خواستی بگو. من دقیقاً دارم نقل می‌کنم، گفت تو هر چقدرم ساکت در فزون چقدر پول داری، من از تو خوش میاد. اینا موازین ارزم بزرگ شما رفتاری آقای ترامپ. واقعا وای برای ایالات متحده و وای بر ما. امیدوارم هر چه زودتر این بحران رو پشت سر بگذاریم. ببخشید خیلی صحبت کردم.
1: آرش آرامش هودان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای آرامش. اما برگردیم به گره اصلی این مذاکرات که به نظر میرسه حالا لبنان هم هست، یکی از گره های اصلی البته شاید بشه گفت. ساعتی پیش ترامپ یه بار دیگه از عملکرد اسرائیل برای مهار حزب الله ابراز ناامیدی کرد و گفت سوریه گزینه بهتری برای این کار. و البته همونطور که گفتم به تهران هم درباره حزب الله هشدار داد و گفت اگر این نیروی نیابتی پرهزینش رو مهار نکنه دوباره هدف حملات شدید آمریکا قرار میگیره. همزمان و در حالی که مسئله لبنان در صدر دستور کار مذاکرات ایران آمریکاست، وزیر دفاع اسرائیل بر ادامه حضور در جنوب لبنان تاکید کرده. کاتس گفت ارتش اسرائیل از منطقه حائل عقب نشینی نمیکنه و محدودیتی برای رفع تهدیدها در جنوب لبنان وجود نداره. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و همینطور اشکان صفایی اول صحبت میکنیم، سپس حالا با مهمونمون هم همراه میشیم. اما اشکان در همین دقایق نعیم قاسم هم صحبت کرد، خیلی افتخار کرد به اینکه پشتگرمی مثل جمهوری اسلامی و سپاه داره و صحبتاش بوی آتش بس نمیداد. میدونیم که هیئت لبنانی رو هم تحت فشار گذاشتن برای اینکه صلح نکنه با اسرائیل.
2: درسته، نمیدونم میشه گفت که صحبت‌های نعیم قاسم هم به نوعی واکنشی بود به اون یکی پستی که دونالد ترامپ درباره لبنان و درباره حزب الله گذاشت یا نه. امروز دو پست رو رئیس جمهور ایالات متحده درباره حزب الله گذاشت، که همون بود که گفتی که دوباره همون حرفای چند روز پیشش رو تکرار کرد که من از اسرائیل راضی نیستم و اسرائیل نتونسته کار حزب الله رو تموم کنه و ما کار رو باید بدیم به سوریه. ولی یک پست دیگر هم گذاشت که و به جمهوری در واقع جمهوری اسلامی رو تهدید کرد، گفت یا جلوی حزب الله رو میگیری یا ما دوباره به تو حمله میکنیم و حمله شدیدی هم میکنیم. شاید این صحبت های نعیم قاسم رو بشه به نوعی به واکنشی به همین صحبت های ترامپ هم دونست. گفتی که این موضوع در واقع لبنان یکی از گره هاست و باید گفت به نظر میاد شاید حتی گره اصلی هم باشه در این روزها. در همین دقایق گذشته هم باز ما گزارش هایی داشتیم در رسانه های اول لبنانی مثل المیادین، بعد بعضی از خبرگزاری های جمهوری اسلامی هم در همین دو سه دقیقه گذشته دارن گزارش میدن که هیئت جمهوری اسلامی مذاکره رو متوقف کرده در واقع در سوئیس به دلیل همین تهدیدهای دونالد ترامپ. حالا نگفتن که آیا منظورشون همین تهدید خاصی بوده که درباره حزب الله کرده جمهوری اسلامی رو، یا پست‌های دیگر و تهدیدهای دیگری که در طول ساعات گذشته دونالد ترامپ انجام داده. باید گفت این وسط به حرفای وزیر دفاع اسرائیل اشاره کردی، باید گفت که ارتش اسرائیل هم فقط در خاک سوریه نیست، به نظر میاد داره عملیاتی هم انجام میده. خود ارتش کمی پیش یک بیانیه‌ای رو صادر کرد و گفت که در واقع درگیری هایی داشته برای تسخیر یا برای نابود کردن یکی از عظیمترین تونل های زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان که صدها متر یا 200 متر زیر زمین هست و یکی از مراکز فرماندهی اصلی حزب الله هم بوده و گفت که در اونجا هم 10 نفر از اعضای حزب الله تا الان کشته شدن. نگفته البته امروز بوده این درگیری یا دیروز و قبل از آتش بس.
1: اشکان صفای همکارم از حیفا گزارش داد، ممنونم از تشکر. اما حالا همراهمشون با فرض ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، تحولات لبنان رو چطور میبینیم و این تاکید دونالد ترامپ که برای بار دوم این بار داره میگه شاید بهتر کار حزب الله رو بسپریم به سوریه، سوریه چه کاری میتونه انجام بده در رابطه با حزب الله؟
3: هیچ کاری نمیتونه سوریه انجام بده. دولت سوریه هرچند که ممکنه حسنیت داشته باشه نسبت به موضوع امنیتی لبنان و تهدیدی که حزب الله برای سوریه داره، ولی در نهایت کار خاصی نمیتونه انجام بده به خاطر اینکه در خود سوریه هم نیروهای امنیتی سوریه دچار مشکل هستن برای تامین امنیت این کشور و همچنان مسیرهای تدارکاتی از سمت عراق به حزب الله از خاک سوریه ادامه داره و این یک موضوع نگران کننده هست برای دولت اسرائیل و برای جوامع امنیتی ایالات متحده که چطور حتی سلاحایی به خاطر اینکه در خود سوریه هم نیروهای امنیتی سوریه دچار مشکل هستن برای تامین امنیت این کشور و همچنان مسیرهای تدارکاتی از سمت عراق به حزب الله از خاک سوریه ادامه داره و این یک موضوع نگران کننده هست برای دولت اسرائیل و برای جوامع امنیتی ایالات متحده که چطور حتی سلاحهای سنگین و نیمه سنگین، انواع درون ها

0: شغل رو میگیره. ولی اینکه اگر سوریه بتونه یا بخواد، در درجه اول نمیخواد و در درجه دوم نمیتونه در لبنان هیچ گونه نقش امنیتی ایفا بکنه. و به نظر من آقای ترامپ در این مورد یک اظهار نظری کرده که با واقعیت خیلی فاصله داره. اون چیزی که در لبنان داره اتفاق میفته، در جنوب لبنان یک مسئله خیلی جدی امنیتی برای اسرائیل هست، این تونلی که قسمت قابل توجهی از اون رو در سلسله کوه علی طاهر در جنوب لبنان نزدیک نبتی به اشغال خودشون در آوردن نیروهای اسرائیلی، بسیار اهمیت استراتژیک برای حزب الله داره و به نظر من هر کاری سعی خواهد کرد حکومت اسلامی انجام بده که جلوی این گونه پیشروی‌های اسرائیل رو در جنوب لبنان بگیره. و در عین حال اسرائیل متوجه خب میدونسته ولی داره میبینه که در واقعیت اینه که باید به این اقدامات خودش در جنوب ادامه بده، این پیشروی‌ها رو ادامه بده تا بتونه یک امنیت نسبی برای شمال اسرائیل به وجود بیاره، چون این تونل‌های زیرزمینی بتونی که در حدود اواخر سال 2005 به شدت در حال ساختنش بودند و یادم میاد یه تیم تلویزیونی بی بی سی هم یک مستندی تهیه کرده بود از این، خیلی اقدامات ساخت و سازه بتونی خیلی مفصلی در جریان بود. از همون موقع مشخص بود که چه مجموعه مفصلی دارن زیر زمین درست میکنن و این تنها نیست، از این مجموعه های زیرزمینی زیاد داره حزب الله و اسرائیل میدونه که تا اونا رو به طور کامل از تا یه محدوده مشخصی در لبنان حتی تا نزدیکی بیروت از کار نندازه نمیتونه مطمئن بشه که حزب الله تهدیدی برای شمال اسرائیل نیست. و من فکر میکنم که بدون در نظر گرفتن این معامله، هرچند که به هر حال لازمه احساس میکنه که هر چند وقتی دفعه باید به فشار کاخ سفید یه واکنش مثبتی نشون بده، ولی نیروهای ارتش اسرائیل به طور مشخص دارن تهدید امنیتی رو در جنوب میبینن به عینه با پوست و گوشتشون و در نتیجه فکر نمیکنم که اسرائیل رضایت بده در این مرحله در جنوب لبنان از پیشروی و پاکسازی اونجا دست بکشه و این مستقیما روی مذاکرات سوئیس نتیجه خواهد داد حتما. به نظر من
1: و فکر نمی‌کنم تهران ازش کوتاه بیاد. آقای ندیمی فکر می‌کنیم ممکنه بیاد؟ چون همین الانم هم یکی از مذاکره کننده ها به صدا سیما گفته اگر جنگ در لبنان به پایان نرسه گفتگو در موارد دیگه هم انجام نمیشه.
0: بله، من فکر میکنم سعی خواهد کرد که فشار زیادی رو کاخ سفید بیاره، چون احساس میکنن که کاخ سفید هنوز جا برای فشار آوردن روی دولت اسرائیل داره، بنابراین غیر مستقیم میخوان روی اسرائیل فشار بیارن، میخوان به هر ترتیبی که شده یک شکاف که حالا وجود به وجود اومده بین اسرائیل و دولت اسرائیل و کاخ سفید رو بزرگتر بکنن، بیشتر بکنن. و به خاطر همین من فکر میکنم که بله روی مذاکرات تاثیر میذاره و اینا سعی خواهم کرد که فریز بکنم و نشون بدن به کاخ سفید که ببینید این مسئله لبنانه که داره مذاکراتی و که میتونه خیلی موثر باشه، میتونه خیلی ترانزکشنال به اصطلاح باشه و به معامله بزرگی برسه رو داره خراب میکنه و در نتیجه باعث بشه که آقای ترامپ فشار روی اسرائیل بیاره.
1: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودن. اما واکنش ها به حضور محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما و خوندن نامه های محرمانه مجتبی خامنه ای به تیم مذاکره کننده ادامه داره. صدا و سیما که صحبت های نبویان رو قطع کرده در بیانیه خبر داد که موضوع رو به شکل قانونی پیگیری میکنه و این عضو جبهه پایداری باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیره. مدیر کل برنامه ای که نبویان در اون حاضر شده بود هم از سمتش کنار رفته. نبویان گفته بود رهبر جمهوری اسلامی مخالف مذاکره درباره برنامه هسته ای بوده.
2: مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود، این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده، من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه.
1: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما همراه میشن تا بیشتر با او صحبت کنیم. آقای رجبی، این دعواهای به این شکل بر سر مسئله هسته‌ای و نظر مجتبی خامنه‌ای چه شکل و تصویر داره؟ اگر بخواین موازه رو جمع‌بندی کنین، آیا تنها گروهی که پشت سر رهبر جمهوری اسلامی ایستاده همین جبهه پایداریه؟
3: درود بیکران. ببین چیزی که کلیت

0: ماجرا به ما میگه اینه که واقعا شأن حکومت داری، یعنی یک حاکم فارغ از مدل حکومت داری، اینی که کشوری یک حاکمی داره، شأن حکومت داری توی ایران به فضاحت کشیده شده، یعنی معنی خودش رو از دست داده. حتی اصلا نگاه میکنیم که نوع حکومت داری فعلی جمهوری اسلامی واقعا مثل یک میشه گفت شرکت سهامی داره اداره میشه، هر که از خودش یه سهمی میخواد، از اون بعد مثلا مشتبه خامنه ای رو گذاشتن برای اینی که حالا یا اینی که خودش کار دستش باشه یا کسانی به اسمش کار انجام بدن، ولی همون سبب شده که مثل یک در امامزاده است، نمیتونن از اون عبور بکنن و نمیتونن بکننش. اما امریکی کی پشت سر مشتبه خامنه ای وایساده؟ عجیب اونجایی که میگن که بیشتر تو اون جلسه ای که رأی گیری شده 5 نفر یعنی جزو سران نظامی هم رأی موافق دادن، یعنی مخالف رأی مشتبه خامنه ای دادن. این خیلی موضوع عجیبه، چون مسئلهش هم همینه دیگه. حالا درسته برای این تجمعات خیابانی میان میگن آقا سید مشتبه و اینها، ولی فرماندهان بزرگ نظامی یا یه کسانی مثل قالیباف و امثالم یا حتی همین پزشکیان اونجوری که علی خامنه ای رو جدی میگرفتن خیلی کمتر مشتبه خامنه‌ای جدی میگیرن، که تازه اونم میگن با مکاتبات، یعنی که نه کسی که باهاش صحبت کرده. اما همه این موضوع داره نشون میده که در تصمیم سازی، تصمیم گیری، فارغ از اینه که چی خروجیش میشه، بیه بلوشو بسیار بزرگی هست و درگیری ها این جنگ قدرت تازه شروعشه. حالا بعد اینکه این مذاکره کننده ها برگردن تازه اصل ماجراست. بله، مشتبه خامنه ای تلاش میکنه تندروها رو پشت سر خودش نگه داره، از اون ورش هم با اینی که چراغ سبز میده به پزشکیان و اینها رو حمایت میکنه، اینها هم میخواد داشته باشه، مسئولیت کارم نپذیره. ولی الان نشانه هایی داره دید، از نشانه خیلی بیشتر داره دیده میشه که واقعا داره یک چمپارگی تصمیم گیری و یک جزیره های تصمیم گیری تو ایران داره درست میشه.
1: سپاسگزارم از شما رجبی جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی همراه ما بود. اما وزیر نفت ایران محسن پاکنژاد امروز گفت در دوران پس از توافق صنعت نفت ایران بزرگترین صحنه ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اقتصاد جهانی. بلومبرگ هم گزارش داده پس از امضای تفاهم‌نامه تهران هیچ زمانی رو برای از سرگیری صادرات نفت تلف نکرده. ایران پس از وقفه تقریبا 6 هفته‌ای و بعد از رفع محاصره دریایی آمریکا بارگیری نفت خام از جزیره خارک را سر گرفته. به گزارش بلومبرگ 3 ابر نفتکش که هر کدام قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت خام استند در غرب خارک پهلو گرفتند. شرکت‌های بین‌المللی که کشتی‌هاشون در خلیج فارس گیر افتاده بود به دلیل مطمئن نبودن از امنیت تمایلی به عبور از تنگه هرمز نداشتند. اما به نوشته بلومبرگ طی همین مدت ایران حدود 20 میلیون بشکه نفت خام رو با نفتکش‌هایی که در سواحل بندر چابهار لنگر انداختند جابجا کرده.

0: هفته چند نفتکش حامل نفت خام ایران از تنگ هرمز عبور کردند. بنابر ردیابی‌های مؤسسه ورلد تکساس، سه نفتکش مرتبط با ایران که در مجموع 5 میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند، به سمت جنوب شرقی آسیا حرکت کردند. تحلیلگران تخمین می‌زنند که دست کم 6 ماه طول می‌کشه تا تولید و صادرات نفت ایران به وضعیت عادی نزدیک بشه. اما اینکه چقدر زمان می‌بره تا ایران میادین نفتیش رو دوباره فعال کنه، سوالی که شاید بشه گفت بی پاسخه. تولید ایران در ماه گذشته میلادی به 2,300,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد، یعنی افت روزانه 1 میلیون بشکه نسبت به دوره پیش از جنگ. البته مشکل کاهش تولید نفت همونطور که در این نمودار میبینین علاوه بر ایران، گریبان عربستان سعودی، امارات و عراق رو هم گرفته، چون که اونها هم مثل ایران با اتمام فضای ذخیره سازی تعداد زیادی از چاهاشون رو بستن. برگردوندن تولید به وضعیت قبلی نیاز به سرمایه و تخصص فنی شرکت‌های بین‌المللی داره، همون هدفی که وزیر نفت ایران امیدوار در سایه مذاکرات جاری حاصل بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه میشن، تا در همین رابطه بیشتر با او صحبت بکنیم. آقای حسینیان، چقدر واقع بینانه است اینکه حالا به همین زودی توقع سرمایه گذاری خارجی و گره گشایی از مشکلات صنعت نفت ایران باشه؟
1: دور به شما، وقتتون هم بخیر. ببینید اینکه چه اتفاقی قراره بیفته کسی فعلا نمیدونه. ما فعلا نمیدونیم جمهوری اسلامی چه امتیازهایی به اونور داده و چه چیزهایی قرار بگیره. اما نکته مهم به نظر من اینه که نگاهمون به مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران باشه که تو این هیئت پا شده رفته سوئیس و احتمالاً با مقامات آمریکایی در مذاکرات میشینه و اونجا صحبت میکنه. برگردیم به عقب. قبل از شروع جنگ دائما جمهوری اسلامی سیگنال به آمریکا میداد بر اساس شناختی که حالا از ترامپ و دولت ترامپ، شخصیت ترامپ، جمهوری اسلامی داشت که ما سرزمین بکریم، بخش انرژی ما بکره و شرکت‌های آمریکایی اکزون موبیل، شرون بیان سرمایه‌گذاری کنن و ما هیچ مانعی نداریم و بارها هی اعلام می‌کردن که بسته پیشنهادی عجیب غریبی ما با آمریکا داریم. همه اینا قبل از شروع جنگ بود. حالا وقتی این اتفاق افتاده، ما وقتی نگاه می‌کنیم،
0: متاسفانه ارتباطمون با آقای حسینیان دچار مشکل شد. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی، با ما همراه بود. سپاسگزارم از او. اما یک خبر اختصاصی و فوری هم داریم. وزارت خارجه فرانسه دقایقی پیش به ایران اینترنشنال گفت ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، دوشنبه برای شرکت در رایزنی‌های دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی به سوئیس سفر خواهد کرد و با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار خواهد داشت. خبری که به دست ما رسیده، وزیر خارجه فرانسه فردا در سوئیس با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار خواهد کرد. نمیدونیم مشخصا جمهوری اسلامی و آمریکا فردا دیداری خواهند داشت و مذاکرات به چه شکل خواهد بود، اما وزیر خارجه فرانسه فردا در سوئیس در همون چارچوب با قطر دیدار میکنه. آمریکا بیش از 1,000 تحریم جدید علیه تهران در 18 ماه گذشته وضع کرده. وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به این تحریم‌ها نوشته جمهوری اسلامی با استفاده از شرکت‌های سوری در چین و امارات میلیاردها دلار درآمد کسب کرده، حدود 43 میلیارد دلار از صادرات نفت که عمدتاً به چین فروخته شده. مسکو و پیونگیانگ هم مثل تهران از قافله دور زدن تحریم‌های واشنگتن عقب نموندند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای ملکی، پیشتر آقای وز هم با اشاره به همین تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی گفت انقدر این تحریم‌ها بودن و سال‌ها نهادینه شده بودن که شاید بشه گفت بی‌اثر بودن، بخاطر اینکه این کشورها همگی راهی پیدا کرده بودن برای دور زدنش. آیا میشه این رو به عنوان یه گزار در نظر گرفت که این تحریم‌ها انقدر فراگیر بوده بین این کشورها، دیگه راهش هم پیدا شده عملاً براشون؟
2: خیلی ممنون از دعوتتون. نه، ببینید، تحریم ها، این که بگیم که تحریم ها قرار دشمنان رو به تسلیم وادار بکنه، بر اساس یه پیش‌فرض غلطیه. تحریم ها در واقع ابزاری هم برای تغییر رفتار و نمیشه اینجوری انتظار داشت که اینا تبدیل بشن به یه موتوری که حالا نتایج سیاست خارجی تولید بکنن. این که حالا قضاوت بکنیم که تحریم ها باعث میشدن ایران برنامه هسته‌ایش رو قطع بکنه یا رفتارش رو عوض بکنه، خب این یه تجدید اشتباه نسبت به تحریم ها. آقای اوباما، پرزیدنت اوباما تحریم ها رو نوعی گذاشت که بتونه ایران رو وارد یه دوره مذاکره بکنه. تحریمایی که روی ایران موند بعد از خروج از روی جر از برجام نوع تحریم هایی که هدفشون این که منافع مالی جمهوری اسلامی رو قطع بکنن، نه اینکه حالا وادار بکنن رفتارش رو تغییر بدن. شما رفتار جمهوری اسلامی و حزب الله و اینجور گروه ها نمیتونید تغییر بدید. کاری که میتونید با تحریم ها بکنید این که منابع مالیشون رو قطع بکنید. حالا اینکه تونستن اینا دور بزنن تحریم ها، این مسئله دیگه یه. ببینید تحریم ها سالها طول میکشه که اثر بذاره. سیاست آمریکا هم هر 4 سال عوض شده. این تغییر تو سیاست تحریم اثر تحریم رو کم میکنه، نه اینکه دور زدن تحریم راحت میشه، اینه که تا اجرای تحریم نتیجه بده طول میکشه و این زمان داده نشده به اجرای این تحریم ها. بازار سیاهی هم که تولید شده، اینم علتش اینه که تحریم هایی که گذاشته میشه، تحریمی که درست اجرا بشه یه راه خروجی میذاره برای کسی که تحریم شده. حالا من در مورد افراد رژیم جمهوری اسلامی و حزب الله صحبت نمی کنم، در مورد اون افرادی هستن که مسائل اقتصادی خارج ایران به رژیم ایران دارن کمک میکنن. این افراد وقتی که میبینن که وارد تحریم شدن هیچ وقت از تحریم خارج نمیشن، بخشی از سیستم دور زدن تحریمای رژیم میشن. خب این یه بازار سیاه درست کرده و درست میکنه. این یه استراتژی غلطه که خب خود وزیر خزانه داری آقای بسنت اینو در مورد صحبت کرد چند روز پیش. ولی اینکه ایران تحریم‌ها رو تونسته دور بزنه، بله تحریم‌ها رو دور می‌زنن، همه اینا دور می‌زنن، ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم که تحریم‌ها رژیم تغییر بده یا اینکه رفتار این رژیم‌ها رو تغییر بده، این یه انتظار اشتباهی از تحریم‌ها. تحریم‌ها فقط منابع مالیشون رو میتونه کم بکنه.
0: سپاسگزارم از شما میاد. ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. اما پیش از اینکه به خبر بعدی بپردازیم، اینو بگم که العربیه گزارش داده آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که می‌دونیم در سوئیس هم حاضر هست، داره تلاش می‌کنه هیئت ایران رو برای ادامه گفتگوها متقاعد کنه. پیشتر گزارش‌هایی داشتیم به ویژه از سوی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران که هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ مایل نیست که گفتگوها رو ادامه بده. حالا العربیه میگه آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تلاش اونها رو متقاعد به دامه گفتگوها کنه. اما برگردیم به خبر. در بریتانیا کیر استارمر نخست وزیر این کشور ممکنه فردا از سمتش استعفا کنه و زمانبندی کنارگیری از قدرت رو ارائه بده. بیش از 100 نماینده حزب کارگر در پارلمان و برخی وزرای کابینه از استارمر خواستن استعفا کنه. این فشارها بعد از پیروزی اندی برنهام شهردار پیشین منچستر در انتخابات میان دوره‌ای و ورودش به پارلمان. بیشتر هم شد از برنهام به عنوان گزینه اصلی جانشینی استارمر یاد میشه. همکارم تاج‌الدین سروش از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. تاج‌الدین، مقاومت هایی داشت آقای استارمر، اما به نظر میرسه ناچار خواهد بود از استعفا.
1: الان هم رسما اعلام نکرده که استعفا میده، اما فضا طوری شده که دیگه شانسی برای ادامه کار براش بسیار سخته، چرا که اعضای کابینه و امزبیانش پشتش خالی کرده و میگن که باید زمانی فرا رسیده که تو باید با خانه شما را در خدافیزی کنی. اما حالا شرایط چجوره؟ شرایط این داره که ما دو سناریو پیش رو داریم. یکی این که آقای استارمر بدون تکلیف و بدون سر و صدا استعفا بده و به حرف اعضای کابینهش و اعضای حزبش گوش بده و دیگه ماجرا خلق نکنه. اما اگر این کارو نکرد که تا حال نکرده، میگه که من مبارزه میکنم برای حفظ قدرت و صندلی که دارم. از طرف دیگه اگر این کار رو نکرد، دو رقیب جدی که آقای استارمر داره، آقای برنهام و آقای استریتینگ وزیر پیشین بهداشتش، که هر دو مدعی است که برای حمایت از حزبیانش آرای کافی داره که تا آقای استارمر رو به چالش بکشانه. آرای کافی چجوره؟ 20% اعضای حزب و پارلمان رو و در کنارشان اینا داشته باشن تا آقای استارمر رسماً در واقع به چالش میکشم. حالا اگر این کارها صورت نگرفت، این سناریو اینه که هفته پیش رو این دو فرد رسما وارد رقابت بشه و با این درصدی بلندی که از اعضای حزب دست میارن، در واقع بتارن که آقای استارمر رو به چالش بکشن و در نهایت هر دو فردی که با بیشترین آرا در نهایت رسید به بالای 50%، یکی به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد. اما پیشبینی‌هایی است که تا اون مرحله نخواهد رسید. آقای استارمر فردا دوشنبه مجبور به استعفا خواهد شد. اما ببینیم که دوشنبه واقعا آقای استارمر استعفا میده یا اینکه باز هم ما شاهد ماجراهای تازه خواهیم بود.
0: ممنونم از تو تاج الدین، همکارم تاج الدین سروش از لندن با ما بود. اما بپردازیم به جام جهانی و تیم ملی فوتبال ایران که در دومین بازی مرحله گروهیش کمتر از 2 ساعت دیگه در لس آنجلس کالیفرنیا به مصاف بلژیک میره. این بازی در حالی برگزار میشه که حواشی مربوط به سفر تیم ملی به آمریکا همچنان ادامه داره. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران از این محدودیت‌ها و زمان کم آماده سازی انتقاد کرده. با این حال کاخ سفید گفته فعلا محدودیت‌ها ادامه داره. بریم به ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. علیرضا مدیری همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علیرضا، کمتر از 2 ساعت دیگه تیم ایران جلوی قوی ترین تیم گروهش خواهد بود. بشنویم از آخرین وضعیت و آخرین خبرها.
3: دقیقا همینطور، نیش ساعت 22:30 به وقت تهران امشب دومین بازی تیم فوتبال ایران تو جام جهانی ورزشگاه لس آنجلس قرار مقابل بلژیک برگزار بشه. بلژیک در حال حاضر تیم دهم جهان، همزمان مقابل ورزشگاه مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند، دست به تجمع اعتراضی زدند، عکس جاوینامه ها رو در دست دارن، با تیشرت های جاوینامه ها وارد ورزشگاه میشن، کلی پرچم شیر و خورشید اطراف ورزشگاه میبینید، کسانی هستن که با پرچم شیر و خورشید دارن وارد ورزشگاه میشن، مثل بازی با قبلی که البته فیفا ممنوع کرده بود، اما تعداد پرچم های شیر و خورشید بیشتر از پرچم های جمهوری اسلامی. یکی از کسانی که عکس یک جاوینام اینجا در دست داره، رضا حبیبی، عکس جاوینام رضا حبیبی رو می‌بینید. خودتون معرفی کنید و بیشتر راجع به جاوینام رضا حبیبی برامون بگید.
4: سلام علیکم، من طوفان هستم، از سوئیس اومدم آمریکا فقط برای اون که بخوام صدای تمام جاوینام ها باشم که برای آزادی اومده بودن به خیابون، صداشون رو برسونیم به تمام دنیا. چه جایی بهتر از لس آنجلس که تمام دوربینای دنیا اینجا هستن. رضا 25 ساله بود 9 دی ماه با تیر گلوله جان فدا شد.
3: در کجا؟ در کدوم شهر؟
4: شیراز.
3: پرچمتون رو میتونیم ببینیم؟ پرچمتون رو هم ببینیم اگه اشکال نداره. ببینید که با پرچم شیر خورشید وارد ورزشگاه شما خواهید شد یا خیر؟ مرسی، ممنونم. وارد ورزشگاه میشید؟
4: بله.
3: ایشون هم قراره وارد ورزشگاه بشن. نیشا بگم که همونطوری که گفتی هنوز حواشی حضور تیم فوتبال ایران توی خاک آمریکا ادامه داره، اما دیروز حدود بعد از بکنم 40 دقیقه 45 دقیقه بعد از اینکه هواپیماشون فرود اومد تو شهر لس آنجلس به هتل رسیدن که نسبت به بازی قبلی که 2 ساعت و نیم 3 ساعت زمان برد که حالا با مهدی طارمی و سعید الهویی یه جورایی بازجوییشون کردن، مدارکشون رو چک کردن، خیلی سریعتر تونستن خودشون رو به هتل وستریف برسونن. که توی پرس کنفرانس هم امیر قلعه‌نویی و سعید عزت‌اللهی که حضور داشتن تشکر کردن از این بابت، ولی خب میشه دید که لحنشون تغییر کرده، اما گفتن که باید 48 ساعت قبل باشیم. ولی خب این تصمیمی بود که اندرو جولیانی اشاره کرده، گفته این چیز جدیدی نیست، از مسئولان برگزاری جام جهانی در کاخ سفید گفته که تیمشون قبلا میدونستن که قرار با همچین اتفاقی روبرو بشن، ولی خب ممکنه بررسی بکنیم برای بازی سوم توی سیاتل تصمیم دیگه بگیریم، مثلا 8 ساعت قبل وارد خاک آمریکا بشن.
0: با توجه به اینکه فاصله‌اش هم بیشتر سیاتل، علیرضا، به نسبت لس آنجلس چالش‌های بیشتری پیش روی تیم ایران هم هست. علیرضا مدیری از ورزشگاه جام جهانی از لس آنجلس با ما همراه بود. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از هتل محل برگزاری گفتگوهای ایران و آمریکا. همونطور که گفتم العربیه میگه آسم منیر در تلاشه تا هیئت ایران رو برای ادامه گفتگوها متقاعد کنه. همونطور که گفتم خبرگزاری های وابسته به سپاه میگن در اعتراض به تهدیدات دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی گفته مذاکرات رو ادامه نمیدیم و آسم منیر داره تلاش میکنه اونها رو متقاعد کنه. محمد باقر قالیباف هم در واکنش به ترامپ گفته بود ما تهدیدهای آمریکا رو به جایی حساب نمی کنیم. تنش لفظی هست که در حاشیه مذاکرات در جریان داره. اما تیتر اول امروز همینجا با این خبرها به پایان میرسه. تا فردا تا این ساعت.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. پایان دور اول گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در گفتگوها گفته رسانه‌های ایرانی مدعی شدند تیم ایرانی در اعتراض به گفته‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال کشورش در برابر ایران. نتانیاهو گفته زمینه سقوط جمهوری اسلامی فراهم شده و در هیچ شرایطی اجازه دسترسی آنها به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. تساوی بدون گل تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلژیک در جام جهانی 2026. علیرضا بیرانوند با درخشش در این بازی بهترین بازیکن زمین شد. با گزارش یک مقام قوه قضاییه از فساد گسترده در اقتصاد ایران، رئیس سازمان بازرسی میگوید 94 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بر نگشته. دور اول مذاکرات چهار جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در سوئیس به پایان رسید. در این مذاکرات که در برگنشتوک سوئیس انجام شد، هیئت آمریکایی به سرپرستی جی‌دی ونس و با حضور جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان ترامپ با هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور و نمایندگانی از قطر هم در این نشست حضور داشتند. نخستین تصویر منتشر شده از نشست چهار جانبه روز یک شنبه هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان و همچنین مقام‌های ارشد حاضر در این مذاکرات رو پیش از آغاز گفتگوها نشان می‌دهد. در این تصویر جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کنار جارد کوشنر، داماد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در کنار شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیده می‌شود. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کنند. ونس که در محل مذاکرات تیم‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرد گفتگوهای روز یک شنبه به پیشرفت‌های منجر شود. به گفته ونس در زمینه آتش‌بس پیشرفت‌های حاصل شده. او تأکید کرده ترامپ بیش از هر فرد دیگری برای متوقف کردن جنگ در لبنان تلاش کرده.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی‌های هسته خودشون برای بلند مدت، وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تو همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی گفت هیچ یک از مقام‌های ارشد این حکومت نسل کش به هیچ وجه آدم‌های خوبی نیستند. مایک والتز تاکید کرد هر گونه توافق با جمهوری اسلامی بر پایه اعتماد نخواهد بود، بلکه کاملا مبتنی بر راستی آزمایی خواهد بود و با تهدیدهای معتبر به استفاده از نیروی نظامی همراه می شود. دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، هم در واکنش به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در آغاز مذاکرات یکشنبه گفت تنها راه تغییر مثبت در ایران فروپاشی حکومت است. او تأکید کرده تا زمانی که آیت الله ها در قدرت هستند، حتی یک سنت هم نباید برای کمک به بازسازی ایران پرداخت شود. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادند شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، و آصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با محمد باقر قالیباف درباره اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام آباد گفتگو کردند. بر اساس این گزارش ها یکی از محورهای اصلی این دیدار پیگیری اجرای بند مربوط به پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان بوده. همزمان تیم‌های میانجیگر قطر و پاکستان از حضور تیم‌های فنی برای بررسی مفاد یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن خبر دادند. پرونده هسته‌ای، دارایی‌های مسدود شده ایران و موضوع لبنان محورهای اصلی گفتگو هستند. شبکه خبری CBS به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده فرستادگان ویژه آمریکا در گفتگوهای سوئیس در زمینه راهبرد برخورد با اسرائیل و حزب الله در لبنان با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همسو نیستند. بنابراین گزارش، روبیو تلاش میکرد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی را از درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله در لبنان از نظر دیپلماتیک جدا نگه دارد. با این حال اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده به پایان دائمی درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اشاره دارد. به گفته این مقام خاورمیانه، تنش‌های بین اسرائیل و حزب الله مذاکرات رو تا آستانه شکست پیش برد و این وضعیت نه تنها در نخستین روز مذاکرات بلکه به طور بالقوه کل آتش‌بس بین واشنگتن و تهران رو در معرض فروپاشی قرار داده.

0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد پرونده هسته‌ای در این دور از مذاکرات سوئیس در دستور کار قرار ندارد. تسنیم هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده آمریکا خواستار حضور گرسی در مذاکرات بوده، اما جمهوری اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرده. این در حالی است که ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با رد حضور گرسی او را وقیح‌تر از فرماندهان سنتکام خواند. همزمان با گفتگوها در سوئیس، وزرای خارجه مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در قاهره پایتخت مصر آخرین وضعیت منطقه را بررسی کردند. در حاشیه نشست وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه العربیه گفت جمهوری اسلامی با کاهش سطح غنی‌سازی خود موافقت کرده و ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در تأسیسات زیرزمینی نگهداری می شود. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، گزارش هم CNN جدیداً منتشر کرده و گفته دو طرف در این دور مذاکرات درباره ذخایر هسته‌ای ایران هم گفتگو کردند. از تو بیشتر بشنویم چه خبرهای دیگه ای منتشر شده و آخرین تحولات درباره مذاکرات چه بوده؟
1: این گلار لحظاتی پیش CNN اعلام کردش که دور نخست مذاکرات بین ایالات متحده و نمایندگان جمهوری اسلامی به پایان رسیده. دو طرف درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کردن، همون جوری که خودت اشاره کردی. ضمن اینکه بیشتر زمان این ملاقات ها و این گفتگوها صرف مسئله تنگه هرمز و لبنان شده. اما اصلا چه اتفاقاتی در روز نخست افتاد؟ ما از چندین منبع آگاه که مشخص هم داره میشه که بیشتر اون منابع آگاهی که حالا رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی داشتن بهشون اشاره میکردن، منابع آگاهی که آکسیوس میگفته، CNN میگفته، بیشترین تعداد منبع آگاه رو داشته، حتی شاید بیشتر از تعداد کسانی که در این مذاکرات داشتن صحبت میکردن دور از مذاکرات. و بعد همه با هم متناقض هر اطلاعاتی که میدادن اطلاعات قبلی رو میومده نقض میکرده. در ابتدا خبرگزاری های جمهوری اسلامی به خصوص تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردش که تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی آمدند بیرون. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به دلیل آنکه آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشتن اشاره کرده بودن که یا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی باز میکنه یا این نمایندگانش حتی نمیتونن دیگه برگردن به کشورشون. مجددا آکسیوس اومد به نقل از منبع آگاه خودش گفتش که خیر، به این شکل نبوده و الان هم مذاکرات در جریان هستش. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی همچنان در سوئیس هستن. مجدد فارس و تسنیم آمدن به نقل از منابع آگاه خودشون زدن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی حاضر نشده برگرده به پای مذاکرات. طرف‌های قطری و پاکستانی دارن تلاش میکنن که اینها رو برگردونن و تیم مذاکره کننده آمده و یک اجرایی شدن اون سه بند تفاهم نامه رو که یکیش آزاد شدن پولهای جمهوری اسلامیه، بعد ماجرای لبنانه و بعد رفع حصر دریایی بنادر جمهوری اسلامی هست رو اول خواستن، گفتن باید اینها رو اجرایی بکنید بعد ما برگردیم بیاییم. مجدد اون وقت منابع آگاه به رویترز گفتن که تا ساعت یک بامداد به وقت محلی مذاکرات ادامه خواهد داشت. الان هم که منابع آگاه به CNN گفتن اصلا دور نخست پایان یافته و به این شکل رفته جلو. معمولا نمایش های اینچنینی رو حالا جمهوری اسلامی معمولا انجام میده، یعنی در اکثر این مذاکرات طبق تجربه هم که ما در برجام داشتیم، جمهوری اسلامی همیشه میخواد برای ساخت خودش در یک چهره ای در داخل ایران از خودشون تیم مذاکره کننده بسازه که پا پس نگذاشته، بسیار هم محکم بودن، حتی درگیری شده، هرگز یک ایرانی رو تهدید نکن، اون ادبیاتی که آقای ظریف گفته بود بعد از همه طرف رد شد و بعد مجدد حالا در اینجا خروج تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی. و خب دنیا هم دیگه معمولا کشورها اینها رو میدونن و میگن بیایید حالا پای میز مذاکره اون چیزایی که ما میخوایم بهتون بدید، به ما بدید، بعد ما دیگه کاری به اون روایتی که شما میخواین در داخل داشته باشید ندارید. همزمان با اون نمایشی که معمولا تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته اجرا میکرده در اونجا، در داخل ایران هم محسن رضایی آمده یک مکملی را انجام داده، گفته این مماشعره لبنان دست آمریکا در اون هستش و هر اتفاقی در لبنان داره میفته مسئولیتش با آمریکایی است. اسماعیل قانی آمده تهدید کرده اسرائیلیا رو، گفته اگر که از جنوب لبنان بیرون نرید آن وقت به یک گونه دیگری بیرون میرید، و بعد گفته حماسه سال 2000 اتفاق خواهد افتاد. اما برخلاف اون چیزی که رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار نبوده در دور این دور از مذاکرات مورد بحث قرار بگیره، اتفاقا این گونه ای که سی ان ان حالا داره به نقل از منابع آگاه خودش میگه اتفاقا راجبش صحبت شده، در موردش حرف زده شده. اما نکته مهم صحبت های آقای ترامپ بوده امروز، بسیار لحن تندی داشتن و بعد واکنش هایی که سناتورهای آمریکایی داشتند و نماینده ایالات متحده در سازمان ملل داشته. و حالا با توجه به اینکه پاکستانی ها گفتن دارن بر روی متن اعلامیه پایان این دوره مذاکرات کار میکنن، باید منتظر باشیم ببینیم که در طول این دقایق یا ساعت آینده چه خروجی از این پایان نامه این مذاکرات بیرون خواهد اومد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی. ممنونم امیر. نخست وزیر اسرائیل یک شنبه گفت اگرچه نمیتواند زمان سقوط حکومت ایران رو پیش بینی کند، اما اسرائیل شرایط لازم برای فروپاشی رژیم رو فراهم کرده. بنیامین نتانیاهو در سخنان خود تاکید کرد اسرائیل با کشتن برجسته ترین دانشمندان هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و صنایع نظامی ایران بیش از 100 میلیارد دلار به اقتصاد سپاه ضربه زده.
2: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودی من در سر داشت. طرحی که اگر محقق می شد امروز ایران به سلاح هسته‌ای، به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکایی من، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخ من را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود، چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
0: نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل تا زمانی که لازم باشد به حضور نظامی خود در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.
2: در لبنان نصرالله را از بین بردیم. ماشین‌های نظامی حزب الله را نابود کردیم و از تهاجم نیروی رضوان به جلیل جلوگیری کردیم. بیش از 90% از 150 هزار موشک و راکتی که حزب الله علیه ما انباشته کرده بود را منهدم کردیم. منطقه امنیتی در غزه و همچنین در لبنان ایجاد کردیم و تا هر زمان که لازم باشد آن را حفظ خواهیم کرد.
0: عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه بر این باور است که اسرائیل منابع مصلحت و منافع خودش عمل میکنه و به شیوه خودش نسبت به این توافق واکنش نشان میدهد.
3: اسرائیل عقب نشینی لبنان رو یک خطر امنیتی میدونه که بازگشت تروریست های اسلامی که عملیات انجام بدن در هر لحظه، بنابراین باید اون رو از بین ببره. رژیم حامی تروریسم اسلامی منطقه یعنی نظام جمهوری اسلامی هم از 1979 یا 57 که به قدرت رسیده تا امروز تنها برگ برنده‌ای که در اختیارش هست همین گروه‌های تروریست اسلامی هست و پیام روشن به جهان این است که یک رژیم مخرب هوشی و در واقع بی باور به اصول بین‌المللی و اصول انسانی است و تنها کاری که داره انجام میده در عرصه روابط بین الملل اخلالگری است و الان هم میبینید که چون در موقعیت ضعف قرار داره نمیخواد تروریست های اسلامی حزب الله رو رها بکنه و لبنان براش شده ابزار چانه زنی و این مسیر شکننده متاسفانه در شرایط فعلی ترامپ میخواد با پذیرفتن هر تحقیری احرام مذاکره رو نگه داره، اما از دیگر سو حیات و بقای اسرائیل در گرو این هست که این توافق هسته‌ای بی هدف مزاحم منافع و مصالح ملی اسرائیل نشه و در واقع رژیمی که تنها هزینه ایجاد میکنه برای خاورمیانه کم کم رو به سقوط بره. و خب بعد از رهبریت دوم، رهبریت رژیم، خلافت اسلامی ولایت فقیه با افول روبرو شده و این جنگ نعمتی بود برای ظهور زیرزمینی خلیفه سوم. اما واشنگتن به هر حال باید تصمیم خودش رو بگیره که این گفتگو با رژیمی که به ظاهر در قدرت هست در روی کاغذ به جایی نمیرسه و مجبوره به خط قرمز ملت ایران احترام بذاره. ولی در شرایط فعلی فعلا به خاطر عکس گرفتن، به خاطر جلوی دموکراتا نمایش دادن که ما هم یک مثلا برجام دو داریم، اینها این خفت و خاری رو تحمل میکنن. ولی در دراز مدت اسرائیل راه خودش رو خواهد رفت و مجبور هست به خاطر حیات و بقای خودش.

0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید تا دو تیم با کسب دو امتیاز شرایط مشابهی در جدول گروه جی پیدا کنند. در این دیدار علیرضا بیرانوند ستاره ایران بود و عملکرد خوبی داشت. این مسابقه در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد و بلژیک از دقیقه 66 با اخراج یک بازیکن 10 نفره به بازی ادامه داد. با این حال شاگردان قلعه نوی نتوانستند از برتری عددی خود برای رسیدن به گل استفاده کنند. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بامداد روز شنبه 5 تیر ماه به وقت تهران به مسافه تیم ملی مصر می رود. بریم سراغ همکارم رضا محدث از لس آنجلس که این روزها با آخرین های ورزشی ما رو همراهی میکنه. رضا، از حال و هوای استادیوم برای ما بگو و همطور حواشی این مسابقه.
1: گلاره، سلام میکنم مجددا به تو و بینندگان ایران اینترنشنال هر کجایی که بیننده ما هستند. بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هستیم، جایی که دیگه حالا کاملا خالی شده. چند ساعتی است که بازی تیم‌های ایران و بلژیک، دومین بازی هر دو تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسیده و تیم ایران موفق شد که یک امتیاز با ارزش رو بگیره. گلاره، از تقریبا میتونم بگم که پرستاره‌ترین تیم گروه جی که مقابل ایران قرار گرفته بود و تونست که اونجا یک امتیاز حساس رو از آن خودش بکنه. مسابقه‌ای که با حضور فکر می‌کنم 80% ورزشگاه لس آنجلس ایرانی‌ها به تصویر خودشون درآورده بودن، بلژیکی‌ها هم بودن و افراد دیگری، مکزیکی‌ها بودن و کسانی که اهل آمریکا بودن، آمریکایی‌ها، طرفدارانی که اومده بودن از مسابقه فوتبال لذت ببرن و فکر می‌کنم این اتفاق هم افتاد، از مسابقه لذت بردن. بازی جذابی بود، توپ و میدان بیشتر اوقات، البته تا قبل از اخراج بازیکن بلژیک، در اختیار این تیم بود. دقیقه 25 هم مهدی طارمی موفق شد که توپ رو به تور دروازه بلژیک بچسبونه، اما پس از بازبینی صحنه VAR اون رو در حقیقت مردود اعلام کرد. بعد از اون بود که در نیمه دوم و در دقیقه 66 بازیکن تیم بلژیک از زمین مسابقه اخراج شد و تیم بلژیک 10 نفره مسابقه رو ادامه داد، اما هرچه ایران زد به در بسته خورد. از اون طرف هم غافل نشیم، بلژیکی ها سخت حمله می کردن آغاز نیمه دوم، همچنین در نیمه اول، و ستاره بیچون و چرای تیم فوتبال ایران در این مسابقه علیرضا بیرانوند بود که از طرف فیفا هم به عنوان بازیکن برترین بازیکن میدان انتخاب شد. خدمت شما عرض بکنم که ترکیب ابتدایی تیم فوتبال ایران در این مسابقه مسن‌ترین تیم تاریخ و میتونم بگم مسن‌ترین تیم ادوار جام جهانی بوده که این رقابت رو، در حقیقت ترکیبی که این مسابقه رو آغاز کرده بود. به هر حال اومدن اینجا یک امتیاز حساس رو گرفتن. کار تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس به پایان رسید. بعد از اینکه بازی رو تمام کردن به سمت فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس حرکت کردند و مستقیم خاک ایالات متحده آمریکا رو ترک کردند، رفتن به سمت تیخوانا در مکزیک، پروازی که بسیار هم کوتاه، 34 دقیقه پرواز که میرسن به کشور مکزیک، در کمپ خودشون در تیخوانا مستقر خواهند شد. از جو ورزشگاه پرسیدید، اون رو بگم در مورد اون، بسیار بسیار جو مثبتی بود برای تیم فوتبال ایران. همه کسانی که اومده بودن، ایرانی هایی که اومده بودن، به شدت تشویق میکردن. صدای بسیار بلندی رو در داخل ورزشگاه میتونستید بشنوید، در تلویزیون هم کسانی که بیننده بودن میتونستند کامل هم ببینن هم بشنون، و حضور پرچم های شیر و خورشید که با وجود اینکه همچنان از سوی فیفا اجازه ورود این پرچم ها به ورزشگاه داده نمیشه، ایرانیان هر طوری شده بود این پرچم ها رو آورده بودن، با خودشون داخل ورزشگاه برده بودن، اونجا به نمایش گذاشتن. پرچم های جمهوری اسلامی هم بود، اما به دقت اگر نگاه میکردید و کسانی که در ورزشگاه بودند و اگر فیفا اجازه میداد به تصویر کشیده بشه این تصاویر در تلویزیون ها، میتونستید کاملا ببینید که برتری داره حضور پرچم های شیر و خورشید که در ورزشگاه بودن و کسانی که اومده بودند اونجا و از تیم ایران حمایت میکردن. در بازی قبل هم خدمت بینندگان گفتم بسیاری از کسانی که اینجا هستن معتقدن که حساب کار تیم ایران و تیم ملی ایران با جمهوری اسلامی جداست و معتقدن که اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی این تیم فوتبال رو مصادره بکنه و به نام خودش بزنه. اون چیزی هم که در جو ورزشگاه بود همین رو ثابت میکرد. ایرانی های بسیاری که اونجا اومده بودن یک پارچه حمایت میکردن از تیم ملی فوتبال ایران. بیرون ورزشگاه هم خدمتتون عرض بکنم که تجمع اعتراضی ایرانیان بود که مخالف جمهوری اسلامی بودن.
0: خیلی ممنونم رضا از گزارشت. فکر میکنم تا جمعه که ایران در مقابل مصر قرار بگیره چند روزی وقت داری که استراحت بکنی. همکارم رضا محدث از لس آنجلس. اینجا در واشنگتن شماری از ایرانیان همزمان با بازی تیم ایران با بلژیک با هدف رسوندن صدای مردم داخل ایران به رسانه‌ها و مقام‌های آمریکایی تجمع کردند.
2: ما اینجا در واشنگتن دیسی هستیم در محوطه فنزون، جایی که شماره بسیار زیادی از ایرانی ها اجتماع کردن و در حال تماشای بازی فوتبال تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران هستند و کشور بلژیک. همه افرادی که اینجا حاضر هستن بدون استثنا همگی پرچم شیر و خورشید در دست دارن. اگرچه احساسات متناقضی رو بیان کردم، من باهاشون مصاحبه کردم، صحبت کردم که آیا هوادار تیم ملی جمهوری اسلامی ایران هستن یا خیر. نگاه ها متفاوت بود. وقتی که لحظات ثبت گل برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بود، یک تعداد جشن میگرفتن، یک تعداد ناراحت بودن. اما یکی از افرادی که اینجا کنار من هست، از جمله افرادی هست که با یک تیشرتی اینجا حضور پیدا کرده که همینم شما در واقع اسامی افرادی که کشته شدن توسط رژیم جمهوری اسلامی در جده در خصوص علت و حضورش بگید این برنامه که اینجا داریم.
3: من اینجا نمیدم که تشویق کنم یا بر علیه تیم جمهوری اسلامی باشم، اومدم بیشتر صدای مردم کشته شده ای باشم که جمهوری اسلامی کشتشون بدون هیچ حقی که بتونن فوتبال رو نگاه کنن. فوتبال دیدن یه حق طبیعی هر انسانیه. من 4 سال پیش تو قطرم رفتم شرکت کردم سر ماجرای زن زندگی آزادی و محسا جنابی. اونجا من احساس متناقض بود، ولی الان احساس می‌کنم دیگه مردم دنیا باید متوجه این جنایات جمهوری اسلامی شده باشن و ما سعی در افشای این داریم که جمهوری اسلامی از همه چی داره استفاده میکنه واسه اینکه خودش رو ثابت کنه، خودش بیشتر بمونه و آزادی‌های خیلی معمولی مردممون ازشون بگیره. حتی فوتبال که فیفا این همه ادعا میکنه از سیاست جداست، در صورتی که نیستش. تمام تیم ملی جمهوری اسلامی با پینای 168 میلاد اومدن، در صورتی که 40,000 نفر رو تو 89 دی جمهوری اسلامی کشت. هیچ حرفی از اونها هیچ وقت زده نشد.
2: خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از وقتتون. اینجا در این فضای بزرگ پشت سر ما تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها، من دیدم دقایق بیشتر پرچم بسیار بزرگی از شیر خورشید رو حمل می‌کردن و به گفته خودش تلاششون برای این بود توجه جهانی که امروز اینجا معطوف ایران هست رو متوجه بکنم به شمار بسیار بالای قربانیان و البته زندانیان سیاسی. مرضی حسینی باشه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پایان دور اول گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در گفتگوها گفته. رسانه‌های ایرانی مدعی شدند تیم ایرانی در اعتراض به گفته‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال کشورش در برابر ایران. نتانیاهو گفته زمینه سقوط جمهوری اسلامی فراهم شده و در هیچ شرایطی اجازه دسترسی آنها به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. در ایران رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته این نهاد 2000 مسئله رو شناسایی کرده که هر کدام میتواند زمینه ساز یک فساد یا انحراف باشد. ذبیح الله خدایان گفته سازمان بازرسی 214 گلوگاه یا بستر فساد رو در کشور شناسایی کرده و در 5 سال گذشته بیش از 23,000 هشدار به مسئولین داده. او همچنین از فساد گسترده ارزی در بخش تجارت خارجی ایران خبر داد.
4: کسانی که ملزم به رفع تعهدات ارزی بودن بیش از 94 میلیارد یورو ارز به کشور بر نگردوندن. از این 94 میلیارد یورو 28 میلیاردش مربوط به سه شرکت دولتی بودن، یعنی شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز و فلات قاره بودن.
0: همراه میشیم با علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. آقای دادپی وقتتون بخیر. این سازمان بازرسی گفته طی 5 سال گذشته 23,000 هشدار درباره زمینه‌های فساد اقتصادی داده. چرا با این وجود بخش قابل توجهی از این فساد همچنان تکرار شده؟ مشکل چیه؟ نبود نظارت یا در واقع نداشتن توان کافی با در برخورد با نهادهای پرقدرت وابسته به نظام احتمالاً؟
5: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و سلام به هموطنان ارجمندم. ببینید، وقتی شما 23,000 هشدار میدید و کسی گوش نمی کنه، معذرت میخوام، مثل اینکه 23,000 دفعه سود زدید، چه فایده‌ای داره؟ مسئله اینجاست که و این گونه گفته ها هم بیشتر از این که حکایت از یک اراده برای مبارزه با فساد باشه، حکایت از وجود یک تعادل در فساد و نابرابری و قانون شکنی هست. یعنی این نهاد داره به کسانی هشدار میده که خودشون شریک این فسادها هستند. ببینید، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه، دادگستری، نهادهای مختلف، اینها اگر بخواهن کسی رو بازداشت کنن، بارها و بارها نشون دادن که میتونن. همین الان که من با شما صحبت میکنم، تعدادی از دانشجویان عزیز دانشگاه خودم در ایران، دانشگاه صنعتی آریامهر، به خاطر بردن پرچم شیر و خورشید به اون دانشگاه از تحصیل محروم شدن، اخراج شدن، در حالی که جوان هستن، از حق آزادی بیان و فعالیت سیاسی در پردیس سیاسی پردیس دانشگاه استفاده کردن. وقتی سازمان بازرسی کشور اینو میگه، این به خاطر این نیستش که میخواهد کاری کند، دارد اعتراف میکند که خب فساد هست. و من اجازه میخوام یه جمله‌ای رو بگم که مستقیما شنیدم و حقیقت داره. یک دوستی که قرار بود با فساد مبارزه کنه، یک بار به بنده حقیر گفت: ایرانی به ایرانی بهت میگم، عصر عصر قاجاره، برو خدا رو شکر کن که چاق و خردت رو پیدا نمیکنند. این حرفا از ناتوانی و فقدان اراده سیاسی نظام در مبارزه با فساد خبر میده، وگرنه هر کودکی میتونه 23,000 دفعه رو کاغذ بنویسه فساد و ارسال کنه. مهم اینه که چه واکنشی نشون داده میشه. و اگر این سازمان در طول این 5 سال فقط هشدار داده و نتیجه نگرفته، پس کل نظام حکومتی کشور نسبت به مسئله فساد بی تفاوت شده.
0: آقای دادپی، میدونم که تلویحاً بهش اشاره کردین، اما مشخصاً میخواییم راجع به این بیشتر برای ما توضیح بدید. 23 میلیارد یورو تعهد ارزی خودشون گفتن ایفا نشده. خب چرا نامی از متخلفان بزرگ ارزی، نهادهایی که از راندهای ارزی بهره‌مند شدن، به صورت شفاف منتشر نکردند؟ فکر میکنین چه موانعی برای شفافیت وجود داره؟
5: برای این که ببخشید، خیلی عذر میخوام، مردم ایران الان با این نظام حکومتی آشنان، با روابط خانوادگی، روابط سیاسی. شما انتظار دارید کسی بیاد بیه که مثلا ببخشید خواهرزاده داماد من نرفته 1 میلیارد یورو پس بیاره؟ این دقیقا نشان دهنده این جور یاداوری ها برای مردم نیست، برای کسانی که دارن از این فسادها سود میبرن تا یادشون باشه این فرصتها و این بسترها از طریق این حکومت در اختیارشون قرار گرفته. و اینکه نامها افشا نمیشه، پروندهی تشکیل نمیشه، نشان دهنده ناتوانی سیستمه. ببینید، بعضی از اوقات یک اصطلاحی من میشنوم، دوستان میگن طرف خیلی قویه. اینطور اصلا نیست، سیستم خیلی ضعیفه. وگرنه همین سیستم بارها بارها نشون داده که رجب افراد ناتوان، رجب شهروندان معترض با چه شدت و خشونتی عمل میکنه. برای همین قرار نیست اسمی اعلام بشه، قرار نیست اتفاقی بیفته. این اصلا برای من و شما نیست، این برای مجموعه است که یادآوری بشه که شما، ما همه دوره هم بودیم، سفره انقلاب پهن بوده و ما میدونیم که در همه سهمی داشتید. پس لطفاً فراموش نکنید. برای مردم نیست که مردم بگن ما داریم با فساد مبارزه میکنیم. البته این یادآوری هم پسندیده است الان در کشوری که این هر بستر فساد داره و هشدارهای سازمان بازرسی کل کشورش جدی گرفته نمیشه، سرمایه گذاری به یک جور علاقه به خودکشی نیاز داره.
0: و آقای داد به خیلی کوتاه لطفا به ما بگید، فکر میکنم با این اوصاف مسئله فقط چند تا مدیر یا تاجر نیست. سازمان بازرسی از شناسایی 214 گلوگاه فساد صحبت کرده، اینطور نیست؟
5: خب بله، ببینید به خاطر این که اصلا من معذرت میخوام، ببینید در برداشت من و شما از قوانین اقتصادی در تضاد با برداشت و ذهنیت حکومت جمهوری اسلامیه و این منحصر به چند مدیر نیست. همونجور که عرض کردم این فضای فعالیت اقتصادی در کشوره و این نظام این فضا رو ایجاد کرده، با این فضا مبارزه نخواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ۷۰۰ پرونده در خصوص اعتراضات سراسری سال گذشته در ساری تشکیل شد. دادستان ساری اعلام کرد از بین این 700 پرونده که مرتبط هستند با اعتراضات 1404 حدود 450 پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدند. مقام قضایی دادگاه ساری از شناسایی 139 مورد، آنچه به گفته او فعالیت علیه نظام است، هم خبر داده. مهدی کریمی، شهروند اهل ملک شاهی که بعد از انتشار تصویری از او در جریان اعتراضات سراسری 1404 تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود، روز پنجشنبه 28 خرداد توسط نیروهای اداره اطلاعات با اعمال خشونت در شهر مهران بازداشت شد. با گذشت چند روز از زمان بازداشت هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. ویدیویی از اعترافات اجباری شهروند هم منتشر شده که معلوم نیست در چه شرایطی ضبط شده. وضعیت جسمانی کرجال رحمانی، شهروند اهل کابیاران و زندانی در بند زنان زندان مرکزی سنندج، در 15 روز اعتصاب قضا وخیم گزارش شده. بر اساس گزارش هنگا، کرجال رحمانی به همراه همسر و برادرش توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و از 16 خرداد در اعتراض به بازداشت خود و خانواده فشار برای اخذ اعترافات اجباری و پرونده سازی دست به اعتصاب قضا زده. دوسلدورف آلمان میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک بود. این همایش با حضور فعالان سیاسی، مدنی و برخی سیاستمداران آلمانی برگزار شد. شرکت کنندگان درباره همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو کردند.
6: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می‌فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک
0: به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو کردند.
6: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می‌فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی،

0: ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتماد سازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و باثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
1: کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک امروز یک شنبه 31 خرداد در شهر دوسلوف آلمان برگزار شد. همایشی که هدف اون در واقع گرد هم آوردن طیف‌های مختلف فعالین سیاسی و مدنی بود، از جمهوری خواهان گرفته تا مشروطه خواهان و در واقع پادشاهی خواهان، همه و همه اینجا دور هم جمع شدن، فعالین مدنی و سیاسی، برای گفتگو در خصوص آینده ایران و دوران گذار که خب دورانی بسیار بسیار مهم هستش. برنامه امروز هم با سخنرانی‌های مختلف، پیام‌های ویدیویی و سخنرانی‌هایی که برخی از اونها اینجا به صورت حضوری برگزار شد و برخی از اونها به صورت آنلاین بود آغاز شد و در طول روز هم چندین پنل در واقع تخصصی در خصوص موضوعاتی مثل ضرورت همکاری بین نیروهای سیاسی، نقش یک ایران دموکراتیک در امنیت و ثبات منطقه و همچنین راهکارهای حمایت از انقلاب شیر خورشید برگزار شد. اما یکی از مهمترین بخش‌های این همایش پنلی بود که به موضوع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی دوران گذار اختصاص داده شده بود، موضوعی که خب از محورهای اصلی بحث امروز بود و خود شاهزاده رضا پهلوی هم با ارسال پیامی از برگزاری این کنفرانس و تلاش برای گفتگو و هماهنگی بین در واقع فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی حمایت کرد. او هم در این پیام بر چند موضوع کلیدی تاکید کرد، از جمله مثلا ضرورت همبستگی و اعتمادسازی بین نیروهای ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت مردم از طریق صندوق رأی. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که آینده ایران رو در واقع هیچ فرد یا حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد بر عهده گرفت، بلکه در واقع به این موضوع اشاره کرد که آینده ایران رو تنها صندوق رأی مشخص میکنه. در مجموع برگزار کنندگان این همایش میگن هدف از این گرد همایی در واقع تقویت گفتگو

0: یافتن یک نقطه مشترک بین جریان‌های مختلف سیاسی بود برای آینده ایران و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که امروز اینجا در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد.
1: مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.
2: توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
3: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم.
0: گلایه های تموم نشدنی امیر قلعه‌نویی از محدودیت های ورود کاروان ایران به آمریکا. پیروزی پرگل هلند مقابل سوئد و گام بلند ژاپن برای صعود به دور حذفی با برتری مقابل تونس. آلمان به سختی از سد ساحل عاج گذشت. کاروان ایران طبق برنامه یک روز قبل از بازی مجوز حضور در خاک آمریکا رو به دست آوردند و رفتند. با یه پرواز نیم ساعته وارد لس آنجلس شدند، به هتل وستریف رسیدند. اندرو جولیانی مدیر اجرایی کاخ سفید برای جام جهانی اعتقاد داره بازیکن ایران بابت حضور در بازی با بلژیک مشکلی نداشتند.
2: دیروز در حاشیه این که تیم ایران وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد، عده‌ای از طرفداران این تیم با پرچم جمهوری اسلامی اومده بودن اونجا، حاضر شده بودن. برای من جالب بود که برم یه نظر اینها رو بپرسم در مورد مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین در مورد تیم. بریم این تصاویر رو با هم ببینیم.
3: طرفداران جمهوری اسلامی هم اینجا هستن با پرچم جمهوری اسلامی، اینجا اومدن مقابل مخالفان جمهوری اسلامی ایستادند. بریم یه صحبتی هم با اونها بکنیم، ببینیم نظرشون چه هست در مورد تیم فوتبال ایران. شما هم ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ Can you speak Farsi?
4: No.
3: Where are you from?
4: Hi. You guys are supposed to be on the other side.
3: No. I'm a journalist. I'm asking.
4: Oh, yeah.
5: We don't want to talk to anyone. Thank you.
3: Oh, what do you think about team? Do you like them?
5: You have a great day, sir. I hope you have the most beautiful weekend.
3: Oh, so you're not Iranian?
5: Interview someone.
3: So you're not Iranian?
5: We're not.
4: You guys
5: saying
4: are
5: anything.
4: With the other side. You guys
5: no
4: are supposed
5: hables,
4: to be on the side.
5: No les hables.
3: We're just journalists.
5: Es que son pendejos.
3: Oh, you're Spanish. You're Mexican. Okay, perfect. And you're having a Islamic Republic of Iran flag. So you can't speak Farsi, but you're supporting Iran. Great.
5: Shivalum Keseki, Shivalum Keseki, Shivalum, Shivalum.
3: Very nice.
5: Shivalum, Shiva.
3: همطور که میبینید سه نفر از هواداران جمهوری اسلامی اینجا هستن که حتی یک کلمه هم فارسی بلد نیستن صحبت بکنن و به نظر میرسه که مکزیکیایی هستن که اینجا به هر حال بهایی بهشون دادن، پولی بهشون دادن که اومدن اینجا با پرچم جمهوری اسلامی از تیم ایران حمایت بکنن و این پرچم ها رو بیارن نزدیک هتل.
6: ما شنیده بودیم نیروهای نیابتی، هوادارهای نیابتی ندیده بودیم که به صرف این جمهوری اسلامی هوادارهای نیابتی دیدیم که واقعا جای سواله. برای من واقعا جای سوال اینه از کجا پیدا شدن که پرچم جمهوری اسلامی رو رفتن اونجا. اگرشون بپرسی هیچ کدوم بازیکن این تیم ندیرم نمیشناسن.
0: اما
6: واقعا این اصلا آدمو اصلا نمیدونم چی باید بگه.
0: اما در مورد انگلیسی هم بلد نبود.
6: نه انگلیسی هم بلد نبود. حالا من کاری ندارم، ولی در هر حال باید بپرسی اینا کیه، کجا اومدن دیگه. سوالی که این
0: گرفتن
6: تو این شهر لس آنجلس به این بزرگی، یعنی یه دونه ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی نیست؟ اونا هم به خودشون زحمت ندادن برن. یعنی ببینید دیگه، ببین چه تیم ملی، به قول خودشون میگن تیم ملی، ما نمیپیم تیم جمهوری اسلامی.
7: یه تیم دیگه رو فکر کنم که مظلوم ترین تیم مرحله گروهی بوسنی و هرزگوین، سه تا بازیش توی دو تا کشور مختلف بود. بازی اول رفتن تو تورنتو بازی کردن، بعد اومدن دو تا بازی بعدیشون رو یکیشون که تو آمریکا انجام دادن، دومی رو بعد تو آمریکا، سومی رو بعد تو آمریکا برگزار بکنن. و جالبه که یه گزارشی نوشته بود
0: بیشترین مقدار پرواز رو دارن.
7: بله دقیق من اینجا نوشتم، در مجموع 9460 کیلومتر روی هوا هستن. یعنی اگه بخوایم برگردیم به صحبت‌های آقای قلعه‌نویی، سرگئی
0: باربارز باید اعتراض بکنه امیر قلعه‌نویی.
7: دقیقاً. و اینکه الان باید به آقای قلعه‌نویی میگیم حالا چرا به این وضعیت تیم بوسنی شما اعتراض نمی‌کنید؟ سرمربیشون رو چرا تنها گذاشتید؟
0: مسلمان هم هستن.
7: بخش زیادی شد.
6: این که ما نتونستیم تمرین کنیم، این واقعاً ضعف کادر فنی تیم ملیه. شما چرا نمیتونین تنظیم کنین خودتون؟ شما که میدونین پروازتون کیه، شما میدونین چه روزی باید برین، شما میدونین چه ساعتی باید پر، شما چطور نتونستین تمرینتون رو تنظیم کنین؟ شما باید بر مبنای اون برنامه‌ای که فیفا میده برنامه خودتون رو تنظیم کنین. پرواز ما فلان ساعته، خیلی خوب ما صبحش تمرین میکنیم یا صبحش تمرین نمیکنیم، از چند روز قبل، از چند هفته قبل مزورین. این که شما نمیتونید خودتون تنظیم کنین با این برنامه فیفا، نشون دهنده ببخشید بیخردی خودتونه، نداشتن آگاهی مناسب از پریپریشنه.
8: چه به صحبت های امیر قلعه‌ای اجازه بدید من چند تا نکته رو بگم. امیر قلعه‌ای گفته که زمان کافی نداشته که مشکلات تیمش رو برطرف کنه. امیر قلعه‌ای 4 سال زمان داشته حدوداً که مشکلات تیم رو برطرف کنه. پیرترین تیم رو برده جام جهانی. سیستمی که بازی کرده، بازیکنایی که توی زمین چیده که اونجوری، تعویضایی که انجام داده، یعنی فقط فرار رو به جلو. حوصله‌مون واقعا سر برد امیر قلعه‌ای. امیر قلعه‌ای میگه که چرا زودتر ویزا ندادن، برای اینکه وزیر، وکیل، سفیر، هر کی بوده گفته که تو شرایط سخت تیم ایران بهتر بازی می‌کنه. آمریکا میزبان تیم فوتبال ایران نیست، فیفا است. خب وقتی که همچین خط نشونه میگه، رئیس فدراسیون میاد شروط ده کنه میذاره، چه انتظاری دارید؟
9: در هفته گذشته همونطور که خودتون میدونید، بیشتر از این که خود مسابقه بخواد مسئله داشته باشه، مطلب داشته باشه، مطلب بیرون ورزشگاه بود، مطلبی که رسانه‌ها منعکس کردن و بازتاب دادن، اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید در دور تا دور ورزشگاه و البته داخل ورزشگاه بود. شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی پرچم رو با خودشون نهایتاً تونستن که داخل ورزشگاه ببرن. با وجود همه ممنوعیت‌هایی که فیفا اعمال کرده بود، پرچم رو بردن روی سکوها، خواستن ازشون که پرچم رو بگیرن، مقاومت کردن، پرچم رو نگه داشتن، عکس‌های جاوید نامان رو بردن، تیشرت‌های شیر و خورشید پوشیدن و امروز هم به همون ترتیب، همین الان هم می‌بینم که دارن تیشرت‌های شیر و خورشید رو پخش می‌کنن بین هر کسی که نداره، دستش میدن. پرچم به تعداد بسیار زیادی اینجا وجود داره، اگر کسی پرچم نداره میتونه بیاد پرچم تهیه کنه ببره داخل. و این چیزی است که برای واقع فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی صادر کرده بود، گفته بود که هر جا میرین پرچم ها رو برافراشته کنید، هر جا میرین به یاد جاوید دامان دیماه باشید. و این در واقع بزرگترین رسالت و میشن یا همون عملیاتی است که این گروه مخالفان جمهوری اسلامی وظیفه خودش رو میدونن در لس آنجلس.
0: در یکی از حساس‌ترین مسابقات هلند و سوئد مقابل هم قرار گرفتند. در این بازی هلند از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود. نکته جالب این بازی درخشش بازیکنایی بود که در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کنند. برایان بروبی مهاجم تیم ساندرلند که کمتر کسی فکر می‌کرد توی این بازی مهاجم نوک هلند باشه، در فاصله 12 دقیقه 2 گل زد و اعتماد رونالد کومن رو به بهترین شکل ممکن پاسخ داد. تو نیمه دوم نوبت به کودی خاکبو مهاجم لیورپول رسید که به فاصله 7 دقیقه دبل بکنه. در ادامه آنتونی الانگا مهاجم نیوکاسل بود که 4 دقیقه بعد از ورودش به زمین برای سوئد تک گل رو زد. اما در ادامه مسابقه کریسیو سامرویل که در نیمه دوم بازی اومده بود، گل پنجم هلند و آخرین گل بازی رو زد. سامرویل در طول فصل فوق‌العاده بود برای تیم وستهم، یکی از بهترین بازیکن وستهم بود و به پیراهن تیم نارنجی هم رسید، اگرچه وستهم دست پایین‌تر سقوط کرد. هلند در حال حاضر با 14 مسابقه نباختن در وقت معمول طولانی ترین روند شکست ناپذیر تاریخ جام جهانی رو داره و رکورد برزیل دوران پله رو شکسته.
6: ببین هلند یه نوع بازی میکرد دیروز که من فهم میکنم که هر کسی که میخواد فوتبال یاد بگیره، نه نمیخواد پیچید، اصلا پیچیدهش نکنه. خواهش میکنم از کسایی که مربی هستن، من اصلا مربی حرفه‌ای نیست، مربی که بارم با بچه ها کار میکنم، مربی که سعی میکنم فوتبال دنبال کنم، مربی که سعی میکنم فوتبال علمی ببینن، لازم نیست اینقدر برن کتاب های در چی میگن پیچیده بخونن و لابلاک و دیپ بلاک و اینا رو ولش کنین. بازی هلند رو ببینید، بازی دیروز هلند رو ببینید و سعی کنید همون کارو در تمرینات به صورت ساده انجام بدین. گل اول هلند، توپو بلند میزنه در هاف، تگ مهاجمشون بروبری بود دیگه، توپو کنترل میکنه. ببین چقدر قشنگ بدنش میذاره جلوی توپ، توپو کنترل میکنه، میسپاره، میده به کاکو. شما کی گل میزنه؟ همین که توپ داده سپرده. ببین ساده داده رفته کنار، داده کرده تو گل. یه ساده تر از این که نریم دوغمه که نچرخوندن، که این چیز ساده، توپ بلند زده شده. حالا میگن آقا هی بازی از عقب بکنه. بله من خودم عاشق بازی از عقب هستم، اما بعضی موقع چیزی که شما باید در فوتبال بدونید که قرار نیست همه مثل هم بازی کنیم. یه پاس بلند، یه کنترل، یه پاس میکنه تو گل. گل دوم دقیقاً همینجوری بود، میره کنار، ساند میکنه میاد رد میکنه. گل سوم هم یعنی به قول آرنشری دیشب هر گفت میگه کپی پیس کردن گلا رو. ببین این نشون دهنده شما فوتبال رو اگر اون اصول ابتدایی فوتبال بلد باشی در بالاترین سطح از فوتبال که جام جهانی هم هست میتونی در مقابل تیم های دیگه مثل سوئد یا تیم خیلی گردن کلفت دفاعی است همون کار انجام بده که کلا کار کرد.
0: شاهون با ارائه فوتبال جذاب شاداب و هجومی رو به جلو ابتکار عمل در دست گرفت و 4 بار دروازه تونس رو باز کرد. دایچی کامادا بازیکنی که در اولین بازی این تیم یعنی ژاپن با گل دقیقه 88 مانع شکست ژاپن مقابل هلند شده بود تو این بازی توی 4 دقیقه اول گل اول تیمش رو زد. 2 گل از آیاس اوئدا و تکل جونیا ایتو برتری نماینده شایسته آسیا رو به رخ کشید. تونس در این بازی با 0 شوت در چارچوب وضعیتی اسفناک داشت و حالا با 9 گل خورده در 2 بازی بدترین خط دفاع بازی‌ها رو به خودش اختصاص داده. ژاپن هم با این پیروزی با 8 برد در جام‌های جهانی در کنار کره جنوبی به برترین تیم‌های قاره کهن در جام جهانی تبدیل شده.
7: اون چهارراهه خیلی داستان معروفی داره و خیلی تو این چند روز خیلی از همون بازی با هلند خیلی در موردش صحبت شده، تصاویرش پخش شده، مردم اونجا شادی میکنن. بلافاصله بعد از این که چراغ سبز میشه، یعنی ماشینا قرار حرکت کنن، میرن عقب، بعد دوره میان 1 دقیقه دوره شادی میکنن، دوره میان عقب. و برای مثلا مدلای ما که بازی فوتبال رو مثلا اون مدل آمریکای جنوبی و حالا مدل ایتالیایی و اینا دوست داریم، اینا دیگه ادا که ادا تو ورزشگاه هست دیگه. یعنی امروز نیویورک پست یک گزارشی نوشته بود راجع به این که این کیسه هایی هست که زباله ها رو جمع میکنن، به رنگ آبی انتخاب میکنن که اولش بتونن مثلا تکون بدن به عنوان هواداری و تشویق، بعدش بتونن مثلا زباله ها رو جمع میکنن. یه دونه غذا هم دارن که توی خیلی قبل از بازی‌های مختلف استفاده می‌کنن، می‌خورن، بهش میگن کاتسو، یه جور کتلت سوخاریه. به معنای بردم هست، پیروزی هم هست، بخاطر همین میگن خوش میگن خوشی اون قبل از بازی‌هاشون می‌خورن کاتسو.
0: به پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران بازم با یه تریک ویژه دیگه همراهتون خواهیم بود. تا فردا بدرود.
10: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: در همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: خود متن تفاهم نامه
15: سند افتخاری است.
16: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
17: رژیم نقش آقای زشکیان
18: مساله شو.
19: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
20: ورود شرکت های آمریکایی، این 300 میلیارد دلار،
21: موضوعات هسته ای.
22: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه.
23: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
24: تنگه برگ بسیار بزرگی است.
25: قوانین بین المللی
26: تنگ هرمز میره پیکار خودش.
27: از خسارت خبری نیست.
28: ایران مستعمره آمریکا میشه.
29: همچنان
30: از پس مقاومت بر نمی آید.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
33: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
34: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.

0: توافق اسرائیل.
1: عملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داد.
2: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
3: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
1: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
4: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
5: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
6: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.
7: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
8: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
9: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
7: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
10: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
7: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: پنج بامداد تهران بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه استودیوی ما لندن. دور اول مذاکرات چهار جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در برگنشتوک سوئیس به پایان رسید. CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ذخایر هسته‌ای ایران، تنگه هرمز و لبنان محور اصلی گفتگوها بود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کند.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بررسی اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر است.
2: در نظر داشته باشیم که بند 13 یادداشت تفاهم خیلی صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی. رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود.
0: بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل شرایط لازم برای فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم کرده. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد با کشتن برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و صنایع نظامی ایران، بیش از 100 میلیارد دلار به اقتصاد سپاه ضربه وارد شده.
3: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودیمان در سر داشت. طرحی که اگر محقق می‌شد، امروز ایران به سلاح هسته‌ای، به یک بمب اتمی برای این هدف

0: از دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود، چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
1: چند خبر از ایران. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در استان‌های سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، زنجان و آذربایجان غربی در مجموع بیش از 2500 مورد رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما و جنگ با آمریکا و اسرائیل را گزارش دادند. پیشتر قوه قضایی از بازداشت بیش از 2400 نفر در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با اسرائیل خبر داده بود. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای رشت، عراق برای رسیدگی به مطالبات صنفی خود تجمع کردند. معترضان در این گرد همایی در اعتراض به شرایط سخت زندگی و معیشت شعار دادند. تیم ملی فوتبال در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید تا دو تیم با کسب دو امتیاز شرایط مشابهی در جدول گروه جی پیدا کنند. با این نتیجه تیم ملی با یک بازی بیشتر نسبت به نیوزلند و مصر فعلا در صدر جدول گروه جی باقی مانده. در تالار طرفداران فوتبال ونکوور که به مناسبت جام جهانی ایجاد شده، گروهی از ایرانیان برای تماشای بازی یه ایران و بلژیک گرد هم جمع شدند. اونها در حمایت از مردم ایران و جلب توجه رسانه‌ها شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادن. سپیدار ولیان گزارش میده.
2: شهر ونکوور در منطقه هیستینگ پارک هستیم، جایی که هزاران نفر برای تماشای بازی‌های جام جهانی گرد هم جمع شدند تا مسابقه ها رو از روی نمایشگر بزرگ در فضای پرهیجان دنبال کنند. اما امروز بخش بزرگی از این سالن رو ایرانی‌های ونکوور به خودشون اختصاص دادن، چرا که امروز تیم ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک قرار گرفته. شور و هیجان زیاد اینجا جریان داره در میان هواداران بلژیک. میشه هماهنگی و یک دستی در تشویق تیمشون رو دید، اما در میان هواداران ایرانی اینطور نیست. بزنه خوشحال میشید یا ناراحت میشید؟
3: ما اومدیم اینجا که فقط شکست جمهوری اسلامی و تیمش رو ببینیم.
2: چه پیامی برای این تیم دارید؟
3: فقط یادتون باشه 18 و 19 چه جوانهایی تو خیابونها پرپر شدن.
4: ای من مثل ایرانی دیگه فوتبال رو دوست دارم، ولی در این حال شرافتم رو بیشتر دوست دارم و اصلا توی وجود من تناقضی وجود نداره. من اونجایی که اگر قرار باشه خدای نکرده این تیم رژیم ملا بخواد گل بزنه، من ناراحت میشم. اگر بلژیک گل بزنه من خوشحال میشم.
5: اینجا هستیم چون اینجا دوربین های خبرگزاری های مختلف ایرانی و خارجی حضور دارن تا اعتراض خودمون رو اعلام کنیم و به گوش جهانیان برسونیم.
2: برای بسیاری از ایرانی ها این مسابقه فقط یک بازی فوتبال نیست. آنها از یک سو با نام ایران پیوند عاطفی دارند و از سوی دیگر نسبت به تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی می کند احساس نزدیکی ندارند. با این حال حضور آنها در اینجا معنای روشنی دارد. حمایت از نام ایران و احترام به هموطن ایرانی. سپیدار ولیان، ونکوور.
1: شهر شهر دوسلدورف آلمان روز یکشنبه میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک بود. همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران از محور گفتگوها بود. گزارش علی حسن.
6: کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک امروز یکشنبه 31 خرداد در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. همایشی که هدف اون در واقع گرد هم آوردن طیف‌های مختلف فعالین سیاسی و مدنی بود، از جمهوری خواهان گرفته تا مشروطه خواهان و در واقع پادشاهی خواهان، همه و همه اینجا دور هم جمع شدند، فعالین مدنی و سیاسی، برای گفتگو در خصوص آینده ایران و دوران گذار که خب دورانی بسیار بسیار مهم هستش. برنامه امروز هم با سخنرانی‌های مختلف، پیام‌های ویدیویی و سخنرانی‌هایی که برخی از اونها اینجا به صورت حضوری برگزار شد و برخی از اونها به صورت آنلاین بود آغاز شد و در طول روز هم چندین پنل در واقع تخصصی در خصوص موضوعاتی مثل ضرورت همکاری بین نیروهای سیاسی، نقش یک ایران دموکراتیک در امنیت و ثبات منطقه و همچنین راهکارهای حمایت از انقلاب شیر خورشید برگزار شد. اما یکی از مهمترین بخش‌های این همایش پنلی بود که به موضوع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی دوران گذار اختصاص داده شده بود، موضوعی که خب از محورهای اصلی بحث امروز بود و خود شاهزاده رضا پهلوی هم با ارسال پیامی از برگزاری این کنفرانس و تلاش برای گفتگو و هماهنگی بین در واقع فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی حمایت کرد. او هم در این پیام بر چند موضوع کلیدی تاکید کرد، از جمله مثلا ضرورت همبستگی و اعتمادسازی بین نیروهای ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت مردم از طریق صندوق رأی. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که آینده ایران رو در واقع هیچ فرد یا حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد بر عهده گرفت، بلکه در واقع به این موضوع اشاره کرد که آینده ایران رو تنها صندوق رأی مشخص میکنه. در مجموع برگزار کنندگان این همایش میگن هدف از این گرد همایی در واقع تقویت گفتگو و یافتن یک نقطه مشترک بین جریان‌های مختلف سیاسی بود برای آینده ایران و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که امروز اینجا در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش گزارش صبح تهران با مجموعه‌ای از تحولات همراه شما خواهیم.

جهان فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم؟ ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتا ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
1: طرف ایرانی مدام عنوان کرده که یکی از راه‌هایی که میتونه طرف مقابل خودش رو به مذاکره برگردونه یا مفاد مذاکره رو باعث بشه که اونها اجرایی کنن، همین دو تا اهرمیه که داره. یعنی از یک طرف حزب الله و نیروهای مختلف جبهه مقاومت و از طرف دیگه تنگه هرمز. و بیشتر از این که به طرف لبنان تکیه کنه، بیشتر بازی که داره انجام میده بر روی تنگه هرمز. یعنی پیش از این هم نمایندگان مجلس مثلا نیکزاد یا کسان دیگر و هم برخی از مسئولان سپاهی راجع به این که تضمین عمده این توافق خود تنگه هرمز هست حرف زدن. حال آنچه در لبنان داره اتفاق میفته، باور طرف ایرانی این هست که اگر نتونه لبنان رو مدیریت کنه و آنچه در اونجا میگذرد، دیگر محورهای مقاومت رو نمیتونه مدیریت کنه. یعنی حوثی‌ها از او رو برمیگردونن، طرفین عراقی از او رو برمیگردونن و این باعث میشه که بازی که طراحی کرده، یعنی اینکه بتونه از محور مقاومت در لحظات بحرانی استفاده کنه، برای او دشوار بشه. به خاطر همین هم تلاش داره که میگه که اصطلاحی که استفاده کردن این بود که لبنان برای ما خون داده. این اصطلاحی که قالیباف استفاده کرد در گفتگو یک ساعت با صدا و سیما و گفت که این خون برای ما ارزشمنده و از این خون نخواهیم گذشت. و به خاطر همین هم وقتی که امروز به مقر گفتگوها میرفتن، راجع به این حرف زدن که محور فعلی مذاکرات نه برنامه هسته‌ای بلکه در لبنان داره میگذره. ما تلاش خواهیم کرد آنچه در لبنان میگذره رو به پایان برسونیم، که اگر این اتفاق نیفتاد، راه حل بعدی که عنوان کردن اینه که هم از این تفاهم نامه خارج بشن و هم اینکه به سمت کشور اسرائیل موشک رو شلیک کنن. پیش از این هم دولت ترامپ، مقاماتی نزدیک دولت ترامپ یک مسئله رو اعلام کرده بودند و اون اینه که اگر جمهوری اسلامی تا یک جایی میتواند از اهرم تنگه هرمز استفاده کنه و اگر بخواد که مدام به این کارت برگرده، دولت ترامپ احتمالاً این رو تحمل نخواهد کرد و سعی خواهد کرد که برنامه دیگه‌ای برای تنگه هرمز در نظر بگیره. این رو گفتن، ولی آیا یا چقدر میتونن عملیاتی کنن؟ این خودش یکی از نکته هایی بوده که مدام نظری پردازان و حوزه جنگ راجبش حرف زدن و از امکان کم دولت ترامپ برای این موضوع حرف زدن. اما با همه این تفاصیلی که این پاشنه های آشیل عمده‌ای که وجود داره، یعنی تنگه هرمز و مسئله‌ای که در لبنان میگذره، نکته عمده این هست که مسئله های قبلی دو طرف بین هم حل نشده. یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی، خود جبهه مقاومت و همه اینها هنوز بر روی میز هست و طرف ایرانی که اعلام کرده راجع به جبهه مقاومت و مسئله موشکی حرف نمیزنه و ونس گفته که ما میخواییم راجع به این هم حرف بزنیم و هنوز هم راجع به مسئله هسته‌ای طرفین اعلام نکردن که گفتگوها رو آغاز کردن. به نظر میرسه که ما بعد از این شاهد دوره‌های اختلاف یا تنش بیشتری بین طرفین باشیم تا اینکه به سرعت موضوع رو حل کنن. ولی یک مسئله وجود داره که احتمالاً این تنش‌ها رو پایین میاره یا سعی میکنه که کنترل بکنه، با اون هم قضیه اقتصاد. یعنی احتمال داره که به خاطر وضعیت اقتصادی طرفین تلاش‌های عمده‌ای میکنن برای اینکه بتونن این اختلافات رو کنترل کنن. ولی مشکل عمده از یک سو به این برمیگرده که طرف ایرانی با یک اصطلاحی به نام علل اصول در تلاش هست که یک جنبشی را بندازه به سمت نظر رهبر برگردیم و از این بسیار نگرانه که آنچه نظر رهبر بود الان اتفاق نیفته و این پاشنه آشیل داخلی این توافق نامه است.
2: یه نکته‌ای وجود داره و اون هم شاید برمیگرده به تجربه قبلی که در مذاکرات پیشین مربوط به برجام مردم دارن و اون چیزی که به عنوان دستاورد اون توافق مطرح میشد مردم سر سفره خودشون ندیدن. حالا که شرایط با سال 2015 خیلی متفاوته و بعد از قتل عام دیما اساساً نفس وجود جمهوری اسلامی برای اکثریت ملت ایران قابل تحمل نیست، چه برسه به اینکه حالا در واقع توافق هم بکنه با ایالات متحده. یه نکته که در پیام ها خیلی پرتکراره همین مسئله آزادسازی احتمالی دارایی های ایران هست که مردم در واقع نگران هستن و خیلی هم بدبین هستن به این معنا که میگن خب این دارایی ها آزاد هم بشه به طور مشخص همچون تجربه های قبلی خرج برنامه های تسلیحاتی به ویژه برنامه موشکی و پهپادی خواهد شد یا صرف نیروهای نیابتی خواهد شد. بنابراین اگه از این راهگذر یعنی اگه توافقی هم شکل بگیره اونها مطالبات خودشون رو ولی اون مطالبات معیشتیشون رو در این توافق نمیبینن، ضمن اینکه این ناخرسندی و خشم و عصبانیت از دولت ایالات متحده به ویژه دونالد ترامپ که خب به هر حال وعده کمک به مردم ایران رو داده بود در پیام ها و همچنین در رسانه های اجتماعی که ایرانیان در اونجا می نویسن خیلی زیاد دیده میشه که فکر میکنن احساس در واقع احساس سرخوردگی ناشی از عقب‌گرد ایالات متحده از وعده‌های خودش در واقع تون پررنگه. ولی یه زاویه دیده دیگه هم هست که در پیام‌ها و پیام‌های مخاطبان ما پرتکراره و به نظر میاد که در فضای افکار عمومی شهروندان ایرانی هم این خیلی برجسته است، اینکه به هر حال در واقع اون زمانی که اعتراض‌های دی ماه اتفاق افتاده بود هنوز مشخصا ایالات متحده وعده‌ای برای کمک نداده بود، مردم با اراده خودشون اون اعتراض‌ها رو رقم زده بودن و الان این رو هم خیلی زیاد می‌بینیم و می‌شنویم که خب ما این مسیر رو که به اتکای ایالات متحده یا قدرت‌های خارجی شروع نکرده بودیم، یک مسیر بوده که از اتحاد داخلی می‌گذشته و هدف اون خیلی مشخص بوده. بنابراین باید فارغ از این که قدرت‌های جهانی چه تصمیم می‌گیرن در مورد جمهوری اسلامی، نقش خودشون رو و اراده خودشون رو برای این سرنوشت رقم بزنن. و یه نکته دیگه هم هست که میشه بهش اشاره کرد، این که به هر حال جمهوری اسلامی هم درسته که در این توافق فعلی نمیشه اسمش رو تسلیم گذاشت چون که به هر حال بسیاری از مواردش هم هست که منافع جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه، ولی خیلی ها در واقع این عقیده رو هم دارن که اگه توافق نهایی انجام بشه و ترک خصومت بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از اون گذرگاه ایدئولوژیک میگذره و دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نخواهد بود. حالا این تصویریه که ما فعلا از پیام‌های مخاطبان داریم.
3: در واقع خلاف همه دنیا که فساد یک استثناء به حساب میاد، در جمهوری اسلامی فساد به عنوان یک رویه اداری در واقع تثبیت شده و میشه گفت که فساد داره به شکل بوروکراتیک ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اساس کشور با فساد اداره میشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. خب نخستین نکته اینه که انگیزه اصلی این فسادها چیه. ببینید در بیشتر پرونده های فساد هیچ وقت آدم های عادی متهم نبودن، معمولا افرادی بودن که یک ارتباطی با سطوح در واقع بالاتر از خودشون داشتن. کسی مثل بابک زنجانی نشون داده که شما حتی از رانندگی برای رئیس کل بانک مرکزی هم توی این سیستم میتونید میلیاردها دلار پول به جیب بزنید. بنابراین از اونجایی که در واقع این رانت ها همیشه بین یک عده خاصی جا به جا میشه، میتونیم نتیجه بگیریم که این شکل از توزیع رانت در جمهوری اسلامی همیشه یک ابزاری بوده که در واقع وفاداری در واقع افراد ثابت بشه و این فسادها اغلب منجر شده به در واقع شکل گیری یک اقتصاد رفاقتی. یعنی از اون امتیاز شما واردات خود رو به فوتبالیست‌ها بگیرید تا این سیم کارت‌های سفیدی که اخیراً اختصاص داده شد و میلیاردها دلار ارزی که یه سری عده خاص تخصیص داده میشه میتونیم تو همین قالب ببینیمش. بنابراین من گمان میکنم که مهمترین انگیزه خرید یک حلقه ای از وفاداران بوده برای جمهوری اسلامی و پست‌های سیاسی هم همیشه بین همین حلقه ها توزیع شده. اما خب دلایل دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه، مثل ضعف نظام قضایی که خودش یک بخشی از این حلقه فساده. مسئله دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم تمرکز منابع است در بخش‌های حاکمیتی و حذف کامل بخش خصوصی. البته همون بخش حاکمیتی که منابع درش متمرکز شده هم هیچ مرزی بین ذینفعان خودش نداره. یعنی چی؟ یعنی حتی رانت رو هم نتونستن بین خودشون بهینه تقسیم بکنن. شما الان میبینید که توی اقتصاد هیچ مرزی بین نقش دولت، نقش نهادهای نظامی و نقش نهادهای شبه دولتی نیست، چون حتی اگه همین اقتصاد دولتی هم میتونست کاملا متمرکز بشه و از یک جا دستور بگیره، مثل همون چیزی که توی حزب کمونیست چین میبینیم، باز هم شاید در واقع تا این حد فساد ایجاد نمیشد. چندین لیست از بدهکاران ارزی منتشر شده. در واقع میتونیم بگیم که بیشتر این ارزهایی که برنگشته یا مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بوده یا مربوط به افرادی بوده که نزدیک بودن به نهادهای حاکمیتی و حداقل این نفوذ و دسترسی رو داشتن که مجوز چند میلیون دلار ارز رو بگیرن. اونطوری که قبلا اطلاع داشتیم اصلا بخش بزرگی از این پولهایی که برنگشته رفته ترکیه و مالزی و در بازار ملک و در واقع اینجور چیزا سرمایه گذاری شده. به قطع اینها افراد عادی نبودن و در واقع به حلقه قدرت وصل بودن. حالا درسته که سیاستهایی مثل چند نرخی بودن ارز و قیمت گذاری دستوری و حتی تحریم ها و فشار اخیر ایالات متحده روی تراستیا خودش به شکل گیری این روند کمک کرده، اما در نهایت میتونیم در واقع از همون دلایلی یاد بکنیم که پیشتر بهش اشاره کردیم و دلایل اصلی بودن.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی و در این زمینه خوب کار کردن.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مذاکرات بقایای جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس با افت و خیز ادامه داره. هم مذاکره میکنن، هم نوعی جنگ لفظی بین دو طرف ادامه داره. در واقع تیم‌های کارشناسیشون دارن مذاکره میکنن، ولی چهره‌های ارشدشون دارن برای هم رجز میخونن. ولی مهمترین سوالی که برای مردم ایران الان وجود داره اینه که جای مردم ایران در این مذاکرات کجاست؟ کی مردم ایران رو نمایندگی میکنه؟ حکومتی که خودش قاتل هزاران تن از مردم ایرانه طبیعتاً نمیتونه نماینده مردم و مطالبات مردم باشه. از طرف دیگه دستور کار مذاکرات هم نشون نمیده که مطالبات مردم ایران در این مذاکرات مورد بحث باشه. ممکنه بعضیا بگن اصولاً این مذاکرات بین دولت‌های جمهوری اسلامی و آمریکاست. بله، منم این رو میدونم. ولی این باعث نمیشه که این سوال اصلی ملت ایران رو نادیده بگیریم. مردم ایران بعد از کشتار بزرگ دیما خواستار کمک بین‌المللی شدن. که نظام بین‌المللی بیاد اسلحه رو از دست این حکومت جنایتکار که مردم کشورش رو میکشه و مردمش دست خالیان بگیرن. مردم ایران بحثشون نه تنگه هرمز بود، نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نه اورانیوم‌های غنی شده، نه تحریم‌های جمهوری اسلامی، نه سرنوشت پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، نه برنامه موشکیش، نه حمایت جمهوری اسلامی از نیابتی‌ها و نه اینکه بین حزب الله و اسرائیل چی می‌گذره. اولویت اول و آخر مردم ایران این بود که یک کسی بیاد اسلحه رو از دست این حکومت قاتل بگیره. و چون این مطالبه مردم در این مذاکرات نیست، اصولاً مردم دلخوشی از این مذاکرات ندارن. به این موضوع، یعنی نسبت مردم با مذاکرات سوئیس برمیگردم و درباره‌اش صحبت میکنم. اول اجازه بدید ببینیم در مذاکرات چی گذشت. روز شنبه وقتی که مذاکرات شروع شد در سوئیس، بعد از تهدید سپاه به بستن تنگه هرمز، ترامپ هم هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی رو تهدید کرد. گفت کاری میکنم که حتی نتونید به کشورتون برگردید. قالیباف هم جواب داد، گفت آمریکایی‌ها مراقب اظهار نظر خودشون باشن چون نیروهای مسلح ما آماده‌اند. به همین دلیل مذاکرات شروع شد و با افت و خیز ادامه پیدا کرد. ولی قطع شد یه جایی. هیئت جمهوری اسلامی حاضر نشد با هیئت آمریکایی عکس بگیره و دست بده. معلومم بود که قالیباف و عراقچی از این نوع کارا فرار میکنن، چون نمیخوان عکس دست دادنشون با آمریکایی‌ها منتشر بشه، ارزشی‌ها در داخل کشور از دستشون عصبانی بشن و از این عکس‌ها برای استفاده از علیه اونا در جنگ قدرت داخلی استفاده کنن. ضمن اینی که اصلا بقایای نظام جمهوری اسلامی هم برای وجهه عمومی علنی خودش خوب نمیدونه که بعد از کشته شدن خامنه‌ای و این همه مقام و فرمانده بیاد با طرف آمریکایی دست بدن، عکس بگیرن، تو عکس لبخند بزنن. خود مذاکرات سوئیس عصر امروز گفته شد بعد از 80 دقیقه متوقف شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت که هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به تهدیدهای ترامپ محل مذاکرات رو ترک کرده. مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که اونجاست با ما میانجیگر، تلاش کرد که هیئت جمهوری اسلامی رو برگردونه سر میز مذاکره. همه اینا نشون میده که برخلاف حرفای اول جلسه ونس که گفت خوب داریم میریم جلو، در عمل دست اندازهای زیادی سر راهشون هست.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: یکی از نکات مهمی که در مذاکرات سوئیس هست و این روزا زیاد در ایران اون رو میشنوید اینه که برای جمهوری اسلامی موضوع لبنان و حزب الله مهمتر از موضوعات مربوط به ایرانه. چرا؟ چون حفظ حفظ حزب الله برای جمهوری اسلامی مثل حفظ یه سلاح مهم در مقابل اسرائیل. برای جمهوری اسلامی مهمه که حزب الله بیش از این تضعیف نشه و نابود نشه. نابودی حزب الله از نظر جمهوری اسلامی مقدمه نابودی خودشه. اگه مذاکرات دولت‌های اسرائیل و لبنان که همین هفته قراره در واشنگتن برگزار بشه این به صلح منجر بشه، برنامه جمهوری اسلامی برای ادامه اسرائیل ستیزی یه ضربه مهمش وارد میشه. بعد از تضعیف جدی حماس و جهاد اسلامی در غزه و بعد

مهمه که اجازه نده حزب الله از اینی که از ضعیف‌تر بشه، اجازه نده دولت‌های اسرائیل و لبنان طوری توافق کنن که منجر به خلسه حزب الله بشه. خیلی براش مهمه. یه نکته دیگه که در مذاکرات جمهوری اسلامی وجود داره اینه که جمهوری اسلامی دنبال رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌هاشه، اون پولای مسدود شده. ظاهر امر شاید اینطور به نظر بیاد که آزادسازی پولای مسدود شده جمهوری اسلامی این به نفع مردمه، به بهبود وضع اقتصادی مردم کمک میکنه. ظاهرا اینجوری میگن دیگه. کاش که اینطور میشد و وضع مردم بهتر میشد، ولی واقعیت اینه اینطور نمیشه. در بهترین حالت در صفی که برای خرج کردن این پولها ایجاد شده، مردم ایران نفر ششم و هفتمن تو صف، حتی اگر جمهوری توافق کنه و این پولا آزاد بشه. چرا؟ اول از همه به احتمال زیاد بخش مهمی از این پولها رو به سپاه میدن که بره شهرهای موشکی و پهبادی جدید بسازه. تجربه هم نشون داده حتی وقتی فشار شدید اقتصادی به مردم میاد، این جمهوری اسلامی اولویت اولش اینه که پول بده سپاه شهر موشکی و پهبادی بسازه. این از اول. دوم اینی که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر جوری شده بخشی از این پولا رو به نیابتی ها برسونه، از جمله حزب الله، هشت شعبی، حوثی ها، و دست از این کار بر نمیداره و احتمالا غیر از اختصاص یه بودجه خاص برای بازسازی حزب الله حماس که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس گفته، یه بخش مهمتری از پولا رو میفرستن به یمن که به حوثی ها بدن که چیکار کنه، که تشویقشون کنن که برای بستن تنگه باب المندب در جنگ بعدی آماده بشید. نیست اینا بستن تنگه هرمز زیر زبونشون مزه کرده؟ حتما میرن یه پولای جدیدی به حوثی ها میدن که آماده بشید برای بستن تنگه هرمز تو جنگ بعدی. یه بخشی از پولام اینجا خرج میشه. سوم اینی که چون خطر خیزش مردم رو جمهوری اسلامی همچنان جدی احساس میکنه، بخش مهمی از پولهای نفتی که به دستش برسه خرج تقویت ساختار سرکوب خواهد شد. که خود این ساختار سرکوب دهها بخش مختلفه و هر بخش هم بودجه جداگانه میگیره. بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، حتی هلال احمر و بالاش که وابسته به جمهوری اسلامیه، بدنش ممکنه با مردم باشه ولی رأسش با جمهوری اسلامیه، شهرداری، سازمان مدیریت بحران، اینا همش اون وجوه ساختار سرکوبن، رسانه‌هاشون، مداهاشون، همشون اینا همه پول میخواد. چهارمین جایی که احتمالاً پول آزاد شده اونجا خرج میده، خرج میکنن، بودجه حوزه علمی است. اینا بودجه حوزه‌های علمیه رو که هزار تا هستن در سراسر ایران میدن. به هر حال اصلا دولت اصولا جرأت نمیکنه حتی در بدترین شرایط اقتصادی و کسر بودجه حوزه‌های علمیه رو قطع کنه، وگرنه این آخوندهای قوم خشت خشت ساختمون دولت رو میکوبن تو سر پزشکیان. آخونده از پول خودشون نمیگذرن حتی در بدترین شرایط اقتصادی. پول هم آزاد بشه میدن به اونا. ممکنه بگید دلار به چه درد آخوندها میخوره؟ اولا به دردشون میخوره، بعدم کلش خرج آخوندهای آفریقایی میکنند و کسایی که میان برای نظام مثلا بشن اون شیخ زاکزاکیه، زیگزاکیه چیه که بشه خمینی نیجریه. پنجم اینی که تجربه نشون داده با این سیستم فاسد حکومتی که در ایران است، بخش مهمی از پولهای نفتی مسدود شده اگر آزاد بشه در روند فساد و دزدی و مقامات حیف و میل میشه مقامات و دوروریاش تو صفن که از این پوله بخورن. بنابراین در بهترین حالت ششمین جا تو صف مال مردمه، اونم نه اینی که پولا رو برای رفاه و توسعه مردم خرج کنن، بلکه در یه حد بخور و نمیر که مثلا یکم مواد اولیه غذایی وارد کنن، توزیع کنن که بحران اقتصادی منجر به قیام و خیزش و سرنگونی حکومت نشه. بنابراین این که بعضیا فکر کنن که اگر توافق بشه وضع اقتصادی مردم ایران بهتر خواهد شد، این سرابه و تجربه نشون داده وضعیت زندگی مردم ایران هیچگاه اولویت حکومت جمهوری اسلامی نبوده.

0: اینی که اصولا نوع نگاه جمهور اسلامی توسعه و رفاه نیست. خامنه ای که میگفت رفاه باعث ضد دین شدن مردم میشه. چیزی که خودشون بهشون میگن مقاومت تاب‌آوری دنبال اونن. ولایتی میگفت نون خشک بخورید، لنگ به کمر ببندید مثل اوسیا. خودشون میلیاردی زندگی میکنن، بچه‌هاش در استانبول کلی خونه ساختن. به این معنا که حکومتی‌ها و خانواده‌هاشون از ثروت و رانت نفت و فساد موجود در حاکمیت استفاده میکنن، ولی به مردم میگن تاب بیارید. عمده بچه‌هاشون در آمریکا و اروپا و پدر مداراشون که حاکم بر مردم ایرانن الان، وضع زندگی موجود در ایران رو برای بچه‌های خودشون قبول ندارن، میفرستنش اروپا آمریکا. به مردم عادی میگن شما در همین ایران بمونید و با این وضعیتی که ما درست کردیم تو این جهنم جمهوری اسلامی بمونید، زندگی کنید، اعتراض هم نکنید، اگر هم اعتراض کردید ما شما رو میکشیم. این نگاه که اولویتش جنگ و درگیری و حمله به همسایه ها و کمک به نیابتی هاست، این نگاه تش توسعه، رونق، رفاه در نمیاد برای مردم و کشور، حتی اگه توافق کنن. توسعه و رفاه امنیت میخواد که نیست. نگاه توسعه گرا میخواد در حاکمان که نیست. تعامل با منطقه و جهان میخواد که نیست. تعامل و شراکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی میخواد که الان هیچ کدوم از اینا در ایران نیست. بدون تعامل با شرکت‌های بزرگ تجاری و صنعتی و خدماتی دنیا، نه سرمایه لازم برای توسعه به داخل کشور میاد و نه دانش و تکنولوژی لازم میاد. نگاه مبتنی بر توسعه و رونق و رفاه در جمهوری اسلامی نیست. تعامل با بازار منطقه‌ای و جهانی میخواد توسعه، نیست در ایران. فراهم کردن شرایط برای سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی میخواد، نیست این شرایط، این نگاه هم نیست. نظامی که هنوز دنبال آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزیه، حتی اگر با آمریکا هم توافق تاکتیکی کنه، این به معنی فراهم شدن شرایط برای توسعه نیست، برای پذیرش مطالبات مردم نیست. دنبال تعامل توسعه محور با جهان نمیره، چون این حاکمانی که الان در بقایای جمهوری اسلامی قدرت رو در دست دارن به سمت سرکوب بیشتر مردم، نظامیگری بیشتر و تهدید بیشتر منطقه و جهان حرکت میکنن، و این یعنی ادامه مسیر کشور در مسیر اشتباه گذشته. و این مسیر نادرست در ایران درست نمیشه جز با سرنگونی حکومت، چون دی ان ای این حکومت و حاکمان فعلی ایران ضد مطالبات مردمه، ضد توسعه است، ضد ثبات، ضد امنیت، ضد رونق و رفاه و ضد نظم منطقه‌ای و جهانیه. بنابراین این مذاکرات سوئیس حتی اگر موفق بشه، مردم ایران نسبتی بین خودشون و این مذاکرات احساس نمی‌کنن. اولویت‌های این مذاکرات اولویت‌های مردم ایران نیست. عرض کردم اولویت اکثریت مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه، نه باز یا بسته بودن تنگه هرمز یا مثلا سرنوشت برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. مردم ایران در داخل و خارج سوال اصلیشون اینه که اینا کی میرن. اولویت اصلی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه و مذاکرات برعکس اینه، یعنی پذیرش نظام جمهوری اسلامی به عنوان طرف گفتگو، در حالی که ملت به درستی معتقده که گفتگو با حکومتی که در برابر چشم دنیا هزاران تن از مردم رو کشته نباید موضوعیت داشته باشه و این مشروعیت دادن به یه حکومت قاتل و جنایتکاره. نکته دیگه اینی که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی خودش بخشی از تیم قاتل مردم ایرانه. دقت کنید، قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده از فرمانده های سرشناس سرکوب مردمه. عراقچی و قالیباف به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی عضو مجموعه‌ای هستند که در 18 و 19 دی دستور کشتار سازمان یافته مردم رو دادن، در سراسر کشور امضا کردن. وقتی قالیباف و عراقچی امضاشون پای دستور کشتار مردمه، نمیتونن و نباید طرف مذاکره باشن. اصولا دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی بخشی از ساختار سرکوب. در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی هر بخشی، هر قسمتی، یه قسمت از کار سرکوب مردم به عهده داره. تقسیم کار کردن، رهبر و شورای عالی امنیت ملی تصمیم به کشتار میگیرن، سپاه و بسیج و فراجا در خیابان معترضا رو میکشن، وزارت اطلاعات بازداشت میکنه، قوه قضاییه و اجرایی و قضات زیر نظرش و زندانبانا معترض کشی در زندانا رو ادامه میدن که همین روزا هم میدارن اعدام میکنن، صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به سپاه و تحلیلگراشون در فضای مجازی کشتار مردم رو توجیه میکنن و دیپلمات‌های مثل عراقچی کشتار رو در سطح بین‌المللی توجیه میکنن. ما یادمون نمیره عراقچی به فاکس نیوز گفت چند صد نفر کشتن، الان معلوم شده هزاران هزار رو کشتن. مردم ما به درستی این وزارت خارجه و این دستگاه دیپلماتیک و این تیم مذاکراتی رو بخشی از چرخ دنده دستگاه سرکوب و ماشین کشتار جمهوری اسلامی میدونن. دستگاه کشتاری که هزاران نفر رو همین چند ماه پیش کشته و زندگی بسیاری رو و خانواده های بسیاری رو نابود کرده.
1: کنار مزار محمد مهدی سپولداری هستم، کنار پدر گرامی اشتپیر شکتی هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم. با ما
2: دادخواه محمد مهدی هستم،
1: خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستند. خانواده های دادخواه متحدند.
3: خانواده های دادخواه سلام به شما.

0: بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره. بعضیا با این حرف که دیدید نشد، دیدید جمهوری اسلامی سرنگون نشد، یا اینی که میگن معلوم میشه این جمهوری اسلامی به راحتی سرنگون نمیشه، دنبال اینن که بقایای جمهوری اسلامی رو عادی سازی کنن. یه بخشی از مقابله با این عادی سازی اینه که گفته بشه که این تیم مذاکراتی بخشی از تیم کشتاره، بخشی از ساختار سرکوبه. یه بخش دیگه مقابله با این عادی سازی اینه که با تلاش هایی که برای مایوس کردن مردم ایران انجام میشه باید مقابله کرد. این حرفی که بعضیا میزنن که دیدید نشد، تهش میتونه این پیام نادرست بده که باید با جمهوری اسلامی کنار اومد. ته این حرف میتونه تلاش برای مایوس کردن مردم از راه درست سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این حرف که معلوم شد سرنگونی جمهوری اسلامی به راحتی نیست، میتونه نظریه سازی برای بقای جمهوری اسلامی باشه، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. من این حرفو قبول دارم که باید برای غلبه بر ساختار سرکوب کار بیشتری کرد، راهکارهای جدید پیدا کرد، چون همونطور که قبل از اینم گفتم کندن کنه جمهوری اسلامی از تن ایران عزیز دردناک شد. اما اگر این حرف که بعضیا میگن که معلوم شد سرنگونی جمهوری اسلامی به راحتی نیست برای این زده میشه که بعدش بگن سرنگون نمیشه بریم باهاش گفتگو کنیم، این چیزی نیست که اکثریت مردم ایران بپذیرن. اکثریت مردم ایران نه مذاکره بین المللی با جمهوری اسلامی رو قبول دارن، نه گفتگو باهاش در داخل کشور. مردم ایران ولی اینکه هنوز نتونستن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، ولی معتقد به سرنگونی هن. و در این راه یه پیروزی ذهنی بزرگم بر جمهوری اسلامی به دست آوردن که اتفاقا مهمه، و اون غلبه مردم ایران بر ذهنیت ترس از تغییر. سالها مردم ایران از موضوع سرنگونی و براندازی ترسونده بودن و میگفتن اگر دنبال سرنگونی برید بعد سرنگونی وضع بدتر میشه. به مردم ایران میگفتن مثل سوریه و لیبی میشید. در واقع منظورشون این بود که با این جهنم جمهوری اسلامی که ما برای شما ساختیم بسازید، وگرنه بعدش وضعیت شما بدتر خواهد شد. که بعد این کشتار بزرگ دیما مردم متوجه شدن منظورشون اینه که یعنی خود ما جمهوری اسلامی میکشیمتون. اگر قرار باشه که ما رو سرنگون کنید هر کاری خواهیم کرد که از این کار پشیمون شید. اما بعد از کشتار دیما این حرف به درستی و حرف اصلی ملت ایران تبدیل شد که دیگه نمیتونیم بعد از این کشتار با این حکومت کنار بیایم و اون رو تحمل کنیم. خون هزاران جاویدنام اون جانهای پاک خفته در خاک به ما اجازه نمیده که با این حکومت کنار بیایم.
1: اگه مردم اسم من نذاری فرمون بشه خداوکیلی آدم باشیم.

0: و همینجا طبق روال این برنامه اگه فرصت کنم اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه رو بخونم. از شما هم خواهش میکنم به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید اده احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بیوک پاشایی، 50 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام قهرمان رجبی، 72 ساله، کوهنورد، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی روانچی، 31 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام قاسم ولدی، 52 ساله، 19 دی، رشت عزیز. و نفر آخر، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید احمد هاشمی، 22 ساله، 21 دی، محلات عزیز. ببخشید وقت نشد امروز بیشتر بخونم. مواظب خودتون باشید، نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی پس بگیرید.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: خود متن تفاهم نامه
6: سند افتخاری است.
7: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مداد اینو میتونی بگیری؟
8: رژیم نقش آقای پزشکیان
9: مسئله شو.
10: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
11: ورود شرکت های آمریکایی،
12: این 300 میلیارد دلار،
13: موضوعات هسته‌ای.
14: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه.
15: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
16: تنگه بندی بسیار بزرگی است.
17: قوانین بین المللی
18: تنگه هرمز میره پی خود خودش.
19: از خسارت خبری نیست.
9: ایران مستعمره آمریکا میشه.
3: همچنان اسرائیل دنبال
7: از پس مقاومت بر نمیآید.
5: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
15: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
4: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
15: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما میگذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری،
2: من با دو سوالم یه ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود بر شما. بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ابهام در ادامه گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. پاکستان میگوید در حال تهیه پیشنویس بیانیه مشترک هستیم. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: اگر جلوی دردسر حزب الله را نگیرید، ایران را شدیدتر هدف قرار می‌دهید. واکنش نتانیاهو به مذاکرات تهران و واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل میگوید با توافق یا بدون توافق اجازه هسته‌ای شدن ایران را نمی‌دهد. در ادامه: ایران 0 بلژیک 0. تیم ملی فوتبال در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 به تساوی بدون گل رسید. دور اول مذاکرات چهار جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در برگ نشتوک سوئیس به پایان رسید. CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دو طرف درباره ذخایر هسته‌ای ایران گفتگو کرده و بخش مهمی از مذاکرات را به تنگه هرمز و لبنان اختصاص دادند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اعلام کرد پس از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس، پیشنویس بیانیه مشترک در حال تهیه است. وزیر کشور پاکستان گفت انتشار این بیانیه منوط به موافقت همه طرف‌های حاضر در مذاکرات خواهد بود و تنها در صورت دستیابی به توافق نهایی بر سر مفاد آن از سوی هر دو طرف منتشر خواهد شد. همزمان با گفتگوها در سوئیس، وزرای خارجه مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در قاهره آخرین وضعیت منطقه را بررسی کردند. در حاشیه این نشست، وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه العربیه گفت جمهوری اسلامی با کاهش سطح غنی‌سازی خود موافقت کرده و ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در تأسیسات زیرزمینی نگهداری می‌شود. جی دی وانز، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کنند.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبیای هسته‌ای خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد پرونده هسته‌ای در این دور از مذاکرات سوئیس در دستور کار قرار ندارد. تصمیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده آمریکا خواستار حضور گروسی در مذاکرات بود، اما جمهوری اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرده. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، بیشتر با رد حضور گروسی او را وقیح‌تر از فرماندهان سنتکام خوانده بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بررسی اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر است.
2: در نظر داشته باشیم که بند 13 یادداشت تفاهم خیلی صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود.
0: دونالد ترامپ هشدار داد جمهوری اسلامی باید فوراً فعالیت نیروهای نیابتی خود در لبنان را تعطیل کند، وگرنه واشنگتن ضربه بسیار سختی به تهران وارد خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگوی با شبکه فاکس نیوز گفت در صورت دست نیافتن به توافق، ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت. ترامپ در این گفتگو گفت جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز را دوباره ببندد دیگر کشوری نخواهد داشت. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه روز یک شنبه گفت در صورت شکست مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با استفاده از نیروی نظامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار می‌گیرد. گراهام در گفتگوی با شبکه CBS همچنین گفت توافق موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. این سناتور جمهوری خواه به تهران هشدار داده اگر حکومت ایران از حزب الله برای حمله به اسرائیل استفاده کند، آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای پاسخ به هر گونه اقدام احتمالی آمادگی کامل دارند. قالیباف در پیامی در شبکه ایکس نوشت مقام‌های آمریکایی بهتر است مراقب اظهار نظرهای خود باشند و جمهوری اسلامی تهدیدها را بی پاسخ نخواهد گذاشت. او همچنین تاکید کرد هر چه حرف بزنند این ما این که عمل میکنیم. در پی اظهارات دونالد ترامپ گزارش‌های ضد و نقیضی از محل گفتگوهای ایران و آمریکا در سوئیس منتشر شده و ابهاماتی درباره ادامه مذاکرات به وجود آمده. خبرگزاری ایرنا گزارش داد هیئت جمهوری اسلامی پس از دیدار با هیئت قطری ساختمان محل مذاکرات در سوئیس را ترک کرده. تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به تهدیدهای ترامپ محل مذاکره را ترک کرده. همزمان شبکه العربیه به نقل از منابع خود اعلام کرد هیئت ایرانی در حال رایزنی و مشورت است و هنوز مشخص نیست به مذاکرات باز خواهد گشت یا نه. در مقابل باراک راویت خبرنگار ارشد آکسیوس به نقل از یک مقام نزدیک به مذاکرات گزارش‌های مربوط به ترک مذاکرات از سوی هیئت ایرانی را نادرست خواند. شبکه CBS به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد میان فرستادگان ویژه آمریکا در مذاکرات سوئیس و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور بر سر نحوه برخورد با بحران لبنان اختلاف نظر وجود داشته. به گفته این منبع روبیو تلاش می‌کرده پرونده درگیری اسرائیل و حزب الله را از مذاکرات میان واشنگتن و تهران جدا نگه دارد، اما در نهایت نخستین بند تفاهم نامه به پایان دائمی درگیری‌ها در لبنان اختصاص یافت. این منبع همچنین گفت تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله مذاکرات را تا آستانه شکست پیش برده و حتی کل روند آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار داده. پایان دور نخست مذاکرات. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. امیر، بالاخره ترک کردن، برای کسب تکلیف رفتن، دارن بیانیه پایانی رو تنظیم میکنن، آخرین اطلاعاتی که داریم چی میگه؟
3: سیما ببین، جمهوری اسلامی این میز مذاکرات رو ترک نخواهد کرد. کلن در مذاکراتی که همیشه به این شکل هم بوده از در مذاکرات رفته بیرون ولی از پنجرهش وارد شده مجددن. یک سری نمایش ها رو معمولا جمهوری اسلامی اجرا میکنه برای افکار عمومی در داخل، برای رسانه های داخل، برای اون گروه های تندرویی که به هر حال دارن حداقل برای نمایش هم شده بهشون فشار میارن، مثل اون ماجرایی که جواد ظریف از خودش در آورده بود که در دوره برجام به وزیر امور خارجه روسیه گفته هرگز یک ایرانی رو تهدید نکن، بعدا هم همه طرف ها اون رو تکذیب کردن. این هم به اون شکلی که حداقل الان داریم میبینیم به همون ترتیب بوده، برای اینکه تسنیم و فارس که بسیار مصر بودن به نقل از این منابع آگاهشون، الان خود تسنیم اومده یک خبری رو کار کرده و گفته مذاکرات سازنده بوده و مثبت بوده، پس بنابراین اون خبری که اینها اومدن بیرون رو به خاطر اظهارات آقای ترامپ و خودشون دارن تکذیب میکنن. اما الان یک بیانیه ای از طرف قطر و پاکستان بیرون آمده که اگر همون بیانیه ای بوده که ما منتظرش بودیم هنوز مشخص نیست. داره میگه که در این بیانیه کلی که قطر و پاکستان دادن در این مذاکراتی که در روز نخست انجام شده اومدن طرفین بر روی یک چهارچوبی صحبت کردن، یک چهارچوبی که کارگروهی تشکیل بشه از نظر فنی مورد بررسی قرار بده، یک راه ارتباطی بین دو طرف باشه، راهکارهایی رو سنجیدن که در این دوره 60 روزه رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز مشکلی برای کشتی‌ها پیش نیاد، سوء تفاهمی پیش نیادش، به حال اتفاقات خاصی نیفته، و بعد از نظر فنی بیان در مورد رفع تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای و بعد به صورت مرحله‌ای در مورد راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دیگر موارد صحبت کنند. اما عباس عراقچی یک توییتی زده بود ساعتی پیش و گفته بود که مذاکرات بسیار سازنده بود، قرار شده که تحریم‌ها بر روی پتروشیمی و نفت ما برداشته بشه، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ما هم آزاد بشه. منابع آمریکایی که هنوز هیچ تاییدیه‌ای روی این توییت عباس عراقچی ندادن. این بیانیه هم اگر اون بیانیه‌ای باشه که قرار بوده پاکستان و قطر هیئتشون اعلام بکنن، حداقل ما در این بیانیه فقط داریم یک چارچوب کلی می‌بینیم. یکی از مشکلاتی که این دوره نخست داشت، تمام خبرگزاری‌ها داشتن به نقل از یک سری از منابع آگاه خبرهایی رو میدادن که حالا هر دقیقه و ساعتی هم که ازش میگذشت متوجه میشدیم که اون منابع چندان هم آگاه نبودن، چون مرتبا تناقض داشت و خبرها تکذیب میشد. اما فکر میکنم حداقل در طول این دقایق آینده به یک جنبندی کلی خواهیم رسید، اگر مشخص بشه این بیانیه نهایی هستش، و بعد در بخش بعدی خبرها ما میتونیم دقیقاً بگیم که چه اتفاقی در اونجا در روز نخست افتاده.
0: ممنون از تو امیر گیتی، استودیوی ما در واشنگتن دی سی. رضا عرب تحلیلگر سیاسی از برزبین استرالیا همراه ما هستم. وقتتون بخیر جناب عرب. با توجه به هشدارهای تند دونالد ترامپ درباره نیروهای نیابتی تنگه هرمز و احتمال اقدام نظامی و در مقابل مخالفت جمهوری اسلامی با برخی خواسته های آمریکا، میشه گفت مذاکرات سوئیس در مرحله بسیار شکننده قرار داره. با وجود این سطح از اختلافات، شانس دستیابی به توافق رو چقدر میدونید؟
4: درود بر شما و بینندگانتون. تصویری که نشون دادید از انتهای نشست سوئیس که درش نماینده آمریکا ونس بود، نماینده پاکستان بود، نماینده دولت قطر هم بود، اما نماینده جمهوری اسلامی نبود، خودش گویاست. نشون دهنده اینه که یک طرف اصلی، در واقع طرف اصلی اونجا جمهوری اسلامی است، اما جمهوری اسلامی حتی در یک تصویر مشترک هم در یک قاب مشترک با اون قرار نمیگیره. بیانگر اینه که خب جمهوری اسلامی یک رژیم نرمال نیست، یک دولت نرمال نیست، به شدت ایدئولوژیک هم. این خودش نشون دهنده اینه که وضعیت از نظر چشم انداز موفقیت تغییر بزرگی نکرده. احتمالاً پیش بینیایی هم که مطرح میشه در حالا سطوح مختلف، این که یک اشتباه درگیر شدن در این سطح در مذاکرات با رژیم جمهوری اسلامی، و اینی که جی دی ونس هم آشنا نیست به مذاکره با این تروریست دیپلمات های رژیم جمهوری اسلامی، احتمالاً به تعهد میپیونده. سه تا مانع هست. یکی درون جمهوری اسلامی، خب بلند شدن صداهای کسایی که حی علال اصول میگن، این خودش یک مانع بزرگه. فشار داخلی در آمریکا هم هی بیشتر و بیشتر میشه، چه در سمت جمهوری خواه چه در سمت دموکرات ها. رسانه های مختلف فشار دارن میارن که این اشتباه، حتی بدتر مفاد این تفاهم نامه. حتی رئیس CIA گزارش ازش اومده که گفته این یک اشتباه بوده و رصد کردن. در درون جمهوری اسلامی حرفای دیگه این میزنن. مانع سوم خود اسرائیل، اینا مانع پیشرفت میشه، چون بند اول تفاهم نامه بحث حق حاکمیت ملی اسرائیل در جبهه شمالش علیه حزب الله. خود این بند و تاکید جمهوری اسلامی بر این بند حزب الله نشون دهنده این که نظر جمهوری اسلامی در دکترین امنیت رژیم نیروهای نیابتیشو باید حفظ کنه، یعنی میخواد جنگ رو علیه اسرائیل ادامه بده. پس این خودش به معنی اینه که رژیم حتی تغییرم نمیکنه اونجوری که حالا جی دی ونس یا امثاله هم میگن. کاری که ترامپ، یا حداقل دو تا بالی که ترامپ داشته، گاهی وقتا اینا با هم تضاد دارن، درگیری دارن، در این دوره دومش نسبت به جمهوری اسلامی دو گروه مختلفه. یک گروهش نمایندگانش ویتکاف هستن و کوشنر و ونس، یک گروه هم خب روبیو و اگزت. این دوتا در نسبت با جمهوری اسلامی یه دوره یکشون یه گروه ساکت، یه گروه فعالتره. الان ونس فعالتره، اما خب حرفایی هم که زد نشون دهنده اینه که شناخت دقیقی از تکنیکای رژیم نداره، منطقه رو هم خوب نمیشناسه، صحبتش درباره مردم ایران هم به شدت نادری. اینا همه کم میکنه احتمال پیشرفت رو.
0: جناب عرب نه فقط در یک قاب نبودن، طرفین انگار دارن از دو مذاکره متفاوت حرف میزنن. رسانه نزدیک به جمهوری اسلامی میگن پرونده هسته‌ای در دستور کار مذاکرات نیست. آمریکا رو موضوع نظارت‌های هسته‌ای حضور آژانس تاکید داره. روایت‌های متناقض چه معنی داره؟
4: بخشی از تکنیک مذاکرات جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی کلن در دوره‌های قبلی هم که مذاکره میکرد اخبار ضد و نقیض ارائه میکرد. بخشی از رویکرد وجودی جمهوری اسلامی همیشه در این در بحران زندگی کردنه. ایجاد بحران بهشون کمک میکنه. در نسبت با تنگه هرمز هم اینجوری بود. جمهوری اسلامی به طور فیزیکی تنگه هرمز رو نبست، نه با بمب‌گذاری، نه با مسدود کردنش، اما با اخبار ضد و نقیض، با پرتاب پهپاد ناامن کرد. الانم شما ببینید هر روز یه خبری میاد که تنگه هرمز ناامنه. مسئله اینه که در بحرانه که اینها میتونن امتیاز بگیرن، در شرایط غیر عادی است که اینها میتونن قدرتی رو حالت سر میز اعمال بکنن و امتیاز طرف مقابل بگیرن.
0: رضا عرب، تحلیلگر سیاسی از استرالیا با ما، سپاس از همراهیتون. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست بین المللی سیاست‌گذاری در اورشلیم تاکید کرد نه او از دونالد ترامپ دستور میگیرد، نه ترامپ از او. و همچنین با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت با وجود مخالفت‌ها اسرائیل وارد رفح شد، به حزب الله حمله کرد، با جمهوری اسلامی هم درگیر شد. نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمانی که لازم باشد به حضور نظامی خود در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.
5: در لبنان نصرالله را از بین بردیم، ماشین‌های نظامی حزب الله را نابود کردیم و از تهاجم نیروی رضوان به جلیل جلوگیری کردیم. بیش از 90% 150 هزار موشک و راکتی که حزب الله علیه ما انباشته کرده بود را منهدم کردیم. منطقه امنیتی در غزه و همچنین در لبنان ایجاد کردیم و تا هر زمان که لازم باشد آن را حفظ خواهیم کرد.
0: اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با انتشار پیامی به زبان عبری خطاب به ارتش اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حضور در جنوب لبنان با سرنوشتی مشابه عقب نشینی اسرائیل از این منطقه در سال 2000 مواجه خواهد شد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین اسرائیل را به پیامدهای ادامه حضور در جنوب لبنان تهدید کرد و افزود اگر به ادامه تجاوز و اشغالگری اصرار کند با ذلت و شکست بیرون رانده خواهد شد. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. به نظر میرسه موضوع لبنان و سرنوشت حزب الله به یکی از حساس‌ترین و شکننده‌ترین محورهای مذاکرات تبدیل شده. چرا جمهوری اسلامی تا این اندازه رو حفظ موقعیت حزب الله اصرار داره، حاضر برای حمایت از اون از امتیازهای احتمالی در توافق با آمریکا چشم‌پوشی کنه؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. حزب الله یک زمانی به عنوان مهمترین عامل بازدارنده عمل میکرد در این که اسرائیل به ایران حمله نکنه. بعد از اینکه سوریه از دست رفت و خط تدارکاتی جمهوری اسلامی به حزب الله قطع شد و این در واقع نیروها هم مورد حملات جدی قرار گرفت، اون نقش بازدارنده خودش رو حزب الله از دست داد. یعنی نیرویی که گفته میشد که آقای قاسم سلیمانی اون رو درست کرده در کنار ارتش‌های دیگه برای اینکه از ایران در واقع محافظت کنه، تبدیل شد به جای یک دارایی به عنوان یک چیزی که مسئولیت ایجاد می‌کرد. و الان موضوعی که هست اینه که حزب الله بازدارندگی ایجاد نمی‌کنه، اما به جهت ایدئولوژیک نمادین و حیثیتی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش به وحدت ساحات نام می‌بره و مجتبی خامنه‌ای هم در پیامی که در روزهای گذشته داد توی پاراگراف اول همون پیام اشاره‌ای داشت به اینکه موضوع حزب الله موضوعیه که برای ایران موضوع بسیار مهمیه و اگر که اساساً این موضوع حل نشه ایران به سراغ توافق با آمریکا نخواهد رفت. این موضوع اهمیت داره، ولی الان جمهوری اسلامی میدونه که حزب الله زیر فشار بسیار زیادی قرار داره، امکان تدارکات برش وجود نداره، بنابراین موضوع حفظ حزب الله برای جمهوری اسلامی الان دیگه صرفاً به این معناست که بتونه حزب الله یک بقایی رو در جنوب لبنان حفظ کنه، احتمالاً بتونه همچنان به عنوان یک بازیگر موثری در فضای امنیت داخلی لبنان و در فضای سیاسی لبنان از طریق بیشتر بازیگری سیاسی بتونه عمل کنه. به این جهته که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه این بقای حزب الله رو دست کم در طول سالهای آینده هم بتونه حفظ کنه.
0: تأکید اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی تا چند اندازه توان و اراده داره که از حزب‌الله حمایت عملی بکنه؟ تهران تو شرایط کنونی میتونه هزینه یک رویارویی جدید بر سر لبنان رو به جون بخره؟
6: خب جمهوری اسلامی این اراده رو داره که برای حزب‌الله فداکاری انجام بده، اما شما از توان هم پرسیدید. خیر، جمهوری اسلامی الان این توان رو نداره که بخواد به خاطر حزب‌الله وارد یک جنگ گسترده بشه. اساساً موضوعی که به عنوان اهرم ایران در طول جنگ اخیر هم مطرح شد، موضوع تنگه هرمزه، که چون اسرائیل به این تنگه وابسته نیست و اگر که بخواد جنگی بین ایران و اسرائیل شکل بگیره، ضربه زدن به کشورهای عربی هم نمیتونه اسرائیل رو در واقع از حمله به ایران کنار بکشونه. این باعث میشه که ایران توان چندانی برای دفاع از حزب الله در حال حاضر نداشته باشه. منتها از طریق فشار به آمریکایی‌ها که هست، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو همچنان حفظ کنه، در واقع آمریکا رو بین خودش و در واقع اسرائیل قرار داده و آمریکایی‌ها هم دارن تلاش میکنن، احتمالاً از طرف دولت لبنان با جلساتی که در طول روزهای آینده برگزار میشه و احتمالاً از فردا شروع خواهد شد، بتونن از طریق اون مسیر یک در واقع آتش‌بسی بین حزب الله و اسرائیل برقرار کنن و بتونن احتمالاً باعث بشه که اسرائیل از یک بخش‌هایی از لبنان، نه تمام جنوب لبنان بلکه از صرفاً از یک سری از بخش‌ها، احتمالاً در طول هفته‌های آینده به مرور عقب نشینی بکنه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، مهمان ما. سپاس از همراهیتون. رسانه‌ها در استرالیا و نیوزلند دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس رو تلاش شکننده برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از گسترش بحران منطقه‌ای می‌دونن. همزمان گاردین در گزارشی تازه از نشانه‌های اختلاف در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی خبر داد. برای بررسی ارزیابی کلی رسانه‌ها در استرالیا و نیوزلند، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، رسانه‌ها پوشش گسترده‌ای داشتند. چه چالش‌هایی رو مطرح و چه پیامدهای اقتصادی رو مطرح کردند؟
7: سیما، رسانه‌ها در استرالیا و نیوزیلند در پوشش دور جدید مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا عمدتاً روی شکننده بودن این روند گفتگوها و اختلاف‌های زیادی که بین طرفین مذاکره بر سر تنگه هرمز وجود داره متمرکز بودند. همزمان هم گزارش دادن این رسانه‌های منطقه‌ای که تهدیدهای آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی در کنار واکنش تند تهران و اون اختلاف‌ها بر سر اجرای این تفاهم نامه، آینده مذاکرات و دستیابی به یک توافق پایدار رو با ابهام جدی روبرو کرده. بخش قابل توجهی از پوشش رسانه‌های منطقه‌ای هم روی این موضوع متمرکز بوده که تحولات لبنان و ادامه درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله به یکی از محورهای اصلی مذاکرات سوئیس تبدیل شده. در بین رسانه‌ها گاردین با اشاره به گزارش‌های درباره اختلاف نظر در سطوح بالای حاکمیت در ایران، از نشانه‌های تنش و چند دستگی در روند تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی خبر داده و به ادعاهای درباره نقش مستقیم مشتبه خامنه‌ای در تعیین مسیر مذاکرات و نارضایتی از برخی توافق‌های اشاره کرده. همزمان آقای مارک بیکر، افسر پیشین سازمان CIA، در گفتگو با کانال 7 استرالیا گفته که جمهوری اسلامی حتی بدون کنترل مستقیم تنگه هرمز هم میتونه صرفاً با اعلام بسته شدن این آبراه نااطمینانی زیادی رو در روند تجارت جهانی و صنعت کشتیرانی ایجاد بکنه و جمهوری اسلامی به گفته او در مذاکرات فعلی به دنبال خرید زمان و حفظ اهرم‌های فشار خودش هستش. در بخش واکنش‌های سیاسی در منطقه آسیا و اقیانوسیه هم آقای آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، گفته که کامبرا درباره جمهوری اسلامی مستقل تصمیم میگیره و سیاست تحریمیش رو بر اساس موضع واشنگتن تعیین نمی‌کنه و فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی در خاک استرالیا رو جدی پیگیری میکنه. همزمان آقای مینورو کیهارا دبیر ارشد کابینه ژاپن هم روز دوشنبه از گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس استقبال کرده، گفته که توکیو انتظار داره همه طرف‌ها این تفاهم نامه رو اجرا بکنن تا عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز اثر گرفته بشه. آقای مینورو کیهارا خواستار ادامه گفتگوهای سازنده با کمک کشورهای میانجی شده و گفته که ژاپن از مسیر دیپلماتیک به این روند کمک خواهد کرد. بازارهای مالی هم به این تحولات واکنش نشون دادن و خب نگرانی از اون آینده مذاکرات و وضعیت آتش بس و تنگه هرمز قیمت نفت رو بالا برده و به بازارهای سهام آسیا و استرالیا هم فشار وارد کرد.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبران. ابهام در ادامه گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. پاکستان میگوید در حال تهیه پیشنویس بیانیه مشترک هستی. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی، اگر جلوی دردسر حزب الله را نگیرید ایران را شدیدتر هدف قرار می‌دهید. بنیامین نتانیاهو در نشست بین‌المللی سیاست‌گذاری در اورشلیم گفت صرف نظر از نتیجه مذاکرات اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل در بخش سخنانش تأکید کرد اگرچه نمیتواند زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کند، اما اسرائیل شرایط لازم برای فروپاشی رژیم را فراهم کرده. به گفته نتانیاهو اسرائیل با کشتن برجسته ترین دانشمندان هسته‌ای، حمله به زیرساخت‌ها و صنایع نظامی ایران بیش از صدها میلیارد دلار به اقتصاد سپاه پاسداران ضربه زده.
8: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودی من در سر داشت. طرحی که اگر محقق می شد امروز ایران به سلاح هسته‌ای، به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکایی مان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود، چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. آمریکا مسیر مذاکره با جمهوری اسلامی رو دنبال میکنه. نتانیاهو از فراهم شدن زمینه‌های فروپاشی حکومت در ایران صحبت میکنه. واشنگتن و تل آویو دو راهبرد متفاوت رو در قبال ایران دنبال میکنن، یا این مواضع بخشی از یک تقسیم کار سیاسی و امنیتی بین دو متحد؟ این تفاوت رویکرد تا چه اندازه میتونه رو روند مذاکرات تاثیر بگذاره؟
9: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان، اظهارات اخیر پرایم مینیستر بنیامین نتانیاهو رو باید در دو سطح به خصوص تحلیل کرد، سطح راهبردی و سطح حقوقی. در سطح راهبردی نخست وزیر اسرائیل به دنبال اونه که میان حکومت جمهوری اسلامی و ملت ایران تفکیک قائل شده و پیام اصلی ایشان که هدف اسرائیل مردم ایران نیستند، بلکه ساختار حکومتی و شبکه‌ای که از دید اسرائیل مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدات امنیتی علیه کشورهای منطقه بوده. اما از منظر حقوق بین‌الملل تغییر حکومت در هر کشور اصولاً باید توسط مردم همون کشور و از طریق اراده ملی صورت بگیره. هیچ دولت خارجی مشروعیت حقوقی برای تعیین سرنوشت یک ملت رو نداره. به همین دلیله که پرایم مینیستر نتانیاهو با احتیاط تاکید میکنه که نمیتونه زمان سقوط حکومت رو پیش بینی کنه و سرنوشت نهایی رو به مردم ایران واگذار میکنه. و نکته مهم اینجاست که آنچه که امروز جمهوری ملایان رو به چالش کشیده صرفا فشارهای خارجی نیست، بلکه مجموعی از بحران‌های داخلی و که شامل مسائل و مشکلات اقتصادی، فساد ساختاری، انزوای بین المللی و نارضایتی‌های اجتماعی و شکاف میان حکومت و بخش بزرگ از جامعه ایرانه. و در نهایت اگر قرار باشه تغییری پایدار و مشروع در ایران شکل بگیره، اون تغییر نه از طریق بمباران و نه از طریق مداخله خارجی، بلکه از مسیر اراده مردم ایران، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و ایجاد یک نظام پاسخگو و مبتنی بر رأی ملت ایران به دست خواهد اومد و این همان نقطه‌ایه که آینده ایران رو تعیین خواهد کرد.
0: مشخصاً تأکید کرده صرف نظر از نتیجه مذاکرات اسرائیل اجازه نمیده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. این پیام رو به جمهوری اسلامی نمیده که حتی در صورت توافق با آمریکا تهدید نظامی اسرائیل همچنان پابرجاست.
9: سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو رو باید فراتر از یک اظهار نظر سیاسی و روزمره ما ارزیابی بکنیم. این سخنان در واقع بیانگر دکترین امنیتی اسرائیل در قبال جمهوری دیکتاتوری اسلامی ایرانه و آینده امنیت خاورمیانه. نتانیاهو به صراحت اعلام کرده که اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری ملایان به آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای بازگردد، حتی اگر مذاکرات دیپلماتیک ادامه پیدا بکنه یا توافق‌های جدیدی میان تهران و واشنگتن شکل بگیره. این پیام بسیار مهمه، چون نشون میده که اسرائیل امنیت ملی خودش رو به هیچ توافق سیاسی گره نخواهد زد و از دیدگاه اسرائیل مشکل تنها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیستش و مسئله اصلی اونه که تل آویو شبکه بی‌ثبات‌سازی منطقه رو میدونه و شامل موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی و عملیات برون‌مرزی و سیاست صدور ایدئولوژی جمهوری ملایان میدونه. به همین دلیله که نتانیاهو تاکید میکنه که حتی در صورت دستیابی به توافق تهدید پایان پیدا نمی کنه و اون چی که در سخنان اخیرشون برجسته بود تاکید بر اصل بازدارندگی بود و اسرائیل معتقده که تجربه 4 دهه گذشته نشون داده که تنها راه جلوگیری از گسترش تهدیدات جمهوری اسلامی حفظ فشار سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و در صورت لزوم نظامیه و از نگاه راهبران اسرائیل هر گونه کاهش فشار بدون تغییر واقعی در رفتار حکومت ایران میتونه تهدیدات آینده رو تشدید بکنه و هدف اینیه که در مجموع سخنان اخیر ایشان نشون میده که نگاه اسرائیل مسئله ایران هنوز به اون صورت حل نشده و شاید یک آتش بس یا توافق موقت باشه و تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، اما تا زمانی که نگرانی‌های امنیتی در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی باشه فشار و بازدارندگی رو ادامه خواهند داد.
0: سپاس از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی همراه ما. نگاهی به چند خبر از ایران. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در استان‌های سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، زنجان و آذربایجان غربی در مجموع از بیش از 2500 مورد رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما و جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر دادند. بیشتر قوه قضایی از بازداشت بیش از 2400 نفر در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با اسرائیل خبر داده بود. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای رشت و عراق برای رسیدگی به مطالبات صنفی خود تجمع کردند. معترضان در این تجمع به شرایط سخت زندگی و معیشت اعتراض کردند.

0: تیم ملی فوتبال در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید تا دو تیم با کسب دو امتیاز شرایط مشابهی در جدول گروه جی پیدا کنند. با این نتیجه تیم ملی با یک بازی بیشتر نسبت به نیوزیلند و مصر فعلا در صدر جدول گروه جی باقی مونده. این مسابقه در ورزشگاه لس آنجلس برگزار شد و بلژیک از دقیقه 66 ده نفره به بازی ادامه داد. با این حال شاگردان امیر قلعه نوئی نتونستن از برتری عددی خود برای رسیدن به گل استفاده کنند. تیم ملی در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بامداد روز شنبه 5 تیر ماه به وقت تهران به مصاف تیم ملی مصر میره. و اما در تالار طرفداران فوتبال ونکوور که به مناسبت جام جهانی ایجاد شده، گروهی از ایرانیان برای تماشای بازی ایران و بلژیک گرد هم جمع شدند. اونها در حمایت از مردم ایران و جلب توجه رسانه‌ها شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
1: در فنزون شهر ونکوور در منطقه هیستینگ پارک هستیم، جایی که هزاران نفر برای تماشای بازی‌های جام جهانی گرد هم جمع شدند تا مسابقه ها رو از روی نمایشگر بزرگ در فضای پرهیجان دنبال کنند. اما امروز بخش بزرگی از این سالن رو ایرانی‌های ونکوور به خودشون اختصاص دادن، چرا که امروز تیم ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک قرار گرفته. شور و هیجان زیاد اینجا جریان داره در میان هواداران بلژیک. میشه هماهنگی و یک دستی در تشویق تیمشون رو دید، اما در میان هواداران ایرانی اینطور نیست. بزنه خوشحال میشید یا ناراحت میشید؟
2: ما اومدیم اینجا که فقط شکست جمهوری اسلامی و تیمش رو ببینیم.
1: چه پیامی برای این تیم دارید؟
2: فقط یادتون باشه 18 و 19 چه جوانهایی تو خیابونها پرپر شدن.
3: من مثل هر ایرانی دیگه فوتبال رو دوست دارم، ولی در این حال شرافتم رو بیشتر دوست دارم و اصلا توی وجود من تناقضی وجود نداره. من اونجایی که اگر قرار باشه خدای نکرده این تیم رژیم ملا بخواد گل بزنه من ناراحت میشم، اگر بلژیک گل بزنه من خوشحال میشم.
1: اینجا هستیم چون اینجا دوربین های خبرگزاری های مختلف ایرانی و خارجی حضور دارن تا اعتراض خودمون رو اعلام کنیم و به گوش جهانیان برسونیم. برای بسیاری از ایرانی ها این مسابقه فقط یک بازی فوتبال نیست. آنها از یک سو با نام ایران پیوند عاطفی دارند و از سوی دیگر نسبت به تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی میکنه حضور دارند تا اعتراض خودمون رو اعلام کنیم و به گوش جهانیان برسونیم. برای بسیاری از ایرانی ها این مسابقه فقط یک بازی فوتبال نیست. آنها از یک سو با نام ایران پیوند عاطفی دارند و از سوی دیگر نسبت به تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی می کند احساس نزدیکی ندارند. با این حال حضور آنها در

0: شهر دوسلدورف آلمان روز یکشنبه میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک بود. همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران از محور گفتگوها بود. شاهزاده رضا پهلوی همچنین در پیام ویدئویی از نشست همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کرد و گفت در برابر جمهوری اسلامی اتحاد ملی داریم. گزارشی ببینیم از همکارم علی حسن‌پور از محل برگزاری این همایش.
1: کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک امروز یک شنبه 31 خرداد در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. همایشی که هدف اون در واقع گرد هم آوردن طیف‌های مختلف فعالین سیاسی و مدنی بود، از جمهوری خواهان گرفته تا مشروطه خواهان و در واقع پادشاهی خواهان، همه و همه اینجا دور هم جمع شدن، فعالین مدنی و سیاسی، برای گفتگو در خصوص آینده ایران و دوران گذار که خب دورانی بسیار بسیار مهم هستش. برنامه امروز هم با سخنرانی‌های مختلف، پیام‌های ویدیویی و سخنرانی‌هایی که برخی از اونها اینجا به صورت حضوری برگزار شد و برخی از اونها به صورت آنلاین بود آغاز شد و در طول روز هم چندین پنل در واقع تخصصی در خصوص موضوعاتی مثل ضرورت همکاری بین نیروهای سیاسی، نقش یک ایران دموکراتیک در امنیت و ثبات منطقه و همچنین راهکارهای حمایت از انقلاب شیر خورشید برگزار شد. اما یکی از مهمترین بخش‌های این همایش پنلی بود که به موضوع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی دوران گذار اختصاص داده شده بود، موضوعی که خب از محورهای اصلی بحث امروز بود و خود شاهزاده رضا پهلوی هم با ارسال پیامی از برگزاری این کنفرانس و تلاش برای گفتگو و هماهنگی بین در واقع فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی حمایت کرد. او هم در این پیام بر چند موضوع کلیدی تاکید کرد، از جمله مثلا ضرورت همبستگی و اعتمادسازی بین نیروهای ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت مردم از طریق صندوق رأی. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که آینده ایران رو در واقع هیچ فرد یا حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد بر عهده گرفت، بلکه در واقع به این موضوع اشاره کرد که آینده ایران رو تنها صندوق رأی مشخص میکنه. در مجموع برگزار کنندگان این همایش میگن هدف از این گرد همایی در واقع تقویت گفتگو و یافتن یک نقطه مشترک بین جریان‌های مختلف سیاسی بود برای آینده ایران و ایجاد زمینه برای همکاری‌های بیشتر بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که امروز اینجا در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد.
0: هفته صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها درباره دور نخست مذاکرات چهار جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در برگنشتوک سوئیس با شما خواهیم. ترامپ هشدار داده اگه جلوی دردسر حزب‌الله نگیرین، جمهوری اسلامی رو شدیدتر هدف قرار می‌دهیم.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتماد سازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و با ثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
1: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدیم که تاکید کردن ایشون یک بار دیگه بر اتحاد ملی، این که جهان باید متوجه بشه که ایرانیان در سراسر جهان با دیدگاه‌های سیاسی مختلف گرد هم اومدن و علیه جمهوری اسلامی در واقع فعالیت میکنن. اما در همین رابطه می‌خوایم صحبت کنیم با آقای بیژن کیان که الان اینجا هستن. آقای کیان، شاهزاده رضا پهلوی هم از کنگره امروز بسیار حمایت کردن. به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه همچین کنگره‌ای که با افراد با دیدگاه‌های مختلف حضور دارن و شرکت میکنن؟
2: ببین، تاثیرگذاری این کنفرانس رو شاید بشه اینطور خلاصه کرد که این کنفرانس پاسخی است به رهنمود شاهزاده رضا پهلوی که رهبری خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید رو به عهده دارن. آنچه که ایشان میگویند این است که شما اگر به حاکمیت ملی و به برقراری یک سیستم سکولار دموکرات ایمان دارید و براش تلاش میکنید، مهم نیست که شما طرفدار برقراری چنین سیستمی با چنین مشخصاتی در قالب یک جمهوری باشید یا در قالب یک پادشاهی. و این کنفرانس پاسخی است بسیار مثبت به همین راهنمود شاهزاده رضا پهلوی. به نظر من بسیار تاثیرگذار هستش و پیامی که امروز میشنویم اینه که کسانی که سالها با شخص شاهزاده مخالفت داشتند ولی امروز در اینجا هستند برای پیروی از همین چراغی که امروز قطب نمای خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید ایران هست.
1: یک سوال میخوام بپرسم از شما در خصوص مذاکرات. میدونیم الان در سوئیس داره مذاکرات انجام میشه، حقوق مردم ایران در هیچ کجای این مذاکرات حداقل دست کم تا الان گفته نشده، نظر شما چه هست با مذاکراتی که حالا جمهوری اسلامی داره با ایالات متحده انجام میده؟ خیلی ها میگن که جمهوری ایالات متحده یک جورایی حالا برعکس شده، تسلیم جمهوری اسلامی شده، نظر شما در این خصوص چه هست؟
2: ببینید، به نظر من با دو احتمال روبرو هستیم. احتمال اول این استش که ما شاهد یک جنگ روانی بسیار جدی هستیم که وارد مراحل پیچیده خودش شده و مشکل برای ما که ببینیم که این جنگ روانی کدام بخشش واقعیه، کدام بخشش واقعی نیست. یا اینه، یا اینکه باستی قبول بکنیم که آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کل تیم ایشان و مشاورانشون و همه سیاستگزاران آمریکا یا دیوانه هستند و یا نادان. احتمال چنین چیزی بسیار کمه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی منطق رو ما متر و معیار قضاوت قرار میدیم، وقتی یه چیزی با منطق خوانایی نداره، وقتی میبینیم که به نظر واقعی نمیرسه، وقتی شک داریم که نکنه جنگ روانی باشه، بهتره که در عکس العمل، به خصوص وقتی که ما کنترلی نداریم روش، کمی تعامل بکنیم.
3: ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی کنستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم، نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
4: این موضوعی است که سابقه داره، حتی در بودجه و در واقع مسائل مالی که شفاف در بیان میشه در جمهوری اسلامی هم مشخصا در بودجه هم سهم ارزی بسیار بالایی برای نیروهای مسلح قرار دادن، هم به طور مستقیم در سالیان اخیر نفت رو در اختیار سپاه پاسداران گذاشتن به صورت فیزیکی. یعنی اون بحث فروش نفت از وزارت نفت و شرکت ملی نفت جدا شد و یه بخشش رفت در اختیار سپاه پاسداران. حتی رویترز چند سال پیش گزارشی داد، چند وقت پیش، که این تا 50% فروش نفت ایران رو سپاه داره انجام میده. حالا این حرفای پزشکیان که میگه ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه در دوران جنگ و منابع ارزی خودمون رو هم به اونها دادیم، اینها شاید یه بخش دیگه از اون کنترل کامل اقتصاد کشور و فضای حکمرانی جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران رو برملا میکنه. بخشایی که حالا در صحبت‌های مسئولین بعضن آشکار میشه یا در بودجه‌ها میبینیم، اونها نوک کوه یخ هست. یعنی سپاه پاسداران علاوه بر این که عملاً صادرات نفت ایران رو در اختیار گرفته، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی، در تمام اونها هم شرکت‌هایی که هستن همه نهایتاً اگر سرنخ نهایی رو بگیریم به سپاه پاسداران یا نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی میرسیم، که نشون میده این وضعیت به چه صورت است. در داخل هم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه عملاً تمام پروژه‌های بزرگ کشور رو در بخش‌های مختلف در اختیار گرفته. اینها همه نشون میده که سپاه همه کاره کشور هست. همین چیزی که در طول جنگ هم دیدیم که بیشتر مشخص شد و الان این حرفای پزشکیان هم تایید میکنه که دولت شاید فقط برای همین هست که در موقعی که میخوان برن و حالا تفاهمی بکنند یا اون از اون مواضعشون کوتاه بیان، پزشکیان رو علم بکنن که اون امضا بکنه. اینجا هم در همین جلسه که این حرفا رو میزنه در دفاع از دولت هست، چون بهش در جلسه‌ای هست که بسیج اساتید هست و اساتید بسیجی هستن، بهش اعتراض میکنن که چرا دولت این کار رو کرده برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای یا برخلاف نظر اون بدنه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، و اون میگه که خب ما هر چی داشتیم رو هم دادیم به سپاه و الان اونها هم با ما موافق هستن که باید یه فکری بکنیم و بریم با تفاهم از این بحران اقتصادی شاید بتونیم خارج بشیم.
5: پروژه آفتاب که این هفته توسط مبتکران و طراحان آن در لس آنجلس رونمایی شد، قرار است اواخر ماه جولای به طور رسمی راه اندازی شود. طرحی که هدف آن ایجاد بستری برای حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور است.
6: بنیاد زیر یه شرکت مثلا سایرس فاند میشه، مثلا بنیاد کوروش، که داریم زیر اون هممون کار میکنیم.
5: برگزار کنندگان میگویند این پروژه از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی و با بهره گیری از رمز ارزها فعالیت خواهد کرد تا امکان کمک رسانی مستقیم و شفاف به خانواده‌های واجد شرایط در ایران فراهم شود.
7: ما از چند تا تکنولوژی داریم استفاده میکنیم. یکی از تکنولوژی در واقع خود بلاکچین هستش برای اون شفافیت که هم قانونگذاری در واقع بتونه این مسیر رو ببینه، هم مردم بتونن این مسیر رو ببینن، یعنی براشون شفافیت وجود داشته باشه و همین که کسی در واقع نتونه حرف و حدیثی براش داشته باشه. در این حال که ما مطمئن میشیم که اون آدمی که داره کمک رو دریافت میکنه یا داره درخواست میکنه یا اون آدمی که میخواد کمک بکنه آدم تمیزی هست و اصل نیست، انقدری هم ازش اطلاعات نمیگیریم که بخوایم در واقع یک در اصطلاح هانیپات درست بکنیم برای هکرها یا هر کس دیگری که بخواد بیاد اتک بکنه و اون دیتا رو به دست بیاره.
8: در این بحبوحه جنگ میان ایران، بهتر نگم ایران، جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، کسانی که اتفاقا دست به دست هم دادن که این سازوکار رو مهیا بکنن نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی هستن. یعنی خارج از اون فضای جنگی که بین حکومت ها در جریان هستش، مردمان این سه تا کشور دست به دست هم دادن که این سازوکار رو بنا بکنن.
5: پروژه آفتاب هنوز در آغاز راه است، اما برگزار کنندگان امیدوارند این نام همان گونه که از آن برمی آید بتواند روزنه ای از امید و همبستگی را برای آینده ای روشن‌تر پیش روی ایرانیان قرار دهد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
9: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: هر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: خود متن تفاهمنامه
14: سند افتخاری است.
15: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
16: راجع به نقش پزشکیان
17: مسئله شو،
18: آنچه که دادیم و آنچه که گرفتیم،
19: ورود شرکت های آمریکایی،
20: این 300 میلیارد دلار
21: موضوعات هسته‌ای.
22: من نمیتونم بگم تو دیگه نخوا،
23: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
24: تنگه بند بسیار بزرگی،
25: قوانین بین المللی،
26: تنگه هرمز میره پی کار خودش،
27: از خسارت خبری نیست.
28: ایران مستعمره آمریکا میشه.
29: همچنان
30: از پس مقاومت بر نمی آید.
31: بعد می فهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: دوشنبه 1 تیر ماه بیننده رخدادهای روز هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبر، ادامه گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه توافق کردند. مذاکرات فنی تا پایان هفته ادامه دارد. هشدار ترامپ به تهران: اگر جلوی دردسر حزب الله را نگیرید، جمهوری اسلامی را شدیدتر هدف قرار می‌دهید. واکنش نتانیاهو به مذاکرات تهران و واشنگتن: نخست وزیر اسرائیل می‌گوید با توافق یا بدون توافق اجازه هسته‌ای شدن ایران را نمی‌دهد. در ادامه، ایران 0-0. تیم ملی فوتبال در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 به تساوی بدون گل رسید. در پایان روز نخست مذاکرات چهار جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در برگنشتوک سوئیس، قطر و پاکستان اعلام کردند جمهوری اسلامی و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. دوحه و اسلام آباد فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانسته در بیانیه ای اعلام کردند بر سر ایجاد یک واحد کاهش تنش بین طرفین لبنان و با تسهیل میانجی ها برای اطمینان از پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان طبق تفاهم نامه توافق کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت: میانجیگری پاکستان و قطر پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان به همراه داشته. او همچنین گفت جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی معافیت‌هایی دریافت کرده و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شده. با این حال مقام‌های آمریکایی تاکنون این بخش از اظهارات عراقچی را تایید نکردند. همزمان با گفتگوها، وزرای خارجه مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در قاهره آخرین وضعیت منطقه را بررسی کردند. در حاشیه این نشست، وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه العربیه گفت جمهوری اسلامی با کاهش سطح غنی‌سازی خود موافقت کرده و ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در تأسیسات زیرزمینی نگهداری می‌شود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کند.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد پرونده هسته‌ای در این دور از مذاکرات در دستور کار قرار ندارد. تسنیم هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده آمریکا خواستار حضور گروسی در مذاکرات بود، اما جمهوری اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرده. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشتر با رد حضور گروسی او را وقیح‌تر از فرماندهان سنتکام خوانده بود. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بررسی اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر است.
2: در نظر داشته باشیم که بند 13 یا 12 تفاهم خیلی صریح صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود.
0: دونالد ترامپ هشدار داده جمهوری اسلامی باید فوراً فعالیت‌های نیروهای نیابتی خود در لبنان را تعطیل کند، وگرنه واشنگتن ضربه بسیار سختی به تهران وارد خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز گفت در صورت دست نیافتن به توافق ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد. ترامپ در این گفتگو گفت جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز را دوباره ببندد دیگر کشوری نخواهد داشت. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا روز یکشنبه گفت در صورت شکست مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با استفاده از نیروی نظامی کنترل تنگه را در اختیار می‌گیرد. گراهام در گفتگویی با شبکه CBS گفت توافق موقت میان واشنگتن و جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. این سناتور جمهوری خواه به تهران هشدار داده اگر حکومت ایران از حزب الله برای حمله به اسرائیل استفاده کند، آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید هر گونه توافق با جمهوری اسلامی بر پایه اعتماد نخواهد بود، بلکه کاملا مبتنی بر راستی آزمایی خواهد بود و با تهدیدهای معتبر به استفاده از نیروی نظامی همراه می شود. دان بیکن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم میگوید تنها راه تغییر مثبت در ایران فروپاشی حکومت است. او تاکید کرده تا زمانی که آیت الله ها در قدرت هستند حتی یک سنت هم نباید برای کمک به بازسازی ایران پرداخت شود. و کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا گفت واشنگتن به این نتیجه رسیده صرفا با یک کارزار هوایی نمیتوان کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را از بین برد و اعمال کنترل کامل بر این آبراه راهبردی تنها از طریق یک عملیات زمینی در ایران امکان پذیر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای پاسخ به هر گونه اقدام احتمالی آمادگی کامل دارند. قالیباف در پیامی در شبکه ایکس نوشت مقام‌های آمریکایی بهتر مراقب اظهار نظرهای خود باشند و افزود جمهوری اسلامی تهدیدها را بی پاسخ نخواهد گذاشت. او همچنین تاکید کرد هر چه حرف بزنند این ماییم که عمل می‌کنیم. شبکه CBS به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد میان فرستادگان ویژه آمریکا در مذاکرات سوئیس و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور بر سر نحوه برخورد با بحران لبنان اختلاف نظر وجود داشته. به گفته این منبع روبیو تلاش میکرده پرونده درگیری اسرائیل و حزب الله را از مذاکرات میان واشنگتن و تهران جدا نگه داره، اما در نهایت نخستین بند تفاهم نامه به پایان دائمی درگیری ها در لبنان اختصاص یافته. منبع همچنین گفت تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله مذاکرات رو تا آستانه شکست پیش برده، حتی کل روند آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی در معرض فروپاشی قرار داشته. پایان دور نخست مذاکرات. همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراهمونه. ابتدا خبرها حاکی از این بود که در واقع مذاکره بی نتیجه به اتمام رسیده، اما الان میبینیم گزارش ها حاکی از اینه که میشه گفت در واقع این آمریکا بوده که به خواسته های جمهوری اسلامی به گونه ای تن در داده. درسته یا نه؟
3: اگر بخوایم که توییت آقای عراقچی رو مد نظر قرار بدیم و اون رو به عنوان منبع قرار بدیم، که آقای عراقچی یک توییتی زدن در شبکه اجتماعی اکس و گفتن که مذاکرات بسیار مثبت بوده و بخشی از تحریم‌های پتروشیمی و نفت جمهوری اسلامی برطرف شده و قرار استش که بخشی هم از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. اما بیانیه مشترکی که پاکستان و قطر بعد از پایان روز نخست یا به هر حال این دور از مذاکرات منتشر کردند نشان داده میده که اتفاقاتی که افتاده در دور نخست در اصل رسیدن به یک چهارچوبی بوده برای اینکه چگونه میخوان در آینده ادامه بدهند، اینکه طرف‌ها بیان راهکارهایی رو بیندیشن برای مشخص کردن مسائل فنی، راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه اگر در تنگه هرمز الان اتفاقاتی که داره میفته تنگه هرمز باز بشه از سوء تفاهم‌ها جلوگیری بکنن، به هر حال ممکن است برخورد با این مین‌ها اتفاقاتی اونجا رخ بده، مجبور بشن که بخوان همکاری‌هایی داشته باشن برای تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها اونجا، و بعد در پیرو اون یک خط ارتباطی بین گروه‌های فنی و میانجیان وجود داشته باشه که بخوان مرحله به مرحله الباقی مذاکرات رو بر روی مسائل دیگر پیش ببرند و بعد از اون به صورت مرحله‌ای ببینن که چگونه میخوان در مورد رفع تحریم‌ها صحبت بکنند و بعد در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. حداقل اون چیزی که از بیانیه مشترک پاکستان و قطر میشه برداشت کرد تا این لحظه این است، مگر اینکه قرار باشه یک اطلاعات دیگری بعدها روزهای آینده یا ساعات آینده منتشر بشه که بعد تایید کننده اون توییت عباس عراقچی باشه. ولی خب از آغازین ساعات امروز خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نسیم، فارس، اینها داشتن میگفتن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بعد از اینکه آقای ترامپ با فاکس نیوز مصاحبه کرده بودند و گفته بودند که اگر تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی باز نکنه و نخواد کمک بکنه به باز شدنش، اون وقت ممکنه که اصلا کشور این نمایندگان نداشته باشن که میخوان بهش برگردن یا نمیتونن به کشورشون برگردن. و در خصوص لبنان هم گفته بود که این حزب الله رو باید هر چه سریعتر جلوش جمهوری اسلامی بگیره، وگرنه اون وقت من حملات سختری به اونها میکنم. خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی گفته بودن که تیم مذاکره کننده محل مذاکرات رو ترک کرده، اما اون چیزی که الان ما داریم میبینیم احتمالاً از در اصلی محل مذاکرات رفتن بیرون، بعد از پنجره پشتی محل مذاکرات برگشتن پای میز و نشستن صحبت کردن، به دلیل اینکه به حال یک بیانیه مشترکی اومده، خبرنگار آکسیوس تکذیب کرده، دیپلمات آمریکایی که در محل بوده تکذیب کرده، و بعد هم خود خبرگزاری تسنیم در خبری که ساعتی پیش منتشر کرد گفت، نوشتش که مذاکرات سوئیس به پایان رسیده و اون رو مذاکرات موفقیت آمیزی هم حتی توصیف کردش. اما به هر حال این مذاکرات نمیتونه به همین جا ختم بشه، به دلیلی که هم مخالفان بسیاری داره، چه در داخل آمریکا چه در داخل ایران. همین الان بسیار از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی مثل رسایی اینها شروع کردن و دارن میگن که مجلس رو زودتر باید جلسات حضوریش رو برگردونید تا اینکه ما بیایم و صحبت بکنیم ببینیم اصلا مذاکره چه بود. حتی رسایی گفته حالا که قالیباف رفته دست ونس رو اونجا گرفته، پس که چرا مجلس رو داره غیر حضوری برگزار میکنه. این ور هم آمریکایی‌ها و سناتورها دارن میگن هر قراردادی با جمهوری اسلامی، حتی همین تفاهم نامه، بعد بیاد در کنگره و سنا مطرح بشه و ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد در طول روزهای آینده.
0: نگاهی دقیق تر داشتیم برای آخرین گزارش ها با امیر گیتی، اما برای تحلیل بیانیه دوحه و اسلام آباد علی مأموری استاد دانشگاه دکین و مشاور نخست وزیر پیشین عراق از سیدنی همراه ما هستند. وقتتون بخیر. قطر و پاکستان از توافق برای تشکیل کمیته عالی نظارت بر اجرای تفاهم نامه و تدوین نقشه راه 60 روزه خبر دادند. این سازوکارها نشانه عبور مذاکرات از مرحله بحران و ورود به فاز اجرای توافق یا هنوز اختلافات بنیادین بین تهران و واشنگتن میتونه این روند رو متوقف کنه؟
4: با سلام و ادب خدمت شما و بینندگان محترمتون. خب این تفاهم و این روند در واقع از آغاز روند بسیار دشوار و حساس و چالش برانگیزی بود، روندی بود که چندین دور از مذاکرات بود، دو تا جنگ وسطش اومد و بعد از اون به جهت اینکه امکان ایجاد یک توافق نبود این تفاهم نام ایجاد شد که در واقع تمام تفاصیل رو به مرحله بعد بسپاره تا به نوعی با عمل تدریجی بتونن در واقع به یک تفاهم جامع و توافق جامعی برسن. الان به نظر میرسه که چالش اصلی مسئله جنگ اسرائیل در جنوب لبنان هستش، با توجه به اینکه در این تفاهم‌نامه ما اطرافی رو داریم که ارتباط دارن به تعهداتی که صورت گرفته اما خودشون طرف این تعهدات نیستن. اسرائیل از باب مثال و حزب الله از اون طرف، اینا دو گروهی هستن که به هر حال در ضمن این تعهداتی براشون در نظر گرفته شده اما خودشون امضا کننده این تعهدات نیستن. آقای ترامپ سعی زیادی کرد که آقای نتانیاهو رو از ادامه جنگ در جنوب لبنان متوقف بکنه. آقای وینس هم تصریحات خیلی شدیدی در چند روز گذشته علیه اسرائیل داشت، حتی به نوعی غیر مستقیم بحث این که ممکنه صادرات اسلحه و کمک‌های به اسرائیل در واقع محدود بشه، اما تا الان به نظر میرسه که این امکان و یا این اراده سیاسی یا اساساً این امکان وجود نداره برای ایالات متحده که بتونه آقای نتانیاهو رو به شکل کامل متوقف بکنه. از جانب ایرانی تعهدی صورت گرفته شده که در صورت عقب نشینی از جنوب لبنان و توقف جنگ، حزب الله در واقع ادامه جنگ نخواهد داد. این اتفاق در پایان 2024 هم رخ داد، هنگامی که آتش بس شد حزب الله حدود 14 ماه به شکل کامل پایبند بود، طرف اسرائیلی پایبند نبود. به نظر میرسه تست اولیه این پیشرفت تفاهم نامه مسئله جنوب لبنانه و تا این صورت نگیره مراحل بعدی به پیشرفت قابل توجهی نخواهد رسید. و اما قضیه هیئتی که تشکیل شده، به نظر من این در واقع یک پیشرفته. به نظر میرسه که در اصول کلی توافقات کلی وجود دارد و این هیئت در واقع کارش همینه که مسائل تفسیری که همه اختلافات در اونجا به نوعی نهفته هستند رو تسهیل بکنن و کمک بکنن برای ارائه طرحهایی که بتونه دو طرف اصلی رو راضی نگه بداره و در چارچوب اون تفاهم نامه بقیه تفاصیل رو پیش ببره.
0: چرا به مأموری به تشکیل هیئت اشاره کردین؟ قرار واحد مشترک کاهش تنش برای نظارت بر آتش بس در لبنان در واقع فعالیتش رو آغاز بکنه. این نهاد چه اهمیتی داره؟ میتونه مانع از تبدیل شدن جبهه لبنان به عامل شکست مذاکرات بشه یا همچنان خطر اقدامات مستقل اسرائیل وجود داره؟
4: این هیئت اهمیت بسیار زیادی داره، به جهت اینکه در گذشته وقتی آتش بسی صورت می گرفت معمولا دو طرف همدیگه رو متهم می کردن به نقض آتش بس. کمیته های بین المللی وجود داشت که نظارت می کردن، گزارش می کردن. عرض کردم در 14 ماه آتش بس کمیته های بین المللی که وجود داشت همگی اتفاق نظر داشتن که حزب الله نقض نکرد، اسرائیل بود که حدود 1000 در واقع هدف رو انجام داد در خلال اون 14 ماه، ها نفر رو کشت و الی آخره. این کمیته که زیر نظر دو طرف هست و قرار در اونجا در واقع نماینده داشته باشه، به نوعی در واقع میتونه یک گزارش بی‌طرف الزام آور برای دو طرف و برای حل این سوء تفاهمات رو ایجاد بکنه و زمینه ایجاد فشار بیشتر رو برای دو طرف ایجاد میکنه. ما میدونیم که دقیقاً در چند ساعت قبل از امضای این تفاهم نامه ما حمله رو از حزب الله به مناطق شمالی اسرائیل داشتیم که شاید از باب در واقع ممانعت در ایجاد این تفاهم بود. از جانب اسرائیلی هم که تا دلتون بخواد مثال هست برای نقض آتش بس و تلاش برای خراب کردن این تفاهم نامه و ممانعت از این که هیچ گونه نزدیکی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیره. این هیئت در واقع میتونه مانع این تلاش ها بشه و زمینه برای ایجاد هماهنگی و نزدیک شدن بیشتر نگاه ها و پیشرفت مرحله بعدی بشه.
0: علی مأموری، استاد دانشگاه دکین و مشاور نخست وزیر پیشین عراق از سیدنی میهمان ما. سپاس از شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست بین المللی سیاستگذاری در اورشلیم تأکید کرد نه او از دونالد ترامپ دستور میگیرد نه ترامپ از او. او با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت با وجود مخالفت‌ها اسرائیل وارد رفح شد، به حزب الله حمله کرد و با جمهوری اسلامی درگیر شد. تا زمانی که لازم باشد به حضور نظامی خود در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهیم داد.
5: در لبنان نصرالله را از بین بردیم، ماشین‌های نظامی حزب الله را نابود کردیم و از تهاجم نیروی رضوان بجلی جلوگیری کردیم. بیش از 90% 150 هزار موشک و راکتی که حزب الله علیه ما انباشته کرده بود را منهدم کردیم. منطقه امنیتی در غزه و همچنین در لبنان ایجاد کردیم و تا هر زمان که لازم باشد آن را حفظ خواهیم کرد.
0: اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با انتشار پیامی به زبان عبری خطاب به ارتش اسرائیل هشدار داد در صورت ادامه حضور در جنوب لبنان با سرنوشت مشابه عقب نشینی اسرائیل از این منطقه در سال 2000 مواجه خواهد شد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین اسرائیل را به پیامدهای ادامه حضور در جنوب لبنان تهدید کرد و گفت اگر اسرائیل به ادامه تجاوز و اشغالگری اصرار کند با ذلت و شکست بیرون رانده خواهد شد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید حزب الله پیش از حل و فصل مناقشه سوریه نقش بازدارنده برای جمهوری اسلامی داشت، اما حالا بیش از آنکه یک دارایی راهبردی باشد به نمادی ایدئولوژیک برای حکومت تبدیل شده.
6: حزب الله یک زمانی به عنوان مهمترین عامل بازدارنده عمل میکرد در اینکه اسرائیل به ایران حمله نکنه. بعد از اینکه سوریه از دست رفت و خط تدارکاتی جمهوری اسلامی به حزب الله قطع شد و این در واقع نیروها مورد حملات جدی قرار گرفت، اون نقش بازدارنده خودش رو حزب الله از دست داد. یعنی نیرویی که گفته میشد که آقای قاسم سلیمانی این رو درست کرده در کنار ارتش‌های دیگه برای اینکه از ایران در واقع محافظت کنه، تبدیل شد به جای یک دارایی به عنوان یک چیزی که مسئولیت ایجاد میکرد. و الان موضوعی که هست اینه که حزب الله بازدارندگی ایجاد نمیکنه، اما به جهت ایدئولوژیک نمادین و حیثیتی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش به وحدت ساحات نام میبره و مشتبه خامنه ای هم در پیامی که در روزهای گذشته داد توی پاراگراف اول همون پیام اشاره ای داشت به این که موضوع حزب الله موضوعی که برای ایران موضوع بسیار مهمیه و اگر که اساساً این موضوع حل نشه ایران به سراغ توافق با آمریکا نخواهد رفت. این موضوع اهمیت داره، ولی الان جمهوری اسلامی میدونه که حزب الله زیر فشار بسیار زیادی قرار داره، امکان تدارکات برش وجود نداره، بنابراین موضوع حفظ حزب الله برای جمهوری اسلامی الان دیگه صرفاً به این معناست که بتونه حزب الله یک بقایی رو در جنوب لبنان حفظ کنه، احتمالاً بتونه همچنان به عنوان یک بازیگر موثری در فضای امنیت داخلی لبنان و در فضای سیاسی لبنان از طریق بیشتر بازیگری سیاسی بتونه عمل کنه. به این جهته که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه این بقای حزب الله رو دست کم در طول سالهای آینده هم بتونه حفظ کنه.
0: رسانه‌ها در استرالیا و نیوزیلند دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس را تلاش شکننده برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از گسترش بحران منطقه‌ای ارزیابی کردند. همزمان گاردین در گزارشی تازه از نشانه‌های اختلاف در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی خبر داد. برای بررسی ارزیابی کلی رسانه‌ها همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، تحلیل رسانه‌ها چی بوده؟
7: سیما، در حالی که خب این دور تازه گفتگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس برگزار شده، بخش مهمی از بازتاب رسانه‌ها در استرالیا و نیوزیلند در روز دوشنبه روی اختلاف روایت‌ها درباره روند مذاکرات و تنش‌های تازه بین تهران و واشنگتن و البته خب اون موانع پیش روی اجرای تفاهم نامه اخیر متمرکز بودن. رسانه‌ها گزارش دادن که همزمان با آغاز مذاکرات تهدیدهای آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی و واکنش تندی که تهران نشون داده و اختلاف‌ها بر سر وضعیت تنگه هرمز فضای گفتگوها رو تحت تأثیر قرار داده. اونطور که تحلیلگران گفتن، انتشار پیام‌های متفاوت از سمت هر دو طرف درباره روند مذاکرات نشون میده که همچنان یک فاصله قابل توجهی بر سر برخی مسائل کلیدی وجود داره. در همین حال گاردین روز دوشنبه در یک گزارشی تازه با استناد به اظهارات یک عضو پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از تنش‌های داخلی در سطوح بالای حاکمیت در ایران بر سر پیشبرد مذاکرات خبر داده و نوشته که برخی گزارش‌ها از نارضایتی درباره روند توافق‌های اخیر حکایت دارند. گزارش گاردین به ادعاهایی درباره نقش پررنگ مشتبه خامنه‌ای در تعیین چارچوب مذاکرات اشاره کرده، ادعاهایی که خب البته از سمت مقام‌های مرتبط رد شده. موضوع تنگه هرمز و پیامدهای اون روی تجارت تجارت و حمل و نقل جهانی هم با حساب گسترده‌ای در رسانه‌های استرالیا داشته. آقای مایک بیکر، افسر پیشین سازمان CIA، در گفتگو با کانال 7 استرالیا گفته که حتی بدون کنترل مستقیم تنگه هرمز هم جمهوری اسلامی میتونه با ایجاد اون تردید درباره امنیت این آبراه حیاتی روی بازارهای جهانی و صنعت حمل و نقل دریایی اثر بذاره. و تهران به گفته این افسر پیشین سازمان CIA داره تلاش میکنه که بخشی از اهرم‌های فشار خودش رو در جریان مذاکرات حفظ بکنه. همزمان مقام‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه هم بر ادامه مسیر دیپلماسی تاکید کردن. آقای آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، یک شنبه شب گفته که کامبرا در قبال جمهوری اسلامی سیاست مستقلی رو نسبت از واشنگتن دنبال میکنه و تصمیمهاش بر اساس منافع ملی استرالیا هستش. در ژاپن هم آقای مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، روز دوشنبه در کنفرانس خبری خودش از ادامه گفتگوها استقبال کرده، ابراز امیدواری کرده که اجرای تفاهم نامه به بازگشت کامل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کنه. رسانه‌های منطقه به نشانه‌هایی از تداوم رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز هم اشاره کردن. کره جنوبی اعلام کرده که دو کشتی تحت بهره برداری این کشور بعد از امضای تفاهم نامه از این آبراه عبور کردن، هرچند 22 کشتی دیگه‌ای که تحت بهره برداری کره جنوبی هستن همچنان در تنگه هرمز متوقف موندن. در مجموع ارزیابی رسانه‌ها این هستش که مذاکرات وارد مرحله‌ای حساس شده، مرحله‌ای که خب موفقیتش به اون توان طرف‌ها در اجرای تعهدات و کاهش تنش‌های جانبی بستگی داره.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. آخرین تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال می‌کنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس، ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه توافق کردند. مذاکرات فنی تا پایان هفته ادامه دارد. هشدار ترامپ به تهران: اگر جلوی دردسر حزب الله را نگیری، جمهوری اسلامی را شدیدتر هدف قرار می‌دهی. بنیامین نتانیاهو در نشست بین المللی سیاستگذاری در اورشلیم گفت صرف نظر از نتیجه مذاکرات اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل در بخشی از سخنانش تاکید کرد اگرچه نمیتوان زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کرد، اما اسرائیل شرایط لازم برای فروپاشی رژیم را فراهم کرده. به گفته نتانیاهو، اسرائیل با کشتن برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان، حمله به زیرساخت‌ها و صنایع نظامی ایران بیش از صدها میلیارد دلار به اقتصاد سپاه ضربه زده.
8: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودی ما در سر داشت. طرحی که اگر محقق می شد، امروز ایران به سلاح هسته‌ای، به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا، بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود، چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید نتانیاهو تاکید میکند هدفش نه مردم ایران بلکه ساختار و شبکه پیچیده است که مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای منطقه است.
9: اظهارات اخیر پرایم مینیستر بنیامین نتانیاهو را باید در دو سطح به خصوص تحلیل کرد، سطح راهبردی و سطح حقوقی. در سطح راهبردی نخست وزیر اسرائیل به دنبال اونه که میان حکومت جمهوری اسلامی و ملت ایران تفکیک قائل شده و پیام اصلی ایشان که هدف اسرائیل مردم ایران نیستند، بلکه ساختار حکومتی و شبکه‌ای که از دید اسرائیل مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدات امنیتی علیه کشورهای منطقه بوده. اما از منظر حقوق بین الملل تغییر حکومت در هر کشور اصولا باید توسط مردم همون کشور و از طریق اراده ملی صورت بگیره. هیچ دولت خارجی مشروعیت حقوقی برای تعیین سرنوشت یک ملت رو نداره. به همین دلیله که پرایم مینیستر نتانیاهو با احتیاط تاکید میکنه که نمیتونه زمان سقوط حکومت رو پیش بینی کنه و سرنوشت نهایی رو به مردم ایران واگذار میکنه. و نکته مهم اینجاست که آنچه که امروز جمهوری ملایان رو به چالش کشیده صرفا فشارهای خارجی نیست، بلکه مجموعی از بحران‌های داخلی و که شامل مسائل و مشکلات اقتصادی، فساد ساختاری، انزوای بین المللی و نارضایتی‌های اجتماعی و شکاف میان حکومت و بخش بزرگ از جامعه ایرانه. و در نهایت اگر قرار باشه تغییری پایدار و مشروع در ایران شکل بگیره، اون تغییر نه از طریق بمباران و نه از طریق مداخله خارجی، بلکه از مسیر اراده مردم ایران، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و ایجاد یک نظام پاسخگو و مبتنی بر رأی ملت ایران به دست خواهد آمد و این همان نقطه‌ایه که آینده ایران را تعیین خواهد کرد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در استان‌های سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، سنجان و آذربایجان غربی در مجموع از بیش از 2500 مورد رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌های دیما و جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر دادند. بیشتر قوه قضایی از بازداشت بیش از 2400 نفر در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با اسرائیل خبر داد. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای رشت و عراق برای رسیدگی به مطالبات صنفی خود تجمع کردند. معترضان در این تجمع به شرایط سخت زندگی و معیشت اعتراض کردند. وضعیت جسمانی کجال رحمانی، شهروند اهل کامیاران، زندانی در بند زنان زندان مرکزی سنندج در 15 روز اعتصاب قضا وخیم گزارش شده. بر اساس گزارش هنگاو، کجال رحمانی به همراه همسر و برادرش دست وزارت اطلاعات بازداشت از 16 خرداد در اعتراض به بازداشت خود و خانوادش، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و پرونده سازی، دست به اعتصاب قضا زده.

0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید تا دو تیم با کسب دو امتیاز شرایط مشابهی در جدول گروه جی پیدا کنند. با این نتیجه تیم ملی با یک بازی بیشتر نسبت به نیوزیلند و مصر فعلا در سطر جدول گروه جی باقی مونده. این مسابقه در ورزشگاه لس آنجلس برگزار شد و بلژیک از دقیقه 66 ده نفره به بازی ادامه داد. با این حال شاگردان امیر قلعه نویی نتونستند از برتری عددی خود برای رسیدن به گل استفاده کنند. تیم ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بامداد روز شنبه 5 تیر ماه به وقت تهران به مصاف تیم ملی مصر میره.
1: بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هستیم، جایی که دیگه حالا کاملا خالی شده. چند ساعتی است که بازی تیم‌های ایران و بلژیک، دومین بازی هر دو تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسیده و تیم ایران موفق شد که یک امتیاز با ارزش رو بگیره. گلاره، از تقریبا میتونم بگم که پرستاره ترین تیم گروه جی که مقابل ایران قرار گرفته بود و تونست که اونجا یک امتیاز حساس رو از آن خودش بکنه. مسابقه‌ای که با حضور فکر میکنم 80% ورزشگاه لس آنجلس ایرانی ها به تصویر خودشون در آورده بودن، بلژیکی ها هم بودن و افراد دیگری، مکزیکی ها بودن و کسانی که اهل آمریکا بودن، آمریکایی ها، طرفدارانی که اومده بودن از مسابقه فوتبال لذت ببرن و فکر میکنم این اتفاق هم افتاد، از مسابقه لذت بردن. بازی جذابی بود، توپ و میدان بیشتر اوقات البته تا قبل از اخراج بازیکن بلژیک در اختیار این تیم بود. دقیقه 25 هم مهدی طارمی موفق شد که توپ رو به تور دروازه بلژیک بچسبونه، اما پس از بازبینی صحنه وی آر اون رو در حقیقت مردود اعلام کرد. بعد از اون بود که در نیمه دوم و در دقیقه 66 بازیکن تیم بلژیک از زمین مسابقه اخراج شد و تیم بلژیک 10 نفره مسابقه رو ادامه داد، اما هرچه ایران زد به در بسته خورد. از اون طرف هم غافل نشیم، بلژیکی ها سخت حمله می‌کردند آغاز نیمه دوم، همچنین در نیمه اول، و ستاره بیچون و چرای تیم فوتبال ایران در این مسابقه علیرضا بیرانوند بود که از طرف فیفا هم به عنوان بازیکن برترین بازیکن میدان انتخاب شد. خدمت شما عرض بکنم که ترکیب ابتدایی تیم فوتبال ایران در این مسابقه مسن‌ترین تیم تاریخ و میتونم بگم مسن‌ترین تیم ادوار جام جهانی بوده که این رقابت رو، در حقیقت ترکیبی که این مسابقه رو آغاز کرده بود.
0: در جریان بازی ایران و بلژیک، علاوه بر حضور پرچم‌های شیر خورشید در سکوهای ورزشگاه لس آنجلس، در خارج از این مجموعه در مقابل درب ورودی نیز مخالفان حکومت با برگزاری یک تجمع اعتراضی مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند.
2: از 3 ساعت پیش از شروع بازی ایران و بلژیک در این ورزشگاه، ورزشگاه سوفای در لس آنجلس، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی به فراخوان حزب مشروطه ایران و کمیته تظاهرات لس آنجلس اینجا مقابل درب اصلی ورزشگاه ورودی B تجمع کردن. همونطور که میبینید پرچم بزرگ شیر و خورشید رو در دست دارن، یکی از ورودی‌های اصلی ورزشگاه اینجا.
3: طوفان هستم، من از سوئیس اومدم، تمام این راه رو اومدم که به تمام دنیا بخوام بگم که تیم ملی ما بیش از 42,000 نفر جوانای ایران بودن که از دی ماه به بعد دیگه بین ما نیستند و نبودن، و اومدم اینجا به عنوان نماینده رضا حبیبی، جوان 25 ساله گلفروش از شیراز، به عنوان نماینده ایشون.
4: با این حال که مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ولی باز میخوایم تشویق کنیم تیممونو، ما رو کشورمونه. ولی خب انتظارات بیشتری داشتیم از ترامپ و حالا دیگه باید ببینیم چی میشه.
2: یک تجمعی هم این سمت بولوار وجود داره، شامل پرچم‌های جمهوری اسلامی، پرچم‌هایی که هیچ نقش و نشانی نداره، فقط نام ایران روی اون نوشته شده. گروهی که غیر ایرانی هستند، فارسی زبان نیستند، شعارهایی در حمایت از فلسطین سر میدن و البته یک پرچمی که با نام نو فیفا، نو وار، نه به جنگ، و در واقع کوله پشتی‌هایی منتسب به کشته شدگان مدرسه شجره طیبه در میناب رو به همراه دارند. دیدار میان ایران و بلژیک با تساوی بدون گل پایان یافت و ایران دو امتیازی بازی شد. تجمعی که پشت سر من هست در تمام طول بازی ادامه داشت. اینجا نام جاوید نامان 18 و 19 دیماه در کل 90 دقیقه بازی توسط این گروه قرائت شد. همزمان میدونیم که در داخل ورزشگاه همچنان تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بیشتر از پرچم‌های حکومتی بود، اما به نظر میرسه، یعنی شنیده‌ها حاکی است، که هر دو گروه دوست داشتن که ایران بتونه از فرصت استفاده بکنه و به بلژیک گل بزنه، چرا که حتی گل آفساید مهدی طارمی بازی توسط این گروه قرائت شد. همزمان میدونیم که در داخل ورزشگاه همچنان تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بیشتر از پرچم‌های حکومتی بود، اما به نظر میرسه، یعنی شنیده‌ها حاکی است، که هر دو گروه دوست داشتن که ایران بتونه از فرصت استفاده بکنه و به بلژیک گل بزنه، چرا که حتی گل آفساید مهدی طارمی با تشویق‌های بیشتر ایرانیان شد.

0: در کانادا تالار طرفداران فوتبال ونکوور که به مناسبت جام جهانی ایجاد شده، گروهی از ایرانیان برای تماشای بازی ایران و بلژیک گرد هم جمع شدند. در حمایت از مردم ایران و جلب توجه رسانه‌ها شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. سپیدار ولیان از هستینگز پارک گزارش میده.
1: شهر ونکوور در منطقه هیستینگ پارک هستیم، جایی که هزاران نفر برای تماشای بازی‌های جام جهانی گرد هم جمع شدند تا مسابقه ها رو از روی نمایشگر بزرگ در فضای پرهیجان دنبال کنند. اما امروز بخش بزرگی از این سالن رو ایرانی‌های ونکوور به خودشون اختصاص دادن، چرا که امروز تیم ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک قرار گرفته. شور و هیجان زیاد اینجا جریان داره در میان هواداران بلژیک. میشه هماهنگی و یک دستی در تشویق تیمشون رو دید، اما در میان هواداران ایرانی اینطور نیست. بزنه خوشحال میشید یا ناراحت میشید؟
2: ما اومدیم اینجا که فقط شکست جمهوری اسلامی و تیمش رو ببینیم.
1: چه پیامی برای این تیم دارید؟
2: فقط یادتون باشه 18 و 19 چه جوانهایی تو خیابونها پرپر شدن.
3: ای من مثل هر ایرانیه دیگه فوتبال رو دوست دارم، ولی در این حال شرافتم رو بیشتر دوست دارم و اصلا توی وجود من تناقضی وجود نداره. من اونجایی که اگر قرار باشه خدای نکرده این تیم رژیم ملا بخواد گل بزنه من ناراحت میشم، اگر بلژیک گل بزنه من خوشحال میشم.
1: اینجا هستیم چون اینجا دوربین های خبرگزاری های مختلف ایرانی و خارجی حضور دارن تا اعتراض خودمون رو اعلام کنیم و به گوش جهانیان برسونیم. برای بسیاری از ایرانی ها این مسابقه فقط یک بازی فوتبال نیست، آنها از یک سو با نام ایران پیوند عاطفی دارند و از سوی دیگر نسبت به تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی می کند احساس نزدیکی ندارند. با این حال حضور آنها در اینجا معنای روشنی دارد، حمایت از نام ایران و احترام به هموطن ایرانی. سپیدار ولیان، ونکوور.
0: سپاس از همراهیتون. حدود یک ربع دیگه با گزیده از گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم. دور نخست مذاکرات چهار جانبه میان واشنگتن، تهران، دوحه و اسلام‌آباد در برگنشتوک سوئیس. ترامپ هشدار داده اگه جلوی دردسر حزب‌الله رو نگیرن جمهوری اسلامی رو شدیدتر می‌زنه. نتانیاهو میگوید با توافق یا بدون توافق اجازه هسته‌ای شدن ایران را نمی‌دهد. صدای ایران اینترنشنال. بعداً

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپوچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
6: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
7: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا

0: خدشی کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه ایلو داروش نه
1: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
2: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
4: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
3: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
5: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم؟ ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
1: طرف ایرانی مدام عنوان کرده که یکی از راه‌هایی که میتونه طرف مقابل خودش رو به مذاکره برگردونه یا مفاد مذاکره باعث بشه که اونها اجرایی کنن، همین دو تا اهرمیه که داره. یعنی از یک طرف حزب الله و نیروهای مختلف جبهه مقاومت و از طرف دیگه تنگه هرمز، و بیشتر از این که به طرف لبنان تکیه کنه، بیشتر بازی که داره انجام میده بر روی تنگه هرمز. یعنی پیش از این هم نمایندگان مجلس مثلا نیکزاد یا کسان دیگر و هم برخی از مسئولان سپاهی راجع به این که تضمین عمده این توافق خود تنگه هرمز هست حرف زدن. حال آنچه در لبنان داره اتفاق میفته، باور طرف ایرانی این هست که اگر نتونه لبنان رو مدیریت کنه و آنچه در اونجا میگذرد، دیگر محورهای مقاومت رو نمیتونه مدیریت کنه. یعنی حوثی ها از او رو برمیگردونن، طرفین عراقی از او رو برمیگردونن، و این باعث میشه که بازی که طراحی کرده، یعنی اینکه بتونه از محور مقاومت در لحظات بحرانی استفاده کنه، برای او دشوار بشه. به خاطر همین هم تلاش داره که میگه که اصطلاحی که استفاده کردن این بود که لبنان برای ما خون داده. این اصطلاحی که قالیباف استفاده کرد در گفتگو یک ساعت با صدا و سیما، و گفت که این خون برای ما ارزشمنده و از این خون نخواهیم گذشت. و به خاطر همین هم وقتی که امروز به مقر گفتگوها میرفتن، راجع به این حرف زدن که محور فعلی مذاکرات نه برنامه هسته‌ای بلکه در لبنان داره میگذره. ما تلاش خواهیم کرد آنچه در لبنان میگذره رو به پایان برسونیم، که اگر این اتفاق نیفتاد، راه حل بعدی که عنوان کردن اینه که هم از این تفاهم نامه خارج بشن و هم اینکه به سمت کشور اسرائیل موشک رو شلیک کنند. پیش از این هم دولت ترامپ، مقاماتی نزدیک به دولت ترامپ یک مسئله رو اعلام کرده بودند، و اون اینه که اگر جمهوری اسلامی تا یک جایی میتواند از اهرم تنگه هرمز استفاده کنه، و اگر بخواد که مدام به این کارت برگرده، دولت ترامپ احتمالاً این رو تحمل نخواهد کرد و سعی خواهد کرد که برنامه دیگه‌ای برای تنگه هرمز در نظر بگیره. این رو گفتن، ولی یا چقدر میتونن عملیاتی کنن، این خودش یکی از نکته هایی بوده که مدام نظری پردازان و حوزه جنگ راجبش حرف زدن و از امکان کم دولت ترامپ برای این موضوع حرف زدن. اما با همه این تفاصیلی که این پاشنه های آشیل عمده‌ای که وجود داره، یعنی تنگه هرمز و مسئله که در لبنان میگذره، نکته عمده این هست که مسئله های قبلی دو طرف بین هم حل نشده. یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی، خود جبهه مقاومت و همه اینها هنوز بر روی میز هست، و طرف ایرانی که اعلام کرده راجع به جبهه مقاومت و مسئله موشکی حرف نمیزنه و ونس گفته که ما میخواییم راجع به این هم حرف بزنیم، و هنوز هم راجع مسئله هسته‌ای طرفین اعلام نکردن که گفتگوها رو آغاز کردن. به نظر میرسه که ما بعد از این شاهد دوره‌های اختلاف یا تنش بیشتری بین طرفین باشیم تا اینکه به سرعت موضوع رو حل کنن. ولی یک مسئله وجود داره که احتمالاً این تنش‌ها رو پایین میاره یا سعی میکنه که کنترل بکنه، با اون هم قضیه اقتصادی. یعنی احتمال داره که به خاطر وضعیت اقتصادی طرفین تلاش‌های عمده‌ای میکنن برای اینکه بتونن این اختلافات رو کنترل کنن. ولی مشکل عمده از یک سو به این برمیگرده که طرف ایرانی با یک اصطلاحی به نام علل اصول در تلاش هست که یک جنبشی را بندازه به سمت نظر رهبر برگردیم و از این بسیار نگرانه که آنچه نظر رهبر بود الان اتفاق نیفته و این پاشنه آشیل داخلی این توافق هم هست.
2: یه نکته وجود داره و اون هم شاید برمیگرده به تجربه قبلی که در مذاکرات پیشین مربوط به برجام مردم دارن و اون چیزی که به عنوان دستاورد اون توافق مطرح میشد مردم سر سفره خودشون ندیدن. حالا که شرایط با سال 2015 خیلی متفاوته و بعد از قتل عام دیما اساساً نفس وجود جمهوری اسلامی برای اکثریت ملت ایران قابل تحمل نیست، چه برسه به اینکه حالا در واقع توافق هم بکنه با ایالات متحده. یه نکته که در پیام ها خیلی پرتکراره همین مسئله آزادسازی احتمالی دارایی های ایران هست که مردم در واقع نگران هستن و خیلی هم بدبین هستن به این معنی که میگن خب این دارایی ها آزاد هم بشه به طور مشخص همچون تجربه های قبلی خرج برنامه های تسلیحاتی به ویژه برنامه موشکی و پهپادی خواهد شد یا صرف نیروهای نیابتی خواهد شد. بنابراین اگه از این راهگذر یعنی اگه توافقی هم شکل بگیره اونها مطالبات خودشون رو ولی مطالبات معیشتیشون رو در این توافق نمیبینن، ضمن اینکه این ناخرسندی و خشم و عصبانیت از دولت ایالات متحده به ویژه دونالد ترامپ که خب به هر حال وعده کمک مردم ایران رو داده بود در پیام ها و همچنین در رسانه‌های اجتماعی که ایرانیان در اونجا می نویسن خیلی زیاد دیده میشه که فکر می کنن احساس در واقع احساس سرخوردگی ناشی از عقب‌گرد ایالات متحده از وعده‌های خودش در واقع تو اون پارنگه. ولی یه زاویه دیده دیگه هم هست که در پیام ها و پیام‌های مخاطبان ما پرتکراره و به نظر میاد که در فضای افکار عمومی شهروندان ایرانی هم این خیلی برجسته است، اینکه به هر حال در واقع اون زمانی که اعتراض‌های دی ماه اتفاق افتاده بود هنوز مشخصا ایالات متحده وعده‌ای برای کمک نداده بود، مردم با اراده خودشون اون اعتراض‌ها رو رقم زده بودن و الان این رو هم خیلی زیاد می‌بینیم و می‌شنویم که خب ما این مسیر رو که به اتکای ایالات متحده و قدرت‌های خارجی شروع نکرده بودیم، یک مسیر بوده که از اتحاد داخلی می‌گذشته و هدف اون خیلی مشخص بوده. بنابراین باید فارغ از این که قدرت‌های جهانی چه تصمیم می‌گیرن در مورد جمهوری اسلامی، نقش خودشون رو و اراده خودشون رو برای این سرنوشت رقم بزنن. و یه نکته دیگه هم هست که میشه بهش اشاره کردین که به هر حال جمهوری اسلامی هم درسته که در این توافق فعلی نمیشه اسمش رو تسلیم گذاشت چون که به هر حال بسیاری از مواردش هم هست که منافع جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه، ولی خیلی‌ها در واقع این عقیده رو هم دارن که اگه توافق نهایی انجام بشه و ترک خصومت بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از اون گذرگاه ایدئولوژیک میگذره و دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نخواهد بود. این تصویریه که ما فعلا از پیام‌های مخاطبان داریم.
3: در واقع خلاف همه دنیا که فساد یک استثناء به حساب میاد، در جمهوری اسلامی فساد به عنوان یک رویه اداری در واقع تثبیت شده و میشه گفت که فساد داره به شکل بوروکراتیک ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اساس کشور با فساد اداره میشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. خب نخستین نکته اینه که انگیزه اصلی این فسادها چیه. ببینید در بیشتر پرونده های فساد هیچ وقت آدم های عادی متهم نبودن، معمولا افرادی بودن که یک ارتباطی با سطوح در واقع بالاتر از خودشون داشتن. کسی مثل بابک زنجانی نشون داده که شما حتی از رانندگی برای رئیس کل بانک مرکزی هم توی این سیستم میتونید میلیاردها دلار پول به جیب بزنید. بنابراین از اونجایی که در واقع این رانت‌ها همیشه بین یک عده خاصی جا به جا میشه، میتونیم نتیجه بگیریم که این شکل از توزیع رانت در جمهوری اسلامی همیشه یک ابزاری بوده که در واقع وفاداری در واقع افراد ثابت بشه و این فسادها اغلب منجر شده به در واقع شکل گیری یک اقتصاد رفاقتی. یعنی از اون امتیاز شما واردات خودرو به فوتبالیست ها بگیرید تا این سیم کارت های سفیدی که اخیراً اختصاص داده شد و میلیاردها دلار ارزی که یه سری عده خاص تخصیص داده میشه میتونیم تو همین قالب ببینیمش. بنابراین من گمان میکنم که مهمترین انگیزه خرید یک حلقه ای از وفاداران بوده برای جمهوری اسلامی و پست های سیاسی هم همیشه بین همین حلقه ها توزیع شده. اما خب دلایل دیگه هم میتونه وجود داشته باشه، مثل ضعف نظام قضایی که خودش یک بخشی از این حلقه فساده. مسئله دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم تمرکز منابع است در بخش های حاکمیتی و حذف کامل بخش خصوصی. البته همون بخش حاکمیتی که منابع درش متمرکز شده هم هیچ مرزی بین زینفعان خودش نداره. یعنی چی؟ یعنی حتی رانت رو هم نتونستن بین خودشون بهینه تقسیم بکنن. شما الان میبینید که توی اقتصاد هیچ مرزی بین نقش دولت، نقش نهادهای نظامی و نقش نهادهای شبه دولتی نیست، چون حتی اگه همین اقتصاد دولتی هم میتونست کاملا متمرکز بشه و از یک جا دستور بگیره، مثل همون چیزی که توی حزب کمونیست چین میبینیم، باز هم شاید در واقع تا این حد فساد ایجاد نمیشد. چندین لیست از بدهکاران ارزی منتشر شده. در واقع میتونیم بگیم که بیشتر این ارزهایی که برنگشته یا مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بوده یا مربوط به افرادی بوده که نزدیک بودن به نهادهای حاکمیتی و حداقل این نفوذ و دسترسی رو داشتن که مجوز چند میلیون دلار ارز رو بگیرن. اونطوری که قبلا اطلاع داشتیم اصلا بخش بزرگی از این پولهایی که برنگشته رفته ترکیه و مالزی و در بازار ملک و در واقع اینجور چیزا سرمایه گذاری شده. به قدر اینها افراد عادی نبودن و در واقع به حلقه قدرت وصل بودن. حالا درسته که سیاست هایی مثل چند نرخی بودن ارز و قیمت گذاری دستوری و حتی تحریم ها و فشار اخیر ایالات متحده روی تراستی ها خودش به شکل گیری این روند کمک کرده، اما در نهایت میتونیم در واقع از همون دلایلی یاد بکنیم که پیشتر بهش اشاره کردیم و دلایل اصلی بودن.

0: زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزیم.
1: فعلا که نیستیم. مرسی.
0: زنده باد ایران. برو
2: وجودا بچه یه دست خالی با هستیم. اگه لازم بگه دست خالی با ما دارم به زودی انتقام.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: یک تیر 8 صبح دوشنبه همراه شما هستیم با آخرین تحولات. سرخط خبرها: تداوم گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه توافق کردند. مذاکرات فنی تا پایان هفته ادامه دارد. واکنش نتانیاهو به مذاکرات تهران و واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل میگوید با توافق یا بدون توافق اجازه هسته‌ای شدن ایران را نمی‌دهد. ایران 0 بلژیک 0. تیم ملی فوتبال در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 به تساوی بدون گل رسید. در پایان روز نخست مذاکرات چهار جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در برگ نشتوک سوئیس، قطر و پاکستان اعلام کردند جمهوری اسلامی و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. دوحه و اسلام آباد فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانسته در بیانیه ای اعلام کردند. بر سر ایجاد یک واحد کاهش تنش بین طرفین لبنان و با تسهیل میانجی‌ها برای اطمینان از پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان طبق تفاهم نامه توافق کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت میانجیگری پاکستان و قطر پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان به همراه داشته. عراقچی گفت جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی معافیت‌هایی دریافت کرده و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز آزاد شده. مقام‌های آمریکایی تاکنون این بخش از اظهارات او را تایید نکردند. همزمان با گفتگوها در سوئیس، وزرای خارجه قاهره، عربستان، پاکستان و ترکیه در مصر آخرین وضعیت منطقه را بررسی کردند. در حاشیه این نشست، وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه العربیه گفت جمهوری اسلامی با کاهش سطح غنی‌سازی خود موافقت کرده و ذخایر جمهوری اسلامی همچنان در تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای نگهداری می‌شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کند.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبیهای هسته‌ای خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد پرونده هسته‌ای در این دور از مذاکرات سوئیس در دستور کار قرار ندارد. تسلیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش داد آمریکا خواستار حضور گروسی در مذاکرات بود، اما جمهوری اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بررسی اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر بود.
2: در نظر داشته باشیم که بند 13 یادداشت تفاهم خیلی صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود.
0: دونالد ترامپ هشدار داد جمهوری اسلامی باید فوراً فعالیت نیروهای نیابتی خود در لبنان را تعطیل کند، وگرنه واشنگتن ضربه سختی به تهران وارد خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با فاکس نیوز گفت در صورت دست نیافتن به توافق ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت. ترامپ در این گفتگو گفت جمهوری اسلامی اگر تنگه را دوباره ببندد دیگر کشوری نخواهد داشت. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه روز یک شنبه گفت در صورت شکست مذاکرات میانه واشنگتن و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با استفاده از نیروی نظامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار میگیرد. گراهام در گفتگویی با شبکه CBS همچنین گفت توافق موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. او به تهران هشدار داد اگر حکومت ایران از حزب الله برای حمله به اسرائیل استفاده کند آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای پاسخ به هر گونه اقدام احتمالی آمادگی کامل دارند. قالیباف در پیامی در شبکه ایکس نوشت مقام‌های آمریکایی بهتر است مراقب اظهار نظرهای خود باشند، تهدیدها را بی پاسخ نخواهیم گذاشت. او همچنین تاکید کرد هر چه حرف بزنند این ماییم که عمل می‌کنیم.
3: آقای عراقچی یک توییتی زدن در شبکه اجتماعی ایکس و گفتن که مذاکرات بسیار مثبت بوده و بخشی از تحریم‌های پتروشیمی و نفت جمهوری اسلامی برطرف شده و قرار استش که بخشی هم از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. اما بیانیه مشترکی که پاکستان و قطر بعد از پایان روز نخست یا به هر حال این دور از مذاکرات منتشر کردند نشان داده میده که اتفاقاتی که افتاده در دور نخست در اصل رسیدن به یک چهارچوبی بوده برای اینکه چگونه میخوان در آینده ادامه بدهن، اینکه طرفها بیان راهکارهایی رو بیاندیشن برای مشخص کردن مسائل فنی، راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه اگر در تنگه هرمز الان اتفاقاتی که داره میفته تنگه هرمز باز بشه از سوء تفاهم‌ها جلوگیری بکنن، به هر حال ممکن است برخورد با این مین‌ها اتفاقاتی اونجا رخ بده، مجبور بشن که بخوان همکاری‌هایی داشته باشن برای تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها اونجا، و بعد در پیرو اون یک خط ارتباطی بین گروه‌های فنی و میانجیان وجود داشته باشه که بخوان مرحله به مرحله الباقی مذاکرات رو بر روی مسائل دیگر پیش ببرند و بعد از اون به صورت مرحله‌ای ببینن که چگونه میخوان در مورد رفع تحریم‌ها صحبت بکنند و بعد در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. حداقل اون چیزی که از بیانیه مشترک پاکستان و قطر میشه برداشت کرد تا این لحظه این است، مگر اینکه قرار باشه یک اطلاعات دیگری بعدها روزهای آینده یا ساعات آینده منتشر بشه که بعد تایید کننده اون توییت عباس عراقچی باشه.
0: علی مأموری استاد دانشگاه دکین مشاور نخست وزیر پیشین عراق میگوید بستر رسیدن به این تفاهم نامه بعد از روندی سخت و دشوار فراهم شد، اما چالش های اصلی برای نتیجه دهی آن درگیری های بین اسرائیل و حزب الله است که خودشان از امضا کنندگان و ذینفعان مستقیم آن نیستند.
4: تفاهم و این روند در واقع از آغاز روند بسیار دشوار و حساس و چالش برانگیزی بود، روندی بود که چندین دور از مذاکرات بود، دو تا جنگ وسطش اومد و بعد از اون به جهت اینکه امکان ایجاد یک توافق نبود این تفاهم نام ایجاد شد که در واقع تمام تفاصیل رو به مرحله بعد بسپاره تا به نوعی با عمل تدریجی بتونن در واقع به یک تفاهم جامع و توافق جامعی برسن. الان به نظر میرسه که چالش اصلی مسئله جنگ اسرائیل در جنوب لبنان هستش، با توجه به اینکه در این تفاهم‌نامه ما اطرافی رو داریم که ارتباط دارن به تعهداتی که صورت گرفته اما خودشون طرف این تعهدات نیستن. اسرائیل از باب مثال و حزب الله از اون طرف، اینا دو گروهی هستن که به هر حال در ضمن این تعهداتی براشون در نظر گرفته شده اما خودشون امضا کننده این تعهدات نیستن. آقای ترامپ سعی زیادی کرد که آقای نتانیاهو رو از ادامه جنگ در جنوب لبنان متوقف بکنه. آقای وینس هم تصریحات خیلی شدیدی در چند روز گذشته علیه اسرائیل داشت، حتی به نوعی غیر مستقیم بحث این که ممکنه صادرات اسلحه و کمک‌های به اسرائیل در واقع محدود بشه، اما تا الان به نظر میرسه که این امکان و یا این اراده سیاسی یا اساساً این امکان وجود نداره برای ایالات متحده که بتونه آقای نتانیاهو رو به شکل کامل متوقف بکنه. از جانب ایرانی تعهدی صورت گرفته شده که در صورت عقب نشینی از جنوب لبنان و توقف جنگ، حزب الله در واقع ادامه جنگ نخواهد داد. این اتفاق در پایان 2024 هم رخ داد، هنگامی که آتش بس شد حزب الله حدود 14 ماه به شکل کامل پایبند بود، طرف اسرائیلی پایبند نبود. به نظر میرسه تست اولیه این پیشرفت تفاهم نامه مسئله جنوب لبنان و تا این صورت نگیره مراحل بعدی به پیشرفت قابل توجهی نخواهد رسید. و اما قضیه هیئتی که تشکیل شده، به نظر من این در واقع یک پیشرفته. به نظر میرسه که در اصول کلی توافقات کلی وجود دارد و این هیئت در واقع کارش همینه که مسائل تفصیلی که همه اختلافات در اونجا به نوعی نهفته هستند رو تسهیل بکنن و کمک بکنن برای ارائه طرحهایی که بتونه دو طرف اصلی رو راضی نگه بداره و در چارچوب اون تفاهم نامه بقیه تفاصیل رو پیش ببره.
0: سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تداوم گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه توافق کردند. مذاکرات فنی تا پایان هفته ادامه دارد. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: اگر جلوی دردسر حزب الله را نگیرید، ایران را شدیدتر هدف قرار می‌دهید. بنیامین نتانیاهو در نشست بین‌المللی سیاست‌گذاری در اورشلیم گفت صرف نظر از نتیجه مذاکرات اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل در بخش سخنانش تأکید کرد اگرچه نمیتواند زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کند، اما اسرائیل شرایط لازم برای فروپاشی رژیم را فراهم کرده. با کشتن برجسته ترین دانشمندان هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و صنایع نظامی ایران، بیش از صدها میلیارد دلار به اقتصاد سپاه پاسداران ضربه زده.
5: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودی ما در سر داشت. طرحی که اگر محقق می شد، امروز ایران به سلاح هسته‌ای، به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکایی مان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا، بزرگترین حمله هوایی تاریخ مان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارات وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود، چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق می‌گردد، نمی‌توان گفت چون این رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده‌اش را فراهم کردیم.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، می‌گوید هدف نتانیاهو نه مردم ایران بلکه ساختار و شبکه پیچیده است که مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای منطقه است.
6: اظهارات اخیر پرایم مینیستر بنیامین نتانیاهو رو باید در دو سطح به خصوص تحلیل کرد، سطح راهبردی و سطح حقوقی. در سطح راهبردی نخست وزیر اسرائیل به دنبال اونه که میان حکومت جمهوری اسلامی و ملت ایران تفکیک قائل شده و پیام اصلی ایشان که هدف اسرائیل مردم ایران نیستند، بلکه ساختار حکومتی و شبکه‌ای که از دید اسرائیل مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدات امنیتی علیه کشورهای منطقه بوده. اما از منظر حقوق بین الملل تغییر حکومت در هر کشور اصولا باید توسط مردم همون کشور و از طریق اراده ملی صورت بگیره. هیچ دولت خارجی مشروعیت حقوقی برای تعیین سرنوشت یک ملت رو نداره. به همین دلیله که پرایم مینیستر نتانیاهو با احتیاط تاکید میکنه که نمیتونه زمان سقوط حکومت رو پیش بینی کنه و سرنوشت نهایی رو به مردم ایران واگذار میکنه. و نکته مهم اینجاست که آنچه که امروز جمهوری ملایان رو به چالش کشیده صرفا فشارهای خارجی نیست، بلکه مجموعی از بحران‌های داخلی و که شامل مسائل و مشکلات اقتصادی، فساد ساختاری، انزوای بین المللی و نارضایتی‌های اجتماعی و شکاف میان حکومت و بخش بزرگ از جامعه ایرانه. و در نهایت اگر قرار باشه تغییری پایدار و مشروع در ایران شکل بگیره، اون تغییر نه از طریق بمباران و نه از طریق مداخله خارجی، بلکه از مسیر اراده مردم ایران، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و ایجاد یک نظام پاسخگو و مبتنی بر رأی ملت ایران به دست خواهد آمد و این همان نقطه‌ایه که آینده ایران را تعیین خواهد کرد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. بیش از 1000 دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در نامه سرگشاده به محمد رضا تجریشی رئیس این دانشگاه نسبت به آنچه تشدید فضای امنیتی و روند برخوردهای انضباطی با دانشجویان خوانده‌اند اعتراض کردند. بر پایه این نامه که به ابتکار انجمن اسلامی دانشجویان شریف منتشر شده، در ماه‌های اخیر دست کم 30 پرونده انضباطی تشکیل 13 دانشجو با احکام تعلیق یا اخراج روبرو شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در استان‌های سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، زنجان و آذربایجان غربی در مجموع از بیش از 2500 مورد رسیدگی به پرونده مرتبط با اعتراضات دیما و جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر دادند. بیشتر قوه قضایی از بازداشت بیش از 2400 نفر در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با اسرائیل خبر داده بود. رویترز به نقل از داده‌های کشتیرانی گزارش داد عبور کشتی‌ها از سنگه هرمز در روز یکشنبه پس از تهدید تهران به بستن دوباره این آب را به شدت کاهش یافت. بر اساس داده‌های شرکت کپلر تنها 5 کشتی یکشنبه از سنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم روز شنبه 26 کشتی بود. به گزارش رویترز این داده‌ها شامل کشتی‌هایی هستند که هنگام عبور از خلیج فارس فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند. نمی‌شود.

0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید تا دو تیم با کسب دو امتیاز شرایط مشابهی در جدول گروه جی پیدا کنند. با این نتیجه تیم ملی با یک بازی بیشتر نسبت به نیوزیلند و مصر فعلا صدر جدول گروه جی باقی مونده. این مسابقه در ورزشگاه لس آنجلس برگزار شد و بلژیک از دقیقه 66 ده نفره به بازی ادامه داد. با این حال شاگردان امیر قلعه‌نویی نتونستن از برتری عددی خود برای رسیدن به گل استفاده کنند. تیم ملی در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بامداد روز شنبه 5 تیر ماه به وقت تهران به مصاف تیم ملی مصر میره.
1: بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هستیم، جایی که دیگه حالا کاملا خالی شده. چند ساعتی است که بازی تیم‌های ایران و بلژیک، دومین بازی هر دو تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسیده و تیم ایران موفق شد که یک امتیاز با ارزش رو بگیره. گلاره، از تقریبا میتونم بگم که پرستاره ترین تیم گروه جی که مقابل ایران قرار گرفته بود و تونست که اونجا یک امتیاز حساس رو از آن خودش بکنه. مسابقه ای که با حضور فکر میکنم 80% ورزشگاه لس آنجلس ایرانی ها به تصویر خودشون در آورده بودن، بلژیکی ها هم بودن و افراد دیگری، مکزیکی ها بودن و کسانی که اهل آمریکا بودن، آمریکایی ها، طرفدارانی که اومده بودن از مسابقه فوتبال لذت ببرن و فکر میکنم این اتفاق هم افتاد، از مسابقه لذت بردن. بازی جذاب بود، توپ و میدان بیشتر اوقات البته تا قبل از اخراج بازیکن بلژیک در اختیار این تیم بود. دقیقه 25 هم مهدی طارمی موفق شد که توپ رو به تور دروازه بلژیک بچسبونه، اما پس از بازبینی صحنه وی آر اون رو در حقیقت مردود اعلام کرد. بعد از اون بود که در نیمه دوم و در دقیقه 66 بازیکن تیم بلژیک از زمین مسابقه اخراج شد و تیم بلژیک 10 نفره مسابقه رو ادامه داد، اما هرچه ایران زد به در بسته خورد. از اون طرف هم غافل نشیم، بلژیکی ها سخت حمله میکردن آغاز نیمه دوم، همچنین در نیمه اول، و ستاره بیچون و چرای تیم فوتبال ایران در این مسابقه علیرضا بیرانوند بود که از طرف فیفا هم به عنوان بازیکن برترین بازیکن کنه میدان انتخاب شد. خدمت شما عرض بکنم که ترکیب ابتدایی تیم فوتبال ایران در این مسابقه مسن‌ترین تیم تاریخ و میتونم بگم مسن‌ترین تیم ادوار جام جهانی بوده که این رقابت رو، در حقیقت ترکیبی که این مسابقه رو آغاز کرده بود.
0: در جریان بازی ایران و بلژیک، علاوه بر حضور پرچم‌های شیر خورشید در سکوهای ورزشگاه لس آنجلس، در خارج از این مجموعه مقابل درب ورودی، مخالفان حکومت با برگزاری یک تجمع مخالفتشون با جمهوری اسلامی رو ابراز کردند.
2: از 3 ساعت پیش از شروع بازی ایران و بلژیک در این ورزشگاه سوفای در لس آنجلس، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی به فراخوان حزب مشروطه ایران و کمیته تظاهرات لس آنجلس اینجا مقابل درب اصلی ورزشگاه ورودی B تجمع کردن. همونطور که میبینید پرچم بزرگ شیر و خورشید رو در دست دارن. یکی از ورودی‌های اصلی ورزشگاه اینجا.
3: طوفان هستم، من از سوئیس اومدم، تمام این راه رو اومدم که به تمام دنیا بخوام بگم که تیم ملی ما بیش از 42,000 نفر جوانای ایران بودن که از دیما به بعد دیگه بین ما نیستند و نبودن و اومدم اینجا به عنوان نماینده رضا حبیبی، جوان 25 ساله گل فروش از شیراز، به عنوان نماینده ایشون.
4: با این حال که مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ولی باز میخوایم تشویق کنیم تیممونو، خوار کشورمونه. ولی خب انتظارات بیشتری داشتیم از ترامپ و حالا دیگه باید ببینیم چی میشه.
2: یک تجمعی هم این سمت بولوار وجود داره شامل پرچم‌های جمهوری اسلامی، پرچم‌هایی که هیچ نقش و نشانی نداره، فقط نام ایران روی اون نوشته شده. گروهی که غیر ایرانی هستند، فارسی زبان نیستند، شعارهایی در حمایت از فلسطین سر میدن و البته یک پرچمی که با نام نو فیفا، نو وار، نه به جنگ و در واقع کوله پشتی هایی منتسب به کشته شدگان مدرسه شجره طیبه در میناب رو به همراه دارن. دیدار میان ایران و بلژیک با تساوی بدون گل پایان یافت و ایران 2 امتیاز سرافرازی شد. تجمعی که پشت سر من هست در تمام طول بازی ادامه داشت. اینجا نام جاویدنامان 18 و 19 دیماه در کل 90 دقیقه بازی توسط این گروه قرائت شد. همزمان میدونیم که در داخل ورزشگاه همچنان تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بیشتر از پرچم‌های حکومتی بود، اما به نظر میرسه، یعنی شنیده ها حاکی است، که هر دو گروه دوست داشتن که ایران بتونه از فرصت استفاده بکنه و به بلژیک گل بزنه، چرا که حتی گل آفساید مهدی طارمی با تشویق‌های بیشتر ایرانیان شرکت کننده در این ورزشگاه همراه بوده. پیش بینی میشه که این تجمع تا دقایق دیگر که تماشاچیان ورزشگاه رو ترک کنند خاتمه یابد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: و تصاویر زنده داریم از حومه جنوبی بیروت، جایی که به گفته سازمان دفاع مدنی لبنان حملات اسرائیل تو روز شنبه ساعتی پس از اجرایی شدن آتش بس دست کم 20 کشته به جا گذاشته. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان هفته جاری توافق اولیه برای توقف درگیری ها در جبهه های مختلف خاورمیانه از جمله لبنان امضا کردند در واقع هفته گذشته، موضوعی که از مطالبات اصلی تهران به شمار می رفت. همزمان با مذاکرات چهار جانبه میان هیئت های مذاکره کننده واشنگتن، جمهوری اسلامی، دوحه و اسلام آباد، ترامپ هشدار داد جمهوری اسلامی باید فوراً فعالیت های نیروهای نیابتی خود در لبنان رو تعطیل کنه، وگرنه واشنگتن ضربه بسیار سختی به تهران وارد میکنه. به باور کارشناسان بستر رسیدن به این تفاهم نامه بعد از روندی سخت و دشوار فراهم شده، اما چالش اصلی برای نتیجه بخش بودن اون درگیری های بین اسرائیل و حزب الله که خودشون از امضا کنندگان و ذینفعان مستقیم این تفاهم نامه ها و توافق نامه نیستن. سپاس از همراهیتون با پوشش ویژه ایران.

0: عظیم
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: خود متن تفاهمنامه
5: سند افتخاری است.
6: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
7: رژیم نقش آقای پزشکیان
5: مستانه شو.
8: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
9: ورود شرکت های آمریکایی،
10: این 300 میلیارد دلار،
11: موضوعات هسته‌ای،
12: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
13: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
14: تنگه بندی بسیار بزرگی،
15: قوانین بین المللی،
16: تنگه هرمز میره پی کار خودش،
17: از خسارت خبری نیست.
18: ایران مستعمره آمریکا میشه.
19: همچنان اسرائیل دنبال
20: از پس مقاومت بر نمیآید.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: شبها آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی آزادی آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میافته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
6: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مذاکرات بقایای جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس با افتخیز ادامه داره. هم مذاکره میکنن، هم نوعی جنگ لفظی بین دو طرف ادامه داره. در واقع تیم‌های کارشناسیشون دارن مذاکره میکنن، ولی چهره‌های ارشدشون دارن برای هم رجز میخونن. ولی مهمترین سوالی که برای مردم ایران الان وجود داره اینه که جای مردم ایران در این مذاکرات کجاست؟ کی مردم ایران را نمایندگی میکنه؟ حکومتی که خودش قاتل هزاران تن از مردم ایرانه طبیعتاً نمیتونه نماینده مردم و مطالبات مردم باشه. از طرف دیگه دستور کار مذاکرات هم نشون نمیده که مطالبات مردم ایران در این مذاکرات مورد بحث باشه. ممکنه بعضیا بگن اصولاً این مذاکرات بین دولت‌های جمهوری اسلامی و آمریکاست. بله، منم این رو میدونم. ولی این باعث نمیشه که این سوال اصلی ملت ایران رو نادیده بگیریم. مردم ایران بعد از کشتار بزرگ دیما خواستار کمک بین‌المللی شدن که نظام بین‌المللی بیاد اسلحه رو از دست این حکومت جنایتکار که مردم کشورش رو میکشه و مردمش دست خالیان بگیرن. مردم ایران بحثشون نه تنگه هرمز بود، نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نه اورانیوم‌های غنی شده، نه تحریم‌های جمهوری اسلامی، نه سرنوشت پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، نه برنامه موشکیش، نه حمایت جمهوری اسلامی از نیابتی‌ها، و نه اینکه بین حزب الله و اسرائیل چی می‌گذره. اولویت اول و آخر مردم ایران این بود که یک کسی بیاد اسلحه رو از دست این حکومت قاتل بگیره. و چون این مطالبه مردم در این مذاکرات نیست، اصولاً مردم دلخوشی از این مذاکرات ندارن. به این موضوع، یعنی نسبت مردم با مذاکرات سوئیس برمیگردم و درباره‌اش صحبت میکنم. اول اجازه بدید ببینیم در مذاکرات چی گذشت. روز شنبه وقتی که مذاکرات شروع شد در سوئیس، بعد از تهدید سپاه به بستن تنگه هرمز، ترامپ هم هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی رو تهدید کرد. گفت کاری میکنم که حتی نتونید به کشورتون برگردید. قالیباف هم جواب داد، گفت آمریکایی‌ها مراقب اظهار نظر خودشون باشن، چون نیروهای مسلح ما آماده‌ان. به همین دلیل مذاکرات شروع شد و با افتخیز ادامه پیدا کرد. ولی قطع شد یه جایی. هیئت جمهوری اسلامی حاضر نشد با هیئت آمریکایی عکس بگیره و دست بده. معلومم بود که قالیباف و عراقچی از این نوع کارا فرار میکنن، چون نمیخوان عکس دست دادنشون با آمریکایی‌ها منتشر بشه، ارزشی‌ها در داخل کشور از دستشون عصبانی بشن و از این عکس‌ها برای استفاده از علیه اونا در جنگ قدرت داخلی استفاده کنن. ضمن اینی که اصلاً بقایای نظام جمهوری اسلامی هم برای وجهه عمومی و علنی خودش خوب نمیدونه که بعد از کشته شدن خامنه‌ای و این همه مقام و فرمانده بیاد با طرف آمریکایی دست بدن، عکس بگیرن، تو عکس لبخند بزنن. خود مذاکرات سوئیس عصر امروز گفته شد بعد از 80 دقیقه متوقف شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت که هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به تهدیدهای ترامپ محل مذاکرات را ترک کرده. مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که اونجاست با ما میانجیگر، تلاش کرد که هیئت جمهوری اسلامی رو برگردونه سر میز مذاکره. همه اینا نشون میده که برخلاف حرفای اول جلسه ونس که گفت خوب داریم میریم جلو، در عمل دست اندازای زیادی سر راهشون هست.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: یکی از نکات مهمی که در مذاکرات سوئیس هست و این روزا زیاد در ایران اون رو میشنوید اینه که برای جمهوری اسلامی موضوع لبنان و حزب الله مهمتر از موضوعات مربوط به ایرانه. چرا؟ چون حفظ حزب الله برای جمهوری اسلامی مثل حفظ یه سلاح مهم در مقابل اسرائیل. برای جمهوری اسلامی مهمه که حزب الله بیش از این تضعیف نشه و نابود نشه. نابودی حزب الله از نظر جمهوری اسلامی مقدمه نابودی خودشه. اگه مذاکرات دولت‌های اسرائیل و لبنان که همین هفته هم قراره در واشنگتن برگزار بشه، این به صلح منجر بشه، برنامه جمهوری اسلامی برای ادامه اسرائیل ستیزی یه ضربه مهمش وارد میشه. بعد از تضعیف جدی حماس و جهاد اسلامی در غزه و بعد از سقوط اسد در سوریه، حزب الله لبنان و لبنان معدود جایی که جای پای جمهوری اسلامی تو اونجا مونده. الان جمهوری اسلامی تنها امیدش در اطراف اسرائیل به حفظ گروه جنگ طلب حزب الله است. تنها مرزی که براشون تو منطقه مونده با اسرائیل حزب الله و لبنانه. به همین دلیل تا این حد براش مهمه که اجازه نده حزب الله از اینی که از ضعیف‌تر بشه، اجازه نده دولت‌های اسرائیل و لبنان طوری توافق کنن که منجر به خلع سلاح حزب الله بشه. خیلی براش مهمه. یه نکته دیگه که در مذاکرات جمهوری اسلامی وجود داره اینه که جمهوری اسلامی دنبال رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌هاش، اون پولای مسدود شده. ظاهر امر شاید اینطور به نظر بیاد که آزادسازی پولای مسدود شده جمهوری اسلامی این به نفع مردمه، به بهبود وضع اقتصادی مردم کمک میکنه. ظاهرا اینجوری میگن دیگه. کاش که اینطور میشد و وضع مردم بهتر میشد، ولی واقعیت اینه اینطور نمیشه. در بهترین حالت در صفی که برای خرج کردن این پولها ایجاد شده، مردم ایران نفر ششم و هفتمن تو صف، حتی اگر جمهوری توافق کنه و این پولا آزاد بشه. چرا؟ اول از همه به احتمال زیاد بخش مهمی از این پولها رو به سپاه میدن که بره شهرهای موشکی و پهبادی جدید بسازه. تجربه هم نشون داده حتی وقتی فشار شدید اقتصادی به مردم میاد، این جمهوری اسلامی اولویت اولش اینه که پول بده سپاه شهر موشکی و پهبادی بسازه. این از اول. دوم اینی که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر جوری شده بخشی از این پولا رو به نیابتی‌ها برسونه، از جمله حزب الله. حتی وقتی فشار شدید اقتصادی به مردم میاد، این جمهوری اسلامی اولویت اولش اینی که پول بده سپاه شهر موشکی و پهبادی بسازه. این از اول. دوم اینی که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر جوری شده بخشی از این پولا رو به نیابتی‌ها برسونه، از جمله حزب الله، هشت شعبی، حوثی‌ها.

که تشویقشون کنن که برای بستن تنگه باب المندب در جنگ بعدی آماده بشید. نیست اینا بستن تنگه هرمز زیر زبونشون مزه کرده؟ حتما میرن یه پولای جدیدی به حوثی ها میدن که آماده بشید برای بستن تنگه هرمز تو جنگ بعدی. یه بخشی از پولا اینجا خرج میشه. سوم اینی که چون خطر خیزش مردم رو جمهوری اسلامی همچنان جدی احساس میکنه، بخش مهمی از پولهای نفتی که به دستش برسه خرج تقویت ساختار سرکوب خواهد شد، که خود این ساختار سرکوب دهها بخش مختلفه و هر بخش هم بودجه جداگانه میگیره. بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، حتی هلال احمر و بالاش که وابسته به جمهوری اسلامیه، بدنش ممکنه با مردم باشه ولی رأسش با جمهوری اسلامیه. شهرداری، سازمان مدیریت بحران، اینا همش اون وجوه ساختار سرکوبن. رسانه هاشون، مداهاشون، همشون اینا همه پول میخواد. چهارمین جایی که احتمالاً پول آزاد شده اونجا خرج میده، خرج میکنن، بودجه حوزه علمی است. اینا بودجه حوزه‌های علمیه رو که هزار تا هستن در سراسر ایران میدن. به هر حال اصلا دولت اصولا جرأت نمیکنه حتی در بدترین شرایط اقتصادی و کسر بودجه، بودجه حوزه‌های علمیه رو قطع کنه، وگرنه این آخوندهای قم خشت خشت ساختمون دولت رو میکوبن تو سر پزشکیان. آخونده از پول خودشون نمیگذرن حتی در بدترین شرایط اقتصادی. پولم آزاد بشه میدن به اونا. ممکنه بگید دلار به چه درد آخونده میخوره؟ اولا به دردشون میخوره، بعدم کلش خرج آخونده آفریقایی میکنند و کسایی که میان برای نظام مثلا بشن اون شیخ زاکزاکیه، زیگزاکیه چیه که بشه خمینی نیجریه. پنجم اینی که تجربه نشون داده با این سیستم فاسد حکومتی که در ایران است، بخش مهمی از پولهای نفتی مصرف شده اگر آزاد بشه در روند فساد و دزدی و مقامات حیف و میل میشه. مقامات و دوروریاش تو صفن که از این پوله بخورن. بنابراین در بهترین حالت ششمین جا تو صف مال مردمه. اونم نه اینی که پولا رو برای رفاه و توسعه مردم خرج کنن، بلکه در یه حد بخور و نمیر که مثلا یکم مواد اولیه غذایی وارد کنن، توزیع کنن که بحران اقتصادی منجر به قیام و خیزش و سرنگونی حکومت نشه. بنابراین این که بعضیا فکر کنن که اگر توافق بشه وضع اقتصادی مردم ایران بهتر خواهد شد، این سرابه و تجربه نشون داده وضعیت زندگی مردم ایران هیچگاه اولویت حکومت جمهوری اسلامی نبوده. ضمن اینی که اصولا نوع نگاه جمهوری اسلامی توسعه و رفاه نیست. خامنه ای که میگفت رفاه باعث ضد دین شدن مردم میشه، چیزی که خودشون بهشون میگن مقاومت تاب‌آوری دنبال اونن. ولایتی میگفت نون خشک بخورید، لنگ به کمر ببندید مثل حوثی ها. خودشون میلیاردی زندگی میکنن، بچه هاش در استانبول کلی خونه ساختن. به این معنا که حکومتی ها و خانواده هاشون از ثروت و رانت نفت و فساد موجود در حاکمیت استفاده میکنن ولی به مردم میگن تاب بیارید. عمده بچه هاشون در آمریکا و اروپان و پدر مداراشون که حاکم بر مردم ایرانن الان، وضع زندگی موجود در ایران رو برای بچه های خودشون قبول ندارن، میفرستنش اروپا آمریکا. به مردم عادی میگن شما در همین ایران بمونید و با این وضعیتی که ما درست کردیم تو این جهنم جمهوری اسلامی بمونید، زندگی کنید، اعتراض هم نکنید، اگر هم اعتراض کردید ما شما رو میکشیم. این نگاه که اولویتش جنگ و درگیری و حمله به همسایه ها و کمک به نیابتی هاست، این نگاه تش توسعه، رونق، رفاه در نمیاد برای مردم و کشور حتی اگه توافق کنن. توسعه و رفاه امنیت میخواد که نیست. نگاه توسعه گرا میخواد در حاکمان که نیست. تعامل با منطقه و جهان میخواد که نیست. تعامل و شراکت با شرکت های بزرگ بین المللی میخواد که الان هیچ کدوم از اینا در ایران نیست. بدون تعامل با شرکت های بزرگ تجاری و صنعتی و خدماتی دنیا، نه سرمایه لازم برای توسعه به داخل کشور میاد و نه دانش و تکنولوژی لازم میاد. نگاه مبتنی بر توسعه و رونق و رفاه در جمهوری اسلامی نیست. تعامل با بازار منطقه‌ای و جهانی میخواد توسعه، نیست در ایران.

0: فراهم کردن شرایط برای سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی میخواد. نیست این شرایط، این نگاه هم نیست. نظامی که هنوز دنبال آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزیه، حتی اگر با آمریکا هم توافق تاکتیکی کنه، این به معنی فراهم شدن شرایط برای توسعه نیست، برای پذیرش مطالبات مردم نیست. دنبال تعامل توسعه محور با جهان نمیره، چون این حاکمانی که الان در بقایای جمهوری اسلامی قدرت رو در دست دارن، به سمت سرکوب بیشتر مردم، نظامیگری بیشتر و تهدید بیشتر منطقه و جهان حرکت میکنن و این یعنی ادامه مسیر کشور در مسیر اشتباه گذشته. و این مسیر نادرست در ایران درست نمیشه جز با سرنگونی حکومت، چون دی ان ای این حکومت و حاکمان فعلی ایران ضد مطالبات مردمه، ضد توسعه است، ضد ثبات، ضد امنیت، ضد رونق و رفاه و ضد نظم منطقه‌ای و جهانیه. بنابراین این مذاکرات سوئیس حتی اگر موفق بشه، مردم ایران نسبتی بین خودشون و این مذاکرات احساس نمی‌کنن. اولویت‌های این مذاکرات اولویت‌های مردم ایران نیست. عرض کردم اولویت اکثریت مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه، نه باز یا بسته بودن تنگه هرمز یا مثلا سرنوشت برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. مردم ایران در داخل و خارج سوال اصلیشون اینه که اینا کی میرن. اولویت اصلی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه و مذاکرات برعکس اینه، یعنی پذیرش نظام جمهوری اسلامی به عنوان طرف گفتگو، در حالی که ملت به درستی معتقده که گفتگو با حکومتی که در برابر چشم دنیا هزاران تن از مردم رو کشته نباید موضوعیت داشته باشه و این مشروعیت دادن به یه حکومت قاتل و جنایتکاره. نکته دیگه اینی که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی خودش بخشی از تیم قاتل مردم ایرانه. دقت کنید، قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده از فرمانده های سرشناس سرکوب مردمه. عراقچی و قالیباف به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی عضو مجموعه‌ای هستند که در 18 و 19 دی دستور کشتار سازمان یافته مردم رو دادن، در سراسر کشور امضا کردن. وقتی قالیباف و عراقچی امضاشون پای دستور کشتار مردمه، نمیتونن و نباید طرف مذاکره باشن. اصولا دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی بخشی از ساختار سرکوب. در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی هر بخشی، هر قسمتی یک قسمت از کار سرکوب مردم رو به عهده داره. تقسیم کار کردن، رهبر و شورای عالی امنیت ملی تصمیم به کشتار میگیرن، سپاه و بسیج و فراجا در خیابان معترضا رو میکشن، وزارت اطلاعات بازداشت میکنه، قوه قضاییه و اجرایی و قضات زیر نظرش و زندانبانا معترض کشی در زندانا رو ادامه میدن که همین روزا هم میدیدن اعدام میکنن. صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به سپاه و تحلیلگراشون در فضای مجازی کشتار مردم رو توجیه میکنن و دیپلمات‌های مثل عراقچی کشتار رو در سطح بین‌المللی توجیه میکنن. ما یادمون نمیره عراقچی به فاکس نیوز گفت چند صد نفر کشتن، الان معلوم شده هزاران هزار رو کشتن. مردم ما به درستی این وزارت خارجه و این دستگاه دیپلماتیک و این تیم مذاکراتی رو بخشی از چرخ دنده دستگاه سرکوب و ماشین کشتار جمهوری اسلامی میدونن. دستگاه کشتاری که هزاران نفر رو همین چند ماه پیش کشته و زندگی بسیاری رو و خانواده های بسیاری رو نابود کرده.
1: کنار مزار محمد مهدی سیف‌اللهی هستم، کنار پدر گرامی اشتپیر شکری هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم. با ما
2: دادخواه محمد مهدی هستم، مادرشم
3: دادخواه خون پسرم سپهر شکری، سپهر فاروق، سپهر بابا هستم.
1: خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
3: بیبیان دهخان سلام به خود.

0: بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره. بعضیا با این حرف که دیدید نشد، دیدید جمهوری اسلامی سرنگون نشد، یا اینی که میگن معلوم میشه این جمهوری اسلامی راحتی سرنگون نمیشه، دنبال اینن که بقایای جمهوری اسلامی رو عادی سازی کنن. یه بخشی از مقابله با این عادی سازی اینه که گفته بشه که این تیم مذاکراتی بخشی از تیم کشتاره، بخشی از ساختار سرکوبه. یه بخش دیگه مقابله با این عادی سازی اینه که با تلاش‌هایی که برای مایوس کردن مردم ایران انجام میشه باید مقابله کرد. این حرفی که بعضیا میزنن که دیدید نشد، تهش میتونه این پیام نادرست رو بده که باید با جمهوری اسلامی کنار اومد. ته این حرف میتونه تلاش برای مایوس کردن مردم از راه درست سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این حرف که معلوم شد سرنگونی جمهوری اسلامی به راحتی نیست، میتونه نظریه سازی برای بقای جمهوری اسلامی باشه، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامیه. من این حرف رو قبول دارم که باید برای غلبه بر ساختار سرکوب کار بیشتری کرد، راهکارهای جدید پیدا کرد، چون همونطور که قبل از اینم گفتم، کندن کنه جمهوری اسلامی از تن ایران عزیز دردناک شد. اما اگر این حرف که بعضی ها میگن که معلوم شد سرنگونی جمهوری اسلامی به راحتی نیست برای این زده میشه که بعدش بگن سرنگون نمیشه، بریم باهاش گفتگو کنیم، این چیزی نیست که اکثریت مردم ایران بپذیرن. اکثریت مردم ایران نه مذاکره بین المللی با جمهوری اسلامی رو قبول دارن، نه گفتگو باهاشو در داخل کشور. مردم ایران ولی اینکه هنوز نتونستن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، ولی معتقد به سرنگونی هن. و در این راه یه پیروزی ذهنی بزرگم بر جمهوری اسلامی به دست آوردن که اتفاقا مهمه، و اون غلبه مردم ایران بر ذهنیت ترس از تغییر. سالها مردم ایران از موضوع سرنگونی و براندازی ترسونده بودن و میگفتن اگر دنبال سرنگونی برید بعد سرنگونی و از بدتر میشه. به مردم ایران میگفتن مثل سوریه و لیبی میشید. در واقع منظورشون این بود که با این جهنم جمهوری اسلامی که ما برای شما ساختیم بسازید، وگرنه بعدش وضعیت شما بدتر خواهد شد. که بعد این کشتار بزرگ دیما مردم متوجه شدن منظورشون اینه که یعنی خود ما جمهوری اسلامی میکشیمتون. اگر قرار باشه که ما رو سرنگون کنید، هر کاری خواهیم کرد که از این کار پشیمون شید. اما بعد از کشتار دیما این حرف به درستی و حرف اصلی ملت ایران تبدیل شد که دیگه نمیتونیم بعد از این کشتار با این حکومت کنار بیایم و اون رو تحمل کنیم. خون هزاران جاویدنام، اون جانهای پاک خفته در خاک، به ما اجازه نمیده که با این حکومت کنار بیایم.
1: اگه مردم اسم من نذارید فرمون بشه، خداوکیلی آدم باشید.

و همینجا طبق روال این برنامه اگه فرصت کنم اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه رو بخونم. از شما هم خواهش میکنم به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادا احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بیوک پاشایی، 50 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام قهرمان رجبی، 72 ساله، کوهنورد، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی روانچی، 31 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام قاسم ولدی، 52 ساله، 19 دی، رشد عزیز. و نفر آخر، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید احمد هاشمی، 22 ساله، 21 دی، محلات عزیز. ببخشید وقت نشد امروز بیشتر بخونم. مواظب خودتون باشید، نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی پس بگیرید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
4: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 9 صبح دوشنبه بیننده آخرین رویدادهای مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. روز دوم مذاکرات سوئیس، تهران و واشنگتن کمیته عالی اجرای تفاهم تشکیل دادند. میانجی‌ها تأکید کردند با وجود تنش در تنگه هرمز بر سر نقشه راه 60 روزه توافق شد. همزمان با خوشبینی قطر و پاکستان از پیشرفت در مذاکرات، عراقچی میگوید صادرات نفت و پتروشیمی از تحریم معاف شده، برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند. واکنش نتانیاهو به مذاکرات تهران و واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل میگوید با توافق یا بدون توافق اجازه هستی شدن ایران را نمیدهد. و تساوی ارزشمند ایران در برابر بلژیک با درخشش بیران بند. تیم ملی فوتبال شانس صعود از گروه خود را حفظ کرد. در سحرگاه دومین روز مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس، گزارش‌ها از حاکی از خوشبینی و پیشرفت در مذاکرات. دوحه و اسلام آباد میانجیان مذاکرات اعلام کردند تهران و واشنگتن بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. قطر و اسلام آباد همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. دو کشور میانجی در بیانیه‌ای با سازنده خواندن فضای مذاکرات اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت میانجیگری پاکستان و قطر پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان به همراه داشته. عراقچی گفت جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی معافیت‌هایی دریافت کرده و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز آزاد شده. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد گروه‌های فنی از امروز دوشنبه مذاکرات خود را برای بررسی جزئیات اجرای تفاهم نامه ادامه می‌دهند. به گفته بقایی، تهران بر اجرای تعهدات طرف مقابل به ویژه در زمینه آتش بس و تعهدات اقتصادی تأکید کرده. درباره صدور مجوز فروش نفت و آزادسازی دارایی‌ها پیشرفت حاصل شده و قرار سازوکاری برای موضوع تنگه هرمز نیز تدوین بشه. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. جمهوری اسلامی آمریکا میگن سر مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به نتیجه رسیدن. توی مذاکرات چه مواردی باید بین دو طرف حل و فصل بشه؟
1: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. طبیعتاً مهمترین موضوعی که مورد توجه این در واقع این فرایند واقع خواهد شد، موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از یک طرف و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از طرف دیگه است. به محور اصلی مذاکرات، چه در بعد فنی و چه در بعد مذاکره کنندگان ارشد، بر روی مسئله هسته‌ای متمرکز خواهد شد، اما این تمرکز باعث نمیشه که سایر موضوعات هم از نظر دور بمونه. چرا که موضوع هسته‌ای جمهوری، یعنی موضوع توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که تنظیم شده در 14 بند، شامل وضعیت منطقه‌ای هم هست. بنابراین وقتی که در خصوص مسائل منطقه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، قاعدتاً ما بین طرفین صحبت‌های پیرامون برنامه موشکی و همینطور سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم رد و بدل خواهد شد و چه بسا که در مورد اون هم به توافقاتی دست پیدا بکنند. اما محور اصلی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برنامه کاهش یا رفع تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی هست. موضوعات دیگر از جمله مسئله تنگه هرمز قاعدتا بایستی با همکاری عمان مورد توجه قرار بگیره، همینطور بحث های مثل آزاد شدن دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی یا مکانیزم ایجاد و بر اجرای صندوق سرمایه‌گذاری توسعه‌ای هم طبیعتاً در زمره مسائلی هست که تیم‌های فنی با هم دیگه مورد توجه قرار میدن و بحث میکنن. در کنار همه اینها من فکر میکنم مذاکره کنندگان ارشد و همینطور این کمیته عالی که تشکیل شده بایستی توجه و تمرکزشون رو بر موضوعاتی بگذارن که میتونه بر فرایند مذاکره تأثیر منفی بگذاره، یا اصطلاحاً تلاش بکنند عوامل بحران آفرین برای مذاکره ها رو مرتفع کنند. این که بتونن چنین کاری رو انجام بدن و مذاکره ها رو از گزند بحران ها و تنش ها دور نگه دارن تا در مسیر خودش باقی بمونه، چیزیه که بایستی منتظر باشیم و اون رو ببینیم و رصد بکنیم.
0: در حالی که عراقچی همچنان از پایان جنگ در لبنان میگه، ترامپ گفته جمهوری اسلامی باید نیابتی هاش در لبنان رو جمع کنه وگرنه ضربه سختی میخوره. مورد لبنان میتونه مشکلی تو توافق ایجاد کنه؟ کوتاه بفرمایید.
1: از نظر من پاشناشیل این مذاکره ها، توافق، اون تفاهم نامه اصلا مسئله لبنان هست، به دلیل اینکه در شرایط فعلی اسرائیل عملا امکان این که جنوب لبنان رو ترک بکنه پیش از اون که حزب الله خلع سلاح بشه نداره. از طرف دیگه اگر ارتش اسرائیل در جنوب لبنان باقی بمونه، استعداد ایجاد تنش در اونجا و افزایش احتمال درگیری از سرگیری درگیری و تشدید درگیری بسیار بالاتر میره. طبیعتاً مسئله جنوب لبنان میتونه بحران آفرین باشه، به ویژه که حزب الله لبنان هم خلع سلاح نشده و هر لحظه میتونه با یک شلیک مثلا دو تا شلیک راکت، دو تا شلیک موشک همه چیز رو به هم بریزه. برای همینه که ترامپ تاکید داره که حزب الله هم از اون طرف بایستی آتش پس رو حفظ بکنه تا بشه جلوی تنش رو گرفت. بنابراین یکی از مهمترین بحران‌هایی که میتونه مذاکرات رو تحت تأثیر قرار بده قطعا موضوع لبنان هست.
0: سپاس از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما. روز گذشته پیش از آغاز مذاکره، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط ایالات متحده با مردم ایران آغاز کند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متعول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: دونالد ترامپ هشدار داده جمهوری اسلامی باید فوراً فعالیت های نیروهای نیابتی خود در لبنان رو تعطیل کنه، وگرنه واشنگتن ضربه بسیار سختی به تهران وارد خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با فاکس نیوز گفته در صورت دست نیافتن به توافق، ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو به دست میگیره. ترامپ در این گفتگو گفت جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز رو دوباره ببنده دیگر کشوری نخواهد داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدهای مقامهای آمریکایی هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای پاسخ به هر گونه اقدام احتمالی آمادگی کامل دارند. قالیباف در پیامی در شبکه ایکس نوشت مقامهای آمریکایی بهتر مراقب اظهار نظرهاشون باشند. تهدیدها رو بی پاسخ نمیگذاریم. او تأکید کرد هرچه حرف بزنن این ماییم که عمل میکنیم.
3: آقای عراقچی یک توییتی زدن در شبکه اجتماعی ایکس و گفتن که مذاکرات بسیار مثبت بوده و بخشی از تحریم‌های پتروشیمی و نفت جمهوری اسلامی برطرف شده و قرار استش که بخشی هم از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. اما بیانیه مشترکی که پاکستان و قطر بعد از پایان روز نخست یا به هر حال این دور از مذاکرات منتشر کردند نشان داده میده که اتفاقاتی که افتاده در دور نخست در اصل رسیدن به یک چهارچوبی بوده برای اینکه چگونه میخوان در آینده ادامه بدهند، اینکه طرف ها بیان راهکارهایی رو بیندیشن برای مشخص کردن مسائل فنی، راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه اگر در تنگه هرمز الان اتفاقاتی که داره میفته تنگه هرمز باز بشه از سوء تفاهم‌ها جلوگیری بکنن، به هر حال ممکن است برخورد با این مین‌ها اتفاقاتی اونجا رخ بده، مجبور بشن که بخوان همکاری‌هایی داشته باشن برای تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها اونجا، و بعد در پیرو اون یک خط ارتباطی بین گروه‌های فنی و میانجیان وجود داشته باشه که بخوان مرحله به مرحله الباقی مذاکرات رو بر روی مسائل دیگر پیش ببرند و بعد از اون به صورت مرحله ببینن که چگونه میخوان در مورد رفع تحریم ها صحبت بکنند و بعد در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. حداقل اون چیزی که از بیانیه مشترک پاکستان و قطر میشه برداشت کرد تا این لحظه این است، مگر اینکه قرار باشه یک اطلاعات دیگری بعدها روزهای آینده یا ساعات آینده منتشر بشه که بعد تایید کننده اون توییت عباس عراقچی باشه.
0: رسانه ها در استرالیا و نیوزلند دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس رو تلاش شکننده برای حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش بحران منطقه‌ای میدونن. همزمان گاردین در گزارشی تازه از نشانه های اختلاف در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی خبر داده. بازتاب مذاکرات سوئیس در اقیانوسیه، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، رسانه ها چطور دیدن روند گفتگوها رو؟
4: سیما، رسانه ها در استرالیا و نیوزیلند در پوشش دور جدید گفتگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس بیشتر روی اختلافات اون روایت های مربوط به تهران و واشنگتن و اون دشواری اجرای تفاهم نامه اخیر تمرکز کردن. رسانه ها گزارش دادن که خب با وجود تاکید هر دو طرف بر ادامه اون مسیر دیپلماسی، اختلاف بر سر اجرای توافق و موضوع وضعیت تنگه هرمز و اون تنش ها در لبنان و آینده پرونده هسته جمهوری اسلامی همچنان روی این مذاکرات سایه انداخته. برخی تحلیل ها هم نشون میده که دو طرف هنوز درباره موضوعاتی مثل اجرای آتش بس و بحث امنیت کشتیرانی و چارچوب توافق نهایی به جمعی مشترکی نرسیدن. در این بین گاردین با تمرکز روی تحولات داخلی در جمهوری اسلامی و ایران از تنش‌ها و اختلاف نظرها در سطوح بالای حاکمیت در ایران بر سر اون نحوه پیشبرد مذاکرات خبر داده و به ادعاهای درباره نقش پررنگ مشتبه خامنه‌ای در تعیین چارچوب گفتگوها اشاره کرده، ادعاهایی که خب البته مقام‌های مرتبط اون رو رد کردن. موضوع تنگه هرمز هم یکی دیگر از محورهای مهمی بوده که در رسانه‌ها بازتاب داشته. آقای مایک بیکر، افسر پیشین سازمان CIA، در گفتگو با کانال 7 استرالیا این ادعا رو مطرح کرده که جمهوری اسلامی حتی بدون کنترل مستقیم روی این آبراه حیاتی میتونه از طریق ایجاد تردید درباره امنیت اون روی کشتیرانی و تجارت جهانی اثر بذاره و اهرم های فشار خودش رو هم حفظ کنه. یک نگاه کوتاهی هم بکنیم به واکنش رسمی کشورهای منطقه درباره دور جدید مذاکرات. آقای ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، از این تفاهم نامه و آتش بس استقبال کرده، روی بازگشت شرایط عادی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده. آقای مینورو کیهارا، دبیرارشد کابینه ژاپن، هم روز دوشنبه خواستار اجرای کامل تفاهم نامه و ادامه دیپلماسی برای حل این بحران شده.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. بنیامین نتانیاهو در نشست بین المللی سیاست گذاری در اورشلیم گفت صرف نظر از نتیجه مذاکرات اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل در بخشی از سخنانش تأکید کرد اگرچه نمیتواند زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کند، اسرائیل شرایط لازم برای فروپاشی رژیم را فراهم کرده. به گفته نتانیاهو، اسرائیل با کشتن برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای، حمله به زیرساخت‌ها و صنایع نظامی ایران بیش از صدها میلیارد دلار به اقتصاد سپاه پاسداران ضربه زده.
5: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودی ما در سر داشت. طرحی که اگر محقق می شد، امروز ایران به سلاح هسته‌ای، به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هدف نتانیاهو نه مردم ایران بلکه ساختار و شبکه پیچیده است که مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای منطقه است.
6: اظهارات اخیر پرایم مینیستر بنیامین نتانیاهو را باید در دو سطح به خصوص تحلیل کرد، سطح راهبردی و سطح حقوقی. در سطح راهبردی نخست وزیر اسرائیل به دنبال اونه که میان حکومت جمهوری اسلامی و ملت ایران تفکیک قائل شده و پیام اصلی ایشان که هدف اسرائیل مردم ایران نیستند بلکه ساختار حکومتی و شبکه‌ای که از دید اسرائیل مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدات امنیتی علیه کشورهای منطقه بوده. اما از منظر حقوق بین الملل تغییر حکومت در هر کشور اصولا باید توسط مردم همون کشور و از طریق اراده ملی صورت بگیره. هیچ دولت خارجی مشروعیت حقوقی برای تعیین سرنوشت یک ملت رو نداره. به همین دلیله که پرایم مینیستر نتانیاهو با احتیاط تاکید میکنه که نمیتونه زمان سقوط حکومت رو پیش بینی کنه و سرنوشت نهایی رو به مردم ایران واگذار میکنه. و نکته مهم اینجاست که آنچه که امروز جمهوری ملایان رو به چالش کشیده صرفا فشارهای خارجی نیست، بلکه مجموعی از بحران‌های داخلی و که شامل مسائل و مشکلات اقتصادی، فساد ساختاری، انزوای بین المللی و نارضایتی‌های اجتماعی و شکاف میان حکومت و بخش بزرگ از جامعه ایرانه. و در نهایت اگر قرار باشه تغییری پایدار و مشروع در ایران شکل بگیره، اون تغییر نه از طریق بمباران و نه از طریق مداخله خارجی، بلکه از مسیر اراده مردم ایران، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و ایجاد یک نظام پاسخگو و مبتنی بر رأی ملت ایران به دست خواهد آمد و این همان نقطه‌ایه که آینده ایران را تعیین خواهد کرد.
0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 به یک تساوی ارزشمند مقابل بلژیک یکی از مدعیان جام رسید. به کسب این تساوی تیم ایران همچنان شانس دارد از گروه خود صعود کنه. در این دیدار علیرضا بیرانوند نمایشی بی‌نقص داشت و بارها مانع گلزنی بلژیکی‌ها شد. همچنین تیم ملی با یک بازی منظم و دفاعی تونست مهاجمان خطرناک حریف رو خنثی کنه. تیم ایران چند موقعیت عالی گلزنی داشت، حتی یک گل هم به ثمر رسوند که داور پاس از بررسی کمک داور ویدئویی اون رو آفساید اعلام کرد. در پایان این دیدار علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. پیش از اون نیز رامین رضاییان در بازی قبلی ایران این عنوان را کسب کرده بود و به نخستین فوتبالیست ایرانی تبدیل شد که در جام جهانی به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب میشه. در دیگر دیدار گروه جی تیم ملی مصر پس از اون که با یک گل از نیوزلند عقب افتاد با 3 گل متوالی به پیروزی 3-1 رسید و با این برد با 4 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. مصر حریف بعدی ایرانه. رضا محدث از متن و حواشی دیدار تیم‌های ایران و بلژیک از ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس گزارش میده.
7: صبح روز یک شنبه است اینجا در لس آنجلس ورزشگاه جام جهانی این شهر. 5 ساعت مونده تا آغاز دومین مسابقه ایران در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026. از این لحظه تا سوت پایان مسابقه می‌خوایم ببینیم چه اتفاقاتی می‌افته و شما رو با خودمون همراه کنیم. مونده تا آغاز بازی ایران مقابل بلژیک دومین مسابقهش. همونطور که بازی مقابل نیوزلند ایرانی ها بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی کرده بودن، امروز هم مخالفین جمهوری اسلامی اومدن تجمع اعتراضی خودش رو بیرون ورزشگاه دارن برگزار میکنن. ساعت مونده تا شروع مسابقه ایران و بلژیک وارد ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس شدیم. بسیاری از ایرانی‌ها اومدن در این مراکزی که فن زون هست و فن اکسپریانس اصطلاحا نامگذاری شده، اونجا مشغول رقص و پایکوبی هستن و عده دیگه هم که دیگه دارن میرن به سمت جایگاه‌های خودشون و بشینن روی صندلی‌ها منتظر شروع بازی. بریم داخل ورزشگاه.

0: بالا نگه داریم. بازی فوق العاده بود، بچه ها خیلی ریسپکتفول بودن، همه چی فانتاستیک. ما اینجاییم تا فقط بگیم که فکر مردم ایرانیم همیشه، مردم ایران همیشه تو قلب ما هستن، هر کجای دنیا که باشیم دوستتون داریم و هر کاری و هر طرفداری و هر
1: مسابقه جذاب و دیدنی و در حالی که بلژیکی‌ها از دقیقه 66 ده نفره شدن، تیم ایران تونست یک امتیاز حساس رو از این مسابقه به دست بیاره، دو امتیازی بشه و همچنان شانس صعود از این گروه رو داشته باشه. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ایران با درخششی که در این مسابقه داشت تونست بهترین بازیکن زمین بشه. ده ها هزار نفر از ایرانیان هم خودشون رو به ورزشگاه رسونده بودن، بسیاری از اونها پرچم‌های شیر و خورشید رو با خودشون حمل می‌کردن، نشانه‌هایی از جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان رو هم همراه خودشون داشتن. به این ترتیب و با این نتیجه که ایرانی‌ها کسب کردن، همچنان امیدوار هستن تا از گروهشون صعود بکنن. مسابقه بعدی اونها در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال مصر خواهد بود، اون هم مسابقه سختی خواهد بود و همچنان همونطور که خدمت شما عرض کردم، شانس ایرانی‌ها برای صعود از گروهشون و راهیابی به جام 32 تیم پایانی بسیار بالاست. رضا مهندس، ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس.
2: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. تا پایان ده صبح تهران، فریبا شیرازی با مجموعه ای از رخدادهای دوشنبه اول تیر ماه با شما خواهد. ترامپ هشدار داده اگر جلوی دردسر حزب الله رو نگیرن، جمهوری اسلامی رو شدیدتر خواهد زد. نتانیاهو میگوید با توافق یا بدون توافق اجازه هسته‌ای شدن ایران را نمیدن. با ما ببینید.

ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کران تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی هستم. به گزارش روز خوش آمدید. افشاگری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از نامه‌های محرمانه مجتبی خامنه‌ای به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای را از مخالفت رهبر سوم نظام برای توافق با آمریکا فاش کرده است. همزمان یک عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده در اسلام آباد هم در فایلی صوتی فاش کرد که مجتبی خامنه‌ای کلاً با هر گونه مذاکره مخالف است. اما چه کسی پشت این افشاگری هاست؟ مجتبی پور محسن گزارش میداد.
1: پشت پرده یک افشاگری سازمان یافته، بخش روایت محمود نبویان از نامه های مهربانی مجتبی خامنه‌ای روی آنتن زنده، انتشار جزئیات اختلاف شدید رهبر سوم نظام با پزشکیان و قالیباف بر سر توافق با آمریکا، سایه سنگین جنگ قدرت در تهران بر مذاکرات ژنو، مدافعان توافق نبویان را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند، انتشار یک روایت تازه از مخالفت رهبر غایب نظام با توافق هسته‌ای، عامل جلیلی، نفوذی اسرائیل یا سرباز مجتبی، نبویان چرا افشاگری کرد؟
2: در پیامی که در 21 دوازده مطرح کرد و همینطور موارد دیدید.
3: بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نبویان. همراه ما باشید بینندگان عزیز، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون با ادامه برنامه با شما خواهم.
1: لحظه قطع سخنان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از پخش زنده شبکه خبر در ظهر شنبه که به جنجالی بزرگ تبدیل شد. محمود نبویان در این برنامه بخشی از نامه‌های خیلی محرمانه مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم نظام به تیم مذاکره کننده را خواند.
2: هستی این دوبار آقا فرمود در موضوع هستی مذاکره نکنید. یه جمله میخونم، چاره نیست. این الفاظ هاست: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد.
1: این سخنان دو روز پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا جنجال‌آفرین شد، تا جایی که تلویزیون جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای روایت نبویان از مکاتبات سری مقامات نظام را تخلف دانست و اعلام کرد آن را پیگیری قضایی خواهد کرد. این رسانه حکومتی از برکناری مدیر کل برنامه‌های سیاسی سازمان صدا و سیما خبر داد. خود نبویان در واکنش به قطع سخنانش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بخش مهمی از حرف‌های او که دلیل مخالفت مجتبی خامنه‌ای با تفاهم‌نامه را آشکار می‌کرد، اجازه انتشار پیدا نکرد. رهبر سوم نظام پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد علل اصول نظر متفاوتی درباره توافق داشت، اما به اصرار پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی با امضای آن موافقت کرد. اما نبویان در شبکه خبر ابعاد تازه‌ای از اختلاف مجتبی خامنه‌ای با رئیس دولت 14 و تیم مذاکره کننده به ریاست قالیباف را فاش کرد، از جمله اینکه او در طول 2 گذشته در نامه‌نگاری‌های مختلف با هر گونه مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای مخالفت کرد.
2: موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه، این حق مسلمه است، نباید بیان. چرا آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ؟
1: افشاگری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس موضع رهبر غایب نظام درباره جنگ و صلح و توافق را روشن‌تر از قبل کرد. بر اساس این سخنان، مجتبی خامنه‌ای اساساً مدافع ادامه جنگ بوده و همچنان تصور می‌کند جمهوری اسلامی پیروز نبرد شده و بنابراین هر گونه مذاکره با آمریکا صرفاً باید برای گرفتن امتیاز باشد، نه نرمش.
2: آقا فرمود برای مذاکره و توافق نه عجله داریم نه اجبار. تا اینجا که فرمود مذاکره باید برای پایان جنگ و اخذ غرامت باشه، نه در موضوع هستی.
1: انتشار حرف‌های نبویان از تلویزیون و قطع ناگهانی برنامه با واکنش تند مدافعان توافق تهران و واشنگتن روبرو شد، از جمله سردبیر سایت امنیتی مشرق نیوز وابسته به وزارت اطلاعات نبویان را به تحریف نامه‌های مقام‌های ارشد نظام متهم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طبق قانون نبویان به دلیل افشای اسناد به کلی سری باید بین 2 تا 10 سال زندانی شد. یک چهره سیاسی طرفدار دولت هم این سوال را مطرح کرد که نبویان چگونه در زمان غیبت مجتبی خامنه‌ای به اسناد سری نظام دسترسی پیدا کرده. جلال رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس در نوشته‌ای مبهم سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی را متهم کرد که این نامه را به دست نبویان رسانده. او به طعنه نوشت: حتما جلیلی آن را به دخترش هم داده. اشاره به امیرحسین ثابتی نماینده تندروی مجلس که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک عضو خانواده جلیلی در تلویزیون حاضر شد. محمود نبویان عضو جبهه پایداری و از نزدیکترین چهره‌ها به سعید جلیلی است، کسی که گفته می‌شود تنها فردی بود که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به امضای توافق رأی منفی داد. برادر سعید جلیلی وحید معاون سازمان صدا و سیماست و منتقدین می‌گویند این افشاگری روی آنتن زنده با هماهنگی او انجام شده. در این حال شماری از نمایندگان مجلس مخالف دولت از اقدام نبویان حمایت کرد. نماینده قم گفت سریع‌ترین چیزی که در این روزها افشا شده مخالفت کامل مشتبه خامنه‌ای با توافق بوده، نه حرفهای نبویان. برخی موافقان توافق هم پا را فراتر گذاشتند و نایب رئیس و کمیسیون امنیت ملی مجلس را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند، در حالی که نبویان صرفا حرفهای مشتبه خامنه‌ای را نقل کرد که تا این لحظه اصل سخنانش تکذیب نشده.
2: ما هدف اصلیش همینه، با این کار نفت ارزون بکنه که متاسفانه این کار انجام شده، اختلافات داخلش حل کنه، بتونه تو انتخابات پیروز بشه. و پس اون نیاز آقا که فرمود نیاز مذاکره داشت، حرف درستیه.
1: یکی از حامیان دولت اقدام منتسب به نبویان و جلیلی و صدا و سیما را شبه کودتای علی قالیباف و پزشکیان خواند که به زعم او شکست خورد. اما به نظر میرسد موضوع فراتر از دوگانی جلیلی در مقابل قالیباف و پزشکیان باشه، به ویژه اینکه خبرگزاری فارس و یک رسانه دیگر وابسته به سپاه پاسداران از انتشار سخنان نبویان حمایت کردند و آگاهی مردم از نظرات مشتبه خامنه ای را حق آنان دانستند. به نظر می رسد افشاگری در این سطح با حمایت بخشی از هسته های قدرت در سپاه پاسداران توانسته پخش شود. تقریبا همه می دانند که بخش های خبری صدا و سیما زیر نظر معاونت سیاسی اداره می شود که مستقیما به خود بیت وصل است. بنابراین جریانی فراتر از برادران جلیلی پشت این جنجال هست. اگر مشتبه خامنه‌ای با افشای مخالفت کاملش با توافق همراه نبود، خود در بیانیه‌اش صراحتا مخالفتش را اعلام نمی‌کرد. به ویژه اینکه همزمان شنبه شب خبرنگار اعزامی صدا و سیما به مذاکرات اسلام آباد هم در فایلی صوتی جزئیات دیگری از مخالفت مشتبه خامنه‌ای با توافق را افشا کرد.
4: یعنی ایشون اساساً با فرایند مذاکره مخالفت داشتن، مگر بر مبنای اون ده بند که طرف مقابل بپذیره. وقتی که اون مسیر عوض شده، ایشون اصلا دیگه اعتقادی به مذاکره نداشتن، نه اینکه صرفاً با این تفاهم نامه مخالف باشن.
1: به نظر میرسد با پایان جنگ، مشتبه خامنه‌ای در پی تعیین قلمروی خود و کنار زدن نیروهای مدعی راهبری نظام نظیر قالیباف است، با روشی که مدت‌ها با همکاری اطلاعات سپاه در پشت پرده انجام می‌داد، حذف یا تضعیف چهره‌ها و جناح‌های سیاسی به دست یکدیگر. از سوی دیگر انتشار این سخنان بر مذاکرات ژنو تأثیر مستقیم می‌گذارد. مشتبه خامنه‌ای اگرچه نتوانست از طریق شورای عالی امنیت ملی مانع توافق شود، اما با اعلام عمومی موضع خود و این افشاگری‌های سازمان یافته فشار را بر پزشکیان و قالیباف افزایش داد، تا جایی که شنبه شب یک برنامه تلویزیونی دیگر خواستار جلوگیری از پرواز هیئت مذاکره کننده ایرانی به ژنو شد.
5: یعنی اینکه ما اگر تنگر می‌بندیم مهرآباد هم بسته بشه، مسئولین نرن برای مذاکره.
1: یک شنبه هم پزشکیان تحت فشار افشای قول‌هایش به مشتبه خامنه‌ای مجبور شد موضع او را پشت تریبون و به طور علنی از زبان خودش تکرار کند.
6: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرن.
1: این موزگیری ها شرایط را برای ادامه مذاکرات با آمریکا در ژنو سخت میکنه. وقتی ترامپ تمام نرمش هایش را مشروط به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کرد، برنامه‌ای که گویا رهبر سوم نظام حاضر نیست یک آجرش جابجا شد، او حالا تصمیم گرفته توافق را به دست خود مدافعان برهم بزنند. مشتبه خامنه‌ای رهبری بدون تجربه کشورداری، اما با کولهباری از تجربه در حزب رقبا با کمک طائب و رفقا. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با هستن. آقای رحیم‌پور درود بر شما. اختلاف
1: در حزب رقبا با کمک طائب و رفقا. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با هستن. آقای رحیم‌پور درود بر شما. اختلاف بازماندگان جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنید و به

0: دو سه دهه گذشته در بین سران حکومت و مقام‌های ارشد شکل گرفته، به معنای واقعی کلمه شکافی هست ما بین رهبر جمهوری اسلامی و حداقل دو نفر از سران قوا، یعنی پزشکیان و همینطور قالیباف، و البته اختلاف راهبردی هست که رهبر جمهوری اسلامی، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، با شورای عالی امنیت ملی داره. این سطح و این عمق از اختلاف و شکاف کم سابقه بوده، اگر نگم قطعا بی سابقه، به دلیل اینکه معمولا وضعیت کشور در شرایطی بوده که پیش از این، به ویژه در دوره رهبری علی خامنه ای، که در وضعیت‌های بحرانی حضور علی خامنه ای میتونست بسیاری از اختلافات رو کم رنگ بکنه یا بسیاری از صداهای اعتراضی رو در واقع خاموش بکنه. الان خود مجتبی خامنه ای هست که در واقع اون صدای مخالف، صدای اعتراضی هست که در رأس حکومت به گوش میرسه، و اینکه احتمالاً خود او در جریان این افشاگری ها باشه، از نظر من کم نیست احتمالش و بعید هم به نظر نمیرسه. من فکر میکنم با توجه به اینکه این اختلاف کاملا راهبردی هست و مستقیما بر سر بقای حکومت درگیر هست، به تدریج که از مذاکره ها بگذره، تیم مذاکره کننده ببینه که ناچار از گفتگو و دیپلماسی و دادن امتیاز است و مشتبه خامنه‌ای متوجه بشه که مجبور هست این کار رو انجام بده، اختلاف تشدید میشه و شکاف‌های عمده‌تری رو در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
1: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از همراهی شما و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب و به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: خود متن تفاهم نامه
5: سند افتخاری است.
6: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
7: رژیم نقش آقای پزشکیان
8: مستانه شو.
9: آنچه که دادیم و آنچه که گرفتیم،
10: ورود شرکت های آمریکایی،
11: این 300 میلیارد دلار،
12: موضوعات هسته ای،
13: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه.
14: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
15: تنگه برگ بسیار بزرگی است.
16: قوانین بین المللی
17: تنگه هرمز میره به کار خودش.
18: از خسارت خبری نیست.
19: ایران مستعمره آمریکا میشه.
20: همچنان دنبال
21: از پس مقاومت بر نمی آید.
22: بعد می فهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
25: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
26: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
24: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میافته؟
27: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
24: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد. به همدلی و اعتمادسازی نیاز دارد. به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و با ثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
1: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدیم که تاکید کردن ایشون یک بار دیگه بر اتحاد ملی، این که جهان باید متوجه بشه که ایرانیان در سراسر جهان با دیدگاه‌های سیاسی مختلف گرد هم اومدن و علیه جمهوری اسلامی در واقع فعالیت میکنن. اما در همین رابطه می‌خوایم صحبت کنیم با آقای بیژن کیان که الان اینجا هستن. آقای کیان، شاهزاده رضا پهلوی هم از کنگره امروز بسیار حمایت کردن. به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه همچین کنگره‌ای که با افراد با دیدگاه‌های مختلف حضور دارند و شرکت میکنن؟
2: ببین، تاثیرگذاری این کنفرانس رو شاید بشه اینطور خلاصه کرد که این کنفرانس پاسخی است به رهنمود شاهزاده رضا پهلوی که رهبری خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید رو به عهده دارن. آنچه که ایشان میگویند این است که شما اگر به حاکمیت ملی و به برقراری یک سیستم سکولار دموکرات ایمان دارید و براش تلاش میکنید، مهم نیست که شما طرفدار برقراری چنین سیستمی با چنین مشخصاتی در قالب یک جمهوری باشید یا در قالب یک پادشاهی. و این کنفرانس پاسخی است بسیار مثبت به همین رهنمود شاهزاده رضا پهلوی. به نظر من بسیار تاثیرگذار هستش و پیامی که امروز میشنویم اینه که کسانی که سالها با شخص شاهزاده مخالفت داشتند ولی امروز در اینجا هستند برای پیروی از همین چراغی که امروز قطب نمای خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید ایران هست.
1: یک سوال میخوام بپرسم از شما در خصوص مذاکرات. میدونیم الان در سوئیس داره مذاکرات انجام میشه، حقوق مردم ایران در هیچ کجای این مذاکرات حداقل دست کم تا الان گفته نشده، نظر شما چه هست با مذاکراتی که حالا جمهوری اسلامی داره با ایالات متحده انجام میده؟ خیلی ها میگن که جمهوری ایالات متحده یک جورایی حالا برعکس شده، تسلیم جمهوری اسلامی شده، نظر شما در این خصوص چه هست؟
2: ببینید، به نظر من با دو احتمال روبرو هستیم. احتمال اول این استش که ما شاهد یک جنگ روانی بسیار جدی هستیم که وارد مراحل پیچیده خودش شده و مشکل برای ما که ببینیم که این جنگ روانی کدام بخشش واقعیه، کدام بخشش واقعی نیست. یا اینه، یا اینکه باستی قبول بکنیم که آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کل تیم ایشان و مشاورانشون و همه سیاستگزاران آمریکا یا دیوانه هستند و یا نادان. احتمال چنین چیزی بسیار کمه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی منطق رو ما مترو معیار قضاوت قرار میدیم، وقتی یه چیزی با منطق خوانایی نداره، وقتی میبینیم که به نظر واقعی نمیرسه، وقتی شک داریم که نکنه جنگ روانی باشه، بهتره که در عکس العمل به خصوص وقتی که ما کنترلی نداریم روش کمی تعامل بکنیم.
3: ما اگر پشتیبانی نمیکردیم رزمندگان ما نمیتونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی داریم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمیتونستن به جنگ.
4: این موضوعی است که سابقه داره، حتی در بودجه و در واقع مسائل مالی که شفاف در بیان میشه در جمهوری اسلامی هم مشخصا در بودجه هم سهم ارزی بسیار بالایی برای نیروهای مسلح قرار دادن، هم به طور مستقیم در سالیان اخیر نفت رو در اختیار سپاه پاسداران گذاشتن به صورت فیزیکی. یعنی اون بحث فروش نفت از وزارت نفت و شرکت ملی نفت جدا شد و یه بخشش رفت در اختیار سپاه پاسداران. حتی رویترز چند سال پیش گزارشی داد، چند وقت پیش، که این تا 50% فروش نفت ایران رو سپاه داره انجام میده. حالا این حرفای پزشکیان که میگه ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه در دوران جنگ و منابع ارزی خودمون رو هم به اونها دادیم، اینها شاید یه بخش دیگه از اون کنترل کامل اقتصاد کشور و فضای حکمرانی جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران رو برملا میکنه. بخشایی که حالا در صحبت‌های مسئولین بعضن آشکار میشه یا در بودجه ها میبینیم، اونها نوک کوه یخ هست. یعنی سپاه پاسداران علاوه بر این که عملاً صادرات نفت ایران رو در اختیار گرفته، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی، در تمام اونها هم شرکت‌هایی که هستن همه نهایتاً اگر سرنخ نهایی رو بگیریم به سپاه پاسداران یا نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی میرسیم، که نشون میده این وضعیت به چه صورت است. در داخل هم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه عملاً تمام پروژه‌های بزرگ کشور رو در بخش‌های مختلف در اختیار گرفته. اینها همه نشون میده که سپاه همه کاره کشور هست. همین چیزی که در طول جنگ هم دیدیم که بیشتر مشخص شد و الان این حرفای پزشکیان هم تایید میکنه که دولت شاید فقط برای همین هست که در موقعی که میخوان برن و حالا تفاهمی بکنن یا اون از اون مواضعشون کوتاه بیان، پزشکیان رو علم بکنن که اون امضا بکنه. اینجا هم در همین جلسه که این حرفا رو میزنه در دفاع از دولت هست، چون بهش در جلسه‌ای هست که بسیج اساتید هست و اساتید بسیجی هستن، بهش اعتراض میکنن که چرا دولت این کار رو کرده برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای یا برخلاف نظر اون بدنه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، و اون میگه که خب ما هر چی داشتیم رو هم دادیم به سپاه و الان اونها هم با ما موافق هستن که باید یه فکری بکنیم و بریم با تفاهم از این بحران اقتصادی شاید بتونیم خارج بشیم.
5: پروژه آفتاب که این هفته توسط مبتکران و طراحان آن در لس آنجلس رونمایی شد، قرار است اواخر ماه جولای به طور رسمی راه اندازی شود. طرحی که هدف آن ایجاد بستری برای حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور است.
6: بنیاد زیر یه شرکت مثلا سایرس فاند میشه، مثلا بنیاد کوروش، که داریم زیر اون هممون کار میکنیم.
5: برگزار کنندگان میگویند این پروژه از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی و با بهره گیری از رمز ارزها فعالیت خواهد کرد تا امکان کمک رسانی مستقیم و شفاف به خانواده های واجد شرایط در ایران فراهم شود.
7: ما از چند تا تکنولوژی داریم استفاده میکنیم. یکی از تکنولوژی در واقع خود بلاکچین هستش برای اون شفافیت که هم قانونگذاری در واقع بتونه این مسیر رو ببینه، هم مردم بتونن این مسیر رو ببینن، یعنی براشون شفافیت وجود داشته باشه و همین که کسی در واقع نتونه حرف و حدیثی براش داشته باشه. در این حال که ما مطمئن میشیم که اون آدمی که داره کمک رو دریافت میکنه یا داره درخواست میکنه یا اون آدمی که میخواد کمک بکنه آدم تمیزی هست و اصل نیست، انقدری هم ازش اطلاعات نمیگیریم که بخوایم در واقع یک در اصطلاح هانیپات درست بکنیم برای هکرها یا هر کس دیگری که بخواد بیاد اتک بکنه و اون دیتا رو به دست بیاره.
8: در این بحبوحی جنگ میان ایران، بهتر نگم ایران، جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، کسانی که اتفاقا دست به دست هم دادن که این سازوکار رو مهیا بکنن نخبه‌های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی هستند. یعنی خارج از اون فضای جنگی که بین حکومت‌ها در جریان هستش، مردمان این سه تا کشور دست به دست هم دادن که این سازوکار رو بنا بکنن.
5: پروژه آفتاب هنوز در آغاز راه است، اما برگزار کنندگان امیدوارند این نام همان گونه که از آن برمی آید بتواند روزنه ای از امید و همبستگی را برای آینده ای روشن‌تر پیش روی ایرانیان قرار دهد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد. به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته، این گذشته را بهتر بشناسیم. بخواهیم یا نخواهیم، این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که آراخت حدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش نه.
4: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
5: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب اشرزی. سرخط خبرها. مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس. دو طرف از تشکیل کمیته عالی اجرای تفاهم خبر دادند. میانجی ها میگویند با وجود تنش ها در تنگه هرمز در مورد نقشه راه مذاکرات 60 روزه توافق شد. خوشبینی قطر و پاکستان درباره پیشرفت مذاکرات. عراقچی میگوید برخی دارایی های مسدود شده آزاد و صادرات نفت و پتروشیمی از تحریم معاف میشوند. واکنش نتانیاهو به مذاکرات تهران و واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل میگوید با توافق یا بدون آن اجازه هسته‌ای شدن ایران را نمیدهیم. تساوی ارزشمند تیم ملی در برابر بلژیک با درخشش بیرانوند. ایران همچنان برای صعود از گروه شانس دارد. خوش آمدید. شب گذشته مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشت. قطر و پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات اعلام کردند تهران و واشنگتن درباره تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده توافق کردند. دوحه و اسلام آباد همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. دو کشور میانجی در بیانیه با سازنده خواندن فضای مذاکرات اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده ای از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت میانجیگری پاکستان و قطر پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان به دنبال داشته. عراقچی گفته جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی معافیت‌هایی دریافت کرده و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز آزاد شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده گروه‌های فنی از امروز دوشنبه مذاکرات خود را برای بررسی جزئیات اجرای تفاهم‌نامه ادامه می‌دهند. به گفته بقایی تهران بر اجرای تعهدات طرف مقابل به ویژه در زمینه آتش‌بس و تعهدات اقتصادی تاکید کرده. او همچنین گفته درباره صدور مجوز فروش نفت و آزادسازی دارایی‌ها پیشرفت حاصل شده و قرار است سازوکاری برای موضوع تنگه هرمز نیز تدوین شود. با همکار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه است. مرتضی جنبندید از گزارش هایی که درباره نشست سوئیس روز گذشته منتشر شده چه از به خصوص بیانیه که قطر و پاکستان صادر کرده.
1: اما از هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا شروع کنم. به هر حال ترکیب بالای دو هیئت نشون میده یک اراده سیاسی وجود داره هم در تهران هم در واشنگتن برای اینکه به نوعی به این بحران پایان بدن از طریق گفتگو و به هر حال توافق‌های دیپلماتیک. یعنی وقتی که ونس و قالیباف راهی سوئیس میشن نشون میده که دو طرف به هر حال عزم این رو دارن که در چارچوب اون توافق اولیه به نوعی مسیر گفتگوها و دیپلماسی رو بیشتر کنن. اما جدای از این باز بر مبنای اون گزارشی که میانجی ها قطر و پاکستان منتشر کردن مقامات ارشدشون این گزارش هم نشون میده به نوعی این فرض اولیه قابل تاییده. یعنی اینکه وقتی که یک کمیته عالی تشکیل شده که قراره که نظارت سیاسی داشته باشه بر روند مذاکرات این خودش به نوعی گام اول برای تعمیق گفتگوها از طریق برحال و برای حل منازعه از طریق دیپلماسی. اینکه یک نقشه راهی تاکید شده تدوین شده برای 60 روز برای رسیدن به توافق باز خودش یک شاهد به نظر جدیدیه. اما جالبتر از اینها اونجاییست که از یک خط ارتباطی میان دو طرف خبر دادن. به نوعی به نظر میرسه که بعد از بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی حاضر شده که به طور مستقیم دست کم برای نظارت بر اون فرایندهایی که مرتبط با تنگه هرمز و همینطور وضعیت لبنان وارد گفتگوی مستقیم بشه با آمریکا از طریق این خط ارتباطی برای جلوگیری از تشدید منازعه یا برای حل منازعاتی که پیش میاد. البته اینها همه چیزهایی است که از طریق میانجیگرها پاکستان و قطر به نوعی اعلام شده. ما اطلاعی از جزئیات این فرایندها طبیعتاً نداریم، اما اونجایی که باز تاکید شده که هم در رابطه با این تنگه هرمز، این واحد کنترل منازعه و البته خط ارتباطی قرار فعال بشه، هم در رابطه با حزب الله لبنان تاکید شده که برای کنترل منازعه در لبنان دو طرف قراره که دخالت کنن، این هم قابل توجه به ویژه در رابطه با لبنانش. عملا نشون میده که جمهوری اسلامی ظاهرا پذیرفته که حزب الله لبنان رو به نوعی وادار به پرهیز از تشدید مخاصمه کنه. حالا اینکه چقدر جمهوری اسلامی بتونه حزب الله رو کنترل کنه و از طرف دیگه آمریکا چقدر بتونه کنترل کنه اسرائیل رو، چقدر بتونه به نوعی راضی کنه دولت نتانیاهو رو برای اینکه عملیات خودش در جنوب لبنان رو پایان بده، اینها علامت سوال طبیعتاً، به ویژه وقتی که پای مواضع نتانیاهو پیش میاد، پای تاکید فرمانده رئیس ارتش اسرائیل پیش میاد که تاکید میکنن که ما عملیات خودمون رو ادامه خواهیم داد. و فراموش نکنیم همه اینها در بستری شکل گرفته که دیروز دوباره ترامپ یک پیغام تندی داد، به نوعی تهدید کرد حتی پزشکیان رو، حتی به نوعی تهدید کرد که مقامات ارشد جمهوری اسلامی که رئیس سوئیس برگشتن رو احتمال داره جلوگیری کنه اینا برنگردن ایران. یعنی نشون میده که هرچند که تهدیدها از دو طرف ادامه داره و البته طرف ایرانی هم به نوعی دیروز یک چنین تهدیدهایی رو در عمل برای قرار گرفتن در تصویر چهار گروه از خودش بروز داد، اما باز هم تهران هم واشنگتن مصممن که از طریق گفتگو این روند منازعه رو پیش ببرن. اونجایی هم که برمیگرده به رفع تحریم‌های نفت و پتروشیمی در 60 روز و به نوعی امتیاز اولیه که آمریکا داده به جمهوری اسلامی، البته در ازای باز شدن تنگه هرمز، اون هم شاید یک گام مهمی باشه دست کم در این شرایط. هرچند باز باید دید که اون پولی که حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی در چه سازوکاری در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو با ما. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته و پیش از آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته تا فصل جدیدی در روابط ایالات متحده با مردم ایران را رقم بزنند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم، انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، پاکستان و قطر تلاش خیلی زیادی برای به دست آوردن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی انجام دادند. اساساً این دو کشور از توافق میان ایران و آمریکا چه نفعی میبرند؟
3: جالب هستش که پاکستان و قطر یک بیانیه صادر کردن، به تفصیل هم توش اشاره کردن به دستاورده اولیه و اشارهشون این هستش که مذاکرات مثبت و سازنده‌ای رخ داده و مکانیزم‌هایی طراحی شده که حالا شما پوشش داده اید، اما خب پرسشتون این هستش که چرا پاکستان، چرا قطر؟ این برمیگرده به ژئوپلیتیک ایران که میدونید ایران یکی از کشورهاست که خیلی تعداد زیادی همسایه داره، 15 همسایه، چه خاکی چه آبی، ایران رو در بر گرفتن. قطر، شاید اینطور بتونیم بگیم که قطر نماینده کشورهای عربیه همسایه ایران هستن، از عراق گرفته تا کویت و بحرین و امارات و عمان، شش کشور خلیج فارس. و پاکستان نماینده کشورهای غیر عربی که حالا تعدادشون هم مشخص هستش دیگه، همینطور بگیرید از افغانستان تا روسیه و تا بیاید آذربایجان و ترکیه. خب چرا این دو کشور در این مسئله دخیل شدن به مقدار زیاد؟ به دلیل اینکه ببینید این جنگ نشان داد که می تواند جنگ منطقه‌ای باشد. این رو حرف رو من نمیزنم، بلکه جنرال دانیل کین، فرمانده ارشد ستاد مشترک ارتش امریکا، فرد بسیار بسیار بلند مرتبه ای در ارتش امریکا، او این حرف رو پیش بینی کرده بود که می تواند این جنگ منطقه‌ای باشه. خب نگاه کنید، پس تمام منطقه و مقداری همه اینا هم بیشتر این کشورها هم درگیر شدن. شما دیدید موشک‌هایی که به آذربایجان، خود ترکیه، عراق، حتی کشورهای عربی، و وضعیت خیلی وخیم شد. از این رو این کشورها هم متوجه هستن که یا با راه جنگ بخوایم بریم جلو که این میتوانه هی آتشش گسترده تر بشود، یا اینکه از طریق مذاکره. ضمن اینکه این دو کشور خیلی روابط حسنه با امریکا دارن، بسیار بسیار روابط نزدیکی دارن که تاریخچه‌اش شما میدونید. از این رو خب در موقعیتی بودن که به عنوان همسایگان ایران که با ایران هم روابطشون بسیار گرم و صمیمی هست نسبت به کشورهای دیگه، در این مسئله مدخلیت پیدا بکنن. میزبان دور اول اسلام آباد شد پاکستان. الان قطر هم به نمایندگی از کشورهای عربی که خیلی دغدغه داشتن در آتشباری که علیه کشورهاشون شده بود، اینها هم قطر هم حضور داره و با این حساب این دو کشور ورود کردن و تا اینجا هم خیلی کار رو اینها توانستن تسهیل کنن، وگرنه ایران و آمریکا از خود از همدیگه بسیار فاصله دارن، ولی این دو کشور توانستن دو کشور درگیر رو به هم نزدیک کنن.
0: های علیزاده، در حالی که طرفین از رسیدن به توافق حرف میزنن، اما عراقچی همچنان موضوع آتش‌بس در لبنان رو یکی از موضوعات اصلی میدونه. آیا جنگ اسرائیل و حزب الله ادامش میتونه منجر به برهم خوردن توافق بشه؟
3: خیلی پرسش مهمه. شاید بگیم که قانونی ترین مسئله‌ای که در این تفاهم نامه قرار گرفته همین مسئله آتش بس هستش، چون اولین بندش و در گوشه گوشه دیگر بندهاش هی اشاره به این می شود که آتش بس به شمول لبنان برقرار بشود. آقای عراقچی هم یک در توییتی که زده این جمله رو به کار برده که میانجیگری خستگی ناپذیر قطر و پاکستان، همین پرسش قبلی شما، باعث شد پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان حاصل بشود. پس معلوم هستش که این دو کشور به دلیل روابط حسنه‌ای که با شخص ترامپ دارن توانستن از ابزار خودشون استفاده کنن تو وضعیت سوری لبنان تا اندازه ای ثبات ایجاد بکنن. ما میدونیم که وضعیت برای وضعیت این تفاهم مورد مطلوب شخص آقای نتانیاهو نیست، همچنین دیگر احزاب اونجا در اسرائیل هم میگن که بایستی از طریق جنگ خروج کرد. خب الان در واقع همون حرفی شده که دونالد ترامپ یه بار به نتانیاهو گفته بود، بله، که تنها شده بله. یعنی حرفش این بودش که اگر من رو هم کنار خودت نداشته باشی.
0: جناب علیزاده، ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هشدار داده اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکن است با چالش‌ها و بن‌بست‌های مقطعی روبرو شود. او در حاشیه سفرش به قاهره گفته برخی مسائل فنی از جمله موضوع تحریم‌ها و سازوکارهای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران همچنان نیازمند بررسی و توافق بیشتر هستند. فیدان تاکید کرده همه طرف‌ها باید برای بروز موانع احتمالی در مسیر اجرای این تفاهم نامه آماده باشند. همکارم نرگس هورخش از استانبول ترکیه با ماست. نرگس، آنکارا نسبت به امکان بن‌بست در گفتگوها هشدار داده، دلایلش چه است؟
4: خب، وزیر خارجه ترکیه در یک سفر دو روزه در قاهره به سر می برد و اواخر شب گذشته در گفتگوی ویژه با خبرگزاری دولتی ترکیه و چالش ها در روند مذاکرات که در 60 روز آینده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ادامه خواهند یافت پرداخته. او میگه که برخی از مفادی که در این تفاهم نامه وجود داره بسیار موارد حساس هستند و نیاز به بررسی های تیم‌های فنی دارن، بنابراین باید همه طرف‌ها آماده باشن که هر از گاهی و هر آن در برخی از این موارد در واقع اختلافاتی بین دو طرف در روند مذاکرات به وجود بیاید و مذاکرات به بن‌بست بخوره. او میگه که باید همه طرف‌های مذاکره کننده آماده چنین سناریوهایی باشن، و این دلیل که به ویژه در مورد برداشتن تحریم‌ها و همینطور راستی آزمایی مفادی که در کلیت با آن توافق شده و جزئیات آن باقی مانده همچنان اشکالاتی وجود داره، حساسیت ها وجود داره و رسیدن به آن بسیار زمان زیادی در بر خواهد گرفت. و مثلا به موضوع 400 کیلوگرم مواد رقیق شده اشاره میکنه که در کلیات بهش توافق شده که باید آنها تحویل داده شوند، اما در مورد اینکه چگونه از طرف چه کسهایی و کدام نهادهای آن را بررسی خواهند کرد هنوز موضوعات واضح و جواب و پاسخ واضح در موردش وجود نداره. بنابراین ممکن است در این روند اشکالاتی با وجود بیاد. در کنار این هشدار میده که اسرائیل هم منتظر است که یک مشکلی در این مذاکرات به پیش بیاید و آن زمان است که آنها تلاش‌های خودشان را برای برهم زدن روند انجام خواهند داد، و او هشدار می‌دهد که باید از چنین تلاش‌های از سوی اسرائیل جلوگیری صورت بگیرد. در کنار اینکه اشاراتی داشته به همین مذاکرات چهار جانبه‌ای که در قاهره انجام شده که یکی از اصلی‌ترین بحث‌های آن تحولات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و مذاکراتی که در سوئیس در حال برگزاری بود که اون هم با چالش‌های روز گذشته روبرو شد، صحبت کردند و تاکید کردند که این چهار قدرت منطقه‌ای ایده‌های خودشان را کنار هم آوردند و یک سازوکار جدیدی را برای تأمین امنیت و بروز بحران‌های مشابه در منطقه گرد هم آوردند و قرار است که هر چه زودتر این سازوکار امنیتی، اقتصادی و منطقه‌ای را با یکدیگر و همینطور کشورهای دیگر در منطقه شریک بسازند. پیشتر هم هاکان فیدان از طرح امنیتی و یک سازوکار جدید منطقه‌ای خبر داده بود که گفته بود در صورتی که همه طرف‌ها به یک توافق صلح برسند، درخواست‌های یکدیگر را در یک چارچوب دیپلماتیک حل کنند، ممکن است که حتی ایران هم بخشی از این سازوکار امنیتی باشد، و اگر اسرائیل بپذیرد درخواست‌های منطقه‌ای را در مورد پایان دادن درگیری در تمامی جبهات و ویژه تشکیل یک دولت فلسطینی، آنها هم امکان شراکت در این سازوکار را خواهند داشت.
0: متشکرم از تو نرگس. نرگس هورخش همکارم از استانبول بود با ما. رسانه‌ها در استرالیا و نیوزیلند دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس را تلاشی شکننده برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از گسترش بحران منطقه‌ای ارزیابی کردند. همزمان گاردین در گزارشی تازه از نشانه‌های اختلاف در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی خبر داده. برای بررسی این ارزیابی‌ها همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ماست. علیرضا، رسانه‌ها تحلیلشون از مذاکرات سوئیس چه بوده؟
5: خب فریبا، دور جدید مذاکرات صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس، علاوه بر خود این مذاکرات توجه رسانه‌های استرالیا و نیوزیلند رو به اون مجموعه ای از اختلاف‌ها و چالش‌ها که در جریان این روند مذاکرات وجود داره جلب کرده؟ در بسیاری از گزارش‌هایی که روز دوشنبه رسانه‌ها در استرالیا و نیوزیلند مطرح کردن، این پرسش رو به وجود آوردن و بهش پرداختن که اصلا آیا این تفاهم نامه میتونه به کاهش تنش‌های اخیر در خاورمیانه منجر بشه، یا اینکه خب مسیر اجرای این تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی با دشواری روبرو خواهد بود؟ بخش قابل توجهی از این پوشش رسانه‌ها در استرالیا و نیوزیلند به تحولات در لبنان اختصاص پیدا کرده. گزارش‌ها حاکی از اون هستش که این درگیری صورت گرفته بین حزب الله لبنان و اسرائیل و اون اختلاف ها بر سد تفاهمی که و اون تعهداتی که مطرح شده به یکی از موضوعات اصلی گفتگوها در سوئیس بین آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده. همزمان خب تهدیدهای آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی و اون واکنش تندی که جمهوری اسلامی نشون داده هم از عوامل دیگه‌ای بوده که به گفته این رسانه‌ها فضای مذاکرات رو تحت تاثیر خودش قرار داده. برخی گزارش‌ها هم به اختلاف روایت‌های تهران و واشنگتن پرداختن و نوشتن که دو طرف با وجود اینکه تاکید دارن روی دستیابی به نکات مثبت و ادامه گفتگوها، اما برداشت متفاوتی میشه کردش از اون میزان پیشرفتی که هر دو طرف دارن مطرح میکنن و به خصوص اون تفاوتها در نحوه اجرای تفاهم نامه و همین اختلاف برداشتها باعث شد که آینده رسیدن به این تفاهم نامه و یک توافق پایدار با ابهام روبرو بشه. حتی گاردین در گزارش تازه خودش از ادعاهای مطرح شده درباره اختلاف نظرها در سطوح بالای حاکمیت در ایران پرداخته، به خصوص بر روند مذاکرات و به نقش مشتبه خامنه‌ای در گفتگوها اشاره کرده. کشورهای منطقه هم واکنششون دادن. وزیر دفاع استرالیا آقای ریچارد مالز استقبال کرده از اون تفاهم اولیه و دسترسی به اون ادامه مذاکرات و مسیر دیپلماسی، و آقای مینورو کیهارا دبیر ارشد کابینه ژاپن هم اعلام کرده که با ادامه رایزنی ها و اون نقش آفرینی کشورهای میانجیگر اون عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز صورت بگیره و ادامه پیدا بکنه و به بحث انرژی جهان هم کمک بشه.
0: متشکرم از تو علیرضا. علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست بین المللی سیاستگذاری در اورشلیم گفت صرف نظر از نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن، اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل در بخشی از سخنانش تاکید کرد اگرچه نمیتواند زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کند، اما اسرائیل شرایط لازم را برای فروپاشی رژیم فراهم کرده. به گفته نتانیاهو، اسرائیل با کشتن دانشمند هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و صنایع نظامی جمهوری اسلامی بیش از صدها میلیارد دلار به اقتصاد سپاه پاسداران ضربه زده.
6: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودی ما در سر داشت. طرحی که اگر محقق می شد امروز ایران به سلاح هسته‌ای، به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
0: نتانیاهو همچنین تاکید کرد نه او از دونالد ترامپ دستور میگیرد و نه ترامپ از او. نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که لازم باشد به حضور نظامی خود در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان ادامه میدهد.
6: در لبنان نصرالله را از بین بردیم، ماشین های نظامی حزب الله را نابود کردیم و از تهاجم نیروی رضوان به جلیل جلوگیری کردیم. بیش از 90% 150 هزار موشک و راکتی که حزب الله علیه ما انباشته کرده بود را منهدم کردیم. منطقه امنیتی در غزه و همچنین در لبنان ایجاد کردیم و تا هر زمان که لازم باشد آن را حفظ خواهیم کرد.
0: منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما همراه هستند. جناب امیر، در حالی که جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق رسیدند، نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. آیا این به اون معناست که اسرائیل در این باره مستقل از آمریکا عمل خواهد کرد؟
3: بله، پیش از آن که به پرسش شما پاسخ بدم باید تاکید بکنم که آقای نتانیاهو در سخنان شب گذشتهش دو گروه رو در نظر داشت. سخنانش معطوف به خطاب به دو گروه بود، یکی در داخل اسرائیل که از ایشون انتقاد میکنن که الان شما خودت رو به طور کامل دست بسته آمریکا کردی و به هدفهای خودت نرسیدی و اعتبار خودت رو از دست دادی، و این در رابطه با انتخابات پیش رو در اسرائیل است. یک نکته دیگر خطاب به ایالات متحده بود که همکاری های ما بسیار مثبت بوده و باید ادامه پیدا کنه. توجه بکنیم که هیچ انتقادی از جانب آقای نتانیاهو نسبت به فشارهای ایالات متحده و این واقعیت که دیروز آمدن بدون حضور اسرائیل بر سر لبنان با رژیم ایران توافقهای را انجام دادن نشده بود. ولی در مورد پرسش شما باید بگویم که رومن گوفمن رئیس جدید موساد گفته است که ما از روزی که من به این مقام رسیدم، یعنی هفته پیش، دارم تمام پیشفرض‌های اسرائیل رو در مورد شیوه برانداختن رژیم ایران تغییر میدم. ما میخوایم یک سیاست دیگری رو در پیش بگیریم. ما میخواهیم که راه‌های تازه رو آزمایش بکنیم. مسلماً اسرائیل بر این باور است که ایالات متحده همکاری لازم رو برای تغییر رژیم انجام نخواهد داد و این به عهده خود اسرائیل که توانایی‌های اطلاعاتی بسیار گسترده‌ای در داخل ایران داره. اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و به قدرت‌های تهاجمی و سرکوبگریش آسیب جدی وارد آمده. چه کنیم که در دو جنگ، هم 12 روزه و هم 40 روزه، ایالات متحده اجازه نداد که اسرائیل به همه هدف‌های تعیین شده رو انجام بده.
0: آقای امیر، در حالی که جمهوری اسلامی میگه یکی از شروط توافق توقف حملات اسرائیل به لبنان هست، نتانیاهو همچنان بر ادامه حملات به حزب الله لبنان و باقی موندن در منطقه حائل تاکید میکنه. آیا ترامپ میتونه اسرائیل رو وادار به توقف حملات به لبنان و خروج از اون کنه؟
3: ببینید، اسرائیل بارها گفته است که وقتی یک تهدید حیاتی، یک تهدید بسیار جدی امنیتی هست، اسرائیل مطلقاً به فشارهای خارجی تلاش خواهد کرد که تسلیم نشه و هدفهای خودش رو پیش ببره. الان بیش از 40 ساله که رژیم ایران سازمانی رو به نام حزب الله در لبنان برپا کرده که یک جبهه مقاومتی به وجود بیاره، یک حلقه زنجیری رو دور گردن اسرائیل بیاندازه و این کشور رو نابود بکنه، و از این نظر خل سلاح حزب الله در لبنان بسیار بسیار لازمه برای اسرائیل، و تا اونجایی که اسرائیل بتونه به صورت مستقل دفاع خواهد کرد و پیش خواهد رفت. سخنان روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل در این مورد بسیار کوبنده بود. خود آقای ترامپ و دیگران هم میگویند که ما از قلعه بوفور عقب نشینی نخواهیم کرد. قرار فردا مذاکرات اسرائیل و لبنان برای رسیدن به نوعی آشتی و همکاری
7: ادامه پیدا بکنه و در این زمینه است که اسرائیل امیدواره، ولی بسیار براش دردناکه که در سوئیس می نشینند بدون حضور اسرائیل، بدون مشورت با اسرائیل در مورد قطع عملیات دفاعی اسرائیل اقدام میکنن و تصمیم میگیرن.
0: منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 به یک تساوی ارزشمند مقابل بلژیک، یکی از مدعیان جام، رسید. با کسب این تساوی، تیم ایران همچنان شانس صعود از گروهش را دارد. در این دیدار علیرضا بیرانوند نمایشی بی‌نقص داشت و بارها مانع گلزنی بلژیکی‌ها شد. همچنین تیم ملی با یک بازی منظم و دفاعی توانستند مهاجمان خطرناک حریف را خنسا کنند. تیم ایران چند موقعیت عالی گلزنی هم داشت و حتی یک گل هم به ثمر رساند که داور پس از بررسی کمک داور ویدیو آن را آفساید اعلام کرد. در پایان بازی علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در بازی قبلی هم رامین رضاییان نخستین فوتبالیست ایرانی بود که در یک بازی جام جهانی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. در دیگر دیدار گروه جی، تیم ملی مصر پس از آنکه با یک گل از نیوزلند عقب افتاد، با سه گل متوالی به پیروزی 3-1 رسید و با این برد با 4 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. مصر حریف بعدی ایران خواهد بود. رضا محدث همکارم از متن و حواشی دیدار تیم‌های ایران و بلژیک از ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس گزارش می‌دهد.
8: صبح روز یک شنبه است اینجا در لس آنجلس، ورزشگاه جام جهانی این شهر. 5 ساعت مونده تا آغاز دومین مسابقه ایران در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026. از این لحظه تا سوت پایان مسابقه می‌خوایم ببینیم چه اتفاقاتی می‌افته و شما رو با خودمون همراه کنیم. مونده تا آغاز بازی ایران مقابل بلژیک، دومین مسابقهش. همونطور که بازی مقابل نیوزلند ایرانی ها بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی کرده بودن، امروز هم مخالفین جمهوری اسلامی اومدن تجمع اعتراضی خودشون رو بیرون ورزشگاه دارن برگزار میکنن. ساعت مونده تا شروع مسابقه ایران و بلژیک، وارد ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس شدیم. بسیاری از ایرانی ها اومدن در این مراکزی که فن زون هست و فن اکسپریانس استقامت نامگذاری شده، اونجا مشغول رقص و پایکوبی هستن و عده دیگه هم که دیگه دارن میرن به سمت جایگاه های خودشون و بشینن روی صندلی ها منتظر شروع بازی. بریم داخل ورزشگاه. نسبت به بازی نیوزیلند که تعداد کمتری تماشاگر نیوزیلندی بود نسبت به ایرانی ها، این بازی چشمگیره. حضور بلژیکی ها هم در ورزشگاه، اون سمت روبرو رو که الان میرم بهتون نشون میدم رو ببینید و همینجا در جایگاه ها هم میبینید که طرفداران تیم بلژیک هستن. بریم سمت دایره زمین. همین الان نیمه اول مسابقه ایران و بلژیک به پایان رسید. بازی 0-0 تا اینجا ادامه داشته، نیمه اولش تموم شده. ایرانی‌ها یه گل هم زدند که

0: بالا نگه داریم. بازی فوق العاده بود، بچه ها خیلی ریسپکتفول بودن، همه چی فانتاستیک. ما اینجاییم تا فقط بگیم که فکر مردم ایرانیم همیشه، مردم ایران همیشه تو قلب ما هستن، هر کجای دنیا که باشیم دوستتون داریم و هر کاری و هر طرفداری و هر ریسپانسیبلیتی که داشته باشیم اینه که فقط پشتتون باشیم، فقط به یادتون باشیم و همه جا اسم مردم ایران رو فریاد بزنیم، فقط و فقط مردم ایران.
1: دیدار تیم های فوتبال بلژیک و تیم ایران در ورزشگاه لس آنجلس با تساوی بدون گل به پایان رسید در یک مسابقه جذاب و دیدنی، و در حالی که بلژیکی ها از دقیقه 66 ده نفره شدن، تیم ایران تونست یک امتیاز حساس رو از این مسابقه به دست بیاره، دو امتیازی بشه و همچنان شانس صعود از این گروه رو داشته باشه. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ایران با درخششی که در این مسابقه داشت تونست بهترین بازیکن زمین بشه. ده ها هزار نفر از ایرانیان هم خودشون رو به ورزشگاه رسونده بودن، بسیاری از اونها پرچم‌های شیر و خورشید رو با خودشون حمل می‌کردن، نشانه‌هایی از جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان رو هم همراه خودشون داشتن. به این ترتیب و با این نتیجه‌ای که ایرانی‌ها کسب کردن، همچنان امیدوار هستن تا از گروهشون صعود بکنن. مسابقه بعدی اونها در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال مصر خواهد بود، اون هم مسابقه سختی خواهد بود و همچنان همونطور که خدمت شما عرض کردم، شانس ایرانی ها برای صعود از گروهشون و راهیابی به جام 32 تیم پایانی بسیار بالاست. رضا مهندس، ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس.
2: در تالار طرفداران فوتبال ونکوور که به مناسبت جام جهانی ایجاد شده، گروهی از ایرانیان در حمایت از مردم ایران شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
3: در فنزون شهر ونکوور در منطقه هیستینگ پارک هستیم، جایی که هزاران نفر برای تماشای بازی‌های جام جهانی گرد هم جمع شدند تا مسابقه ها رو از روی نمایشگر بزرگ در فضای پرهیجان دنبال کنند. اما امروز بخش بزرگی از این سالن رو ایرانی‌های ونکوور به خودشون اختصاص دادن، چرا که امروز تیم ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک قرار گرفته. شور و هیجان زیاد اینجا جریان داره در میان هواداران بلژیک، میشه هماهنگی و یک دستی در تشویق تیمشون رو دید، اما در میان هواداران ایرانی اینطور نیست. بزنه خوشحال میشید یا ناراحت میشید؟
4: ما اومدیم اینجا که فقط شکست جمهوری اسلامی و تیمش رو ببینیم.
3: چه پیامی برای این تیم دارید؟
4: فقط یادتون باشه 18 و 19 چه جوانهایی تو خیابونها پرپر شدن.
5: ای من مثل هر ایرانیه دیگه فوتبال رو دوست دارم، ولی در این حال شرافتم رو بیشتر دوست دارم و اصلا توی وجود من تناقضی وجود نداره. من اونجایی که اگر قرار باشه خدای نکرده این تیم رژیم ملا بخواد گل بزنه، من ناراحت میشم. اگر بلژیک گل بزنه من خوشحال میشم.
3: اینجا هستیم چون اینجا دوربین های خبرگزاری های مختلف ایرانی و خارجی حضور دارن تا اعتراض خودمون رو اعلام کنیم و به گوش جهانیان برسونیم. برای بسیاری از ایرانی ها این مسابقه فقط یک بازی فوتبال نیست، آنها از یک سو با نام ایران پیوند عاطفی دارند و از سوی دیگر نسبت به تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی می کند احساس نزدیکی ندارند. با این حال حضور آنها در اینجا معنای روشنی دارد، حمایت از نام ایران و احترام به هموطن ایرانی. سپیدار ولیان،
2: شهر دوسلدورف آلمان روز یک شنبه میزبان کنفرانس همگرای ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک بود. همگرای نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران از محور گفتگوها بود. علی حسن پور از محل برگزاری این همایش گزارش می‌دهد.
6: کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک امروز یک شنبه 31 خرداد در شهر دوسلوف آلمان برگزار شد. همایشی که هدف اون در واقع گرد هم آوردن طیف‌های مختلف فعالین سیاسی و مدنی بود، از جمهوری خواهان گرفته تا مشروطه خواهان و در واقع پادشاهی خواهان، همه و همه اینجا دور هم جمع شدن، فعالین مدنی و سیاسی، برای گفتگو در خصوص آینده ایران و دوران گذار که خب دورانی بسیار بسیار مهم هستش. برنامه امروز هم با سخنرانی‌های مختلف، پیام‌های ویدیویی و سخنرانی‌هایی که برخی از اونها اینجا به صورت حضوری برگزار شد و برخی از اونها به صورت آنلاین بود آغاز شد و در طول روز هم چندین پنل در واقع تخصصی در خصوص موضوعاتی مثل ضرورت همکاری بین نیروهای سیاسی، نقش یک ایران دموکراتیک در امنیت و ثبات منطقه و همچنین راهکارهای حمایت از انقلاب شیر خورشید برگزار شد. اما یکی از مهمترین بخش‌های این همایش پنلی بود که به موضوع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی دوران گذار اختصاص داده، ضرورت همکاری بین نیروهای سیاسی، نقش یک ایران دموکراتیک در امنیت و ثبات منطقه و همچنین راهکارهای حمایت از انقلاب شیر خورشید برگزار شد. اما یکی از مهمترین بخش‌های این همایش پنلی بود که به موضوع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی دوران گذار اختصاص داده شده بود، موضوعی که خب از محورهای اصلی بحث امروز بود.

0: در واقع فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی حمایت کرد. او هم در این پیام بر چند موضوع کلیدی تاکید کرد، از جمله مثلا ضرورت همبستگی و اعتمادسازی بین نیروهای ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت مردم از طریق صندوق رأی. شاسر رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که آینده ایران رو در واقع هیچ فرد یا حزب یا گروه روحی به تنهایی نخواهد بر عهده گرفت، بلکه در واقع به این موضوع اشاره کرد که آینده ایران رو تنها صندوق رأی مشخص میکنه. در مجموع برگزار کنندگان این همایش میگن هدف از این گرد همایی در واقع تقویت گفتگو و یافتن یک نقطه مشترک بین جریانهای مختلف سیاسی بود برای آینده ایران و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که امروز اینجا در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد.
1: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. گزیده‌های گفتگو، آخرین خبرها و تحلیل‌ها در این وبسایت در دسترس شما قرار دارد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب و روزتون خوش. Thank you.

0: آن شب های ظلمت وحشت زا، آن شب های کابوس، آن شب های بیداد، آن شب های ایمان، آن شب های فریاد، آن شب های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
6: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد.
7: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
8: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
9: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
10: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
11: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
12: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
13: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
14: مشتبه خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه‌ای
15: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
16: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
17: اسرائیل حملاتی به پایگاه های نظامی حزب الله انجام داد.
18: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
19: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
20: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
21: بزرگترین کاسب تحریم های ایران.
22: اقتصاد ایران با توجه به این بحران های متعدد.
23: همون سیاست هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی ها توی اقتصاد شد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم.
0: گلایه های تموم نشدنی امیر قلعه‌نویی از محدودیت های ورود کاروان ایران به آمریکا. پیروزی پرگل هلند مقابل سوئد و گام بلند ژاپن برای

0: صعود به دور حذفی با برتری مقابل تونس. آلمان به سختی از سطح ساحل عاج گذشت. کاروان ایران طبق برنامه یه روز قبل از بازی مجوز حضور در خاک آمریکا رو به دست آوردن و رفتن با یه پرواز نیم ساعته وارد لس آنجلس شدند. به هتل وستریف رسیدند. اندرو جولیانی مدیر اجرایی کاخ سفید برای جام جهانی اعتقاد داره بازیکن ایران بابت حضور در بازی با بلژیک مشکلی نداشتند.
1: دیروز در حاشیه این که تیم ایران وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد، عده‌ای از طرفداران این تیم با پرچم جمهوری اسلامی اومده بودن اونجا، حاضر شده بودن. برای من جالب بود که برم یه نظر اینها رو بپرسم در مورد مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین در مورد تیم. بریم این تصاویر رو با هم ببینیم.
2: طرفداران جمهوری اسلامی هم اینجا هستن با پرچم جمهوری اسلامی، اینجا اومدن مقابل مخالفان جمهوری اسلامی ایستادند. بریم یه صحبتی هم با اونها بکنیم، ببینیم نظرشون چه هست در مورد تیم فوتبال ایران. شما هم ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ Can you speak Farsi?
3: No.
2: Where are you from?
3: Hi. You guys are supposed to be on the other side.
2: No. I'm a journalist. I'm asking.
4: Oh, yeah, we don't want to talk to anyone. Thank you.
2: Oh, what do you think about team? Do you like them?
4: You have a great day, sir. I hope you have the most beautiful weekend.
2: Oh, so you're not Iranian?
4: Interview someone.
2: So you're not Iranian?
4: We're not saying anything.
3: You guys are with the other side. You guys are supposed to be on the other side.
4: No les hables.
2: We're just journalists.
4: Es que son pendejos. Ya déjalos.
2: Oh, you're Spanish. You're Mexican. Okay, perfect. And you're having a Islamic Republic of Iran flag. So you can't speak Farsi, but you're supporting Iran. Great.
4: Shibalum Keseki, Shibalum Keseki, Shibalum, Shibalum.
2: Very nice.
4: Shibalum, Shiba.
2: همطور که میبینید سه نفر از هواداران جمهوری اسلامی اینجا هستن که حتی یک کلمه هم فارسی بلد نیستن صحبت بکنن و به نظر میرسه که مکزیکیایی هستن که اینجا به هر حال بهایی بهشون دادن، پولی بهشون دادن که اومدن اینجا با پرچم جمهوری اسلامی از تیم ایران حمایت بکنن و این پرچم ها رو بیارن نزدیک هتل.
5: ما شنیده بودیم نیروهای نیابتی، هواداران نیابتی ندیده بودیم که به صرف این جمهوری اسلامی هواداران نیابتی دیدیم که واقعا جای سواله. برای من واقعا جای سوال اینه از کجا پیدا شدن که پرچم جمهوری اسلامی دارن رفتن اونجا. اگه ازشون بپرسی هیچ کدوم بازیکن تیم ملی هم نمیشناسن.
0: اما
5: واقعا این اصلا آدمو اصلا نمیدونم چی باید بگه.
0: اما در مورد انگلیسی هم بلد نبود.
5: نه انگلیسی هم بلد نبود. حالا من کاری ندارم، ولی در هر حال باید بپرسی اینا کیه، کجا اومدن دیگه. سوالی که
0: این گرفتن
5: تو این شهر لس آنجلس به این بزرگی، یعنی یه دونه ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی نیست؟ اونا هم به خودشون زحمت ندادن برن. یعنی ببینید دیگه، ببین چه تیم ملی، به قول خودشون میگن تیم ملی، ما نمیپیم تیم جمهوری اسلامی.
6: یه تیم دیگه پیدا کردم که مظلوم ترین تیم مرحله گروهی بوسنی و هرزگوین، سه تا بازیش توی دو تا کشور مختلف بود. بازی اول رفتن تو تورنتو بازی کردن، بعد اومدن دو تا بازی بعدیشون رو یکیشون که تو آمریکا انجام دادن، دومی رو تو آمریکا، سومی رو تو آمریکا برگزار بکنن. و جالبه که یه گزارشی نوشته بود
0: بیشترین مقدار پرواز رو دارن.
6: بله دقیق من اینجا نوشتم، در مجموع 9460 کیلومتر روی هوا هستن. یعنی اگه بخوایم برگردیم به صحبت‌های آقای قلعه‌نویی، سرگئی
0: باربارز باید اعتراض بکنه امیر قلعه‌نویی.
6: دقیقاً. و اینکه الان باید به آقای قلعه‌نویی هم بگیم حالا چرا به این وضعیت تیم بوسنی شما اعتراض نمی‌کنید؟ سرمربیشون رو چرا تنها گذاشتید؟
0: مسلمان هم هستن.
6: بخش زیاد شد.
5: این که ما نتونستیم تمرین کنیم، این واقعاً ضعف کادر فنی تیم ملیه. شما چرا نمیتونین تنظیم کنین خود شما که میدونین پروازتون کیه، شما میدونین چه روزی باید برین، شما میدونین چه ساعتی باید شما چطور نتونستین تمرینتون رو تنظیم کنین؟ شما باید بر مبنای اون برنامه‌ای که فیفا میده برنامه‌ی خودتون رو تنظیم کنین. پرواز ما فلان ساعته، خیلی خوب، ما صبح تمرین میکنیم یا صبح تمرین نمیکنیم، از چند روز قبل، از چند هفته قبل میذاریم. اینکه شما نمیتونید خودتون تنظیم کنین با این برنامه‌های فیفا، نشون دهنده ببخشید بی خردی خودتونه. نداشتن آگاهی مناسب از پریپریشنه.
7: چه به صحبت های امیر قلعه‌ای اجازه بدید من چند تا نکته رو بگم. امیر قلعه‌ای گفته که زمان کافی نداشته که مشکلات تیمش رو برطرف کنه. امیر قلعه‌ای 4 سال زمان داشته حدوداً که مشکلات تیم رو برطرف بکنه. پیرترین تیم رو برده جام جهانی. سیستمی که بازی کرده، بازیکنایی که توی زمین چیده که اونجوری، تعویضایی که انجام داده، یعنی فقط فرار رو به جلو. حوصله‌مون رو واقعا سر برده امیر قلعه‌ای. امیر قلعه‌ای میگه که چرا زودتر ویزا ندادن؟ برای اینکه وزیر، وکیل، سفیر، هر کی بوده گفته که تو شرایط سخت تیم ایران بهتر بازی می‌کنه. آمریکا میزبان تیم فوتبال ایران نیست، فیفا است. خب وقتی که همچین خط نشونه میگه، چه رئیس فدراسیون میاد شروط دهکانه میذاره، چه انتظاری دارید؟
8: در هفته گذشته همونطور که خودتون میدونید، بیشتر از این که خود مسابقه بخواد مسئله داشته باشه، مطلب داشته باشه، مطلب بیرون ورزشگاه بود. مطلبی که رسانه ها منعکس کردن و بازتاب دادن، اهتزاز پرچم های شیر و خورشید در دور تا دور ورزشگاه و البته داخل ورزشگاه بود. شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی پرچم رو با خودشون نهایتاً تونستن که داخل ورزشگاه ببرن. با وجود همه ممنوعیت هایی که فیفا اعمال کرده بود، پرچم رو بردن روی سکوها، خواستن ازشون که پرچم رو بگیرن، مقاومت کردن، پرچم رو نگه داشتن، عکس های جاوید نامان رو بردن، تیشرت های شیر و خورشید پوشیدن و امروز هم به همون ترتیب. همین الان هم میبینم که دارن تیشرت های شیر و خورشید رو پخش میکنن بین هر کسی که نداره، دستش میدن. پرچم به تعداد بسیار زیادی اینجا وجود داره، اگر کسی پرچم نداره میتونه بیاد پرچم تهیه کنه ببره داخل. و این چیزی است که بر واقع فراخوان است که شاهزاده رضا پهلوی صادر کرده بود. گفته بود که هر جا میرین پرچم ها رو برافراشته کنید، هر جا میرین به یاد جاوید دامان دیماه باشید. و این در واقع بزرگترین رسالت و میشن یا همون عملیاتی است که این گروه مخالفان جمهوری اسلامی وظیفه خودش رو میدونن در لس آنجلس.
0: در یک حساس‌ترین مسابقات هلند و سوئد مقابل هم قرار گرفتند. در این بازی هلند از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود. نکته جالب این بازی درخشش بازیکنایی بود که در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کنند. برایان بروبی مهاجم تیم ساندرلند که کمتر کسی فکر می‌کرد توی این بازی مهاجم نوک هلند باشه، در فاصله 12 دقیقه 2 گل زد و اعتماد رونالد کومن رو به بهترین شکل ممکن پاسخ داد. تو نیمه دوم نوبت به کودی خاکبو مهاجم لیورپول رسید که به فاصله 7 دقیقه دبل بکنه. در ادامه آنتونی الانگا مهاجم نیوکاسل بود که 4 دقیقه بعد از ورودش به زمین برای سوئد تک گل رو زد. اما در ادامه مسابقه کریستیو سامرویل که در نیمه دوم به بازی اومده بود، گل پنجم هلند و آخرین گل بازی رو زد. سامرویل در طول فصل فوق‌العاده بود برای تیم وست هم، یکی از بهترین بازیکن وست هم بود و به پیراهن تیم نارنجی هم رسید، اگرچه وست هم دست پایین‌تر سقوط کرد. هلند در حال حاضر با 14 مسابقه نباختن در وقت معمول طولانی ترین روند شکست ناپذیر تاریخ جام جهانی رو داره و رکورد برزیل دوران پله رو شکسته.
5: ببین هلند یه نوع بازی میکرد دیروز که من فهم میکنم که هر کسی که میخواد فوتبال یاد بگیره، نه نمیخواد پیچید، اصلا پیچیدهش نکنه. خواهش میکنم از کسایی که مربی هستن، من اصلا مربی حرفه‌ای نیست، مربیه که بارم با بچه ها کار میکنم، مربیه که سعی میکنن فوتبال دنبال کنن، مربیه که سعی میکنن فوتبال علمی ببینن، لازم نیست اینقدر برن کتاب های در چی میگن پیچیده بخونن و لابلاک و دیبلاک و اینا رو ولش کنین. بازی هلند رو ببینید، بازی دیروز هلند رو ببینید و سعی کنید همون کار رو در تمرینات به صورت ساده انجام بدید. گل اول هلند، توپ بلند میزنه در تک مهاجمشون بروبری بود دیگه، توپ کنترل میکنه. ببین چقدر قشنگ بدنش میذاره جلو توپ، توپ کنترل میکنه، میسپاره، میده به کاکپو. شما کی گل میزنه؟ همین که توپ داده سپرده. ببین ساده داده رفته کنار، داده کرده تو گل. دیگه ساده تر از این که نریم دوباره که نشرخوندن که این چیز ساده، توپ بلند زده شده. حالا میگن آقا هی بازی از عقب بکنه. بله من خودم عاشق بازی از عقب هستم، اما بعضی موقع چیزی که شما باید در فوتبال میدونید که قرار نیست همه مثل هم بازی کنیم. یه پاس بلند، یه کنترل، یه پاس میکنه تو گل. گل دوم دقیقاً همینجوری بود، دوباره میره کنار، ساند میکنه میاد رد میکنه. گل سوم همین، یعنی به قول آرنشر دیشب رو گفت میگه کپی پیست کردن گلا رو. ببین این نشون دهنده شما فوتبال رو اگر اون اصول ابتدایی فوتبال بلد باشی، در بالاترین سطح از فوتبال که جام جهانی هم هست، میتونی در مقابل تیم‌های دیگه مثل سوئد یا تیم خیلی گردن کلفت دفاعی است همون کار انجام بده که کلاً کار کرد.
0: شاهون با ارائه فوتبال جذاب، شاداب و هجومی رو به جلو ابتکار عمل در دست گرفت و 4 بار دروازه تونس رو باز کرد. دایچی کامادا، بازیکنی که در اولین بازی این تیم یعنی ژاپن با گل دقیقه 88 مانع شکست ژاپن مقابل هلند شده بود، تو این بازی توی 4 دقیقه اول گل اول تیمش رو زد. 2 گل از آیاسه اوئدا و تک گل جونیا ایتو برتری نماینده شایسته آسیا رو به رخ کشید. تونس در این بازی با 0 شوت در چارچوب وضعیتی اسفناک داشت و حالا با 9 گل خورده در 2 بازی بدترین خط دفاع بازی‌ها رو به خودش اختصاص داده. ژاپن هم با این پیروزی با 8 برد در جام‌های جهانی در کنار کره جنوبی به برترین تیم‌های قاره کهن در جام جهانی تبدیل شده.
6: اون چهارراهه خیلی داستان معروفی داره و خیلی تو این چند روز خیلی از همون بازی با هلند خیلی در موردش صحبت شده، تصاویرش پخش شده، مردم میان اونجا شادی میکنن. بلافاصله بعد از اینکه چراغ سبز میشه، یعنی ماشینا قرار حرکت کنن، میرن عقب، بعد دوره میان 1 دقیقه دوره شادی میکنن، دوره میان عقب. و برای مثلا مدلای ما که بازی فوتبال رو مثلا اون مدل آمریکای جنوبی و حالا مدل ایتالیایی و اینا دوست داریم، اینا دیگه ادا که ادا تو ورزشگاه هست دیگه. یعنی امروز نیویورک پست یک گزارشی نوشته بود راجع به این که این کیسه هایی هست که زباله ها رو جمع میکنن، به رنگ آبی انتخاب میکنن که اولش بتونن مثلا تکون بدن به عنوان هواداری و تشویق، بعدش بتونن مثلا زباله ها رو جمع کنن. یه دونه غذا هم دارن که توی خیلی قبل از بازی‌های مختلف استفاده می‌کنن، می‌خورن، بهش میگن کاتسو، یه جور کتلت سوخاریه. به معنای بردم هست، پیروزی هم هست، خاطر همین میگن خوش پیز. آره میگن خوشی اون قبل از بازی‌هاشون می‌خورن کاتسو.
0: به پایانی برنامه سیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 به وقت تهران بازم با یه اتریک ویژه دیگه همراهتون خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو دارش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
1: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا شب گذشته همچنان ادامه داشت. قطر و پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات اعلام کردند. تهران و واشنگتن درباره تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده توافق کردند. دوحه و اسلام آباد همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. دو کشور میانجی در بیانیه با سازنده خواندن فضای مذاکرات اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده ای از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت میانجیگری پاکستان و قطر پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان به همراه داشته. عراقچی گفته جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی معافیت‌هایی دریافت کرده و بخش‌هایی از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز آزاد شده است. همکارم احمد صمدی از بورگن اشتوک سوئیس محل مذاکرات با ما همراه است. احمد، یک جمع‌بندی از اون چه که دیروز و دیشب در مذاکرات گذشت به ما بده.
1: بله، خب دیروز عصر حدود ساعت 3 بود که مذاکرات آغاز شد. تیم ایرانی رو محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی هدایت میکردن به اضافه جمعی از کارشناسان که از کارشناسان بانکی گرفته تا حقوقی بودن که در بورگن اشتوک حاضر شدن، جایی که به هر حال قطر اون رو تأمین مالی میکنه و پاکستانی ها هم نقشه میانجی رو دارن در این بین بازی میکنن. گفتگوها آغاز شد. اوایل دیدیم که به هر حال اون خیمه شب بازی که معمولا طرف های جمهوری اسلامی بازی میکنن، نمیخوان دست بدن و از این کارا اتفاق افتاد، ولی در نهایت میانجی ها اونها رو ازشون خواستن، نشستن پای میز و ظاهرا اونطور که حالا طرف ایرانی میگه یک ساعت و نیم گفتگوها مطرح شده. در اونجا طرف آمریکایی اعلام کرده که در خصوص مسائل هسته‌ای هم میخواد حرف بزنه. اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میگن فقط بیان دیدگاه ها بوده، ولی به نظر نمیاد که ایالات متحده بخواد که از اون خواسته اصلی خودش که مسئله هسته‌ای هست عقب نشینی بکنه. اما در نهایت یک تصمیم میگیرن، یک بیانیه رو صادر میکنن که چند نکته در اون هستش که خب تشکیل یک کمیته عالی هست که نظارت سیاسی خواهد کرد بر اون چیزی که اتفاق میفته و همچنین در خصوص مسائل مربوط به تنگه هرمز یک خط مستقیم قرار هست برقرار بشه. این نشون میده که به هر حال هنوز تنش ها در منطقه هست، تنش های نظامی وجود داره و هر آن امکانش هستش که یک اتفاق در خلیج فارس بیفته و خب این برقراری این خط میتونه که نشون بده که تا حدود زیادی میانجی ها به دنبال هستن که تنش ها رو حفظ بکنن. به هر حال سپاه پاسداران کار خودش رو خواهد کرد در این منطقه و با توجه به اون عقبه سیاسی هم که داره و بقیه موارد رو هم که مسائل فنی هست در خصوص آزادسازی دارایی ها هم اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند، ایالات متحده به اونها امتیازاتی رو داده. فعلا گفته میشه که بر اساس شواهد هنوز سند قطعی وجود نداره، جمهوری اسلامی نفتش رو داره صادر میکنه و به نظر میاد که فعلا ایالات متحده یک سری امتیازات رو داده. اما این روایت ها همه یک طرفه هستش، یعنی ما چیزی رو میشنویم که از طرف جمهوری اسلامی سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی داره اینها رو مطرح میکنه و بیانیه‌ای که به هر حال قطری ها و پاکستانی ها ارائه کردن که در اون هم چیزی در خصوص ارائه مشوق ها یا امتیازات نیست، فقط این کمیته ها تشکیل شده، قرار هستش که مذاکرات فنی هم ادامه داشته باشه. منتظر میمونیم این طرف آمریکایی چی میگه و جی دی ونس و تیمش که اومدن اینجا و اگر اونها هم تایید بکنن که این اتفاقات که افتاده میتونه که یک تحول در گفتگوها و رفتن به سمت یک مصالحه از سوی دولت آقای ترامپ و جمهوری اسلامی باشه.
0: متشکرم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از بورگن اشتوک سوئیس با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست بین المللی سیاستگذاری در اورشلیم گفت صرف نظر از نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن، اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نخست وزیر اسرائیل در بخشی از سخنانش تاکید کرد اگرچه نمیتواند زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کند، اما اسرائیل شرایط لازم برای فروپاشی رژیم را فراهم کرده. به گفته نتانیاهو، اسرائیل با کشتن دانشمندان هسته‌ای و حمله به زیر ساخت‌ها و صنایع نظامی جمهوری اسلامی بیش از صدها میلیارد دلار به اقتصاد سپاه پاسداران ضربه زده. با همکارم مشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. مشکان، بیشتر از جزئیات سخنرانی شب گذشته نتانیاهو به ما بگو.
2: بله، خب سخنرانی نتانیاهو سخنرانی طولانی بود، به مسائل بسیار زیادی اشاره کرد، اما اگر چند نکته اصلی رو بخوایم بگیم که برای بینندگان ما مهم باشه، یکی موضوع همین دو عملیات قورش شیران و طلوع شیران علیه جمهوری اسلامی بود. گفت که بسیاری امام میگفتند که نمیتونید حمله نظامی مستقیم به جمهوری اسلامی بکنید و به همون عملیات موساد قناعت کنید، اما ما نشون دادیم که میتونیم این کارو بکنیم. درباره دستاوردها اشاره کردی، گفت که ما در دو عملیات 20 نفر از دانشمندان اتمی رو کشتیم که باعث میشه جمهوری اسلامی نتونه الان سلاح اتمی بسازه. گفت ما صدها میلیارد دلار خسارت به رژیم زدیم و بدین ترتیب در واقع شرایط رو مهیا کردیم برای ساقط کردن رژیم توسط مردم. موضوعی که گفت تاکید کرد، گفت این موضوع باید توسط مردم ایران انجام بشه، ساقط کردن رژیم. در مورد لبنان و سوریه و غزه هم اشاره کرد، گفت که اسرائیل در اون محوطه‌های امنیتی یا نوارهای امنیتی حائلی که در این مناطق در این سه منطقه ایجاد کرده حضورش رو تا زمانی که لازم باشه برای حفظ امنیت مردم ادامه خواهد داد. و یک نکته مهم دیگری که گفت که استراتژی دفاعی اسرائیل تغییر کرده. گفت ما الان وارد دفاع تهاجمی شدیم دیگه. موضوعی که به گفته او این هست: اگر کسی خواست برای کشتن تو بلند بشه، تو اول بلند شو و او رو بکش.
0: و اشکان، موضوع لبنان هم همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین اختلافات جمهوری اسلامی با آمریکا و حتی آمریکا با اسرائیل مطرح هست. تازه ترین گزارش ها در اسرائیل در این باره هست.
2: خب به گفته های نتانیاهو اشاره کرد، اما او تنها کسی نبوده که چنین صحبت هایی کرده. در همین ساعات اخیر وزیر خارجه اسرائیل هم با همتای نیوزیلندیش صحبت کرده و او هم در گفتگویی که داشته گیدون سر تاکید کرده که اسرائیل در اون منطقه حائل در خاک لبنان فعلا باقی خواهد ماند. از طرف دیگه باید گفت که رسانه های اسرائیلی به صورت خاص تلویزیون ملی اسرائیل کانال 11 میگه که مقامات آمریکایی یعنی دولت دونالد ترامپ آغاز کردن که به اسرائیل فشار بیارن و ازش درخواست کنن که به مرور از نیروهاش رو از خاک لبنان بیرون بکشه یا نیروهاش عقب نشینی بکنن در اونجا. اما بر اساس همین گزارش اسرائیل به مقامات آمریکایی گفته که دست کم نیروهاش در اون مناطق حساسی که باید باقی میمونن و فقط اون مناطقی رو که شاید ارزش زیادی نداره رو حاضر هستند که ترک بکنن.
0: متشکرم از تو اشکان. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما.

0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 به یک تساوی ارزشمند مقابل بلژیک، یکی از مدعیان جام، رسید. با کسب این تساوی تیم ایران همچنان شانس صعود از گروهش را دارد. در این دیدار علیرضا بیرانوند نمایشی بی‌نقص داشت و بارها مانع گلزنی بلژیکی‌ها شد. همچنین تیم ملی با یک بازی منظم و دفاعی توانستند مهاجمان خطرناک حریف را خنثی کنند. تیم ایران چند موقعیت عالی گلزنی داشت و حتی یک گل هم به ثمر رساند که داور پس از بررسی کمک داور ویدیوی آن را آفساید اعلام کرد. در پایان بازی علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در بازی قبلی هم رامین رضاییان نخستین فوتبالیست ایرانی بود که در یک بازی جام جهانی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
1: بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هستیم، جایی که دیگه حالا کاملا خالی شده. چند ساعتی است که بازی تیم‌های ایران و بلژیک، دومین بازی هر دو تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسیده و تیم ایران موفق شد که یک امتیاز با ارزش رو بگیره. گلاره، از تقریبا میتونم بگم که پرستاره‌ترین تیم گروه جی که مقابل ایران قرار گرفته بود و تونست که اونجا یک امتیاز حساس رو از آن خودش بکنه. مسابقه‌ای که با حضور فکر میکنم 80% ورزشگاه لس آنجلس ایرانی ها به تصویر خودشون در آورده بودن، بلژیکی ها هم بودن و افراد دیگری، مکزیکی ها بودن و کسانی که اهل آمریکا بودن، آمریکایی ها، طرفدارانی که اومده بودن از مسابقه فوتبال لذت ببرن و فکر میکنم این اتفاق هم افتاد، از مسابقه لذت بردن. بازی جذابی بود، توپ و میدان بیشتر اوقات، البته تا قبل از اخراج بازیکن بلژیک، در اختیار این تیم بود. دقیقه 25 هم مهدی طارمی موفق شد که توپ رو به تور دروازه بلژیک بچسبونه، اما پس از بازبینی صحنه VAR اون رو در حقیقت مردود اعلام کرد. بعد از اون بود که در نیمه دوم و در دقیقه 66 بازیکن تیم بلژیک از زمین مسابقه اخراج شد و تیم بلژیک 10 نفره مسابقه رو ادامه داد، اما هرچه ایران زد به در بسته خورد. از اون طرف هم غافل نشیم، بلژیکی ها سخت حمله می کردن آغاز نیمه دوم، همچنین در نیمه اول، و ستاره بیچون و چرای تیم فوتبال ایران در این مسابقه علیرضا بیرانوند بود که از طرف فیفا هم به عنوان بازیکن برترین بازیکن میدان انتخاب شد. خدمت شما عرض بکنم که ترکیب ابتدایی تیم فوتبال ایران در این مسابقه مسن‌ترین تیم تاریخ و میتونم بگم مسن‌ترین تیم ادوار جام جهانی بوده که این رقابت رو، در حقیقت ترکیبی که این مسابقه رو آغاز کرده بود.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: من فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: خود متن تفاهم نامه
5: سند افتخاری است.
6: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
7: راجع به نقش آقای پزشکیان
5: مسئله شو.
8: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
9: ورود شرکت های آمریکایی،
10: این 300 میلیارد دلار،
11: موضوعات هسته ای.
12: من نمیتونم بگم تو دیر نخواه.
13: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
14: تنگه برگ بسیار بزرگی است.
15: قوانین بین المللی
16: تنگه هرمز میره پیکار خودش.
17: از خسارت خبری نیست.
18: ایران مستعمره آمریکا میشه.
19: همچنان دنبال
20: از پس مقاومت بر نمی آید.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم میای اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

پروژه اسرائیل برای نابودی حزب الله لبنان در سایه توافق ایران و آمریکا، البته در حالی که مجتبی خامنه ای و یارانش و حتی خود حزب الله لبنان در حال زمین سازی برای آن هستند. آیا نتانیاهو میتواند پروژه خود برای تمام کردن کار حزب الله لبنان را در سایه توافق ایران و آمریکا به پیش ببرد؟ آیا خط مشی مجتبی درباره لبنان و همچنین درباره مذاکرات ایران و آمریکا ادامه همان سیاست‌های فرسوده و شکست خورده پدرش است یا تغییری در آن ایجاد کرده است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 31 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، امروز مثلا دور اول مذاکرات بلند پایه ایران و آمریکا در سوئیس بود. قرار بود محمد باقر قالیباف، آقای عراقچی رو در رو با هیئت بلند پایه آمریکایی به رهبری معاون اول ترامپ دیدار کنند، اون هم در حضور مقامات بسیار ارشد پاکستان و قطر. نتیجه چی شد؟ تحت تاثیر تنش‌های شدید در لبنان، تحت تاثیر قلدری حزب الله و بعدش حملات اسرائیل، دونالد ترامپ یکی دو ساعت قبل از آغاز اجلاس در شبکه اجتماعیش حکومت ایران را دوباره به بمباران و جنگ تهدید کرد و گفت جلوی نواقی اینجوری نوشته بشن جلوی گروه های نیابتیتون در لبنان که درد سر درست میکنن فوراً بگیرید. اسم حزب الله نبرد اما نوشت گروه های نیابتیتون در لبنان و نوشت وگرنه ضربه سختری به شما خواهم زد و تاکید کرد که از دفعه قبل سخت‌تر خواهد بود. خلاصه چند تهدید ترامپ دیروز هم جمهوری اسلامی رو تهدید کرده بود و گفته بود که اصلا اگه اینجوری بشه اصلا دیگه کشوری شما نخواهید داشت و مذاکره کنندگان ارشد ایرانی حتی ممکنه نتونن به کشورشون برگردن. سرتون درد نیارم، داشتم میگفتم امروز نتیجه چی شد؟ هیچی، حزب الله قلدری کرد، ترامپ و افرادی مثل سناتور لینسی گراهام تهدید کردند، دوباره خط نشون کشیدند، التیماتوم دادند، صحبت از همدیگه دوباره کردند. جمهوری اسلامی ایران هم مثل همیشه تیم ایرانی در اعتراض مذاکرات رو زودتر ترک کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم اینا هم بلافاصله وارد ماجرا شدن، هشدار دادن که آره حکومت در حال بررسی نحوه مقابله با آمریکاست. دیروز هم یه جوری همین اتفاقات افتاده بود. دیروز اگه خاطرتون باشه سپاه پاسداران اعلام کرده بود که من تنگه هرمز رو بستم، که البته ظاهرا فقط فشار بوده، فشار سیاسی، یعنی عملا از نظامی سعی نکردن ببندن و تا پیامشون در مورد بستن رو پخش کردن و همین باعث شد تعداد کشتی‌ها بترسن و وارد تنگه نشن. این وضعیت مضحک، وضعیت تلخ به اصطلاح تفاهم نامه صلح هست، وضعیت مضحک مذاکراتی که از همین حالا نتیجهش روشنه. بابا اگر دو تا کشور با هم جنگ کردن بعد بخوان توافق کنن، بخوان آشتی کنن، بخوان مشکلات حل بکنن، این بازی ها وجود نداره که. اینا هر دو روز یه بار با هم شلیک میکنن، با هم حمله میکنن. جمهوری اسلامی فکر میکنه ابرقدرت، ترامپ هم فکر میکنه هیچی هستن دیگه. این آخه قرار باشه مذاکره بکنن مسئله حل کنه که این چیزا رو نداره. اصلا اگر قرار بود مسئله حل بشه که تو این تفاهم نامه فلانشون نباید نوشته بشه حزب الله لبنان، نباید حزب الله لبنان وسط الان کارشکنی کنه که. مثلا آمریکا بهش میگه گروه تروریستی، دنیا بهش میگه گروه تروریستی حزب الله، و بعد حالا امروز تحت تاثیر حزب الله لبنان مذاکرات ایران و آمریکا به هم خورده. میدونید اساسا در درون خودش کلی تناقض داره، مکانیزم خودش مبتنی بر تناقض هست و این وسط یه چیز عجیب و غریبی که وجود داره. ببینید این هست که ریشه چیه. ببینید در 24 ساعت اخیر خانم آقایان معلوم شده که ریشه این تنش ها خود مجتبی خامنه‌ای است. تکرار میکنم به قول آقای تکرار میکنم که ظاهرا خود مجتبی خامنه‌ای است. ببینید بعد از بیان سرگشاده مجتبی که به صراحت گفته بود مخالف تفاهم بوده، دو سه روز پیش منتشر شد و توی بیانیه‌اش نوشته شد به خاطر اینکه پزشکان به من تعهد داد و نمیدونم شورای امنیت ملی به من، شورای عالی امنیت ملی به من تعهد داد، من قبول کردم، موافقت کردم. بعد از اون این سوال جدی مطرح شد که این هدف مجتبی چی بوده؟ آیا میخواسته از الان فرافکنی بکنه؟ خواسته مثل باباش از الان کد بده که بگه من نمیخواستم، والا من مخالف بودم؟ این کار رو میکردن، همشون میکردن دیگه. هدفش این بوده یا داره از همین حالا واسه زدن زیر میز مذاکره، واسه هوا کردن توافقات احتمالی داره زمین سازی میکنه. جواب دادن به این سوال شاید خیلی دیروز با قاطعیت ممکن نبود. ظهر دیروز شنبه محمود نبویان، روحانی تندرو نزدیک به سعید جلیلی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اون در صدا و سیما در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌هایی به کلی سری رو فاش کرد، نامه‌هایی به کلی سری مجتبی خامنه‌ای دستگاه مختلف فاش کرد که نشون میداد مجتبی در دو ماه گذشته چندین نامه علیه مذاکرات، علیه توافق نوشته بوده و اساساً مدافع ادامه جنگ بوده. این جمله که برای مذاکرات ما عجله نداریم، جدی جدی آقا اینطوری فکر میکرده. محمود نبویان حتی یه بخش یه جمله از یه نوشته مشتبه رو خوند که به صراحت توش گفته شده و به صراحت گفته بود که این مذاکرات اسلام آباد در واقع مخالف اجازه نامه ها موافقت های او بوده. این توش نوشته بود که آقا کاری که شما کردین مخالفه، بدید به ما تا بسوده مخالف چیزای من بوده. این خبرش در صورت قالب خبر محرمانه خبر اختصاصی ما حدود یک ماه پیش داشتیم منتشر کردیم که بعدش گفتیم قالیباف سران استفاده داده. دیشب خبرنگار صدا و سیما در واقع خبرنگار ارشد صدا و سیما در مذاکرات اسلام آباد اون یه فایل صوتی داشت، توش فایل خیلی روشن گفتش که مجتبی خامنه ای اساساً با فرایند مذاکره مخالف بوده مگر بر مبنای اون 10 بند جمهوری اسلامی. یادتونه 10 تا شرط گذاشته بودن دیگه که از 10 تا شرط چه میدونم آمریکا علیه آلمان هیتلری سختگیرانه تر بود بعد از شکستشون در جنگ جهانی دوم. این آقای به اصطلاح خبرنگار دست دوستی ما روشن به نقل از مشتبه میگه وقتی که مسیر عوض شد در واقع حرفش اینه، میگه مشتبه موافق بوده که جو ایران به عنوان برنده جنگ بره اونجا و شرط تامین کنه و خسارت بگیره سر این چیزا مذاکره کنه. میگه اما وقتی مسیر عوض شد اصلا مشتبه دیگه اعتقادی به مذاکره نداشته و گفته تصور نکنید که رهبری با تفاهم نامه مخالف بوده، نه بلکه ایشون اصلا با فرایند مذاکره مخالفت داشته. تقریبا دارم قریب به مضمون این جملات در واقع چهره و خبر فرستاده صدا و سیما رو میخونم در مذاکره اسلام بود. خانم آقای این تازه اول داستان، این تازه اول ماجراست. 37 سال از پدرش کشیدید، حالا از پسر بکشید. این البته فقط یک معادله تکمچولی هم نیستش، یعنی فقط این نیست که توش مثلا مشتبه بازیگر باشه یا سپاه. به همین دیروز نعیم قاسم دیروز گفته بود که اسرائیل در دیروز یا پیروز گفته بود اسرائیل در سایه تفاهمنامه ایران و آمریکا اسرائیل داره سعی میکنه کار حزب الله رو تمام کنه، حزب الله لبنان. چیزی که نعیم قاسم نمیفهمید یا میفهمید و نگفت این بود که بله اسرائیل داره سعی میکنه کار حزب الله تمام کنه، اما پروژهش در واقع دو تا هدف داره. هدف اولش تضعیف حزب الله لبنان یا به قول او تمام کردن کار حزب الله لبنان و هدف سفرمش قبلیش تضعیف توافق ایران آمریکا است، زمین زدن توافق ایران آمریکا است، زمین زدن تفاهمنامه ایران آمریکا. الان یه هدف تاکتیکی مهم هست برای نتانیاهو. منتها تمام اون چیزایی که ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه حملات اسرائیل به حزب الله لبنان، اینا همش در پاسخ به حملات حزب الله لبنان بوده. یعنی ظاهرا حزب الله لبنان هم خودش دنبال همینه، یعنی این اول حزب الله لبنان شلیک میکنه بعد حزب الله پاسخ میده، اسرائیل پاسخ میده. بنابراین ظاهرا حزب الله لبنان هم دنبال زمین زدن توافقه. این تنها در واقع نقطه توافق اسرائیل حزب الله با مشتبه خامنه‌ای است، یعنی سه تا دشمن یا دشمن دو تا جبهه. میشه دقیق‌تر بگم پروژه اسرائیل با پروژه مشتبه و حزب الله لبنان علیه توافق ایران و آمریکا در یک نقطه به هم رسیده، نه اینکه با هم باشن هم دست باشن یه هدف، نه نه اساسا بندازه زمین و آسمان با هم اختلاف دارن. مشتبه و حزب الله میخوان اسرائیل نابود بکنن، میخوان همشون بکشن، زورشون میشه تمام یهودی‌ها رو میکشتن. نه منتها هر دوشون یه دشمن استراتژیک دارن به نام توافقنامه. منتها چیزی که من نمیفهمم دلیل مخالفت مشتبه است، همچنان که در مورد مخالفت علی خامنه ای با برجام آدم سخت میشد بفهمه. الان این تفاهمنامه اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو آزار میده، من میفهمم. مردم رو تا حدی آزار میده، میفهمم. برای بخش از اقتصاد البته خوبه، اگه به توافق برسه که نمیرسه. ببینید برای ولی برای علی خامنه ای، برای مجتبی خامنه ای، برای سپاه پاسداران، برای جمهوری اسلامی نفع داره، واقعا نفع داره. همین امروز پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که 6 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار یا یورو از پول‌های جمهوری اسلامی در قطر آزاد شده. تو پرانتز خانم آقایان این پولا قبلا خرج شده ها، این پولا رو قبلا دولت جمهوری اسلامی به موجب مصوبه خیلی سطح بالایی که از علی خامنه ای حکم حکومتی گرفتن در دولت روحانی برای مقابله با تحریم ها، در واقع دولت موقعی که یه دارایی جایی داشت میگفت به بانک مرکزی که اینو من به تو میدم به تو، و بانک مرکزی بانک تحویل نگرفته بود اجازه خرق پول میداد، و الان در واقع این پول میره زیر مجموعه بانک مرکزی، این نیست که پول دستشون برسه مثلا بخواد سرمایه گذاری کنن. اما همین امروز 6 میلیارد دلارش گفتن آزاد میشه. ببینید نفع داره براشون. من نمیفهم چرا مخالفت میکنه مشتبه. با منطق او هم حتی نمیفهمم، مگر اینکه به نحو جنون آمیزی یک رؤیا و یک جاه طلبانه ابلهانه در ذهنشون داشته باشن و با این همه تجربه، با این همه چیزی که تجربه کردن، باز احساس کنن که ممکن است و میشود. به واقع درک استراتژی سخته و واسه من جالبه که هر سه طرف این ماجرا، هر سه ضد مثلث، دارن سر علیه تفاهم نامه تلاش میکنن که این بار به واقع به نفع مردم ایران هم نیست، تا اونجا که من میفهمم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت آلمان با ماست. همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون. آقا خلدی، بذارید از شما شروع بکنم، به این خاطر که از دورتر شروع کنیم در مورد مجتبی خامنه ای، بعد برمیگردیم سراغ گفته شیخ نعیم قاسم با حزب الله لبنان و غیره. این تلاش‌های 48 ساعت اخیر، 24 ساعت اخیر، شما حتما هر دو بهتر از من پیگیری کردید بر سر توافق. اینکه دورنمای توافق چه خواهد بود، بعدا میتونیم راجعش بحث کنیم. من در مورد خود مجتبی دارم بحث میکنم، مجتبی که آقای نبویان فاش کرد که اصلا با مذاکره مخالف بوده، سلاسیما فاش کرد که اصلا با اصل مذاکره مخالف بوده و جنگ رو بهتر میدونسته. میشید بگید دوباره چی میگرده این آقای مقوا؟ دقیقاً هدفش چیه؟ چی میخواد؟ چرا مخالفه با یه همچین چیزی؟ مگه نمیخواد حکمرانی کنه، حکومت کنه؟ مگه میتونه از سلاخش راحت نداره بیاد بیرون اینجوری؟ پس چرا با صلح و مصالحه مخالفه؟
1: خدمتتون درود میفرستم، چرا مهدوی آزادی گرامی و خدمت جناب سعدزاده و مردم دلاور ایران. من فکر میکنم به هر حال، حالا ما داریم فرض رو بر این میگذاریم که مشتبه خامنه ای زنده و حی و حاضر هست، به همون مفاهیم حی و حاضر اسلامی که خودشون به کار میبرن، یعنی اهلیت داره، بازم همون مفاهیم فقهی که خودشون به کار میبرن اینجا، که نه تنها به امور خودش رسیدگی بکنه که به قیمومت از طرف کسی هم احتیاجی نداره و به امور کشور هم میتونه رسیدگی بکنه. با این فرض که البته باز به قول خود فقیون فرض محال نیست، مشتبه خامنه ای محتاج این هست که رهبری خودش رو در امتداد رهبری پدرش با یک، البته عرض کنم به حضورتون، کادو پیچی نوعی تعریف بکنه و اون این هست که من همون سرسختی پدرم رو دارم، لجاجت پدرم رو دارم، اون قهری هم که پدرم در برخی موارد نشون میداد، مثل بلایی که سر در واقع هم قطاران انقلابی خودش آورد، حالا میخواد کروبی باشه، موسوی باشه، دیگران باشن، اون بلا رو سر هر کسی میارم که به اراده من توجه نکنه. و اونجایی هم که لازم هست، همون جوری که پدرم سنگها رو میبست و سگها رو رها میکرد، چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه‌ای، من هم همین گونه سنگ ها رو میتونم ببندم، سگ ها رو رها بکنم، با یک دست بگم که برید مذاکره بکنید، با اون دست دیگه پس بزنم بگم اگر اینها دارن مذاکره میکنن من با بیمیلی بهش تن در دادم، اگرم هر مسئله‌ای هر چیزی از این مذاکرات در بیاد که من و میدان، و به طریق اولا باید گفت میدان، قبول نداره، نهایتا ما زیر پای اون مذاکره کننده رو میکشیم و دچار زبالدان تاریخش میکنیم و این عرازل و اوباشی هم که توی خیابون میاریم و مردم رو در واقع مورد آزار و تهدید قرار میدن، بدنه و پایه مشروعیت من هستن و به این ترتیب میخواد پیش بره. حالا این من به تعبیر خدمتتون عرض نمی کنم، این تا اینجاش هست. اگر بگیم این آدم زنده است، اگر بگیم این آدم اهلیت اینو داره،
0: با فرض اینکه او یک مقوای متحرک نیست بلکه زنده است و تصمیم میگیره و وجود داره. بله آقای سعدزاده خوش آمد میگم، صبر و تحمل شما رو هم ستایش میکنم. شما چه فکر میکنید در مورد آقای مجتبی؟ یه ذره بذار صحیح‌تر حرف بزنیم. بازی که الان از او دیدیم در واقع مذاکرات صلح و همه چیز، البته توی یه زمینه‌های مثلا ظاهرا خودش کشیده کنار، این که میگه من به چیز پزشکیان انجام دادم و اونو نمیدونم چون ضعیف هست داره این کارو میکنه، یا این رو به عنوان پارادایم جدید حکمرانی، سبک جدید حکمرانی میخواد وارد ایران بکنه و دیگه مثل باباش نمیخواد یه حکم بده، دخالت کنه، فضولی کنه. منتها در مجموع تا الان شما سیاست های مجتبی رو ادامه ختمش پدرش میدونید یا متفاوت تر؟ این پروپاگاندا یا این پیام نزدیکان او که او دنبال توسعه هست و قرار حکمرانی در ایران عوض بشه، چه میدونم ایران بشه ژاپن اسلامی، اون رو با اون چیزی که در عمل در مورد سیاست خارجی از او دیدیم منطبق میدونید؟ منطبق به نظرشون؟
2: من هم به شما سلام میکنم هم به آقای خلدی. واقعیت این است که ما با یک پدیده جدیدی روبرو هستیم. ما نمیدونیم آدم زنده است، چقدر حضور داره، چقدر زخمی هست، ولی به هر حال غیاب این آدم، نبودن این آدم، مثل که خیلی خیلی هم خوب است برای طرفدارانش، برای اون جنایی که رادیکال بود و جنایی که جنگ طلب بود و جنایی که طرفدار ایدئولوژی است. چرا؟ تبدیل شده به امام زمان، امام زمان غایبی که شما و افراد متفاوت نقل قولهای متفاوتی و حدیثهای متفاوتی رو دربارش میتونن بگن و استفاده میکنن از این. مثلا اون چیزی که شما اشاره کردید، آقای نبویان که معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس هست و گویا از نزدیکان سعید جلیلی هست، صراحت از یک کلمه صحبت میکنه و اون کلمه در حقیقت سرنوشت ایران به اون کلمه وابسته است. میگه که در اون نامی رو که از خامنه‌ای، از مجتبایی که حالا حضور داره غایب نیست و فلان، شبیه امام زمانه. امام زمان با اینکه حضور نداره و ما نمیدونیم اصلا وجود داشته یا الان وجود داره، ولی قدرتمنده، یعنی میتونید باش حدیث بسازید، میتونید با آدمها رو بسیج کنید و میتونید خیلی کارها بکنید، چندین قرن هست. از این آقای غایب یک کلمه رو به کار برده به نام ساحت، گفته که لبنان و ما یک ساحتیم، یعنی حزب الله و ایران یا لبنان و ایران یک منطقه هستند از نظر ایدئولوژی و این باید به صورت یک منطقه واحد به این نگاه کرد. یعنی هر اتفاقی برای لبنان بیفته مثل این که برای ایران افتاده یا برای حزب الله بیفته. شما به خاطر دارید جنگ، یعنی تشدید جنگ از سرگیری دوباره جنگ در دو هفته اخیر ناشی از حمله حزب الله، ناشی از حربه حمله اسرائیل به زاویه پایتخت لبنان بود، بخشی از بیروت بود. اینه که در حقیقت سرنوشت ایران، سرنوشت مردم ایران وابسته به تحرکات حزب الله شد و حزب الله دیروز آقای نعیم قاسم یه سخنرانی کرد که واقعا از اول می شود تشخیص داد که این پروژه بحث هایی که داره بین ایران و آمریکا انجام می گیره نطفه شکست همین الان درش خوابیده. نعیم قاسم دو تا مسئله رو گفت. یکی گفتش که من اصلا منطقه حائلی که اسرائیل اعلام کردن قبول ندارم. میدونید که اسرائیل یه منطقه‌ای در جنوب لبنان به عنوان حائل انتخاب کرده و گفته که حملاتم رو به این سربازانی که در منطقه حائل هستم ادامه خواهم داد، مگر اینکه دو ارتش لبنان موفق بشه کل جنوب لبنان رو در اختیار بگیره. اگر چنین باشد، و امروز یک بار دیگه تکرار کرده که اصلا صحبت با اسرائیل، فردا قراره که نمایندگان لبنان و نمایندگان اسرائیل یک بار دیگر در واشنگتن با هم دیگه مذاکره کنند، بار چهارم فکر میکنم، و یک راه حلی پیدا کنند. دوتاشون یه برنامه ببینند که اسرائیل موافق است ما این برنامه های دولت حزب الله برای خلع سلاح کردن حزب الله و چه کارهایی میشه کرد. از همین الان آقای نعیم قاسم گفته که فردایی که شما میرید اونجا این دولت لبنان شکست درش خوابیده است و هر چی هم شما با اسرائیل به توافق برسید مخالفم من باش. یعنی اگر این مجموعه سخنرانی حزب الله، وجود اسرائیل در جنوب لبنان، تصمیم حزب الله به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان ببینیم و اون حرفی که آقای کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز زده که به مجرد این که یک حمله نمایشی به ما بشه ما حملات رو در لبنان از سر میگیریم، یعنی شو وقتی این مکانیسم رو دوره هم میچینید میبینید که کم یا بیش ما با یک برخورد نظامی دیگری در لبنان روبرو هستیم. حالا میتونیم بر سر زمانش بحث کنیم. امروز هم اگر نشده انجام نگرفته یا موقتا نتانیاهو دستور داده به ارتشش که فعلا حمله رو متوقف کن، من فکر میکنم خیلی گذرا خواهد بود. ما به زودی شاهد برخورد خواهیم بود و نتیجه برخورد، یعنی بر اساس اون چیزی که مجتبی یا از مجتبی نقل قول میکنن یا جمهوری اسلامی گفته، نتیجه این شکست مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود.
0: خیلی متشکرم. این چیزی که شما گفتید اینو لنسی گرام گفته، همین دقیقاً گفته که بر اساس راهبرد جدید اگر حزب الله لبنان شلیک بکنه به آمریکا به ایران حمله میکنه. و بعد من میخواستم از شما آقای صدر سوال بکنم که شما خودتون سوال مطرح کردید و جواب دادید، اونی که پس ما اگر تا حالا ما ایران اگر تا حالا ریشمون گروه سپاه پاسداران بود، گرفتار در اسارت سپاه پاسداران بودیم، از الان یک عامل جدید اضافه شده به نام حزب الله لبنان و شیخ نعیم قاسم. یعنی ما تا ایران بخواد با آمریکا صلح بکنه از این به بعد حزب الله لبنان یه جنگ را میندازه، بعد ما مجبوریم بیام عقب. تا هر اتفاقی بخواد بیفته
2: چیز تازه لبنان
0: بعد تصدیق میکنه یه شورای نگهبان نه به این شکلش. ببینید درست حزب الله لبنان اساسا نیروهای نیابتی و سیاست خارجی ایران مسلط بودن، ولی به این شکلش. ببین الان حزب الله لبنان میگه که تا اسرائیل لبنان رو ترک نکنه و هنوز در بخش از لبنان هست ما به شلیک میکنیم. یعنی خیلی روشن میگه که تنها حالتی که من شلیک نکنم اینه که اسرائیل بره بیرون. بنابراین اگه تفاهمنامه بخواد اجرا بشه بعد اسرائیل از لبنان بره بیرون. تازه بره بیرون هم میگه که آقا بلندی های شب آ هست اشغال کرده من شلیک میکنم. خیلی قصه ساده است. یعنی واقعا به ابلهانه ترین شکل ممکن این میگم یه لابیرنت هستن، یه دور تسلسله. آقای دکتر خلدی شما چی فکر میکنید؟ اصلا چرا آمریکا قبول کرد که جمهوری اسلامی ایران سنجاق بشه به حزب الله و لبنان؟ و این چه وضعیه که الان حزب الله لبنان جنگ را میندازه به اسرائیل، بعد اسرائیل بعد وقت جواب میده بعد تفاهمنامه نقض شد ما شلیک میکنیم با آمریکا، دوباره هنگ هرمز میبندیم، بعد ما ملت اینجا باید گرسنگی بکشیم بی دارویی، چه خبره؟
1: به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی قربان بر اساس یک دکترین امنیتی انتحار برای بقا داره رفتار میکنه، یعنی سپاه پاسداران، و اساسا این جمله بندی تناقض‌آمیز هست و ممکن هست که از دیدگاه منطقیون اصلا معنی نداشته باشه، ولی خوشبختانه یا بدبختانه دنیای واقع بر اساس منطق سوری یا قواعد بازی شطرنج اداره نمیشه. دنیای واقع بر اساس بازیگران و رفتار و خوی و منش بازیگرانی اداره میشه که درش توجیه میکنن رفتار جنون‌آمیز خودشون رو. من یک بار خدمت شما بودم، فکر کنم خدمت جناب فرهزادم عرض کردم، ما به خصوص در مورد سپاه خامنه‌ای‌ها با بازیگرانی طرف هستیم که گمان میکنند اگر عاقلانه رفتار کنند، اگر عقلانی محور باشند، اگر عقل محور باشند دوچار جنون شدن، چرا که معتقدند که اون قواعد بازی که بر اساسش طرف مقابل بازی میکنه قواعدی هستش که اونها ساختن، مندرآوردیه و حاکم شده، استکبار، این اصطلاحات عجیب غریب رو که از خمینی به ارث بردن در موردش به کار میبرن و بعد اون رو سعی میکنن عملیاتیش بکنن. حالا در مورد رهبرد حزب الله هم، رهیافت حزب الله هم همینه. من اگر اجازه بدید یک گریز کوتاهی به تاریخ بزنم. اینها کسایی هستن که وقتی اسرائیل اون موقعی که آریل شارون وزیر جنگ بود در اوایل دهه 1980 برای اینکه با این فدائیان فلسطینی و اینها برخورد بکنه و اومد تا بیروت. اینا اومدن به سوریه، میخواستن یک لشکر بفرستن از سوریه به لبنان. اصلا داستان حزب الله لبنان از اونجا شروع شد که بعد سوری ها احساس ناراحتی کردن، گفتن ما خودمون نیروی نظامی داریم، اگر قرار بود با اسرائیل یا درگیر بشیم فلان میشد، که خمینی نهایتا اومد مداخله کرد و به این جنون اینها خاتمه داد. و برای من البته میدونید به قول انگلیسی زبون ها کانتر اینتویتیو یا ضد شهودی است که آدم بیاد بگه خمینی یک بازیگر عقلگرا بوده، ولی در مقام مقایسه با این دارالمجانین قدرت و سیاسی که بر ایران حاکم هستن تو این 37 سال که در مقدمتون بهش اشاره فرمودید، انگلیسی زبون ها کانتر اینتویتیو یا ضد شهودی است که آدم بیاد بگه خمینی یک بازیگر عقلگرا بوده، ولی در مقام مقایسه با این دارالمجانین قدرت و سیاسی که بر ایران حاکم هستن تو این 37 سال که در مقدمتون بهش اشاره فرمودید، به نظر من میرسه که اینها در واقع یک

0: ایران حاکم میکنه، نه معذرت میخوام، تضمین میکنه میبینن. وقتی که این طرز فکر وجود داره، و من اشاره بکنم به صحبتهای جناب سبزاده، اتفاقا بسیار موقعیت میمونی هست براشون. من البته میمون اینجا ممکنه ایهام داشته باشه، میمنت داره براشون که مجتبی خامنه ای، حالا در شکل پوستر مقواس، مجازی، فانتزی وجودش، برای اینکه دیگه کسی هم لازم نیستش که بیارن به مردم نشون بدن که این حرکت رو بکنن. من فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، چون به مقامات آمریکایی اشاره فرمودید و شما لطفاً مداخله بفرمایید اگر من دارم اضافه صحبت میکنم. درست پیش از اینکه تفاهم نامه رسمی بشه، یک مدرکی به دست من رسید و به دست بسیاری از کسانی که توی کار رسانه هستن، که گفتگوی ژورنالیستا بود با مقامات عالی آمریکایی که تفسیر مقامات عالی آمریکایی رو اشاره میکرد. من بر اساس احترام به این اعتمادی که بهم شده نام نمیبرم اون مقامات آمریکایی رو، ولی دیروز وال استریت ژورنال از قول اون مقامات گفتش که ما به ایرانی ها گفتیم، اون مقامات گفتن به خبرنگاران، که باید قلاده بزنن به این سگ حزب اللهشون. حالا اون چیزی رو که کامل نکردن اینه، توی اون متن، و من ترجمهش رو خیلی خلاصه براتون میخونم، چشم الان تمومش میکنم، میگن که ما کماکان به حق اسرائیل برای دفاع از خودش احترام میگذاریم. بنابراین این که آقایون 2 ساعت پیش بعد از 80 دقیقه یا 3 ساعت پیش یه دفعه پا شدن قهر کردن رفتن گفتن به خاطر تهدیداتی که پرزیدنت ترامپ کرده، این از نظر این از روی عقلانی بودن بازیگران سر میز مذاکره نیست، این از روی دارالمجانین بودن کسانی که در تهران نشستن و متاسفانه باید اینجور گفت افسار اینایی که دارن مذاکره میکنن دستشونه.
1: دقیقا خیلی فکر میکردن که چیزی عوض شده، دقیقا همون چیزی که زمان قبل بود و اصلا حیرت آور. خب آقای خلدی یه سوال میپرسم دوباره از خودتون خیلی کوتاه لطفا. آقای سعدزاده موضوعش خیلی روشن گفت، شما ازتون میپرسم الان با این وضعیت دورنمای تفاهم نامه رو شما چطور میبینید؟ این که بعد از 60 روز یا 120 روز به نظرتون اینو میتونه با هم به توافق برسن، اونقدر که تحریم های اولیه ثانویه ایران نمیدونم حذف شه، 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنن و و و و
0: ببینید، متاسفانه به خاطر شیوهی که دولت پرزیدنت ترامپ رفتار میکنه، ممکن هستش که بگن که آره ما به یه برجام ترامپی رسیدیم، جمهوری اسلامی هم همه اون چیزایی که ما گفتیم رو قبول کرده، و برای اینکه پرزیدنت ترامپ دنبال این هستش که از یک پیروزی به یک پیروزی دیگه خودش رو برسونه، جمهوری اسلامی هم که در فضای مجازی و توی خیابون میخواد پیروزی های سمبولیک رو یکی پس از دیگری ببره. در نتیجه توی این جنگ تبلیغاتی یه دفعه پرزیدنت ترامپ ممکنه بعد از این 60 روز بگه که بله ما رسیدیم به دقیقه 90 برجام و به زودی امضا میشه و اصلا امضا شده و بازرسای آژانس قراره بیان، این طرف هم پیام های زد و نقیز بشنویم، از اون طرف هم واشنگتن پست و نایاک و نیویورک تایمز و همه اینا بگن که پرزیدنت ترامپ شکست خورد و برجامی بدتر از برجام اوباما تحویل جمهوری اسلامی داد. تمام اینها ممکنه اتفاق بیفته، در حالی که در واقع عمل ممکن هست هیچ چیزی که قابل قبول باشه امضا نشده باشه، و بعد کار به جایی کشیده که فرانسه‌ای که همیشه با ایتالیا توی جیب جمهوری اسلامی بودن، دیروز پیروز وزیر خارجش با توجه به این شلم شوربایی که متاسفانه دولت پرزیدنت ترامپ را انداخته و بر اساس یکی از همون مواد ماده 14 این تفاهم نامه یا پاراگراف 14ش برگشت گفتش که اگر چیزی بیاد به شورای امنیت بر اساس اون برجام ترامپی، ما ممکنه وتوش بکنیم. حالا صریحا این رو نگفت، ولی گفتش که ما از این قدرت برخوردار هستیم که مخالفت بکنیم باش. خب بر اساس منشور ملل متحد، صرف این که شما رأی منفی بدید به یک قطعنامه یعنی وتو کردن. بنابراین به نظر من هیچ تفاهمی، هیچ توافقی تا وقتی که جمهوری اسلامی فلسفه وجودی خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف میکنه به جایی نخواهد رسید.
1: بسیار سپاسگزارم آقای سعدزاده، باز تشکر از صبر و حوصلتون. داستان محمود نبویان شما مطلع هستید دیگه، یعنی آقای قبلا هم افشاگری کم نکرده بود نبویان، افشاگری

0: چندین بار افشاگری خیلی کلیدی کرده بود. تا این بار مسئله این استش که اولا اومد نامه به کلی سری رهبر حکومت، رهبر سوم جمهوری اسلامی رو خوند. اصلا حیرت آوره، واقعا حیرت آوره. اصلا نامه نباید دست این آدم باشه با اینکه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسه. اما از اون کلیدی تر، بعد از اون صدا و سیما قطعش کرد و بعد صدا و سیما یک مسئول شبکه خبر استعفا داد و بعد گفتن آدم ازش موقع شکایت میکنیم میبینیم دستگاه قضایی و همچین چیزی. اصلا خیلی عجیب و غریب. این داستان رو شما نشانه چی میدونید؟ آیا از این ماجرا میتونیم پی ببریم که مثلا قرار هست چه میدونم فصل جدیدی از منازعات در ساختار حکومتی شروع بشه یا قرار افشاگری ها از چارچوب خارج بشه و غیره؟
1: قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، من با یه تصویر عمومی که در همه جاها، در همه روزنامه ها، در همه ساحات سیاسی بین المللی هست، تصویر رو بایستی من تصحیح بکنم و اون که این جمهوری اسلامی نیست که، یا این حزب الله نیست که وابسته به جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر وابسته است به حزب الله. شما به تاریخ 47 ساله تمام ترورهایی که چه میکنوس، چه آمیا، چه هواپیما دوزی توسط خانواده حمادی، من تک تک اینها رو برای یک کتابی که نوشته بودم بررسی کردم. همه اینها حزب الله عامل اصلی بوده به دستور جمهوری اسلامی. این آقای وحیدی که الان در زیر زمین هست و نمیاد بیرون به خاطر اینکه با حزب الله با همدیگه برنامه اون حمله به مرکز یهودیان آرژانتین در آمیا انداخته که علیه آقای وحیدی پلیس انترپول اصلا دستور بازداشت صادر کرد. شما این تک تک کارهای تروریستی که در 47 ساله اخیر در جهان انجام شده در نظر بگیرید، حزب الله یکی از ارکان اصلی کمک به سپاه قدس برای ترورهای بین‌المللی بود. اگر حزب الله تصمیم بگیرد یا افرادی از درون حزب الله تصمیم بگیرند نحوه همکاری و شرکت جمهوری اسلامی در این ترورها رو با نام بردن از افراد، چگونگی کمک به اینها و از نظر تسلیحاتی، از نظر مالی، اینها رو مطرح بکنن در سطح بین المللی، من فکر میکنم دیگه دنیا از جمهوری اسلامی به نام دولت نام ببره. اینه که حتی افرادی هستن از حزب الله بیم دارن. حزب الله جمهوری اسلامی رو توی جیبش داره، انقدر اسراری از جمهوری اسلامی در درون حزب الله هست که حزب الله به سادگی، جمهوری اسلامی به سادگی نمیتونه حزب الله رو رها بکنه. این یک، یعنی این تصویری که ما داریم که گویا حزب الله دست نشانده ایران هست، عکسش هست. یعنی یه جوری هست که حزب الله بیشتر دست نشانده ایران، بیشتر در جمهوری اسلامی، بیشتر دست نشانده. این که جمهوری اسلامی با این شدت و حدت از حزب الله پشتیبان میکنه، برای این که به قول خارجی ها یک نعشی در زیر زمین پنهان کرده. این مسئله است. بنابراین این پشتیبانی محض جمهوری اسلامی از حزب الله در این منطق بسیار بسیار قابل فهم هست. اینکه حزب الله رو تنها نمیذاره در این منطق بسیار قابل فهم هست. 47 سال هست اینها با هم در سطح بین المللی کارهای مشترک انجام دادن و همه اینها اگر جلوی دادگاهی صورت بپذیره، تک تک اینهایی که شرکت کرده بودن محکوم خواهند شد. بنابراین این که آقای نبویان، حالا به اون سوال شما برسم، در این مسائل از مجتبی غایب نقل قول میاره و میگه که آقا لبنان و ما یک ساحتیم، ما یه منطقه هستیم، حزب الله و ما یکی هستیم، بنابراین بایستی هر گونه توافقی با آمریکا با آرام بودن جریانها برای حزب الله تمام بشه. و من از اونجایی که مقدار سطل میشناسم که این دعواهای درون لبنان چگونه است، با این، بله، لااقل با این نوت‌هایی که در دو سه روز آخر دیدم فکر میکنم نطفه مخالفت با این توافق احتمالی در لبنان چیده شد. بعد مجتبی خامنه‌ای یه
0: سوال آقای
1: مجتبی خامنه‌ای در پشت این
0: بله متشکرم. کوتاه اگه ممکنه به سوال جواب بدید چون چاپندگی آخر برنامه است. ببینید ترامپ دیروز گفته بود چه جمهوری اسلامی تهدید کرده بود سپاه هم بیانیه داد که ما تنگه هرمز دوباره بستیم. ترامپ گفته بود اگه تنگه هرمز دوباره ببندید کشوری نخواهید داشت، کشورتون نابود می‌کنم. دوباره گفته بعد گفته بود حتی نمی‌تونید، حتی شما نمی‌تونید برگردید به اون کشورتون. به عبارت کشور لعنتی استفاده کرد. یعنی یه جورایی به این معنی که حتی مثلا ممکنه خودتون بهتون شلیک کنه به مذاکره کنندگان یا چیز شبیه این. این تهدید به بستن تنگه هرمز که سپاه کرد به نظرتون از جنس اون آزمایش موشکی سپاه بعد از برجامه که به عبری نوشت اسرائیل باید نابود شود؟ یعنی علی خامنه‌ای اونجا با اون مارموزی بودن و واقعا توهماتش جداگانه میخواست دولت رو تضعیف کنه، زمین بزنه، این کارو میکرد، از اون جنس و نشانه از اختلاف دو تا نهاد دولت، مذاکرات و میدان، یا نه همدستی میدان و مذاکره است به نظرتون؟
1: این وسیله است که در دست تمام جناح‌های جمهوری اسلامی است. تنگه هرمز به یک بمب اتمی دومی تبدیل شده. از تنگه هرمز، یعنی اینها دیگه به بمب اتمی هم احتیاج ندارن. با این تنگه هرمز می توانند به همون شدت و عدت جهان رو و از روز اول تحت فشار قرار بدن. اگر شما مثل کره شمالی بمب اتمی داشته باشید و تهدید بکنید، این تهدید شما ممکن است یک روزی در یک جریان جنگی به اصطلاح تحقق پیدا کنه، ولی این تنگه هرمز از روز اول باعث میشه که قیمت نفت در جهان بره بالا، انرژی بیاد گرون بشه، کود شیمیایی به جهان نرسه و غیره. و بست اینا نبستن تنگه هرمز. شما نیروی ایرانی قوی دریایی ندارید که تنگه هرمز رو بسته باشه. نه، حوثی ها هم ندارن برای باب المندب. شما کافیست برید بالای یه تنگه بایستید، بالای یه راه رای بایستید، بگید هر کشتی اینجا رد شد من میزنم. کشتی های بین المللی به خاطر بیمه بین المللی از اونجا رد نمیشن. یعنی تهدید شما کافیست، احتیاج نداره نیرو احتیاج. الان من فکر نمی کنم که حتی بعضی میگن مینگذاری هم حتی نشده تنگه هرمز. ارتش آلمان که قراره با مینیاباش بره و میم صحبت میکنه،
0: بله گذاشته که مینگذاری نشده. بله
1: نه، بنابراین برای بستن خب یک تنگه شما الان برید شمال مراکش اعلام بکنید از شمال مراکش من به اصطلاح این تنگه مانش رو میبندم، اون جبل و طارق و دیگه کشتی رد نمیشه مگر اینکه شما رو از بین ببرم.
0: بسیار بسیار برمیگردم خدمتتون. به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه، آقای خلدی حد اکثر تو یه دقیقه به یه دقیقه و نیم به من جواب بدید لطفا. الان خبررسانا میگن که آسم منیر جنرال آسم از پاکستان تلاش کرده که هیئت ایرانی رو برگردونه به پای میز مذاکره. گزارش داخل ایران میگه که هیئت ایرانی هم ترک نکرده محل رو و گزارش آکسیوس هم گفته مذاکرات ادامه داره. یعنی به نظر میاد جمهوری اسلامی قالیباف یه ذره قلدربازی در آورده، یه ذره نمایش داده رسانه‌ها و دوباره برگشته داره مذاکرهش رو میکنه. این از این نوع نمایش ها زمانی که قالیباف هست چندین بار ما دیدیم. چطور میبینید داستان رو؟ بیشتر نوعی نمایش پوپولیستی واسه قانع کردن تندروهای خودشون یا حامیان شورای نیابتی در دنیا میبینید، یا نه جدی جدی راهبرد جمهوری اسلامی است اینقدر احساس قلدری میکنه؟ خیلی کوتاه لطفا.
2: راه بردشون قلدریه. توی اون 21 ساعت مذاکرات اول با جی دی ونس در پاکستان هم این رو نشون دادن. منتها اینها این رو هم میدونن که پرزیدنت ترامپ دوست داره ببینه که کدوم جناح نهایتاً دست بالا رو توی ایران میگیره. در نتیجه قالیباف نباید خودش رو از تک و تا بندازه، برای اینکه احتمالاً نگران این هستش که اون بلایی که سر موسوی و کروبی آوردن به مراتب بدتر سر او بیارن و اینای دیگه هم لزوماً قبول ندارن قالیباف رو که اگر امتیازی گرفت و تضمین شخصی گرفت ممکنه پولش رو توی جیب خودش بگذاره و با اینهای دیگه در جمهوری اسلامی تقسیمش نکنه. من فقط یک چیز رو اضافه بکنم در مورد حزب الله که جناب سعدزاده فرمودن و اون این هستش که انقدر روابط خیشاوندی و فامیلی بین فرماندهان عالی سپاه و حزب الله ایجاد شده که اصلا 1000 فامیل بلبک و تهران وجود داره بینشون که دارن سپاه و حزب الله رو اداره میکنن. برای چی وقتی که رمز ارز، شبکه قاچاق مواد مقدر، قاچاق اسلحه، پولشویی، تمام اینها رو این حزب الله با تمام شبکه های دیگه مافیایی در دنیا میگن با پسر الپاچو در تماس بودن در مکزیک، برای چی از دست بدن یه همچین ثروتی رو، یک همچین قدرتی رو؟
0: بسکه همینجا این سال آخر از شما باید بپرسه آقای صدزاده که به درستی آقای خلدی میپرسه واسه چی دست بده. چرا آمریکا، چرا آقای ترامپ پذیرفت که اصلا سنجاق بشه به جمهوری اسلامی ایران در تفاهم‌نامه؟ یک دقیقه لطفا.
1: برای که راه دیگری ندارن. شما چیکار میکنید؟ شما یک گروهی دارید شبیه داعش، آبدن یک مملکت ثروتمندی رو مثل ایران در اختیار گرفتن و داعش نیست که مثل اربیل عراق برن و بمبارونش بکنن. نجات پیدا کردن از دست این خیلی خیلی مشکل تره. یعنی این نجات نه نظامی میشه، اینا بعد یه شبکه دارن. بعد از مرگ خامنه ای ما دیدیم که این شبکه دومی که ساختن چجوری سر کار آمدن و دوباره به عنوان وراس جمهوری اسلامی دارن همون کارها رو انجام میدن. و من اعتقاد دارم حتی اگر افرادی اگه قالیباف هم بکشن نفر سومی میاد. اینها یک شبکه و برای این کار بیشتر از 1000 تا 2000 تا ندارید. علاوه بر این جمله آخر، نیروهای قدسی که در سوریه جنگیدن و حالا به عنوان در چیز قهرمانان برگشتن، اونها هم تعیین تکلیف میکنن.
0: بسیار عالی. حالا هم که سوراخ دعا رو پیدا کردن دیگه هر مشکل پیش بیاد بوده بوده تنگه هرمز میخوام ببندن. خیلی جالب میشه اگر بقا داشته باشن و بمونن بازی اینها با آمریکا به خاطر تصمیمی که آقای ترامپ گرفت. بسیار بسیار سپاسگزارم علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما حرف میزد و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابط بین الملل که از اونتاریو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا هستید، از ماکوجلفا تا میجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید در دوبالاتون بخورد تو سر دیکتاتورها. خداوند ایران زمین یارو نگهدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: دوازده ظهر در ایران. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. پس از 18 ساعت مذاکره در سوئیس، هیئت جمهوری اسلامی بورگنشتوک را ترک کرد. دو طرف از تشکیل کمیته عالی اجرای تفاهم خبر دادند. آغاز مذاکرات فنی تهران و واشنگتن، قطر و پاکستان هم در این مذاکرات حضور دارند. عراقچی میگوید برخی دارایی‌های مسدود شده آزاد و صادرات نفت و پتروشیمی از تحریم معاف می‌شوند. همزمان با طرح موضوع توقف جنگ لبنان در مذاکره تهران و واشنگتن، وزیر خارجه اسرائیل از ادامه حضور در مناطق امنیتی جنوب لبنان خبر داد. واکنش مردم ایران به مذاکرات تهران و واشنگتن. شهروندان میگویند آمریکا به دنبال مماشات با رژیمی است که دشمن ملت ایران است. همینطور در ادامه این بخش خبری. تساوی ارزشمند تیم ملی در برابر بلژیک با درخشش بیرانوند. ایران همچنان برای صعود از گروه شانس دارد. خوش آمدید. خبرگزاری‌های دولتی ایران خبر دادند پس از پایان گفتگوها با آمریکا، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ساعتی پیش سوئیس را به مقصد تهران ترک کرد. بنا به گزارش رسانه‌ها، مذاکرات روز گذشته به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت. در همین رابطه قطر و پاکستان به عنوان میانجی از موافقت تهران و واشنگتن بر سر تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه، آغاز فوری گفتگوهای فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده خبر دادند. مذاکرات فنی از امروز آغاز می‌شود و ریاست هیئت جمهوری اسلامی را کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه بر عهده دارد. دو کشور میانجی در بیانیه‌ای با سازنده خواندن فضای مذاکرات، پیشرفت تهران و واشنگتن در ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر را دلگرم کننده توصیف کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته میانجیگری پاکستان و قطر پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان به همراه داشته. عراقچی گفته جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی معافیت‌هایی دریافت کرده و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز آزاد شده. احمد صمدی همکارم از بورگنشتوک در سوئیس همراه ما شده. احمد، تو بیشتر برای ما توضیح بده، بالاخره مذاکرات 18 ساعته به پایان رسیده و جمع‌بندی چی بوده تا این لحظه؟ احمد اگر صدای من رو می‌شنوی. احمد صدای من رو داری؟ سوالم رو دوباره تکرار میکنم، میخواستم ببینم جمع‌بندی چی بوده بعد از 18 ساعت گفتگو بین دو طرف مذاکره.
1: بله، خب جمع‌بندی این 18 ساعتی که در واقع ما پشت سر گذاشتیم و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ساعتی پیش از همینجا رد شدن رفتن و خب گفته شد که برخی از اعضای اون به ریاست کاظم غریب‌آبادی اینجا موندن که حالا ادامه مذاکرات فنی رو انجام بدن. نکته‌ای که وجود داشت این بود که خب در آغاز دوباره مقامات جمهوری اسلامی همون شعبده بازی‌های همیشگی رو، خیمه شب بازی‌ها رو شروع کردن که ما دست نمی‌دیم و خبرنگاران برن بیرون همون اول جلسه، ولی در نهایت خب پاکستانی‌ها و قطری‌ها هر کدوم به دلایل خودشون سعی کردن که باقر قالیباف و عباس عراقچی رو راضی بکنن که بیان در پشت میز مذاکره بشینن و گفتگوهایی رو انجام بدن که در نهایت پاکستان و قطر به عنوان میانجی ها بیانیه رو صادر کردن که در اونجا به چند موضوع اشاره میشه که خب یکی همون ادامه مذاکرات هست، یکی اینکه در خصوص تشکیل چند تا کمیته هستش، کمیته سیاسی نظارت هستش، کمیته های فنی هستش که قرار هست مذاکرات 60 روزه ای رو انجام بدن، و یک نکته هم در خصوص لبنان هستش که قرار شده در خصوص لبنان هم یک کمیته تشکیل بشه که این هم در واقع هنوز نمیشه درباره اون با قطعیت صحبت که به هر حال طرفی که در لبنان درگیر هست اسرائیلی که در اینجا نیست و به نظر نمیاد که اسرائیلی که در این مذاکرات حضور نداره بپذیره که درباره لبنان هم بخوان اینجا برای اسرائیل هم تصمیم گیری بکنن. اما طرف ایرانی و رسانه‌های جمهوری اسلامی با یک دستاوردی الان ظاهرا اینجا رفتن، این ادعاهایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی دارن میکنن در خصوص مسائل مربوط به آزادسازی پول‌ها هستش که گفته شده فعلا با قطر یک تفاهم نامه‌ای رو امضا کردن که 6 میلیارد دلار از پول‌های جمهوری اسلامی از اونجا آزاد بشه. 6 میلیاردی که قبلا در کره 7 میلیارد بود، بعداً به یک نحوی آوردنش به قطر که در سال 2023 و کاهش پیدا کرد به 6 میلیارد. و خب در خصوص اینکه حالا این پول آیا آزاد خواهد شد یا نه، هم مقامات جمهوری اسلامی میگن که سازوکارش داره انجام میشه از سوی بانک مرکزی. و یک ادعای دیگه هم که داره مطرح میشه، بحث آزادسازی بحث صدور مجوز هست برای فروش نفت ایران برای مدت 60 روز.
0: احمد، ممنون از تو. ادامه میدیم گفتگومونو، اما الان در لندن اتفاق مهمی داره میفته در مقابل ساختمان شماره 10. کیر استارمر امروز احتمالاً استعفا خواهد داد. بریم صحبتاش رو بشنویم همین الان مقابل دفتر نخست وزیر.
2: Better prepared for the challenges ahead and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office. I want to thank all of those friends and colleagues who have been at my side for these past 6 years or so.
0: همونطور که در خبرها هم شنیده بودین، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا زیر فشارهای سیاسی زیادی هست. در هفته‌های اخیر بسیاری خواستار استعفای او شدند، چه از همحزبی‌های خودش و چه از دولت سایه. و امروز پیش‌بینی می‌کنن که در همین سخنرانی احتمال داره که او دفتر نخست وزیر رو ترک بکنه و استعفا بده. اندی برنام شهردار پیشین منچستر او رو به شدت به چالش کشیده و احتمالاً جایگاه رهبری حزب کارگر رو بر عهده خواهد گرفت. در انتخابات میاندوری پارلمان هم شرکت کرده و پیروز شده. اندی برهام چهره جدیدی است که ممکنه جانشین کیر استارمر نخست وزیر فعلی بریتانیا بشه. تصاویری که شاهد هستین از لندن هست مقابل خانه نخست وزیری، دفتر نخست وزیری، خانه شماره 10. حتما برمیگردیم به خبرهای سیاسی در بریتانیا، اما بریم گفتگومونو با احمد صمدی همکارم از سوئیس ادامه بدیم، موضوعی که برای ما در ایران شاید مهمتر باشه. احمد، در خصوص مذاکرات فنی هم بسیار صحبت میشه که قرار هست از امروز هم آغاز بشه. آقای کاظم غریب‌آبادی هم گفتن که ریاست این تیم رو بر عهده داره. محور این مذاکرات چه خواهد بود؟ چه سازوکاری دارن اصلا بخوان گفتگو بکنن در خصوص به ویژه اورانیوم غنی شده ای که دفن هست در زیر خاکهای ایران؟
1: بله، خب طبیعتاً چیزی که الان ما میشنویم، همچنان گفتم، خبرهای یک طرفه هستش که از سوی جمهوری اسلامی گفته شده. از طرف آمریکایی فقط یک خبر بود که یک مقام آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود که اون هم در خصوص مسئله تنگه هرمز هست که ظاهرا یک خط مستقیمی برقرار شده بین نیروهای دو طرف که از تنش جلوگیری بکنن، و همچنین مسئله لبنان که به لبنان هم اشاره کردن. اما گفتگوهای فنی گفته میشه که از امروز باید آغاز بشه. گفتگوهای فنی همون جزئیاتی هستش که احتمالاً ایالات متحده به دنبال اون هستش، یعنی بحث هسته‌ای شاید مهمترین محور اون باشه که ایالات متحده به دنبال این هستش که بخواد اون اورانیوم هایی رو که مد نظر آقای ترامپ هستش و از اون به عنوان گرد و غبار هسته یاد میکنه اونها رو به دست بیاره. و البته در کنار اون هم قرار هست به سایر موارد هم رسیدگی بشه. طبیعتاً این بحث 60 روز که حالا مجوزهایی رو به گفته مقامات جمهوری اسلامی صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده که بتونه نفت رو بفروشه و پول هم از طریق بانک مرکزی اون بخواد که هزینه بشه و بیاد به حسابای بانک مرکزی، این هم میتونه که در خصوص ادامه اون بحث و گفتگو بشه. اما یک نکته وجوده و اون ورود بازیگران جدید هست، بازیگرانی که بودن ولی به این مذاکرات جدید وارد میشن. قرار هستش که آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه بیاد به همینجا به برگنشتوک دیداری بکنه با نخست وزیر قطر و طبیعتاً اونها هم میتونن حالا مسائل خودشون رو مطرح بکنن. در واقع به نظر میاد اون توافق یک جانبه که آقای ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی داشته و در اونجا قول داده بود که تمام تحریم ها رو برمیداره، اونها به مزاق خب طبیعتاً شرکای اروپایی خوش نخواهد اومد و میتونه که تا حد زیادی چالش برانگیز باشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از سوئیس. این رو بگم که کیر استارمر از سمت نخست وزیری و رهبری حزب کارگر استعفا کرد. در همین سخنرانی که لحظاتی پیش بخشی از اون رو شاهد بودیم، این استعفا رو به اطلاع رسانه ها هم رسوند. همکارم حسین آقایی هم اینجا در استودیو همراه ماست. حسین، خبرها همینجوری میاد و ما میخوایم آپدیت بکنیم، مردم رو به روز رسانی بکنیم. اما برگردیم سر موضوع تفاهم نامه. الان احمد یه توضیحاتی داد، اما تو تا این لحظه چطور ارزیابی میکنی این نوع دیداری که انجام شد دیروز در سوئیس؟ تصاویر زندهش رو دیدیم و الان این اطلاعاتی که داریم میشنویم در خصوص تفاهم نامه.
3: ببینید ما باید اصل واقع گرایی در تحلیل رو همیشه بهش دقت بکنیم. در واقع اون جمهوری اسلامی و آمریکا الان فقط به یک تفاهم مشترک اولیه در رابطه با یک سری چارچوب‌های مذاکراتی رسیدن، نه به یک توافقی در رابطه با کلیه مسائل، یک توافقی به معنای واقعی. اون چیزی که دیروز در سوئیس رخ داد در واقع شروع یک روند پرپیچ و خم متلاطم و به شدت بی‌ثبات دیپلماتیک برای 60 روز برای دستیابی به یک توافق نهایی هستش. این تازه آغاز یک ماراتون دیپلماتیکه که دو طرف ممکنه هیچ وقت به خط پایان نرسن. و توافق در رابطه با حالا این تعیین نقشه راه برای دستیابی به توافق، ایجاد کمیته عالی اجرایی تفاهم، ایجاد اون واحد رفع تنش در رابطه با مسئله لبنان، برای اینا نشانه‌ای از گشایش دیپلماتیک تو گام نخست هست. ولی به محض اینکه طرفین برن تو فاز مذاکرات محتوایی، مذاکرات فنی روی مسائل پرمناقشه، اختلافات شروع خواهد شد، چالش‌ها رو ما خواهیم دید و بعید به نظر میاد که دو طرف به نظر من بتونن تو یک بازه زمانی کوتاه تو 60 روز به یک توافق نهایی جامع فراگیر و دارای ضمانت اجرایی برسن و بتونن کلیه اختلافات رو در رابطه با همه موضوعات حل و فصل بکنن. نشانه‌ای هم دیروز از همین اختلافات ما دیدیم وقتی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دائما استناد میکرد به بندهای 4 5 10 و 11 تفاهم که در رابطه با لغو محاصره دریایی آمریکا هستش، مسئله لغو تحریم‌ها، اموال و دارایی بلوک شده جمهوری اسلامی. یک مشکل بنیادین این تفاهم در درون خودش نبودن شفافیت و وجود ابهام هستش که این باعث میشه تعبیر پذیر باشه، تفسیر پذیر باشه این بندهای تفاهم. من مثال میزنم، مثلا در مورد مسئله اتمی تو تفاهمی که الان امضا شده، تفاهم یادداشت تفاهمه، گفته شده که مینیمم متدولوژی برای اون اورانیوم های غنی شده این هستش که باید رقیق سازی بشه. نمیاد تفاهم بگه که ماکسیمم متدولوژی چیه، آیا خروج اورانیوم غنی شده هستش. هیچ اشاره‌ای نشده به خروج الزامی برای خروج اورانیوم غنی شده. اینا در واقع مسائل مورد اختلاف است. یه مسئله دیگه این هستش که نمیتونید شما اسرائیل رو تو دنیای واقعیت راهبردی توی دیپلماسی اسرائیلی که دوشادوش آمریکا واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم جنگیده، بخوایم نادیده بگیرید، ولی بازیگران مثل پاکستان و قطر به عنوان میانجیگر حاضر باشن. نمیشه نگرانی اسرائیل رو هم در رابطه با موشک بالستیک نادیده گرفت. اینا میگم که پس یکی از بنیادی ترین موانع همون به نظر من نبود شفافیت و وجود ابهام توی بندها هستش که میتونه مانع باشه. 25 سال هم هستش که قدرت‌های اروپایی و آمریکا دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن که مهار بکنن. هر بار سیکل باطل یا چرخه معیوب دیپلماسی رو ما شاهد بودیم و به نظر من محتمل ترین سناریو احتمالاً اینه که ما شاهد یک وضعیت بن‌بست یا تعلیق دیپلماتیک برای مدتی هستیم و این خواست جمهوری اسلامی است.
0: حسین، مذاکرات قبلی هم که به برجام ختم شد 12 سال طول کشید، دولت‌ها اومدند و رفتند تا بالاخره رسیدن به یک تفاهم و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم. یک ضلع مهم رو تو اشاره کردی، اسرائیل هست و اینکه این گره خورده این تفاهم نامه به لبنان، به آتش بس در لبنان. چقدر اسرائیل ممکنه دنبال بکنه خواست آمریکا رو تو این زمینه با وجود اینکه می‌بینیم مقاماتش دارن اشاره می‌کنن که ما اصلاً نمی‌خوایم پیوند بزنیم امنیت خودمون رو به مذاکرات در تهران.
3: اگر استناد بکنیم به اظهارات مقامات اسرائیلی، به نظر میاد که اسرائیل خودش رو اصلاً در واقع طرف این تفاهم نامه نمیدونه، به خصوص در مورد مسئله لبنان. و حتی میشه گفت یک جایی این تفاهم نامه تهدیدی برای امنیت اسرائیل هستش، به خصوص در رابطه با مسئله لبنان. و البته مقامات اسرائیلی نمیان علنی خیلی صریح و تند و تیز انتقاد بکنن به دولت ترامپ به خاطر دو دلیل. اولا نمیخوان که ضربه‌ای وارد بشه به این روابط مستحکم استراتژیک بین واشنگتن و تل آویو، و دوم شاید چه بسا فکر میکنن که این تفاهمه به جایی نمیرسه، طرف به توافق نهایی نمیرسن و خیلی دیگه مقامات آمریکایی خوشبین هستن که بخوان به زودی به این توافق برسن. ولی اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی داره از حزب الله استفاده میکنه برای ضربه زدن به روابط بین نتانیاهو و ترامپ. به چه شکل؟ جمهوری اسلامی حزب الله رو تشویق میکنه به نقض آتش بس در لبنان که وقتی اسرائیل واکنش نشون بده به اقدامات بی‌ثبات کننده حزب الله، از نگاه آمریکایی‌ها این اسرائیل باشه که مانع داره تراشی میکنه برای دیپلماتیک، میخواد جمهوری اسلامی اینجا خونسازی بکنه کارت اسرائیل. من فکر می‌کنم که اسرائیل در مورد لبنان کوتاه نخواهد اومد و نمونه‌ای دولت ترامپ رو نادیده نمیگیره، ولی کار خودش رو میکنه.
0: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما، ممنونم. وزیر خارجه ترکیه میگوید اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکن است با چالش‌ها و بن‌بست‌های مقطعی روبرو شود. آقام فیدان در حاشیه سفرش به قاهره گفته برخی مسائل فنی از جمله موضوع تحریم‌ها و سازوکارهای راستی‌آزمایی برنامه هسته ایران همچنان نیازمند بررسی و توافق بیشتر هستند. بدان تاکید کرده همه طرف ها باید برای بروز موانع احتمالی در مسیر اجرای این تفاهم نامه آماده باشند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم در سفر به سوئیس با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار می‌کند. این سفر نشان دهنده افزایش تحرکات دیپلماتیک اروپا پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن است. فرانسه تاکنون از مشارکت مستقیم در گفتگوها حرفی نزده. همراه هستیم با همکاران نرگس هورخش از استانبول و همینطور لیلی نیکفر از بروکسل. نرگس، با تو آغاز کنیم. ترکیه از امکان بن‌بست در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا میترسه، هشدار داده راجع به این موضوع. چرا اینقدر ترکیه تمرکز کرده روی این مذاکرات؟
4: خب به این دلیل که واقعیت این است که خب یک تفاهم‌نامه اولیه امضا شده، مسائل بسیار کلیدی در موردش صحبت شده که باید انجام بگیرن، اما به باور وزیر خارجه ترکیه و دولت ترکیه مسئله مهمتر از این توافق کلی جزئیات توافق هستند که هنوز مشخص نیست چگونه و سوی چه کسانی قرار است عملی شوند. این دومین بار است که وزیر خارجه ترکیه به همین چالش ها میپردازه. این بار بسیار واضح تر و پس از اتفاقاتی که در روز نخست مذاکرات رخ داد و نشانه هایی از این که هنوز هم چالش ها پا بر جا هستند، حتی در مورد ساده ترین تعاملاتی که طرف ها باید با یک دیگرشان انجام بدن. آقای هاکان فیدان در صحبتش با رسانه دولتی این کشور آناتولی به همین چالش ها پرداخته، میگه که ممکن است در جریان مذاکراتی که برای 60 روز آینده بین تیم های فنی انجام خواهد گرفت بن‌بست های به پیش بیاید. میگه که حل همه اختلافات و رسیدگی به جزئیات که در توافقنامه اصلی بهش پرداخته نشده یک اقداماتی هستند که زمان زیاد نیاز دارند و به گونه سریع امکان حل شدن آنها وجود نداره. بنابر این همه طرفا باید آماده باشند که ممکن است هر از گاهی مذاکرات به بن‌بست بخوره، با چالش روبرو شود. اما از همه طرفا هم درخواست کرده که به این نکات هم توجه داشته باشن و در عین حال به اون اراده‌ای که در گام نخست نشان دادن پایبند بمانند. در سوی دیگر هشدار میده که کشوری به نام اسرائیل هم وجود داره که منتظر است تا هر آن یک اتفاق بیفته تا تلاش خودش را برای برهم زدن این روند انجام بده. این هشدار از سوی دولت ترکیه بارها داده شده و گفته شده که اسرائیل اصلا طرفدار چنین توافقی نیست و خواهان ادامه درگیری در منطقه. آقای هاکان فیدان به درگیری‌ها در لبنان اشاره کرده، همینطور در غزه و سیاست توسعه طلبانه‌ای که بارها دولت ترکیه به آن اشاره می‌کنه. اما روی هم رفته او تاکید داره که در همکاری با کشورهای منطقه یک سازوکار جدید دارن رویش کار می‌کنن که در نهایت بتونه همین روند را کمک کنه که به پیش بره و در نهایت کمک بشه به بازگرداندن امنیت و صلح و ثبات در منطقه به گونه همیشگی و به طوری که دیگر درگیری‌های اینچنینی در منطقه شکل نگیرند.
0: ایلی، الان شاهد هستیم که به نظر میرسه در اروپا هم تحرکات دیپلماتیک افزایش پیدا کرده. خب وزیر خارجه فرانسه رفته به سوئیس صحبت بکنه با میانجی قطری، اما فکر میکنی که چقدر تا کجا پیش دارن میرن؟ آخرین گزارش ها اونجا در اروپا چیه؟
5: خب با اینکه به نوعی ایالات متحده اروپا رو وارد این بازی مذاکره نکرده، نمیخواد هم بکنه، به نظر میاد که دونالد ترامپ از اظهاراتش هم اینطور میشه برداشت کرد که به خاطر عدم همکاری اونها در حملات نظامی یا بازگشایی تنگه هرمز با ایالات متحده، آقای ترامپ نمیخواد که در مذاکرات هم اونها حضور داشته باشن. اما اروپایی‌ها تلاش خودشون رو میکنن، اظهاراتی بیان میکنن، تو جلسات مختلف بیانیه‌هایی میدن، حمایت میکنن از روند مذاکرات، از تفاهم‌نامه اولیه. الان وزارت خارجه فرانسه همین دیشب بود که ایمیل زد به ما و اطلاع داد که ژان نوئل بارو داره به سوئیس سفر میکنه. به نظر میاد که شاید به صورت مستقیم حضور نداشته باشن اروپایی ها در این مذاکرات، اما میخوان که با طرفین یا با میانجی ها به هر حال در ارتباط باشن و اطمینان حاصل کنن که منافع در واقع بین المللی که اروپا روش تاکید داره هم در مذاکرات رعایت میشه. میدونیم که اروپا گفته که روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار حساس است و هرگز موافقت نمیکنه با شرایطی که منجر بشه به نوعی به اینکه روزی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. مسئله موشک‌های بالستیک چیزی نیست که اتحادیه اروپا به نظر میاد در موردش در واقع فعلا بیخیال بشه، به خاطر اینکه یک تهدیدی است که ممکنه اونها رو یک روزی دامنشون رو بگیره. مسئله نیابتی‌ها چیزی است که اونها روشون تاکید میکنن. اینها مسائلی است که اتحادیه اروپا سعی میکنه به نوعی در این مذاکرات در گفتگوهایی که میخوان داشته باشن بهش بپردازه. پیشتر هم خود اتحادیه اروپا خانم کالاس گفته بود که ما حاضریم کارشناسان فنی و میانجی هایی که خب به هر حال تجربه دارن در مذاکرات با جمهوری اسلامی رو بفرستیم برای همکاری. به جز اون رسانه ها هم دارن به این روند ها نگاه میکنن، گزارش میدن از محل برگزاری و اینطور در واقع ارزیابی میکنن که اروپا با این که کاملا کنار گذاشته شده از این مذاکرات، اما قرار نیستش که بنشینه یه گوشه و تماشا بکنه. در مورد در واقع بیانیه هایی که دیروز اظهاراتی که طرفین در واقع مذاکره هم داشتن، گزارش های منتشر میشه و میگه که دو طرف در اظهاراتشون در واقع تناقض وجود داره و به نظر نمیاد که هنوز سر چیزی توافق کرده باشن به جز چارچوب مذاکرات.
6: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم لیلی نیکفر از بروکسل و همینطور نرگس هورخش از استانبول. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده این کشور از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. گیدون سعر گفته اسرائیل در لبنان جاه طلبی ارضی ندارد، اما برای جلوگیری از حملات حزب الله و حفظ امنیت شهروندانش حضور خود را در این منطقه ادامه می‌دهد. او همچنین در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته اسرائیل تا زمانی که آتش بس از سوی حزب الله نقض نشود به آن احترام می‌گذارد. وزیر پیشین دفاع اسرائیل هم توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا را بزرگترین فاجعه سیاسی از زمان تأسیس اسرائیل توصیف کرده. آویگدور لیبرمن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته اسرائیل باید تصمیم‌های خود را بر پایه منافع ملیش بگیرد، نه با توجه به قیمت سوخت در بازارهای جهانی. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شد. اشکان، امیدوارم که تو صدای ما رو داشته باشی، بیشتر از تو بشنویم راجع به جزئیات سخنرانی مهمی که دیشب نتانیاهو داشت. به نظر میرسه خیلی خوشبین نیست به این تفاهم نامه و همچنان هم بر همون صحبت‌های قبلیش داره تاکید میکنه.
7: دقیقا، نتانیاهو خوشبین نیست به تفاهم نامه، هرچند که دست کم در سخنرانی دیشبش داره میگه که ما با به خیلی از اهدافمون رسیدیم، نتایج بسیار زیادی در جریان این 3 سال گذشته داشتیم، از جمله در 2 عملیاتی که علیه جمهوری اسلامی انجام دادن. اگر بخوایم با همین بخش جمهوری اسلامی شروع کنیم، بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش گفت که ما در جریان 2 عملیات قرش شیران و طلوع شیران به اهداف بسیار زیادی دست پیدا کردیم، دستاوردهای زیادی داشتیم. به گفته او از جمله این اهداف میشه به این اشاره کرد که اسرائیل در واقع موفق شد که 20 نفر از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، که نتانیاهو میگه این باعث میشه که جمهوری اسلامی فعلا نتونه سلاح اتمی بسازه. گفت که ما صدها میلیارد دلار به سپاه پاسداران و به جمهوری اسلامی خسارت وارد کردیم، که نتانیاهو در اون زمینه هم میگه که ممکن هست که جمهوری اسلامی هرگز نتونه این خسارت رو جبران کنه. همه اینها به گفته نتانیاهو باعث میشه که در واقع اسرائیل شرایط رو برای ساقط کردن جمهوری اسلامی توسط مردم در ایران آماده کرده باشه. نتانیاهو میگه که مطمئن نیست که چه زمانی این اتفاق میفته، چه زمانی جمهوری اسلامی توسط مردم ساقط میشه، اما میگه که شرایط برای این موضوع توسط اسرائیل فراهم شده. نتانیاهو به موضوعات دیگری هم اشاره کرد، به لبنان اشاره کرد، به سوریه اشاره کرد، به نوار غزه اشاره کرد، به صورت مشخص گفت که اسرائیل از اون نوارهای محوطه‌های حائل یا نوارهای حائلی که در این سه منطقه دو کشور و همچنین نوار غزه ایجاد کرده تا زمانی که لازم باشه خارج نمیشه برای اینکه بتونه امنیت مردمش رو تامین بکنه. نتانیاهو به کلن به استراتژی دفاعی اسرائیل هم اشاره کرد، گفت که استراتژی دفاعی اسرائیل الان یک استراتژی تهاجمی هست بر اساس این جمله: اگر کسی خواست بلند بشه و تو رو بکشه، تو اول بلند بشو و او رو بکش. این باید گفت اسم حتی یک کتاب هست که نوشته شده در زمینه این سیاست اسرائیل. نکته دیگری هم که باید گفت که نتانیاهو بهش اشاره کرد که باز مربوط به جمهوری اسلامی و مربوط به ایران میشه، گفت بسیاری به ما میگفتند که نمیتواند اسرائیل حمله مستقیم به جمهوری اسلامی بکنه و بهتره که با همون عمل به همون عملیات موساد قانع باشه، اما به گفته او اسرائیل نشون داد که توانایی این کار رو داره.
6: عشقا همونجور که خودت هم توضیح دادی، لبنان موضوع مهمیه که یک طرف این توافق هست برای جمهوری اسلامی مهم هست، از اون طرف هم آمریکا خیلی کنترلی نداره به آتش بس لبنان. اسرائیل بارها تاکید کرده اگر حرکتی انجام بشه پاسخ اون حرکت رو، اون حمله رو میدیم به لبنان. بیشتر تو بگو در گزارش ها چی شنیدی، چی دیدی در رسانه ها در اسرائیل؟ خیلی کوتاه ممنون میشه.
7: بله، خب چند مورد داریم. در همین ساعات گذشته ما شاهد این بودیم که هم وزیر خارجه اسرائیل تک گفته که ما با آتش بس متحد هستیم تا وقتی که حزب الله متحد باشه، اما همزمان گفته که در واقع اسرائیل خارج نخواهد شد از اون محوطه امنیتی در خاک لبنان. صحبت‌های مشابهی رو از دیگر مقامات اسرائیلی هم باید گفت که ما شنیدیم که تاکید دارن اسرائیل از اون محوطه امنیتی در خاک لبنان خارج نخواهد شد. این در حالی هست که باید گفت کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه که ایالات متحده خواهان این هست یا علاقمند به این هست که اسرائیل دست کم یک عقب نشینی جزئی رو در آینده نزدیک در خاک لبنان آغاز کنه.
6: ممنون از توضیحات تو، همکارم اشکان صفایی از حیفا. شماری از شهروندان در واکنش به مذاکرات تهران و واشنگتن پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. اونها میگن جمهوری اسلامی روزهای آخر خود را سپری می‌کند و گفتگو با این حکومت بی ثمر است. برخی از مخاطبان با انتقاد از صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره آغازی فصلی تازه با مردم ایران گفتند که جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را نماینده خود نمی‌دانند. همکارم لیلا سعادتی که گزارش‌های شما رو در مدیاباد دریافت می‌کنه اینجا همراه ما هست. لیلا، مردم چی فکر می‌کنن؟
8: ببین، خیلی خب پیام‌هایی که از مردم میاد از مناطق مختلف کشور میاد، از شمال، غرب، جنوب، و داشتم دسته‌بندی می‌کردم چند 4 تا 5 تا محور در واقع در مورد حرفای مردم بگم اینجا. خب همونجوری خودم تو خبر گفتیم میگن که ما این تیم مذاکره کننده که الان روبروی تیم آمریکا نشسته رو ما قبول نداریم و اونها نماینده مردم ایران نیستن و اونها رو ما انتخاب نکردیم که برن و مذاکره بکنن. این خیلی تو پیام‌ها مشهود است که مردم میگن که اونا دشمن ما هستن و دوست ما نیستن و از ما نیستن که دارن مذاکره میکنن. و خیلی هم خطاب دونالد ترامپ و جی دی ونس هم خیلی پیام دادن و گفتن که تو حرفاتون دیگه از مردم و ملت ایران مایه نذارید و از اونا صحبت نکنید، چون شما دارید با جمهوری اسلامی که دشمن مردم هست این مذاکره میکنید، صحبت میکنید و دارید ماماشات میکنید. و این نشون میده که در واقع خواسته های بنیادین مردم ایران تو این مذاکره تامین نمیشه و ما امیدی نداریم که اصلا تامین هم بشه. یا در مورد این که صحبت کردن درسته که اگه پول‌های بلوکه شده برگرده، تحریم‌ها برداشته بشه یا پول در واقع فروش نفت برای ایران آزاد بشه، و اینو همه این سال‌ها دیدیم که پول مردم ایران و جمهوری اسلامی غارت کرده، صرف نیروهای نیابتی کرده، موشک ساخته و این بار هم عمده پول‌ها

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 22 جون 2026 میلادی، برابر با یکمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید هم از سایت gnf.nu و هم از سایت رادیو پیام.se استفاده کنید. تلفن تماس با ما 0723 550 9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایمان ترین دروتای ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد دوشنبه با شما هستیم در آغاز هفته جدید. امروز 22 جون 2026 میلادی است و نخستین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم هفته زیبایی را آغاز کرده باشید. گرما خوشبختانه نه تنها در شهر ما و کشور ما، که در سراسر اروپا در حد ماکسیموم قوقا میکنه. چاره نیست، باید ساخت و یک مقدار از این گرمای آفتاب رو پس انداز کرد برای روزهای سرد زمستانی. البته در کشور سوئد دو سه روز پیش نیمه تابستان شد و تابستان به آسانی رو به اتمام خواهد بود. دوستان عزیز، امروز دوشنبه است، مانند هر دوشنبه دیگری از ساعت 12 با فرزانه معنوی خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها رو خواهیم شنید. آرزو میکنم که امروز هم مانند همه هفته های گذشته شنونده خوب و دائمی ما باشید. تلفن تماس با ما 0723 550 9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رستید و تلفن تماس با ما 0373 550 90 85 است.

یه نفر دوست داشته باش اونجوری که هیچ کس رو دوست نداشتی. یه نفر رو عاشقانه بغل کن، عاشقانه لباشو درگیر خنده کن، دلشو قرص کن به آغوشی گرم و محکم، به اینکه هر اومدنی رفتنش حتمی نیست. بین تموم زخماش مرهم باش، بین تموم خاطراتش گوشی شنوا، بین تموم سوالای ذهنش یه جواب هر چند ساله. سخت نیست بگی حرف شما درسته، سخت نیست بگی حق با شماست عزیزم، سخت نیست بگی چقدر حرفا تاثیرگذار بود. زندگی همین اتفاقاست. هیچ زنی بی زخم نیست، هیچ مردی بی درد نیست. سکوت کن در برابر گذشته و آیندت رو زیباتر بساز، بعد فریاد بزن خدایا ما با هم تونستیم، خدایا ما با هم تونستیم. یه نفر دوست داشته باش اونجوری که هیچ کسو نداشتی. یه نفر رو

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. از ساعت 12 برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت با فرزانه معنوی. امیدوارستم که با ما باشید. اما در میان چهرهای شناخته شده، باور کنید تحمل سنگینی نام پدرگاهی برای فرزندانی که راه پدر را دنبال می کنند بسیار دشوار هست. یکی از این کسان که خوشبختانه سال هاست

0: طریق فیسبوک با هم در ارتباطیم و بسیار مهربانانه پاسخهای منو میده و برای من مینویسه، من براش مینویسم. خانم نوشین معینی کرمانشاهی است، همان دختر واقعا با احساسی که جای پای پدر گذاشته و چقدر به گفته خودش این روزها دلش هوای پدر رو میکنه. نوشته است: دلم برای آن صدای ضعیف و خسته، حرفهای پرمایه، چشمهای ریز و نگاه عمیق، برای مهربانیهای پدرانه. دلم برای نشستن در کنارش و به نفسهایش گوش سپردن بی نهایت تنگ شده است. عجیب دلتنگم. همیشه می گفت مادرتان ستون خانه و نگاه دارنده خانواده است. راست می گفت. مادر ستون محکم خانه بود که با مرگش همه چیز فرو ریخت و شکست پشت او نیست. پس از مادر آب شد، دیگر توان ماندن نداشت. شبها بیش از خواب با عکسش سخن می گفت، التماسش می کرد که او را نزد خود ببرد. و من که در این 30 و چند ساله از هر مانعی برای دیدارش گذشتم، آن 2 ماه آخر نتوانستم نزد پدر بمانم و افسوس. و او رفت و به مادر پیوست و من چنان تنها ماندم که گویی بخش از هستیم مرا هم با خود برده است. آری پدر، آری پدر مهربانم، من ماندم هنوز با این ناتمامی تلخ.
1: پرده پرده اونقدر از هم دریدم خیش را، پرده پرده اونقدر از هم دریدم خیش را، تا که تصویری ورای خیش دیدم خیش را. خیش خیش من مرا و هرچه منها بود سوخت. کشتم آن خیش و ز خاکش پروریدم خیش را. خیش خیش من مرا و هرچه منها بود سوخت. کشتم آن خیش و ز خاکش پروریدم خیش را. خیش خیش من همینک از در صلح آمده است، بس که گوش از غیر بستم تا شنیدم خیش را. معنی این خیش را از خیش خیش خود بپرس. خیش بینی را گزیدم تا گزیدم خیش را. می شدم، ساقی شدم، ساغر شدم، مستی شدم، تازه تاکستان هستی خوشه چیدم خیش را. سردی کاشانه را با آه گرمی دادم، راه بر خورشید بستم تا دمیدم خیش. عشق من با یک ترازو قدر هم بشناختیم، عشق من با یک ترازو قدر هم بشناختیم. ارزش من بین که با گوهر کشیدم خیش را. بزم سازان جهان می از سبوی پرخورم، بزم سازان جهان می از سبوی پرخورند، من تهی پیمانه بودم سر کشیدم خیش. بردداران زمانها چوب حراجم زدند، دست اول تا برآمد خود خریدم خیش. شمعمو با سوختن تا آخرین دم زنده هم، قطره قطره سوختم تا آفرین خیش. هوی هوی بزم درویشان کرمانشه باشست. چون به دالاهو رسیدم وارسیدم

صدای گرم و بی نهایت زیبای استاد معینی کرمانشاهی بود، او که یکی از ستونهای اصلی شعر و ترانه در ایران به حساب میاد. شاهکار در قرار بود 12 جلد باشه که او تاریخ ایران را از زمان باستان تا به امروز با شعر نگاشته است. فقط به 10 جلد رسید و این 10 جلد با استقبال بی نهایت زیاد مردم هم روبرو شده است. در میان ترانه های او مانند تابلوهای نقاشی انقدر زیبا، انقدر پرمعنا و مفهوم هست که نمیتوان یکی رو انتخاب کرد. از میان تمام اونها یکی رو که شما هم خیلی دوست دارید و بسیارم مورد علاقه من هست با هم بشنویم.

Chicken.

Tycker jag.

امیدوار هستم از این قطعه بسیار زیبا، یکی از شاهکارهای استاد همایون خرم و سروده بی‌نظیر استاد معینه کرمانشاهی، لذت برده باشید.

یک مسئله معروف است میگویند که لازم نیست بیش از حد غرق در تحلیل‌های سیاسی و نظامی شویم. در این رابطه یک متن کوتاه است که به سر وینستون چرچیل و استالین، روزولت و استالین نسبت می‌دهند. از شما دعوت می‌کنم گوش کنید. خیلی زیاد عمیق نشوید. در طول جنگ جهانی دوم، در حالی که مذاکرات سه جانبه بین استالین رهبر شوروی، چرچیل نخست وزیر بریتانیا و روزولت رئیس جمهور آمریکا در شهر یالتای روسیه جریان داشت، روزولت چند کلمه روی کاغذ کوچکی نوشت و به چرچیل داد. چرچیل آنچه را که روزولت نوشته بود خواند و سپس آن را در زیر سیگاری که جلوش بود سوزاند، ولی پاسخ را نوشت و به روزولت داد و از آنجایی که روزولت سیگار نمی‌کشید آن را در زیر سیگاری گذاشت همانجا. کاغذ سالم ماند چون روزولت سیگار نمی‌کشید طبیعتاً. به محض اینکه رهبران میز مذاکره را ترک کردند، اعضای سرویس امنیت شوروی به سرعت این یادداشت را که به خط چرچیل نوشته بود برداشتند. نوشته بود عقاب پیر از لانه پرواز نمی کند. البته ماموران امنیت شوروی آن سخنان را به قصد ترور یک شخصیت قدیمی و ارشد تعبیر کردند. آنها تصور می کردند که استالین مورد هدف این ترور است. آنها چنین نقل قول را در کتاب مقدس، آثار شکسپیر، دیکنز و حتی در کتاب‌های داستانی بررسی و موشکافی کردند، اما توضیح قانع کننده‌ای پیدا نکردند و موضوع برایشان چنین روشن شد که حتما سوء قصدی صورت خواهد گرفت. عقاب پیر استالین است و لانه همان کاخ گفتگو در لیوادیا. نگهبان را عوض کردند، نظارت را تقویت کردند، تمام تجهیزات و مهمات لازم را که در هر جنگی لازم بود فراهم آوردند. با این حال هیچ غافلگیری ناخوشایندی رخ نداد. رهبران بزرگ بی سر و صدا و بدون حادثه عازم کشورهای خود شدند. چندین سال از این ملاقات گذشت. یک مترجم شوروی در یک مناسبتی خود را در کنار چرچیل دید. خیلی دوستان از او پرسید منظورش از آن عبارت مرموز و خطرناک چه بوده است؟

و چرچیل خنده‌ای کرد، پاسخ داد: در واقع روزولت به من نوشته بود آقای چرچیل زیپ شلوارت باز شده است. و من در پاسخ به اطمینان دادم که عقاب پیر از لانه پرواز نخواهد کرد. خلاصه اینکه لازم نیست در هر موضوعی از حد اغراق و تحلیل‌های سیاسی و نظامی استفاده کنیم، سعی کنیم ساده‌تر برخورد کنیم.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو صدای آشنا هستید. پیش از این که تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

مشاوره تخصصی حقوقی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که در آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می‌کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می‌دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-94-94 تماس گرفته یا از طریق واتساپ با این شماره تماس بگیرید: 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر است از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت جمع شدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش دهید و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان و هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست.
غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی است برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان شماره 59 ایستگاه اولیویدالز گاتان.

آسمان دوستان عزیز، هنوز 10 دقیقه وقت هست برای گپی بیشتر تا تماس تلفنی ما ساعت 12 بعد با فرزانه معنوی برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها رو بشنویم. اما دیشب دومین بازی تیم ملی ایران، تیم آخوندی ایران در برابر بلژیک در استادیوم شهر لس آنجلس برگزار شد. خب تعداد کسانی که موافق این تیم هستن طبیعتاً بسیار کمتر از کسانی که با این تیم مشکل دارن، چرا که این تیم در یکی از بازی‌های رسمی با چفیه‌های فلسطینی برگردن توی زمین ایستادند و اظهار عقیده بعضی از بازیکنان مانند دروازه‌بان و چند تن دیگه از بازیکنان که گل‌ها رو اگر می‌زدند به کودکان غزه تقدیم می‌کردند، یا دروازه‌بان گفته بود که به روح بزرگ شهید رهبرم دروازه‌مو مثل تنگی هرمز بسته نگه خواهم داشت. البته شب اول دوتا خورد، بعد گفت که نه، این دوتا کشتی های روسی و چینی بودن که با اجازه رد شدند. یعنی تصور نمی کنم در تمام تاریخ فوتبال ایران تیمی اینقدر منفور در یک بازی جهانی حضور داشته باشه، در حالی که همیشه تیم ملی ایران واقعا تیم ملی بود. این تیم فقط یک تیم، یک سری بازیکنان فرمایشی، یک سری بازیکنان سفارشی با ایده های کاملا حکومتی و آخوندی. باعث تأسفه، واقعا باعث تأسف است. به هر حال آنچه که بود گذشت. در گروهی که ایران قرار داره دیشب مصر در برابر ایسلند 3-1 برنده شد، در صدر جدول نشست. در بازی بعد ایران در برابر مصر قرار خواهد گرفت و بلژیک به دیدار ایسلند میره. طبیعتاً برای بلژیک بسیار آسان‌تر از صعود کردن به دور بعدی. ایران بازی بسیار سختی رو در پیش خواهد داشت.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هم هستید. مانند هر دوشنبه که گذشته است، امروز هم با فرزانه معنوی در تماس تلفنی هستیم. اجازه بدید که بشنویم برنامه شنیدنی ها رو. ابتدا به آرمین برنامه گوش کنیم.

0: شنیدنی ها برنامه از فرزانه معنوی
1: خوشید نترسید با هم میشه افتاد و صدا
0: هر دوشنبه از ساعت 12 در رادیو صدای آشنا میشه

0: فرزانی نازنین، روز شما خوش. فرزانه جان، روزت خوش. الو الو، صدا منو دارین؟
1: الان بله،
0: بفهمید. خواهش میکنم، روزتون خوش.
1: روز شما هم خوش آقای امیری. درود میگم به شنوندگان فرهیخته و دانای رادیو صدای آشنا، برنامه شنیدنی ها. باز هم درود به انسان هایی که همواره در جستجو و یادگیری دانشی تازه هستند و میدونن که تنها راه رسیدن به آرامش دانش اندوز است. تلفن پیوند با رادیو صدای آشنا 073-550-9085 هست و هنوز هم ما فقط همین شماره موبایل رو در اختیار داریم و منتظر وصف تلفن 031-304-8000 هستیم. هم اکنون ترانه زیبایی را با نام شیر و خورشید پیشکش میکنم به تمام اونایی که جونشون رو در راه آزادی از دست دادن و به تمام ایرانیان آزاده و دوستدار واقعی میهن پر افتخار ما، ایران در خون خفته. پاینده ایران، جاوید ملت و شاه ایران.

یه سوء تفاهم پیش اومده و اینم این که این ترانه‌ای که پخش شد این ترانه شیر و خورشید نبود و ترانه‌ای بود که باید در بخش دیگری پخش میشد. حالا اشکالی نداره، ولی اون ترانه شیر و خورشید رو حتما هفته دیگه پخش خواهیم کرد. در هفته پیش آقای امیری مطالب جالبی در مورد ترامپ گفتن و ترانه از این بحثی رو پخش کردن و گفتن که این شرح حال ترامپ است. این گفتار و ترانه‌ای که پخش شد بسیار به دل من نشست. یکی دو روز پیش داشتم ترانه های خانم دوش همیشه دوست داشتنی رو گوش میکردم که برای برنامه شنیدنی های یک ترانه ازشون انتخاب کنم. این ترانه توجهم رو جلب کرد و دیدم که دقیقا شرح حال خود ترامپ یا چی بگم ترامپ گیج یا زرنگ، نمیدونم کدومشو بگم، خیلی بهش میخوره. برای همین شما الان گوش بدید ببینید که من درست فکر کردم یا نه. ضمناً من همش فکر میکنم این ساختمون دارن رنوه دارن تعمیرات میکنن و همش فکر میکردم مبادا ساعت 12 صدای این چیز متشون بیاد، ولی مسکه شروع کردم. به هر حال ترانه معشوق رو میشنویم با صدای گوگوش نازنین.

دو سنزی شما شنونده برنامه رادیو صدای آشنا هستید با فرزانه معنوی در تماسیم و برنامه شنیدنی ها را می شنوید. بفرمایید خواهیم.

دو سن عزیز، شما شنونده برنامه رادیو صدای آشنا هستید. با فرزانه معنوی در تماسیم و برنامه شنیدنی ها را میشنوید. بفرمایید خانم معنوی.

شنوندگان دانای مهربان، بارها در همین برنامه گفتم و باز هم میگم، محتوای برنامه شنیدنی ها شامل دو بخشه. یک بخش گفته های شنیدنی و بخش دیگه ترانه های شنیدنی، که شعرهای هر کدوم از این ترانه ها ربط داره به موضوعات امروز ما ایرانیان، به خصوص ایرانیان داخل کشور که در امید، ناامیدی، خشم، شکیبایی، باور و ناباوری و شوک و تکانهای لحظه‌ای و همینطور وحشت و سرگردانی به سر میبریم. من به این باورم که باید به نوعی همدلی و همدردی خودم رو به عنوان یک برنامه ساز در این لحظات آشفتگی و بحرانی بیان کنم و دیدم چه بهتر که از ترانه های گوناگون در همین رابطه استفاده کنم و امیدوارم که شنوندهی که انتقاد کرده بودن چرا ترانه هایی که پخش میکنم به مطلبی که میگم ارتباطی نداره دلیلش رو متوجه باشن. حالا گوش میکنیم به ترانه زیبای دیگری که قرار بود اول برنامه پخش بشه، الان پخش میشه، ترانه شیر خورشید، بسیار زیبا و شنیدنی است.

0: بفرمایید خانم علوی. الو بفرمایید.
1: بله، این برنامه ای هم که ما تهیه میکنیم با آقای امیری و به گوش شما میرسونیم، عجب مثل اوضاع و احوال دنیا خارشمیشی شده. امیدوارم که هرچه زودتر این مشکلات حل بشه. حالا با دقت و توجه به انگشتای دستتون و نحوه قرار گرفتن اونا نگاه کردید؟ فکر کنید اگه هر 5 تا انگشت دست یک اندازه و صاف بودن، تمدن بشر هرگز از غارها فراتر نمیره، چرا که ما با دستامون کار میکنیم، خوراک میخوریم، مینویسیم، اما هیچ وقت فکر نمی کنیم که این ابزار گوشتی جالب پیچیده ترین مهندسی جهانه. این نگاه به انگشتاتون بندازید، چرا یکی بلنده یکی کوتاه؟ پاسخش اینه، اگه انگشتا مانند دونه های شونه برابر بودن، هیچ وقت نمیتونستیم حتی یک سنگ گرد یا یه پیاله و یا دستگیره‌های موتور و دوچرخه رو به درستی بگیریم. مثلا نمیتونستیم بگیریم. نابرابر بودن انگشتا باعث میشه وقتی مشت میکنیم یک کمان کامل ایجاد میشه و محکمترین گیرایی ممکن رو به ما میده. من فکر کنم اگه این انگشتا به این شکل نبود، ما نمیتونستیم حتی مشت بزنیم به کسی، دقیقه دلمون خالی کنید، نمیشون. شست های ما شاید کوچک به نظر برسن، اما بیش از 60% کارهای ما مدیون همین دوتا انگشت شست هسته که تنها انگشتیه که میتونه روبروی 4 انگشت دیگه قرار بگیره. بدون انگشت شست نمیتونستیم قلم دست بگیریم، نه دکمه لباسمونو ببندیم و نه حتی از موبایلمون استفاده کنیم. چون این مطلب طولانیه، توجهتون رو به یه ترانه زیبا به نام شب همیشه شب نمیمونه با صدای علی پناهی جلب میکنم.

و اما در مورد خطوط زیر انگشتان، 8 میلیارد انسان روی زمین وجود داره اما هیچ کدوم اثر انگشتشون مثل هم نیست. همینطور شکل و قیافه آدم ها، قد و بالای آدم ها. و میشه گفت این خطوط ریز یک امضای دیجیتالی منحصر به فرد هست. به راستی شکل گرفتن اعضای بدن به این دقیقی چطوری رخ داده؟ خیلی مشکلی که آدم بهش فکر کنه و کشف کنه. برای من که اینطوریه. حالا گوش میدیم به ترانه ما تماشا کردیم با صدای شکیلو.

0: Vi värmer in. Vi värmer, här värmer vi. Vad säger du, är det där vi?
1: Bara. ببخشید منو که آهنگایی که انتخاب میکنم یه مقدار غمگینه غمانگیزه، هرچی میخوام که برنامه رو به یه کمی شادی ببرم بازم نمیدونم نمیشه فراموش کرد آنچه که بر ایران گذشته رو. نمیشه، باید از زبان شعر و ترانه باز هم به یاد آنچه که گذشته و آنچه که میگذره بمونیم. به هر حال ببخشید اگر، چون برنامه های من همیشه شاد بوده، همیشه آهنگای بسیار شاد، ولی متاسفانه این دفعه نشد، نمیشه. خب راجب دست و ناخون و نمیدونم انگشت و همه چی گفتیم، حالا ببینیم برای حفظ و سلامتی این دستا و ناخونا و انگشتا چی کار باید بکنیم. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم تقویت عضلات و مفاصل انگشتانه، که برای اینکه این منظور رو انجام بدیم حرکات کششی انگشتا میتونه انجام بشه. مثلا حتما توی دیدین این توپای نرم هستش، اینو تو دست مشتتون بگیرین هی فشار بدین، این یک خیلی خوبه، تمرین خیلی خوبیه، عضلات دست رو تقویت میکنه. حتی این حرکت برای انگشتایی که آرتروز هم دارن خیلی خوبه. حرکت بعدی که میشه انجام داد، مثلا میتونیم 10 تا 15 بار مشت رو هی باز کنیم ببندیم، باز کنیم ببندیم، 10 تا 15 بارم مچ رو به چرخونیم. اینا خیلی تمرین های ساده است، فقط یه خورده حوصله میخواد، ولی اگر بدونید که چقدر کمک میکنید به همین نرمش ها، همین ورزش ها، به اعضای بدن آدم، دست، پا، هر چی که فکر کنید، خیلی کمک میکنه. ظاهرا خیلی ساده است. یه حرکت دیگه میشه انگشتا رو به شکل آرام، تک تک انگشتا رو به سمت عقب بکشید. دیگه اینکه از فشار زیاد و طولانی به انگشت شستم، مثلا وقتی داریم با تلفن موبایل کار میکنیم یا با کامپیوتر، زیاد روی انگشتمون فشار نیاریم و طوری باشه که هر کسانی که مثلا زیاد با موبایل یا کامپیوتر سر و کار دارن، هر 45 تا 60 دقیقه 2 تا 5 دقیقه به انگشتاشون استراحت بدن. همینطور هنگام شستن ظرف یا کار با مواد شوینده حتما دستکش بپوشید و حتما پس از شستن دست ها از کرم مرطوب استفاده بشه. دیگه اینکه برای استحکام ناخون ها چی کار باید بکنیم و همینطور سلامت مفاصل، از نظر خوراک، خوردن 2 بار ماهی در هفته تخم مرغ، حبوبات و مغزها مثل بادام، گردو، پسته، سبزیجات سبز مثل اسفناج و میوه های حاوی ویتامین سی مثل کیوی، و این روز 6 تا 8 لیوان آب هم بسته به شرایط جسمی و آب و هوایی داره که خیلی ها میگن حتما باید خورده بشه، ولی تا جایی که من یاد گرفتم و میدونم صبح حتما باید آب ولرم باشه، نه آب سرد ناشتا. دیگه ماساژ آرام 2 تا 3 دقیقه دست ها ماساژ بدید تا گردش خون بهتر بشه. برای ناخون های قوی تر و سالم تر بهتر از جویدن ناخونها خودداری بشه. متاسفانه اونایی که عادت دارن ناخونشون رو میجوند، خیلی سخته براشون ترک کردن این کار، برای همین باید نهایت سعیشون رو بکنن. دیگه از ناخونها برای باز کردن درب یا کندن اشیا استفاده نشه. دیگه اینکه ناخونها رو مرتب کوتاه و تمیز نگه داریم و اگه ناخونها به راحتی میشکنن، مصرف منابع پروتئین، آهن و بیوتین رو بیشتر کنیم. و اگر ما مواردی مثل شکنندگی شدید یا تغییر رنگ ناخونها، درد و تورم و فاصله انگشتان، بیحسی یا گزگز مداوم دستها، یا عفونت یا التهاب اطراف ناخون به وجود اومد، مراجعه به پزشک الزامی هست. حالا توجه شما رو به شنیدن ترانه قدغن با صدای شهریار قنبری جلب.

0: بفرمایید خانم معنوی.
1: میریم سراغ پرسش و پاسخ روانشناسی. پرسش شده چرا گاهی با وجود تلاش زیاد احساس رضایت و خوشحالی نمی کنم، با وجود اینکه به هدف رسیدم و موفق شدم؟ پاسخ اینه، چرا؟ زیرا رضایت واقعیه که آدم از اون تلاشی که کرده فقط از رسیدن به هدف به دست نمیاد، بلکه از نحوه نگاه ما به زندگی نیز تأثیر میپذیره. بسیاری از افراد پس از دستیابی به یک هدف که رسیدن خیلی زود به دنبال هدف بعدی میرن و فرصت لذت بردن از موفقیت خود رو از دست میدن. روانشناسی به ما میاموزه که قدردانی از داشته ها، توجه به پیشرفت های کوچک زندگی و زندگی در لحظه حال میتونه احساس رضایت رو افزایش بده. خوشبختی یک مقصد نهایی نیست، بلکه شیوهی برای زندگی کردن است. پرسش دیگری شده به این شکل که مهمترین نشانه سلامت روان چیه؟ پاسخش اینه، مهمترین نشانه سلامت روان این نیست که هرگز غمگین، نگران یا خشمگین نشوید، بلکه این است که بتوانیم احساسات خود رو بشناسیم، بپذیریم و بدون آسیب زدن به خود یا دیگران با آنها کنار بیاییم. حالا از شما دعوت میکنم به ترانه زیبای ای جان با صدای خانم سحر گوش بدید.

میگفتن اجاقش کوره. این گفتار از زبان زرتشت، از زمان زرتشت به بعد اومده. آتشکده یعنی جایگاه آتش، خانه آتش. قدیما که کبریت نبوده و مردم میخواستن اجاق خونشون رو روشن کنن، مجبور بودن یه جایی آتش رو همیشه روشن نگه دارن تا بتونن صبح تا صبح، زور تا زور، عصر تا عصر برن اونجا و زغال آتش رو بردارن و اجاق خونشون رو روشن کنن. و این فلسفه وجود یک آتشکده بوده و اجاق خونه رو روشن کردن وظیفه بچه ها. و خونهی که بچه توش وجود نداشته نمی شده که این اجاق همیشه روشن باشه. به همین جهت می گفتن اجاقش کوره، یعنی بچه نداره که اجاقشون رو روشن کنه. اینم از ضرب المثل یا اصطلاح اجاقش کوره است. ما امید به این که برنامه امروز مورد توجه تو قرار گرفته باشه، برای شما روز و روزگار خوشی رو خواهانم. بدرود و بدرود با دعوت به شنیدن ترانه گل گل رستاک.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. با سپاس بیکران از فرزانه معنوی به خاطر ارائه برنامه امروز. اما در پاسخ دوستی که برای من تکست داده بودن که اون دو ترانه‌ای که پخش شد چه کسانی بودن، ترانه گروهی که خوانده شد شب همیشه شب نمیمونه از کارهای علی پناهی بود که همراه با کارکنان رادیو صدای آمریکا چند سال پیش ضبط شده بود، علی پناهی. و ترانه دیگری هم که ما تماشا کردیم با صدای خانم شکیلا بود. امیدوارستم که به اون چی که میخواستید رسیده باشید. اما دوستان عزیز، پیامی دارم از جناب دکتر پازوکی. نوشتند که درودهای صمیمانه، بیش از 7 اسمس دریافت کردم که تقاضا شده در مورد بیماری کمکاری تیروئید، علائم، علل و نحوه درمان آن صحبت کنید. در انتهای برنامه هم به چند سوال پاسخ خواهند داد. برنامه جناب دکتر پازوکی چهارشنبه ها از ساعت 12 است، اما فردا به احتمال بسیار زیادی جناب مهندس سپهر رو خواهیم داشت با خودمون.

دوستان عزیز از بدی دنیلی هستی توجه شما رو به چند تا یا مکتاه بازرگانی جلب کنم. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته است از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سالی اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 و تکرار می کنم 076-168-11-28.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خریدن خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتساپ با این شماره زنگ بزنید: 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشون به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت گرد آمدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینه گاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما در و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی است برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینه گاتان 59، اولیو دالز، ایستگاه اولیو دالز گاتان.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه رادیو صدای آشنا هستید. اما برنامه رو پی بگیریم با یک مطلب بسیار جالب و جامع که برای ما بسیار ملموس است. مطلبی با عنوان معجزه رودخانه هان، نوشته مرتضی سلطانپور. ژاپن با دو کره چه کرد که اسمش را گذاشتن دشمن شماره یک؟ طی 35 سال استعمار 8,400,000 نفر را بردند کار اجباری. 200,000 دختر زن را با میانگین سنی 14 سال خانه هان، نوشته مرتضی سلطانپور. ژاپن با دو کره چه کرد که اسمش را گذاشتن دشمن شماره یک؟ طی 35 سال استعمار 8,400,000 نفر را بردند کار اجباری. 200,000 دختر زن را با میانگین سنی 14 سال به روسپی خانه های ارتش ژاپن فرستادند.

500 نفر را در یک روز قتل عام کردند. 100 هزار نفر در قحطی‌های ساختگی جان دادند. 70% معادن و 210 هزار هکتار بهترین زمین‌ها را مصادره کردند. این یعنی یک ملت و 35 سال تحمل قاره، تغییر و گرسنگی. حالا برویم سر اصل ماجرا. سال 1965 تازه 20 سال از آزادی کره می گذشت. مردم هنوز بوی باروت و خون استعمار را از یاد نبرده بودند. کره جنوبی انقدر فقیر بود که سازمان ملل به کفایت کمک‌هایش شک می کرد. در چنین فضایی آقای پارک چونگ‌هی، رئیس جمهور وقت کره جنوبی، تصمیم گرفت که تمام دنیا را متحیر کرد. دست دادن با همتای ژاپن، با همان ژاپن جنایتکار. اما او در سخنرانی 23 ژوئن 1965 با چشمانی پر از اشک اما قلبی محکم گفت: ما دهه‌ها با خشم و کینه نسبت به ژاپنی‌ها زندگی کردیم، اما برای امروز و فردایمان باید به آنها دست بدهیم. مگر این مسیری نیست که کشورمان برای شکوفایی خود باید طی کند؟

بخشی از مردم کره به خیابان ها ریختند او را خائن، عامل ژاپن و فروشنده کشور و سازشکار نامیدند. دانشجوها شعار میدادند، اساتید دانشگاه بیانیه میدادند، احزاب مخالف از هر دری وارد میشدند، اما آقای پارک ایستاد. او میدانست اگر در باتلاق کینه بماند، نسل بعدی کشورش نیز همان گرسنگی و فقر را تجربه خواهد کرد. نتیجه چه شد؟ ژاپن 800 میلیون دلار به کره جنوبی داد، 300 میلیون بلاعوض و 500 میلیون وام کم بهره. این رقم 2.3 برابر بودجه ملی کره جنوبی در آن زمان بود. با همان پول فولاد یوهانگ ساخته شد که امروز یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد جهان است. بزرگراه سئول به بوسان ساخته شد که رگ حیاتی اقتصاد شد. ژاپن تا امروز 56 میلیارد دلار در کره جنوبی سرمایه گذاری کرده و حجم تجارت دو کشور از 220 میلیون دلار در 1965 به 772 میلیارد دلار رسید، یعنی 350 برابر رشد. کره جنوبی از فقیرترین کشورهای جهان در 1960 به عضویت باشگاه کشورهای پیشرفته درآمد. اسم این معجزه را گذاشتند معجزه رود هان. اما در همین زمان کره شمالی راه مخالف را رفت. قهر، سرسختی، انزوا. گفتند ما با دشمن دست نمی دهیم، غیرت ما اجازه نمی دهد. نتیجه چه شد؟ تحریم های فلج کننده، وابستگی 95% به چین، محرومیت از سرمایه و تکنولوژی ژاپن، قحطی های وحشتناک در دهه 90 که صدها هزار نفر گرسنه مردند. امروز اقتصاد کره جنوبی 70 کره شمالی است. سرانه درآمد مردم کره جنوبی 58 مردم شمال، یعنی کره شمالی است. یعنی یک کره جنوبی در یک ماه به اندازه یک کره شمالی در 5 درآمد دارد. برج های سئول از دور به پیونگیانگ نگاه می کنند، شهری که هنوز برق پایدار هم ندارد. پارک جونگی با دشمن دست داد، اما خط قرمزهایش را فراموش نکرد. نه به کشور و مردمش خیانت کرد، نه تسلیم شد. او با پنبه سر برید، به دشمن ضربه زد بدون اینکه کشورش را به جنگ داخلی بکشاند. کره شمالی اما با سرسختی بی‌محاسبه مردمش را قربانی سختی‌های فراوان کرد. نتیجه

0: فقری که تا نسل ها گریبانگیر آنهاست. عبرت از تاریخ آزادمان می کند.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. نمیدونم از ماجرای الاغ عباس قلی خان رو میدونید. خر عباس قلی خان به جنگل رسید، پوست شیری پیدا کرد و اون رو به تن کرد و هر کجا که ظاهر میشد همه فرار میکردند و به راحتی هر کجا که میل داشت میچرید و خوش بود. بعد از مدتی زندگی خوش و بی‌دغدغه با خودش گفت برای اینکه مردم بیشتر حساب ببرند بهتر است عربده‌ای هم بکشم تا مردم بیشتر بترسند. از این رو شروع به عربده کشیدن کرد که مردم فهمیدند این خری است در لباس شیر. لذا کتک مفصلی به او زدند و او را به کار حمالی گماردند. این ماجرای علمای مذهبی ماست. علمای مذهبی هم سالها زندگی بی‌دغدغه و آرامی داشتند و مورد احترام و پناه مردم بودند. کسی ایشان را مسخره نمی کرد، مورد تمسخر قرار نمی داد و یا قصد جانشان را هم نمی کرد. شاهان مملکت مخصوصا دوره قاجار به دستبوسشان می رفتند و ثروتمندان دو زانو جلوشان می نشستند و خمس زکات و سهم امام تقدیشان می کردند. حتی مظفرالدین شاه به دیدار آخوند ممقانی رفت و این آخوند به زحمت جواب سلامش را داد و دعوت شاه را هم برای تشریف آوردن به کاخ شاهی نپذیرفت. در عوض شاه از آب حوضی که ممقانی در آن وضو گرفته بود چندین دبه به عنوان تبرک با خود برد. خلاصه کنیم، علما در اوج بودند و کسی هم در مورد دروسی که در حوزه‌ها تدریس می‌شد کنجکاوی نکرده بودند و هم موقعی که از کتابخانه آیت الله مرشی نجفی صحبت می‌شد آن را با کتابخانه ابراهام لینکلن مقایسه می‌کردند و کسی تصور نمی‌کرد که چندین قفسه از کتب خطی و نفیس این کتابخانه فقط درباره جن و پری است و یا در باب قسل و جنایت غلمان و تفیز، باد معده، آداب رفتن به توالت و از این حرفا. یا مردم باور داشتن که شیخ مفید دستخط مهر شده امام زمان را دارد. علم غیب و ارتباط با عالم بالای آیت الله بهشت زبان زد همه بود. یعنی کسی هم به چنین توهمات اصلا شک نمی کرد و چون کتابهایشان با اسامی قلم سلمبه عربی بود اکثرا فکر میکردن که این کتاب ها حتما خیلی مهم هستن. خلاصه علما مریدانی داشتن کور و کر و لال. همین چیزها باعث شده بود که علما که همیشه به فکر کسب قدرت بیشتر بودن به این فکر بیفتند که حکومت را به دست آورند. البته باهوشترین هایشان مثل آخوند خراسانی، خویی، حتی طالقانی این را با ذکاوت دریافته بودند که اگر آخوند جماعت به قدرت برسن، چون مرد این کارها نیستند، به کل این بنای پوشانی صدمه دیده و ویران می شود. به همین خاطر آخوند خراسانی در جواب آخوندی که طرفدار حکومت فقیهان بود می نویسد اگر ما در حکومت باشیم و حکومت به بنبست برسد این بدان معناست که اسلام به بنبست رسیده است. خلاصه علمای تشنه قدرت با این اشتباه محاسبه و بیعقلی نه تنها دودمان خیش آباد دادند بلکه مردم را به چنان آگاهی رساندند که مجبورشان کردند از پوست شیر بیرون بیایند و همانی بشوند که بودند و به این ترتیب مردم هم فهمیدند که آخر عاقبتشان را باید در جای دیگر جستجو کرد، نه نزد این آخوندها. حالا بعد از اینکه پوست شیر از تن این الاغ‌ها به در آمد چه بلایی به سرشان خواهد آمد؟ باید نشست و منتظر آینده‌ای موند که به نظر چندان هم دور نیست.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. داستان کوتاهی در رابطه با سکین خانم و آخوند رندی که برایش کار میکرد. نوشته است: در همسایگی ما آخوندی تنها زندگی میکرد و کلفتی جوان داشت به نام سکینه که کارهای او را انجام میداد. هر بار آخوند از تو اتاق داد میزد سکینه، زن جوان با صدای بلند جواب میداد نه خیر حاج آقا، و بعد میامد ببینه حاج آقا چه کاری داره. یک روز از سکینه پرسیدم داستان چیه که به جای بله میگی نه خیر؟ سکینه گفت: والا این آخوندها خیلی پدر سوخته و آب زیر کاه هستن. یهو دیدی اونجا صیغه رو خونده و من بگم بله، تا برسم توی اتاق میگه بله رو گفتی، از حالا من و تو به همدیگه محرم هستیم. واسه همین به جای بله میگم نه خیر، و بعد میام ببینم چی کارم داره. شریفی میگفت: ما که شعورمون به اندازه سکینه هم نبود، اصلا فکرش هم نمی کردیم اون آری که 12 فروردین 58 گفتیم همون بله بود و خطبه صیغه رو قبلش خونده بودند.

دوستان عزیز ببخشید کمی قاطی شد مثلا، اما من اصولا به جهنم اعتقاد ندارم. معتقدم هر چی هست همینجاست، هر چی بکارید همینجا درو میکنید. در سال 57 همون همزمان با سونامی اسلامی قرار بود هواپیمای روح الله خمینی به سمت ایران پرواز کند. هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به بیمه کردن هواپیمای اون نشد. یک ایرانی به شرکت ایر فرانس رفت و هواپیمای حامل خمینی و تمام سرنشینان را با یک چک شخصی برای سفر به ایران بیمه کرد. آن فرد کریم دستمالچی از بازاریان معروف و متمول و مالک پاساژ بزرگ دستمالچی بود. کریم دستمالچی عضو فعال جبهه ملی بود. او برای روح الله خمینی در حومه پاریس منطقه ورسای خانه خرید تا اگر انقلاب سریع پیروز نشود ایشان در آن خانه سکنا داشته باشد. اما او بعد به عنوان مفسد فی‌الارض اعدام شد. روزنامه اطلاعات آن زمان نوشت کریم دستمالچی فرزند عبدالرحیم به جرم ایجاد اغتشاش در بازار مسلمین و به تعطیل کشاندن آن کوشش در جهت بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با تلویزیون‌های خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمایی 25 خرداد، کمک مالی به گروهک‌های ضد انقلاب، تصویب منشوری علیه جمهوری اسلامی ایران و مفسد فی‌الارض و یاغی شناخته شده بود. من فکر کنم این آه هزاران هزار ایرانی بود که یقین مردک ابله رو گرفت.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. باشه بازی بیکران از شما که شنونده ما بودید و تشکر ویژه از فرزانه معنوی عزیز که با برنامه شنیدنی ها با ما بود. اما فردا به احتمال بسیار زیادی از ساعت 12 چه مدت نمیدونم، مدت 1 ربع ساعت با جناب مهندس سپهر خواهیم بود که از مالمو در رابطه با دنیای مجازی، دزدی ها و حقه ها و کلک هایی که از طریق کامپیوتر و این تلفن های دستی با مردم دارن صحبت خواهد کرد، راهکارها و راه های در دام نیفتادن این حقه بازی ها رو به شما خواهد گفت. امیدوار هستم که گوش کنید، لذت برید. اما روز چهارشنبه جناب دکتر پازوکی عزیز یک بحث دیگه داره و اون این که تقاضا شده که ایشان روز چهارشنبه در مورد بیماری کمکاری تیروئید، علائم اون، علل و نحوه درمانش صحبت کنند. طبیعتاً در انتهای برنامه به چند پرسش هم که رسیده پاسخ خواهند داد. اگر احیاناً پرسش خاصی دارید برای من تکس کنید یا زنگ بزنید یادداشت کنم. تکس کنید خیلی بهتره، تکس کنید ما مشخصات خودتون، من منتقل میکنم با دکتر پازوکی و جوابهای خودتون از طریق رادیو بشنوید.

دوستان عزیز، آخرین ترانه‌ای که امروز پیش کش می‌کنم به شما سروده ای از هوشنگ ابتهاج سایه و صدای بیمانند استاد شجریان. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی‌زند. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظات خوش براتون آرزو میکنم. تا ساعت 11 فردا، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: در مورد لبنان که داره حرف میزنه، برای نخستین بار آمریکایی‌ها بالاخره اعتراف کردند، یعنی متوجه شدند که آلجزی و آتش بس لبنان رو داره به خطر میندازه، حملات حزب الله، حزب الله لبنان هست که داره از این فضا استفاده میکنه برای باج گرفتن تا شاید بتونه اسرائیل رو از لبنان بیرون کنه و خودش به عنوان یک گروه نظامی باقی بمونه. ولی همه این تلاش ها به چندین عامل بزرگ بستگی داره که در نهایت اون سوال پایانی اینه: کدام طرف قراره از خط قرمز اصلیش عقب نشینی کنه، چقدر قراره عقب نشینی کنه. لابی هایی که همین الان از سمت اسرائیلی ها و حزب جمهوری خواه داره کار میکنه، اجازه عقب نشینی خیلی عجیبی رو به آقای ترامپ نمیده. یعنی هر لحظه هم که میگذره داره کار برای سخت‌تر میشه. او بیشتر باید توضیح بده که من امتیاز واگذار نکردم، از عبارات و لغات و واژه‌های استفاده کنه که بگه که نه، من دارم به اونها اعمال زور میکنم، مثل همین توییتای پستایی که دیروز آقای ترامپ دیروز گذاشته. در سمت جمهوری اسلامی هم هر چه که از اون تفاهم نامه فاصله میگیریم، اینهایی که طرفدار مذاکره هستن هی باید بیشتر توضیح بدن که از اون خطوط اصلیشون در مورد برنامه هسته‌ای و مثلا موضوع موشک نیابتی عقب‌نشینی نکردن.
1: بر اساس گزارش بانک مرکزی، درصد رشد نقدینگی ایران در سال گذشته به بیشترین میزان پس از انقلاب 57 رسیده. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان سال قبل با رشد سالانه بیش از 53% به 15500 تریلیون تومان افزایش یافته. بانک مرکزی رشد سالانه پایه پول ایران نیز بیش از 61% محاسبه کرده. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سال قبل نزدیک به 65% افزایش یافته. مرکز آمار ایران هم در گزارشی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را در حد صفر اعلام کرده. بر این اساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته 0.2% بوده. مرکز آمار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را نیز منفی 0.3% اعلام کرده. بر اساس این گزارش، بخش کشاورزی با رشد منفی 2.9% بدترین وضعیت را در بین بخش‌های اصلی اقتصاد ثبت کرده. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، می‌گوید رشد نقدینگی در ایران از مسیر ناسالم صورت گرفته که به معنای خلق پول بدون پشتوانه برای پوشش کمبود درآمدهای دولت است.
2: درود بر شما. خب رشد نقدینگی الان ماهاست که به شکل فزاینده ادامه داره و زمانی که پشت این رشد نقدینگی افزایش تولید نباشه، میشه نتیجه گرفت که در واقع این یک نوع خلق نقدینگی بوده که از مسیر سالم نبوده، اصطلاحا میگن مازاد تولید بوده، و در مجموع میشه گفت که در واقع در اصطلاح عامه خلق پول در واقع بدون پشتوانه انجام شد. در خصوص عواملش میشه به مجموعه ای از رخدادهای اشاره کرد که منابع مالی دولت رو و البته بخش خصوصی رو در این مدت محدود کردن، مثل همین جنگ و مسدود شدن راه‌های درآمد دولت و البته شرکت‌ها که در واقع تنگناهای مالی رو در ایران تشدید کرد، حالا چه در حوزه فروش نفت و مشتقات نفتی و چه در بخش درآمدهای مالیاتی، هر دو در واقع تحت فشار بودن و میشه گفت در این مدت کلن کشور به وسیله استقراض از بانک مرکزی و همطور برداشت‌های بی سابقه از صندوق توسعه داره شد. خب زمانی که این شرایط پیش میاد، دولت با توجه به اینکه تسلط کاملی داره روی شبکه بانکی و بانک مرکزی هم اصلا استقلال نداره، میاد از مسیر ترازنامه بانک‌ها در واقع شروع به خلق نقدینگی میکنه که ما آمارش رو در این گزارش ها میبینیم، تا این کمبودها رو در بخش درآمد که بهش اشاره کردم پوشش بده. و خب الان رشد نقدینگی در واقع رسیده به 53%. بنابراین میشه با قطعیت بسیار بالایی گفت که ادامه در واقع همین مسیر در ماهای پیش رو میتونه وقوع افزایش تورم رو تقریبا قطعی بکنه. بنابراین انتظار میره که این فشاری که در واقع در اثر این رشد نقدینگی ایجاد میشه، دیر یا زود به شکل تورم کالا، حالا افزایش نرخ ارز و حتی جهش قیمت در دارایی های سرمایه‌ای خودش رو در ماه‌های آینده نشون بده و طبیعتاً اثرش روی سفره مردم در قالب افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت خوراکی‌ها و اینها نمود بیشتری داره. و با این داده‌ها میشه انتظار داشت که همچنان قدرت خرید افراد کمتر بشه، به خصوص در دهک‌های پایینی.
1: ساعتی پیش کیر استارمر اعلام کرد از سمت نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری می‌کند و جانشین او تا زمان بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب می شود. این تصمیم پس از هفته ها فشار سیاسی در داخل حزب کارگر و در پی پیروزی اندی برنام در انتخابات میاندوره‌ای میکروفیلد اعلام شده. استارمر گفته از رهبر بعدی حزب حمایت خواهد کرد. گزارش هاکی است که برنام اکنون اصلی ترین گزینه برای جانشینی او محسوب می شود.
3: سوال حزب من اکنون این است که آیا من بهترین فرد برای هدایت حزب کارگر به سوی انتخابات سراسری بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ فراکسیون پارلمانی حزبم را شنیدم و آن را با خویشتنداری میپذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بود که کشور محبوبم را در اولویت بگذارم و همین دلیل از سمت رهبری حزب کارگر کنارگیری خواهم کرد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه گفتگو کردم تا او را در جریان تصمیمم بگذارم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانی را اعلام کند، به گونه ای که نامزدها از 18 تیر بتوانند اعلام شوند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود. در صورت برگزاری رقابت، این کار تضمین می کند که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در شهریور در جای خود باشد.
1: Before Parliament returns in September. همکارم تاجدین سروش همراه ما شده از مقابل دفتر نخست وزیری خانه شماره 10 از مرکز لندن. تاج، در خبرها دیدم که اندی برنام به عنوان نماینده پارلمان بریتانیا سوگند خودش رو هم یاد کرد دقایق پیش. او اصلی ترین رقیب به حساب میاد در حزب کارگر برای اینکه بره وارد خانه شماره 10 بشه، نخست وزیر آینده بشه. بیشتر از تو بشنویم چه واکنش هایی داشته استعفای آقای استارمر و چقدر میدونیم از رقبای او در آینده.
4: خب رقیب جدیش همونطوری که اشاره شد آقای برنهام است، اما آقای برنهام که امروز به پارلمان هم سوگند خورد، راهی بسیار آسانی برای اجرای یا هم رهبری این خانه نخواهد داشت، چرا که میدونیم که او با انبوهی از چالش ها مواجه است و باید یکی پی دیگر با این چالش ها رسیدگی کنه. اول اینکه باید کابینه اش رو تکمیل بکنه و اینکه چقدر از اعضای حزب و از اعضای رهبری حزب با برنامه های او هم خانی داره و با او موافق است، و دوم اینه که بعد چالش های جدی که سر رایش است مسئله سیاست خارجی بریتانیا است که مثلا با اوکراین که حالا فعلا در روسیه با جنگ است چی خواهد کرد. آن تا آن حمایت همه جانبه ای که آقای استارمر داشت، آن حمایت رو خواهد داشت یا ادامه خواهد داد یا خیر. و بحث دیگه ای که رابطه با آمریکا است که اون هم پر چالش است در شرایطی که می‌دونیم آقای ترامپ که در قدرت است بسیار سخت باشد تعامل و تعامل کردن آقای برنام هم کار آسانی نخواهد بود. و بحث دیگه ای که مهمه اینه که در بحث ایران و خاورمیانه چی برخوردی خواهد داشت. برخوردی را که آقای استارمر در دو سال گذشته داشت که خیلی نامحبوب بود در بین ایرانی‌ها و ازشان خوش تا حدودی از سیاستاش راضی نبودن و با مماشاتی که با جمهوری اسلامی داشت و مماشاتی که با سپاه داشت و سپاه را هرگز در لیست گروه‌های تروریستی در این دو سال قرار نداد، آیا برنهام هم همون رو تعقیب خواهد کرد یا ایست که برای ایرانی ها محبوب تر خواهد بود؟ که این هم جای سوال داره. ما منتظر بمانیم که ممکن است که آقای برنهام این راه را ادامه نده و یا راه جدید را برای خود انتخاب بکنه. هیچ چیز هنوز مشخص نیست، ولی هیچ چیزی که مشخص از آقای سارمر دیگر در خانه شما را در نیست.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تاجدین سروش از مرکز لندن.

0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 به یک تساوی ارزشمند مقابل بلژیک یکی از مدعیان جام رسید. با کسب این تساوی تیم ایران همچنان شانس صعود از گروهش را دارد. در این دیدار علیرضا بیرانوند نمایشی بی‌نقص داشته و بارها مانع گلزنی بلژیکی‌ها شد. تیم ایران هم چند موقعیت خوب گلزنی داشت و حتی یک گل هم به ثمر رساند که داور پس از بررسی کمک داور آن را آفساید اعلام کرد. در پایان بازی علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی پس از تساوی مقابل بلژیک از عملکرد شاگردانش به ویژه علیرضا بیرانوند قدردانی کرد.
1: این یه بازی بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی. با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکن‌های بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما. و بازی هم بسیار زیبا بود. یعنی به زعم من هم میتونستم اونا برنده بازی باشن، هم من. من تک تک بازیکنام تشکر میکنم، خصوصا علی بیرانوند که بسیار امروز روز عالیش بود، ولی بازیکنایی که با این شرایط وارد جام جهانی شدن واقعا قابل ستایشن.
0: در دیگر دیدار گروه جی تیم ملی مصر پس از آنکه با یک گل از نیوزلند عقب افتاد با سه گل متوالی به پیروزی 3-1 رسید و با این برد با 4 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. مصر حریف بعدی ایران خواهد بود. محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی میگوید مصر برای بردن به میدان میآید اما ایران برای نباختن.
2: بازی بعدی با مصر گفتم که ایران در مقابل تیمایی که به قول خود انگلیسی ها میگن آندرداگ، یعنی شانسی برای بردن نداره، معمولا سعی میکنه یک دفاع فشرده انجام بده. ما در مقابل این چند سال اخیر دیدیم ایران وقتی در مقابل هر تیم مثل ژاپن دو سال پیش در جام ملت ها یا در ولز چند سال پیش میتونیم بگیم وقتی در مقابل تیمی قرار میگیره که میخواد نبازه این کار خیلی خوب انجام میده، اما وقتی میخواد در مقابل تیمی قرار بگیره که باید ببره، اونجاست که ضعف سیستم دفاعی ایران خودش نشون میده. اینجا نشون میده که تیم اون شرایط لازم، اون بالانس لازم رو نداره که بتونه هم خوب حمله کنه هم خوب دفاع کنه. تو چنین شرایطی ایران باید با مصر بازی کنه. ایرانی ها میدونن که با یک مساوی هم ممکنه برن به جام جهانی، از مرحله بعدی برن. به نظر میرسه، نمیدونم، هنوز خیلی زوده، 4-5 روز دیگه، به نظر میرسه این چیزی که من از تیم ملی دیدم، فشاری که روی قلعه‌نویی و بازیکن‌ها هسته، اینا سعی میکنن در مقابل مصر هم همین جوری بازی کنن، یعنی سعی کنن که نبازن بازی رو. اگه بخوان اینجوری بازی کنن که در مقابل بلژیک بازی کردن، خب بله ممکنه یک امتیاز بگیرن، ممکنه صعود کنن، اما فراموش نکنیم این تیم تیم پیریه، تیم پابسن گذشته ایه. اون بازی که دیروز کردن، توان بدنی بسیار زیادی گذاشتن، آیا بهشون اجازه میده که در مقابل مصر هم همین کار انجام بدن؟ نمیدونم، باید بشینیم ببینیم چه اتفاقی میفته. در مقابل مصر هم میدونه که اگر بتونه بازی رو ببره سرگرو میشه، سرگروش 100% میشه و در مرحله بعد با تیمایی ضعیفتری برخورد میکنه. مصر هم میاد که بازی رو ببره. به نظر من چیزی که خیلی مهمه، ایران برای نباختن بازی میکنه و مصر برای بردن.
0: در پایان بگم که آمریکا دقایق پیش مجوزی برای تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرد. وزارت خزانه داری آمریکا با این مجوز تولید، فروش، حمل و تخلیه نفت خام ایران و محصولات پتروشیمی ایران را تا 30 مرداد ماه مجاز اعلام کرد و این هم یک گامی در راستای پیشبرد تفاهم نامه که تا این لحظه هم واکنش‌هایی داشته. با ایران اینترنشنال بمونید، ریحان فلاح با شما خواهد بود تا دقایق دیگه راست ساعت 6 بعد از ظهر با تازه ترین خبرها و گزارش ها. وقت خوش.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: در همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: خود متن تفاهم نامه
8: سند افتخاری است.
9: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
10: راجع به نقش آقای پزشکیان
11: مسئله شو،
12: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
13: ورود شرکت های آمریکایی، این 300 میلیارد دلار،
14: موضوعات هسته‌ای،
15: من نمیتونم بگم تو رو نخواه،
16: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
17: تنگه برگ بسیار بزرگی است،
18: قوانین بین المللی،
19: تنگه هرمز میره پیکار خودش،
5: از خسارت خبری نیست،
2: ایران مستعمره آمریکا میشه.
8: همچنان اسرائیل دنبال
6: از پس مقاومت بر نمیآید.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: هستید، شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
7: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
8: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
11: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
14: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
7: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
19: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
20: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
21: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
22: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
23: اولین باری بود که من اسم مشرف خامنه ای رو شنیدم.

0: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودیمان در سر داشت. طرحی که اگر محقق می‌شد، امروز ایران به سلاح هسته‌ای، به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق می‌گردد، نمی‌توان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
1: اظهارات اخیر پرایم مینیستر بنیامین نتانیاهو را باید در دو سطح به خصوص تحلیل کرد، سطح راهبردی و سطح حقوقی. در سطح راهبردی نخست وزیر اسرائیل به دنبال اونه که میان حکومت جمهوری اسلامی و ملت ایران تفکیک قائل شده و پیام اصلی ایشان که هدف اسرائیل مردم ایران نیستند، بلکه ساختار حکومتی و شبکه‌ای که از دید اسرائیل مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدات امنیتی علیه کشورهای منطقه بوده. اما از منظر حقوق بین الملل، تغییر حکومت در هر کشور اصولاً باید توسط مردم همون کشور و از طریق اراده ملی صورت بگیره. هیچ دولت خارجی مشروعیت حقوقی برای تعیین سرنوشت یک ملت رو نداره. به همین دلیله که پرایم مینیستر نتانیاهو با احتیاط تاکید میکنه که نمیتونه زمان سقوط حکومت رو پیش بینی کنه و سرنوشت نهایی رو به مردم ایران واگذار میکنه. و نکته مهم اینجاست که آنچه که امروز جمهوری ملایان رو به چالش کشیده صرفا فشارهای خارجی نیست، بلکه مجموعی از بحران‌های داخلی و که شامل مسائل و مشکلات اقتصادی، فساد ساختاری، انزوای بین المللی و نارضایتی‌های اجتماعی و شکاف میان حکومت و بخش بزرگ از جامعه ایرانه. و در نهایت اگر قرار باشه تغییری پایدار و مشروع در ایران شکل بگیره، اون تغییر نه از طریق بمباران و نه از طریق مداخله خارجی، بلکه از مسیر اراده مردم ایران، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و ایجاد یک نظام پاسخگو و مبتنی بر رأی ملت ایران به دست خواهد آمد و این همان نقطه‌ایه که آینده ایران را تعیین خواهد کرد. از دیدگاه اسرائیل مشکل تنها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیستش و مسئله اصلی اونه که تل آویو شبکه بی‌ثبات‌سازی منطقه رو میدونه و شامل موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی و عملیات برون‌مرزی و سیاست صدور ایدئولوژی جمهوری ملایان میدونه. به همین دلیله که نتانیاهو تاکید میکنه که حتی در صورت دستیابی به توافق، تهدید پایان پیدا نمیکنه. و اونچه که در سخنان اخیرشون برجسته بود تاکید بر اصل بازدارندگی بود و اسرائیل معتقده که تجربه 4 دهه گذشته نشون داده که تنها راه جلوگیری از گسترش تهدیدات جمهوری اسلامی حفظ فشار سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و در صورت لزوم نظامیه. و از نگاه راهبران اسرائیل هر گونه کاهش فشار بدون تغییر واقعی در رفتار حکومت ایران میتونه تهدیدات آینده رو تشدید بکنه و هدف اینیه که در مجموع سخنان اخیر ایشان نشون میده که نگاه اسرائیل مسئله ایران هنوز به اون صورت حل نشده و شاید یک آتش بس یا توافق موقت باشه و تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، اما تا زمانی که نگرانی‌های امنیتی در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی باشه فشار و بازدارندگی رو ادامه خواهند داد.
2: امروز می‌خوام یه سوال مهم رو جواب بدیم. مردم ایران در خط فکری مجتبی

خامنه ای چه جایگاهی دارن. از مجتبی خامنه ای بعد از رسیدن به رهبری تقریبا هیچ تصویر تازه‌ای منتشر نشده، نه سخنرانی عمومی، نه مصاحبه و نه نشست خبری. از 17 اسفند پارسال که مجلس خبرگان مجتبی را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرد تا امروز حدود 20 پیام و نوشته مختلف به نام او منتشر شده. بعضی از این پیام ها صرفا پیام تسلیت یا تبریک هستند، اما بعضی دیگه اهمیت بیشتری دارند. پیام هایی درباره جنگ، روز خلیج فارس، حج، مجلس، ارتش، روز کارگر، روز معلم، روز فردوسی و توافق با آمریکا و چند موضوع دیگه. نمیدونیم اصلا مجتبی خامنه ای زنده است یا نه، اما با استناد به مهمترین پیام هایی که به نام او منتشر شده میخوایم ببینیم مردم ایران در این پیام ها چه جایگاهی دارن. اصلا مهمترین کلید واژه‌ای که در این چند پیام استفاده شده چیه؟ برای جواب دادن به این سوال 10 از پیام های مهمی که به نام او منتشر شده رو بررسی کردم. نتیجه جالب بود. حدس بزنین اون واژه چیه؟ 5 ثانیه بهتون وقت میدم. 1 2 3 4 5 وقتتون تمومه. ببینیم درست حد زدید یا نه. به صد. بله، من خودم هم تعجب کردم. شاید فکر میکردید مثل پدرش هی دشمن دشمن کرده باشه یا به آمریکا و اسرائیل و غیره بد و بیراه گفته باشه. اما این به نظر مهمترین واژه‌ایه که در پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای استفاده شده. دست کم 12 بار این کلمه به همراه مشتقاتش مثل مبعوث شدن و مبعوث کردن در این پیام‌ها دیده میشه. اما مهمتر از تعداد دفعات نحوه و محل استفاده از این کلمه است. کلمه بعثت در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای فقط تکرار نشده، بلکه هر بار به 1 یا 2 کلمه مهم دیگه وصل شده، مثل بعثت ملت ایران، بعثت مردم، بعثت هنرمندان، بعثت نمایندگان و مجلس و در نهایت بعثت امت اسلامی. بعثت در ادبیات مذهبی یه واژه معمولی نیست. بعثت یعنی برانگیخته یا برگزیده شدن برای انجام یه ماموریتی که معمولاً ماموریت الهیه. واژه‌ای که بیشتر درباره پیامبران به ویژه پیامبر اسلام به کار میره. اما در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای این مفهوم از حوزه مذهبی وارد حوزه سیاسی شده. او از مردم ایران با عنوان ملت مبعوث شده یاد میکنه و میگه این مردم باید به میدان بیان. از هنرمندانی که باید در امتداد بعثت یا همون ماموریت مردم حرکت کنن و از مجلسی که باید خودش رو با ملت مبعوث شده هماهنگ کنه. مثلا در پیامی که 5 خرداد 1405 به مناسبت حج منتشر شده اومده، در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد. یا در پیام روز فردوسی در 25 اردیبهشت نوشته شده این حماسه حضور و دفاع و پیروزی تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند. و در پیام افتتاح مجلس در 7 خرداد از چیزی به نام بعثت مردم در مجلس حرف میزنه و در ادامه همون پیام اومده از جمله مصادیق تقوا رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده. اما چرا مجتبی خامنه‌ای در این پیام‌ها اینقدر بعثت بعثت کرده؟ ملت بعثت یافته یعنی چی؟ یعنی مردمی که برگزیده شدن برای انجام یه ماموریت. کی برگزیده اونها رو که معلومه، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. اما از نظر رهبر جمهوری اسلامی ماموریت این مردم چیه؟ بیاین تا از حرفای خودش بهتون بگم. هرچی بیشتر پیام ها رو میخونیم متوجه میشیم بعثت احتمالاً هدف نیست،
بلکه ابزار رسیدن به یک هدف بزرگتره. مشتبه خامنه ای در اولین پیام خودش بعد از رسیدن به رهبری نوشته امر مقاومت و جبهه مقاومت جزئی جدای ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامیه. این جمله مهمه چون جبهه مقاومت رو از یک ابزار سیاست خارجی تبدیل می‌کنه به بخشی از هویت جمهوری اسلامی. در پیام حج هم بارها از جبهه مقاومت حرف می‌زنه، از لبنان، از فلسطین، از عراق، از یمن. جالب اینجاست که حتی وقتی پای توافق با آمریکا وسط میاد هم این موضوع کنار گذاشته نمیشه. همینطور که در این پیام هم میبینید در کنار حقوق ملت ایران بلافاصله جبهه مقاومت هم عنوان شده. شاید بشه گفت تصویری که از کنار هم گذاشتن این پیام ها به دست میاد اینه که از نگاه رهبر سوم جمهوری اسلامی مردم ایران یک ملت مبعوث شده هستند. ملتی که قراره در کنار جبهه مقاومت نقش ایفا کنه و در نهایت به چیزی برسن که خود مجتبی خامنه‌ای در پیام روز خلیج فارس از اون با عنوان نظم جدید منطقه و جهان یاد میکنه. و شاید مهمترین نتیجه این ده پیام همین باشه، اینکه برخلاف گمانه‌زنی هایی که بعد از تغییر رهبری درباره تغییر مسیر جمهوری اسلامی مطرح میشد، دست کم در پیام‌های منتشر شده تا امروز محور مقاومت همچنان در مرکز گفتمان رهبر جدید قرار داره، با این تفاوت که او برای توصیف نقش مردم از واژه‌ای استفاده می‌کنه که کمتر در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی دیده شده، واژه بعثت.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت این که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه ایرادش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این برنامه. با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از دور اول مذاکرات سوئیس مدعی شدند درباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکا مذاکره نکرده اند، جی دی ونس معاون اول دونالد ترامپ گفته تهران موافقت کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی به ایران بروند. این در شرایطی است که پیش شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره تحقق نیافته و بنیامین نتانیاهو هم بار دیگر تاکید کرده که اسرائیل از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با بررسی بیشتر.
1: تیغ تیز تنگه هرمز در گلوی ترامپ به رغم عقب نشینی ادامه دار جمهوری اسلامی، عبور چراغ خاموش تهران از پیش شرط عقب نشینی اسرائیل از لبنان، سخنگوی وزارت خارجه از شروع مذاکرات هسته‌ای در سوئیس خبر داد، تاکید وزیر اقتصاد بر آغاز آزادسازی پولهای بلوکه شده و سکوت آمریکا، یک نمایش در دو پرده، تهدید دوباره ترامپ و خروج موقت هیئت ایرانی از جلسه، فصل تازه جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه با استفاده از اهرام تنگه هرمز. چرا جمهوری اسلامی تهدیدهای ترامپ را جدی نمی‌گیرد؟
2: مصمم بودیم از این فرصت استفاده بکنیم برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل و فکر می‌کنم که خب اتفاقات مهمی هم افتاد.
1: ابراز رضایت سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دور اول مذاکرات چهار جانبه در سوئیس که با حاشیه‌های فراوان برگزار شد و نتایج آن هنوز در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. ساعاتی پس از پایان جلسه، قطر و پاکستان به عنوان میانجی در هماهنگی با جمهوری اسلامی و آمریکا بیانیه‌ای صادر و دستاوردهای نشست مشترک را تشریح کردند. بر اساس این بیانیه، طرفین به سر ایجاد یک کمیته عالی رتبه نظارت سیاسی بر میانجیگری و تشکیل واحد تنش‌زدایی با مشارکت لبنان به توافق رسیدند. همچنین تهران و واشنگتن گروه‌های کاری متمرکزی بر مسائل هسته‌ای، تحریم و نظارت تشکیل دادند و یک نقشه راه برای دستیابی به توافق 60 روزه ایجاد کردند. در این حال یک خط ارتباطی مشترک برای تضمین عبور ایمن نفت به کشتی‌ها از تنگه هرمز هم ایجاد شد. جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود شرط آغاز مذاکرات اجرای بند 13 تفاهم‌نامه است، یعنی تعهدات آمریکا، یکیشان آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل از خاک این کشور. اما به رغم برقراری آتش بس نیم بند در لبنان، نتانیاهو یک شنبه صراحتاً اعلام کرد اسرائیل از خاک این کشور خارج نخواهد شد.
3: ما تا زمانی که لازم باشه در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهیم موند تا از ساکنان عزیز شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این مورد صریح هستم و هیچ چیز این تعهد رو تغییر نخواهد داد.
1: همزمان یک مقام اسرائیلی به CNN گفت اورشلیم ممکن است خروج نمادین از بخش بسیار کوچکی از خاک لبنان را بررسی کند، اما خروج کامل در کار نخواهد. در واقع پیش شرط تهران قرار نیست دست کم در کوتاه مدت تحقق یابد. یک عضو رسانه‌ای پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تایید کرد تهران از شرط پایان جنگ و خروج اسرائیل از خاک لبنان برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای کوتاه آمده و قرار است موضوعات را همزمان پیگیری کند. در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از تحقق 3 پیش شرط دیگر، یعنی لغو محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و آزادسازی برخی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی خبر داد. دوشنبه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و از اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی دارایی‌های تهران صورت گرفته. وزیر اقتصاد یک گام جلوتر رفت و گفت حتی این فرایند آغاز شد.
4: بانک مرکزی هم در واقع از شروع کرده به اینکه اون دروازه‌تون رو بگیره. حالا دیگه جزئیاتش از
1: با این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون در این مورد سکوت کرده و واشنگتن خبر معافیت تحریم نفت و آزادسازی پول‌ها را رسماً تایید نکرد. علاوه بر این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از سفر به سوئیس در دور اول مذاکرات، طرفین بر سر مسائل هسته‌ای هم مذاکره کردند. بعد از ظهر دوشنبه معاون اول ترامپ از تعهد تازه تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش گفت.
5: ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به کشورشون دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع اصلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایرانه.
1: این با ادعای یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران منافات داره. کسی که صبح دوشنبه به تسلیم گفت تا این لحظه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای آغاز نشده. موضوعی که پس از افشای مخالفت مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام با هر گونه مذاکره هسته‌ای خشم شماری از هواداران نظام را برانگیخته. یک نماینده پیشین مجلس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در شبکه اجتماعی ایکس این عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی از پیش شرط‌هایش را سمی مهلک خواند. به ویژه اینکه ترامپ بعد از ظهر یکشنبه با تهدید جمهوری اسلامی بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت تهران باید فوراً جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را بگیرد، وگرنه او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. ترامپ همزمان در مصاحبه با فاکس نیوز از مسعود پزشکیان خواست مراقب حرفایش باشد، وگرنه آمریکا بقیه ایران را هم تصاحب خواهد کرد. پزشکیان یک شنبه گفته بود تهران از حق هسته‌ایش نمی‌گذرد.
6: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرند.
1: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها جلسه چهار جانبه با حضور طرف آمریکایی را ترک، هرچند دقایقی بعد به مذاکرات ادامه داد. قالیباف در واکنش به این تهدیدها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران تهدیدهای واشنگتن را به هیچ جایش نمیگیرد. واکنشهایی که به نظر بیشتر مصرف داخلی داشت برای مخالفان توافق در تهران و در توجیه عقب نشینیهای مکرر جمهوری اسلامی، همچنان که تهدیدهای ترامپ هم در شرایط فعلی کارکرد مشابهی دارد. در واقع کارکردی ندارد. واقعیت این است که نه تهران و نه پایتخت‌های عربی منطقه و نه اورشلیم دست کم فعلا حسابی روی تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا باز نمی‌کند. او در تله تنگه هرمز گیر افتاده. در عالم واقع ترامپ تا زمانی که راه حلی برای تضمین بازماندن تنگه پیدا نکند به سختی می‌تواند به میدان جنگ برگردد. فعلا او و ونس تصور می‌کنند با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در جریان توافق می‌توانند تنگه هرمز را باز نگه دارند. اما رفتار جمهوری اسلامی در بستن چندباره این آبراهه در دو هفته اخیر برای مهار حمله اسرائیل به لبنان نشان داد تهران پس از این با استفاده از این اهرم جاه‌طلبی‌های تازه‌ای را پی خواهد گرفت. گردن کلفتی در خاورمیانه با چوب تنگه هرمز.
7: ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته.
1: این تله ترامپ را در موقعیت دشواری قرار داده. بعید از توافق احتمالی هم بتواند جمهوری اسلامی را آنگونه که ونس تصور میکند به حکومتی نرمال تبدیل کند. رژیمی که حالا در نقش دوزی دریایی میخواهد با سلاح تنگه بر منطقه حکومت کند و رویاهای خامنه‌ای پیر را با خامنه‌ای جوان دنبال کند. شاید فرصت مذاکرات 60 روزه تنفسی کوتاه مدت با هدف پیدا کردن راه حلی اساسی برای کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است، چون جهان ممکن است حل مشکل فعالیت‌های تروریستی تهران در منطقه را به زمان بسپارد، اما به گروگانگیری نبض اقتصاد جهان به یک یاغی تن نخواهد. تنگه هرمز شمشیر دولبه ایست که اگرچه فعلا یک لبه بر وفق مراد مشتبه خامنه‌ای میبرد، اما لبه دیگرش به زودی سراغ گلوی جمهوری اسلامی خواهد رفت. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. آقای سمی، به نظر میرسه در همین دور اول جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی داشته، از جمله اینکه با بازگشت بازرسای آژانس به تهران موافقت کرده، اما با توجه به مواضع مشتبه خامنه ای و پزشکیان و همه مسائلی که تا الان پیش اومده، شما فکر میکنید که در نهایت چقدر این توافق محتمله؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من توافق برای کوتاه مدت ممکنه، اما نه لزوماً یه توافق جامع و پایدار. همونجوری که شما فرمودید، بازگشت بازرسان یه عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما ادامه بنبست خطر تحریم‌های گسترده رو بیشتر به همراه براشون داره. نظام جمهوری اسلامی هم فقط و فقط به دنبال حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و امنیتی خودش هست که بتونه مدیریت بحران بکنه. حتی اگر یه توافقی هم حاصل بشه، ما تا زمانی که ریشه بحران در داخل ایران، یعنی ماهیت رژیم، تغییر نکنه، این توافقا به نظر من بیشتر یک آتش‌بس سیاسی حساب میشن تا راه حل پایدار. حتی اگر ما به تنگه هرمز مراجعه بکنیم، یکی از معدود اهرم‌های راهبردی باقی مونده برای حکومت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی داره بیش از هر زمان دیگری با تهدید علیه کشتیرانی و انرژی جهانی میخواد نقطه نظر خودش رو پیش ببره. این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر فکر بکنیم که ترامپ فقط به خاطر تهدید هرمز عقب نشینی کرده، نه، این نیست. آقای ترامپ یک مجموعه ای رو در نظر گرفته که خطر جهش قیمت نفت، فشار اقتصادی جهانی و اون نگرانی های فزاینده اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و یک احتمال درگیری دراز مدت، چون خودش نگران انتخابات میان دوره. پس یعنی تنگه هرمز هزینه تنش رو داره براشون بالا میبره و من فکر میکنم امریکا نمیخواد اون هزینه رو بپردازه، جمهوری اسلامی هم سوء استفاده داره میکنه.
0: و فکر کنید که بعد از این 60 روز در نهایت اون توافق موقت به چه نتیجه حاصل بشه؟ خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه.
8: من بعید میدونم که اصلا به نتیجه‌ای برسه، برای اینکه همون جوری که عرض کردم، تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی تغییر ماهیت و رفتاری نداشته باشه، برای دنیا نمیتونه محرز بشه که این یک حکومت قابل اعتمادی است که به مردم خودش اهمیت میده و نه به
0: سپاس. بسیار شایان سمی، کاشان سمیت ملی و ممنون از شما سمیتون.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: آقای عراقچی یک توییتی زدن در شبکه اجتماعی اکس و گفتن که مذاکرات بسیار مثبت بوده و بخشی از تحریم‌های پتروشیمی و نفت جمهوری اسلامی برطرف شده و قرار هستش که بخشی هم از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. اما بیانیه مشترکی که پاکستان و قطر بعد از پایان روز نخست یا به هر حال این دور از مذاکرات منتشر کردند نشان داده میده که اتفاقاتی که افتاده در دور نخست در اصل رسیدن به یک چهارچوبی بوده برای اینکه چگونه میخوان در آینده ادامه بدهند، اینکه طرفها بیان راهکارهایی رو بیاندیشند برای مشخص کردن مسائل فنی، راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه اگر در تنگه هرمز الان اتفاقاتی که داره میفته تنگه هرمز باز بشه از سوء تفاهم‌ها جلوگیری بکنند، به هر حال ممکن است برخورد با این مین‌ها اتفاقاتی اونجا رخ بده، مجبور بشن که بخوان همکاری‌هایی داشته باشن برای تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها اونجا، و بعد در پیرو اون یک خط ارتباطی بین گروه‌های فنی و میانجیان وجود داشته باشه که بخوان مرحله به مرحله الباقی مذاکرات رو بر روی مسائل دیگر پیش ببرند و بعد از اون به صورت مرحله‌ای ببینن که چگونه میخوان در مورد رفع تحریم ها صحبت بکنند و بعد در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. حداقل اون چیزی که از بیانیه مشترک پاکستان و قطر میشه برداشت کرد تا این لحظه این است، مگر اینکه قرار باشه یک اطلاعات دیگری بعدها روزهای آینده یا ساعات آینده منتشر بشه که بعد تایید کننده اون توییت عباس عراقچی باشه. ولی خب از آغازین ساعات امروز خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نسیم، فارس، اینها داشتن میگفتن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بعد از اینکه آقای ترامپ با فاکس نیوز مصاحبه کرده بودند و گفته بودند که اگر تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی باز نکنه و نخواد کمک بکنه به باز شدنش، اون وقت ممکنه که اصلا کشوری این نمایندگان نداشته باشن که بخوان بهش برگردن یا نمیتونن به کشورشون برگردن، و در خصوص لبنان هم گفته بود که این حزب الله رو باید هر چه سریعتر جلوش جمهوری اسلامی بگیره وگرنه اون وقت من حملات سختری به اونها میکنم. خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی گفته بودن که تیم مذاکره کننده محل مذاکرات رو ترک کرده، اما اون چیزی که الان ما داریم میبینیم احتمالاً از در اصلی محل مذاکرات رفتن بیرون، بعد از پنجره پشتی محل مذاکرات برگشتن پای میز و نشستن صحبت کردن، به دلیل اینکه به حال یک بیانیه مشترکی اومده، خبرنگار آکسیوس تکذیب کرده، دیپلمات آمریکایی که در محل بوده تکذیب کرده، و بعد هم خود خبرگزاری تسنیم در خبری که ساعتی پیش منتشر کرد گفت، نوشتش که مذاکرات سوئیس به پایان رسیده و اون رو مذاکرات موفقیت آمیزی هم حتی توصیف کردش. اما به حال این مذاکرات نمیتونه به همین جا ختم بشه، به دلیلی که هم مخالفان بسیاری داره چه در داخل آمریکا چه در داخل ایران. همین الان بسیار از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی مثل رسایی اینها شروع کردن و دارن میگن که مجلس رو زودتر باید جلسات حضوریش رو برگردونید تا اینکه ما بیایم و صحبت بکنیم ببینیم اصلا مذاکره چه بود. حتی رسایی گفته حالا که قالیباف رفته دست ونس رو اونجا گرفته، پس که چرا مجلس رو داره غیر حضوری برگزار میکنه؟ این ور هم آمریکایی‌ها و سناتورها دارن میگن هر قراردادی با جمهوری اسلامی، حتی همین تفاهم نامه، باید بیاد در کنگره و سنا مطرح بشه و ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد در طول روزهای آینده.
1: محور اصلی مذاکرات چه در بعد فنی و چه در بعد مذاکره کنندگان ارشد بر روی مسئله هسته‌ای متمرکز خواهد شد، اما این تمرکز باعث نمیشه که سایر موضوعات هم از نظر دور بمونه، چرا که موضوع هسته‌ای جمهوری، یعنی موضوع توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر اساس تفاهم نامه‌ای که تنظیم شده در 14 بند شامل و وضعیت منطقه‌ای هم هست. بنابراین وقتی که در خصوص مسائل منطقه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، قاعدتاً ما بین طرفین صحبت‌های پیرامون برنامه موشکی و همینطور سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم رد و بدل خواهد شد و چه بسا که در مورد اون هم به توافقاتی دست پیدا بکنند. اما محور اصلی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برنامه کاهش یا رفع تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی هست. موضوعات دیگر از جمله مسئله تنگه هرمز قاعدتاً بایستی با همکاری عمان مورد توجه قرار بگیره. همینطور بحث‌های مثل آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی یا مکانیزم ایجاد و اجرای صندوق سرمایه گذاری توسعه‌ای هم طبیعتا در زمره مسائلی هست که تیم‌های فنی با همدیگه مورد توجه قرار میدن و بحث میکنن. در کنار همه اینها من فکر میکنم مذاکره کنندگان ارشد و همینطور این کمیته عالی که تشکیل شده بایستی توجه و تمرکزشون رو بر موضوعاتی بگذارن که میتونه بر فرایند مذاکره تأثیر منفی بگذاره یا اصطلاحاً تلاش بکنند عوامل بحران آفرین برای مذاکره ها رو مرتفع کنند. این که بتونن چنین کاری رو انجام بدن و مذاکره ها رو از گزند بحران ها و تنش ها دور نگه دارن تا در مسیر خودش باقی بمونه، چیزی که بایستی منتظر باشیم و اون رو ببینیم و رصد بکنیم. در شرایط فعلی به اسرائیل عملاً امکان این که جنوب لبنان رو ترک بکنه پیش از اون که حزب الله خلع سلاح بشه نداره. از طرف دیگه اگر ارتش اسرائیل در جنوب لبنان باقی بمونه، استعداد ایجاد تنش در اونجا و افزایش احتمال درگیری از سرگیری درگیری و تشدید درگیری بسیار بالاتر میره. طبیعتاً مثلا جنوب لبنان میتونه بحران آفرین باشه، به ویژه که حزب الله لبنان هم خلع سلاح نشده و هر لحظه میتونه با یک شلیک مثلا دوتا شلیک راکت، دوتا شلیک موشک همه چیز رو به هم بریزه. برای همینه که ترامپ تاکید داره که حزب الله هم از اون طرف بایستی آتش بس رو حفظ بکنه تا بشه جلوی تنش رو گرفت. بنابراین یکی از مهمترین بحرانهایی که میتونه مذاکرات رو تحت تأثیر قرار بده قطعا موضوع لبنان هست.
2: صبح روز یک شنبه است اینجا در لس آنجلس، ورزشگاه جام جهانی این شهر. 5 ساعت مونده تا آغاز دومین مسابقه ایران در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026. از این لحظه تا سوت پایان مسابقه می‌خوایم ببینیم چه اتفاقاتی می‌افته و شما رو با خودمون همراه کنیم. مونده تا آغاز بازی ایران مقابل بلژیک، دومین مسابقهش. همونطور که بازی مقابل نیوزلند ایرانی ها بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی کرده بودن، امروز هم مخالفین جمهوری اسلامی اومدن تجمع اعتراضی خودشون رو بیرون ورزشگاه دارن برگزار میکنن. ساعت مونده تا شروع مسابقه ایران و بلژیک، وارد ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس شدیم. بسیاری از ایرانی ها اومدن در این مراکزی که فن زون هست و فن اکسپریانس استران نامگذاری شده، اونجا مشغول رقص و پایکوبی هستن و عده دیگه هم که دیگه دارن میرن به سمت جایگاه های خودشون رو بشینن روی صندلی ها منتظر شروع بازی. بریم داخل ورزشگاه. نسبت به بازی نیوزلند

0: اگر ریسپانسیبیلیتی که داشته باشیم اینه که فقط پشتتون باشیم، فقط به یادتون باشیم و همه جا اسم مردم ایران رو فریاد بزنیم، فقط و فقط مردم ایران.
1: دیدار تیم های فوتبال بلژیک و تیم ایران در ورزشگاه لس آنجلس با تساوی بدون گل به پایان رسید در یک مسابقه جذاب و دیدنی، و در حالی که بلژیکی ها از دقیقه 66 ده نفره شدن، تیم ایران تونست یک امتیاز حساس رو از این مسابقه به دست بیاره، دو امتیازی بشه و همچنان شانس صعود از این گروه رو داشته باشه. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ایران با درخششی که در این مسابقه داشت تونست بهترین بازیکن زمین بشه. ده ها هزار نفر از ایرانیان هم خودشون رو به ورزشگاه رسونده بودن، بسیاری از اونها پرچم های شیر و خورشید رو با خودشون حمل میکردن، نشانه هایی از جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان رو هم همراه خودشون داشتن. به این ترتیب و با این نتیجه که ایرانی ها کسب کردن، همچنان امیدوار هستن تا از گروهشون صعود بکنن. مسابقه بعدی اونها در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال مصر خواهد بود، اون هم مسابقه سختی خواهد بود و همچنان همونطور که خدمت شما عرض کردم، شانس ایرانی ها برای صعود از گروهشون و راهیابی به جمع 32 تیم پایانی

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
1: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
2: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
3: 60 روز قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
4: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
5: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
6: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
7: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
8: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
9: مصطفی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
10: صحبت ها و بیانیه مصطفی خامنه‌ای
11: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
12: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
13: اسرائیل عملیاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داد.
14: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
15: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
16: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
17: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
18: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
19: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناتوازی‌ها توی اقتصاد شد.
20: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
21: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
22: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
23: اولین باری بود که من اسم مشرف خامنه ای رو شنیدم.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی اندیشه های تدافعی امیر قلعه‌نویی نتیجه داد. ایران در دومین بازی جام جهانی با درخشش فوق‌العاده براوند شکست ناپذیر موند. با وجود تشدید تدابیر امنیتی فیفا، ایرانیان باز هم با پرچم‌های شیر و خورشید وارد ورزشگاه لس آنجلس شدند. صدرنشینی مقتدران مصر با پیروزی مقابل نیوزیلند. اسپانیا به راحتی عربستان سعودی را شکست داد. و در انتظار رکورد شکنی فوق ستاره ها، فرانسه با امباپه به مصاف عراق میره، آرژانتین با مسی مقابل اتریش سفارایی میکنه.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی رو تماشا میکنید. در این برنامه بازی های دیروز رو مورد بررسی قرار میدیم، خصوصا بازی ایران و بلژیک. به طور کامل این بازی مورد بررسی قرار میگیره. در مورد دیگر بازی های دیشب و بامداد امروز هم صحبت میکنیم، جایی که مصر با پیروزی بر نیوزیلند در گروه تساوی ها سردنشین شد. اسپانیا هم که با برد قاطع مقابل عربستان بار دیگه خودش رو به عنوان مدعی نشون داد. در ادامه هم نگاهی میاندازیم به بازی که قرار امشب برگزار بشه. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. ما با گروه خبرنگارانمون در نقاط مختلف دنیا از جمله محل برگزاری بازی‌ها به رویداد بزرگ جام جهانی فوتبال پوشش خبری کامل خواهیم داد. ایران در دومین دیدارش به مسافه بلژیک رفت، چیزی که کاملا مشخص بود و حتی گزارشگران تلویزیونی در شبکه‌های مختلف از جمله اینجا در انگلیس بهش اشاره کردن، هو کردن سرود جمهوری اسلامی بود. همچنین با وجود ممنوعیت شاهد اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید زیادی توی ورزشگاه بودیم. در زمین بازی ایران با سه تغییر نسبت بازی اول بازی رو شروع کرد، با دفاعی چند لایه و مستحکم مقابل بلژیک قرار گرفت. به طور خلاصه باید گفت که سیستم و استراتژی بازی ایران در این مسابقه کاملا مبتنی بر اصول دفاعی با بازیکن‌های با تجربه و میدان دیده بود که البته نتیجه هم داد. با توجه به توانایی بازیکن ایران این موضوع کاملا منطقی به نظر می‌رسید که این روش رو امتحان بکنند. دو نقطه درخشان در این بازی میشه بهش اشاره کرد کوتاه. اول هفت مهار فوق‌العاده علیرضا بیرانوند، یکیش واقعا در کلاس جهانی بود، و البته گل مهدی طارمی که میتونست به یکی از گل‌های برگزیده و بیادموندنی جام تبدیل بشه که به دلیل آفساید مردود اعلام شد. برای اولین بار در تاریخ جام جهانی ایران دو بازی پیاپی رو نباخت. بلژیک هم با عملکردی پرانتقاد بسیار کمتر از حد انتظار ظاهر شد، البته که 10 نفره شدن اونها هم تاثیرگذار بود. تیمی که در سال 2018 با نصر طلایی سوم شده بود، سال 2022 با 4 امتیاز سوم شد و حذف شد. دیورونه و لوکاکو هم بعد از فصلی مملو و از مصونیت کاملا ضعیف و دور از فرم بودند. بریم گزارش علیرضا مدیری رو از این بازی به اتفاق ببینیم.
1: دومین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 تو لس آنجلس مقابل تیم 550 میلیون یورویی بلژیک بود. همزمان با رقص و شادی طرفداران فوتبال، مخالفان جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. مثل بازی با نیوزیلند، مخالفان جمهوری اسلامی با وجود ممنوعیت اعلام شده از طرف فیفا، پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه آوردن. بازیکنان رو هم حسابی تشویق کردن، اما باز هم سرود جمهوری اسلامی رو هو کردن. با اینکه آمار از هر لحاظ به نفع تیم بلژیک بود، ایران صاحب ضربه ایستگاهی شد. مهدی طارمی دقیقه 25 دروازه کورتوها رو باز کرد و بندری رقصید. دقیقه 66 مدافع بلژیک از بازی اخراج. ایران اما از این فرصت طلایی استفاده نکرد. این برای اولین بار تو تاریخ بود که تیم فوتبال ایران تو جام جهانی به دو مساوی پی‌پی رسید. علیرضا بیرانوند هم بهترین بازیکن زمین شد. آخرین بازی ایران تو شهر سیاتل مقابل مصر انجام میشه. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
2: درود بر ایران و ایرانی، زنده باد ایران و ایرانی.
0: بله، با رضا مهندس و علیرضا مدیری هم همراه میشیم. علیرضا، از خودت شروع بکنیم که این گزارش رو آماده کردی. خیلی از گفتنی‌ها رو در این گزارش گفتی، اما شاید خیلی چیزا هم باشه که در قاب تصویر نیومده باشه، از اونها برام بگو.
3: بازیکن سلام به تو آقای طلبی، همه بیننده ها. بگم که چقدر خوب بازی کرد تیم فوتبال ایران. همونطوری که روی کاغذ فکر می‌کردیم که نیوزیلند رو باید ببره، روی کاغذ خب بلژیک باید می‌برد، ولی خب ایران خیلی خوب بازی کرد. انصافا کلنزاریگان هم توی زمین قرار داد، به نظرم انتخاب خوبی بود و های صفی و هردانی که اشاره کردی واسه تغییر، به نظرم خب ایران تیم خوبی بود، میتونست حتی در مقطعی بازی رو ببره. اون ضربه ایستگاهی هم واقعا فوق‌العاده بود، یعنی پشت توپ که ایستاد، من فکر کردم مثلا رامی رضاییان قراره ضربه ایستگاهی رو بزنه، ولی خب های صفی پاس عالی داد به طارمی، معلوم بود یه کار تمرین شده بود، واقعا خیلی هوشمندانه بود. در کل بازی خوبی رو ارائه دادن، جو ورزشگاه کاملا به نفع تیم فوتبال ایران بود، ولی خب نسبت به بازی قبلی که با نیوزیلند بازی کردن توی همین ورزشگاه لس آنجلس، تعداد بلژیکی‌ها نسبت به نیوزیلندی‌ها بیشتر بود، ولی خب توی ورزشگاه مقطعی هم تونستی بشنوی مکزیکو طرفدار مکزیک هم خیلی زیاد بودن که حالا یا ساکن اینجا هستن، بلیط تهیه کردن که برن کلا یه بازی فوتبال ببینن توی شهرشون، یا اینکه حالا ممکن از محل کارشون بهشون بلیط رسیده بود. کلا جو به نفع تیم فوتبال ایران بود، 70317 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردن، نسبت به بازی قبلی ایران تعدادشون حدود 2300 نفر بیشتر بود. یه ذره بالا رضا هم که صحبت می‌کردیم، جو متفاوت بود نسبت به بازی قبلی، یه ذره خانوادگی‌تر بود، ولی خب همونطوری که تو هم اشاره کردی توی گزارش هم دیدیم، اصلا پرچم‌های جمهوری اسلامی طرفدارشون بودن توی ورزشگاه، ولی قابل مقایسه واقعا نبودن با کسانی که پرچم شیر خورشید در دست داشتن. همه اونها حسابی تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، باهاشون که صحبت می‌کردم میگفتن که اینا بازیکنای تیم ملی ایران هن. اینا ایرانی هستن، ما باید ازشون حمایت کنیم. حسابشون رو از حکومت جدا کردن یه جورایی. بازی قبلی هم همین رو دیدیم با نیوزیلند. این رو هم بگم که برای اولین بار بود توی جام جهانی توی این ورزشگاه که بازی 0-0 شد. بازی اول 5 تا گل داشت، بازی دوم که ایران بازی کرد 4 تا گل داشت، بازی سومش 5 تا گل داشت. من فکر می‌کردم قراره بازی پرگل ببینیم، ولی خب 0-0 شد. ایران خیلی خوب بازی کرد انصافا.
0: بله، متشکرم علیرضا مدیری عزیز. اما امروز شما رضا مهندس، رضا فکر کنم تو هم فکر می‌کردی که حالا بلژیک توی این مسابقه مثل ما دست برتر رو داشته باشه و بتونه بازی رو ببره، اما واقعا ایران خوب بازی کرد.
4: 100% همینطوره مزدک. من هم سلام میکنم به همه شما دوستان، رهای عزیز، محمد تقوی و همکارانم هم در نقاط مختلف جهان که در این برنامه حاضر خواهند بود. همونطور که علیرضا هم اشاره کرد، بسیار شگفت زده شدن نه تنها ما، بلکه رسانه‌های مختلف جهان رو که من از دیشب مرور می‌کردم، همه اونها شگفت‌زده شده بودن. بسیار انتقاد شده بود به تیم فوتبال بلژیک برای بازی که انجام داده، اما اکثر روزنامه‌ها، نیویورک تایمز رو نگاه می‌کردم، جداگانه، اتلتیک جداگانه، مطالب مختلفی نوشته بودند در مورد مسابقه. می‌خوام بخشی از مطلب اتلتیک رو در خود در همین گزارش که میگم برای شما بگم. اشاره کرده بود به حواشی قبل از مسابقه، اینکه تیم ایران نمیدونسته دو روز قبل میخواد بیاد، یک روز قبل میخواد بیاد، اینکه یک ساعت قبل از شروع مسابقه وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه میکنه در برنامه صبحگاهی اون و اعلام میکنه که یکی از اعضای سپاه پاسداران در قالب یکی از اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی قصد داشته در تیخوانا سوار هواپیما بشه و خودش رو برسونه به آمریکا که ماموران امنیتی اونجا اجازه نمیدن وارد بشه، هرچند که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم اون رو تکذیب کرده این خبری که وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا منتشر کرده. اما بعد از اون اتلتیک میگه در داخل ورزشگاه به غیر از لحظه‌ای که سرود جمهوری اسلامی پخش میشد و همه ورزشگاه اون رو هو میکردن، علیرضا هم در گزارشش به اون اشاره کرده بود، همه چیز به نفع ایران تغییر کرد. این رو نشریه اتلتیک میگه، میگه اون زمانی که مهدی طارمی گل زد، تمام کسانی که در جام این 71000 نفری که در ورزشگاه بودند و لباس سفید پوشیده بودند، یک صدا فریاد می‌زدند. لازم نیست نشریه اتلتیک بگه، ما که اینجا بودیم، فیلمبردار ما که در بیرون ورزشگاه حضور داشت، صدای ورزشگاه رو میگفت به قدری بلند بود که در فاصله دورتر در پارکینگی که اتومبیلش پارک کرده بود و اونجا حضور داشته بود برای ما تعریف میکنه که واقعا میشد احساس کرد و این صدای بلند رو شنید تمام کسانی که اونجا بودن. و البته در همین گزارش نشریه اتلتیک مسک اومده و اشاره شده که این همون چیزیه که تیم فوتبال ایران میخواسته و میگه که موفق شده به اون برسه، اتحادی که بین تماشاگرانی که در ورزشگاه بودن ایجاد کرده. اشاره میکنه که هیچ فرقی نمیکنه که چه گروهی بودن، اشاره میکنه که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در این ورزشگاه بودن، ولی میگه که تیم فوتبال ایران تونسته اونها رو متحد بکنه و نشون بده که تونسته از این اتحاد به نفع خودش در ورزشگاه و در این ورزشگاه لس آنجلس استفاده بکنه.
0: بله، متشکرم از حضرت رضا مهندس عزیز. در ادامه برنامه همراهت خواهیم بود، همینطور همراه با علیرضا مدیری هم خواهیم بود، دو همکار عزیزم که در لس آنجلس هستند. سپاسگزارم. فقط این رو اشاره بکنم قبل از اینکه بریم بخش بعدی برنامه ببینیم، ما واقعا واقعیت ها رو میگیم، مثل رسانه جمهوری اسلامی نیستیم که یک طرفه قضاوت بکنیم، کاملا حقایق رو باید عنوان کرد و دیدیم در بخش قبلی هم همین اتفاق افتاد. بریم صحبت های امیر قرنویی رو درباره مسائل فنی بازی بشنویم.
5: شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما، و بازی هم بسیار زیبا بود. یعنی به زعم من هم میتونستم اونا برنده بازی باشن هم من. من تک تک بازیکنام تشکر میکنم، خصوصا علی بیرومند که بسیار امروز روز عالیش بود، ولی بازیکنایی که با این شرایط وارد جام جهانی شدن واقعا قابل ستایشن. هرچند ما حالا هم گل زدیم، هم دو تا موقعیت 100% داشتیم که فکر میکنم آقای کورتوا استثنایی مار کرد.
0: بله، صحبت همین قرنی رو هم شنیدیم. میخوام راجع به بازی مسائل فنی با محمد صحبت بکنیم. محمد، این اخراج ناتان انگوی فکر کنم تاثیرگذار بود در زمانی که تیم بلژیک کاملا بازی اختیار داشت، دفعه ده نفر شدن.
6: ببینید بلژیک، بله، از دقیقه من دیروز داشتم صحبت میکردم با هم، همین برنامه داشتیم، گفتم ما یک بازی 0-100 باید در واقع در نظر، یه بازی که خیلی سخت میشه برای بلژیک، ایران نهایت میتونه مسابقه یکیش به بازی یا 5-6 تا میخوره. چرا؟ چون چیزی که باعث شد که دیروز ایران بتونه در واقع به امیر قرنویی برگرده به اون چیزی که 70-80% این بازیکن ها به خوبی اون استراتژی و تاکتیک رو بلدن. زمان کیروش خیلی از این بازیکن در تفکرات کیروش بازی کردن. تیم ایران دیروز دقیقاً همینجوری بازی کرد، یعنی رفت اون سیستم دفاعیش بشینه، ببنده صف در واقع اون فضا رو، و از همه مهمتر تو چنین شرایطی ما انتظار داریم از تیم بلژیک با توجه به بازیکنایی که بتونن این از این فضای کوچیک نهایت استفاده کنن، چیزی که از بلژیک ایراد میگیرن همینه که چطور شما نتونستی خط دفاعی ایران رو باز کنی. این ایرادی که ازش میگیرن. بله، اخراج اون بازیکن در اون دقیقه همه چی رو به هم زد. ببین همه چی رو به هم زد. شاید نبوده دوکو هم تا حدودی تاثیر گذاشت در تیم بلژیک، چون تو چنین شرایطی که یک تیم به این خوبی، در واقع من میتونم بگم تیم امیر قرنویی خیلی سیستم 5-4-1 که خیلی خوب انجام میداد، مدافعین وسط میتونم بگم با اومدن کنارزادگان که خارج میشد میاد میچسبید به در واقع لوکاکو، باز ما دو تا دفاع وسط دیگه داشتیم، کنارا میموند، هردانی میموند، فتحی صفی میموند، به خاطر همین کمتر فضا پیدا. از طرف دیگه بازیکنم در ترکیب بلژیک نبود که بتونه پا به توپ حرکت کنه یا بره پشت فضا صاحب توپ بشه. شاید نبوده دکو هم خیلی تاثیر باشه. اما چیزی که من اعتقاد دارم تیم ایران کمک کرد همون موضوعی بود که یک دهه کیروش داشت بهشون میگفت، میگفت شما برای اینکه بتونید تو جام جهانی خوب فوتبال بازی کنید اول باید کار دفاعیتون درست بشه. اما چیزی که دیروز ما دیدیم این بود که در زمانهایی که تیم حتی اون تیم مقابل ده نفره شد، باز ایران دکو هم خیلی تاثیر باشه. اما چیزی که من اعتقاد دارم تیم ایران کمک کرد همون موضوعی بود که یک دهه کیروش داشت بهشون میگفت، میگفت شما برای اینکه بتونید تو جام جهانی خوب فوتبال بازی کنید اول باید کار دفاعیتون درست بشه. اما چیزی که دیروز ما دیدیم این بود که در زمانهایی که تیم حتی اون تیم مقابل ده نفره شد، باز ایران برای حمله نمیرفت. دلیل داره، به خاطر شما وقتی

0: میتونیم بریم. شاید این ریسکی که ممکنه خیلی هم مربی ها بکنم، منم ممکنه تو اون شرایط نکنم، این ریسک رو بکنه که بازیکنهایی بیان که بتونه فشار بذاره به بلژیک، این تعویضا نبود. ما دیدیم شهریار و مغالو اضافه شد، بازیکن اگه میتونست پا به توپ بشه که بتونه در واقع سیستم دفاعی تیم بلژیک رو باز کنه، ما دیدیم حتی ده نفره شد باز بلژیک موقعیت های زیادی دروازه ایران داشت. در هر حال اون چیزی که امیر قلمه و تیم ایران به دنبالش بود این که این بازی رو نبازن، موفق بودن. انقدر دفاع خوب بود، هر موقع اگر اشتباه نکنم تنها یک صحنه خط دفاع، البته 10 دقیقه اول خیلی خوب فضا میگرفتن، کوکو خیلی کند بود، اما یه صحنه اون کار دستوری که همیشه در فوتبال انجام میشه که چطور این سیستم رو باز کنی، پاس از روی خط دفاعی که دیبروینه خیلی خوب رفت اونجا صاحب توپ شد، برگشت ضربه زده شد و اونجا بیرانوند در واقع اون توپو گرفت، باعث شد که 5 دقیقه بعد اون بازیکن اخراج بشه و تمام اون فشاری که بلژیک داشت روی ایران می آورد پاک بشه. و تو چنین شرایطی برای شما وقتی 10 نفره میشی باید حمله کنی، برای امیر قلعه ترجیح داد که ریسک نکنه و تیمش هم مساوی رو بگیره.
1: من از آقای تقوی در مورد عملکرد فنی بازیکنان صحبت کردم، من یه نگاهی کردم به رسانه‌های غیر فارسی زبان که یک روایت واقعی‌تری هم داشته باشیم که خب بقیه در مورد شاگردان امیر قلعه‌نویی چی میگن، و برام جالب بود حالا سوای این که خب تیترها همه اکثرا هلوهوش درخشش علیرضا بیرانوند میچرخید و اینکه از او به عنوان دیوار نام برده، از اون به عنوان نفوذناپذیر نام بردن، اینکه علیرضا بیرانوند رو و اون صحنه‌ای که با دست چپش توپ رو سیو میکنه و دروازه رو نجات میده به عنوان لحظه حساس گاردین نام برده، اما به مهدی طارمی هم برای من جالب بود که بسیار توجه شده بود، برای اینکه گفت مثلا در روزنامه در رسانه اکیپ به این اشاره شده بود که درسته که بیرانوند نمره 8 رو میگیره از 10، اما باید به این هم توجه بکنیم که اگر در آمار یا کنترل توپ یا هر چیزی مهدی طارمی خیلی آمار بالایی نداره، اما در اخراج تاثیرگذار بوده، بازیکنان رو و کورتوا رو نگران خودش نگه داشته در طول بازی و به مهدی طارمی هم نمره بالایی داده در کنار علیرضا بیرانوند.
2: بله طارمی واقعا خوب کار کرد، مخصوصا اون صحنه که می‌دیدیم نقش رهبری بازیکنان رو به عهده گرفته و میاد باهاشون صحبت میکنه. رودی گارسیا مربی بلژیک شاید فکرش هم نمی‌کرد که بازیکناش اینقدر پر اشتباه و سردرگم باشن و از دو بازی اول حتی یه برد هم به دست نیارن. او به شدت زیر فشاره و احتمالاً کارش رو بعد از جام جهانی هم از دست میده. در قسمت از برنامه گوشایی از نشست خبری رودی گارسیا و همینطور بعدش رومرو لوکاکو و تروسار دو مهره سرشناس بلژیک رو به اتفاق تماشا کنید.
3: با توجه به روند بازی دو امتیاز رو از دست دادیم. دروازه‌بان ایران بهترین بازیکن زمین بود و این خودش نشون میده ما موقعیت‌های لازم رو داشتیم. حالا باید خیلی ساده تمرکزمون رو بذاریم روی نیوزلند. باید خوب ریکاوری کنیم، چون 30 دقیقه بازی کردن با یه بازیکن کمتر انرژی زیادی از ما گرفت. باید نیوزلند رو ببریم تا از این گروه صعود کنیم.
4: فکر میکنم اگه در شرایط ده نفره بری برد جلو میرفتیم و آخر بازی گل میخوردیم کل کشور بیشتر از الان ناامید میشد، پس من باید یه جوری مثبت بمونم. من نتیجه راضی نیستم، اصلا دوستش ندارم، اما باید مثبت بمونم، چون در نهایت هنوز یه بازی دیگه داریم و باید از اون بازی بهترین استفاده رو کنیم. امروز عمل کردمون همین بود که دیدی، به اندازه کافی موثر نبودیم، اما کمی هم احساسی شده بودیم، اما در نهایت موقعیت های زیادی ساختیم، پس بیاید به نکات مثبت بچسبیم و برای بازی بعد بهتر بشیم.
5: طبیعتاً کمی ناامیدیم که نتوانستیم بازی را ببریم. فکر می‌کنم موقعیت‌های خوب زیادی برای گل زدن داشتیم، اما در نهایت از آنها استفاده نکردیم. بعدم وقتی 10 نفره مقابل 11 نفر بازی می‌کنی، باید محوطه جریمت رو خوب دفاع کنی و فکر می‌کنم ما این کار را در پایان خوب انجام دادیم.
2: بله میخوام همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل در بلژیک ما رو همراهی میکنه. بله نیکفر، لطفا از واکنش رسانه ها و اهالی فوتبال بلژیک به این نتیجه و این بازی تیم بلژیک برام بگو.
6: توی بلژیک رسانه ها مزک با بولدزار رد شدن از روی شیاطین سرخ. به نظر میاد که خیلی انتقادها زیاده، ضعیف تلقی کردن، غیر آماده تلقی کردن بازی اونها رو، مشخصا به لوکاکو خیلی توپیدن، گفتن اصلا آماده نیست، آمادگی بدنی نداره و اصلا هم معلوم نیست که تا آخر جام هم به این آمادگی برسه. به این اشاره کردن که ممکن بود حتی مثل سال 2022 تو

0: قضیه دوم حذف بشه بلژیک. بسیار انتقاد کردن از رودی گارسیا به خاطر اینکه نتونسته تیم رو به اون آمادگی لازم برسونه. انتقادهایی از دوکو شده، جرمی دوکو، به خاطر اینکه توی بازی حضور نداشته. روایت‌هایی خب منتشر شده که او دچار عفونت ریه شده، ولی از طرفی هم گزارش اومده که او به خاطر اینکه تولد پسرش بوده تصمیم گرفته که از اردوی تیم خارج بشه و خیلی بابت این هم تو رسانه‌های اجتماعی بلژیکی هم توی در واقع روزنامه‌های ورزشی بهش پرداختن. به هر حال خیلی امیدوار نکرده بازی دیروز اونها رو. از طرفی هم اشاره کردن به بازی تیم ایران، به خصوص از بیرانوند خیلی تمجید شده توی رسانه‌های بلژیکی و گفتن که خیلی درخشان بود و خیلی درست مقاومت کرد در مقابل حملاتی که انجام شده به سمت دروازش.
1: بله خیلی متشکرم همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل با رو همراه کردید. در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم بود. بله خب ما بازی که نگاه می‌کردیم یه جوری بود که مشخص بود که ایران اگر از کناره‌ها بازی رو بسته شاید اونم خب بسته هم نکنه، اما دقیقاً اینجوری به نظر میسه ما که اگر هر موقع از کناره‌ها اومدن خصوصا سمت راست خط دفاعی ایران که صالح هردانی دریب نزده دریب می‌خورد میتونست خطر ایجاد بکنن، ولی چرا اصرار نکردن برای این قصه که از کناره‌ها بیشتر حمله کنن، زمینی پاس بدن، کات بک بکنن؟
2: ببینید به هردانی خوب به توجه با توجهی که اولین بازی در واقع جام جهانیش داشت میکرد، تجربه نداشت، بعد اون سیستمی که گذاشته بودنش باعث شده بود که کمتر رامین رضاییان میومد به کمک، طبیعی رامین رضاییان کمتر به کمکش میاد، اما فکر میکنم هنوز از نظر روانی خودش آماده نکرد. اما چرا بلژیک از کنارا نمیومد؟ دلیلی نبود که اونا نمیتونستن، ایران خیلی خوب بسته بود کنارا رو. ببین علی نعمتی به عنوان مدافع چپ کامل در کنار های صفی، که های صفی خوب میدونه با این سنده قشنگ میدونه چی کار باید بکنه، های صفی هم کم دیری میخورد، اما اگر دوکو بود، اگر دوکو بود سمت راست و تروزاد میومد چپ یا برعکس اون میرفت، شاید این مقدار این مشکلشون برطرف میشد. اما نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم که ایران تو سیستم دفاعیش خیلی خوب کار کرد. چرا میگم خیلی خوب کار کرد؟ صرف نظر از اون سه تا مدافع وسط که در واقع نعمتی و شجاع خلیزاده و کنار زادگان بودن، ما سعید عزت‌اللهی هم دیدیم که همش جلوشون وایستاده بود. ببین قدوس هم میدیدیم، حتی محمد مبی هم برمیگشت. ایران در بیشتر زمانهای بازی داشت با 9 تا بازیکن دفاع میکرد، طارمی هم جلو بود. خب خیلی سخته این تیمو باز کردن، این باید از وسط بری، همون شما میگی تو چنین شرایطی با یک لوکاکو آماده باشه. چندین بار موقع برای لوکاکو پیش اومده،
1: اگه لوکاکو از نیمه دوم اضافه میشه بهتر نبود براش؟
2: ممکن بود، بله ممکن بود که
1: بازی قبل هم اتفاق افتاد بهتر بازی کردن.
2: شاید انتظار بازی راحتی رو داشت. بله. رودی گارسیا فکر میکرد بازی راحتیه، لوکاکو میتونه بازی کنه، گل بزنه، رویه بگیره، بیا. انتظار نده بازی اینقدر گره بخوره. بله طبیعتا اگر از نیمه دوم میومد شاید تعدید زیادی موضوع عوض میشد، اما انتظار مربی تیم بلژیک از ایران اینجوری نبود با توجه به بازی قبلی که از ایران دیده بودیم.
1: راد لوکاکوش انتقاد زیاد، همینطور دیبروینه. مطبوعات کشور بلژیک چی میگن؟
3: حالا راجع به لوکاکو صحبت کردین، اما 4 نفر رو اسم آوردن، حالا غیر از لوکاکو 4 نفر دیگه هم هستن که تیلمانس و مونیه و دیبروینه به همراه لوکاکو که اسم بردین داخل این 4 نفر هستند. و یک تیتر خیلی تند و تیز و وحشتناک یکی از رسانه‌های بلژیکی زده، گفته بوده که دیبروینه بیشتر از مجموع 119 بازی ملیش در این بازی پاس اشتباه داد.
1: خیلی بد بوده
3: از نظر بلژیکی هم خیلی بد بوده. و یه چیز جالب دیگه هم نوشته که این 4 نفر رو هم دیگه بریزیم 418 تا بازی ملی دارند که توی این تورنمنت بلژیک یه چیز آماری داده بود که بلژیک 38 تا شوت در چارچوب زده، یه دونه گل
1: 38 تا شوت زده
3: و یه دونه گل نزده. اون گل بازی با مصر هم که گل به خودی حساب شده. و جالب که کیکر هم یه مطلب طولانی راجع به بازیکنای رودی گارسیا نوشته و نوشته بود که اصلا دیگه اشتباهه که هی در مورد نسل طلایی در مورد اینها صحبت کنیم. اینا اصلا مشخص نیست که اومدن تو این جام چیکار بکنن، تکلیفشون مشخص نیست. و این همه این انتقادات رو هم در نهایت منتسب دونسته به نوع چیدمانی که رودی گارسیا انتخاب کرده، چه در حال ترکیب چه در مورد نوع بازی.
1: بله کلن خوب بازی نکردن ستاره های بلژیک و به نظر میسون نسل طلایی دیگه تموم شده است. دیبروینه و لوکاکو تو این فصلی کشتگاشتیم دائما مشکل داشتن و حتی آنتونیو کونته که دوست صمیمی لوکاکو هست او رو کنار گذاشت جوری از تیمش که انقدر مصدوم میشد و آخرم برگشت و رفت ترمیم تیم ملی و در نهایت هم اینم جام جهانیش بود. میدونید که تیم ایران با حاشیه فراوان و چالش بسیار به جام جهانی رسید، از مشکلات مربوط به ویزا، نداشتن بازی‌های تدارکاتی مناسب گرفته تا بحران کاهش مقبولیت تیم ملی در بین مردم. بریم روایت امیر قلعه‌نویی رو از شرایط تیم ایران در 6 ماه گذشته بشنویم.
4: ما 6 ماه بود تو شرایط جنگ بودیم، لیگ نداشتیم و یادم یک بار تو فیفا دی 40 ساعت زمینی تو راه بودیم تا بریم یک کشور دیگه یه فیفا دی رو برگزار کنیم. لیگمون هم تعطیل بود. خب بحث ویزاها همه دنیا میدونن، بحث اومدن ما رو تو آمریکا میدونن همه. تیمی که یه بخششون لژیونه تو شرایط مسابقه بودن و یه بخششون لیگ داخلی به خاطر جنگ تعطیل بوده، ما تو 6 ماه گذشته این شرایط داشتیم و تقریبا خیلی از تیم‌ها بازی‌هایی که قرار بود با ما انجام بدن رو کنسل کردن. من فکر می‌کنم تو بدترین شرایط ممکن ما وارد جام جهانی شدیم.
1: اما در جریان این مسابقه شمالی از ایرانیان با وجود ممنوعیت با پرچم‌های شیر و خورشید برای تماشای بازی به ورزشگاه لس آنجلس رفتند و در ابتدای مسابقه گروهی از تماشاگران سرود جمهوری اسلامی را هم هو کردند. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشون میده فیفا در این بازی تدابیر امنیتی رو در ورودی‌های ورزشگاه تشدید کرده بوده. به گفته برخی از تماشاگرها بازرسی‌ها با اهداف جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید با دقت بیشتری انجام می‌شده و خب به هر حال این موضوع خیلی هم بازتاب داشته. بریم گوشه از اون رو ببینیم متوجه میشید داستان چیه.
5: می‌بینید اونجا پرچم ها رو دارن چیک میکنن که ببینن پرچم شیر و خورشید نباشه و فقط پرچم های جمهوری اسلامی رو راه میدن اکثرا ببرن تو. نگاه کنید اونجا پرچم آدم ها رو داره چیک میکنه که ببینه آرم شیر و خورشید روش نباشه که بذاره از گیت رد بشه.
1: بله همراه میشین دوباره با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا دیدیم در تصاویر خیلی جدی گرفته بودن، اجازه نمیدادن، اما با این حال ما دیدیم که پرچم‌های بسیار زیادی توی ورزشگاه به اهتزاز در اومده بود.
6: مازک من یه تصویر کلی بدم از آن چیزی که شما وارد ورزشگاه میشید. حتما خیلی از ماها ورزشگاه رفتیم، من تکرار مکرراتو خیلی کوتاه بگم. اینجا دو تا گیت داره، شما ابتدا وارد میشید، بلیط شما رو چک میکنن و بعد از اون مراحلی هستش که شما رو در حقیقت بازبینی میکنن وسایلی که دارید میبرید تو. این گونه نیست که جیب شما رو بگردن، بازرسی بدنی انجام بدن به هیچ عنوان. همین دلیل هم هستش که پرچم‌های زیادی رو می‌بینید داخل ورزشگاه اومدن. اگر شما پرچم شیر و خورشید رو به صورت واضح حمل بکنید وارد ورزشگاه بشید، اونجا هستش که اتفاقا دیروز با یکی از ایرانیایی که بیرون ورزشگاه بود صحبت می‌کردم که پرچم شیر و خورشید داشت که از وسط با پرچم آمریکا نصف بود، از اون پرچم‌هایی که حتما بسیار دیدید. میگفتش که عکس گرفتن از روی اون پرچم بعد در یه اپلیکیشنی و اون نشون داد که این پرچم مجاز نیست و بهش گفتن که تحویل بده یا بذارش این کنار، و که او هم این کار رو انجام داده. ولی میگفتش که در جیبم چند پرچم شیر و خورشید داشتم که تونستم با خودم ببرم داخل ورزشگاه. یعنی این گونه نیستش که بگن آقا جیب تو خالی کن من ببینم توش چی داری. بله وسایل الکترونیکی و اینا اگر که از دروازه ای رد بشید و بوق بزنه، که من خودم با هزار تا وسیله برقی که رد شدم این اتفاق نیفتاد، اما اگر مثلا وسیله برقی لپتاپی چیزی داشته باشید اونها رو کنار میبرن بازرسی میکنن و از یک میله رد میکنن. بنابراین به اون صورت نیست که شما رو بدنی بگردن، اگر ببینن جلوی اون رو موقع ورود خواهند گرفت.
1: بله خیلی متشکرم رضا. از علیرضا بپرسیم. علیرضا چیزی که حالا شاید برای هموطنانمون جالب باشه که بشنون، واکنش هواداری حاضر در ورزشگاه زمانی که از ورزشگاه خارج می‌شدن، فکر می‌کنم اکثرشون از اینکه این بازی رو دیدن راضی بودن کلا از تیم ایران.
7: از بازی راضی بودن چون حتی میتونست ببره بازی یه جوره، یعنی اون موقعیتایی که گفتید تارمی بهش اشاره کردید، گلم که زد، یه موقعیت هم نیمه اول بود کنعانی‌زادگان. چیزی که مشخص بود اینه که طرفدار بازیکن‌ها هستن اما طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، سرود هم هو کردن. توی ورزشگاه میتونستی ببینی عکس جاویدنام‌ها دست خیلی از طرفدارای ایرانی بود که با پرچم شیر خورشید اونجا بودن. خود پرچم شیر خورشید یه دونه پیام هم پیام‌های زیادی بود، یه دونه هم بود که رشید مظاهری کجاست، اون سمت اون بنر یا تابلو اون پیامی که در دستش یه خانمی نوشته بود 40,000 نفر کجان، کلی از این پیام ها توی ورزشگاه بود. خب ولی خب حالا من شنیدم، نمیدونم شما میدونید یا نه، ولی ظاهرا صدا و سیما با 30 ثانیه سانسور بازی رو پخش میکرده، فیفا هم خب اون این تصاویر رو نشون نمیده، اما عکساش هست، خبرگزاری ها سربزنید رویترز و دیگر خبرگزاری ها گذاشتن، ما هم خب تصویرها رو نشون دادیم به همه. البته خب تماشاگرای ایرانی دیگه هم هستن که خودشون عکس و ویدیو میگیرن و گذاشتن روی صفحات اجتماعیشون، حتی اگر بخوان میتونن ایران اینترسپورت رو هم تگ بکنن و از این طریق هم تصاویرشون رو نشون بدن. ولی خب کلی پرچم شیر خورشید بود، کلی نمادهای اعتراضی و مخالفان جمهوری اسلامی در ورزشگاه.
1: بله خیلی متشکرم رضا مدیری و همینطور همکارم رضا مهندس که از لس‌آنجلس ما رو همراهی کردید.

0: بله، برگردیم به بروکسل، جایی که همکارم لیلی نیکفر هست. لیلی، در بخش قبلی راجع به تیم بلژیک صحبت کردی و واکنش رسانه ها، اما میدونم که در فنزون بازی رو دیدی، مردم چه عکس‌العملی داشتن؟ فکر کنم اونم خیلی ناامید شدن از دیدن بازی تیم کشورشون، در حالی که فکر می‌کنم حالا این بازی راحت بیاد ببره و در نهایت اتفاقی هم نیفتاد براشون.
1: خب درسته، با امیدواری زیادی رفته بودن توی فنزون ها، داشتن بازی رو تماشا میکردن. به هر حال توقع داشتن، حالا پیشبینی هایی هم شده بود توی برخی از رسانه های ورزشی که بلژیک حداقل با اختلاف گل یک میبره تیم ایران رو، ولی این اتفاق نیفتاد و این انتقادهایی هم که توی رسانه ها از طرف حالا کارشناسان ورزشی تناقض ها رو در واقع نشون داد، به هر حال رو مردم هم تاثیر گذاشته بود، امروز هم دیده میشد. توی هواداران هم باز میدیدی که اونایی که طرفدار بلژیکن خب از جون و دل دارن تشویق میکنن، ولی خب در مورد تیم ملی ایران حداقل اینجا تو فنزونی که من بودم اینطوری نیست. خب کسانی که اومده بودن کسانی بودن که دل شکسته هستن از تیم ملی و با پرچم شیر و خورشید اومده بودن و میگفتن اعتقاد داشتن که این بازیکن‌ها به اندازه کافی صدای مردم نبودن. حالا دو تا مصاحبه من کردم دیروز تو همونجا، اگر میشه اونها رو با هم ببینیم.
0: بله، میریم ببینیم.
2: ما امروز اومدیم اینجا تا به جهانیان، خصوصا به مردم بلژیکی که داریم اینجا زندگی میکنیم، بگیم تیم جمهوری اسلامی تیم منتخب مردم ایران نیست، تیمیه که به هیچ عنوان هیچ کدوم از مردم ایران قبولش ندارن و پرچم قابل قبول کل ایران، 90 میلیون ایرانی، این پرچم هست، نه اون پرچم خرچنگ نشانی که متاسفانه فعلا گذاشته میشه در فدراسیون. و اینکه صدای ملت ایران باشیم، ما هر جا که هستیم فقط میتونیم صدای اونها باشیم. امیدوارم که به زودی آزادی ایران رو توی میدون شهیاد با این پرچم همگی جشن بگیریم.
3: من پیام هستم از بلژیک. به مهاجرت اجباری بالای 30 سال کشورم رو ترک کردم، امروز اینجا هستم. خیلی ناراحتم از اینکه این شادی کوچیک رو هم از ملت ما گرفتن که نتونیم برای تیم خود ایران این شادی رو داشته باشیم. متاسفم که مجبورم از تیم بلژیک حمایت کنم. متاسفم برای جمهوری اسلامی که فوتبال رو هم وارد بازی‌های کثیفش کرد. تا ابد جاوید شاه و پاینده ایران.
0: بله، گزارش لیلی نیکفر رو شنیدیم. نظرات دو ایرانی در بروکسل که تاکید داشتن به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی از تیم ایران حمایت نمی‌کنن، اما گروهی دیگه از ایرانیان اعتقاد دارن که حساب تیم ملی از حکومت جداست و همچنان از این تیم پشتیبانی می‌کنن. در ادامه دیدگاه چند هوادار تیم ایران رو در حاشیه بازی دیشب بشنویم.
4: سرود جمهوری اسلامی میخوندن، اگه نمیکردید به اعتراض بیشتر ایرانیایی که اونجا بودن یا بلند نشده بودن یا اگه بلند شده بودن هو میکردن سرود رو دیگه. وقتی هم که سرود تموم شد، بقیه فکر کنم 90 دقیقه بازیکن‌ها رو تشویق میکردن، برای اینکه بازیکن‌ها رو ما همه دوست داریم، جمهوری اسلامی که باش مشکل داریم.
5: خیلی ما ورزشکارا داریم که الان همین الان توی زندان‌ها هستن که علنا مخالفتشون اعلام کردن. این بچه‌ها اگر در تنهایی ازشون سوال بکنی، هیچ کدومشون راضی نیستن از این نظام.
6: امروز یکی از روزهای خیلی خوب بود، پرچم شیر و خورشید تو استادیوم همه جا دیده میشد. همه تو وقتی که سرود جمهوری اسلامی بود، همه پشتشون رو کردن به فیلد و شروع کردن هو کردن.
0: در مورد همین تناقض می‌خوام صحبت بکنیم. سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس، و حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستن تا بیشتر درباره این شکاف اجتماعی عمیق صحبت بکنیم که توجه جهانیان رو هم حتی به خودش جلب کرده. سوال اول من برای هر دو مهمان برنامه است. دو نگاه متفاوت، یکی تحریم، فاصله گرفتن از تیم ملی، و دیگری حمایت از تیم ملی با وجود مخالفت با حکومت. چه چیزی درباره وضعیت جامعه ایرانی این موضوع به ما میگه؟ خانم آلاله، اول از شما شروع میکنم.
7: خب من هم سلام میکنم به شما و به آقای قاضیانی عزیز و مرسی از دعوتتون. ببینید ما الان درسته که اینجا داریم در رابطه با تیم فوتبال صحبت میکنیم، ولی من میخوام در یک لایه عمیق‌تر اون از رابطه جامعه با نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت بکنیم، چیزی که خب برای همه ما قطعا به صورت مشخص وجود داشته. ما وقتی از نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت میکنیم میگیم نقش اونها نقش پیوند دهنده است، اونها معنای همبستگی برای ما داره. ولی وقتی ما با یک موضوع مناقشه برانگیز و این اختلاف روبرو میشیم، باز هم یک اختلاف ساده نیست، بلکه ما داریم در رابطه با یک بی‌معنایی صحبت میکنیم که چه اتفاقی میفته، چه بر سر یک جامعه میفته، یک جامعه چه تجربیاتی رو از سر میگذرونه که نمادهای ملی، نمادهای جمعی که قرار بود نقش پیوند دهنده باشه، نقش معنابخشی و همبستگی براش داشته باشه، امروز به یکی از اختلافات جدی تبدیل شده. و همون خاطر من میخوام یک مثال بزنم. برگردم شما همین مردمی رو که امروز میبینید این چنین بر سر این اختلافات ایستادن، شما اگر برگردید به چند دهه قبل نگاه بکنید، ما جام جهانی 1998 رو که داشتیم، همین مردم یک خاطره بسیار زنده ای رو از این نمادهای مشترک و از این تیم ملی دارن که چطور اون تجربه مشترک رو با همدیگه و در کنار همدیگه جشن گرفتن، با بخشی از اون شکست ها اندوهگین شدن و با بخشی از اون پیروزی ها جشن گرفتن. اینجا ما برمیگردیم میبینیم که اینجا درسته که ما با اختلاف ها روبرو هستیم، ولی تجربیات مشترک جامعه تغییر کرده، معناهای مشترک جامعه تغییر کرده، نمادها تغییر کرده. و این چه چیزی در جامعه تغییر کرده؟ به دلیل اینکه ساختار حکومت این نفاق و این شکاف رو بین جامعه انداخته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بخش از جامعه اون رو منشأ یک سری از تروماها و تجربه های تلخی نوعی از حکومت میدونه، یعنی جمهوری اسلامی براش یک منبع تهدیده و هر چیزی رو که اون رو به جمهوری اسلامی وصل بکنه، به نماد جمهوری اسلامی وصل بکنه، و همون خاطر براش منبع تهدید و منبع خطر میشه. گروهی هم که باش موافق هستن شاید بخشی از اون جامعه ای هستن که، یا حالا من به اون بخشی که با جمهوری اسلامی موافق هستن که کاری ندارم، خب اگر با جمهوری اسلامی موافق هستن که با نمادهای جمهوری اسلامی هم موافق هستن، ولی اگر آن بخشی از جامعه که با جمهوری اسلامی مخالف هستن ولی با این نمادها موافق هستن، با تیم ملی موافق هستن، من فکر میکنم هنوز به اون تهمانده ای از این معنا دارن دست پیدا میکنن که بتونن بخش از اون احساس و تعلق خودشون رو فقط حفظ بکنن.
0: متشکرم خانم حلاله. بریم سراغ آقای قاضیان. آقای قاضیان، همین سوال از شما میپرسم، این تحریم و فاصله گرفتن از تیم ملی یه طرف، گروه دیگه میگن که نه این جدا هست از هم دیگه، این تداخل این افکار رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
8: ولی وقتی همه اینا رو روی هم دیگه میذاریم، به نظر من این یک نشانه خطرناکیست از این که ما وطنمون تجزیه شده. ممکنه بگیم که نه، کشور ما که سر جای خودشه، وقتی به مرزهای جغرافیایی روی نقشه نگاه میکنیم هنوز ایران همون شکل گربه‌ایشو داره و تجزیه نشده. ولی خب تجزیه خاک کشور یه لایه ضعیفی از تجزیه یک کشوره، برای اینکه اون فقط جنبه جغرافیایی و مادی و سخت مسئله است. اما وطن فقط اون قطعه خاک نیست که شکل گربه‌ای داره، وطن اون آدمایی هستن که توی اون قطعه خاک زندگی میکنن، با همدیگه ارتباطی دارن، پیوستگی و همبستگی دارن. اگر بین این آدما چیزای مشترک کم شده باشه، شادی دشون غم یده باشه، غم دشون شادی یده باشه، غرور یده سرشکستگی یده دیگری باشه و سرشکستگی یده غرور یده دیگری باشه، این معلومه که اینا بینشون پیوند ضعیف شده. و چیزی که وطن رو وطن میکنه پیوند آدماست، همبستگی آدماست روی اون قطعه خاک مشترک. صرف داشتن یه قطعه خاک مشترک وطن درست نمیکنه. ما وقتی وطن داریم که توی این وطن با اشتراکاتمون زندگی کنیم، چیزهای مشترکی با هم دیگه داشته باشیم. این چیزهای مشترک از بین رفته و به این ترتیب وطن ما تجزیه شده. حالات و احوالات و نشانه هاش رو هم در همین چیزهای عادی مثل مسابقه فوتبال و هیجانی که از فوتبال داریم میتونیم ببینیم.
0: بله، متشکرم آقای قاضیان، همراه شما خواهیم بود. اما برگردیم به خانم آلاله. خب وقتی آدم‌ها بین احساس تعلق به کشور و مخالفت با حکومت قرار میگیرن، از منظر روانی چطور این تعارض رو میتونن مدیریت بکنن؟ چرا حمایت یا حمایت نکردن از تیم ملی تا این اندازه برای ایرانی‌ها بار احساسی و عاطفی پیدا کرده؟
7: خب اصلا ببینید ما در کنار اون هویت فردیمون یک هویت جمعی داریم که اصلا این مای جمعی رو برای ما شکل داده، ما رو به گروه های اجتماعی وصل میکنه، به گروه های سیاسی اقتصادی اجتماعی پیوند میده و ما در این گروه ها و در این مای اجتماعی یک سری تجربیات مشترک رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم. مثلا وقتی شما با یک تیم فوتبال با استعداداش و با موفقیتاش رابطه برقرار میکنید، همانند سازی میکنید، الگو برداری میکنید و گاهن بسیار از این افراد الگوهای یادگیری ما در مسیر رشدی ما، در مسیر کاری ما حتی میشن. خب این باعث میشه که نه تنها اونها به بخشی از حافظه جمعی و هویت جمعی ما تبدیل بشن، بلکه به بخشی از رشد ما و توسعه ما تبدیل بشن. به همون خاطر ما یک رابطه عاطفی و هویت عاطفیمون رو با اونها پیوند میزنیم. خب این باعث میشه که هر زمانی هم که با شکستشون احساس اندوه و ناراحتی بکنیم، با موفقیتشون هم احساس شادی و احساس شادی بکنیم. ولی چه موقع این تناقض ایجاد میشه؟ خب ببینید هر چقدر که ما میبینیم که این تناقض‌ها رابطه تنگاتنگی با الگوهای اعتمادی و امنیتی جامعه دارن، ما میبینیم هرچه در سطح اجتماعی، در سطح جامعه ساختارها شکاف بین ساختار اقتصادی و شکاف بین ساختار سیاسی و اجتماعی و جامعه افزایش پیدا میکنه، این الگوهای اعتمادسازی هم کاهش پیدا میکنه. مثلا در چند دهه قبل ما این چنین این واکنش‌های مناقشه برانگیز رو نداشتیم، ولی هر چقدر که ما میبینیم که این رابطه بی‌اعتمادتر میشه، اعتماد اجتماعی کاهش پیدا میکنه، این واکنش ها هم متناقض‌تر میشه، این متعارض‌تر میشه. افراد برای آن چیزی که نماد هویتی اونها بودن، هویت جمعی اونها بودن، دچار درگیر یک سری مناقشات میشن که آیا وطن از این افراد جداه؟ آیا ساختاری که منبع ناامنی و ساختار هویتی اونها رو همیشه ناامن کرده، آیا با این گروه جداه؟ و این سوالات باعث میشه که برای افراد این تناقضات به وجود بیاد که الان من چه واکنشی درست انجام بدم؟ آیا واکنشی که انجام میدم باید حمایت بکنم یا اینکه باید نه در مقابلش بایستم؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ساختار سیاسی که منبع تهدیدش بوده اون رو یاد اون تجربه های تلخ میندازه و این باعث میشه که واکنش های متناقض هم این وسط بسیار دیده بشه.
0: متشکرم از شما خانم آلاله. آقای غازیان، آیا فوتبال به ویژه همین تیم ملی میتونه هنوز نقطه برای همبستگی ایرانی ها باشه یا این اختلاف نگاه ها اونقدر عمیق شده که فوتبال هم دیگه نقش قبلی رو نداره؟
8: به نظر من میتونه اگر ما دوباره به خود فوتبال برگردیم و اونو به شیوه مناسبی سیاسی کنیم، چون از سیاسی کردن ورزش و فوتبال ظاهرا گریزی نیست. برای اینکه نشونه ای بدم، شما نگاه بکنید، من چون خودم استادیوم نرفتم ناچار به تصاویری که تا حالا دیدم اکتفا میکنم. تصاویری که از این دوتا مسابقه ایران در همین جام جهانی ارائه شده از تماشاگران دقت کنید. وقتی تیم ایران گل میزنه، حتی در همین بازی دیروز وقتی گل آفساید به ثمر رسید، اگر شما نگاه کنید جمع کثیری از آدما که اومدن علیه این تیم فوتبال و تیم فوتبال به اصطلاح جمهوری اسلامی اقدام بکنن، قریب شادیشون میره به آسمان. چرا؟ چه احساسی اونجا هست که احساس شادی میکنن؟ برای اینکه اونا احساس خودشون رها کردن، احساسی که با فوتبال درست میشه و به سیاست ارتباطی نداره. اونا لحاظ سیاسی اومدن علیه این تیم اقدام کنن، ولی موقعی که همین تیم داره گل میزنه خوشحال میشن. این خوشحالی و شادی اصیلی است. اتفاقا اون نشون دهنده همون پیوندایی است که بین این مردم هست، یعنی هنوز اشتراکی بین اونها هست، یه چیزی اونها رو خوشحال میکنه. ته دلشون انگار احساس میکنن این ایرانی که داره پیروز میشه، رفتی به جمهوری اسلامی، حکومت، این تیم حکومتی نداره. اونجا چیزیست که نیروهای سیاسی باید روش سرمایه گذاری کنن. جمهوری اسلامی میخواد از این فوتبال استفاده کنه، مقاصد خودش رو پیش ببره و براش هم مهم نیست که بین مردم از این بابت اختلاف بیفته. بس بر سر این که مخالفان چرا همین مسیر رو طی میکنن، چرا مخالفان از این انرژی مهم برای تقویت همبستگی اجتماعی و سیاسی استفاده نمیکنن، وقتی زمینش هم وجود داره. زمینش کجاست؟ همون شادی که مردم موقع زدن گل تیم جمهوری اسلامی دارن احساس میکنن، در حالی که رفتن تو استادیوم با اون مخالفت کنن، از گل زدن شاد میشن، از اخراج تیم بازیکن تیم حریف خوشحال میشن. چرا خوشحال میشن؟ برای اینکه احساسات اصیلشون در اونجا داره در واقع گل میکنه و اون احساسات اصیل همون میزان مشترک اندکی است که بین ما مونده و این میزان اشتراکات اندک داره تبخیر میشه. ما اگر روی همین مقدار میزان اشتراکاتی که در بین ما وجود داره تکیه نکنیم، هم بازی رو باختیم، هم فوتبال رو، هم سیاست رو و هم چیزهای دیگر.
0: بله متشکرم آقای حسین قاضیان و همینطور سبا آلاله که ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم ازتون. اما بامداد امروز دیگر بازی گروه جی بین مصر و نیوزیلند برگزار شد. نیمه اول این بازی کاملا با برتری نیوزیلند همراه بود، اونا با گل سامن موفق شدن که از حریف آفریقایی جلو بیفتن، اما در نیمه دوم بازی کاملا عوض شد. این تیم مصر بود که سه بار توسط مصطفی زیکو و محمد صلاح ترزگه دروازه نیوزیلند رو که دفاع بسیار مبتدئانه داشت رو باز کرد و اولین تیم پیروز گروه مملو از تساوی جی لقب گرفت. بقیه بازی های این گروه همه مساوی شدن. اما این چهارم حضور مصر در جام جهانی بود و جالبه که این اولین برد تاریخ مصر در یه بازی جام جهانی بود. محمد صلاح هم با احتساب جام جهانی 2018 در 4 تا بازی 5 تا گل زد در جام جهانی. نکته جالب درباره تیم مصر اسم بازیکناشونه که تاریخ فوتبال رو یه جوری یادآوری میکنن. زیکو دارن، ترزگه دارن، زیزو رو گفتم، آزیزو دارن که لقب زیدان بود و کلی ستاره که به هر شکل بازیکن نامداری بودن در ادوار گذشته جام جهانی. بریم مصاحبه بعد از بازی حسام حسن رو ببینیم، مربی مصر و همینطور محمد صلاح، و بعدش هم گوشه های از شادی هواداری مصر رو که خیلی خوشحال بودن.
9: فوتبال مصر سال هاست لیاقت حضور در چنین سطحی رو داره، اما شاید ما دیر به این باور رسیدیم که میتونیم جلوی نامهای بزرگ بیستیم و رقابت کنیم. حالا این قدم رو برداشتیم، اومدیم و بزرگان رو به چالش کشیدیم، چون این حق ماست. مصر بازیکنای با استعداد زیادی داره. نسل‌های قبل از ما هم پر از استعداد بودن، اما فرصت پیدا نکردن خودشون رو اون طور که شایسته بودن نشون بدن. خیلی از اونا فوتبال رو کنار گذاشتن بدون اینکه یه فرصت واقعی به دست بیارن. امروز ما برای همون نسل‌ها هم بازی می‌کنیم.
10: حس خیلی خوبی برای همه ماست. این یک دستاورد بزرگه. من قبل از شروع مسابقات هم گفتم ما فقط تلاش میکنیم بهترین عمل کردمون رو داشته باشیم تا مردم مصر رو خوشحال کنیم. فکر میکنم الان خوشحالن و به تیمشون افتخار میکنن. تنها چیزی که میتونم به اونها قول بدم اینه که ما عرق میریزیم، میدویم و هرچه داریم میذاریم. مقابل تیم سختی بازی کردیم، در گروه سختی هم هستیم، حالا صدرنشین گروهیم. امروز و فردا باید از این برد لذت ببریم، اما بعدش تمام تمرکزمون میره روی بازی آخر. يا إما

0: همین نگاه بندازیم به جدول گروه جی در پایان روز دومه این گروه. مصر در این گروه با 4 امتیاز صدرنشین، ایران و بلژیک 2 امتیازی هستن، نیوزیلند هم 1 امتیاز داره و در رده چهارم جدول این گروه قرار داره. محمد، خب مصر بازی رو برد در حالی که اول بازی نیوزیلند خیلی بهتر بازی میکرد.
1: ببینید، به نکته ای که مصر باعث موفقیتش شده، دیشب من داشتم بازیم در کنار مشاور قبل اینکه در مورد مصر بگم، در کیپ ورده بگم، واقعا میتونم بگم اینقدر این بازیکن ها با جون و دلشون بازی میکردن که من لذت بردم. بازیکن هایی که اومدن در جام جهانی و برای خودشون احترام کسب کردن. مصر هم دقیقا دنبال این موضوع بود. مصر میدونست بهترین موقعیت که بتونه از این گروه بیاد. حالا تکلیفش خودش معلوم کرده، صعود کرده. چیزی که برای من خیلی جالب بود، بله، نیوزیلند خیلی خوب شروع کرد، خیلی خوب شروع کرد، اما مثل آرومانه. وقتی شما یه بازیکنه مثل محمد صلاح داری، عمر مرموش داری، بقیه بازیکنه اگه شما یکی دو تاشون دیگه جام اروپایی بازی کنن، بقیه همه داخلی که داخلی بازی میکنن،
0: میشاشون الاهلی هن،
1: همهشون کاملا در اختیار محمد صلاح هستن. اون چیزی که ما معمولا در تیمای دیگه کمتر میبینیم که آره درست، در مثلا در آرژانتین هم همینطوره، همه در اختیار مسی هست، اما تو فرانسه ما کمتر این موضوع رو میبینیم همه در اختیار امباپه باشن. تو مصر دقیقاً مثل آرژانتینه، همه در اختیار محمد صلاح هستن و محمد صلاح خوب میدونه چه نقشی رو داره. به عنوان نمبر 10 داره بازی میکنه. یعنی چرا میگم نمبر 10؟ به عنوان کسی که تو مغز متفکر جلوی خافک 4-2-3 شون دیگه وینگر نیست. چون خودش خیلی دوست داره بره وینگر بازی کنه. وینگر بازی کنه بیاد بزنه. ولی حالا رفته وسط، جایی که میدونه که قلب تپنده مصره. نه به دلیل کار فنی بکنه، که کسی که بازی کنه جوون، وقتی شما کنار بازی میکنی کمتر دو دید هستی، وقتی میای مرکز زمین بازی میکنی همه جوانایی که داخل تیم هستن تو رو میبینن به عنوان یک چکیگاه، به عنوان یک چکیگاه بازیکن مصری خیلی روش حساب میکنن. گلی هم که زد دیروز در واقع نقش خودش بده کامل نشون داد. مصر با این شرایط میاد در مقابل ایران بازی کنه.
0: چی میشه بازی شما؟
1: ببینید، مصر ایران میخواد نبازه، ایران میدونه با یه مساوی هم
0: احتمال داره صعود کنه.
1: آره، احتمال داره صعود کنه. پس برای نباختن بازی میکنه. برعکس، مصر میخواد ببره. چرا؟ چون میگه ببرم صدرنشین بشم که در مرحله بعدی بتونم مرحله بعدی برم بالا. اگر ایران بخواد برای نباختن بازی کنه با همین تفکری که با همین شرایطی که الان دیروز بازی کردن بازی کنه، بله، اون میتونه راحت مساوی هم کرد میکنه بازی رو ببره. اما اگه نه، بخواد بیاد مصر بزنه، نه، من شانسی براش قائل نیستم. در مورد اینکه چه اتفاقی برای مصر میفته، من فکر میکنم اینجا باید از بلژیک پرسید. بلژیک کجای این معادله است؟ کسی که میگفتن قهرمان میشه، الان حتی سودش هم مشخص نیست. برای همین همه چیز تو این گروه به هم
0: بلژیک با که نیوزیلند رو به احتمال زیاد خواهد برد.
1: بله، میبره.
0: راو، نظر تو چیه؟ بازی آخر فکر میکنی که چه اتفاقی افتاد بین ایران و مصر؟
2: من با آقای تقوی کاملا موافقم. اگر شیوه بازی قلنایی و شاگردانشون شکلی باشه، من فکر میکنم میتونه حداقل یه مساوی رو از مصر بگیره.
0: خب، اما در گروه اچ رقابت ها هم دو بازی برگزار شد. اسپانیا در یه بازی بی‌درد سر با درخشش ستاره هاش با 4 گل عربستان رو از مقابل برداشت. لامین یامال اولین گل اسپانیا و اولین گلش در جام جهانی رو زد که هم منتظرن گل‌های بیشتری به ثمر برسونه، چون فقط 18 سالشه. اویارسابال هم با زدن 2 گل و 1 پاس گل برترین بازیکن زمین بود. عربستان برخلاف بازی با اوروگوئه اصلا نتونست از زیر فشار تیم اسپانیا خارج بشه. اسپانیا از سال 2010 تا قبل از این بازی تنها 3 برد در جام جهانی به دست آورده بود که آمار بسیار بدی مقابل استرالیا، ایران و کاستاریکا توی این بازی ها پیروز شده بود و برشت فکر میکنم که اسپانیا خودشون فکر نمیکنه که همچین آماری رو به جا بگذارن تا اینکه برد بعدیشون برسن دیروز مقابل عربستان. بریم بخش از صحبت های لوئیس دلا فونته مربی اسپانیا رو بشنویم که دیروز هم تولدش بود. در پی اون شادی اسپانیایی ها رو هم ببینیم.
3: Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo.
4: واقعا عجیبه کسی به این تیم شک کنه. تیمی که 33 بازی پشت سر هم نباخته. دیگه چه چیزی را باید ثابت کنه؟ برای من قابل قبول نیست که چنین تیمی را زیر سوال ببرید. در فوتبال ممکنه یک روز خوب باشید، یک روز معمولی یا حتی یک روز پایین تر از حد انتظار. این بخشی از فوتبال است. اما اینکه بخوایم به این تیم، به این نسل جوان و با کارنامه‌ای که ساختن شک کنیم به نظرم منصفانه نیست. با این حال افتخار می‌کنم که سرمربی این بازیکنان هستم.
3: کهشون اون ایمپلو برای بچا gente برای فوتبال.
0: سراغ اوروگوئه و کیپ ورد که محمد روش صحبت کرد. تو این بازی با هم بازی کردن و کیپ ورد بعد از تساوی تاریخی با اسپانیا در مقابل اوروگوئه هم 2-2 مساوی کرد و این تیم متوقف کرد. کوین پینا بازیکن تیم کیپر زیباترین گل این بازی و یکی از زیباترین گل‌های مسابقات رو به ثمر رسوند. اوروگوئه هم نشون داد که تیم چندان خوبی نیست، اما این نتیجه دلیلی برای شادی مردم کشور کیپر بود، کشوری که فقط 500,000 نفر جمعیت داره. جدول گروه اچ رو به اتفاق مرور بکنیم. اسپانیا 4 امتیازی صد نشین، اوروگوئه و کیپر 2 امتیازی هستن، عربستان سعودی هم با 1 امتیاز 4ومه. محمد میخوام راجع به این گروه هم صحبت بکنیم. راجع به کیپر صحبت کردی، اسپانیا چطور بود؟
1: من فکر می‌کنم فقط با نمود کیپر صحبت کنیم. واقعا میتونم میگم همه آدم‌ها رو، همه کسایی که فوتبال می‌دیدن تحت تاثیر قرار دادن. من واقعا وقتی داشتم دیروز بازیشون رو می‌دیدم برام قابل تصور نبود، یک تیم اصلا هیچ شناختی ازش نداشتم، واقعا هیچ شناختی. البته یکی از دوستان به من گفته بودن که وقتی ایران در مقابل کیپر بازی کرد گفت تیم خوبیه، من زیاد جدی نگرفتم. بازی اول وقتی در مقابل اسپانیا بازی کردن شاید نگاه این بود که خب اسپانیا خوب نبود، کیپر اولین بازیشه، تونسته 0-0 دفاعی بازی کنه. اما وقتی شما دو تا گل به اوروگوئه میزنی، چند تا گل هم نمیزنی و از همه مهمتر یک لحظه پاتو پس نمیگیری. ببینید شما یه موقع میری دفاع میکنی، میای دقیقه آخر به گل میرسی، ریاکتیو بازی میکنه، اوکی مشکلی نیست. شما میگن که ریاکتیو بازی کردن یعنی وام میشی بر مبنای حرکات اونها کار خودت انجام میدی، اما اینا اصلا اینا داشتن فشار میوردن به تیم اوروگوئه. دو تا گل زدن به اوروگوئه، چند گل هم نزدن. واقعا میتونم بگم من دیشب داشتم بازی رو میبینم، از اینکه این بازیکن‌ها داشتن با همه سلول‌های بدنشون برای مردمشون بازی میکردن لذت بردم. من بیشتر فوتبال از نگاه خودم میبینم، هر تیمی دیدم که میبینم اینجوری فوتبال بازی میکنه بهش خودم شخصا افتخار میکنم. مردم این کشور باید به این بازیکن افتخار کنن که اینجور با همه وجودش دارن بازی میکنن. و اوروگوئه تیم کوچیکی نیست. اما در مورد اسپانیا، طبیعتا اسپانیا خیلی آریزوبال یه انتقاد من خیلی خوب جواب داد. دیروز گفتم بازی خوب نیست، دو تا گل زد، یه پاس گل داد. ولی بازم میگم که هنوز من اعتقاد دارم هنوز اون اسپانیایی که انتظار داریم ازش رو ندیدیم. باید ببینیم. بله این بازی خیلی بهشون کمک کرد، 4 تا گل زدن، سریع جامارو کشید بیرون، استراحت داد بهش، بازیکن‌های خودش که این خیلی بهش کمک میکنه. اما بازم اعتقادم هنوز ما ندیدیم که بله. اسپانیا در مقابل تیمایی که هم راستای خودشان مثل آلمانی را ببینیم آیامون در واقع قاطعیت سال قبل داره یا نه.
2: بعد از اون تساوی با بعد از اون بازی با کیپر خیلی رسانه‌های اسپانیایی به دلافونته حمله کردن، همونطور که شنیدین توی نشستش هم شروع کرد پاسخ دادن به رسانه‌ها که چطور ما همچنان باید خودمون رو ثابت بکنیم. من یه نگاهی کردم به سطح روزنامه اسپانیایی که اگر با هم دیگه ببینیم، اولیش آسه که گفته که این اسپانیایی واقعی، یعنی ما همچین انتظاری رو از بازی کاتالان ها و اسپانیایی ها و همین ما تو گیرم روی بارسلونا همچنان توی کاتالان ها بودم.
0: خب بیشتر بازگوشه هم بارسلونا هست.
2: آره و بازی خوب شاگردان دلافونته رو تحسین کردن. بعد میریم سراغ موندو که گفته که تیترش اینه بیرحم و تمام کننده. بیشتر روی خط مقاله شون بیشتر در مورد خط هجومی شون بود و اینکه با اومدن لامین یامال اون باعث شده که مسیر گلزنی واسه اسپانیایی ها باز بشه. بعد آخری هم به مارکا پرداخته که اونم شبیه آیس گفته که این اسپانیا، این شد اسپانیا، تیترشون این معنا رو میده و اشاره کرده که اینطوری این نمایش رو از قهرمان اروپا انتظار دارن.
0: بله ببینیم که قهرمان اروپا در ادامه مسابقات چه خواهد کرد. چقدر از رهاب نگاه بنویسید برنامه بازی های امشب و بامداد فردا برگزار میشه. آرژانتین ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران با اتریش بازی میکنه، فرانسه با عراق ساعت 30 دقیقه بامداد، بعد بازی نروژ سنگال ساعت 3:30 دقیقه بامداد و اردن و الجزایر ساعت 6:30 دقیقه با هم بازی میکنن. کلا مردم نباید امشب بخوابن. بله تصاویر زنده میبینیم از آرلینگتون تگزاس، جایی که بازی آرژانتین و اتریش تا کمتر از یک ساعت دیگه آغاز میشه. گنجایش ورزشگاه 105,000 نفره و البته این رو هم بگم که تیم اول جدول فیفا آرژانتین با مارتینز، مسی و کلی بازیکن دیگه در مقابل تیم اتریش قرار میگیره. مسی دو روز دیگه 39 ساله میشه و میتونه در این مسابقه بازم بدرخشه و رکورد شکنیش رو ادامه بده و الان میدونی که با 16 گل در کنار میرو کلوزه در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانیه. این دو تیم دو بار با هم روبرو شدند، قبلا یه بار در سال 1980 یه بار 1990 دوران مارادونا بوده که بازی اول 5-1 آرژانتین برده با هتریک مارادونا، سال 80 و سال 90 بازی 1-1 مساوی شده. و البته اون طرف اتریش هم داریم که خب به هر حال تیم خوبیه، تیم خوب اروپایی محمد اتریش
1: تیم خوب اروپایی شد. راف راگنیک واقعا تیم رو ساخت بعد از اون در واقع افتش خیلی زیادی که داشتن. راف راگنیک خب خیلی ها میدونن، نمیدونم من توضیح بدم، ایشون بیشتر از یک مربی باشه یک استراتژیسته، کسی که نوع فوتبال تعیین میکنه. ایشون در زمانی که در واقع آر بی لایپزیگ بود واقعا کاری در فوتبال آلمان کرد که همه رو غافلگیر کرد، که حتی باشه بره میلان، حتی منچستر یونایتد نبیاره برای سرمربیگری. وقتی برگشت تو تیم اومد تو منچستر یونایتد، متوجه بیشتر از اینکه استراتژیست باشی توی در واقع فوتبال، باید کوچ باشی. چون شما توی فوتبال مثل باشگاه منچستر یونایتد شما با یک جوان در سر کار نداره که جوونو بهش بگی این کار انجام بده انجام بده. شما بود استراتژی بر مبنای توانایی بازیکن بزرگ بشینی، تا حدودی موفق نبود. اما وقتی اومد اوتیشی که خوب نبود، آروم آروم تونست اون نوع بازی رو به این تیم تزریق کنه. نوع بازیش چیه؟ بازی تحت فشار. یعنی شما چه توپ داری چه توپ نداری باید حمله کنی، باید تحت فشار به تیم مقابله. خیلی ها میگن خب در فوتبال شما میتونی برگردی عقب بشینی دفاعی بازی کنی. قدیما میگفتن توپو بده به حریف فضا رو بگی، این میگه نه توپو بده به حریف نه فضا رو بده به حریف، به معنی اینکه توپو گیره پرسش کن. برای همین بازیکناش معمولا خیلی زیاد میدونن. تو چنین شرایطی باید با مسی بازی کنی که من خیلی ناراحتم که فکر میکنم امسال سال آخری که ما مسی رو در جام جهانی داریم خواهیم داشت و اون ماجیشن بازیکن جادویی که در فوتبال دیگه نمیاد. من بعید میدونم چرا نمیاد، چون دیگه تموم شد فوتبال خیابونیه و برای همین ما دیگه نمیتونیم مثل مسی و مارادونا ببینیم دیگه. همه بازیکنان مثل هالند میچن، هالند بسیار بازیکن خوبی اما هیچ وقت نمیتونیم با مسی مقایسش کنیم.
0: اون جادوگری که با تو میکنه راد حالا میبینم جلو ورزشگاه همه دارن چه شماره 10 مسی رو پوشیدن.
2: اون جای من خیلی خالیه توی ورزشگاه این بازیه. اما من قبل از برنامه هم داشتیم با هم صحبت میکردیم، توی رسانه های آرژانتینی هم خیلی انتظار داشتن که ترکیب اولیه آلوارز و بذاره جای مارتینز، چون تو بازی با چیز بازی با الجزایر هم خیلی درخشان نبود. اما الان من دارم ترکیبو میبینم که ترکیب اعلام شده، مارتینز هست،
0: باز فیکسه.
2: آره باز دوره فیکسه. بعد یک پیش بینی هم کردن شاید مثلا گونزالس هم بیاره توی ترکیب بذاره که باز دوباره رو همون ترکیبی که بازی با الجزایر بوده رو همون ترکیب مونده. و نمیدونم خیلی تقریبا به نظر پیچیده است اینکه شما مثلا فکر کنین که بازی با الجزایر رو هتریک مسی و سه هیچ و خیلی قشنگ بردن، اما نظر نمیرسه اتریش یک تیمی باشه شبیه الجزایر که بشه با اون کیفیت.
1: بله دقیقا یه تست دیگه، یه تست برای آرژانتین. ببینید شما هر بازی در جام جهانی دیگه با این چیزایی که ما داریم میبینیم هر بازی سخته، به جون اون بازی راحتی نداره. اما وقتی شما مسی رو داری خیال راحت باشه، اون میتونه همه کار بکنه.
0: بله اما فرانسه کهکشانی امشب با عراق بازی میکنه، عراق با مربی گران آرنولد که اهل استرالیا است، تلاش میکنه در سخت‌ترین گروه جام بتونه امتیاز بگیره. اونا در بازی اول 4-1 مغلوب تیم نروژ شدند. اما این رو اشاره بکنم که واقعا کار سختی دارن عراقی در مقابل ستاره فرانسه، بازیکن هجومی فوق‌العاده‌ای دارن. هر مربی آرزو داره که بازیکن مثل برادلی بارکولا، کیلیان امباپه، مایکل اولیسه یا عثمان دمبله رو داشته باشه که هر خط دفاع رو میتونن ویران بکنن. بازی این دو تیم در فیلادلفیا برگزار میشه و شاید به خاطر شرایط نامساعد جوی با تأخیر یا وقفه روبرو بشه. پیش بینی شده در اون منطقه شاهد رعد و برق و بادها و شاید بارون باشیم، بارون شدید. طبق قوانین در صورت مشاهده سائقه در فاصله 13 کیلومتری ورزشگاه هم میشه بازی رو حداقل 30 دقیقه متوقف کرد و طبق قوانین باید این کار رو انجام بدن. بریم صحبتی کیلیان امباپه ستاره فرانسه رو بشنویم که در 100مین بازی ملیش میدان میره و میخواد در این مسابقه به رکورد 16 گل جام جهانی میرو کلوزه و لیونل مسی حمله بکنه.
5: فکر میکنم این لحظه مهمی برای منه. البته خود مسابقه از همه چیز مهمتره. این یک بازی جام جهانیه و چیزی مهمتر از اون وجود نداره. اما حالا قراره به جمع بازیکنان تاریخ کشورم بپیوندم و این باعث افتخار منه. از این بابت بسیار به خودم میبالم، چون حضور هر روزه در تیم ملی، داشتن فرصت بازی برای کشورم و نمایندگی از فرانسه در بزرگترین رقابت فوتبال جهان یک امتیاز و افتخار ویژه است.
0: بله همراه میشیم با همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما را همراهی میکنه. تروسکی از این بازی بگو، بازی فکر کنم سختی باشه برای تیم عراق در مقابل تیم فرانسه که از بهترین تیم‌های جهان که خیلی هم پرستاره است.
6: قطعا که شما بهتر میدونید، خودتونم یه اشاره‌ای کردید که وضعیت برای عراق احتمالاً سخت بشه. خب با توجه به اینکه مقابل نروژ هم خیلی نتیجه خوبی نگرفتن، خود عراقی ها از یک طرف فضا رو میتونیم بگیم که کمی به شوخی هم گرفتن، دیگه کاربران چیزایی دارن مینویسن، از اون طرف هم دارن سعی میکنن بهشون انگیزه بدن با توجه به اینکه تصاویر خیلی زیادی از هواداران عراقی منتشر شده که دارن میرن به سمت خود ورزشگاه، میخوان باشن اونجا، حضور داشته باشن. ولی خب با توجه به این که با وضعیتی که خیلی از کاربران اینو نوشته بودن که عربستان مقابل اسپانیا داشت، نوشته بودن که عراق با مقابل فرانسه واقعا توی اون میدان باید بشینه گریه بکنه، اینو واقعا نوشته بودن. این سری هم حالا نسخه میپیچن براشون، بهشون میگن که از کدوم تاکتیک ها و تکنیک هاشون استفاده بکنن. حالا تصاویر خیلی جالبی هم با AI درست کرده بودن، چون تیم ملی عراق خودش رو تیم شیرهای رافت این در واقع اینطوری خودشونو معرفی میکنن، شیرایی رو در واقع درست کرده بودن که توی خونه هایی دارن ول میچرخن، نمیدونن که دنبال چی هستن، یعنی به یه نوعی دارن به خودشون طعنه میزنن که نمیتونن مقابل فرانسه چجوری بازی بکنن. ولی خب یه کاربرای مصری هم یه حالت مثلا جوکی نوشته بودن در شبکه‌های اجتماعی که فعلا وضع ما از عربستان و از عراق بهتره. به هر حال فضا خیلی پیچیده است، پر از استرسه، ولی خب کماکان هم دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن که ببینیم امشب چطور خواهد شد.
0: بله سپاسگزارم از تروسکی صادقی همکارم که از پاریس ما رو همراه کرد. بله هم در مورد بازی بیشتر صحبت بکنیم. محمد یه دونه ایمن حسین رو دارند، بازیکن خیلی خوبیه و 10 تا بازیکن دیگه که فکر می‌کنم باید بذارن جلوی توپ که جلو ستاره‌ها رو بگیره.
1: اسمال میگوزی، من دزیر دو رو ندیدم.
0: فکر کنم دزیر دو بازی اول، آره فکر کنم بازی اول بازی کرد، بعد نیمه دوم جاشو تغییر دادن بردنش بیرون، یه بارکولا اومد یه وقت بهتر شد.
1: نه اصلا کاری نمینه، دزیر دو هم یکی از اون بازیکن هاست که مطمئن باشی چند ساله اگر این روند ادامه بده
0: کریم هاشو از توپ طلا رو ببره.
1: واقعا میتونه توپ طلا رو ببره. ببینید شما در تیم، ببین من همیشه میگم تیم فرانسه تیمیه که اومده در جام جهانی قهرمان بشه، یعنی 5 یا 6 تیم میان جام جهانی که قهرمان بشن. خب مشخص اینا برای قهرمانی میان، یه سری تیم‌ها میان که تجربه پیدا کنن برای سال‌های آینده قهرمان بشن. مثلا انگلیس سال‌های قبل که شرکت می‌کرد بیشتر برای این بود خودش بسازه برای دورهای جام جهانی برسه.
0: نبود همیشه میگه
2: 100 سال تجربه.
1: از 2014 من دقیقاً یادم میاد که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن که ما باید برای دو سه دور جام جهانی بعد قهرمان بشیم، برای همین توخله آوردن. پس مشخص این تیم‌ها. یه سری تیم‌های دیگه میان که اعتبار بگیرن، یه سری تیما میان فقط احترام بگیرن. مثلا من میگم عراق اومده اعتبار بگیره از فوتبال، اعتبار خودش کسب کنه. کیپ ورده اومده احترام بگیره، چون کسی گروپ کیپ ورده که حساب نمیکنه، مثال دارم الان خیلی حساب میکنن. یا کاراساو هم فقط اومده احترام بگیره برای خودش، برای کشوره. ولی عراق اومده اعتبار بگیره، فوتبال داشته، احترامش هم داشته چند وقت. حالا این اعتبار چجوری میگیره که بتونه جلو فرانسه بودی؟ دیدر دشان بسیار مربی باوشه، حرف خیلی خوبی زد، گفت نگاه نکن اینا در موقع بره در واقع نروژ 4 تا گل خوردن. حالا نروژ دیدی که دو تاش هم گل به خودی خوردن، یکی اشتباه وحشتناک بود پنالتی
0: داد، هایدروژن بریک یه دفعه همه چی عوض شد.
1: آره ببین یه دونه که در واقع دروازه‌بان خورد به پای در اون حال اصلا فکرش نمی‌کرد حالا اونجا باشه اون چیزوشیه، یکیش هم که پنالتی داد، یکیش هم که گل به خودی شد. ولی همین تیم تونست در مقابل اسپانیا 0-0 کنه. پس دیدشان میدونه این نیست یه تیمی که میخواد برای اعتبار بجنگه. خیلی تیمت کارش سخته، بله درست، اون جلو شما با 4 تا بازیکن هستن که 40 نفر با جلوشون وایسن، اما در فوتبال یکی از دلایلی که همه ماها رو از اون شرایطی که داشتیم به دور کرده، همه ما روزای خوبی رو نمیگذروندیم، الان یک مقدار به شرایط عادی برگشتیم، همین معجزه فوتبال. البته این معجزه فوتبال تموم میشه دوباره برمیگردیم سر وقت در کار اصلیمون کمی مخالف جنگ با ایناست. یعنی تو این شرایط من فکر میکنم این اینجاست که فوتبال زیبا میشه. عراق نمیخواد به بازی فرانسه اما زورش میرسه فکر نکنم.
0: شما نظر تو چیه؟
2: تروسکی از شوخیای توی شبکه‌های اجتماعی گفت یه چیز بامزه من دیدم، از اینکه گفته بودن یه بنری دست یکی از هواداره عراق بود که حالا جالبه قبل از بازی با هواداره فرانسه مهمونی گرفتن، یه پارتی کردن توی آمریکا و گفته بود که اگر اونا امباپه دارن ما آیمن حسین داریم. اما خود رسانه‌های فرانسوی هم یک مقدار به نظر تحقیرآمیز بود نوع پیشبازی‌هاشون، چون اینجور مفتخرن به تیمشون که حالا بیراه هم نمیگن، اما به نظر میرسه که یک کمی احترام واسه تیم مقابل هم باید باشه قبل از اینکه هنوز شما توی زمین نرفتین. در مورد اون صحبت می‌کردن که ما پیشتر هم صحبت کردیم، تیم ملی فرانسه علاوه بر ترکیب اصلیش دو تا تیم هم روی نیمکت داره و هر کدوم رو جابجا بکنه میتونه هر بازی رو عوض بکنه. اما همچنان من امیدوارم که در این جام جهانی، گفتم فرانسه برای قهرمانی اومده، اونجوری هم که امیدوارم که بازم آرژانتین جزو تیمایی باشه که
0: بله
2: برسونه به سومین تیم که شد. از عمان قهرمانیش دفاع کنه.
0: بریم تصاویر زنده ببینیم از مقابل ورزشگاه آرلینگتون، جایی که بازی آرژانتین و اتریش تا کمتر از یک ساعت دیگه آغاز میشه. ورزشگاه بسیار بزرگ و در دالاس. خدمت رو عرض بکنم ترکیب تیم آرژانتین، من دقیقا بگم لوتارو مارتینز سرکیب با مسی تو دروازه‌شون هم که دیو مارتینز هست، مولینا، رومرو، لیساندرو مارتینز، سه تا مارتینز دارن دیگه، و مدینا در خط دفاع بازی میکنند، آلمیدا، انزو فرناندز، مکالیستر، دیپال در خط میانی، من تو گفتم مسی و مارتینز در خط حمله. و هم حالا ساعت نزدیک پایین وقت نداریم، وقت نداریم متشکرم از محمد، هم 10 ثانیه
1: بود دیپال فقط وایستاده که مسی رو کسی نزنه.
0: خیلی متشکرم،
1: شخصی مسی در زمین
0: بادیگاردشه. به لحظه پایین برنامه رسیدیم، ممنون از توجه شما. ممنون، ما فردا با یه تریک ویژه دیگه برمیگردیم. تا فردا بچه‌ها.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
2: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که آنها خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
3: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
4: شایعه پخش کردند برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما.

اون چیزی که دیروز در سوئیس رخ داد در واقع شروع یک روند پرپیچ و خم متلاطم و به شدت بی‌ثبات دیپلماتیک برای 60 روز برای دستیابی به یک توافق نهایی هستش. این تازه آغاز یک ماراتون دیپلماتیکه که دو طرف ممکنه هیچ وقت به خط پایان نرسن و توافق در رابطه با حالا این تعیین نقشه راه برای دستیابی به توافق، ایجاد کمیته عالی اجرایی تفاهم، ایجاد اون واحد رفع تنش در رابطه با مسئله لبنان، برای اینا نشانه‌ای از گشایش دیپلماتیک تو گام نخست هست. ولی به محض اینکه طرفین برن تو فاز مذاکرات محتوایی، مذاکرات فنی روی مسائل پرمناقشه، اختلافات شروع خواهد شد، چالش‌ها رو ما خواهیم دید و بعید به نظر میاد که دو طرف به نظر من بتونن تو یک بازه زمانی کوتاه تو 60 روز به یک توافق نهایی جامع فراگیر و دارای ضمانت اجرایی برسن و بتونن کلیه اختلافات در رابطه با همه موضوعات حل نخست هست. ولی به محض اینکه طرفین برن تو فاز مذاکرات محتوایی، مذاکرات فنی روی مسائل پرمناقشه، اختلافات شروع خواهد شد، چالش‌ها رو ما خواهیم دید.

0: پذیر باشه، تفسیر پذیر باشه این بندهای تفاهم. من مثال میزنم، مثلا در مورد مسئله اتمی، تو تفاهمی که الان امضا شده، تفاهم یادداشت تفاهمه، گفته شده که مینیمم متدولوژی برای اون اورانیوم های غنی شده این استش که باید رقیق سازی بشه. نمیاد تفاهم بگه که ماکسیمم متدولوژی چیه، آیا خروج اورانیوم غنی شده هستش؟ هیچ اشاره‌ای نشده به خروج، الزامی برای خروج اورانیوم غنی شده. اینا در واقع مسائل مورد اختلاف است. یه مسئله دیگه هم این استش که نمیتونید شما اسرائیل رو تو دنیای واقعیت راهبردی توی دیپلماسی، اسرائیلی که دوشادوش آمریکا واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم جنگیده، بخوایم نادیده بگیرید، ولی بازیگران مثل پاکستان و قطر به عنوان میانجیگر حاضر باشن. نمیشه نگرانی اسرائیل رو هم در رابطه با موشک بالستیک نادیده گرفت. و اینا بگم که پس یکی از بنیادی ترین موانع همون به نظر من نبود شفافیت و وجود ابهام توی بندها هستش که این میتونه مانع باشه. 25 سال هم هستش که قدرت اروپایی و آمریکا دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن که مهار بکنن. هر بار سیکل باطل یا چرخه معیوب دیپلماسی رو ما شاهد بودیم و به نظر من محتمل ترین سناریو احتمالاً اینه که ما شاهد یک وضعیت بن‌بست یا تعلیق دیپلماتیک برای مدتی هستیم. مقامات اسرائیل نمیان علنی خیلی صریح و تند و تیز انتقاد بکنن به دولت ترامپ به خاطر دو دلیل. اولا نمیخوان که ضربه‌ای وارد بشه به این روابط مستحکم استراتژیک بین واشنگتن و تل آویو، و دوم شاید چه بسا فکر میکنن که این تفاهمه به جایی نمیرسه، طرف به توافق نهایی نمیرسن و خیلی دیگه مقامات آمریکایی خوشبین هستن که بخوان به زودی به این توافق برسن. ولی اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی داره از حزب الله استفاده میکنه برای ضربه زدن به روابط بین نتانیاهو و ترامپ. به چه شکل؟ جمهوری اسلامی حزب الله رو تشویق میکنه به نقض آتش بس در لبنان، که وقتی اسرائیل واکنش نشون بده به اقدامات بی‌ثبات کننده حزب الله، از نگاه آمریکایی‌ها این اسرائیل باشه که مانع داره تراشی میکنه برای دیپلماتیک، میخواد جمهوری اسلامی اینجا خونسازی بکنه کارت اسرائیل. من فکر می‌کنم که اسرائیل در مورد لبنان کوتاه نخواهد اومد و نمرازات دولت ترامپ رو نادیده نمیگیره، ولی کار خودش رو میکنه.
1: گفتگوهای فنی همون جزئیاتی هستش که احتمالاً ایالات متحده به دنبال اون هستش، یعنی بحث هسته‌ای شاید مهمترین محور اون باشه که ایالات متحده به دنبال این هستش که بخواد اون اورانیوم هایی رو که مد نظر آقای ترامپ هستش و از اون به عنوان گرد و غبار هسته‌ای یاد میکنه اونها رو به دست بیاره. و البته در کنار اون هم قرار هست به سایر موارد هم رسیدگی بشه. طبیعتاً این بحث 60 روز که حالا مجوزهایی را به گفته مقامات جمهوری اسلامی صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده که بتونه نفت رو بفروشه و پول هم از طریق بانک مرکزی اون بخواد که هزینه بشه و بیاد به حساب بانک مرکزی، این هم میتونه که در خصوص ادامه اون بحث و گفتگو بشه. اما یک نکته وجوده و اون ورود بازیگران جدید هست، بازیگرانی که بودن ولی به این مذاکرات جدید وارد میشن. قرار هستش که آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه بیاد به همینجا به برگنشتوک دیداری بکنه با نخست وزیر قطر و طبیعتاً اونها هم میتونن حالا مسائل خودشون رو مطرح بکنن. در واقع به نظر میاد اون توافق یک جانبه که آقای ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی داشته و در اونجا قول داده بود که تمام تحریم ها رو برمیداره و اینها، به مزاق خب طبیعتاً شرکای اروپایی خوش نخواهد اومد و میتونه که تا حد زیادی چالش برانگیز باشه.
2: پدیده مدرسه خانگی به نظر من صرفاً یک انتخاب یا یک پدیده آموزشی نیست. اینو باید در بستر بحران‌های ساختاری آموزش عمومی و سیاست‌های نادرستی در نظام آموزش و پرورش ایران تحلیل کرد که به نابرابری و بیکیفیت بودن و عادلانه نبودن آموزش برمیگرده. به طور طبیعی بخشی از جامعه حرکت میکنه به سمت بازارهای جایگزین، چون خانواده ها نگران هستن، و بیش از این که این یه نوآوری باشه، به نظر من یک ضعف حکمرانی آموزشیه که از فرسایش اعتماد مردم به نهاد مدرسه است. یعنی مردم به جای این که دنبال این باشن چه سیستم آموزشی باید حکم فرما باشه، باید به دنبال این باشن که چه راه حلی رو بخرن با پول. و در جامعه شناسی وقتی که میشه آموزش رو خرید، تو ادبیات رایج اصطلاحاً میگن آموزش کالایی شده، که اینا اثرات مستقیم نئولیبرالیسم در خدمات عمومی هست. یعنی یک بازار جایگزین آموزشی در خلأ نظارت‌های مؤثر رشد کرده و اغلب با وعده تضمین و موفقیت 100% تبدیل میکنه نگرانی خانواده رو به یک محصول قابل فروش. نکته مهم اینه که اینو صرفاً هم نباید یه بازار ببینیم، این یک در واقع محصول سیاست‌های ناکارآمد آموزش و پرورشی ما. اینو پیشتر در آزمون‌های تیمز و پرز هم دیده بودیم.

0: اینقدر شکاف طبقاتی زیاد شده و نظارت و استانداردسازی کمه که این بازارهای غیر رسمی رشد میکنن. اینا همه مغایر با چیزهایی که نهادهای بین المللی مثل یونسکو در مورد حق همگانی و برابر و با کیفیت و تحت نظارت عمومی داره. من در قسمت بعدی حالا اگه فرصت باشه یا تو یک برنامه دیگه میگم که انتقال دانش صرف ما تو مدرسه نداریم. ما اصلا مدرسه رو یک ابزار رهایی اجتماعی میبینیم که برای کاهش نابرابری و توانمند کردن بچه ها استفاده میشه، ولی جمهوری اسلامی آموزش رو تبدیل کرده به یک کالا که خانواده ها باید اونو بخرن. یعنی از حالت جمعی تبدیلش کرده به یک رقابت فردی متاسفانه که بچه ها دچار انزوا میشن و تجربه جمعیشون میاد پایین. جمهوری اسلامی توان این که آموزش و پرورش رو تبدیل کنه به یک نهاد پاسخگو نداره و مؤسسات هستن که کنترل روایت ها رو دست خودشون گرفتن و خانواده ها رو مجاب کردن که اگه فرزندتون بیاد موفق میشه، که این در آینده نزدیک به نظر من کل ساختار آموزش و پرورش رو دچار بحران‌های اساسی می‌کنه و واقعا باعث تأسفه.
1: سوال حزب من اکنون این است که آیا من بهترین فرد برای هدایت حزب کارگر به سوی انتخابات سراسری بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ فراکسیون پارلمانی حزبم را شنیدم و آن را با خویشتنداری می‌پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بود که کشور محبوبم را در اولویت بگذارم و همین دلیل از سمت رهبری حزب کارگر کنارگیری خواهم کرد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه گفتگو کردم تا او را در جریان تصمیمم بگذارم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانی را اعلام کند، به گونه ای که نامزدها از 18 تیر بتوانند اعلام شوند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود. در صورت برگزاری رقابت این کار تضمین می کند که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در شهریور در جای خود باشد.
2: روند واگذاری قدرت به فرد دیگر یا به رهبر جدید حزب کارگر رسما آغاز شده و آقای استارمر که استعفا داد ساعت پیش در اینجا، معنایش این بود که فرد دیگر تا ساعت تاریخ 9 جولای که حزب کمیته اجرایی حزب تا اون زمان کسانی که مدعی رهبری هستند رو کارش آغاز میکنه، در اون زمان هر فردی که مدعی باشه خودش رو ثبت نام میکنه و بالاخره به عنوان رهبر حزب انتخاب خواهد شد. حالا گمان زنی ها وجود داره که دو سه نفری که حالا مدعی هستند، فرد بخت نخست با آقای اندی بارنهام است که به من دلیلم از شهرداری منچستر استفاده داد و حالا نماینده مجلس شده. اون فرد اگر رقیب نداشت، رقیب جدی نداشت، یعنی تا آخر جولای به عنوان نخست وزیر و رهبر جدید حزب انتخاب خواهد شد. اما چیزی که مهم است حالا که اینه که آقای استارمر با این استعفایش تقریبا روند تسریع بخشید و به حرفی همحزبیانش آنطوری که خودش گفت گوش داد، چرا که همحزبیانی از او ماها بود که از پس اجرایی از او از نمایشی که آقای استارمر در خانه شماره ده داشت ناراضی بودن. به دلایل مختلف، یکی از دلایلش انتخابات شوراهای محلی بود و نمایشی که در داخل در بحث‌های اقتصادی و نظامی داشت و همین گونه رابطه‌ای که با کشورها داشت، به خصوص رابطه‌ای که با آمریکا یکی از دوستای دیرینه و استراتژیک بریتانیا بود و رابطه خوبی با آقای ترامپ ماها بود نداشت و در جنگ با جمهوری اسلامی آمریکا را تنها گذاشت. یعنی همه این دلایل پشت سر هم یک جا شده بود و سبب این شد که آقای استارمر سرانجام امروز تسلیم بشه به خواست نمایندگان مجلس. حالا بعد از این حالا دیده شود که آقای برنهام چی برنامه‌ای برای کشور داره، برای رهبری کشور داره. حالا باید بعد از انتخاب شدنش اعضای کابینه‌اش رو انتخاب بکنه و با سوالات جدی که دم روی مملکت جواب بده، مثلا با اروپا چی خواهد کرد، با جنگ جمهوری اسلامی چی خواهد کرد، با سپاه پاسداران چی خواهد کرد. سپاه پاسدارانی که ماها تلاش شد که تا در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا قرار بگیره و هنوز هم نگرفته و هنوز هم به عنوان گروه تروریستی در اینجا شناخته نمیشه، و با آمریکا که مهمترین متحد استراتژیک بریتانیاست، با دولت آقای ترامپ چی خواهد کرد، که این هم سوالات بسیار بسیار جدی که جدی است که آقای برنهام باید به او پاسخ بده. اما نکته مهمی که در این وسط ماجراها وجود داره اینه که حزب رفرم یا هم اصلاح به رهبری آقای نیجل فراج حزب راستگرایی است که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده، که میگه که انتخابات زودهنگام باید برگزار بشه که تا سرنوشت مملکت یا کشور کشور مشخص میشه، اما با این انتخابات زودهنگام هنوز حزب کارگر موافقت نشان نداده، چرا که در شرایط فعلی وضعیت حزب کارگر در بریتانیا بسیار خوب نیست. آمارها نشان میده که اون محبوبیتی را که 2 سال و 3 سال پیش در انتخابات سراسری داشت اون محبوبیت الان نداره، و آقای برنهام هم اون مشروعیتی را که آقای استارمر یادتان باشه که داشت که انتخابات برد و آمد نخست وزیر شد، مشروعیت را هم نخواهد داشت. دیده شود که حالا آقای برنهام چی خواهد کرد.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: خود متن تفاهمنامه
8: سند افتخاری است.
9: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
10: راجع به نقش آقای پزشکیان
11: مسئله شو،
12: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
13: ورود شرکت‌های آمریکایی،
14: این 300 میلیارد دلار،
15: موضوعات هسته‌ای.
16: من نمیتونم بگم تو دیو نخواب،
17: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
18: تنگه بند بسیار بزرگی،
19: قوانین بین المللی،
20: تنگه هرمز میره به کار خودش،
21: از خسارت خبری نیست.
22: ایران مستعمره آمریکا میشه.
23: همچنان اسرائیل دنبال
24: از پس مقاومت بر نمیاد.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: آیا توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
28: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
27: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
29: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

درسی را اول امشب با من نیوش سرمی. آمریکا تحریم نفت و پتروشیمی ایران رو تا آخر مرداد لغو کرد. واشنگتن میگه در مقابل تهران متعهد به دادن اجازه ورود به بازرسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای شد. تازه ترین ها با خبرنگارانمون در سوئیس، کاخ سفید و تل آویو. صادرات دست کم 36 میلیون بشکه نفت خام ایران همزمان با لغو موقت تحریم های نفتی. تهران در یک هفته اخیر بیش از 180 میلیون دلار برای فروش نفت تخفیف داده. شکاف بی سابقه بین اسرائیل و آمریکا در کانون توجه. رسانه ها از شکست دکترین نتانیاهو و موقعیت دشوار او در این برهه میگن. و ادامه بحران بانکی ایران، 10 روز پس از حمله سایبری دسترسی سپرده‌گذارا به برخی حساب‌ها همچنان محدوده. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. آمریکا رسما تحریم های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد تهران در چارچوب گفتگوهای سوئیس متحد شده عبور و مرور آزاد در تنگه هرمز را تضمین کنه و به بازرسای آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه ورود بده. او گفت واشنگتن در مقابل مجوز موقت 60 روزه برای تولید، انتقال و فروش نفت ایران را صادر کرده و از گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس موافقت کرده.
1: چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز.
0: در طرف دیگه تهران میگه تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق، محاصره دریایی تمام و برخی دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند. همزمان در حالی که کمیته عالی اجرای تفاهم تشکیل شده، گفتگوهای فنی هم در طول هفته در سوئیس ادامه داره و قراره که پزشکیان فردا سه‌شنبه به پاکستان سفر کنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما ابتدا با سه همکارم همراه می‌شیم. از برگنشتوک سوئیس احمد صمدی با ماست، در کاخ سفید سمیرا قرهی و از تل آویو بابک اسحاقی. احمد، همین الان هم خبر اومد قالیباف تهران رو به مقصد عمان ترک کرده، پزشکیان فردا راهی پاکستان میشه و اونجا در سوئیس هم گفتگوها در سطوح مختلف در جریانه.
2: بله، خب واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی واقعا مستعجل هستش و خبرهایی که داره میاد نشان از این داره که معلومه که دست ها رو بالا بردن و الان هم قالیباف داره دست و پا میزنه که اون 10 میلیارد یورویی که در بانک‌های عمان هست رو یه جوری آزاد بکنه، هرچند که هنوز تکلیف اون چیزی که در قطر هست رو هم بر اساس گفته‌های آقای جی دی ونس باید بگیم که مشخص نیست، برای اینکه آقای جی دی ونس امروز گفت بر اساس اون طرحی که قطر و جرد کوشنر داماد آقای ترامپ دادن، اگر قرار باشه که دارایی‌های ایران آزاد بشه، اون باید صرف خرید سویا، گندم و از ذرت اونم از کشاورزان آمریکایی بشه که کشاورزان آمریکایی ثروتمند بشن، مردم ایران هم سیر بشن. و این نشان از این داره که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به معلومه از چه اقتداری برخوردار بودن، که به هر حال این هم صحبت آقای ونس بود در خصوص این موضوع. و در ادامه هم خب بحث هسته‌ای که مهمترین بحث هستش هم همچنان معلوم هستش که جمهوری اسلامی بر اساس اون چیزی که آقای ونس میگه و آقای اسکات بسنت میگه، که دست کم در خصوص آقای بسنت میدونیم که شوخی نمیکنه و میگه که جمهوری اسلامی تعهد داده که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن به ایران و از تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی بکنن و همچنین تنگه هرمز هم باید باز باشه و ما در این صورت موافقت کردیم که جمهوری اسلامی بتونه که 60 روز نفت خودش رو بفروشه و پولش هم از طریق سازوکارهای بانک مرکزی بیاد و اونا بتونن که هزینه بکنن. نکته ای که به هر حال وجود داره اینه که همچنان ما شاهد تناقض‌گویی هستیم. البته جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد مخالفان خودش رو از یک سو آرام بکنه در داخل کشور و از یک سو هم بگه که همچنان شکست ناپذیر هست، مجبور هست به نظرم این تناقض‌ها رو بگه. همونطور که دیدیم در متن‌های قبلی هم که برخی از واژگان رو تغییر داده بودن، این بار هم به نظر میاد که در داخل جلسه قولی رو به آقای جی دی ونس دادن که در بیرون مجبورن جور دیگه حرف بزنن. این رو بارها مقامات آمریکایی هم بهش اشاره کردن. مسئله آخر هم مربوط میشه به موضوع لبنان، که به هر حال قرار هستش که البته آقای ونس میگه جمهوری اسلامی باید حزب الله رو مهار بکنه، جمهوری اسلامی میگه که در یک کمیته هستن که سازوکار نظارت بر آتش بس رو در اونجا قرار هستش که در اون شرکت داشته باشن. و خب به هر حال اینا همه نشون میده که هنوز این توافق و این گفتگویی که اینجا انجام شده هنوز با زیاد پایه‌های اون مستحکم نیست، همونطور که آقای جی دی ونس گفته بود. و در نهایت هم باید بگیم که کاظم غریب‌آبادی با جمعی از دستیاران خودش و همچنین کارشناسان ایرانی اینجا هستن تا بحث‌های فنی رو پیش ببرن که به موضوع هسته‌ای گفته میشه ارتباط داره، به موضوع رفع تحریم‌ها و همچنین مسائل مربوط به نظارت آن چیزی که قرار هستش که در ادامه رخ بده.
0: سمیرا، احمد اشاره کرد به بخش‌هایی از ابهامات و تناقض‌هایی هم که وجود داره، مثلا در مقابل دسترسی به آژانس مطرح نمیشه به کدوم سایت‌ها دسترسی داده میشه، اما در مقابل اون لغو تحریم‌ها رو که نگاه می‌کنیم از سوی آمریکا، تقریبا تا جزئی‌ترین تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران لغو شده در این 60 روز، میتونن کاملا آزادانه به نوعی نفت بفروشند.
3: دقیقا همینطوره. هر گونه فروش محصولات نفتی، محصولات پتروشیمی، هر چیزی که به نفت و فرآورده‌های نفتی ربط داشته باشه رو جمهوری اسلامی تا روز 30 مرداد خواهد فروخت. و مثل یک تاجر وقتی شما یک جنسی داری که می‌خواید رو بفروشی، هم بعد فکر حمل و نقلش رو بکنی، بعد فکر بیمه‌اش رو بکنی، فکر تولیدش رو بکنی، برای همه اینها وزارت خزانه‌داری آقای بسنت معافیت تحریمی یا اینطور که الان در ایران باب شده میگن اسقاطیه برای اینها صادر شده، تمام شده. آقای بسنت در بیانیه که در این رابطه منتشر کرده میگه دو تا بحث بوده. یکی بحث تنگه هرمز بود که این تنگه رو جمهوری اسلامی باید قول میداد که باز نگه داره، و دیگری بحث هسته‌ای بود که رسیدن به سلاح هسته‌ای در برنامه‌شون نیست. ما این رو از آقای پزشکیان شنیدیم که میگه آمریکا به ما گفت بنویسید که دنبال بم نیستید، امضا کنید. من هم نوشتم، امضا کردم. این در متن 14 بندی یادداشت تفاهم هم نیوشا آمده که جمهوری اسلامی این استاتوسکو فعلی، این شرایط فعلی رو حفظ خواهد کرد، هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نخواهد داد و ضمانت هم میده که به دنبال بمب اتم نیست. آقای بسن میگه این دو تا مورد، هرمز و هسته‌ای، اینها رو در واقع اون دوحه معروف، اینها رو گرفتن و معافیت رو هم صادر کردند. ما شب گذشته به وقت خودمون اینجا در شرق آمریکا این رو شنیدیم که هم بحث اموال بلوکه شده است که تونستن مقداری رو آزاد بکنن، هم بحث معافیت تحریمی است، معافیت رو گرفتن، اموال بلوکه شده هم با قطر، بحثش راجع به اینه که با نظارت ایالات متحده انجام بشه، جمهوری اسلامی هم فقط بتونه محصولات کشاورزی آمریکا رو خریداری بکنه. کشاورزا در یک سال گذشته هم بابت تحریم تعرفه ها و هم بابت تنگه هرمز دستخوش و مشکلات زیادی شدن. آقای ترامپ میخواد یه کاری بکنه که کشاورزان آمریکایی یه مقدار به نفعشون بشه، چون خیلی پایگاه مثبتی رو آقای ترامپ، پایگاه محکمی رو داره نزد کشاورزان. و بعد ببینیم که از اینجا به بعد، چون الان دیگه مذاکره انجام نمیشه، الان جمهوری اسلامی در خاورمیانه داره میچرخه، سفر به مسقط بسیار مهمه و ممکنه که ربط داشته باشه به بحث تنگه هرمز. 60 روز فقط تنگه هرمز مجانی خواهد بود، بعد از اون واقعا روشن نیست چرا جمهوری اسلامی و عمان بخوان که عوارض دریافت کنند.
4: نوبت اما در اسرائیل با دقت و البته نگرانی دارن تحولاتش رو دنبال میکنن. نتانیاهو تحت فشار، از اون ور اما اهرام لبنان هم در دست اسرائیل همچنان هست.
5: همچنان آنچه که در اسرائیل خشم پنهان نتانیاهو از ترامپ نامگذاری شده ادامه داره، خشمی که همچنان در درون نتانیاهو و دولت او ادامه داره و از اون سخنی به میان نمیارن. در اسرائیل گفته میشه هرچه آرام آرام لایه‌های توافق برداشته میشه، اسرائیل به اوج فاجعه پی میبره. در اسرائیل تحلیلگران ارزیابی میکنن که بعد از هفته اکتبر این توافق فاجعه آمیزترین اتفاقی بود که برای اسرائیل رخ داده و همچنان ادامه داره. به طور مثال دقایقی پیش نیویورک تایمز اعلام میکنه که فرماندهان نظامی در جنوب لبنان، فرماندهان اسرائیلی، دستوری گرفتن که تنها میتوانند به تهدیدات وجودی و فوری پاسخ بدن و از این به بعد این اجازه را ندارن که به سوی حزب الله لبنان آتش بگشایند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو بار دیگه اعلام میکنه که خط قرمز عقب نشینی از جنوب لبنان هستش، اما از سوی دیگر برخی از رسانه‌های اسرائیلی میگویند که این امکان وجود داره که تحت فشار ایالات متحده اسرائیل از برخی از مواضع خودش در داخل لبنان حتی عقب نشینی بکنه. در اسرائیل پس از اظهارات جید ونس درباره پیشرفت قابل توجه در مذاکرات سوئیس، ارزیابی‌های اولیه در محافل سیاسی و امنیتی همچنان بدبینی هستش، بدبینی که با تردید جدی هم همراه هستش. منابع رسانه‌ای در اسرائیل میگویند که مقام‌های این کشور فعلا منتظر جزئیات کامل توافق هستند و نمی‌خواهند تنها بر اساس اظهارات خوشبینانه واشنگتن قضاوت کنند. در رسانه‌های اسرائیلی برداشت وجود داره که دولت ترامپ تصمیم جدی داره که مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی را به جدیت دنبال بکنه، آنچه که اسرائیل را در عقب می‌گذاره.
4: سپاسگزارم از هر سه شما. بابک یساقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید، احمد صمدی از برگنشتوک سوئیس همکارانم. اما لغو تحریم نفت و پتروشیمی ایران تا آخر مرداد از سوی آمریکا بیشترین بازتاب رسانه‌ای را در داخل ایران داشته، اما دو تحول دیگه هم از دید ناظران پنهان نمونده. اولیش این گفته ونس مبنی بر اینکه تنگی هرمز به رغم تهدیدهای دیروز تهران بازه، و دیگه اینکه به گفته میانجی‌ها تهران و واشنگتن پذیرفتند یک خط ارتباطی برای جلوگیری از بروز حوادث و سوء تفاهم در تنگی هرمز ایجاد بکنند. می‌دونیم که یک پنجم کل صادرات نفت جهان از تنگه هرمز میگذره، اما جالب اینم بدونیم که از بین 6 گذرگاه مهم آبی در جهان، تنگه هرمز با 11% سهم از کل تبادلات تجاری دریایی در جهان رتبه دوم رو داره. به گزارش بلومبرگ، میزان عبور نفت خام ایران از تنگه هرمز به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ رسیده. همین امروز سبر نفتکش تحت تحریم آمریکا حامل 6 میلیون بشکه نفت خام ایران وارد این آبراه شدند، ظاهرا به مقصد آبهای سنگاپور. این حجم به صادرات اخیر جمهوری اسلامی افزوده میشه. بر اساس داده‌های کشتیرانی بلومبرگ، در روزهای اخیر دست کم 11 نفتکش که حامل در مجموع 20 میلیون بشکه نفت بودند ردیابی شدند.

0: تنکر ترکرز حمل اعلام کرده در یک هفته اخیر در مجموع 36 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده ایران، ضمن اینکه تقریبا همین مقادیر هم به صورت مخازن شناور در اطراف آب‌های ایران وجود داره. بر اساس آخرین داده‌های مؤسسه ورتکسا، بیش از 40 نفتکش حامل نفت خام ایران روی آب‌ها مشاهده شدن که مقصد بیشترشون خریداران آسیاییه و طبق آمار کپلر حدود 121 میلیون بشکه از نفت ایران همچنان روی نفتکش‌ها شناور مونده. به نوشته بلومبرگ، فروشندگان نفت خام ایران به چین محموله‌های نقدی نفت برای تحویل در ماه جاری میلادی رو با تخفیف بین 2.5 تا 5 دلار در هر بشکه عرضه می‌کنند. یعنی در حالت حداکثری ایران حدود 180 میلیون دلار برای فروش نفت تخفیف داده.
1: ما از قبل دیگه خارج از جبهه علی گفت 每次的话都是所有的包围都是全都是停满的哈，而且所有的貂都在装卸货。但是你像我们上次补给过去的时候，
0: با ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت که از لندن با ما همراه شدن. آقای ناصری، اول بگین استدلال تهران چی بوده که در آستانه لغو تحریم‌های نفتی با تخفیف‌های کلان نفت رو فروخته، خواسته جاش رو باز کنه در بازار نفت دوباره یا دلیل دیگه‌ای داره؟
2: بله، ببینید، درسته که طبق MOU که امضا شد هفته گذشته و حالا این جنرال لایسنسی که امروز هم به اصطلاح بیرون آمد، نفت ایران از تحریم‌های آمریکا معاف شده، اما تا این اجرایی بشه و در واقع اولا که اروپا و انگلیس هنوز تحریم‌هایی رو دارن، بعدش هم تا اینها به دستور عمل‌های برسه و نظام مالی شرکت‌های تجاری و نظام حقوقی و کامپلاینسشون اینها رو به اصطلاح مجوزها صادر بشه، زمان میبره. نکته دوم این هستش که با باز شدن تنگه هرمزی، مقدار قابل توجهی نفتی که در بازار به فروش نرسیده از حتی کشورهای داخل خلیج فارس وارد بازار شده و این باعث میشه که فشار روی پایین روی قیمت‌ها باشه. یعنی باید ایران در واقع علارغم اینکه بازار با کاهش عرضه روبرو بوده، اما در صورت باز شدن تنگه و وارد شدن نفت ایران به بازار، همزمان نفت کشورهای همسایه هم وارد بازاری میشه که اینها رو حساب نکرده بودن. بنابراین بخشی از اون بازاریابی هستش، بازاریابی برای جنگیدن و رقابت با سایر بشکه ها، به همراه اینکه در روزهای اولیه خب باید اینها و حتی قبل از باز شدن این به اصطلاح جنرال لایسنس، باید اینها شرکت ها رو متقاعد میکردن که بیان و جلوتر این به اصطلاح خرید رو انجام بدن. من انتظار این رو داشتم از قبل هم که اینها باید شروعشون با تخفیف های بزرگتری باشه. تصور این میره که بعد وقتی که به اصطلاح هم بازار یه مقدار از تلاطمش بخوابه، هم بشکه های سایر کشورهای منطقه در بازار عرضه بشه و بعدش هم این نظام مالی و حقوقی شکل بگیره که هنوز خیلی شرکت ها حتی ابا دارن از ارتباط برقرار کردن با شرکت ملی نفت، این تخفیف ها کمتر میشه. ولی دقت بکنید که تخفیف هایی که شما اسم بردین، اینها تخفیف های اسمی هستش که در خریدار ها میدن. در گذشته تخفیف های بزرگتری رو ایران به اصطلاح هزینه رو میکرده برای جابجایی این بشکه و خطوط کشتیرانی، که اینها به مراتب کمتر میشن و در واقع درآمد ایران از اون سمت حتما خیلی بیشتر میشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ناصری. ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت از لندن با ما همراه بودن. اما همونطور که بابک هم در ابتدای برنامه اشاره کرد، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اسرائیلی خبر داده فرماندهان ارتش در جنوب لبنان دستور گرفتن که فقط اقدام‌های دفاعی انجام بدن. این تحولات در حالیه که ادامه درگیری در لبنان به بزرگترین چالش مذاکرات تهران و واشنگتن بدل شده. امروز ونس با تکرار خواسته ترامپ گفته تهران باید حزب الله رو مهار کنه. همزمان با تاکید بر ادامه حضور در لبنان، نتانیاهو گفته نیروهای ما در جنوب لبنان آزادی عمل دارند. با این حال CNN گزارش داده در آستانه مذاکرات فردای نمایندگان لبنان اسرائیل در آمریکا، اسرائیل در حال بررسی عقب نشینی نمادین از جنوب لبنان. اما همراهشون در همین رابطه با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما همراه شدن. آقای سعدزاده، اما تازه تحول همینه، اینکه فرماندهان ارتش در جنوب لبنان خبر دادن که اسرائیل گفته اقداماتشون رو محدود بکنن به اقدامات دفاعی نه تهاجمی. این رو چطور می‌بینید؟ فشار آمریکا جواب داده روی اسرائیل؟
3: تا حدودی، ولی این آتش بس خیلی شکننده است، چون همین الان خبر میرسه که تیراندازی هایی در نبتیه بوده، خانه ای رو در سور بمباران کردن و در این حال اسرائیل بخشی از تونلی رو که از حزب الله گرفته، تونلی است که در عمق 29 متری زمین بوده، چند صد متر عرض طول داشته، خیلی به اصطلاح وسایل جنگی درش بوده، اینو میخواد در اختیار دولت لبنان قرار بده و میگه که 30 تا 40 تا حزب اللهی تو این تونل ها هستند و این خودش یک آزمایشی است برای دولت لبنان که آیا میتونه در جنوب لبنان جانشین حزب الله بشه. آقای آن رئیس جمهور به اونجا رفته، به جنوب لبنان رفته و در یک سخنرانی کوتاه گفته که سعی میکنه که با کمک مردم به جای حزب الله، البته نام از حزب الله نبرده، ولی به عنوان ارتش اسرائیل در اونجا، ارتش لبنان در اونجا مستقر بشه. وزیر امور خارجه اسرائیل هم در مصاحبه‌ای با تایمز آف اسرائیل گفته که تا زمانی که حزب الله پایبند بماند ما هم پایبند خواهیم ماند. ولی اینکه چقدر حزب الله پایبند بمونه هنوز معلوم نیست. آقای قانی فرمانده سپاه قدس تهدید کرده که اگر نیروهای حزب اسرائیلی در جنوب لبنان بمانند، تجربه شبیه سال 2000 خواهند داشت، یعنی برخوردها از نو آغاز خواهد شد. هنوز خبری از این نرسیده که نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی کردند و به خاک اسرائیل بازگشتند. از طرف دیگه اسرائیل تا به امروز، تا به این ساعت میگه که ما اون منطقه حائل 10 کیلومتری رو میخوایم نگه داریم توی خاک لبنان. اینه که همونطور گفتم، این جوانب مسئله رو که شما نگاه میکنید میبینید که یک آتش‌بس بسیار شکننده است، فشار آمریکا هم هست و معلوم نیست حزب الله چه کار بکنه. حزب الله با اصولا با این مذاکرات یه قرار فردا در واشنگتن بین دولت لبنان و اسرائیلی ها انجام بگیره و ارتشیان بلندپایی از لبنان به اونجا خواهند رفت، گفته اصلا این مذاکرات رو ما قبول نداریم، با اسرائیل اصلا نباید صحبت کرد. اینه که بایستی منتظر باشیم در روزهای آینده که واقعا این آتش‌بس شکننده پایدار خواهد ماند یا نه. ولی یه جمله آقای آون امروز گفته، رئیس جمهور لبنان، گفته که ما هر کوششی که برای پایان جنگ در لبنان بشه ازش استقبال میکنیم، ولی اجازه نمیدیم در مسائل داخلی لبنان برود بکنن، نفوذ بکنن، دخالت بکنن. اشارش به مسئله لبنان هست که یک موضوعی بوده بین ایران و آمریکا.
0: علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزارم از شما آقای سعدزاده. اما توافق جدید ترامپ با ایران شکاف بی سابقه ای بین اسرائیل و آمریکا ایجاد کرده. وال استریت ژورنال با اشاره به این اختلافات نوشته کاخ سفید و تهران اسرائیل رو مقصر تنش‌های اخیر میدونن و دولت ترامپ به شدت از عملکرد نتانیاهو انتقاد میکنه و اسرائیل هم این توافق رو یک شکست راهبردی و امتیازدهی به ایران میدونه. همزمان فاینانشال تایمز از شکست دکترین نظامی نتانیاهو در پی این تفاهم و تحمیل آتش‌بس در جبهه لبنان نوشته. توافق که به نوشته این روزنامه نخست وزیر اسرائیل رو در بدترین موقعیت سیاسی سالهای گذشتهش قرار داده. اما در همین رابطه همراه میشیم با مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما همراه میشن. آقای جاودانفر، نتانیاهو بسیار آدم جان سختی، چالش های زیادی داشته، اما این یکی در تاریخ اسرائیل هم سابقه نداشته، اینکه چنین شکافی بین مهمترین پشتیبان و متحدش داشته باشه اسرائیل با آمریکا. چطور میبینید؟ فکر میکنید نتانیاهو جان سالم از این چالش هم به در خواهد برد؟
4: واسه ببینیم در انتخابات واقعا آقای نتانیاهو از چه روایتی استفاده خواهد کرد برای توجیه موضعش، برای توجیه سیاست‌هاش. آقای نتانیاهو واقعا بی‌نظیر هستش در طراحی روایت و استفاده از اون حتی در ضعیف‌ترین لحظات زندگی سیاسیش و حیات سیاسیش در اسرائیل و مجرب‌ترین سیاستمدار هستش، سیاستمدار ارشد در اسرائیل هستش. ولی در این حال واقعا به همونطور که شما فرمودید، بریم به واقعا این مسئله بی‌نظیر هستش که بخصوص که الان آقای ترامپ تصمیم گرفت که لبنان رو شامل این تفاهم بکنه، تفاهم با جمهوری اسلامی بکنه. حساب کنید اگه آقای اوباما همچین کاری رو میکرد، زمین و زمان رو آقای نتانیاهو به هم میریخته اگه این کار رو میکرد. ولی با آقای ترامپ همچین کاری نمیتونه بکنه، چون جرأتش رو نداره، چون آقای نتانیاهو میدونه که تنها دیگه ما اسرائیل به خاطر اتفاقا سیاستهای خود آقای نتانیاهو دموکرات‌ها رو از دست دادیم، فقط ما موندیم با جمهوری خواها. و اگه بخوایم با آقای نتانیاهو بخواد با آقای ترامپ الان میخواد واقعا مقابله انجام بده، بخواد اختلافات خودش رو علنی بکنه، میتونه بسیار گرون براش تموم بشه. و واقعا در یک مرحله بسیار حساسی هستیم در اسرائیل. و یک مسئله دیگه هم که اگه اجازه بدید بهش اشاره بکنم که واقعا برای اسرائیل نه فقط نگران کننده ولی وحشتناک هستش، این است که ما میبینیم که قطری ها الان وارد میشن، با آمریکایی ها دارن طراحی و میانجیگری توافق با جمهوری اسلامی ایران رو میکنن. برای اسرائیلی ها، برای دولت اسرائیل، واقعا برای خیلی ها، آقای نتانیاهو شاید کمتر به قطر کمک میکنه، چون دو نفر در دفترش دستگیر شدن به خاطر اینکه برای دولت قطر کار میکردن. ولی کلا کسانی که در اسرائیل در کار امنیت هستن، واقعا کسی که با قطر حرف میزنه در مورد ایران، یا کسی که واقعا میدونه که همچین اطلاعاتی به راحتی از قطر خواهد رفت به تهران، چون روابط بسیار عالی وجود داره بین سازمان وزارت اطلاعات حکومت در تهران و اطلاعات قطر. و اینکه الان قطری ها هستن که دارن طراحی میکنن با آمریکایی ها توافق رو و میانجیگری میکنن، یعنی اینکه دو تا دشمن اسرائیل الان نشستن با دولت آمریکا که مهمترین دوست کشور اسرائیل هستش، دارن یک توافقی رو طراحی میکنن که در اسرائیل در اون هیچ نقشی رو بازی نمیکنه، هیچ نقشی. و در این حال آقای ترامپ هم یک هواپیمای 747 از دولت قطر، از امیر قطر دریافت کرد. واقعا نفوذ قطر در سیاست‌های خاورمیانه آمریکا و دولت آقای ترامپ برای اسرائیل بسیار بسیار نگران کننده هستش، چون در آینده قطر میتونه کمک تبدیل بشه به بانک سپاه پاسداران. یعنی چی؟ یعنی این که با سیاست میتونه اگر تحریم‌ها رفع بشه، قطر با واقعا ثروت بی‌نظیرش میتونه کمک‌های نظامی به شکل سرمایه‌گذاری بکنه در ایران، یعنی تحت سرمایه‌گذاری. ولی واقعا این 300 میلیارد دلاری که الان به جمهوری اسلامی ایران قول داده شده، واقعا این پول قطری هستش و این یک نگرانی بسیار بزرگی برای اسرائیل و این میتونه با آقای نتانیاهو ضربه بزنه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما جاودانفر. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، با ما همراه بودند. اما همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، منابع خبری در تهران، معمولا رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و رسانه‌های دولتی، دارن میگن ادعای ونس درباره بازگشت بازرسان آژانس کذبه و در مذاکرات صحبتی از حضور بازرسان نشده. این در حالی که مقامات رسمی در تهران تا حالا چنین اظهار نظری نکردن، اما رسانه‌های وابسته به سپاه و رسانه دولت دارن این ادعا رو مطرح می‌کنن. جدی ونس معاون ترامپ به چهره اصلی مذاکرات آمریکا و ایران تبدیل شده، مأموریتی که میتونه آینده سیاسی و حتی شانسش برای انتخابات 2028 رو رقم بزنه. رویترز در گزارشی نوشته ترامپ مسئولیت پیشبرد توافق رو به معاونش سپرده که در روزهای اخیر پررنگ‌تر از روبیو وزیر خارجه آمریکا از توافق دفاع و انتقادهای تندی هم علیه اسرائیل مطرح کرده. به باور برخی ناظران نتیجه این مذاکرات میتونه ونس رو از یک معاون رئیس جمهور به مدعی جدید جانشینی در کاخ سفید تبدیل بکنه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما همراه شدن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، روبیو و ونس میشه گفت دو سر طیف جمهوری خواه قرار میگن، یکی در سمت انزواگرا بیشتر، سمت دیگری در حد برای مدافع مداخلات خارجی. اما الان میبینیم که به نظر میرسه ونس داره دست بالا رو پیدا میکنه، اما شکست مذاکرات یک نوع قمار هم میتونه براش باشه اگر اتفاق بیفته.
5: اصلا همینطور هست. اگر در دولت آمریکا یک نفر باشه که بخواد که جنگ رو کنار بذاره و از طریق دیپلماسی با ایران مسائل خودش رو حل بکنه، اون جی دی ونس هست که نه تنها در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ، حتی قبل از اون هم فردی بودش که خواستار این بود که جنگ های آمریکا پایان داده بشه. و در طی ماه گذشته ما روایت های مختلفی رو شنیدیم در خصوص اینکه اساسا با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران موافق نبوده. بنابراین ما در کمپ آقای ترامپ با دو تا جناح مواجه هستیم. یک کمپی هستش که میگه که باید تا آخرین لحظه رفت و حملات رو بیشتر کرد و بعد در وسط و با حمله بیشتر جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد و پای خونی به میز مذاکره کشون. آقای ونس معتقد هستش که ممکن است که ریسک زیادی داشته باشه، منابع زیادی از اون خرج بشه و در نهایت به اون نتیجه میخوان نرسن. و الان در این لحظه به نظر میرسه که آقای ترامپ نزدیکتر هست به ونس، و همین خاطر هستش که اختیار مذاکرات رو به ونس داده. و حتی ما دیدیم در طی 4 ساعت گذشته ایشون نکاتی رو گفتن که اساسا در تاریخ رابطه ایران آمریکا سابقه نداره. گفتن که اگر مثلا این مذاکرات به خوبی پیش بره و تهران نگرانی آمریکا رو مرتفع کنه، رابطه ایران آمریکا میتونه کاملا متحول بشه. و خلاصه خیلی از حرفای مثبتی رو در خصوص ایران، تمدن ایران، مردم ایران زدن که نشون دهنده این هستش که اراده سیاسی جدی تونسته در واشنگتن جمع کنه که بیا در سوئیس و با مقاطعی مذاکره کنه. این مسئله نیست در تهران دریافت بشه. و الان همین مسئله با آژانس و بازرسی که مطرح شده که میگن الان اساسا همچین بحثی نبوده، خب میتونه که اعتماد رو کاملا مخدوش بکنه و میتونه تنها کسی که در واشنگتن یا تنها بلوک از قدرت که در واشنگتن میخواد از طریق دیپلماسی مسئله رو حل بکنه رو کاملا تضعیف کنه. در واقع این جنایی که در تهران الان داره روی این مسئله پافشاری میکنه که به هیچ عنوان در این مذاکره سر مسئله هستی صحبت نکنن، سر یه سری از موضوعات مثل بحث عوارض تنگ هرمز صحبت نکنن، داره مذاکرات رو به سمت شکست میاره و این اعتمادش خیلی زیاد هستش که اگر که آقای ونس در این دوره نتونه که مذاکرات رو ادامه بده و از این کانالی که ایجاد کرده استفاده بکنه برای اینکه به هر حال پیشرفته حاصل بشه در این تفاهم‌نامه که اجرای تفاهم‌نامه که برای 60 روز برقرار شده، اون موقع خب گزینه‌هایی که برای با ادامه راه با ایران باقی بمونه فقط جنگ هست. و کسانی که دنبال جنگ هستن منتظرن که هر لحظه این مذاکرات چه توسط افراد در تهران، چه توسط افراد در اسرائیل یا واشنگتن به شکست بیان جا که بتونن که ادامه جنگ رو در واقع بتونن که تسهیل بکنن.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، ممنونم از شما آقای معماریان. در بریتانیا همونطور که انتظار می‌رفت، کیر استارمر پس از کمتر از 2 سال حضور در قدرت از نخست وزیری و رهبری حزب کارگر استعفا کرد. اندی برنام شهردار پیشین منچستر که همین امروز به عنوان نماینده پارلمان سوگند خواند، بلافاصله نامزدیش رو برای رهبری حزب کارگر اعلام کرد. او بخت اول سکونت در ساختمان شماره 10 خیابان دانینگ. استارمر گفته تا انتخاب رهبر جدید در سمتش میمونه. اما لری گربه معروف خانه نخست وزیر هم برای ورود هفتمین صاحب خونه دوران خودش آماده میشه. شما به اخبار گربه ها علاقه مندیم، حتما این رو هم باید پوشش میدادیم. امید شمس خوبودگان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای شمس، مواضع آقای استارمر در مورد جمهوری اسلامی بسیاری معتقد بودن که آسانگیرانه است و چالش برانگیزه در ابعاد بین المللی، اما برنام چطور، او چگونه نخست وزیر خواهد بود به ویژه در مواجهه با چالشی که خود بریتانیا هم از آن داره، چالش جمهوری اسلامی؟
6: درود بر شما. سر سارمر اساساً نتوانست هیچ بخشی از حزب کارگر و کلاً جامعه بریتانیا را از خودش راضی نگه داره، با اینکه نتایج فعالیت دولت کارگر چندان نتایج ناامیدکننده‌ای نبود، به خیلی از اهدافش نرسید، اما تقریبا نزدیک شد به بسیاری از وعده هایی که داده بود. اما اساساً به خاطر نوع مواضع غیر منسجم استارمر این مسئله پیش اومد. نمونه خوبش همین مسئله جمهوری اسلامی است. در رابطه با اسرائیل موضعی داشت که بخش چپ حزب کارگر رو ناراضی میکرد، در رابطه با جمهوری اسلامی موضعی داشت که بخش راست و بخش میانه روی حزب کارگر رو که آشناتر بودن با جنایت جمهوری اسلامی به شدت ناراضی میکرد. همراه نشدنش با ایالات متحده و تصمیمش به اینکه یک سیاست مجزایی رو در رقابت تنگه هرمز پیش بگیره، تونست در واقع آسیب‌هایی به جایگاهش بزنه، شرایط و در واقع نزدیکی خودش رو با دونالد ترامپ از دست داد. اگه خاطرتون باشه در ابتدای اومدن ترامپ چقدر نزدیک بود، یکی از کسانی بود که در واقع گفته میشد بسیار نزدیک هست روابطش با ترامپ. برنام میشه به این صورت گفت که از جرمی کوربین خیلی میانه روتر هست در حزب کارگر، اما به نسبت استارمر بسیار چپتر هست. البته این خودش رو بیشتر در موازش نسبت به مسائلی مثل مسکن، NHS، به صورت کلی نقش دولت در سیاست گذاری که خیلی او بیشتر معتقده که دولت باید نقش داشته باشه تا بخش خصوصی نشون میده. اما در حوزه سیاست خارجی هم میشه گفتش که در واقع نگاهش با استارمر تا حدودی متفاوته. در بخشی از مسائل به نظر میاد که نگاه سختگیرانه تری داره، اما در مجموع به نظر میاد که بیشتر نزدیک باشه به اون جناحی که در واقع جمهوری اسلامی رو یک حاکمیت دیکتاتور میدونن، اما به دنبال این نیستن که خیلی موازه سختگیرانه ای در قبارش بگیرن. اما من فکر کنم به طور کلی منسجمتر هست سیاست برنام نسبت به استارمر که بسیار متشتت بود در موازه سیاسی، به خصوص در سیاست خارجی.
0: امید شمس خودان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، سپاسگزارم از شما آقای شمس. اما خبری فوری داریم. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت همه به خوبی میدونن که ایران با بازرسی از سلاح‌ها تا آینده‌های دور موافقت خواهد کرد تا صداقت هسته‌ای خودش رو ثابت کنه. صحبتی که دونالد ترامپ دقایقی پیش داشت. میدونیم که امروز ایالات متحده تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران رو به مدت 60 روز لغو کرد و گفت جمهوری اسلامی در ازاش موافقت کرده که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه ورود به ایران رو بده. الان ترامپ هم داره میگه که جمهوری اسلامی با بازرسی از سلاح‌ها تا آینده‌های دور موافقت خواهد کرد تا صداقت هسته‌ای خودش رو اثبات بکنه. اما در ایران با گذشت حدود 10 روز از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانکی، اختلال در 4 بانک بزرگ همچنان ادامه داره. یک نماینده مجلس گفته بر اساس برآوردها رفع کامل مشکل دست کم تا 2 هفته دیگه طول می‌کشه. بسیاری از سپرده‌گذاران هنوز امکان برداشت سپرده‌های بلندمدت خودشون از بانک‌های تجارت ملی و توسعه صادرات همچنین صادراتو ندارن. گزارش هایی هم از کم شدن سپرده های بانکی مردم در بانک ها اما منتشر نشده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما همراه میشن. خانم طاهرخانی، چیه مشکل؟ چرا انقدر طولانی شده و دردسرهایی را میدونیم برای شهروندان ایجاد کرده؟
7: هنوز گزارش خیلی دقیقی ما نداریم در مورد اینکه ابعاد این مشکل به چه شکله، هزینه های بازیابیش چطوره و چقدر قرار طول بکشه، و صحبت ها در حد گمانه زنیه. آخرین گزارشی که بانک مرکزی داده تایید کرده که این حمله به زیر ساخت مشترک 4 بانک و ایزن 2 بانک دیگه، گردش بانک سامان و پاسارگاد هم بوده. اتفاقی که افتاده اینه که شاید هنوز خود سیستم هم نمیدونه که ابعاد این اتک به چه شکله، ولی چیزی که کاملا مشخصه اینه که غیر از این 6 بانک، 2 شرکتی که میان کارهای زیرساخت رو انجام میدن و کوربانکینگ ارائه میکنن، چه به بانکهای دولتی و چه بانکهای خصوصی، اونها هم درگیر شدن، ملی انفورماتیک و توسن. و از این 6 بانک و این 2 شرکت زیرساخت، اینا 4 تاشون در بورس تهران فعالن و تا الان هیچ کدوم از اینها هیچ گونه اطلاعی شفاف سازی رو برای سهامدارانشون منتشر نکردن. در واقع یک سرکوب اطلاعات ما اینجا داریم. اما دولت داره چیکار میکنه؟ داره برآورد میکنه که احتمالاً این اختلال ممکنه ختم بشه به خروج پول و سپرده های مردم. زمزمه های افزایش نرخ سود رو داره مطرح میکنه. حتی وزیر اقتصاد داره میگه این نرخ 23% کافی نیست، باید بشه 33%، و این داره این سیگنال خیلی مهم رو به بازار میده که مردم احتمال زیاد دنبال اینه که پولاشون از بانک ها بیارن بیرون، و دولت برای اینکه بتونه نرخ ماندگاری رو ببره بالا نرخ سود رو میبره بالا. از طرفی هدف دومی که با این موضوع داره دنبال میکنه، در واقع داره از آب گلالود ماهی میگیره، دولت دنبال فروختن اوراقش در بورس تهران هست، اخیرا نتونسته اوراقش رو بفروشه. وقتی نرخ سود اسمی بره بشه 33%، حتما نرخ اوراق هم از 40% فعلی میرسه به 50%. در واقع اینجا داره یک برنامه خیلی خوب رو برای درآمد خودش تعریف میکنه. و موضوع سومم، داره سعی میکنه با ابزارهایی که داره نرخ دلار و نرخ طلا رو تو بازار مدیریت بکنه که تا حد زیادی بتونه اصلا در کف اینا رو جمع‌آوری بکنه، و بعدن که قطع به خاطر نقدینگی و به خاطر تورم ما جهش حتما ارزی رو شاید خواهیم بود، خودش برنده بازی باشه. و تا الان هم مردم متاسفانه بزرگترین بازنده هستن، چرا که به شدت کسب و کاراشون مختل شده و سرعت گردش پول در اقتصاد ایران اومده پایین.
0: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، سپاسگزارم خانم طاهرخانی. به جام جهانی از یه زاویه دیگه بپردازیم. با شروع این مسابقات یه بار دیگه توجه ها به موضوع افزایش خشونت خانگی علیه زنان در زمان مسابقات جلب شده. بر اساس تحقیقات، حوادث خشونت خانگی در جریان تورنمنت های بزرگ مثل فوتبال به طور قابل توجهی بیشتر میشن. بررسی ها مثلا در بریتانیا نشون میده وقتی تیم ملی انگلستان برنده یک بازی میشه، خشونت خانگی 26% و در صورت شکست تا 38% رشد میکنه. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم قدرخان، کارزاری هم راه افتاده برای اطلاع رسانی در این زمینه، اما چیه دلیلش که در جریان مسابقات باید نگران خشونت خانگی هم بود؟
8: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. من خیلی خوشحالم که این موضوع در صدر اخبار قرار میگیره و توجه بیشتری به خودش جذب میکنه. خب بازی‌ها و خود فوتبال به ذاته علت خشونت نیست، بلکه ممکنه در روابطی که از قبل خشونت وجود داشته نقش تشدید کننده رو داشته باشه. همونطور که شما اشاره کردین، در بریتانیا و استرالیا و آمریکا گزارش‌های در این خصوص نوشته شده. من قبل از برنامه بررسی کردم ببینم آیا در ایران هم گزارشی در این خصوص هست یا نه، ولی خب متأسفانه البته خب شوکه نشدم، چون معمولا آمار خشونت خانگی در ایران کلا مستند هم نمیشه. اما آماری از اینکه زنان یا کودکان مورد خشونت خانگی بعد از باخت مثلا تیم محبوبی قرار گرفته باشن یا کلا افزایش خشونت باشه دیده نشده. اما متاسفانه در بازی‌هایی که در داخل کشور انجام شده در سال‌های گذشته ما شاهد خشونت افسارگسیخته‌ای بین هواداران تیم‌های مختلف بودیم. اما در کشورهایی که شما اشاره کردید، افزایش تماس با پلیس در مورد خشونت بیشتر بوده، افزایش درگیری خانوادگی بیشتر بوده، در بخش از موارد هم شدت خشونت افزایش پیدا کرده. این به خاطر هیجان جدید در واقع شدید مسابقه میتونه باشه. در کشورهایی که مردم الکل مصرف میکنن، مصرف الکل بعد از این در حین در واقع دیدن مسابقات و بعد از اون تاثیرش میتونه باشه. شرط بندی و فشار مالی که مخصوصا در شرایط معیشتی الان در تمام دنیا میتونه یک عامل دیگه باشه که فشار رو در واقع فشار رو بیاره به سمت خشونت خانگی و باخت تیم محبوب به بحث مردسالاری و کنترلگری در روابط خشونت‌آمیز که بسیار زیاده. همیشه فرد قدرتمند فشارش رو بر اون قشر میذاره که ضعیف‌تره و میتونه اون قشر ضعیف‌تر مورد خشونت قرار بده. بنابراین زنان باید آگاه باشن که هر مورد خشونت خانگی رو حتما گزارش بکنن و با خشونتگر در خونه تنها نمونن.
0: سپاسگزارم از شما خانم قدرخان. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو با ما بودن. همچنان از جام جهانی، تیم فوتبال ایران دیشب در دومین بازیش مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید. با این مساوی ایران 2 امتیازی شد و شانس صعود به مرحله حذفی رو داره. قبل و در حین این بازی تماشاگرها در بیرون و داخل ورزشگاه با پرچم‌های شیر و خورشید، عکس جام باخته‌های اعتراض‌ها و همینطور یک پرچم بزرگ ایران را آزاد کنید حضور داشتن. بریم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. رضا محدث اونجاست تا با او بیشتر حرف بزنیم. از این مساوی مشخص مقامات جمهوری اسلامی هم حسابی رضا بهره برداری کرده بودن در توییت از عراقچی تا قالیباف.
9: همینطوره، علاوه بر این که اونها بهره برداری سیاسی خودشون کردن، نمیشه فراموش کرد که اینجا در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس ایرانی‌های بیشماری که بیش از فکر می‌کنم 60,000 نفر ایرانی در ورزشگاهی که 70,000 و تقریبا بیش از 70,000 نفر ظرفیتش بود و تماشاگر اومده بود، بیش از 60,000 نفر اون نیوشا ایرانی‌هایی بودن که اومده بودن، هر چند شاید با عقاید و اعتقادات مختلفی که اینجا حاضر شده بودند و همزمان با سرود جمهوری اسلامی اون رو هو می‌کردن، بازی که شروع شد فضا کاملا عوض شد، یک پارچه و یک صدا تیم فوتبال ایران رو در این ورزشگاه تشویق می‌کردند و از اونها حمایت می‌کردند. نشریه اتلتیک رو که نگاه می‌کردم اشاره کرده بود به حواشی پیش از مسابقه، خیلی هم در برنامه تو در مورد اون صحبت کردیم، اینکه تیم ایران قبل از اومدنش برای هر مسابقه صحبت‌های مختلفی می‌کردند، چه زمانی بیان چه زمانی وارد شدن، در مرزبانی چقدر، در ورودشون به ایالات متحده چقدر معطل بشن، و اینکه حتی یک ساعت قبل از شروع مسابقه وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا گفته بود که یک نفری در که عضو سپاه پاسداران هم هست در خودش رو جا زده بود و جای یکی از مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می‌خواسته سوار هواپیما بشه از تیخوانا بیاد اینجا در لس آنجلس که مانع از اون شدن. همه اینها با به صدا در اومدن سوت داور آرژانتینی بازی کنار رفت، همه اونجا تشویق می‌کردن تیم ایران رو. فراموش نکنیم بسیاری از پرچم‌های شیر و خورشید رو می‌شد در ورزشگاه دید، با وجود اینکه همچنان فیفا جلوگیری می‌کنه از آوردن پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه. البته اینجوری نیست که جیب شما رو بگردن و کیف شما رو بازرسی بکنن ببینن که پرچم شیر و خورشید داری. اگر واضح باشه ماموران فیفا هستن در گیت‌های ورودی ورزشگاه، اون رو از شما می‌گیرن. به هر حال همونطور که گفتی مسابقه دیروز انجام شد، فارغ از تصورها بود، خوشبین‌ترین هواداران فکر می‌کنم تیم فوتبال ایران هم چنین نتیجه‌ای رو پیش بینی نمی‌کردن. باید منتظر موند بامداد روز شنبه به وقت ایران، دیدار در سیاتل مقابل مس، تکلیف صعود ایران از این گروه رو مشخص می‌کنه.
0: رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس، ممنونم از تو رضا. اما تیتر اول امروز در حالی به پایان میرسه که جی دی ونس و هیئت آمریکایی همین الان محل مذاکرات رو ترک کردن. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

دور تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس در حالی پایان یافته که پس از مرگ علی خامنه‌ای به نظر میرسه ریاست مذاکرات از عراقچی به قالیباف منتقل شده. همینطور ریاست هیئت آمریکایی که در دوره‌های پیش از جنگ با استیو ویتکاف بود حالا در اختیار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ قرار گرفته. چهره‌ای که از مسیر توافق با جمهوری اسلامی دفاع می‌کنه. استیو ویتکاف و جارد کوشنر هم در روند مذاکرات حضور دارند. دو چهره نزدیک به ترامپ که در شکل‌گیری تفاهم نقش داشتند. پاکستان و قطر هم نقش میانجی رو بر عهده دارند. طرف جمهوری اسلامی میگه نشست سوئیس برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهمه. اسماعیل بقایی گفته آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای چند بند از یادداشت تفاهمه، به ویژه بند اول که پایان جنگ در لبنانه. جمهوری اسلامی همزمان روی بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هم پافشاری میکنه. در طرف مقابل آمریکا میخواد تمرکز مذاکرات روی پرونده هسته‌ای باشه. جی دی ونس گفته واشنگتن میخواد در دو موضوع پیشرفت کنه: مسئله هسته‌ای و آتش بس لبنان. اما محور اصلی خواسته آمریکا محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. همزمان با مذاکرات سوئیس، اسرائیل حضور نظامی خودش رو در جنوب لبنان حفظ کرده. در متن یادداشت تفاهم بند اول درباره پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه هاست از جمله لبنان. با این حال اسرائیل در جبهه اصلی خواسته آمریکا محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. همزمان با مذاکرات سوئیس، اسرائیل حضور نظامی خودش رو در جنوب لبنان حفظ کرده. در متن یادداشت تفاهم بند اول درباره پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه هاست از جمله لبنان. با این حال اسرائیل در جنوب لبنان خط استقرار تازه ایجاد

0: سطح مقام های ارشد در سوئیس پایان پیدا کرده، اما روند گفتگوها متوقف نشده. طبق اعلام میانجی های قطری و پاکستانی، مذاکرات فنی و کارشناسی تا پایان هفته در سوئیس ادامه پیدا میکنه. دو طرف حالا روی یک نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی کار میکنن. مذاکرات از سطح چهره های سیاسی به مرحله جزئیات فنی رسیده، مرحله ای که نشون میده یادداشت تفاهم از روی متن کاغذ به اجرای واقعی میرسه یا نه.
1: اولا اتفاق خیلی بزرگ نیفتاده، بیشتر مقام های البته این تفاهم نامه اجراش داره انجام میشه. این تفاهم نامه یه چیز، اون توافق نهایی یه چیز دیگه است. اون توافق نهایی انجامش به یه سری کارهای پیش دستی بالا دستی احتیاج داره. یعنی اساسا شما باید در وهله اول به یک لیست بزرگ از سوالات آژانس پاسخ بدید. اینکه بازرسان آژانس به ایران برن، یعنی زمانی که برن چه چیزی رو میتونن ببینن، چه چیزی رو میتونن در مورد سوال بپرسن، سوالهای گذشته شون رو چوری پاسخ بگیرن. در مورد این موضوع اورانیوم یک لیستی از سوال ها وجود داره، کدومش رو ایرانی ها پاسخ میدن. اینا همش تک تک این موارد میتونه جهت نهایی مذاکرات رو در واقع تغییر بده. آقای وست تلاش میکنه که نشون بده یک چارچوب تشکیل شده. مثلا در مورد لبنان که داره حرف میزنه، برای نخستین بار آمریکایی‌ها بالاخره اعتراف کردن، یعنی متوجه شدن که آن چیزی که آتش بس لبنان رو داره به خطر میندازه حملات حزب الله، حزب الله لبنان هست که داره از این فضا استفاده میکنه برای باج گرفتن تا شاید بتونه اسرائیل رو از لبنان بیرون کنه و خودش به عنوان یک گروه نظامی باقی بمونه. ولی همه این تلاش ها به چندین عامل بزرگ بستگی داره که در نهایت اون سوال پایانی اینه: کدام طرف قراره از خط قرمز اصلیش عقب نشینی کنه، چقدر قراره عقب نشینی کنه. لابی هایی که همین الان از سمت اسرائیلی ها و حزب جمهوری خواه داره کار میکنه، اجازه عقب نشینی خیلی عجیبی رو به آقای ترامپ نمیده. یعنی هر لحظه هم که میگذره داره کار برایش سخت‌تر میشه. او بیشتر باید توضیح بده که من امتیاز واگذار نکردم، از عبارات و لغات و واژه هایم استفاده کنه که بگه که نه، من دارم به اونها اعمال زور میکنم. مثل همین توییت های پست هایی که دیروز آقای ترامپ دیروز گذاشته. در سمت جمهوری اسلامی هم هرچه که از اون تفاهم نامه فاصله میگیریم، اینهایی که طرفدار مذاکره هستن هی باید بیشتر توضیح بدن که از اون خطوط اصلیشون در مورد برنامه هسته‌ای و مثلا موضوع موشک نیابتی عقب نشینی نکردن. دو طرف معامله مدام دارن تاکید میکنن که رو خطوط قرمز قبلشون ایستادن. در چنین شرایطی سخن گفتن از توافق نهایی هنوز بسیار زود هست.
2: با گزارش های ویدیوهای زیادی داشتیم که میگن که نیروهای وابسته به حکومت یا حالا به اصطلاح همون ارزشی ها برخورداشون رو با زنان بدون حجاب اجباری و حتی مردایی که حالا با یک پوشش شلوارک توی خیابون ها حاضر میشن شدت بخشیدن. توی دوره اعتراضات، سوی بعدش جنگ و اون بلا تکلیفی که سر آتش بس وجود داشت، شاهد بودیم که این برخوردا تا حدی کاهش یافته بود، اما الان دوباره با این مطرح شدن داستان توافق و تفاهم خارجی دوباره انگار فشارها داره تشدید میشه. کمون که حالا چند روز پیش هم شاهد بودیم که چه احکام سنگینی من جمله شلاق برای پرستو احمدی و حالا دستندرکار و نوازنده های گروه کنسرت کاروانسرا صادر شده بود. بعد از جنبش مهسا و حالا اون سرکوب خونین اعتراضات 1401 شاهد بودیم که شاهد یک عقب نشینی نسبی سیستم و دادن یک امتیاز نصف نیمه به زنان برای آزادی پوشش بودیم، اما الان این فشارهایی که میبینیم باز هم به نظر نمیرسه که یک انگار که تلاش برای سلب

0: همون امتیاز نیمه رسمی باشه. بیشتر به نظر میسه انگار که یک اقدامی در راستای بازسازی انسجام تنها گروه اجتماعی حامی حکومت، نیروهایی که به نظر میرسه که از مذاکرات و توافق عصبانی هن و احساس میکنن که انتقامشون گرفته نشده
1: و انتقامشون رو مثل همیشه باید از زنان در داخل ایران بگیرن. خب قیافه ها هم که میدیدیم لباس مشکی محرم به تن داشتن و اون گفتگوهای همیشگی که این کشور کشور اسلامیه.
0: دقیقاً همینطوره و انگار که حالا حکومت هم این رو میدونه و انگار تلاش میکنه اون خشمی که این حامیان حکومت حامیاش دارن رو کانالیزه کنه و به جای اینکه حالا تبلورش رو توی اون مرگ بر آمریکا و بخش خارجی ببینیم، به سمت داخلی سوقش بده. از طرف دیگه همزمان به نظر میرسه که حکومت در تلاش اون خشمی که توی جامعه نسبت به ماهیت کلی سیاسی و اقتصادی حکومت وجود داره و حالا خشم بعد از سرکوب اعتراضات 1404 هم مثلا اعتراضات دی هم شدت بیشتری گرفته، اون رو هم یک جوری کانالیزه کنه، انگار که میخواد قبل از اینکه دمای خشم مردم به 100 درجه برسه در دیگ رو روی 70 درجه باز کنه و تا این به نوعی تخلیه بشه. مسئله اینه که اساساً حجاب اجباری مسئلهش هیچ وقت به شکل رسمی و قانونی و یک بار حل نشده توی ایران و شاید و سر همینه که میبینیم که یک مواقعی فروکش میکنه، یک مواقعی انگار که بخوان انتقامشون رو از مردم بگیرن شدت بیشتری میگیره، دست حامی نیروهای حامی تندروی خودش رو بیشتر باز میذاره و انگار که همیشه به شکلی یک زخمه که سرش بازه توی جامعه وجود داره و به نظر میرسه که حکومت از این که این زخم باز بمونه استقبال هم میکنه.
2: ساختار قدرت، اون بخش مسلط، همه به این نتیجه رسیدن، یعنی اونچنان که گزارش شده در شورای عالی امنیت ملی، حتی به گزارش خود پزشکیان، نه فقط فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بلکه فرمانده سپاه پاسداران، همه اینها پذیرفتن ورود به کوریدور گفتگو و توافق با ایالات متحده برای پایان دادن به این وضعیت، به جنگ رو، که مشتبه خامنه‌ای هم باز مطابق گزارش‌های رسمی با وجود انتقادها و مخالفت‌هایی که داشته تمکین کرده و هر دلیلی همراه شده با این راهبرد. البته مثل پدرش مسئولیت نپذیرفته، مسئولیت رو انداخته به دوش پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و این نهاد عالی امنیتی کشور. این در واقع راهبردی که اتخاذ شده از بالا. دو گروه دست کم، دو گروه عمده هستن که اینها در ظاهر مواضع افراطی یا رادیکالی دارن برخلاف این جریان غالب یا اون راهبردی که اتخاذ شده. یکی کسانی مثل حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، یا من همینجا اشاره کنم به نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، او هم اومده با تعابیر تندی علیه ترامپ صحبت کرده، از کشته شدن او گفته، به تعبیر از همون خونخواهی علی خامنه‌ای. اما اینها میدونن، یعنی هم حسین شریعت مداری هم نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، میدونن که در نهایت باید همراه بشن با اون پروژه غالب، با اون راهبردی که اتخاذ شده. به این معنا اینها با فشار، با اعمال فشار یا تهدید ترامپ، امتیازی هم یا فرصت ایجاد میکنن برای گروه مذاکره کننده که قالیباف هدایت اون رو بر عهده داره و نماینده نظامه برای امتیازگیری بیشتر. اما اون گروه دومی هستن مثل نمایندگان جبهه پایداری یا کسی که گفته میشه یک نفر در شورای عالی امنیت ملی مخالف این روند بوده که احتمالاً جلیلی باشه. این بخش نه، مواضع کاملا متفاوتی دارن، کاملا رویکردهای آمریکا ستیزانه دارن. البته حسین شریعت مداری هم داره، اما تاکید میکنم او خودش رو همراه میکنه با راهبرد غالب، اینها همراه نمیشن. به این معنا شروع میکنن به رجزخوانی، تهدید یا طرح ادعاهای آمیخته با توهم خودشون که مابعضایی در زمین واقعیت نداره. این که خونخواهی علی خامنه‌ای رخ بده در نهایت بجز ترور ترامپ طبیعتاً راهکاری برای اون وجود نداره. این اتفاقی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای قاسم سلیمانی هم در پیش گرفت، تلاش کرد یک چنین کاری بکنه، ناموفق موند. تا این لحظه عملا خونخواهی قاسم سلیمانی که بماند، طبیعتاً دیگر فرماندهان نظامی منتفی شده، در صدر اونها علی خامنه‌ای که طبیعتاً این بیشتر براشفته میکنه حامیان حکومت رو که با وجود اینکه هنوز وصیت‌نامه خامنه‌ای منتشر نشده، مراسم تدفین او برگزار نشده، جمهوری اسلامی رفته به طرف مذاکره و توافق با به نوعی یکی از بانیان قتل او.

0: سلام زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزیم.
1: فعلا که نیستیم. مرسی.
0: زنده باد ایران. برو
2: وجودا بچه یه دست خالی با هستیم. اگه لازم بگه دست خالی با ما دارم.

0: واسه یک دوسه
1: گفتن چهار دقیقه داری،
2: من با دو سوال هم یه اسفا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
11: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی،
12: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه بدارش. نه،
13: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
10: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

بازگشت پراکنده و محتاطانه گشت های ارشاد به خیابان ها در سه شهر قم، تهران و مشهد. آیا برای حکومت اسلامی و رهبری جدیدش شرایط جنگی و امنیتی فعلی یک فرصت استثنایی است تا بتواند سنگرهای از دست رفته را دوباره تسخیر کند؟ آیا مجتبی و نزدیکانش قصد دارند ایران را به محدودیت های سیاه و کنترل های شدید رژیم علی خامنه ای بازگردانند؟ یا اینکه احیای گشت های ارشاد یک هدیه کوچک به حامیان تندروی نظام و بسیجی های آتش به اختیار است که در هفته های گذشته از حکومت دفاع کردند؟ من مهدی بهتوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه اول تیر ماه 1400. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، از اول این هفته یعنی از شنبه شب خودروهای نفرین شده یه گشت ارشاد، خودروهای واقعا من که مردم رو تجربه بازداشت ندارم و دیوانه میکنه دیگه، چه میکشن زنان و دختران کشور. خودروهای نفرین شده گشت ارشاد حداقل تو 3 تا شهر قم، مشهد و تهران به صورت پراکنده به خیابان ها برگشتن. پراکنده این خیلی محتاطانه هم بوده، توی تهران مثلا اول فقط حوالی آزادی بوده، بعد رفته مهرآباد. با اینکه بازگشت ارشاد پراکنده هست، دوید ویدیوشو در شهر قم ببینید، مثلا در تهران فقط در چند نقطه بوده، و با اینکه توی یک سری نقاط شهروندان غیر مأمور بسیجی های لباس شخصی در کنار خودروهای گشت ارشاد به زنان تذکر میدن، اما با وجود هر دو اینا شکی وجود نداره خانم آقایان، شکی نیست که یک تصمیم مرکزی و یک دستور سطح بالا از مرکزیت قدرت هست. ویدیوشو در قم دیدید. اصلا نمیتونیم این گشت ها، اصلا نمیتونیم موج تازه تذکر حجاب توسط بسیجی ها، حراستی ها، لباس شخصی ها رو فعالیت آتش به اختیار بدونیم. اصلا نمیتونیم فعالیت غیر رسمی بدونیم. همه شواهد به وضوح نشون میده که یک تصمیم، یک دستور مرکزی در کار هست. در این حال واضحه که مسئولان امنیتی، مسئولان انتظامی، هر کی اون بالا پشت این پروژه سعی میکنه محتاطانه و قدم به قدم حرکت کنه. در واقع میترسن که ما شاهد انفجار ناگهانی خشم عمومی باشن، میترسن که اعتراضات سراسری دوباره شکل بگیره، به همین خاطر خیلی محتاطانه حرکت میکنن. هدف این گشت ها در هر سه شهر قم، مشهد و تهران به نظر میاد یکیه، در ظاهر وادار کردن زنان ایران به حفظ کامل حجاب اسلامی. توی مشهد مثلا میگن امر معروف خیلی تشدید شده، به قدرت نمایی پراکنده تبدیل شده، اما در واقعیت، نه در عمل و در پشت پرده، در لایه های بعدیش داستان چیز دیگه است. بهتر از من بدین خانم آقای، هفته ها ماه های گذشته در تمام شبهاش، در نیمه شبها، حامیان حکومت، بسیجی ها، آتش به اختیار ها، مذهبی ها و بعد میشه بخشش هم شهروندان معمولی در میدان های اصلی شهرها تجمع کردند، شعار میدادند، چه میدونن برنامه های فوق برنامه داشتن که از نظر جامعه شناسا کنار هم باشند، از منظر جامعه شناسی اعتماد به نفس بگیرن، ببینن زیادن، 50,000 نفر، 100,000 نفر، و از منظر محتوایی جمهوری اسلامی تثبیت کنند، یعنی این پیام رو بفرستن به داخل و خارج که ما هستیم، پای حکومت باشیم. رسانه حکومتی توی این ایامی که همه جمع میشدن تو میدان ها، به سادگی زنان، دختران بی حجاب نشون میدادن، تبلیغ میکردن، صدا و سیما نشون میداد. امام جمعه چند تا شهر اصلا عملا حضور زنان بی حجاب رو به رسمیت شناختن. یه امام جمعه گفت تو دانشگاه قبلشا بی حجاب و با حجاب کنار هم بودن، خیلی خوب بود. حامیان حکومت تصور میکردن، تبلیغ میکردن که رویکرد جدیدی اومده، میگفتن آقا نظام سیاسی ایدئولوژیک اصلا وارد دنیای جدیدی شده، عصر جدید جمهوری اسلامی است، اصلاح طلبا که ماشاءالله هستن. سعی میکردن این نشانه های از برخورد باز، از برخورد دموکراتیک حکومت اسلامی معرفی کنند. حالا اما داستان عوض شده، ظاهرا خر حکومت از پل گذشته. به نظر میاد واسه تیم جدید حکومتی، برای مجتبی، برای حلقه نزدیکانش، حالا یعنی همین حالا، یعنی شرایط جنگی امنیتی حاکم بر کشور، تو این ایام بهترین فرصت هست، مناسب ترین زمان هست که این پروژهشون رو اجرا کنند. پروژه چیه؟ لازم نیست اطلاعات محرمانه داشته باشیم، واضح هست. پروژهشون تسخیر سنگرهای از دست رفته، بازگرداندن ایران، کشور به دوران محدودیت‌های سیاه، به دوران کنترل‌های شدید حکومتی، به دوران قوانین ایدئولوژیک حکومتی هست که در یکی دو سال اخیر با چند تا اتفاق، مشخصا انقلاب زن زندگی آزادی، بعدش هم با اعتراضات دیما، بعدش هم 2 تا جنگ شدید، عملا تضعیف شده بود. به زبان ساده ببینید، توی 36 سال 37 سال حکومت علی خامنه ای حجاب به هر سری سر همه کرده بود، تحت هیچ شرایطی هم کوتاه نمی اومد. خاطرتون هست سر ماجرای رفتن زنها به استادیوم ها چه علم شنگی رو افتاد تو کشور؟ مردک عقب نرفت که نرفت، حتی موقعی که زنها تو انقلاب زن زندگی آزادی حجاب برداشتن، باز اومد گفت حجاب هم واجب سیاسی است، هم واجب نمیدونم مذهبی است، دینی است، همینطور. اما یه سلسله اتفاقاتی افتاد در رأسش انقلاب زن زندگی آزادی، بعدش جنگ، جنگ 12 روزه، بعدش اعتراضات دیما، کشتار و بعدش جنگ 39 روزه. دیگه حکومت تماش از دست داد، نتونست. یعنی هنر می‌خواست بکنه، بعد دنبال دو تا لانچر و دو تا چه می‌دونم پهپاد اسرائیلی می‌گشت و زنان تقریبا اصلا آزاد شد دیگه، حجاب آزاد شد. حالا سعی می‌کنن این سنگر رو دوباره به دست بیارن. ببین مصطفی کم کم باید روکرد خودش رو به نمایش بگذاره، بعد تکلیف مردم مشخص کنه و خواهد کرد. یعنی کم کم باید نشون بده که آقا دوران تشدید کنترل ها فرا رسیده، میخواد سخت‌تر از باباش باشه یا مثل باباش بشه، یا نه دوران عرفی شدن حکومت هست، دوران تمرکز بر توسعه، دوران پیشرفت اقتصادی به جای اون بازی های مسخره شکست خورده ایدئولوژیک. تا الان تیم پروپاگاندای حکومت میگه که قرار همه چی عوض بشه و دوران اقتصاد میرسه و رفاه و فلان، منتها این بازی ها نشون میده که نه، او کم کم در لحظه تصمیم گیری، در فرآیند تصمیم گیری داره اعتماد به نفس میگیره، داره تیم خودش رو میچینه، داره آدمهاش رو میچینه و داره خودش رو نشون میده. شاید بعد امیدوار باشیم که عوض بشه چیزی، امیدوارم برن دوران رفاه اقتصادی برسه، امیدوارم برن دنبال توسعه. منتها مجموع این شرایط رو میبینید، به نظر میاد مشکل او بیشتر اینه که هنوز اعتماد به نفس کامل نداره و تیمش کامل نیست و به همون نسبت داره کم کم خود تندروش رو بیشتر نشون میده. امیدوارم این تحلیل من اشتباه باشه. نعیمه دوستا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد با ماست، همراه آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، و البته ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ. سلام عرض ادب دارم خانم آقایون، امیدوارم خوشوقتم و خوشحالم که تشریف دارید. خانم امینی نورتونم خوب نیست، امیدوارم بهتر بتونه باشه، چون پشتتون ظاهرا نور هست، صورتتون خیلی سیاهه، کسی نمیتونه صورتتون رو تشخیص بده، امیدوارم بهتر بشه بتونه تغییر بدید. خانم استاد بذارید از شما شروع کنم، شاید تو اون فرصتی که دوربین رو شما زوم میکنه خانم امینی بتونه برای نور را کاری پیدا کنه. چطور میبینید بازگشت گشتای ارشاد رو؟
1: خب درود عرض میکنم مهمان برنامه. خب یکی از خطاهایی که رایج هست وقتی موضوع به گشت ارشاد میرسه اینه که موضوع رو بسیاری از تحلیلگران فقط یک موضوع در چارچوب پوشش زنان میبینن، در حالی که توی نظریه‌های سیاسی مربوط به دولت و اقتدار ما همواره دیدیم که دولت دولت‌ها یعنی حکومت‌ها گاهی وقتا از برخی از حوزه‌ها به عنوان نمادهایی برای اعمال حاکمیت خودشون استفاده می‌کنن، و توی جمهوری اسلامی هم مسئله کنترل بدن زنان همیشه یکی از مهمترین نمادهای اقتدار سیاسی بوده و اینو ما به شکل‌های مختلف تو دوره‌های مختلف دیدیم که هرگز حذف نشده از در واقع دایره مسائلی که حکومت برای حفظ اقتدار خودش بهش بر گشته. از این منظر در واقع سوال ما این نیستش که الان، سوال حکومت هم نیست که آیا الان تعداد زنان بی حجاب کمتر شده یا بیشتر شده یا چه تعدادی حجاب دارن و چه تعدادی ندارن. بیشتر مسئله حکومت الان اینه که ببینه میتونه اقتدار خودش رو به فضای عمومی تحمیل بکنه. خب توی جنبش زن زندگی آزادی که شما بهش اشاره کردید، حکومت به تمام معنا توی این عرصه شکست خورد، یعنی توی هم بسیاری از عرصه‌ها، یعنی هر جایی که ممکن بود توی محیط‌های شهری، روستایی، فضاهای رسمی و حتی فضاهای غیر رسمی تا جایی که زنان تونستن عملاً حجاب رو کنار گذاشتن و دولت هم خیلی جاها مجبور شد، حکومت هم خیلی جاها مجبور شد که این اجرای قانون خودش رو به تعبیری ازش دست بکشه توی مواردی. اما الان ما میبینیم که به هر حال فضا پس از جنگ توی یک دوره نامشخصی که معلوم نیست آینده سیاسی ایران چطور خواهد شد، دوباره برگشته به اون فضای اقتدار بازسازی، اون اقتدار نمادین، و ما میدونیم توی این رژیم‌های اقتدارگرا همیشه هم یه الگوی شناخته شده وجود داره دیگه، بعد از اینکه هر بحران بزرگی رو تجربه میکنن و از سر میگذرونن تلاش میکنن که نشانه‌های بازگشت کنترل رو به نمایش بگذارن. ما اینو تو تمام حکومت‌های اقتدار
0: خواهم هم دوستان بذار همینجا وسط حرفاتون من یه سوال دیگه بپرسم. من بخواهم حرفتون قطع میکنم، فکر میکنم توضیح دارید، ولی یه سوال بخواهم بپرسم. ببینید حکومت ادعا میکنه و مدام اینو میگه که میگه در جریان دوتا جنگ، جنگ 12 روز و 39 روزه، مردم اومدن پشت سر جمهوری اسلامی جمع شدن. یعنی منظورم این است که حکومت مدام ادعا میکنه که اون اقتداری که شما میگید از دست رفته و درستی میگید رو در جنگ 12 روزه و 39 روزه بر قلب‌های مردم و بر قلب‌های امت حزب الله و غیره در واقع داشته. با این تجربه مثبتی که همشون میگن ما داشتیم، خب چرا دوباره رفتن سراغ روش‌های خشن برای اعمال این اقتدار رو بازگردوندن اقتدار خودشون؟
1: درست، این به نظر من توی دو سطح قابل بررسیه و در واقع کاری که جمهوری اسلامی میکنه. یعنی توی بازی دو سطحی جمهوری اسلامی وارد میشه که یک طرف میدون خارجیه که حالا به تعبیری اونجا تلاش میکنه که اقتدار خودش رو به یه دیگه به نمایش بذاره، یک جا میدان داخله. در درسته که ممکنه به نظر برسه حکومت الان در عرصه خارجی دنبال کاهش تنشه، اما توی داخل همچنان میخواد اقتدار ایدئولوژیک خودش رو حفظ بکنه و همین دلیل به نظر نمیرسه که خیلی کارهایی که حکومت توی این دوران کرده خیلی با هم تناقض داشته باشن. در واقع میشه گفت اینها توی یک راستا دارن حرکت میکنن. یعنی حتی همون تجمعات شبانه‌ای که بهش اشاره کردید و توش به نظر میرسید که زنان حتی بی‌حجاب هم جا دارن، بخشی از اون نمایش اقتدار هست. یعنی زنان اونجا باز هم ازشون استفاده ابزاری میشه، از بدنشون، از پوشششون، برای اینکه همون اقتدار رو به نمایش بگذارن و حالا اونجا زیر یک پرچم جمع بکنن و یک نمایش اجرا بکنن از اینکه آره همه مردم با همه تفاوت‌های فکری و اعتقادی الان زیر پرچم مشترک جمع شدن و در واقع اون هم یک شکلی از اقتدار بود که حکومت تلاش داشت به اثبات برسونه و سرکوب هم که الان دنبال میکنه
0: متشکرم. دوستان ببخشید هی میگم متشکرم. تصویرتون کیفیتش خوب نیست، فریز میشه و من مجبور بودم، امیدوارم بهتر بشه. خانم امینه، خب خیلی بهتر شد تصویرتون. همون سوالی که از خانم دوستا پرسیدم از شما هم میپرسم، تا تکمیل شده شد. جمهوری اسلامی ادعا میکنه میگه که آقا ما حکومت بر قلب ها. الان هم خانم دوستار اعتقاد داشتم، من گفتم من فکر کنم همه موافقم که یکی از دلایلش به دست آوردن اون سنگر اقتداری که از دست داده، قلدری، نمیدونم اقتدار حکومتی دولتی و با احمقانه ترین در واقع از مد افتاده ترین پر هزینه ترین روشی که خودش داشته، چرا دوباره رفته سراغ این روش؟ این داستان لجبازی مشتباس میخواد پای خط قرمز باباش وایسه یا تبدیل شده به چه میدونم موضوع قدرت نمایی و تناب کشیدی میره خانواده خامنه ای ها، مردم ایران 92 میلیون نفر مردم ایران، اصلا چیه داستانش دوباره دارن این کارو میکنن؟
2: درود بر شما آقای مهدوی عزت، خانم دوستار، آقای کرمی و همه بینندگان محترم و گرامی. ببین من این موضوع رو از دو منظر تحلیلش میکنم. یکیش در واقع نزدیک به آنچه که شما و خانم دوستار اشاره کردین، نمایش قدرت بازگشتن به این در واقع زبان همیشگی و همواره جمهوری اسلامی با مردم هست، زبانی که زبان امنیتی هست، زبان پرخشونت هست، زبان من میگویم تو باید. و خب ما انتظار دیگری هم نداریم، دست کم در همه این 40 سال این زبان به ویژه وقتی که پای زنان به وسط میاد، به ویژه وقتی پای آزادی های اجتماعی به میان میاد، مسئله همین هست. یعنی ما هیچ زبان دیگری، هیچ رویه دیگری در جمهوری اسلامی مشاهده نکردیم. حتی اگر یه زمانی اندکی گشایشی هم بود، اون بحث پلیس خوب و پلیس بد بود. یعنی در چارچوب جمهوری اسلامی روی کاغذ و در حوزه قانون چیزی نه به نفع زنان نه به نفع آزادی های اجتماعی تغییر نکرد. آنچه که در حوزه میدان اجتماعی به دست آمد، اون نتیجه تلاش خود مردم بود، نه اینکه چیزی در عمل تغییر کرده باشه. بنابراین الان هم جمهوری اسلامی میخواد بگه خامنه ای مرد، دیگران مردن، اما چیزی تغییر نکرده، ما همانیم که هستیم. اما در کنار این موضوع یک مسئله، یک جنبه دیگه هم وجود داره که به نظر من نباید نادیده گرفتش. ببینید سال 1401 یک در واقع تخمینی زده شد از مبالغ و در واقع اون هزینه هایی که فقط صرف گشت ارشاد میشه، یعنی نه آنچه که صرف ستاد امر به معروف میشه در وزارت کشور، در صدا و سیما، در شهرداری ها، در بسیاری از سازمان های مرتبط و غیر مرتبط صرف این تبلیغات حجاب و عفاف میشه، اونها نه، فقط همین پلیس های گشت ارشاد در یک سال 15 برابر دانشگاه صنعتی شریف فقط در واقع بودجه صرفشون میشه. این در کنار این هست که ما بگیم در واقع میدونیم که هرگز در مورد گشت ارشاد به طور مشخص شفافیتی در امر اقتصادی و بودجه وجود نداشته و ما نمیدونیم رقم دقیقی که صرف گشت های ارشاد شده. بنابراین حالا برگردیم به این موضوع. ببینید، همه ما بارها و بارها شنیدیم که در همین چند ماه گذشته، از دیماه تا به امروز و به طور مشخص بعد از جنگ 40 روزه، این کارناوال های مهمانی های مبتذل شبانه ای رو که اینا به نام بسیج و دیگران به نام مردم به راه می انداختن در واقع به ویژه در شبها، همه ما شنیدیم که اینها بابتش پول پرداخت می شده. شبی 2 میلیون، شبی 3 میلیون پول پرداخت میشه. این به نام مردم جا زده میشده. زنان سربرهنه و برهنه پوش و دیگران رو می آوردن به نام در واقع حامیان و پشتیبانان رهبر سومشون معرفی میکردن. بنابراین همه اینها نشون میده اقتصاد بخشی از این چرخه هست و اصلا نمیشه دست کم گرفتش. بنابراین الان اگر قرار باشه که بگن جنگ تمام شده، اگر قرار باشه که معرفی بکنن که ما میخواییم به گذشته برگردیم، این بخش از دهانهای باز و سفره‌های گرسنه وابسته به خودشون رو باید راضی نگه دارن. بنابراین بخشی از این ماجرا دوباره برمیگرده به این در واقع انگل‌هایی که از سرمایه مردم، از سرمایه در واقع کشور ایران مصرف میکنن و در واقع عوامل و بازوان سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان و علیه مردم ایرانن. بنابراین بخش اقتصادی به نظر من بچه امنیتی
0: خیلی مشکل. نکته مهمی دارید میگید، تا یه ذره بعدا باید با هم بحث بکنیم، چون به هر حال وجه اقتصادی حتما هست، بوده و گذشته متعدد داریم، منتها بخش ایدئولوژیک و وجه ایدئولوژیکش هم هست، یعنی شهروندانی که واقعا با هدف پول نمیاد، اعتقاد به حکومت، همون حامیان حکومت، همونی که آدم میکشه، همونی که خصوصا نمیدونم زیر لب میگه یا زهرا آدم میکشه یا زهرا میگه شکنجه میکنه. آقای کرمی خوش آمد میگم خدمتتون و سپاسگزارم از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید این فرضیه؟ این فرضیه هم میتونه باشه به هر حال، همین آتش به اختیارها، بسیجی ها، حراستی ها، آدمایی که جمع شدن، به اضافه اونایی که پول گرفته بودن، به قول خانم آسیا همین شب چند میلیون تومان پول میگرفتن در مقصد در شهرستان ها و شهر کوچک، اینا جمع میشدن توی میدون ها. در اون دوران گل بلبل بود، خانم بیاتجان میشون میدادن، تلویزیون هم میشون میداد، باشون مصاحبه هم میکرد. حالا الان شروع کردن دوباره به برخورد کردن. آیا میتونیم بگیم که به عنوان فرضیه این مثلا هدیه به اون تندروهای عامی حکومته که آقا ببین جمهوری اسلامی از اصالت اسلامیش عقب نرفته؟ یا مثلا در شرایطی که داره مذاکره میکنه و حامیای حکومت دارن میگن ای تو نکنه از خدا و پیغمبر رو نمیدونم 124 هزار تا پیامبر و 123 هزار رو میشو اینا عقب افتادی و چرا داره میره آمریکا و غیره، این وسط یا نمیخواد خود نمایی کنه بگه من نگاه کنم من خود اسلامم، ممکنه چنین فرضیه وسط باشه؟ یا به نظر شما هدف همون احیای سنگرهای از دست رفته است و غیره؟
3: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، سلام عرض می‌کنم و شما مهمانان عزیز برنامه. اجازه بدید جنبه های اجتماعی و آنچه رو که مربوط به زنان و حالا بحث حجاب و اینا هست دوستان بگن. برای خیلی سابقه دارم، خانم امینی 30 سال از من میدونم تو این حوزه داره تحقیق میکنه می‌نویسه و بهتر از من میدونم قطعا. اجازه بدید من در باره جنبه سیاسی موضوع صحبت کنم. ببینید جناب مهدوی، اصطلاحاً توتالیتریسم یک فرایند شیمیاییه که ناچار به تقلیز مدامه. یعنی از لحظه‌ای که این فرایند تقلیز متوقف بشه، کل فرایند متوقف خواهد شد و به ماده دیگری اصطلاحاً ما روبرو خواهیم بود. سیستم‌های توتالیتر مدام ناچارند در آنچه که اون بونمایه ایدئولوژیک خودشون هست غلیظ‌تر بشن و مدام پافشاری بیشتری بکنن. و در این مسیر از هر گونه به اصطلاح سرکوب و کشت و کشتار و قتل عامی هم فروگذار نمی کنن، چون سرکوب برای اونها ابزار و روش آشناتر و قابل انجامتریه تا اصلاحات و نرمتر شدن. میتونم من یه فهرست طولانی الان بدم خدمت شما، قبلا هم خدمتون عرض کردم، از سیستم های توتالیتر، یعنی سیستم هایی که تیپیک توتالیتر، نه حالا خودکامه فقط یا اقتدارگرا فقط، تیپیک توتالیتر هستن مثل جمهوری اسلامی، مطلقا و ابدا هیچ کدوم یا اصلاح نشدن یا اگر اصلاح شدن بلافاصله فرو پاشیدن. و جمهوری اسلامی این رو میدونه. ما تصور نکنیم که یک ده حالا آدم نمیدونم سختگیری یه گوشه ای از جمهوری اسلامی نشستن رو لج و لجبازی یا خیلی اتفاقی میخوان نمیدونم مثل یه کار ادمنستراتیو و اداری باشه، حالا دوباره تابستون شده گشت ارشاد برن توی خیابون. نه، این همونقدر که اونها در بزنگاه برگ برنده مثل، حالا برگ برنده که نمیشه گفت، برگی مثل بستن تنگی هرمز رو کردن، بحث گشت ارشاد، بحث واداشتن مردم به اطاعت، تبلیغ اطاعت مردم، بخشی از ماهیت ایدئولوژیک و بنمایه سیاسی این رژیم است. گشت ارشاد گشت اطاعت است، میخواد نشون بده که مردم شما ناچارید از ما اطاعت کنید و همچنان باید اطاعت بکنید. جنبش زن زندگی جنبش نافرمانی از این اطاعت بود و خب ببینید که بالا تش رسید به کشتار و به سرکوب و اینا که به مراحل بعدی قیام مردم ایران. به هر حال من میتونم یکی یکی بگم براتون، مثلا شوروی لحظه که شروع کرد به اصلاح سرنگون شد، حکومت های اروپای شرقی لحظه که اونها با حمله ماشین جنگی نمیدونم کشورهای کاپیتالیستی همسایه‌شون فرو نریختن، با فروپاشی اون روایت ایدئولوژیکشون فرو ریختن که نمیتونستن حفظش بکنن این رو. همینجوری بخوام به مثلا دیدم حکومت طالبان نمیدونم حکومت اسد و یه دونه دونه میتونیم بگیم که چرا اینها ناچار بودن که با وجود آن همه فشاری که از داخل و بیرون بر اینا بود، یعنی از بیرون دشمنان داشتن به اینا حمله نظامی میکردن، از داخل با قیام‌های مردمی روبرو بودن، اما همچنان ناچار بودند که پافشاری بکنن بر اون بنمایه ایدئولوژیک. چون که عرض کردم اولین قدمی که یک سیستم توتالیتر به سمت پس نشستن از اون مفهوم و اون هسته ایدئولوژیک خودش بشینه، قطعا منجر به فروپاشیش خواهد شد. شاید الان ما سالهاست که این بحث رو میکنیم که یک عده میگن جمهوری اسلامی رو کاری به کارش نداشته باشید خودش اصلاح پیدا میکنه، یا الان میگن خب پس نمیدونم اینقدر پول بیاد لابد اصلاح میشه اینا. جمهوری اسلامی الان شاید بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ به نمایش اصلاحات، به نمایش مدارا با مردم احتیاج داشت. فکر کنید اگر کمی کمی حالا این چند تا پاسداری که باقی مونده از جمهوری اسلامی یک ذره نمایش مدارا با مردم نشون میدادن، ترامپ که میگه من اینم اینها یه رژیم دیگر اینها همون جمهوری اسلامی نیستن، چقدر میتونست اینو خرج کنه، چقدر میتونست به اینها آفر و پیشنهاد بهتری بده برای توافق اینها، اما اینها اصلا حاضر نشدن چنین چیزی رو بدن. یا با مردمی که خشمگین ده ها هزار کشته دادن تو همین چند ماه اخیر، و ما یک انقلابی داریم که الان در جریان توی ایران، با این مردم خشمگین کوچکترین حالا شاید فکر میکردیم امتیازی بدن یا مدارایی بکنن، نه، جمهوری اسلامی توانه کوتاه آمدن در از اون بنمایه ایدئولوژیک خودش رو اصلا نداره. غلیظتر خواهد شد ولی نرمتر نخواهد شد. این غلیظتر شدن یک انتخاب آگاهانه نظامی و استراتژیکه. این نیست که بگیم حالا یه گوشه‌ایش مثلا داره لج میکنه یا یه گوشه‌ایش داره حماقت میکنه، این خود جمهوری اسلامی و همه آن تفکر و همیشه که پشت.
0: متشکرم. آره حرفتون فهمیدم. یه سوال فقط اینجا میپرسم، شاید من خوب متوجه نشدم. ببینید فرآیند تقلید که میفرمایید، میگید آقا باید، بله اینو کاملا میفهمم، متوجه هستم. باشه، منتها خب به هر واقعیت های صحنه نمیدونم با تاکتیک ها غیر و غمش اومدن باز یه بخشی از واقعیت ماجراست دیگه. حالا از شما سوال میپرسم، به قول شما الان که جمهوری اسلامی باید یه نمایش از مدارا میگذاشت، واسه تصویر بین المللیش خیلی خوب بود، واسه داخلش خیلی خوب بود، الان که در شرایط جنگی باید وحدت به قول خودش اجرا کنه، هی مشتبه را میره این برنامه میگه وحدت وحدت، اینکه تو این شرایط میاد این کارو اجرا میکنه، این به قول شما ناشی از این فرایند تقلیدی که نمیتونه مدام باید بکنه، یا ناشی از این پیش فرض اشتباه برداشت مسخره است که آره اگر به مردم برداشت علی خامنه ای بود، پیش فرض اون بود که اگر به مردم یه امتیاز بدی بعدن بعد بیشتر بدی، اگه مقابل مردم یه دونه عقب بری یه گام عقب بری بعدن بعد بیشتر عقب بری، یک در واقع پیش فرض التقاطی واقعا دیوانه کننده ای داشت، عجیب و غریبی داشت علی خامنه ای. این به نظرتون ناشی از این پیش فرض است یا ناشی از همون فرآیند تقلیدی، یعنی اون ناتوانیش رو فکر کنم اونجوری که شما گفتید منظور اینه که ناتوانی ساختاری اصلا نمیتونه باشه. من بعضی وقتا میگم ناتوانی ساختاری نیست، تعمدن میگه من کار نمی کنم با این هدف که به قول زبانم لار او میگه مردم پررو میشن.
3: ببینید اشتباه رو باید تعریف کنیم. اشتباه شما از نظر انسانی دارید میگید، از نظر حقوق بشر میگید، از نظر نمیدونم چی دارید میگید اشتباه. خامنه ای سال 88 که حالا اون جنبش سبز اینها، این روایت ما بارها تکرار شده، روایت معتقدیه که همه میرن پیشش، همه سران دو طرف اصولگرا و اصلاح طلب میرن پیشش. برنامه هم این بوده که شما بیا انتخابات رو منحل کن و دو ماه دیگه انتخابات برگزار کن، نه موسوی نه احمدی نژاد، دو ماه دیگه مثلا این قالیباف. اون موقع قالیباف به چهره برمای چهره تکنوکرات معتدل معرفی شده بود، این بشه رئیس جمهور. و اما اونجا خطاب به اصلاح طلبان میگه، میگه شما فکر میکنید اگر ما یک ذره به اصطلاح اصلاح کنیم سیستم رو، یک ذره به اصطلاح در مقابل جامعه مدنی عقب بشینیم، این به ما پایداری میده؟ اصلا اینجوری نیست. میگه ما اولین قدمی که عقب بشینیم، این حرف خامنه ای از اون موقع، دو روز بعد همه باید یک توی یه هواپیما بشینیم و فرار کنیم به موسکو. این یک تاکتیک و استراتژیه که جواب داده. یعنی از سال 88 تا الان ببینید چند بار مردم اومدن توی خیابون، مشخصا چه خواستایی داشتن و هر بار به شکل خونین و شدیدی سرکوب شدن هر بار. و جمهوری اسلامی مونده، کماکان مونده، دکترین خامنه ای یا ما اونقدر میکشیم تا بمونیم و جز اون هم راهی برای موندن نداریم، ما فقط با بیشتر کشتن میمونیم. این عیناً دکترین خامنه ای بوده که طبیعتاً توسط قالیباف و حالا اگر مشتبهی وجود داشته باشه توسط اونها هم ادامه پیدا میکنه. این نیست که اونها دارن اشتباه میکنن، این استراتژیه که انتخاب کردن. و خب میگم این استراتژیه که برای بقیه سیستم های توتالیتر هم تا یک زمانی جواب میداده همیشه.
0: خیلی متشکرم. البته من اشتباهو شاید من چیز لفظی داشتم، من یادم نمیاد اشتباه رو استفاده کرده باشم، میگفتم پیش فرض های اشتباه مورد پیش فرض احمقانه بشه مسخره دارن که اگر مثلا مقابل مردم عقب نشینی کنیم چنین میشود و بر اساس این پیش فرض ها در واقع میشه راهبرد منحصر به فرد اونها. خانم دوستان شما حرفای دکتر کرمی شنیدید، یه جاهایی ولی هرجوری من فکر کنم یه جایی میبینم که مثلا میتونه یاری ذره متفاوت باشه، لجبازی میکنه. یعنی در واقع شاید فرض من اشتباهه، من اونطوری که میبینم اینا بخشایش میراث علی خامنه ای، یعنی کاراکتر این آدمی که آدم لجباز و عنودی بود، از خودش هم متنفر بود، از دم دنیا متنفر بود، از غرب متنفر بود، از بچه‌ش هم متنفر، از همه چیز بدش میومد. این کاراکترش به عنوان اصول و شؤونات نظام تثبیت شده، اینکه به همراه همه چی لجبازی کنن، با مذاکره لجبازی کنن، با غرب لجبازی کنن، به همه چی بگن نه، دروغ بگن، انکار کنن. شما رد پای از این نوع آموزهای علی خامنه ای در ماجرای مثلا گشت ارشاد یا حتی در ماجرای اینترنت و غیره الان نمیبینید یا بیشتر جور دیگه ای تحلیل میکنید؟
1: راستش شما اسمش رو میگذارید لجبازی، ولی من باورم این هست که این در ارکان جمهوری اسلامی فارغ از حالا جهتگیری های درونی که خودشون دارن یک در واقع اصل تثبیت شده است. یعنی رویکردهای این چنینی تبدیل شده به استراتژی و شیوه حکومت داریشون. یعنی اگر یک چیزی مثل لجبازی بود و خلاصه می شد در وجود شخصی مثل علی خامنه ای، باید ما توی بخشای دیگری از این حکومت رویکردهای متفاوتی می دیدیم. شما حتی همین الان هم که یک شرایط ایجاد شده، به اصطلاح مذاکره در جریان هست یا تفاهم نامه امضا شده، باز هم شما صدای خیلی روشنی نمیشنوید که اون صدا رو به مردم داشته باشه و یا دنبال این باشه که برگردونه چیزی رو به سمت خواسته ها و مطالبات مردم. اون چیزی که برای یک حکومت مثل حکومت جمهوری اسلامی مهمه همون بدنه در واقع کوچکی است که بهش اعتقاد دارن. یعنی اونا دارن از در واقع سیستم و نظریه ائتلاف حاکم استفاده میکنن. یعنی میدونن که درصد بالایی از جامعه بهشون اعتقادی ندارن و هیچ جوری اونها هم قرار نیست به سمت مردم برن. یه درصد کوچکی 10% 20% هم وجود داره که اینا نزدیکن از نظر فکری حامیان حکومت هستن، تلاش میکنه که خودش رو فقط برای اون قشر اثبات بکنه و اونها رو راضی نگه داره. تصویری که ما میدیدیم فرضاً از یک نوع تفاهم ظاهری که توی اون تجمعات و توی دوران جنگ حاکم بود و به ظاهر سعی میکردن که به رسمیت بشناسن اقشار دیگر جامعه رو، این یک تصویر خیلی دلخواه نبود از سوی اون طیف. یعنی شما همون صحنه هایی که میدیدید مثلا با یک زن بیهجاب مصاحبه میشه، نگاه خشمگین اطرافیان رو بعضا میشد دید، زنان محجبه رو میشد به اون زن دید. بنابراین من فکر کنم حکومت به اونها نگاه میکنه، یعنی میدونه که به هر حال تونسته برای یک مقطع زمانی در دوران بحران، شدت بحران، اینها رو ساکت نگه داره و ازشون بخواد بنا به مصالح و اقتضائات سکوت بکنن. حالا اون اقتضائات رو تا حدی برطرف شده تصور میکنه و در واقع میدونه که اون صدای اون قشری که توی میدان بودن الان دوباره در خواهد آمد، نه تنها از این به اصطلاح توافق احتمالا خیلی بخشاش راضی نیستن، بلکه چیزای در اجتماع وجود داره مثل همین بیهجابی که اونم بسیار اونها رو خشمگین میکنه. بنابراین تلاش میکنه هم اونها، همون گروه محدود و اندک رو همچنان برای خودش نگه داره و ما هیچ نشانه ای و در واقع علامتی نمیبینیم که حکومت بخواد فکر بکنه که خب حالا فرصتی ایجاد شده که من به روی مخالفان خودم که درصد بالایی از اجتماع هستن هم برگردم و چیزی رو مطابق میل اونها تغییر بدم.
0: خیلی متشکرم. یه بار دیگه نشانه از اینکه ثابت میکنه این فرضیات مربوطه که چیزی عوض میشه اشتباهه. یعنی این مثل فرمانده اتمیست، مثل هر چیز دیگه، اصلا ممکن نیست به قول کلمه اصلا محاله که چیزی بخواد عوض بشه. ولی خانم امینی، ما در جریان انقلاب زن زندگی آزادی مهسا جینا، حالا هر چی اسمش رو بگذاریم، یادتون هست چه انفجار بزرگ اجتماعی بود بعد از اون قتل مظلومانه، کشته شدن مظلومانه، و بعد هم بلا فاصله انفجار اجتماعی شکل گرفت، گفتمان پیدا کرد، کاملا شکل یک جنبش و انقلاب بزرگ اجتماعی شد، هنرمندا اومدن، نخبگان اومدن، یادتون هست چی شد. و حالا همون مردم، همون شهروندان هم با این وصف، با این وصف که تو دیما این چنین زخمی خورده بر تنشون، با این وصف که یه شونه تخمق شده 700,000 تومان، با این وصف که واقعا جنس بیپولی فعلی، اسمش فقر نیست، خرد شدن بخشی از جامعه است، یعنی اصلا نمیرسه، اصلا نمیشه زندگی کنه. نظرسنجی حکومتی که منتشر شده میگه 60% مردم گفتن ما اصلا نمیتونیم دیگه ادامه بدیم. با این نمیترسه حکومت از اینکه دوباره یا چشمش باز کنه ببینه از شمال تا جنوب مردم تو خیابونن میگن مرگ بر مشتبه، نمیترسه؟ یعنی این جور طرحا به ذات بحران آفرین نیست، نمیترسه دوباره برگرده؟ چرا پس داره این کارو میکنه؟
2: به نظر من این پاسخ این پرسشی شما رو باید به پرسشی که از دوستان پرسیدین پیوند بدم، برای اینکه مسئله این نیست که آیا از مردم میترسه یا نه. طبیعتاً به همین دلایلی که شما گفتید اساساً بین مردم بسیاری از دست کم میلیون ها ایرانی و جمهوری اسلامی دریایی از خون فاصله هست.
0: نه میخواستم اینو بپرسم
2: وقتی که ما این پرسش
0: اینم اگر ممکنه واسه خیلی میکنم وسط حرفتون، میخواستم اینو بپرسم که راجب اینم توضیح بدید که آیا اساسا احتمال در واقع بازگشت اعتراضات، احتمال شکلی
2: بزرگ دوباره
0: میدید شما چیزی وجود داره؟
2: دقیقاً همین رو عرض میکنم. من میخوام بگم که در واقع وقتی ما میگیم چرا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی نرمش بیشتری نشان نمیده، آیا این به نفعش نیست، مسئله اینجاست که این نرمش در برابر چه کسی، ما مخاطب چنین نرمشی چه کسی باید باشه؟ مردمی که دی ماه رو پشت سر گذاشتن، ده ها هزار جوان و غیر جوانشون کشته شدن، ده ها هزار نفر هنوز در زندان هستن، مردمی که هر روز یک نفر، دو نفر، پنج نفر از جوانان هاشون پای جوخه های اعدام کشته میشن، آیا در واقع میتونیم از اونها انتظار داشته باشیم که با نرمش جمهوری اسلامی سر تسلیم فرود بیارن و از همه خواسته ها و نیازهاشون دست بکشن؟ بنابراین هیچ کس مثل جمهوری اسلامی از واقعیت‌های جامعه ایران با خبر نیست. اونها بسیار بهتر از من و شما میدونن که چه در واقع نرمش نشون بدن، چه نرمش نشون ندن. تنفری که در از این حکومت در جامعه ایرانی وجود داره پر شدنی نیست، یعنی حتی نیازهای رفاهی، نیازهای اقتصادی هم نمیتونه جایگزین اون خشمی باشه که در تمام این سالها و به ویژه در چند ماه اخیر در واقع انباشته شده در جامعه ایران. بنابراین بله، این ترس بسیار طبیعی هست. اونها نیاز دارن که نیروهاشون رو مستقر بکنن. شما به جنبش زن زندگی آزادی اشاره کردین. بعد از سرکوب جنبش زن زندگی آزادی ما دیدیم که همین نیروهای گشت ارشاد نه تنها مستقر شدن در خیابان‌ها، بلکه مجهز شدن خیابان‌ها، مجهز شدن به انواع دوربین‌هایی که رفتار شهروندان رو به بهانه حجاب و عفاف ثبت و ضبط بکنن. اما همه میگفتیم و میدانستیم و مردم بهتر از همه ما میدانستن که در واقع این دوربین ها رفتار جامعه خشمگین رو داره ثبت و نظاره میکنه که هر لحظه انتظار فوران خشمش میره، هر لحظه منتظریم که این جامعه منفجر بشه. امروز هم همون هست، نه تنها ادامه همون روند رو شاهدیم، بلکه این خشم بارها و بارها بیشتر شده. ما در حتی ایام روزگار جنگ هم اگر مردم رو در واقع بیرون می آمدن شاید امروز شاهد چیز دیگری می بودیم. بنابراین این خشم بله، اون ترس رو هم به دنبال داره و بسیار هم طبیعیه.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی. من میخوام یه سوال از شما بکنم، 7 دقیقه به آخر برنامه مونده. متو قبلش یه ویدیوی حدود 1 دقیقه است. من خواهش میکنم شما این ویدیو رو ببینید، بعدش سوال میپرسم. ببینید ویدیو رو. ببینید ویدیو رو دیدید، مال تهران هست، دیشب ساعت 9 شب در تهران مهرآباد جنوبی. ببینید آقای کلمی، مدت ها بود این صحنه ها رو ندیده بودیم که یادتون هست قبلش میدیدیم مردم به جون هم میافتن، مردم با هم دعوا میکنن تو مترو. الان مدت ها بود ندیده بودیم و الان تنها توصیفی که میتونیم بکنیم که خرشون از پل گذشته. چطور شما توضیح میدید، چطور میشه توضیح کرد و اساسا ما میگیم که بله حکومت باید مدت غلیظی تر بشه، باید قدرت نمایی بکنه، ولی آیا حکومتی که در واقع میدید در حملات اسرائیل بخش بزرگی از مردم میگن بزن، میدید که خامنه‌ای کشته میشد بخش بزرگی از مردم شادی میکنن، متوجه نمیشد این کارا رو نباید بکنه؟ منظورم اینه که اصلا نمیخواد چیزی بفهمه.
3: چرا مهدوی عزت، یک اشتباه رایجی وجود داره. من شما زیاد داریم از کلمه اشتباه استفاده میکنم، منظورم به فرمایش شما نیست، به طور کلی دارم میگم. ببینید یک اشتباه رایجی وجود داره، اونم این است که یک سیستم مثل سیستم جمهوری اسلامی برای آن که بمونه ناچار از یک جایی نشون بده که یک چیزایی تغییر کرده. این اشتباهه. سیستم توتالیتر برای این که بمونه همیشه باید نشون بده که چیزی تغییر نکرده. درست برعکسه. سیستم های توتالیتر تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه عمرشون تلاش میکنن که نشون بدن چیزی تغییر نکرده. جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. جمهوری اسلامی تا واپسین لحظه ای عمرش همین تصاویر واقعا غیر انسانی و واقعا چقدر غمناک بود، یک دختر جوانی وسط این هیولاهای گشت ارشاد و اینها. باز آفرین به این دختر که اینقدر شجاعانه و با صدای بلند داشت حق خودش رو به اصطلاح طلب می‌کرد اینها. ولی به هر حال به این انگاره که متاسفانه مکرر حالا جمهوری اسلامی با ابزارهای رسانه‌ایش سعی می‌کنه جا بندازه که خب کسی زورش به جمهوری اسلامی نمی‌رسه، مردم هم که اومدن کشته شدن، پس صبر کنیم. جمهوری اسلامی خودش لابد درس خواهد گرفت که یک تغییراتی بکنه. جمهوری اسلامی از هر انقلاب، هر جنبش، هر لحظه، از جنبش سبز اومدیم این بر آبان 98، آبان 96، دی 98، حالا شاید جا به جا گفته باشم، جنبش مهسا و نیم این برتر، انقلاب شیر و خورشید، هر بار بیشتر به این نتیجه رسیده که روایت رو باخته و توده مردم و انبوه مردم ایران رو بیشتر دست داده و برای آنکه بتونه بمونه ناچاره که نمایش اطاعت رو غلیظتر اجرا کنه. به نظر من آنچه که ما در آینده خواهیم دید، آینده خیلی نزدیک، اگر فرض کنیم که این توافق بتونه به اصطلاح یه ذره عمر جمهوری اسلامی رو طولانی تر بکنه، باز یک جمهوری اسلامی خشن‌تر با سرکوب بیشتر با آزادی‌های اجتماعی حتی محدودتر نسبت به گذشته خواهد بود. من باز یه مثال تاریخی بزنم برای شما.
0: یه چیزی آقای کرمی همینجا ازتون بپرسم، اصلا وسط هفتم پیده از خواهی میکنم. ببینید شما به درستی میگید که جمهوری اسلامی برای اینکه بمونه باید نشون بده چیزی تغییر نکرده. در واقع اگر مخاطبش مردمی باشن باید نشون بده که اسلام میشه تغییر میکنه، اگر مخاطبش ساختار سرکوب و باشه باید نشون بده که در چیزی عوض نشده. منتها اگر حرف شما رو بپذیریم که باید اینطور باشه که من میپذیرم قبول میکنم، اون موقع چیزی به نام توافق اصلا ممکنه؟ میگه توافق اگر اینطوری بشه اصلا واسه اینکه همه زوری که غربی آمریکایی‌ها میزنن اینکه جمهوری اسلامی عوض کنه چیزی رو دیگه، خب قرار باشه ثابت کنه چیزی عوض نشده، محور مقاومت همونه، تروریسم همونه، چیزی اصلا ممکن هست به نام توافق؟
3: جناب مهدوی‌آزاد، واقعیت غمناک در آرایش سیاست خارجی حتی برای مؤسسات صلح، حتی برای سازمان ملل، اینو بارها صحبت کردیم، اینه که اونها سمت جایی وامیستن که میتونه ثابت کنه، میتونه قدرت رو نگه داره. سمت طالبان میستن در مقابل اون دولت حالا بخشی دموکراتیک یا شبه دموکراتیک افغانستان، چون طالبان ثابت کردن میتونن اون دولت رو شکست بدن و جاش بایستن، چون میتونن ثابت کنن با طالبان کار میکنن، باشن مذاکره کنن. تا روزی که جمهوری اسلامی بتونه برعکس اون چیزی که تصور میشه، جمهوری اسلامی اگر اونجا میره قالیباف نمیگه که با من توافق کنید من آدم نمیکشم، میگه من میتونم باز آدم بکشم، پس با من توافق کنید، با اونها توافق میکنه. اساساً سیاست خارجی اینجوری کار نمیکنه.
0: خیلی متشکرم.
3: چون تو برحقی و درستی من با برو دوستی میکنم. نه اینجوری نیست.
0: خیلی متشکرم. فکر کنم تو این 20 ثانیه آخر دیگه فرصتی واسه یک سوال جدید نیست. تو این جمله رو من باید پیشونیم بنویسم که جمهوری اسلامی برای اینکه نشون بده میمونه، ثابت کنه میمونه، باید نشون بده چیزی عوض نشده. این جمله رو دوباره به بخش از شهروندانی که ناامید شدن دوباره میگم که توی جنگ بین مردم و حکومت‌های توتالیتر یک بار فقط حکومت‌ها شکست می‌خورن. اگه قرار باشه هر دفعه شکست بخورن که دیگه جنگی وجود نخواهد داشت، استبدادی نیست. هی زود ناامید نشید. بسیار بسیار سپاسگزارم از نعیم دوستدار، روزنامه و فعال حقوق زنان که از مالمو در سوئد با ما بود، آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود، و همچنین ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه که از اسلو پایتخت نروژ با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید در دوبالاتون بخورید سر اینها و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودیمان در سر داشت. طرحی که اگر محقق می‌شد، امروز ایران به سلاح هسته‌ای به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
1: اظهارات اخیر پرایم مینیستر بنیامین نتانیاهو را باید در دو سطح به خصوص تحلیل کرد، سطح راهبردی و سطح حقوقی. در سطح راهبردی نخست وزیر اسرائیل به دنبال اونه که میان حکومت جمهوری اسلامی و ملت ایران تفکیک قائل شده و پیام اصلی ایشان که هدف اسرائیل مردم ایران نیستند، بلکه ساختار حکومتی و شبکه‌ای که از دید اسرائیل مسئول بی‌ثباتی منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تهدیدات امنیتی علیه کشورهای منطقه بوده. اما از منظر حقوق بین الملل، تغییر حکومت در هر کشور اصولاً باید توسط مردم همون کشور و از طریق اراده ملی صورت بگیره. هیچ دولت خارجی مشروعیت حقوقی برای تعیین سرنوشت یک ملت رو نداره. به همین دلیله که پرایم مینیستر نتانیاهو با احتیاط تاکید میکنه که نمیتونه زمان سقوط حکومت رو پیش بینی کنه و سرنوشت نهایی رو به مردم ایران واگذار میکنه و ملی صورت بگیره. هیچ دولت خارجی مشروعیت حقوقی برای تعیین سرنوشت یک ملت رو نداره. به همین دلیله که پرایم مینیستر نتانیاهو با احتیاط تاکید میکنه که نمیتونه زمان سقوط حکومت رو پیش بینی کنه و سرنوشت نهایی رو به مردم ایران واگذار میکنه. و نکته مهم اینجاست که آنچه که امروز جمهوری

0: تغییرات اقتصادی، فساد ساختاری، انزوای بین المللی و نارضایتی‌های اجتماعی و شکاف میان حکومت و بخش بزرگ از جامعه ایرانه و در نهایت اگر قرار باشه تغییری پایدار و مشروع در ایران شکل بگیره، اون تغییر نه از طریق بمباران و نه از طریق مداخله خارجی، بلکه از مسیر اراده مردم ایران، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و ایجاد یک نظام پاسخگو و مبتنی بر رأی ملت ایران به دست خواهد آمد و این همان نقطه‌ایه که آینده ایران را تعیین خواهد کرد. از دیدگاه اسرائیل مشکل تنها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیستش و مسئله اصلی اونه که تل آویو شبکه بی‌ثبات‌سازی منطقه رو میدونه و شامل موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی و عملیات برون‌مرزی و سیاست صدور ایدئولوژی جمهوری ملایان میدونه. به همین دلیله که نتانیاهو تاکید میکنه که حتی در صورت دستیابی به توافق، تهدید پایان پیدا نمیکنه و اون چی که در سخنان اخیرشون برجسته بود تاکید بر اصل بازدارندگی بود و اسرائیل معتقده که تجربه 4 دهه گذشته نشون داده که تنها راه جلوگیری از گسترش تهدیدات جمهوری اسلامی حفظ فشار سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و در صورت لزوم نظامیه و از نگاه راهبران اسرائیل هر گونه کاهش فشار بدون تغییر واقعی در رفتار حکومت ایران میتونه تهدیدات آینده رو تشدید بکنه و هدف اینیه که در مجموع سخنان اخیر ایشان نشون میده که نگاه اسرائیل مسئله ایران هنوز به اون صورت حل نشده و شاید یک آتش بس یا توافق موقت باشه و تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، اما تا زمانی که نگرانی‌های امنیتی در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی باشه فشار و بازدارندگی رو ادامه خواهند داد.
1: امروز می‌خوایم یه سوال مهم رو جواب بدیم. مردم ایران در خط فکری مجتبی خامنه‌ای چه جایگاهی دارن؟ از مجتبی خامنه‌ای بعد از رسیدن به رهبری تقریباً هیچ تصویر تازه‌ای منتشر نشده. نه سخنرانی عمومی، نه مصاحبه و نه نشست خبری. از 17 اسفند پارسال که مجلس خبرگان مجتبی را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرد تا امروز حدود 20 پیام و نوشته مختلف به نام او منتشر شده. بعضی از این پیام‌ها صرفاً پیام تسلیت یا تبریک هستند، اما بعضی دیگه اهمیت بیشتری دارند. پیام‌هایی درباره جنگ، روز خلیج فارس، حج، مجلس، ارتش، روز کارگر، روز معلم، روز فردوسی و توافق با آمریکا و چند موضوع دیگه. نمی‌دونیم اصلاً مجتبی خامنه‌ای زنده است یا نه، اما با استناد به مهمترین پیام‌هایی که به نام او منتشر شده می‌خوایم ببینیم مردم ایران در این پیام‌ها چه جایگاهی دارن. اصلاً مهمترین کلید واژه‌ای که در این چند پیام استفاده شده چیه؟ برای جواب دادن به این سوال 10 تا از پیام‌های مهمی که به نام او منتشر شده رو بررسی کردم. نتیجه جالب بود. حدس بزنین اون واژه چیه؟ 5 ثانیه بهتون وقت میدم. 1 2 3 4 5 وقتتون تمومه. ببینیم درست حد زدید یا نه. به صد. بله، من خودم هم تعجب کردم. شاید فکر میکردید مثل پدرش هی دشمن کرده باشه یا به آمریکا و اسرائیل و غیره بد و بیراه گفته باشه، اما این به نظر مهمترین واژه‌ایه که در پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای استفاده شده. دست کم 12 بار این کلمه به همراه مشتقاتش مثل مبعوث شدن و مبعوث کردن در این پیام‌ها دیده میشه. اما مهمتر از تعداد دفعات نحوه و محل استفاده از این کلمه است. کلمه بعثت در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای فقط تکرار نشده، بلکه هر بار به 1 یا 2 کلمه مهم دیگه وصل شده، مثل بعثت ملت ایران، بعثت مردم، بعثت هنرمندان، بعثت نمایندگان و مجلس و در نهایت بعثت امت اسلامی. بعثت در ادبیات مذهبی یه واژه معمولی نیست. بعثت یعنی برانگیخته یا برگزیده شده.

0: دن برای انجام یه مأموریتی که معمولاً مأموریت الهیه، واژه‌ای که بیشتر درباره پیامبران به ویژه پیامبر اسلام به کار میره. اما در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای این مفهوم از حوزه مذهبی وارد حوزه سیاسی شده. او از مردم ایران با عنوان ملت مبعوث شده یاد میکنه و میگه این مردم باید به میدان بیان، از هنرمندانی که باید در امتداد بعثت یا همون مأموریت مردم حرکت کنن و از مجلسی که باید خودش رو با ملت مبعوث شده هماهنگ کنه. مثلا در پیامی که 5 خرداد 1405 به مناسبت حج منتشر شده اومده، در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد. یا در پیام روز فردوسی در 25 اردیبهشت نوشته شده این حماسه حضور و دفاع و پیروزی تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند. و در پیام افتتاح مجلس در 7 خرداد از چیزی به نام بعثت مردم در مجلس حرف میزنه و در ادامه همون پیام اومده از جمله مصادیق تقوا رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده. اما چرا مجتبی خامنه‌ای در این پیام‌ها اینقدر بعثت کرده؟ ملت بعثت یافته یعنی چی؟ یعنی مردمی که برگزیده شدن برای انجام یه مأموریت. کی برگزیده اونها رو که معلومه، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. اما از نظر رهبر جمهوری اسلامی مأموریت این مردم چیه؟ بیاین تا از حرفای خودش بهتون بگم. هرچی بیشتر پیام ها رو میخونیم متوجه میشیم بعثت احتمالاً هدف نیست، بلکه ابزار رسیدن به یک هدف بزرگتره. مجتبی خامنه‌ای در اولین پیام خودش بعد از رسیدن به رهبری نوشته امر مقاومت و جبهه مقاومت جزئی جدای ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامیه. این جمله مهمه، چون جبهه مقاومت رو از یک ابزار سیاست خارجی تبدیل می‌کنه به بخشی از هویت جمهوری اسلامی. در پیام حج هم بارها از جبهه مقاومت حرف می‌زنه، از لبنان، از فلسطین، از عراق، از یمن. جالب اینجاست که حتی وقتی پای توافق با آمریکا وسط میاد هم این موضوع کنار گذاشته نمیشه. همینطور که در این پیام هم میبینید، در کنار حقوق ملت ایران بلافاصله جبهه مقاومت هم عنوان شده. شاید بشه گفت تصویری که از کنار هم گذاشتن این پیام ها به دست میاد اینه که از نگاه رهبر سوم جمهوری اسلامی مردم ایران یک ملت مبعوث شده هستند، ملتی که قراره در کنار جبهه مقاومت نقش ایفا کنه و در نهایت به چیزی برسن که خود مجتبی خامنه‌ای در پیام روز خلیج فارس از اون با عنوان نظم جدید منطقه و جهان یاد میکنه. و شاید مهمترین نتیجه این 10 پیام همین باشه، اینکه برخلاف گمان زنی هایی که بعد از تغییر رهبری درباره تغییر مسیر جمهوری اسلامی مطرح می شد، دست کم در پیام های منتشر شده تا امروز محور مقاومت همچنان در مرکز گفتمان رهبر جدید قرار داره، با این تفاوت که او برای توصیف نقش مردم از واژه استفاده می کنه که کمتر در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی دیده شده، واژه بعثت.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
5: باید شروع کنه.
6: خود مغز
5: متن تفاهمنامه
6: سند افتخاری است.
7: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
8: راجب نقش آقای پزشکیان
9: مسئله شو.
10: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم
11: ورود شرکت های آمریکایی
12: این 300 میلیارد دلار
13: موضوعات هسته‌ای.
14: من نمیتونم بگم تو ایران نخواه
15: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
16: تنگه بند بسیار بزرگی است.
17: قوانین بین المللی
18: تنگه هرمز میره به کار خودش.
19: از خسارت خبری نیست.
20: ایران مستعمره آمریکا میشه.
21: همچنان اسرائیل دنبال
22: از پس مقاومت در نمیآید.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه روش نه.
3: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: امشب در 24 زنده از سوئیس رمزگشایی از توافق تهران و واشنگتن با آغاز شمارش معکوس 60 روزه.
1: The fundamental thing we got is number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are
0: جی دی ونس میگه آمریکا با تعهد تهران برای بازرسی هسته‌ای و تنگه هرمز مجوز فروش نفت ایران را صادر کرده. تأکید مقامات ایرانی از پیشرفت در آزادسازی دارایی‌های مسدود شده همزمان با سفرهای منطقه‌ای قالیباف و پزشکیان.
2: ماجرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه.
0: و جمهوری اسلامی همچنان در بنبست انتقام از ترامپ. ثابتی میگه تفاهم اخیر انتقام خون خامنه‌ای و فرماندهان کشته شده رو نقض میکنه.
3: از بورگنشتوک در دامنه‌های آلپ سوئیس این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما و خوش آمدید به این ویژه برنامه 24 از بورگنشتوک سوئیس، جایی که مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان. ساعتی پیش دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشت همه کاملا آگاهند که ایران برای اطمینان از به گفته او شفافیت هسته‌ای موافقت کرده که به مدت طولانی تحت بازرسی‌های تسلیحاتی قرار بگیره. در تهران اما رسانه‌ها خبر بازگشت بازرسان آژانس رو تکذیب کردند. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا هم فروش نفت ایران رو تا 60 روز دیگه مجاز اعلام کرده. دقایق پیش هم جی دی ونس پیش از خروج از اینجا گفت معیار اصلی اقدامات تهران و میزان دسترسی واقعی بازرسان به تأسیسات خواهد بود.
4: مسئله اساسی اینه که اول از همه ما سازوکار ایجاد کردیم تا نه تنها تنگه هرمز باز بمونه، بلکه اطمینان حاصل کنیم که در آینده هم باز خواهد موند. ما فکر میکنیم حدود 15 میلیون بشکه نفت از اونجا خارج شده و این یکی از دلایلی که قیمت نفت الان تا این حد پایین اومده. طبیعتا این به معنای کاهش قیمت بنزینه و قیمت بنزین همچنان کمتر خواهد شد. دوم اینکه ما سازوکار مناسبی برای تضمین آتش‌بس منطقه‌ای و مدیریت تنش‌های اجتناب‌ناپذیر که پیش خواهد اومد ایجاد کردیم. نسبت به این موضوع احساس بسیار خوبی داریم. با متحدانمون از اسرائیلیا گرفته تا کشورهای عرب خلیج فارس همکاری می‌کنیم تا این روند پایدار بمونه و از این بابت بسیار خوشبینیم. ایرانی‌ها برای اولین بار بعد از مدت‌ها اجازه دادن که بازرسان تسلیحاتی و هسته‌ای وارد کشورشون بشن. ما قطعاً این نظام بازرسی رو تقویت خواهیم کرد تا مطمئن بشیم اونا هرگز نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. در نهایت همچنان در مذاکرات فنی پیشرفت داریم. بخش زیادی از تیم ما و بخش زیادی از تیم ایرانی در همون اقامتگاه باقی موندن تا کارو ادامه بدن.
0: همکارم احمد صمدی هم اینجا در کنار من به برنامه پیوسته. علیرغم این که همین دقایق پیش آقای جی دی ونس از کنار ما رد شد و قبل از خروج از سوئیس به شکلی امیدوارانه در مورد این چانه زنی ها صحبت کرد، اما دیدیم زمان زیادی نگذشت که در تهران سیگنال های متناقضی داریم میشنویم.
5: بله، واقعیتش اینه که امروز ما شاهد سه نوع اظهار نظر بودیم. یکی بیانیه مشترکی بود که پاکستان و قطر ارائه کردن، بعد اظهار نظری بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن، و بعد هم آقای جی دی ونس چند ساعت بعد اومد و یه سری مسائل مطرح کرد که دیدیم اون چیزی که آقای ونس میگفت با چیزی که مقامات تهران گفتن 180 درجه کاملا فاصله داشت. یعنی آقای ونس که اومد و از روز گذشته هم ابراز امیدواری میکرد که حتما موفق خواهند بود، امروز مقامات جمهوری اسلامی گفتن که تونستن اولین کاری که بکنن 60 روز معافیت فروش نفت رو گرفتن، بعد از اون هم دارایی هاشون که مسدود شده آزاد میشه. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم گفتش که روال بانکیش داره انجام میشه، گفت رقم نمیدونم چقدره ولی روال بانکیش داره انجام میشه، و این در واقع اون به نظر میاد دستاوردی بود که جمهوری اسلامی داشت، ضمن اینکه در خصوص لبنان تونسته خودش وارد مسائل امنیتی لبنان بکنه و در خصوص تنگه هرمز هم باز هم قرار شده بر اساس ترتیباتی که جمهوری اسلامی داره میده برقرار میکنه، در واقع قرار هستش که سیستم اونجا عمل بکنه. اما آقای ونس میگه که اینطور نیست و در واقع ما به این شرط به جمهوری اسلامی این مجوز فروش نفت برای 60 روز دادیم که موافقت کرده با اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن ایران و از تاسیسات بازرسی بکنن، که همین دقایق پیش بود که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسدان که الان قدرت هم دست اونا هستش. اومد کامل تکذیب کرد، گفت یک مقام که در جمهوری اسلامی هست این موضوع رو تکذیب میکنه و در واقع همچین چیزی نیست. در خصوص دارایی ها آقای وانس مدعی است که قرار هست بر اساس طرحی که حالا کوشنر و قطر ارائه کردن، این پولی که حالا دست کم توی قطر هست، قطر که نمیتونه برای مثلا درباره پولی که توی عمان هست احتمالاً بخواد نظری بده، قرار هست این پول رو هم ببرن و در خرید گندم و ذرت و نمیدونم سویا هزینه بکنن و اونم با نظارت قطر و آمریکا پولش بره تو جیب کشاورزای آمریکایی و گندمش هم به قول آقای ونس برسه به ملت گرسنه ایران.
0: احتمالاً بیننده ها پشت سر ما دارن میبینن که ماشینای نظامی سوئیسی همچنان میرن و میان. حتی جدی ونس هم جالب بود که تا همین حدوداً نیم ساعت یا ساعت پیش اینجا بود. به نظر میسه که در اندازه ها و ظرفیت های دیگری هنوز بعضی چانه زنی ها در جریانه.
5: خب قرار هستش که مذاکرات در سطح کارشناسان ادامه پیدا بکنه. امروز از طرف تیم ایرانی غریب آبادی، اینجاست کاظم غریب آبادی که حالا مذاکرات رو اونجا با تیمش داره ادامه میده. از ایالات متحده هستن کارشناسان. خب ایالات متحده هر جا میرن یه همچین تدارکاتی رو میبرن، یعنی حتی حالا سرانشون که میرن بعد یه دقایق شاید دیدین که اینجا موبایل ما هم قطع شد به خاطر این دستگاه اختلال در سیستم های مخابراتی رد شد، موبایل منم چند لحظه قطع شد. کارشناساشون هم که اصلا همین تدارکات رو دارن، همین به اصطلاح لوجستیک سنگین که نیروهای نظامی باشن، هلیکوپتر باشه، از چند کیلومتری کسی نباید اونجا باشه، این کارا رو دارن انجام میدن. ولی خب اون چیزی که اتفاق میفته اونجا خیلی میتونه که تعیین کننده باشه، به ویژه در خصوص اینکه در روزهای آینده آیا اون چیزی که الان اون اختلاف نظر در خصوص مسئله بازرسان آژانس و اون پولی که قرار آزاد بشه خیلی میتونه که تعیین کننده باشه.
0: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی اینجا در سوئیس با ما. اما پیش از اینکه جی دی ونس اینجا محل مذاکرات رو ترک کنه، او در نشست خبریش تاکید کرد جمهوری اسلامی قبول کرده بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی از تأسیساتش دیدار داشته باشند و این رو قدم بزرگی برای خاتمه مشکلات منطقه‌ای دونست.
6: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم.
0: همکارم سمیرا قرایی هم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، در جریان حضور آقای ونس اینجا در سوئیس به نظر می اومد که او و رئیسش آقای ترامپ دارن پلیس خوب پلیس بد رو بازی میکنن، ولی با پایان مذاکرات سیگنالی که اینجا از آقای ونس داریم میشنویم به نظر نگاه مثبتی است. آیا در کاخ سفید هم همین نگاه منعکس است؟
7: از سمت آقای ونس نگاه کاملا مثبت سازنده. دور اول مذاکرات به خوبی برگزار شده، اون چیزهایی که انتظار دارند رو گرفتند. اما در کاخ سفید دوشنبه سوت و کور هست، اگرچه که آقای ترامپ در وست وینگ هست، کارش رو هم زود شروع کرد در قیاس با روزهای قبلی، زودتر آمد در وست وینگ. اما اظهار نظری تا الان از سمت آقای ترامپ نداشتیم. روز گذشته بود که تناقض بسیار زیادی مشاهده شد بین اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه، اون پیامی که آقای ونس داشت و با اون پیام به سوئیس رفته بود. خیلی شبیه سپتامبر سال پیش بود فرداد که با هم در نیویورک بودیم، هواپیمای پزشکان در آسمان بود و خب داشتن با یک پیام معتدلی می آمدن به نیویورک. در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه بودیم. علی خامنه‌ای در تهران شاخ و شانه های شدیدی داشت میکشید. خیلی دوگانه‌ای بود که شبیه اون بین آمریکایی ها روز گذشته اینجا تکرار شد. دولت ایالات متحده روی بحث هرمز و روی بحث هسته‌ای این دوحه جیمی مصره و به نظر میرسه که گرفته باشه، حداقل در سطح تعهد. این صحبتیه که امروز وزیر خزانه‌داری انجام داده و خب میدونیم معافیت‌های نفتی پتروشیمی صادر شد. امروز خبر آمد که این معافیت‌ها رو جمهوری اسلامی دریافت می‌کنه. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری که رئیس این کارها محسوب میشه، یعنی هر اتفاقی در حوزه معافیت تحریمی بخواد بیفته آقای بسنت باید مجوزش رو صادر بکنه، آمد گفت دو تا تعهد ما دنبالش بودیم، از جمله جمهوری اسلامی این دو تا تعهد رو گرفتیم و مجوزها رو صادر کردیم. جمهوری اسلامی متعهد شده. به نظر میرسه در سطح کلام باشه، چون مقام ها که هنوز اونجا اند، آقای قالیباف هم که داره سفر میره مسقط بوده، هنوز ما در عمل به اون مرحله نرسیدیم که یک چیزی ایجاد بشه و استمرار پیدا بکنه، در استمرار جمهوری اسلامی بیاد حسن نیت نشون بده. متعهد شده که تنگه هرمز رو باز نگه داره، متعهد شده که در حوزه هسته‌ای به سمت ساخت سلاح نره. جمهوری اسلامی تأسیساتی الان برای ساخت سلاح نداره. جمهوری اسلامی از یک سال گذشته تا امروز غنی سازی نتونسته انجام بده، به این خاطر که تأسیساتش مورد هدف قرار گرفته. اما به خاطر این دو مسئله، این معافیت‌ها امروز صادر شده، فقط هم در رابطه با فروش نفت نیست، نفت پتروشیمی تمامی فرآورده‌های نفتی است و هر آنچه که شما نیاز داری برای اینکه یک فروش موفق رو بخوای تضمینش بکنی، به چه چیزهایی نیاز داری؟ حمل و نقل میخواد، بیمه میخواد، همه اینها رو ایالات متحده داره مجوز میده. هرچند بحث بسیار پیچیده و فنی است، چیزی نیامده، چون اگر که بخشی رو سپاه بخواد نظارت بکنه در فروشش رو، ما میدونیم سپاه در فهرست گروهای تروریستی FTO اون رو چطور میخوان لغو بکنن. بحث سویفت مطرحه، بحث FATF مطرحه، هیچ کدام از اینها جزئیات معلوم نیست، ولی مجوزها رو ایالات متحده صادر کرده. اموال بلوکه شده قطر رو هم میدونیم که چگونه است. بحث تنگه هرمز، اون چیزی که در یادداشت تفاهم آمده 60 روز مجانی است، یعنی 60 روز ترابری مجانی دریایی داره بعد انجام میشه، که اون 60 روز هم تازه در یادداشت تفاهم میگن 30 روزه، چون مشکلات فنی وجود داره، یعنی مین و اینها هست، ممکنه که در 30 روز اول همونطوری که مدل رو میخواد پیش نره، تعداد تانکری که رد میشه به اندازه کافی نباشه، ولی بعد از 60 روز چه اتفاقی میفته روشن نیست. ایالات متحده فقط برای 60 روز داره جمهوری اسلامی قول میگیره که پول دریافت نکنه. سفر قالیباف به مسقط ممکنه که به اون بی ربط نباشه. ما میدونیم عمان یک بخش دیگری است از این بحث عوارض گرفتن از تنگه هرمز. یک مقداری هم بین آمریکایی ها و عمانی ها سر این مسائل پشت پرده درگیری هایی ایجاد شده بود. همه اینها رو الان ایالات متحده، آقای ونس یک ساعت پیش راه افتاده داره میاد با آمریکا، اینها فکر میکنن در دور اول از اون چیزی که در نظر داشتن همون رو به دست آوردن. در هسته‌ای تضمین و تعهد گرفتن، تنگه هرمز تضمین و تعهد گرفتن. بازرسان آژانس رو آقای ونس میگه که این بسیار امر مهمی هست، در صدی که خب بازرسان آژانس قبل از جنگ 12 روزه هم فردا در ایران داشتن کارشون رو میکردن. از 2018 به بعد که ترامپ خارج شد، در بحث صدور ویزا اینها مشکل داشتن. جمهوری اسلامی ویزا نمیداد یا ویزا رو در محل باطل میکرد. اگر بازرس آمریکایی بود ویزا نمیداد، به کارشناس زبده و کاربلد ویزا نمیداد. همه این بحثا واقعا بحثایی که در 5 6 سال گذشته در جریان بوده. الان آقای ونس میگه این که جمهوری اسلامی قبول کرده بازرس بیاد برای ما بسیار امر بزرگی هست. نمیدونیم این بازرس قراره چه بکنه، ولی این اولین بار خواهد بود اگر این بازرسا برن، اگر فوردو رو ببینن، نتنز و اسفن. این اولین بار از جنگ 12 روزه تا امروز که ما یک نگاهی پیدا میکنیم که چه اتفاقی افتاد در تأسیسات هسته‌ای با عملیات چکش نیمه شب و با این جنگ، چقدر آسیب واقعا زده شد به تأسیسات هسته‌ای ایران.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. جی دی ونس در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفته این منابع باید به گونه‌ای هزینه بشن که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی برای مردم ایران محصولات کشاورزی خریده بشه.
6: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران.
0: شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای شهید سالس، حرفی که آقای ونس به واسطه پیشنهاد کوشنر داره میزنه عملا برنامه نفت در برابر غذا هست. حالا دارایی‌های مسدود شده در برابر غذا، بارها ایرانی‌ها میدونیم که پیشنهادات اینطوری رو رد کردن. چقدر فکر می‌کنید که در این بازه 60 روزه آمریکا میتونه واقعا چنین دستاوردی داشته باشه که طرف ایرانی رو مجاب بکنه که پول‌هایی رو که در دست قطری‌ها الان هست فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه بشه؟
8: من فکر میکنم رفته رفته همینجور که بریم جلو و این مذاکرات ادامه پیدا بکنه ما دید بهتری نسبت به مسائل پیدا میکنیم. ولی آقای فرزاد، اون چیزی که برای من به اصطلاح قابل رؤیت هست اینه که طرفین به شدت میخوان که با همدیگه به توافق برسن، هر کدوم با انگیزه های متفاوت. واقعا آمریکا یه چیزایی رو داره پیشنهاد میکنه که ما رو به این سمت متمایل میکنه که واقعا دنبال یک توافق فراگیر هستم، به مراتب فراتر از مسئله هستی. به طور مثال من بگم، حالا هرچند که آقای ونس دیروز میگفتش ترامپ گفته که باید از این فرصت استفاده بکنیم که یه فصل جدیدی رو تو روابطمون با ایران برقرار کنیم. ایران هم منظورش خب مسلما جمهوری اسلامی هست. ببینید، این مجوزی که خزانه داری صادر کرده، یه چیز جالبی که توش داره اینه که صدور نفت ایران رو با آمریکا آزاد کرده. این بعد از 40 سال داره این اتفاق میفته. حالا درسته که ممکنه امریکا این نفت رو نخره، هرچند که امریکا میدونی روزی 6 میلیون بشکه نفت وارد میکنه. آقای ترامپ میگه ما نیاز نداریم، ولی نه، 6 میلیون بشکه نفت وارد میکنه. اما همین که بعد از 40 سال یه مرتبه یه همچین چیزی از جلوی پای معامله با ایران برداشته بشه، به نظر من یک به اصطلاح پیامی هستش که تو فکر اینها داره چی میذاره. برای اینکه واقعا اگر هدف اینها که از اون 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری که مطرح هست فعلا و توی تفاهم نامه اومده ما توجه به اونم داشته باشیم، به یک صورتی میخوان ایران رو، جمهوری اسلامی رو وارد معادلات اقتصادی دنیا بکنن، چون به نظرشون شاید تئوریایی هستش که تو روابط بین الملل واقعا عمل شده دیگه، که مسئله درگیری و جنگ و اینا رو کاهش میده. آقای توماس فریدمن میگه اگر دو تا کشور درشون مکدونالد باشه، اینا هیچ وقت با هم دیگه به جنگ نمیپردازن. برصورت به نظر من یه همچین چیزی از این روزها جلوتر که بره شاید روشن‌تر بشه که دو طرف به اصطلاح به کدوم طرف متمایل میشن.
0: مطمئن نیستم آقای فریدمن هرگز به مکدونالد مسکو رفته باشه، البته کمان که روسیه با اوکراین وارد جنگ شد. ولی اینو میخوام ازتون بپرسم که این بسته ها شاید برای یک کشور کم و بیش نرمال پذیرفتنی باشه، اما جمهوری اسلامی مخالفت و مبارزه با ایالات متحده آمریکا در دی ان ایش هست. آیا حتی اگر تیپ های مثل قالیباف و عراقچی بخوان این نوع توافق رو قبول بکنن، فکر میکنید که در تهران میزان مقاومتی که از سوی تیپای مثل جبهه پایداری هست میتونه اثرگذار باشه تا اندازه‌ای که پاشنه آشیل توافق احتمالی بشه، یا نه اونها رو به مرور یا متقاعد میکنن یا حذف؟
8: به هر صورت مخالفتایی هست، یعنی هیچ شکی درش نیست، ولی این که چقدر میتونن تأثیر داشته باشن خب ما الان میبینیم دیگه. اینها اومدن اونجا و دارن مذاکره مستقیم میکنن. این یه چیزیه که خب به اصطلاح بی سابقه است دیگه. از سال 2015 حداقل ما 11 سال یه همچین چیزی رو ندیدیم. حتما یک به اصطلاح موانعی رو ایجاد خواهند کرد، ولی اون چیزی که به نظر من میرسه از همین حرکتی که کردم، اومدن اونجا وارد صحبت‌های مستقیم شدن، به من نشون میده که یک تصمیم و یک اراده هستش که مسائلشون رو حل بکنن. چون ما توجه داشته باشیم خیلی اقتصاد ایران الان در هم پیچیده است و هیچ نوع راه حلی جز این که حتی یعنی فروش نفت هم به نظر من مشکلات اینا رو حل نمیکنه، حتی با اینکه دو برابر شاید بشه درآمد نفتشون، برای اینکه با این کاری که آمریکا کرده قیمت نفت هم رفته بالا، من یه محاسبه کردم شاید نزدیک به دو برابر بشه درآمدشون، ولی این مسائل ایران رو حل نمیکنه. احتیاج به سرمایه گذاری خارجی دارن، هیچ راه حل دیگه ای ندارن، و این سرمایه گذاری خارجی هم نیاز به این داره که اینا آروم بشن از حادثه جویی و ماجراجویی تو منطقه دست بکشن و اینه که مجموعه به من اینو نشون میده اینها تسلیم اون جنایت تندرو نمیشه. اما یه خطری که داره این توافق، حالا غیر از مسئله اسرائیل که ممکنه مخالفت بکنه، اینه که بعد جوری اینا اعتماد به نفسشون بالا رفته و خیلی خیلی احساس قلدری میکنن و ممکنه انقدر این کش رو بکشن که پاره بشه. من فکر میکنم این خطر از همه بدتره که اینا خیلی احساس میکنن که سوار کار هستن و دست بالا رو دارن.
0: ممنونم از شما شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسئله بین الملل و ایران از استودیوی ما در واشنگتن. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از برگنشتوک سوئیس، محل گفتگوهای ایران و آمریکا. همزمان با آغاز اجرای تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و گفت جزئیات عملیاتی این روند در روزهای آینده مشخص میشه. این در شرایطی که در راستای تحرکات دیپلماتیک ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عمان و مسعود پزشکیان به ترکمنستان سفر کردند. مسعود پزشکیان هم دیروز گفته در جریان محاصره دریایی ایران طی 50 روز نتونست حتی یک بشک نفت صادر کنه، اما در طول جنگ حمایت مالی زیادی از سپاه کرد.
9: ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی فرستن به جنگ. ما 20 میلیون بشک نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی در حوزه انرژی از برلین به ما پیوست. آقای حسینیان، این عملا اعترافات آقای پزشکیان به نظر حائز اهمیت میاد و در شرایط پرتنش این چنینی جلب توجه زیادی کرده. چه هست به نظرتون که او این واقعیت رو این چنین عیان بیان میکنه؟
10: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب میشه از صحبت‌های رئیس جمهور این برداشت رو کرد که این محاصره، اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که محاصره دریایی چقدر تاثیرگذار بوده. ما تو همون روزها خبرهایی داشتیم که کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران به 200,000 بشکه، 300,000 بشکه، اما اینکه ما امروز این روزها داریم میشنویم که به صفر رسیده بوده، خب این عملا معنی عجیب غریبی میده. یعنی آرزوی دیرینه ترامپ که در دولت اولش دنبال اجرای کردنش بود به صفر رسوندن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، تو این 50 روز محاصره دریایی انجام شد. اما نکته مهمتری شاید به ذهن اینجوری متبادر بشه که بعد از این چه خواهد شد. یعنی بعد از اینکه حالا جنگ تموم شده، فعلا آتش بسی تفاهم انجام شده، جای خالی خلأ این حجم پولی که در بخش نظامی رفته و خرج شده و حجم زیادی از پولی که قرار بعد از این دوباره بره برای بازسازی ها، تقویت بنیه دفاعی و اینکه عملا سپاه همه جوره کشور رو دیگه در اختیار داره. و رئیس جمهور پزشکیان فکر میکنم هیچ کاره بود تو این 50 روز و همه اینو فهمیده بودن که تنها کسی که در این 50 روز هیچ کاری ندارد آقای رئیس جمهوره. حالا بعد از این باید ببینیم اگر این پول ها، این دلار ها، این اموال ایران باز بشه از بلوکه شدن در بیاد و در قطر، در آلمان، در کره جنوبی، در ژاپن، اگر این پول ها برگرده، در نزاع قدرت و اینکه دست بالا هم سپاه رو داره، چقدر این پول ها میره در جیب سپاه و چقدر میره بر اساس اون وضعیتی که مردم دارن، معیشت مردم، زیر بازسازی زیر ساختا. فراموش نکنیم خاموشی ها اومده، این ورشکستگی انرژی، برق، بنزین، گاز. حالا از این به بعد میشه بعد از این نگاه کرد که چقدر سپاه میتونه این پولها رو به جیب بزنه یا طبق معمول این 40 سال خرج برنامه خودش رو کنه.
0: خب این نکته مهمی است، چون الان آقای جی دی ونس به واسطه پیشنهاد کوشنر حرف از برنامه‌هایی داره میزنه که به نظر آمریکایی‌ها نظارت بکنن بر نحوه استفاده ایران از دارایی‌های آزاد شده. آیا به نظرتون این چیزی هستش که به خصوص تندروها آخر سر باهاش کنار بیان و اگر چنین بشه چه معنایی خواهد داشت برای اون بخشی که امیدواره با یک توافق بتونن از نظر مالی دوباره خودشونو تقویت کنن؟
10: وقتی جالبه این صحبت‌های معاون رئیس جمهور آمریکا وقتی که من شنیدم این خاطره به ذهنم متبادر شد. در دوران برجام وقتی برجام منعقد شد دولت روحانی قرار شد مرزها رو باز کنه، خبری منتشر شد اون روزها که کالاهای آمریکایی، خودروهای آمریکایی به گمرک ایران اومدن، قرار فورد وارد بشه، شورلت وارد بشه، خودروها و محصولات صنعت خودروسازی غرب. قشقرقی به پا کرد رهبر کشته شده خامنه ای که حق ندارند هیچ کالای آمریکایی رو به بازار ایران، کالای مصرفی رو به بازار ایران بیارن. کاش الان بود و میدید که نه تنها خود رو وارد نمیشه که قرار پولهای جمهوری اسلامی خرج جو، ذرت و سویا و گندم بشه. اما من فکر میکنم این اتفاق میفته، پولهای بلوکه شده رو تحت کنترل در میارن. این که چقدرش از آمریکا واردات انجام بشه باید روزهای آینده ببینیم. اما خب از اون ور دست سپاه بازه. همین امروز خبرهای اومد نزدیک 20 میلیون بشکه طی دو روز گذشته جمهوری اسلامی نفت فروخته. نفت با آزادی کامل داره میفروشه و به دلار داره میگیره. یعنی آمریکا یک امتیاز بسیار بزرگی که به جمهوری اسلامی واسه 60 روز داده اینه که تراکنش‌های فروش نفت جمهوری اسلامی بعد از تقریبا میشه گفت نزدیک 30 سال به دلار انجام میشه و جمهوری اسلامی میتونه نفتشو به هر کشوری که میخواد بفروشه و با دلار اون پول رو بگیره. احتمال زیاد خب سپاه اگر بخواد از اون ور اون پول ناچیز بلوکه شده رو نسبت به حجم درآمدی که به جیب جمهوری اسلامی بعد از این خواهد اومد، اون پول ناچیز رو چشم میبنده، ازش چشم‌پوشی میکنه و از این ور همه اقتصاد، همه نفت، همه پتروشیمی، همه صنایع بزرگ دست آقایونه و میتونن اونجور که میخوان خرج کنن و هزینه کنن.
0: ممنونم از شما. تو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. در جریان مذاکرات ایران و آمریکا، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش گفت طی گفتگوها در سوئیس، واشنگتن به طور مداوم با مقامات اسرائیلی و همینطور با کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات متحده عربی و لبنان در تماس بوده تا اونها رو در جریان تازه‌ترین تحولات قرار بده. این در شرایطی که در اسرائیل بنیامین نتانیاهو تاکید کرده ارتش این کشور در جنوب لبنان آزادی عمل کاملش رو حفظ می‌کنه تا هر تهدیدی رو خنسا کنه و تا هر زمان لازم باشه در این مناطق باقی بمونه.
11: دستور من و وزیر دفاع به ارتش اسرائیل روشن است و تغییری نکرده. نیروهای ما در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارند تا هر تهدید مستقیم یا در حال شکل‌گیری علیه خودشان یا ساکنان شمال را خنثی کنند. ارتش اسرائیل در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد. من پشت آنها هستم و تمام ملت پشت آنهاست. من قاطعانه تاکید می‌کنم که تا هر زمان که لازم باشد باید در منطقه امنیتی جنوب لبنان بمانیم تا از ساکنان شمال و همه شهروندان کشور محافظت کنیم.
0: دیوید منسر، سخنگوی ارتش ارشد دیپلماسی عمومی اسرائیل، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره تأثیر تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن بر مقابله با حزب الله گفت اگر آمریکا هم هدف حملات مشابه از سوی یک سازمان به گفته او تروریستی قرار می‌گرفت، واکنشی مشابه اسرائیل نشون می‌داد.
12: همونطور که پیشتر به شما گفتم، ما طرف این توافق نیستیم. به همین دلیل نخست وزیر همین چند لحظه پیش تاکید کرد و این مسئله رو روشن کرد که احتمالا خبر اونم پیشتر منتشر شده که ما وظیفه داریم از شهروندان ساکن در شمال اسرائیل دفاع کنیم. این دقیقا همون کاریه که داریم انجام میدیم و به همین علت نخست وزیر دستورالعملی رو به نیروهای دفاعی اسرائیل و سربازامون در جنوب لبنان ابلاغ کرده و برای اونها کاملا مشخصه که این راهنمودها هیچ تغییری نکردن. نیروهای اسرائیل برای خونسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتشمون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. اجازه بدید دوباره تکرار کنم، نیروهای اسرائیل برای خونسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه خودشون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. پس وقتی نخست وزیر این حرفها رو به زبون میاره، تمام ملت پشتیبان او هستن. ارتش اسرائیل در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. ارتشی ها مسئولیت دفاع از شهروندامون رو بر عهده دارن و این دقیقاً همون کاریه که در حال انجامشن. نخست وزیر همچنین به صراحت گفته اسرائیل بر موضع خودش استوار میمونه و ما از شهروندان شمال و تمام ساکنان اسرائیل محافظت خواهیم کرد. همونطور که نخست وزیر دیشب هم یادآور شد، اگه امریکا هم به شیوهی که ما توسط این سازمان تروریستی هدف قرار گرفتیم مورد حمله قرار میگرفت، دقیقا همین کار رو میکرد و این دقیقا همون اقدامیه که ما انجام میدیم.
0: همزمان با گفتگوهای ایران و آمریکا اینجا در برگنشتوک سوئیس در ایران، نماینده خامنه‌ای در سپاه گفته ملت ایران به گفته او تا زمانی که ترامپ رو در دریای خشمشون غرق نکنن آروم نمیشن. عبدالله حاجی صادقی گفته مذاکره کنندگان باید بدونن با دشمنی مذاکره میکنن که جمهوری اسلامی هرگز با اون دوست نمیشه. در همین حال امیرحسین ثابتی نماینده مجلس با انتقاد از روند مذاکرات گفت با این توافق انتقام خون علی خامنه‌ای و فرماندهان کشته شده گرفته نمیشه.
2: یه انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن رو چه محاسبه رفتن همچین چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواید به درک واصل بکنید که باید ما این کارو انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرا اینه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کردید.
0: همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، از انصاف نگذاریم، خب بعضی از نکاتی که اونها میگن خیلی هم دور از واقعیت نیست و مطمئنم تو هم به یاد داری در جریان برجام مخالفت‌های فرمی وجود داشت، اما هیچ موقع شاید تا این اندازه علنن و روشن مخالفتشون رو تا این اندازه تندروها بیان نمی‌کردن. اگر این تنش، این اختلافات، این تناقض‌ها همچنان ادامه پیدا بکنه، چقدر اصلا عملی هست برای تیم قالیباف و عراقچی برای رسیدن به یک توافق کامل؟
13: خب این در واقع اظهار نظرهای مخالف رو در دو سطح میشه بررسی کرد. یادمون نره که اختلاف نظرها رو ما ازش آگاه بودیم، میدونستیم که در سطوح مختلف حکومت در مورد توافق با آمریکا اختلاف نظر وجود داره، اما معمولا در زمان جنگ این اختلاف نظرها ظهور و بروز آنچنانی پیدا نمیکنه که در زمان آتش‌بس ظهور و بروز پیدا میکنه. پایه این اظهار نظرها رو هم در واقع خود مجتبی خامنه‌ای با اون بیانیه‌ای که در مورد امضای توافق داد گذاشت. یعنی در اون بیانیه گفتش که من خودم نظر دیگری دارم، اما به رئیس جمهور در واقع و شورای عالی امنیت ملی مسئولیت امضای این توافقنامه رو دادم. بلا فاصله بعد از این اظهار نظر ما شاهد بودیم که حتی برخی از سخنرانان حکومتی سعی در راه اندازی کمپین هایی کردن برای اینکه برگردیم به نظر مجتبی خامنه ای. خب این فشارها در واقع از پیش هم بود، یا همین آقای ثابتی که اشاره میکنه نمیتونیم ترامپ یا نتانیاهو رو بکشیم، به بند دوم توافقنامه اشاره میکنه که آمریکا و جمهوری اسلامی رو منع کرده از دخالت در امور داخلی اون یکی کشور. در واقع منتقدان این توافق میگفتن با این کار دست جمهوری اسلامی برای اعدام‌های بیشتر، سرکوب‌های بیشتر باز میشه، چون آمریکا نمیتونه دخالتی کنه. ولی برداشت آقای ثابتی الان این هست که نه، دست ما رو میبنده که نتونیم ترامپ رو بکشیم. این یک سطح است. سطح دیگر رو قبلا حمید رسایی در واقع مطرح کرده بود که نسبت به انتقاداتی که به مذاکرات داشت، بعدن گفت خب نه، من این انتقادات رو میکردم که دست تیم مذاکره کننده برای گرفتن امتیازات بیشتر باز باشه، بگه تندروها در داخل دارن فشار میارن و من باید امتیازات بیشتری بگیرم. بنابراین در حال حاضر در این دو سطح میشه مخالفت ها رو ارزیابی کرد. الان آنچه که در واقعیت داره اتفاق میفته اینه که تو هم اونجا داری میبینی مذاکرات پیش رفته، تفاهم‌نامه امضا شده، توافقاتی برای انجام برخی کارها صورت گرفته و به نظر میرسه که از این به بعد هم ادامه پیدا کنه.
0: ممنونم از تو همکارم علی شیرازی از لندن با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از برگنشتوک سوئیس، محل گفتگوهای ایران و آمریکا. همزمان در ایالات متحده مسابقات جام جهانی فوتبال در جریان. تیم ملی فوتبال ایران دیشب در دومین بازیش مقابل بلژیک به تساوی ارزشمندی رسید و شانسش رو برای صعود از مرحله گروهی افزایش داد. در پایان بازی علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی هم از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد.
14: بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما، و بازی هم بسیار زیبا بود. یعنی به زعم من هم میتونستم اونا برنده بازی باشن هم من. من تک تک بازیکنام تشکر میکنم، خصوصا علی بیرانوند که بسیار امروز روز عالیش بود، ولی بازیکنایی که با این شرایط وارد جام جهانی شدن واقعا قابل ستایشن.
0: خبرنگارمون رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا از انصاف نگذریم، خب بلژیک یکی از اون تیمای بسیار قوی اروپایی هست، مشخص هم بود به خصوص در نیمه اول از میزان حملاتی که علیه تیم ایران داشتند. چطور تو یافتی که با دقت و جزئیات بیشتری بازی ها رو دنبال میکنی عملکرد تیم ملی ایران رو روی زمین، و از واکنش ها به ما بگو دور و بر؟
15: فرداد واقعا بدون تردید پرستاره ترین تیم گروه جی این مسابقات، یعنی تیمی که گروهی که تیم ایران در اون حضور داره، تیم بلژیک بود، هیچ شکی هم در اون نیست و فکر میکنم که خوشبین ترین هواداران تیم ملی فوتبال ایران هم خیلی به ندرت انتظار داشتند که این اتفاق بیفته، این امتیاز با ارزش رو از بازی مقابل بلژیک بگیرن. خوب دفاع کرد تیم امیر قلعه‌نویی، بازیکنان تیم ملی، و البته از این غافل نشیم که حمایت بسیار بسیار خوب هواداران ایرانی که اینجا در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هم اومده بودن مزید بر علت شد و این انگیزه بیشتر رو به بازیکنان تیم داد. و البته نکته دیگه فراموش نکنیم، در 66مین دقیقه بازی نیتن انگوی از تیم بلژیک کارت قرمز گرفت و کار رو برای بلژیکی ها سخت کرد. قبل از اون می‌دیدیم که توپ و میدان کاملا در اختیار تیم ملی فوتبال بلژیک بود، حملات بسیاری رو انجام دادن و البته علیرضا بیرانوند که واقعا اگر اشتباه نکنم 7 موقعیت گلزنی رو از تیم بلژیک گرفت و تونست خودش رو به عنوان بهترین بازیکن زمین هم معرفی بکنه، جایزه بهترین بازیکن زمین رو هم از آن خودش کرد. از حواشی برای شما بگم که فرداد ایرانی‌های بسیاری اینجا آمده بودند، بسیار پرچم شیر و خورشید رو همراه خودشون آورده بودن، همچنان که باز هم شاهد حضور ماموران فیفا بودیم در گیت‌های ورودی ورزشگاه و ممانعت می‌کردن از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه. اما تصاویری که خبرگزاری‌های مختلف منتشر کرده و اون چیزی که ما خودمون هم در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس به وضوح می‌دیدیم، انبوه پرچم‌های شیر و خورشید بود و البته همزمان با اینکه سرود جمهوری اسلامی خونده می‌شد از طریق بلندگوهای ورزشگاه میشد به وضوح صدای هو کردن تماشاگران رو شنید. این نکات رو بذارید کنار، از لحظه‌ای که داور آرژانتینی بازی سوترو زد و بازی شروع شد، میتونم به قطع بگم که تمام کسانی که در ورزشگاه بودن سفید پوشیده بودن برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران به ورزشگاه اومده بودن، یک پارچه اونها رو تشویق میکردن. لحظه‌ای که گل مهدی طارمی که بعد از بازبینی تصاویر ویدیویی مشخص شد آفساید بود به ثمر رسید، واقعا جو عجیبی بود که اونجور که رسانه ها هم من مطالعه میکردم و میخوندم میگاه میکردم، اکثر اونها گفتن که با وجود اینکه پرچم های شیر و خورشید در ورزشگاه بود، بیرون ورزشگاه هم مخالفان جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودن، اما این بازی که مقابل بلژیک انجام شد نسبت به بازی که مقابل نیوزلند انجام شد در چند روز قبل در همین ورزشگاه، جو سیاسی کمتری داخل ورزشگاه حاکم بود. در پایان هم از تیم ملی یه مقدار فاصله بگیریم، در حالی که بهتون بگم اونها در تیخوانا هستن در کشور مکزیک، آماده میکنن خودشون رو برای حضور در آخرین مسابقه مرحله گروهیشون که بامداد شنبه به وقت ایران برگزار میشه در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال مصر. بگم که دقایقی پیش آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2-0 در یک نمایش دیدنی و خیره کننده دیگه از لیونل مسی تونست که تیم اتریش رو شکست بده. یکی دیگه از تیم هایی که به مرحله بعدی صعود کرد به جمع 32 تیم اضافه شد لیونل مسی، باز هم درخشش 2 گل به ثمر رسوند، الان با 18 گل زده برترین گلزن ادوار رقابت های جام جهانی فوتبال. گل یک پنالتی هم تازه در نیمه اول مسی گل نزد که اگر اون رو هم میزد میتونست در دومین بازی خودش در این دوره از رقابت های جام جهانی دومین هتریک خودش رو هم به ثمر برسونه. فکر میکنم درخشش این ستاره آرژانتینی که خیلی ها تصور میکردند با پیر شدنش کمی افت بکنه، الان 39 ساله شده، میبینیم که بیشتر از هر کس دیگه داخل زمین میدوه و فعالیت هاش ادامه میده، باید منتظر درخشش او و افتخار آفرینی بیشتر او همراه با تیم آرژانتین باشیم در روزهای آینده. فرداد
0: به قول خودت عدد فقط یه سنه. اینم ازت بپرسم از نقطه نظر ریاضی، الان که مصری ها تونستن نیوزیلند رو چنین شکست بدن، چقدر شانس ایران همچنان قوی هست برای صعود از این گروه؟
15: ببین، ما میتونیم که به هر حال هم صدرنشین بشیم در این گروه، هم میتونیم تیم دوم بشیم و هم میتونیم به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به دور بعدی مرحله به دور بعدی یعنی به جمع 32 تیم اضافه بشیم. اگر که بتونیم یک مساوی در بازی مقابل مصر بگیریم که خب میتونیم صعودمون رو قطع کنیم. برد قطعا احتمال داره که ما رو به عنوان سرگروه از این مرحله به دور بعدی راهی کنه. شهرهای مختلفی هم احتمال میزبانی تیم ملی فوتبال ایران رو دارن در صورت صعود. هم میتونه در سیاتل باشه اگر تیم ایران اول بشه، میتونه به ونکوور کانادا بره، در دالاس تگزاس و یا نیوجرسی. بخشه پیچیده‌ای که فیفا در این جام جهانی 48 تیمی برای تیم‌های حاضر در رقابت‌ها تدارک دیده.
0: ممنونم از تو رضا، محدث از لس آنجلس با ما. اما در این دقایق پایانی برنامه اینجا در برگنشتوک میخوام بازم از احمد صمدی همکارم که در جریان مذاکرات ایران و آمریکا دائم اینجا بود و هم مذاکرات رو دنبال میکرد و پوشش میداد صحبت بکنم و یه جنبندی به ما بدی از اینکه این کجا قرار میگیره در این مذاکرات 60 روزه. چقدر به نظرت با توجه به حرفایی که از تیم ایران شنیدیم، با توجه از حرفایی که از جدی ونس شنیدیم، دو طرف میتونن امیدوار باشن که برخلاف اون دفعه که در پاکستان خیلی زود به شکست انجامید، این دفعه شاید مذاکراتشون واقعا ثمره ای داشته باشه؟
5: واقعیتش اینه که از همین الان که من وایساده بودم اونجا دیدم که ظاهرا همه چیز داره به یه شکل دیگه ای رقم میخوره. آقای جی دی ونس که از اینجا رفت توی فرودگاه بلافاصله صحبت کرد، چند تا موضوع رو گفت خیلی مهم بود. قبل از اون آقای ترامپ تو تروت سوشال یه دونه مطلبی منتشر کرد در خصوص بازرسی از تاسیسات هسته‌ای. گفت ایرانی ها باید برای اینکه شفافیت خودشون رو نشون بدن اجازه بدن از همه تاسیسات هسته‌ای بازرسی بشه. و خب این نکته مهم هستش که الان مقامات جمهوری بلافاصله گفتن که اصلا ما راجع به همچین چیزی صحبت نکردیم و خب از اساس رد کردن. موضوع دوم، دوباره آقای ونس امروز صحبت کرد که خیلی به نظر من داره از همین الان نشون میده که ما روی گسل‌های خیلی قوی نشستیم توی این مذاکرات که مدام داره تکون می‌خوره و احتمالش هست هم فرو بریزه. برای اینکه الان آقای ونس میگه که ما تا زمانی که در مذاکرات پیشرفت حاصل نشه منابع آزاد نخواهد شد. یعنی از همین الان جمهوری میگه آزاد شده میره تو حساب ما. آقای ونس یه بار میگه که قطر و آمریکا تصمیم میگیرن که بهشون غلات بدن و الان هم میگه که تا زمانی که رفتارشون درست نباشه و به نوعی پیشرفتی در مذاکرات حاصل نباشه ما نمیتونیم که این بگیم که این در واقع پولها آزاد میشه. بحث هسته‌ای رو هم مطرح میکنه، میگه بازرسان میرن ایران، باید ببینیم که جمهوری اسلامی تا کجا اجازه میده برن اینا ببینن بازرسی بکنن. یعنی این چی؟ یعنی آقای ونس با تیم ایالات متحده روی این موضوع تاکید داره که حتما بازرسان برن اون تاسیسات بمباران شده رو هم بازرسی بکنن که جمهوری اسلامی خط قرمزش اجازه نخواهد داد.
0: واقعا از نقطه نظر فنی من فرض کن نمایندگان آژانس بازرسانش رفتن، سایتی که زیر بمباران بوده رو واقعا چه کار میتونن بکنن مگر اینکه یک تیم فنی آمریکایی احیانا یا چینی بیاد و بخوان واکاوی بکنن و برن اون زیر؟
5: اون مرحله دومه. با آژانس بازرسانش فعلا میخوان برن ببینن که شرایط، میان به لحاظ فیزیکی میبینن سنجش این که چقدر اونجا اورانیوم منتشر شده، تشعشعات چقدر هست. این نکته اولیه هست که بازرسان آژانس بعد به و این آقای گروسی اصرار نمیکنه که بازرسان الان باید برن ببینن. نکته اول همینه که برن ببینن به لحاظ فنی چقدر کار میبره، چه اتفاقی اونجا افتاده، چقدر خطر هست برای محیط زیست، چقدر برای انسان ها خطر هست، میزان تشعشعات چقدر. مرحله دوم اگر بخوام بحث حالا اون حفاری و استخراج و رقیق سازی، مرحله دومه. نکته برای اینکه خب جمهوری اصلا اجازه نمیده که این اتفاق بیفته، برای اینکه من حدسم این است، برای اینکه فکر میکنه یعنی تو اون توهمشون که بازرسان آژانس یه مش مامور CIA هستن، قرار برن اونجا ببینن که این چه اتفاق افتاد، نقشه‌شو ببرن بدن به آمریکا بگن که اصلا بیان برین اینجا حفاری بکنن. این اتفاق داره در واقع به نظر من میفته و آقای ونس و آقای ترامپ تاکیدشون بر این هست اگر این اتفاقات یعنی شفافیت، قدم‌های مثبتی از سوی جمهوری اسلامی برداشته نشه به سوی اینکه اون خواسته ها به صورت مشترک حل و فصل بشه، خواسته هایی که روش تاکید دارن، یعنی بحث هسته‌ای و بحث آزادسازی منابع اینها اگر از طرف دو طرفه یعنی حل و فصل نشه، به نظرم که شاید مثلا هفته آینده ببینیم که این گسل‌ها تکون خورد، یک زلزله بسیار شدیدی رخ داد. آقای قریب‌آبادی از همینجا تیمشون رو جمع کرد مستقیم تهران، بقیه هم برن به کشورهای خودشون. این اتفاق ممکن هست بیفته، ممکن هم هست نه. این روی کار باشه، ظاهر کار باشه، واقعا قالیباف و عراقچی رفتن همه چیز رو دو دستی تقدیم کردن و قرار هستش که حالا جلوی دوربین دست کم به هم دیگه بد و بیرا بگن.
0: ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم اینجا در محل گفتگوهای ایران و ایالات متحده آمریکا در برگنشتوک سوئیس، و ممنونم از شما که بیننده ویژه برنامه 24 امشب هم بودید. به این ترتیب میرسیم به پایان پوشش ویژه ما، ولی میشه حد زد که در 60 روز آینده با ادامه چانه‌زنی های ایران و آمریکا احتمالاً در نقاط دیگر جهان همراه شما خواهیم بود. تا برنامه بعدی، بدرود.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی اندیشه های تدافعی امیر قلعه‌نویی نتیجه داد. ایران در دومین بازی جام جهانی با درخشش فوق‌العاده براوند شکست ناپذیر موند. با وجود تشدید تدابیر امنیتی فیفا، ایرانیان باز هم با پرچم‌های شیر و خورشید وارد ورزشگاه لس آنجلس شدند.

0: ایران در دومین دیدارش به مسافه بلژیک رفت، چیزی که کاملا مشخص بود و حتی گزارشگران تلویزیونی در شبکه‌های مختلف از جمله اینجا در انگلیس بهش اشاره کردن، هو کردن سرود جمهوری اسلامی بود. همچنین با وجود ممنوعیت شاهد اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید زیادی توی ورزشگاه بودیم. در زمین بازی ایران با سه تغییر نسبت بازی اول بازی رو شروع کرد، با دفاع چند لایه و مستحکم مقابل بلژیک قرار گرفت. به طور خلاصه باید گفت که سیستم و استراتژی بازی ایران در این مسابقه کاملا مبتنی بر اصول دفاعی با بازیکنان با تجربه و میدان دیده بود که البته نتیجه هم داد. با توجه به توانایی بازیکن ایران این موضوع کاملا منطقی به نظر می‌رسید که این روش رو امتحان بکنند. دو نقطه درخشان در این بازی میشه بهش اشاره کرد کوتاه. اول هفت مهار فوق‌العاده علیرضا بیرانوند، یکیش واقعا در کلاس جهانی بود، و البته گل مهدی طارمی که میتونست به یکی از گل‌های برگزیده و بیادموندنی جام تبدیل بشه که به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
1: که چقدر خوب بازی کرد تیم فوتبال ایران. همونطوری که روی کاغذ فکر می‌کردیم که نیوزیلند رو باید ببره، روی کاغذ خب بلژیک باید می‌برد، ولی خب ایران خیلی خوب بازی کرد. انصافاً کلنزاریگان هم توی زمین قرار داد، به نظرم انتخاب خوبی بود، و های صفی و هردنی که اشاره کردی واسه تغییر، به نظرم خب ایران تیم خوبی بود، میتونست حتی در مقطعی بازی رو ببره. اون ضربه ایستگاهی هم واقعا فوق‌العاده بود، یعنی پشت توپ که ایستاد من فکر کردم مثلا رامی رضاییان قرار ضربه ایستگاهی رو بزنه، ولی خب های صفی پاس عالی داد به طارمی، معلوم بود یه کار تمرین شده بود، واقعا خیلی هوشمندانه بود. در کل بازی خوبی رو ارائه دادن، جو ورزشگاه کاملا به نفع تیم فوتبال ایران بود.
2: چون این شرایطی که یک تیم به این خوبی در واقع من میتونم بگم تیم امیر قنوئی خیلی سیستم 5-4-1 خیلی خوب انجام میداد، مدافعین وسط میتونم بگم با اومدن کنارزادگان که خارج میشد میاد میچسبید به درواقع لوکاکو، باز ما دو تا دفاع وسط دیگه داشتیم، کنارا میموند، هردانی میموند، فتحی صفی میموند، به خاطر همین کمتر فضا پیدا. از طرف دیگه بازیکنم در ترکیب بلژیک نبود که بتونه پا به توپ حرکت کنه یا بره پشت فضا صاحب توپ بشه. شو 5-4-1 که خیلی خوب انجام میداد، مدافعین وسط میتونم بگم با اومدن کنارزادگان که خارج میشد میاد میچسبید به درواقع لوکاکو، باز ما دو تا دفاع وسط دیگه داشتیم، کنارا میموند، هردانی میموند، فتحی صفی میموند، به خاطر همین کمتر فضا پیدا. از طرف دیگه بازیکنم در ترکیب بلژیک نبود که بتونه پا به توپ حرکت کنه یا بره پشت فضا صاحب توپ بشه. شاید نبوده دکو هم خیلی تاثیر باشه، اما چیزی که من اعتقاد دارم تیم

0: کار دفاعیتون درست بشه. اما چیزی که دیروز ما دیدیم این بود که در زمانهایی که تیم حتی اون تیم مقابل 10 نفره شد باز ایران برای حمله نمیرفت. دلیل داره، به خاطر شما وقتی که بازی رو شروع میکنی تمام تفکرت میره توی سیستم دفاعی و اونجاست که میتونست، نمیدونم، بازم میگم نمیدونم، شاید به فکر بودن که خیلی ما این بازی رو اگه نبازیم بازی بعدی با یه مساوی بازم میتونیم بریم. شاید این ریسکی که ممکنه خیلی هم مربی ها بکنم، منم ممکنه تو شرایط نکنم، این ریسک رو بکنه که بازیکنای بیان که بتونه فشار بذاره به بلژیک، این تعویضا نبود. ما دیدیم شهریار مغانلو اضافه شد، بازیکن اگه میتونست پا به توپ بشه که بتونه در واقع سیستم دفاعی تیم بلژیک رو باز کنه. ما دیدیم حتی 10 نفره شد باز بلژیک موقعیت‌های زیاد رو دروازه ایران داشت. در هر حال اون چیزی که امیر غنمی و تیم ایران به دنبالش بود این که این بازی رو نبازن، موفق بودن.
1: یه نگاهی کردم به رسانه‌های غیر فارسی زبان که یک روایت واقعی‌تری هم داشته باشیم که خب بقیه در مورد شاگردان امیر غنمی چی میگن، و برام جالب بود. حالا سوای این که خب تیترها همه اکثرا هولوحوش درخشش علیرضا بیرانوند میچرخید و اینکه از او به عنوان دیوار نام برده، از اون به عنوان نفوذناپذیر نام بردن، اینکه علیرضا بیرانوند رو و اون صحنه‌ای که با دست چپش توپ رو سیو میکنه و دروازه رو نجات میده به عنوان لحظه حساس گاردین نام برده. اما به مهدی طارمی هم برای من جالب بود که بسیار توجه شده بود، برای اینکه گفت مثلا در روزنامه در رسانه اکیپ به این اشاره شده بود که درسته که بیرانوند نمره 8 رو میگیره از 10، اما باید به این هم توجه بکنیم که اگر در آمار یا کنترل توپ یا هر چیزی مهدی طارمی خیلی آمار بالایی نداره، اما در اخراج تاثیرگذار بوده، بازیکنان رو و کورتوها رو نگران خودش نگه داشته در طول بازی و به مهدی طارمی هم نمره بالایی داده در کنار علیرضا بیرانوند.
2: در داخل ورزشگاه به غیر از لحظه‌ای که سرود جمهوری اسلامی پخش می‌شد و همه ورزشگاه اون رو هو می‌کردن، علیرضا هم در گزارشش به اون اشاره کرده بود، همه چیز به نفع ایران تغییر کرد. این رو نشریه اتلتیک میگه اون زمانی که مهدی طارمی گل زد تمام کسانی که در جمع این 71000 نفری که در ورزشگاه بودند و لباس سفید پوشیده بودند یک صدا فریاد می‌زدند. لازم نیست نشریه اتلتیک بگه، ما که اینجا بودیم، فیلمبردار ما که در بیرون ورزشگاه حضور داشت صدای ورزشگاه رو میگفت به قدری بلند بود که در فاصله دورتر در پارکینگی که اتومبیلش پارک کرده بود و اونجا حضور داشته بود برای ما تعریف میکنه که واقعا میشد احساس کرد و این صدای بلند رو شنید تمام کسانی که اونجا بودن. و البته در همین گزارش نشریه اتلتیک مسک اومده و اشاره شده که این همون چیزیه که تیم فوتبال ایران میخواسته و میگه که موفق شده به اون برسه، اتحادی که بین تماشاگرانی که در ورزشگاه بودن ایجاد کرده. اشاره میکنه که هیچ فرقی نمیکنه که چه گروهی بودن، اشاره میکنه که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در این ورزشگاه بودن، ولی میگه که تیم فوتبال ایران تونسته اونها رو متحد بکنه.
3: در مورد همین تناقض میخوایم صحبت بکنیم. سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستن تا بیشتر درباره این شکاف اجتماعی عمیق صحبت بکنیم که توجه جهانیان رو هم حتی به خودش جلب کرده. سوال اول ما برای هر دو مهمان برنامه است. دو نگاه متفاوته، یکی تحریم، فاصله گرفتن از تیم ملی، و دیگری حمایت از تیم ملی با وجود مخالفت با حکومت. چه چیزی درباره وضعیت جامعه ایرانی این موضوع به ما میگه؟ خانم آلاله اول از شما شروع میکنم.
4: خب من هم سلام میکنم به شما و به آقای قاضیان عزیز و مرسی از دعوتتون. ببینید، ما الان درسته که اینجا داریم در رابطه با تیم فوتبال صحبت میکنیم، ولی من میخوام در یک لایه عمیق‌تر اون از رابطه جامعه با نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت بکنیم، چیزی که خب برای همه ما قطعا به صورت مشخص وجود داشته. ما وقتی از نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت میکنیم میگیم نقش اونها نقش پیوند دهنده است، اونها معنای همبستگی برای ما داره. وقتی ما با یک موضوع مناقشه برانگیز و این اختلاف روبرو میشیم، باز هم یک اختلاف ساده نیست، بلکه ما داریم در رابطه با یک بی‌معنایی صحبت میکنیم که چه اتفاقی میفته، چه بر سر یک جامعه میفته، یک جامعه چه تجربیاتی رو از سر میگذرونه که نمادهای ملی، نمادهای جمعی که قرار بود نقش پیوند دهنده باشه، نقش معنابخشی و همبستگی براش داشته باشه، امروز به یکی از اختلافات جدی تبدیل شده. خاطر من میخوام یک مثال بزنم، برگردم شما همین مردمی رو که امروز میبینید این چنین بر سر این اختلافات ایستادن. شما اگر

0: کردی به چند دهه قبل نگاه بکنید، ما جام جهانی 1998 رو که داشتیم، همین مردم یک خاطره بسیار زنده ای رو از این نمادهای مشترک و از این تیم ملی دارن که چطور اون تجربه مشترک رو با همدیگه و در کنار همدیگه جشن گرفتن، با بخشی از اون شکست ها اندوهگین شدن و با بخشی از اون پیروزی ها جشن گرفتن. اینجا ما برمیگردیم میبینیم که اینجا درسته که ما با اختلاف ها روبرو هستیم، ولی تجربیات مشترک جامعه تغییر کرده، معناهای مشترک جامعه تغییر کرده، نمادها تغییر کرده. و این چه چیزی در جامعه تغییر کرده؟ به دلیل اینکه ساختار حکومت این نفاق و این شکاف رو بین جامعه انداخته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بخش از جامعه اون رو منشأ یک سری از تروماها و تجربه های تلخی نوعی از حکومت میدونه، یعنی جمهوری اسلامی براش یک منبع تهدیده و هر چیزی رو که اون رو به جمهوری اسلامی وصل بکنه، به نماد جمهوری اسلامی وصل بکنه، به همون خاطر براش منبع تهدید و منبع خطر میشه. گروهی هم که باش موافق هستن، شاید بخشی از اون جامعه ای هستن که، یا حالا من به اون بخشی که با جمهوری اسلامی موافق هستن که کاری ندارم، خب اگر با جمهوری اسلامی موافق هستن که با نمادهای جمهوری اسلامی هم موافق هستن، ولی اگر آن بخشی از جامعه که با جمهوری اسلامی مخالف هستن ولی با این نمادها موافق هستن، با تیم ملی موافق هستن، من فکر میکنم هنوز به اون تهمانده از این معنا دارن دست پیدا میکنن که بتونن بخش از اون احساس و تعلق خودشون رو فقط حفظ بکنن.
1: متشکرم خانم علاله. بریم سراغ آقای قاضیان. آقای قاضیان، همین سوال از شما میپرسم، این تحریم و فاصله گرفتن از تیم ملی یه طرف، گروه دیگه میگن که نه این جدا هست از هم دیگه، این تداخل این افکار رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
2: باید وقتی همه اینا رو روی هم دیگه میذاریم، به نظر من این یک نشانه خطرناکیست از این که ما وطنمون تجزیه شده. ممکنه بگیم که نه، کشور ما که سر جای خودشه، وقتی به مرزهای جغرافیایی روی نقشه نگاه میکنیم هنوز ایران همون شکل گربه‌ایشو داره و تجزیه نشده. ولی خب تجزیه خاک کشور یه لایه ضعیفی از تجزیه یک کشوره، برای اینکه اون فقط جنبه جغرافیایی و مادی و سخت مسئله است. اما وطن فقط اون قطعه خاک نیست که شکل گربه‌ای داره، وطن اون آدمایی هستن که توی اون قطعه خاک زندگی میکنن، با همدیگه ارتباطی دارن، پیوستگی و همبستگی دارن. اگر بین این آدما چیزای مشترک کم شده باشه، شادی یه عده‌شون غم یه عده باشه، غم یه عده‌شون شادی یه عده باشه، غرور یه عده سرشکستگی یه عده دیگری باشه و سرشکستگی یه عده غرور یه عده دیگری باشه، این معلومه که اینا بینشون پیوند ضعیف شده. و چیزی که وطن رو وطن میکنه پیوند آدم هاست، همبستگی آدم هاست روی اون قطعه خاک مشترک. صرف داشتن یه قطعه خاک مشترک وطن درست نمیکنه. ما وقتی وطن داریم که توی این وطن با اشتراکاتمون زندگی کنیم، چیزهای مشترکی با هم دیگه داشته باشیم. این چیزهای مشترک از بین رفته و به این ترتیب وطن ما تجزیه شده. حالات و احوالات و نشانه هاش رو هم در همین چیزهای عادی مثل مسابقه فوتبال و هیجانی که از فوتبال داریم میتونیم ببینیم.
1: به لحظه پایین برنامه رسیدیم. ممنون از توجه شما. ممنون. ما فردا با یه تریک ویژه دیگه برمیگردیم. تا فردا بچه‌ها.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
5: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
6: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
7: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
8: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
9: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
10: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
11: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
12: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
13: مشتبه خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه ای
14: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
15: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
16: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داده.
17: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
18: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات با هم مرتبط کرده.
19: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
20: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
21: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
22: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.

0: سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب در برنامه درباره جمله‌ای صحبت می‌کنیم که واکنش برانگیز بوده. ساعاتی پیش جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، گفت اگر دارایی‌های ایران آزاد باشد، این پول صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی و تأمین غذای مردم ایران خواهد شد. و این حرف آقای ونس پرسش‌های زیادی رو پیش روی ما می‌ذاره، اینکه آیا مردم ایران به کمک غذایی نیاز دارن؟ مگه مردم ایران گرسنه‌ن که قراره با پول خودشون براشون مثلا گندم و ذرت و نم سویا فرستاده بشه؟ بسیاری از ما هنوز تصاویر با شکوه آبدانان و ملکشاهی رو به یاد داریم، جایی که مردم در اعتراض کیسه‌های برنج توزیع شده رو به هوا پرتاب کردن تا بگن مسئله اونا فقط یک کیسه برنج نیست، مسئله کرامت انسانی، آینده و حق زندگیه که ازشون گرفته شده. و اینکه اصلا اگه پولای ایران آزاد بشه، این چه کسی باید درباره اون تصمیم بگیره؟ آیا مردم ایران به قیم اقتصادی نیاز دارن؟ سوال اصلی برنامه ما امشب اینه: به نظر شما سهم مردم ایران از این توافق چیه؟ برنامه صدای شماست ملت. ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران روی خط میاریم. بیایید اینجا، روایت خودتون رو برامش ثبت کنید. تاریخ با صدای شما نوشته میشه. میکروفون برنامه‌ام که مشاهده میکنید الان دست من، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما تماس بگیرید تو واتساپ، جاتون رزرو کنید، بیاید حرف بزنید با شرکت در برنامه. یک ایران صدای شما را میشنود.
1: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جارد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالب بی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.

0: خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. دوشنبه دیگر آمد و ماراتون دیگری را ما از همین الان شروع میکنیم تا پنجشنبه که دوباره از خدمت شما مرخص میشیم. صبح ما بیدار شدیم، یه داستان دیگه میخواستیم بیام اینجا راجب ساعت کنیم. بعد از ظهر شد به وقت ما، دیدیم آقای ونس یه حرفای زد که اصلا کلن داستان رو به هم ریخت. من دلیل این که میخوام که موضوع امشب رو به صحبت‌های ایشون و اصلا ترامپ و اصلا این موضوع آمریکا و اصلا این داستان شلکون سفونای مذاکره و اینها اختصاص بدم امشب رو، الان با چهار نظر متفاوتی که امروز گرفتیم و به خاطر این اصلا ما برنامه رو اینجوری شروع میکنیم رو خدمتون عرض کنم. اگر دوستان من آماده باشن یکی یکی نشون بدیم. اولی رو پیام های شماست از اقصا نقاط دنیا و ایران که برای ما فرستادید. اولی رو اگر ببینیم، بله نوشته که یکی از دوستان، واقعا متاسفم برای خودمون که ونس بیاد بگه مردم گرسنه ایران، اگه قرار بود توافق کنید چرا 20 سال پیش نکردید؟ مگه جوانی ما برمیگرده؟ دلیل شماره یک. دلیل شماره دو رو بچه بذاریم. دلیل شماره دو، مخاطبان ایران اینترنشنال نوشتن آقای ونس مردم ایران گرسنه نیستند که براشون ذرت بفرستین. به تصاویر آبدانان و ملک شاهی، حتی آبادان بچه اشتباهی نوشتن، و ملک شاهی مراجعه کنید، ما برای آزادی می جنگیم و پیروز خواهیم شد. دلیل شماره سه رو دوستان من اگر لطف کنن از پیام های شما، آقای ونس نگران گرسنه بودن و نبودن ما مردم ایران نباش، به فکر معترضان سیاسی باش که هر روز دارن اعدام میشن. ما مردم ایران مغرورتر از این هستیم که تو واسه اون غلات بفرستی. ما غیرت داریم، شکممون رو سیر میکنیم. و دلیل شماره چهار رو هم الان بهتون نشون میدم، دیگه این آخریشه. آقای ونس گرسنه خودتون هستید، خاک بر سر مقام های جمهوری اسلامی بریزن که الان باید از شما این حرفا رو بشنویم. فقط خود ایران ما میتونه شکم 100 کشور رو سیر کنه. بالاخره به حقمون میرسیم. پیام های شما از اقصا نقاط ایران و جهان، این چهار پیام دلیل موضوع برنامه امشب ماست. به همین صورت بریم سراغ مهرداد از تهران. مهرداد عزیز روی خط برنامه ما هستی، چه فکر میکنی در مورد موضوع برنامه امشب ما؟ بفرمایید. آقا مهرداد
1: سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
1: کامی جان صدای من؟
0: بله صدای شما یک ایران میشنه. بفرمایید عزیزم.
1: کامبی جان سلام. با نام و یاد تمامی جاویدنامه‌ای که روز 18 و 19 به دستور اون پیر مرد چند تا نقطه جاویدنام شدن. اولی که باید بگیم که این آقای ونس، من نمیدونم چه فکری کرده، بیجا میکنه که بخواد راجع به دارایی‌های مردم ایران تصمیم بگیره. آقا این دارایی‌ها برای مردم، نه برای حتی حکومت. این دارایی‌ها مال بچه‌های زابله، برای کودکان کار سر چهارراه‌ها، برای تمام پدرهایی که به خاطر عقد شرمنده خانواده‌هاشون شدن. ما همونطوری که کامبی جان تو 18 و 19 و توی این مدت ثابت کردیم که برای حقمون از جونمونم کم نمیذاریم، پس آیونس بدونه شاید بتونه برای حاکمای به قول معروف ملاها به زور تصمیم بگیره، اما مردممون همیشه تو تاریخ نشون دادن زیر بار حرف زور نمیرن و نمیریم. آیوان حق گرفتنیه، ما مردم ایران حقمونو میگیریم، باید بگیریم. آقا ایران روی طلایه، کشوری با این تمدن درخشان، این ذخایر زیرزمینی، چه میدونم کشور چهارفصل، با محتاج این هستیم که شما به غذا بوردی. به قول فرمایش دوستان 100 تا کشور رو ما میتونیم تامین کنیم. حالا شما بخوای بیای به قول معروف ما رو تامین کنیم، ما ترحم نمیخوایم، چون نیازی به این ترحم نداریم. ما احترام میخوایم چون لایق داشتن احترامیم. من نمیدونم گامبی جان این توافقا چرا اینجوریه، من از روز اولش واقعا متوجه نشدم. به قول فرمایش شما شل کن صف کنه، یه روز اینجوریه، یه روز چه میدونم یه جور دیگه، سپاه تروریست بود. خب چرا الان داره با سپاه توافق میشه؟ غنی‌سازی میگفتن نباید باشه، الان با یه درجه تخفیف خب درصد کمتر، من واقعا نمیدونم، ولی مطمئنم که به زودی کشورمون رو آزاد میکنیم. ایران و ایرانی کامبیز جان لایق بهترین و بهترین هم. ما دو تا جاوید نام دادیم کامبیز جان، یکی یه دختر به نام مهندسه شهبازی با کلی امید و آرزو دانشجو، یه جوان دیگه مهدی قمبری اونم به همین صورت با یه بچه کوچیک. بعد حالا بیایم گندم، قلات، جو، غذا بگیریم، بیایم شکم اونا رو دوباره سیر کنیم، کشاورزای آمریکایی رو ما بیایم به قول معروف جیبشون رو پرپولتر کنیم. این توافق چیه نمیدونم، فقط میدونم که ترامپ واقعا تو این جنگ فقط و فقط به فکر منافع آمریکا و مردمونش بود. اگه غیر از این بود جای تعجب داشت. پس هموطنه خوبه گلا، چه تو خارج چه تو داخل کشور، الان زمانیه که باید دوباره خودمون ایرانمون رو به دنیا ثابت کنیم، ثابت کنیم که کامبیز جان ایران و ایرانی لیاقتش رو دارن، باید بهترین باشن. در خدمت هستم.
0: چجوری باید این کار بکنیم؟
1: خودمون باید کامبیز جان کشور خودمون رو آزاد کنیم. حالا ترامپ اومد اون کاری رو که واقعا ما نمیتونستیم بکنیم انجام داد، رهبر رو ترور کرد، نابودش کرد. الان دیگه وقت اینه که خودمون این کار رو انجام بدیم. واقعا ما میتونیم حتی بدون اسلحه، بدون هیچ گونه امکاناتی، ما با غیرتمون این کار رو میتونیم انجام بدیم. ایرانی واقعا همیشه ثابت کرده که کاری رو بخواد انجام بده از پسش بر میاد. ما میتونیم، یه مقداری سختی هست ولی میتونیم این کار انجام بدیم. آخه من شغلم یه جوریه، چرا باید با 1 میلیارد تومان 2 متر زمین خرید توی یه منطقه از تهران، نه بالا شهر؟ چرا
0: 2 متر؟
1: چرا اینقدر پول ما بی‌ارزش شده؟ برای اینکه آقا این آره 2 متر. آقا من الان به شما میگم توی ستارخان
0: کجای تهران؟ ستارخان 2 متر
1: آپارتمان نوساز متری 450 میلیون. آره آقا، یا آپارتمان 100 متری 45 میلیارد تومان باید پول داد. نه پول علف خرسه. که حالا مثلا
0: من با پولی که آمریکا در میارم نمیتونم اونجا زندگی کنم الان. جدی میگم
1: واقعا دلار
0: من میام اونجا نمیتونم زندگی. آره. واقعا
1: به خدا خیلی خنده داره، خیلی مضحکه. باید به حال خودمون گریه کنیم تا دقیقاً آره دیگه، تا دیما متری 130,000 تومان 130 میلیون کسی نمی اومد جلو. الان شده متری 450 میلیون تومان. آخه یه جوان میتونه، آقا بیایید صدای هم باشیم، به خدا بیایید صدای هم باشیم. ما میتونیم و باید این ملاها رو ما از بین ببریم، از کشورمون ببرید. ما باید این کارو بکنیم و میتونیم، به خدا میتونیم.
0: نه البته که میتونیم.
1: خیلی خوشحال.
0: مرسی. من هم همینطور خیلی خوشحال.
1: انشالله که تو ایران
0: آزم حتما میبینمت.
1: شب خوش.
0: تشکر. خیلی ممنون. بچه ها حسن رو بیاریم از یه هست. حسن آقا، این آقای جدی ونس یه حرفایی زده، اینا هم دارن مذاکره میکنن، بدوستونا نشان از آن دارد که چیزی نصیب مردم ایران نخواهد شد. سازکارها اینجوریه که آمریکا پولی که میخواد به اینا بده میگه آقا از من باید بخرین و اینم به شما میفروشم، اینم باید بخرین، اینجوریه. از اون برم دولت ترامپ این حرفا رو میزنه. نظر شما چیست حسن آقا؟
2: سلام و درود خدمت کامبیز حسینی عزیز.
0: خیلی خوش اومدید.
2: خوب هست شما آیه حسینی عزیز؟ همونطور که گفتم به تو پیام هم بهتون گفتم، حکومت ایرانی حکومت دیکتاتوری هرمی
0: آه به بچه پشتنه گفتی.
2: آره دیکتاتوری هرمیه، اصلا مردم براش اهمیتی ندارن، فقط خودشون، آقایون، سیاسیون، نیابتی ها. حتی اگه این پولم آزاد بشه که توافق محاله، چیزی که من میبینم، چیزی که من تا اونجا که سردر میارم، توافق محاله. اگرم توافقی بشه، توافق حاصل بشه، این پول به جیب مردم نمیرسه. البته این پول که مایه ننگ مردمه، مایه خفت مردمه، ولی این پول اگه به جیب مردم نمیرسه. جان؟
0: میگم پول یک قرون دو قرون نیست دیگه. چقدر ملت مگه ذرت میخورن تو ایران که 300 میلیارد دلار ذرت میخواد بفروشه یارو به تورست؟
2: ببخشید آقای حسینی، عرض میکنم خدمت هموطن عزیزم، معذرت میخوام، مگه ما گاویم، گوسفندیم که بخواد همچی چیزی به ما بده؟
0: بله،
2: ما خودمون اینجا همه چی داریم، فراوانی، نعمت، از زمین کشاورزی، از خاکش بگیر، برامون نعمت و ثروت تا چیزای بالاتر، ما اینجا همه چیز هست. بله. این پول هم برام ما نمیره، این پولی هم که داره آزاد میکنه میره، اگرم یه همچین چیزی باشه برای ذرت و قلات و اینا باشه، میره به دوران قدیم، کالا به کالا میشه با کشورهایی که باش مراوده دارن، چین، روسیه، میره اینا خرج و جمع میشه، دوباره خرج همون نیابتی ها میشه، یعنی همون آش و همون کاسه، یعنی چیزی چیزی که برامان عایدی نداره، چیزی برای ملت ایران عایدی نداره. این برای ما جای تأسفه واقعا. ملت ایران باید ذره به خودشون بیاد، ذره خودشون رو جمع جور کنن. از روزی هم که جمهوری اسلامی اومده، ببخشید این عرض میکنن، یه جوری چاپلوسی تو مردم رواج داده، یه جوری چاپلوسی، آدم فروشی، زیرابزنی، این فرهنگ غلط توی مردم جا افتاده. یعنی اگه مردم به خودشون بیان، همت کنن، این فرهنگ غلط رو کنار بزنن و مردونه بیان پای کار، همه چی عوض میشه، همه چی به نفع مردم میشه. و یه آلترناتیو قوی با یه کارگروه قوی بیاد روی کار، کار دست بگیره، همه چی به خوبی و خوشی پیش میره. با این جمهوری اسلامی که کار پیش نمیره، خیلی مشکله دیگه. اگه میخواستن کاری انجام بدن توی 47 سال انجام داده بودن، نشد.
0: حسن جان، آلترناتیو قوی یا کارگروه قوی مثلا چه جور آدمی باید باشه به نظر تو، داخل ایران، خارج ایران؟
2: کسی باشه که درد مردم ایران رو بدونه، بفهمه، حالا فرق نداره خارج یا داخل، فرق نداره، کسی باشه که بتونه درد مردم رو بفهمه، اون چاپلوسی که گفتم از تو فرهنگ مردم ایران نابودش کنه. اون دیگه نباشه که هر کسی به فکر منافع خودش باشه، همه فکر به قول معروف یه جوری نباشه مردم همدیگه رو پله کنن، از رو همدیگه برن بالا، دست همدیگه رو بگیرن، همدیگه با کمک همدیگه برن بالا، زندگیشون پله پله بره بالا، نه اگه همدیگه رو پله کنن، از هم پله بسازن برن بالا. نظر من اینه جناب حسینی، در خدمت شما هستم.
0: مرسی حسن آقا عزیز، تشکر میکنیم که اومد نظرشو گفت. بهترین تحلیل ها، دقیق ترین تحلیل ها را در این برنامه بشنوید صبح تا شب، تمام روزنامه ها، رسانه ها، وبسایت ها، شبکه های سوشال میدیا، این برنامه ملت میشنن تحلیل میکنن، برنامه متفاوت، آخرش اینجا در این برنامه دقیق ترین تحلیل های سیاسی روز را مردم ایران خواهند گفت به شما و ما. ما هم که نشستیم یاد میگیریم. آریان هم مشهد، بدون مشهد کار ما راه نمیفته، جنس ما جور نیست. آریان جان بفرمایید، شما چی فکر میکنید در مورد این مسائلی که امروز اتفاق افتاده؟
3: درود به شما، درود به شما کامبیز جان و مردم عزیزمون و گرامی یاد جاوید نامان. والا نظر من همونی که دوستان قبلی گفتن، یعنی توافقی نبوده تا حالا، یعنی 47 سال شاید کمتر بیشتر، هر صحبتی که بوده، هر قراردادی که بسته شده، هر توافقی که شده با هر کشوری فرقی نداره، هیچ سودی به حال ملت ایران نداشته. یا همون جیره خورای حکومت و حکومتی ها خوردن و بقیه شو هم نیابتی ها و کسایی که کار چاک کنشون هستن. عملا هیچ سودی از توافق نصیب و عاید ما ملت نخواهد شد. این جواب صرفا سوال برنامه است. این که آقای ونس این حرف رو زده، والا حالا یه دو سه روزیه که به خاطر فشار کاری من نتونستم اخبار ببینم. الان داشتید میگفتید اخبار، منتها آقای ونس تا اونجایی که خاطرم هست چند روز پیش هم یه سری صحبت ها کرد که باز توی دو صحبت بعدی ترامپ اومد و یه مقداری این صحبت ها رو تغییر داد و تلطیفش کرد اصطلاحاً. ونس همینطوریه، سریع یه چیزی میگه و باز دو دقیقه بعد حرفش رو عوض میکنه. فعلا صرفا جمهوری اسلامی داره وقت میخره واسه این که بتونه به هر شکلی که میشه خودش رو از این مهلکه نجات بده، بتونه موشکاشو بکشه بیرون، بتونه پهباداشو آماده کنه و مجدداً درگیری شروع خواهد شد. اینو من نمیگم، اینو همه میگن، هر کیو که دور و برم صحبت میکنم کامبیز جان صحبتش اینه که اینها با این شرایطی که دارن، با این تفکر و تزی که دارن، به هیچ عنوان نمیتونن توافق کنن با هیچ جای دنیا، با هیچ کشوری. در ضمن لطفاً اگر دو دقیقه من تموم شد بهم بگید، چون متوجه نمیشم.
0: تموم شده عزیز،
3: تموم شده. ممنونم، من نظر هر صحبت
0: ولی اگه موضوعی داری بگو دیگه، چون ما یه ذره بیشتر از دو دقیقه وقت میدیم به ملت.
3: نه موضوع دیگه نیست، موضوع فقط یک نکته است در انتهای قضیه که دوستان یه مقداری، حسن آقا اومد و یه مقداری شو گفت. ببینین بهترین راه آلترناتیو که با توجه به عقبه و اون شرایط شاهزاده از همه در حال حاضر بهتر هستن، و اینکه چطوری میخوایم جلوی این حکومت بیستیم. از جنگ جهانی دوم و فیلم و سریالایی که ساخته شده اگر بشه یه نتیجه خوبی گرفت، اون گروه های زیرزمینی و گروه های کوچیک و پارتیزانی، حالا نه به اون شکل، ولی خب گروه های کوچیک و اگر ما مردم بتونیم با همدیگه تشکیل بدیم، همین گروه های کوچیک میتونن هم به همدیگه کمک برسونن و هم یه قدرت بزرگی میشن در مجموع. ممنون
0: آریان عزیز، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون. دوستان آریان داشتیم از مشهد اومد اینجا. شما شاهد برنامه هستید، ما تا پاسی پس از نیمه شب تهران در خدمت شما خواهیم بود. بیننده ما بمانید، هیچ جا نمیریم، همینجا کانال عوض نمی کنیم. الان برمیگردیم.
4: امیدوارم که همین، زنگ زدم بگم امیدوارم. ناامید نباشین دیگه از ما، خانواده جاویدنما تو این روزا حالتون خرابتره، ما امیدتون نگه داریم.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
6: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
8: روحیه زندگیمون خیلی بالاست، خیلی امیدواریم.
9: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن. امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملت، یک پرچم داره و یک هدف، که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
10: واقعا هم امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم.
11: ان شاءالله امیدوارم هر چه زودتر به خوشحالی‌های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
12: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
13: امیدوارم دلتون خوش بشه. نفرین میکنم، نمیشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
14: امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
15: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
16: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
17: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم، انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
0: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. رادیو عزیز، شاید برنامه هستید. مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا در سوئیس در جریان بود این روزها. قالیباف اونجا بود، داستانهایی شد که شما در 48 ساعت گذشته، 72 ساعت گذشته تو این کانال کاملا واقف هستید که چه اتفاقی افتاده. من نیازی به تکرار آنچه اتفاق افتاده نمیبینم. فقط تنها اتفاقی که این وسط افتاد این که این معاون ترامپ یک حرفی زد در مورد این دارایی های بلوکه شده ایران و اینکه اینا چجوری میخوان این پولو به جمهوری اسلامی بدند. مشخص شد که اینا میخوان گندم و ذرت کشاورزی آمریکایی رو به جمهوری اسلامی بدن. بچه‌م آقای، به نظر من آقای ونس یک حرف نادرستی زد، حرف زشتی زد که این قالیبافینا که به جای مثلا آب پرتقال اونجا شامپاین جلوشون باشه قهر میکنن بلند میشن میرن از در میرن از پنجره میان تو. تا حالا از وقتی که قالیباف فرگشته از اون داستان فقط در مورد لبنان داره صحبت میکنه، میگه که نمیدونم الان گفته که آتش در لبنان قطع شده و با تصمیمی که در مذاکرات گرفته شد با اقتدار این کار را پیش خواهیم برد. هی لبنان لبنان لبنان لبنان تا اینجا، یعنی یک کلمه هم راجب این حرف نزده که این چه حرفی بوده که این آقا زده. خلاصه ما با افتخار میزبان شما هستیم در این برنامه و میریم سراغ جواد از تبریز. جواد آقا صدای منو میشنوی؟ نظر شما چیست در این باره؟
18: آقا میز
0: خیلی خوش آمدید. آقا جواد
18: خیلی ممنون.
0: بله عزیزم صدات داره میاد.
18: بله خسته به نظر من جنج بزن در باره
0: بچه فکر کنم جواد از دست دادیم. بریم جینا از رشت رو بیاریم لطفا. جینا جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ خانم جینا
19: بله بله صدای منو دارین آقا کامبیز؟ قربان شما. خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. از اینجا به همکارتونم یه خسته نباشین میگم، چون پنجشنبه خیلی سعی کردن که ما رو وصل کنن و نشد که ما وصل بشیم. والا از نظر من این گفتگو سه تا زل داره. زل یه زلش که مردم ایرانه، هیچی به مردم ایران نمیرسه. یه زلش ترامپه که داره سعی میکنه برای به نفع خودش، برای مردم خودش، به نفع کشور خودش، یعنی هر کی به نظر من یه هر انسان عادی استانداردی، هر رئیس جمهور استاندارد عادی باشه همین کارو میکنه، به نفع مردم خودش، به نفع کشور خودش تلاش میکنه. و یه زلش جمهوری اسلامیه که اینا هم دارن تلاش میکنن برای پر کردن جیب خودشون و اون گروه های تروریستیشون. و در کل ما مردم ایران کنار واستادیم تو این گفتگو، تو این به قول چه میگم بهش توافق. هیچ چیزی در این گفتگو به نفع مردم ایران نیست. ما باید مردم ایران باید خودشون رو نجات بدن. ما باید خودمون متحد بشیم و خودمون رو نجات بدیم. آقا کامبیز، من علاوه بر این موضوع برنامه شما میخواستم یه چیزی هم، یه دو مورد جدا از موضوع جدا از برنامه شما تو این دو دقیقه بتونم بگم. اولی این که من میخواستم اگر شاهزاده صدای منو میشنون، از اینجا برای یه سوال داشتم ازشون، این که برنامه شون برای معلولین ایران، چون من تمام بعضی از برنامه هاشون رو من نگاه کردم و دیدم اصلا راجع به معلولین ایران هیچ صحبتی نشده. برای 10 میلیون 11 میلیون معلول ایرانی چه برنامه‌ای دارن؟ ماها الان هم بنده هم همسرم معلول هستیم، معلول جسمی حرکتی. ماهی 2 میلیون داره دولت به ما میده، ما شرایط کار کردن نداریم. خب امروز همسر من یه روغن و 950,000 تومان خرید، فکر کنید با ماهی 4 میلیون روغن 950 تومان ما چجوری میتونیم زندگی کنیم؟ البته ما با این همین شرایطمون به قولی کشون کشون میریم کار میکنیم و خلاصه زندگیمون رو میگذرونیم، ولی خیلی هستن که همین هم نمیتونن. یه موضوع دیگه که من از اینجا میخوام بگم و خیلی واقعا به قول شرمنده ام و این حرفو میخوام بزنم خیلی با خجالت، چون ما خانواده مثلا آبرومندی هستیم. من 42 سالمه و پام به مشکل خورده، باید 4 تا عمل بشه پام. دیگه ناامید نشسته بودم، یهو برنامه شما رو دیدم، گفتم یه زنگ بزنم. پنجشنبه با فیلتر شکن رایگان اومده بودیم، نتونستیم واسیم. دیگه امروز مجبور شدیم فیلتر شکن بخریم که اگر کسی هست که بتونه به ما کمک کنه. هزینه 4 تا عمل من 4 میلیارد 2 میلیارده، یعنی هر کدوم 400 و خورده تقریبا 500 میلیون، یعنی 4 تا هم 2 تا مفصل زانوی من، هم 2 تا مفصل لگن من عمل بشه که من الان مثلا آروم آروم حالا را میرم، ولی اگه این عمل رو انجام ندم تو 40 سالگی باید انجام میدادم. الان 3 سال از اون 40 سال گذشته و من 43 سالمه و آروم آروم دارم پامو از دست میدم. 3 ساله که از خونه نتونستم برم بیرون. نمیخوام آقا کامیز، من اگه این عمل رو انجام ندم ویلچری میشم و من نمیخوام این اتفاق برای من بیفته. من خیلی شرمندم که تو برنامه شما اینو حرف زدم، اصلا خجالتم میکشم، از اینم میترسم که کسی صدای منو بشناسه و ما رو بشناسه. اگر کسی هست مرسی. که صدای منو میشنوه از اینجا من به من کمک کنید، خواهش میکنم ازتون. و یه چیز دیگه میخواستم به همکارتون بگم، ما یکی از آشناهامون اینجا رو آنتن زنده نمیخوام بگم، پشت یکی از آشناهامون جاوید نام شدن، میخواستم اگه براتون امکان هست عکس و اسمشون رو تو برنامه‌تون بگین، چون خانوادش خیلی اینجوری هی نگاه میکنه اسمی ازش نبرده نشده و خیلی دارن قصه میخورن به خاطر این. ممنونم وقتتون رو بیشتر از این نمیدونم.
0: این عکسشون رو اسمشون رو اگه به بچه های پشت صحنه بدی ما حتما نشون میدیم عزیزم. دادی عکسشو اسمشو گفتی؟ رفت. بچه ها میخواین که دست دادیم جینا رو، میخواین که مشخصات شو که اون جاوید نامی رو که گفت رو بگیریم نشون بدیم، حالا امشب نشد یه شب دیگه، یا میدیم اصلا بچه ها توی بخش متفاوت کانال یه جایی نشون بدن راجع به صحبت بشه. خب شب سختی شد، داشت خوب پیش میرفت، دوباره خوردیم به کف خیابونای رشت و درد مردم. بریم سراغ پویا از چالوس. پویا عزیز بفرمایید، روی خط برنامه ما هستین، در خدمت شما هستیم. چرا پول ملت در اختیار ملت نیست؟ بفرمایید.
20: درود، ممنون از برنامه. صحبت ها رو گوش میکنه خمگین میشه، گوشه به گوشه این کشور همش فریاد، همش غم، همش غصه است. با این حال داریم میگذرونیم، با این حال داریم میگذرونیم، ولی امیدوارم که چیزی که اون روزم دور نیست بتونیم حق خودمون رو بگیریم، اون چیزی که لایقش هستیم با دست بیاریم. واکام بیست، ما یه ملتی هستیم که هزاران سال قدمت داریم، پیشه دوی خاک داریم، نباید الان حال روزمون این باشه. درسته بحث آقای جدی ونس زیاد جدی نیست به نظر من، اینا بازی های سیاسی بالاخره سران این کشور رو میندازن برای حالا گمراه کردن و هدفشون یا برنامه های دیگه ای دارن. فکر نمی کنم صحبت جدی باشه، هر روز از کشور آمریکا یا سران جمهوری اسلامی یک نوع صحبت طرز تفکر دارن، معمولا زیاد رو حرفاشون نمیشه حساب کرد. بخواین در نظر بگیرید به کل، من رو رد میکنم چون هر جوری بخوام حساب کنیم ملت ما صدقه بگیر نیست. ملت ما واقعا یه ملتیه که دیدین خودتون 40 سال ما داریم با بدبختی زندگی میکنیم، با دندون داریم خودمونو میکشیم که یعنی سینه خیز داریم رو خار را میریم. منتها تا امروز به لطف و بزرگواری شاهزاده عزیزمون تونستیم دووم بیاریم. و یک نکته هم میخوام نمیخوام زیاد وقت برنامه‌تون رو بگیرم. ببینید شاهزاده عزیزمون خیلی صحبت زیبایی داره، اما اگه بخوایم در نظر بگیریم اون کتابچی که برای ما نوشتند یا طراحی کردن، بریم این صحبت‌ها رو گوش کنیم دونه به دونه ببینیم چی میگه. میگه که بیاین برای خودتون یک سری تشکلایی رو جمع کنید، دوستین، خانواده این، نمیدونم همسایه، بیاین متکی بر خودمون باشیم. در نهایت باید این ضربه آخرمون خودمون بزنیم، نمیتونیم رو کشور آمریکا و نمیدونم اسرائیل و اینا حساب کنیم. بله اگه بخوای حساب بکنی آقا هم شما در نظر داشته باشین کمتر کشوری میتونست بیاد خامنه ای بکشه. کی جرأتشو داشت؟ واقعا کی جرأتشو داشت؟ بله. هیچکی. اینو در نظر بگیرید. حالا ما میگیم مثلا ترامپ اینطور اونطور، من نمیخوام حالا به نفع ترامپ صحبت کنم، من کشورم مردمم تو اولویت منم، اما اینو بخوام در نظر بگیریم اونم مردمی داره، اونم اقتصادی داره، اونم داره میگذرونه کشورشو، ولی اومده یه کار بزرگی برام کرده، یه قده سرطانی رو از رو ما برداشته. ببینید در نظر بگیرید روزایی که تو بوبوه هم اول جنگ بود همه گوش به زنگ بودن، وقتی که خبر مرگ این آدم رو ما شنیدیم یه حس عجیبی گرفتیم، یه حس عجیبی گرفتیم. نه مردم به نظر من از خود بدن همین نظام هم همینطوری هم. تو همین هم آدم های خوب پیدا میشن، آدم های درم پیدا میشن، میدونم که اونم دوست ندارن این وضعیت رو ببینن. اگر دقت کرده باشین تو همون شبای 13 و 19 اکثر این آدمایی که به سمت مردم شلیک کردن یک آدمای ببخشید در چیز برنامه‌تون نیست، آدمای بی‌درفکر بودن. در نظر بگیرید اینا مثلا من شنیده بودم که یعنی شنیده بودم که دیده بودم واقعا طرف زندانی پای اعدام بود، این آدم آزاد کردن گفتم برو بکش، برو بکش، ما یه تخفیف میدیم یا نهایتا مثلا اعدامتون میکنیم ابد. اون طرفم چرا نکشه این کارو، چرا نکنه این کارو، اومد این کارو کرد. بچه‌ها دیدن که آدمای اومدن با کتونی و نمیدونم شلوار کردی کلاش به دست ماشین اومدن پیاده شدن همه رو به رگبار بستن. من تو شهر خودم خیلی جاویدنام شدم، واقعا جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره. ننگ بر اون کسی که از پشت شلیک میکنه، بشنوید اینا واقعا بشنوید، میدونم من صدای منو میشنوید، ننگ بر شما که از پشت شلیک میکنید. ولی ما روز انتقام این همه این روزا رو ازتون میگیریم، اما نه از پشت، رو به رو شده با بیل و کلنگ، رو به رو، چش در چش. حالا میگه آقا کردستان، کرمانشاه، نمیدونم اربیل، کردها اومدن اسلحه ها رو گرفتن. خب گرفتن که گرفتن، چیکار کنیم؟ ما تا ابد باید زیر یوغ اینا بمونیم؟ جدی ونس اومده اون فلان حرف رو زده، بله حرفی زده، اینو در نظر بگیرید. اونم منافع کشور خودش در نظر میگه، شاید هم یه سیاست خیلی خاصی رو داره در نظر میگه. به نظر من بخوایم حساب کنیم، به نظر من آقای ترامپ در نقش یه سخنگوه، آقای روبیو در نقش یک جراحه. ایشون لایه به لایه برعکس جمهوری اسلامی که اصلا هیچ کارشناس شناختی از آمریکایی‌ها ندارن، اینا اومدن. من خودم این مارکو روبیو رو خیلی مطالعه کردم، دیدم واقعا آدم زیرکیه، زرنگه، اومده ریز به ریز، سانت به سانت مارکو روبیو رو قشنگ برآورد کردم، دیدم آقا اومده همه چی رو در آورده، میدونه اینا کی هم چجوریه. یعنی شما اینو در نظر بگیرید، یه سیستم برق، یه ساختمون رو هزاران رشته برق داره، خب اومده میگه آقا من بخوام اگه کل اینو قطعش کنم این 80 میلیون آدم چی میشن؟ خب باید یه جوری، یه با یه برنامه، من اینطوری اسم میکنم، اینطوری اسم میکنم، اینا همه بازیه. و جمهوری اسلامی هم میدونه این آخراشه، دست پای آخرشه، اینو مطمئنم. دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، امیدوارم که
0: عزیزم.
20: همیشه ببخشید من اول برنامه تون هم میخورده اون حال عجیب، اصلا خودم هم تو خونه بادم مشکلات چیز دارم، ولی هر گوشه ایران به هر کی که نگاه میکنی میبینی که
0: ای کی غمی داره. گرفتارن دیگه.
20: ممنون ازت.
0: بله. ممنون ازت. پویا جان تشکر میکنم ازت، عزیزم اومدی صحبت کردی. خیلی ممنون. شهر زیبای چالوس. شهر بون کوچیکی. پویا میگه کلی جاوید نام داشت. در میاد دیگه. اینجور نمونه که ماه پشت ابر نمیماند. یکی یکی. این آقای مراد ویسی 6 ماه داره میخونه اسم جاوید نارا هر تمام نشده. تمام نمیشه، یکی دوتا نیست. خب دوستان عزیز، میخواید که یه کاری بکنیم، میخواید که ما بریم سراغ رضای محدث تو لس آنجلس، یه ذره حالا هوامون عوض شه، برگردیم دوباره این بچه ها رو از کرج و کرمانشاه و سیستان بلوچستان بیاریم. رضا رو بچه ها اگه داریم بیاریم، میخوام یه چیزی بهش نشون بدم قبل از این که بیاد. رضا جان صدای من میشنوی؟ آره
1: آره آره، سلام، چه خبر؟
0: آره خوبی؟ خوبی، مرسی. ببذار من یه چیزی نشون بدم به بچه‌ها، یکی از گزارشاتو. آره مرسی، یکی بعد صحبت کنیم با هم دیگه. بچه‌ها بریم ببینیم
1: چند تا از طرفداران جمهوری اسلامی هم اینجا هستن با پرچم جمهوری اسلامی اینجا اومدن، مقابل مخالفان جمهوری اسلامی ایستادند. بریم یه صحبتی هم با اونها بکنیم، ببینیم نظرشون چه هست در مورد تیم فوتبال ایران. شما هم ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ Can you speak Farsi?
21: No.
1: No. Where are you from?
21: Hi, you guys are supposed to be on the other side.
1: No, I'm a journalist. I'm asking
21: you. Oh, yeah, we don't want
22: to talk to anyone. Thank you.
1: Oh, what do you think about team? Do you like them?
22: You have a great day, sir. I hope you have the most beautiful weekend.
1: Oh, so you're not Iranian?
22: Interview someone.
1: So you're not Iranian?
22: We're not
21: you
22: saying anything.
21: You guys are
22: anything.
21: With the other side. You guys are supposed to be on the side.
22: No les hables.
1: We're just journalists.
22: Es que son pendejos.
1: Oh, you're Spanish. You're Mexican. Okay, perfect. And you're having a Islamic Republic of Iran flag. So you can't speak Farsi. But you're supporting Iran. Great.
22: Shivalum Keseki. Shivalum Keseki. Shivalum. Shivalum.
1: Very nice.
22: Shivalum. شیبا.
1: همطور که میبینید سه نفر از هواداران جمهوری اسلامی اینجا هستن که حتی یک کلمه هم فارسی بلد نیستن صحبت بکنن و به نظر میرسه که مکزیکیایی هستن که اینجا به هر حال بهایی بهشون دادن، پولی بهشون دادن که اومدن اینجا با پرچم جمهوری اسلامی از تیم ایران حمایت بکنن و این پرچم ها رو بیارن نزدیک هتل.
0: خب رضا تعداد حالا دیروز تو بازی ایران بلژیک بودی، به ما از حال هوای بازی بگو، یعنی حواشی تو تماشاگرش و تعداد این آدمایی که مشخصا پول گرفتن که اون پرچما به شهر خونن اونجا زیاده، کمه، چند تان به نظرت؟
1: ببین گامبیس، اول که در مورد دیروز بهت بگم، واقعا فضای بسیار مثبتی بود برای تیم فوتبال ایران در این ورزشگاه. واقعا مشابهش رو من گوش میدادم که خبرنگار یعنی گزارشگر شبکه فاکس هم اشاره میکرد، میگه واقعا تماشاگران بی‌نظیر. بازی قبلی هم حتی همین رو اشاره کرده بود، گفته بود که من اینجا زیاد فوتبال گزارش کردم، فوتبال آمریکایی البته و ورزش‌های دیگه، اما این جمعیت رو ندیده بودم مثل اونها. واقعا اون سطحی که حمایت میکنن با هر عقیده و هر اعتقادی که هستن میان و داخل اونجا از لحظه‌ای که سوت زده میشه، بسیار جالبه که طرفدار تیم ملی هستن، اونها رو حمایت میکنن و همین هست که واقعا یکی از عواملی که فکر میکنم دیروز تیم ملی ایران مقابل بلژیک اونجوری بازی کرد. البته نباید دست کم بگیریم ده نفره شدن تیم بلژیک رو، اما اون که اونجوری تونستن بازیکن، این حمایت تماشاگر بود. پرچم های شیر و خورشید بسیار زیاد میتونستی ببینی، با وجود اینکه همچنان هم که میدونیم فیفا محدودیت و محدودیتش رو برای ورود پرچم شیر و خورشید اونجا قرار داده. این آفیسرها و مامورای فیفا هم با لباسای کت و شلوارای خودشون دم ورودی ها بودند و چک میکردن و قطعا نگاه میکردن، ولی اینجوری نبود که بیان جیب تو رو بگردن ببینن چی داری با خودت حمل میکنی، اون پرچم از جیبت در بیاد و اینا. نه، ولی اگر حمل داشته حمل میکردن پشت گردنشون انداخته بودن و اینها، ازشون میگرفتن و اجازه نمیدادن بیاری تو این جو. ولی جو بسیار مثبتی بود نسبت به بازی اول. میتونم بگم که کمتر سیاسی بود. بیرون ورزشگاه مخالفای جمهوری اسلامی حضور داشتند، پرتعداد هم بودند، تجمع اعتراضی از قبلش برگزار کرده بودند و بعد از بازی هم
0: بذار از دست دادیم. خب بچه‌ها، رضا اگه درست بگیریم دوباره بگیریمش یا طرفاشو تموم کنه، پس بریم حالا سراغ محشید از تهران. محشید عزیز، روی خط برنامه ما هستی؟ لطفا بیا و نظرت رو در مورد سوژه برنامه به ما بگو عزیزم.
2: کامبیز جان شبتون بخیر.
0: شب بخیر عزیزم، خیلی خوش آمدی. بله محشید جون، صدا داریم.
2: من برای چندمین باره که سعادت دارم و با برنامه شما در ارتباط هستم. اولا که برنامه شما رو هیچ وقت از دست نمیدم و همیشه منتظرم که، با اینکه ساعتش دیره، ولی همیشه منتظرم که گوش بدم. ولی امشب حالم کامبیز جان خیلی بده، خیلی حالم بده، بغض دارم واقعا از وقتی که شنیدم این آقای ونس، که میتونم بگم یک فرد نابلد و ناآگاه در مورد مردم ایران و اصلا در مورد تاریخ ایران و چقدر بد که ایشون نرفته مطالعه بکنه و هیچ آگاهی نداره. و من خیلی حالم بده. من میخواستم اول تشکر کنم از همکاران عزیزتون پشت صحنه که چقدر با مهربونی و همدلی با من صحبت کردن و کمک کردن که من بیام و صحبت کنم. یاد جاوید ناما رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. در درجه اول یاد بانو فاطمه سپهری رو ما باید همیشه به یاد داشته باشیم، به دلیل اینکه میتونم به جرات بگم شجاع‌ترین زنی بوده در ایران، که برای اولین بار این خانوم بود که پشت شاهزاده رضا ایستاد و از همه مردم خواست که از او حمایت بکنن. و خانواده های جاوید ناما رو ازشون سپاسگزارم. شرمنده شونیم واقعا که نتونستیم بیشتر از اون چه که از دستمون برمی اومد براشون کاری انجام بدیم و این خونهایی که ریخته شده رو ما بتونیم تا حدودی پاسخگو باشیم. و میبینیم که بازم هر روز دارن از جوانای ما اعدام میکنن و این به خاطر ترس حکومته، این از سر قدرت نیست، از ترسیه که از مردم دارن و میخوان مردم رو بترسونن، ولی نمیدونن که مردم ایران شجاعن و منتظرن که شاهزاده فراخوان بده یا اینکه زمانی موقعیتی بشه و ما بتونیم مجددن حقمون رو بگیریم. من میخوام بگم که کامبیز جان، دوستان حرفای زیادی زد، حرفایی که زدن همه حرف دل من بود، از اینکه گفتن که ما یک کشور فقیر نیستیم، ما ثروتمندیم. من خودم یادمه زمانی که شاه بود، شاه به کشورهای اروپایی وام میداد. من یادمه که به فرانسه وام داد، من یادمه که به کشورهای اروپایی وام میداد و اونا درخواست وام میکردن و کمک میکرد، به خیلی جاها کمک میکرد. شاید یکی از اشتباهاتش کمک به مسلمونای لبنان یا هر جای دیگه بود که کرد. ولی ما نیازمند نیستیم، ما خودمون سرشار از منابع نفت و گاز و کشاورزی و نیروی انسانی، افراد باهوش، کما اینکه هزاران نفرشون، میلیون ها نفرشون تو کشورهای خارجی دارن برای اونا دارن زندگی میکنن و برای اونا کار میکنن. من میخوام بگم که اعتراضم رو به آقای وصف بکنم و بگم که متاسفم براتون. شما قبل از اینکه بخواین کاری رو انجام برای کشوری بدین و برین فعالیت کنین، برین صحبت کنین، برین اطلاعاتتون رو راجع به اون کشور زیاد کنین، بریم ببینین مردم اون کشور چی بودن. شما چجوری به خودت اجازه دادی و برگشتی گفتی که ما مردم امریکا بهتون گندم و جو میدیم کاری رو انجام برای کشوری بدین و برین فعالیت کنین، برین صحبت کنین، برین اطلاعاتتون رو راجع به اون کشور زیاد کنین، بریم ببینین مردم اون کشور چی بودن. شما چجوری به خودت اجازه دادی و برگشتی گفتی که ما مردم امریکا بهتون گندم و جو میدیم، ثروتمند میشن مردم.

0: ما یه زمانی خودمون کشورمون کمک میکرد به همه دنیا و ما نیاز نداریم، ولی من از اپوزیسیون خارج از کشور واقعا تقاضا دارم. میدونم خیلی ها صدای منو میشنون. شنبه یه شنبه که میخواین اعتراض کنین، اعتراضتون رو به آقای وصف کنین و ازش بخواین عذرخواهی کنه از ملت ایران و بگه تو حق نداری که به ملت ایران اینجوری بی احترامی کنی. ما اگر از مردم دنیا کمک خواستیم، ما کمک مالی نخواستیم، ما هنوزم ثروتمندیم. من خواهرم چند وقت پیش برگشت تلفن میکرد به من میگفتش که آیا شما قحطی اونجاست؟ گفتم نه، ما همه چی داریم، ما مغازه هامون همه پره، فروشگاه هامون پره، بازارای میوه‌مون پره، همه چی هست، فقط انقدر گرونه که مردم توانایی خرید مثل قبل رو ندارن. ما فقیر نیستیم، ما نیازمند اونا نیستیم، ولی من از اپوزیسیون میخوام، من از مردم خودمون میخوام که اعتراض کنن و کاری کنن که آقای ونس به جای اینکه بره با این قاتلین مردم ما بشینن، واقعا خجالت نمیکشن. اصلا من میخوام ببینم اینا خودشو شرم نمیکنن میان با یه مش قاتل و جانی و بی سواد میشینن صحبت میکنن و میخوان با اونا وارد مذاکره بشن. و این خودش به ما مردم ایران نشون میده که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. من واقعا فقط فکر میکنم که تا حدودی فقط نتانیاهوه که به فکر مردم اونه، اونم به خاطر اینکه فکر میکنه که یه زمانی کوروش به اونا کمک کرده، حالا اونا به ما کمک کنن. ولی واقعا مردم خارج از کشور، حالا حرفام هم خیلی طولانی میشه، اپوزیسیون ازشون خواهش میکنم برنامه شنبه یه شنبه شون رو بذارن برای اعتراض به این صحبت آقای ونس و مجبورش کنن که از مردم ایران
1: اتخاهی بکنه. عزیزم وقت تموم شد، تشکر میکنیم. محشید از تهران از ته قلبش صحبت کرد. بچه اگه رضا رو داریم بیاریم که اون سوال منو جواب بده که این تعداد این آدم ها رضا، تو حالا چیز خود مشاهده خودت، مثلا حالا سه گروه اونجا ما ایرانی داریم، یه گروه خب ایرانی های مثلا خارج از کشور هستن که پرچم شیر خورشید دارن، یه گروه ایرانی های خارج از کشور هستن که پرچم جمهوری اسلامی دارن، یه گروه هم که گفتی مثلا غیر ایرانی های هستن که پرچم جمهوری اسلامی دارند، ولی گفتی که ایرانی ها خیلی حمایت میکردن تیم ملی رو و تیم ملی هم خداوکیلی خوب بازی کرد و نتیجه گرفت. حق نواد آره، ولی خب میخوام ببینم که تعداد اینا در مقایسه با همدیگه چجوریه، اون مشاهده تو تخمینی بخوای بگی.
2: ببین واقعا اون چیزی که به وضوح حتی در این عکسایی که خبرگزاری ها منتشر کردن و اینها به وضوح میشدید، یه سر و گردن پرچمای کسایی که پرچم شیر و خورشید دارن و یا تیشرتی دارن که شیر و خورشید روشه، چون با تیشرت ها و اینا که اصلا دیگه کاری ندارن، کسایی که تیشرت پوشیدن یا پرچم شیر و خورشید دارن یا یک نشانی مثلا مچبند شیر و خورشیدی بستن و یا مثلا خیلی از اونها روشون نوشته زن زندگی آزادی و شعارهای دیگه ای که به نوعی بخواد مخالفتش رو با جمهوری اسلامی اعلام بکنه، بسیار بسیار و به مراتب بیشتر از اونها هستش که با پرچم جمهوری اسلامی هستن. تعداد اونها هم میشه دید، اونها هم در ورزشگاه هستن، میشه به ندرت اونها رو هم در نقاط مختلف ورزشگاه دید، اما به هر حال یک سری از اینها هستن مثل همونایی که اومده بودن هتل. من واقعا نمیدونستم اینا ایرانی نیستن اصلا، چون فاصله که من با اونها داشتم زیاد بود، گفتم خب برای اینکه تنوع بشه بریم ببینیم اصلا اینا با ما حرف میزنن، برخوردشون چیه، حمله میکنن به من، فحش میدن و اینا. رفتم اینا مثلا اینا واقعا فارسی هم نمیتونن صحبت بکنن و برام خیلی عجیب بود این سه نفر و چقدرم استوار، چقدرم واقعا زحمتکش، نمیدونم چقدر گرفته بودن، ولی با تمام وجود اون پرچم و انقدر اون بالا گرفته بود تکون میداد که واقعا اندازه، واقعا فکر میکنم هر چقدر بدن نوشی جونش، خیلی تلاش کرد. اگر میبینن اینا زحمتشون رو کشیدن دم هتل، واقعا این سه نفر استوار و محکم وایستده بودن، داشتن کار خوشون انجام میدادن، خستگی ناپذیر، ولی اون ستا بودن. توی استادیوم هم میشد دید با پرچم جمهوری اسلامی بودن، بیرون هم میتونستی ببینی که با پرچم جمهوری اسلامی میومدن میرفتن تو و خب اینا اینجوری هم دیگه. یه سری هم هستن که مثلا پرچم

0: شیر و خورشید هم نداشتن، داخل ورزشگاه بودن، پرچم جمهوری اسلامی هم نداشتن، داشتن تیم ایران رو تشویق میکردن.
1: مرسی رضا جان. آخرین سوال خیلی اگه لطف کنی کوتاه جواب بدی ممنون میشم. به نظر تو شماره به سن یا سن به شماره است؟
0: آقا اینا چیز کرده دیگه، الان آقا فردادم تو برنامهش گفت و به نظر من فقط الان دوباره مسی نشون داد که عدد فقط یک سنه. من بازم تأکید میکنم الان مسی با دو گلی که امروز زد همه از طریق برنامه تو بدونن آقا از این به بعد عدد فقط یک سنه.
1: مرسی رضا مهندس، تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
0: چاکرم.
1: تشکرم. خب خدمت شما عارضم که حمید رسایی که نماینده مجلس گفته بازار من باقره از خونه نشینی و ایران اینترنشنال نگاه کردن حوصله‌اش سر رفته و دیده خیلی وقت خسارت معناداری به مملکت نزده، در اظهاراتی ایراد کرده که اگر مجلس هفته آینده باز نباشه نماینده ها و مردم رو جمع میکنیم کنار خیابون جلسه مجلس برگزار میکنیم. نه بابا،
2: همونطور که دوستان گفتن نامیاییم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا در مجلس جلسه میگیریم مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
1: من قبل از اینکه جواب رسایی رو در این زمینه بدم، برای اولین بار میخوام یک کاری بکنم که تو عمرم نکردم و از این جانور حمید رسایی برای اولین آخرین بار دفاع کنم، بعد برسم خدمتش. سوال اینه که کجای قانون همین جمهوری اسلامی نوشته که مجلس میتونه موقتا تعطیل باشه؟ جواب اینه که هیچ کجا. در قانون اساسی جمهوری اسلامی سازوکاری وجود ندارد که مثلا رهبر دولت یا اصلا شورای عالی امنیت ملی بتوانند رسما اعلام کنند که مجلس تا اطلاع ثانوی تعطیل است. هیچ جا به صراحت نوشته نشده که مجلس را میتوان موقتا تعطیل کرد، برعکس قانون اساسی بر استمرار فعالیت مجلس تاکید کرده است. اصل 69 حتی از جلسه غیر علنی در شرایط جنگی و امنیتی هم حرف میزنه، نه تعطیلی مجلس. بنابراین از نظر حقوقی تعطیلی یا تعلیق مجلس در قانون اساسی نیست و غیر قانونی است. شما میتونی مجلس رو به توپ ببندی، فلان کنی، منحل کنی، خودت فلان منفجر کنی، ولی نمیتونی موقتا تعطیل کنی. شما اگر اصلا رئیس مجلس هستی و اسمتان منباقر قالیباف است و مجلس را تعطیل میکنید، یا قصد کودتا دارید و یا اینکه قصد کودتا دارید. و سلام، نامه تمام. اما حالا برسیم خدمت رسایی. چی گفت؟
2: یکشنبه آینده همونطور که دوستان گفتن نامیاییم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا در مجلس جلسه میگیریم مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
1: اولا این مردم که همونجا بشینن نگاه بکنن این دقیقا کجا؟ خود شخص تو جرأت داری بدون محافظ جلوی مردم که همونجا بشینن نگاه کنن وایسی؟ واقعا اگه منظور چهار تا ارزشی دوروبری خودتونن که بد رأی دادن، اونا اسمشون دیگه مردم نیستن، نه گروه اگه تروریستی هن. الان کلن 100 نفر رو قیمه دادید بهتون رأی دادند، گندگویی میکنید. بعدش هم مگه مجلس الان چه فرقی با جلسه کنار خیابون داره؟ شما همین الانش هم وسط خیابون برای کشور تصمیم میگیرند، تصمیم که قربونت برات میگیرند، شما میای داد میزنی اونجا تو مجلس. و اینکه راست میگی، بستن دهن گشاد بعضی ها آسون نیست. اصلا مسئله اینه که سال هاست همه دارن تلاش میکنن بفهمن توی این جمهوری اسلامی دقیقا کی میتونه دهن کیو ببنده. رئیس جمهور نمیتونه دهن وزیرش رو ببنده، مجلس نمیتونه دهن رئیس جمهور رو ببنده، قوه قضاییه نمیتونه کلا دهن خودش رو ببنده. هر روز یه نفر اخاب پا میشه و میفهمه که یه جای دیگه براش تصمیم گرفتن. اصلا مگه زیبایی جمهوری اسلامی همون نبود؟ همه مسئولین مسئولند و هیچ کس مسئول نیست. زیبایی شد، همه تصمیم میگیرند ولی هیچ کس تصمیم گیرنده نیست. الان هم رسای شاکی که چرا مجلس تعطیل شد، انگار اصلا تازه متوجه شده که مجلس نهادی نیست که تصمیم بگیره، نهادی است که تصمیم ها رو بعدن براش توضیح میدن. اینو مردم فهمیدن و با میزان رأیی که برای انتخابات مجلس دادن اینو به شما نشون دادن. یک زمانی میگفتند که مجلس در رأس امور است، الان دعوا سر اینه که اصلا مجلس در جریان امور هست یا نه. البته دروغ، چرا؟ پیشنهاد جلسه کنار خیابونم یه بدی نیست، واقعا حداقل مردم از نزدیک میبینن نمایندهایی که قرار بود صدای ملت باشند خودشون دارن فریاد میزنن که یکی صدای ما رو بشنوه، هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. و این شاید خلاصه ترین توصیف وضعیت امروز مجلس و شاید اصلا کل جمهوری اسلامی باشد. نهادی که سالها قرار بود زبان مردم باشه، صدای مردم باشه، نماینده مردم باشه، حالا دنبال اینه که ثابت کنه خودش هنوز حق حرف زدن داره یا نداره. ولی خلاصه شو رسای جون بخوام برات بگم اینه که اون مجلس کلن از اولش تعطیل بود، فقط اونجا بود تا خامنه ای بگه آره ما جمهوری هم داریم در این اسلامیتمون. ولی کل داستان همیشه این بود که آقا تصمیم میگرفت، رئیست هم میومد اونجا چیکار میکرد؟ میگفت که آقا بشین سر جا، شما شعر بخون، تو چرا شعر میکروفونتو میبندم اگه زیاد زر بزنی از این حرفا. و الا تعریف مجلس و پارلمان در دنیا دیگه است. آیه حجت الاسلام رسایی اخواب بیدار شو، خودتو بذار جای من باقر، یارو داره کودتا میکنه مجلس رو باز کنه، دیوانه ای که تو هر روز بیای اونجا جیغ بزنی که مذاکره نمیخوای؟ اصلا مزاحمشی شما، همون بهتر بسته باشی، درد سر درست نکن برای من باقر، بذار کودتا به سرانجام برسه. یه دفعه دیدی پست سفیر فرهنگی چیزی برای مالزی تایلند اینا بهت دادا، آینده نگر باش، اینقدر داد بیداد نکن، بشین سر جات، اینقدر آخوند بازی در نیار. سیزده دقیقه و 27 ثانیه از این برنامه مانده است و ما میریم سراغ مزدا از کرمانشاه. مزدای عزیز روی خط برنامه ما هستی، خیلی خیلی خوش آمدی. آیا مردم ایران به صدقه نیاز دارند؟ نظر شما چیست؟
3: سلام عزیزم. خیر، نیاز ندارند. این در جواب سوال شما. مسئله بعدی این که دقت نکردی کامبیز جان، آقای رسایی گفتن که ما همونجا جلسه بگیریم. ببین جلسه گرفتن با جلسه برگزار کردن خیلی تفاوت داره. آقای رسایی بالاخره یه حرف درستی زد و شما توجه نکردید به حرفش، گفت ما همونجا جلسه بگیریم. ایشان درست گفت، جلسه میگیرن. موضوع بعدی این که
1: بله.
3: اگر اجازه بدی یه مسئله خیلی مهم هم بگم خدمت شما. این آقای ترامپ که میگه اسلحه ها رو فرستاده برای گروه های کرد، من شما یه اطمینان رو میدم که اگر به دست گروه های کرد رسیده بود این اسلحه ها، حتما در شهرهایی که مرزی هستن ما نشانه هایی از این اسلحه ها رو باید میدیدیم دیگه، در بازارهای زیرزمینی. این آقای ویسی بهتر، چون همشهری هستن، بهتر میدونن که اگر داده بودن بالاخره.
1: شما ندیدین که اونجا
3: نه نه نه نه اصلا من فکر میکنم صحت نداشته باشه. و مسئله بعد این که دقت کردید شباهت جمهوری اسلامی و دولت آقای ترامپ، یه شباهت خیلی زیادی به هم دیگه در یه زمینه داره. هر دوتای این دوتا دولت افرادی هستن سر کار که واقعا اون کاردانی و اون سواد لازم برای اون کار رو ندارن. نتیجه هم میشه همین صحبت آقای کوشنر که پیشنهاد داده، گفته آقا ما بیایم به مردم ایران ذرت بدیم و این کار رو بکنیم، و آقای ونس هم که اینجوری صحبت کرده. و با آقای ونس هم حتما اینو باید گفت و تاکید کرد که مردم ایران مردم دهلی نیستن، مردم هند نیستن و مثل مردم هند هم زندگی نمی کنن. ایشان شاید شناختی که از آسیا داره بیشتر در مورد هندوستان باشه و سبک زندگی هندوها، و متاسفانه شاید فکر میکنه که ایرانی هم شبیه هندوها زندگی میکنن. نه، اینجوری نیستش. ایرانی ها اصلا در یه کلاس دیگه ای دارن زندگی میکنن. و اینکه اینو به تمام هموطنان هم میگم، من مطمئنم امکان نداره که اسرائیل این فرصتی که براش به وجود آمده، این فرصتی که بهش دست داده شده برای سقوط جمهوری اسلامی رو بخواد خیلی راحت و مفت و مسلم به خاطر رضایت ترامپ از دست بده. و مطمئن باشید که این اتفاق میفته و امکان نداره که خونهای ریخته شده جاویدنامه ها از بین بره. من بیشتر وقتتون نگیرم، زمان برنامه هم کوتاهه. مرسی.
1: مزدای عزیز کرمانشاه مختصر مفید حرفش رو زد. بچه ها رضا رو بیاریم از سیستان و بلوچستان. رضای عزیز از سیستان و بلوچستان روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. 10 دقیقه این برنامه مونده، اگر که همه رعایت کنیم میشه 2 نفر دیگر بیاریم و جالب میشه. رضا جان بفرما،
4: صدامو دارید؟
1: بله عزیزم. آقا رضا خیلی خوش اومدید.
4: خسته نباشید آقای کامبیز، من سلام میگم خدمت خودتون، تمام مجری خوب شبکتون. من حقیقتا صحبت زیاد داشتم ولی خب خوردیم با آخر برنامه. خیلی خلاصه وار بخوام بگم اینجوریه که این صحبت های آقای منس و من اصلا در اون حدی مهم نمیبینم که بخوایم زیاد ذهنمون رو درگیرش بکنیم، ولی یه نکته خوب که صحبت های آقای منس داره اینه که یکم آدم تو فکر بره. ماها ایرانی ها این غرورمون از کجا میاد که میگیم ما لایق بهتر از این هستیم که بخوایم به ما ذرت و گندم و این چیزا بخواین آفر بدیم به ما؟ این غرور ما، غروری که به حساب ما داریم، قاجار که بهمون نداده، جمهوری اسلامی هم که 50 سال فقط خوار و ذلیلمون کرده همه جای دنیا. خب اگر یه غروری هم ما داریم، یه چیزی هم داریم که برای خودمون میخوایم خودی نشون بدیم، اینه که از اعتباره رو از پهلوی و خاندان پهلوی و از دولتی که قبل از جمهوری اسلامی بوده گرفتیم. من تعجب میکنم واقعا وسط این همه صحبت ها توافق شده، تفاهم شده، میخواد بشه میخواد نشه، چرا الان دوباره مثلا یه جوری شده که ما شاهمون یادمون رفته، دوباره رفته تو حاشیه، انگار که کاری نیست یا قراره که به حساب حتما ترامپ کاری بکنه یا نمیدونم نتانیاهو کاری بکنه. من خیلی میشنم اصلا میگن که نتانیاهو هم فکر مردمه. هیچ کس فکر مردم نیست، هیچ کس خارجی فکر ما نیست که بخواد کمکی به ما بکنه مگر یکی از خودمون، و یکی از خودمون هم هیچ کس کاربلدتر، با اعتبارتر، درستتر از شاهمون نداریم واقعا که بخوایم پشتش باشیم. این خیلی صحبت ساده ای، یعنی در جمع تمام صحبت ها هر چیزی که ربط به توافق و این چیزا داره خلاصه میشه این که ما باید پشت شاهمون وایسیم و طبق چیزایی که گفتن عمل بکنیم. و چند تا نکته دیگه هم من داشتم میخواستم بگم، حالا اونا تو اولویت نیست. یه نکته رو من بگم، من برنامه حرف آخر آیه پوریا زراعتی چند روز پیش دیدم، همون لحظه من پیام دادم به برنامه که بیام تو برنامه صحبت کنم این نکته رو بگم. ایشون گفتن که اپوزیسیون اول جنگ توقع داشتن، انتظار، یه همچین انتظاری از آمریکا و اسرائیل داشتن که بیاد و رژیم چنج انجام بده و محاسباتشون اشتباه بود، در صورتی که ما دیدیم، شنیدیم، این چیزی نیست که ما یادمون رفته باشه یا ما در جریان نبوده باشیم. شما اینو الان میخواین به ما بگید؟ از روز اول صحبت این بوده که اونا کار خودشونو میکنن، ما هم کار خودمونو بکنیم، این دوتا با همدیگه همپوشانی داره و تمام شده رفت. ما توقع رژیم چنج از خارج نداشتیم و نخواهیم هم داشت، ضربه آخر رو قطعا باید ما بزنیم. و این توافق و تفاهمی هم که در جریانه به نظر من اینجوریه که فعلا ما باید صبر بکنیم، چون نمیتونه جوری باشه که آمریکا امتیاز کامل به جمهوری اسلامی بده و جمهوری اسلامی همون مسیر سابق رو بخواد در پیش بگیره، چون این یه شکست کاملا 100% واسه آمریکاست. اگرم رژیم جمهوری اسلامی بخواد تغییر رویه بده و یه نوع جدیدی از خودش ارائه بده، راهو برای ما باز میکنه، یعنی دستش برای سرکوب مثل قبل بسته میشه، دستش برای اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی بسته میشه، نمیتونه نیابتیاشو اونجوری تامین کنه. اگر بخواد با آمریکا امتیاز بده که آمریکا نخواد شکستو بپذیره، یعنی پیروزی برای آمریکا باشه، باید جمهوری اسلامی همچین رفتاری از خودش نشون بده. و اینه که راهو برای ما باز میکنه.
1: آره،
4: ما
1: مرسی.
4: با هم یه مقداری صبر کردن خیلی نتیجه بهتری میتونیم بگیریم. مرسی از شما.
1: تشکر میکنم. آقا رضا سیستان بلوچستان تشریف آورد و خیلی دقیق حرف جدیدی زد، گفت باید صبر کنیم. کاری که قالیباف اینا دارن میکنن، این نسخه جدیدی از جمهوری اسلامی که دارن ارائه میدن، این به نفع مردم که مخالف جمهوری اسلامی هستند خواهد شد. حالا امیدوارم که یه بار دیگه بیاد اینو بیشتر توضیح بده. آقا رضا عکس من میشنوی یه بار دیگه، حالا مثلا ما معمولا پشت سر هم آدما نمیاریم، ولی بعد از 3-4 ماه اگه تشریف بیاری ممنون میشم که بیای صحبت کنی. بچه‌ها من فکر کنم دیگه آخر نفر ایران خانم از مالمو بیاریم. خانم ایران اگر صدای من رو میشنوید خیلی خوش اومدید.
5: سلام عرض میکنم جناب حسینی، وقت شما بخیر.
1: لطف کردین تشریف آوردین خانم.
5: بزرگوار شما، صدای منو دارید؟
1: بله عزیزم، یه ایران صدای شما رو داره. بفرمایید.
5: اول اینکه خواستم تشکر کنم از همکارانتون که اول ارتباطو میگیرن و بعد ما رو وصل میکنن. بسیار محترمن، بسیار محترمن و یک دنیا ازشون ممنونم. مسئله بعدی این که من فقط خواستم بگم یکی از
1: ما فقط آدمای محترم استخدام میکنیم برای برنامه.
5: البته البته فرمانکر شدن. یکی از همکاران تشریف آوردن و فرمودن که آقای ونس آگاهیش رو ببره بالا. نه، من فکر میکنم که آقای ونس تمامه، یعنی من فکر میکنم تا حتی آبدارچی کاخ سفیدم خیلی خوب میدونه ایران چیه، کجاست، کجای نقشه است، داستانش چیه، خیلی بهتر از من و شما ایرانی داستان ما رو میدونن. من فکر میکنم که این عقده، این من نمیدونم این عقده از کجا میاد، این عقده‌ای که امریکایی‌ها، این عقده‌ای که اروپایی‌ها نسبت به ایران دارن، من نمی‌دونم اگر از زمان پهلوی میاد، اگر از زمان قاجار میاد که خب
1: گروگان اون سفارت
5: بله من نمی‌دونم داستان چیه. این عقده است،
1: سفارت گرفتن دیگه،
5: آگاهی نیست. بله نه، خیلی قبل‌تر از اونه جناب حسینی، من معتقدم خیلی خیلی قبل‌تر از اونه. بحث سفارت تمی، سفارت یک باعث شد یک دلیل روی، یه دلیل آشکاری داشته باشن برای اینکه تونن علنی‌تر بگن، در صورتی که نه، اینا یه بغضی دارن که من نمیدونم از کجاست. نهایتاً من اصلا از آقای ونس به عنوان یکی از 92 میلیون نفر به دل نگرفتم، فقط خواستم یادآوری کنم که ایشون اینقدر نسبت به هم‌میهنای همسرشون کم لطف نباشن. یعنی اگر قرار اولویت بندی هم بشه، ایشون برن اول دغدغه‌شون رو بذارن روی سیر کردن و بحث بهداشت ملت تو هند، بعد اگر رسید لطف میکنن به ما هم توجه میکنن، ما خیلی ممنونیم. و من فکر میکنم که اون هم‌میهنای عجیب،
1: حالا دیگه به خود بزنه چیکار داری، به هند چیکار داری این وسط؟ من نمیدونم، میخوای یه حرف درستی هم آدم میخواد بزنه که نباید یه چیزی، یک مثال غلطی بزنه این وسط، چه ربطی داره حالا هند گشنست یا نیست؟
5: من دارم واقعی به نظر من این میکنم.
1: میفهمم، منم داری ولی داری تو برنامه ما صحبت
5: بکنید، من خدافظی کنم اگر میذارید.
1: نه، اگه بخوای که حرفای نژاد پرستانه بزنی البته که قطعت میکنم، ولی نه، دارم میگم اگه میخوای از آقای راجب، آقای ونس و حرفی که راجب ایران زده به خودش صحبت کن، با چه ربطی به هندیا داره یا چه ربطی به زنش داره. ببین بس شخصی نیست بحثی که وجود داره با ما و این حرفی که ایشون زده، بس شخصی است، توهینی که ایشون کرده به یک ملت کرده، به شما که نکرده.
5: من بفهم قطع کنم چون احساس میکنم صدا مثلا نمیاد، فقط تو صدای شما گم شده.
1: نه، اگر بخوای که صحبت بکنی که راجع به نمیدونم هندیا گشتن اینا، بله میتونی قطع کنی، ولی نه، ولی من نمیپذیرم این چیزا رو تو برنامه. ولی اگر میخواید که با ادبیاتی که مناسب این برنامه صحبت کنی، در خدمت شما هست.
5: بعد پذیرش شما رو هم اولویت قرار بدیم برای ابراز نظرمون. مرسی که یه تیم.
1: بله بله، ما برنامه قانون داره، قانون داشته از اول. نه نه از نه عزیزم، قانون داشته از اول. همه کسانی که برنامه رو میدونن میبینن میدونن حرفای سکسیستی زدن، حرفای نژاد پرستانه زدن، اینا قدغن تو این برنامه. کسی حق نداره این حرف رو بزنه. همیشه گفتیم هوای بچه‌ها رو باید داشته باشید، جوری صحبت کنید که انگار بچه خودتونم بشینه بتونه نگاه بکنه. بعد و اینکه نه، ما علاقمند نیستیم که کسی بیاد اینجا و حرفای بزنه که نه به درد جامعه ما میخوره و نه مردم ما اصلا اینجوری دوست دارن که این حرفا شنیده بشه. یک عالمه از این برنامه‌های شبیه این برنامه در تاریخ رسانه بوده که این برنامه با اون برنامه‌ها فرق داره. روز اولش فرق داشته، همین روزم فرق داره. ما اینجا هستیم که صدای مردم باشیم، نمیخوایم آسیبی به جامعه بزنیم. حقیقتش من خودم شخصا میخوام روزی که این برنامه تموم شد از اینجا رفتم بیرون، سلام بگیرم بالا. تشکر میکنم از همه شما که تشریف آوردید تو برنامه. متاسفانه وقت برنامه ما تموم شد، ولی خوب شد خانم ایران خانم، خیلی هم لطف کردید که تشریف آوردی، ولی خوب شد که باعث شدی که مسئله توضیحاتی رو دوباره بدم. هر از چنگای ما باید یادآوری کنیم قوانین این برنامه رو به دوستانی که بیننده هستن. کلا هم همه دارن رعایت میکنن، من نمیدونم، هر از چنگای هر یکی دو ماه یه بار یه ده آدمی میاد برای اینکه یه حرف حسابی هم داشت میزد، برای اینکه اون حرف حسابش رو به کرسی بنشونه، با یک مثال غلطی کارو نتونست در بیاره. از خانم ایران هم تشکر میکنیم، شاید هم واقعا منظور خاصی نداشت، ولی خب حساسیت های ما رو هم خواهش میکنم که درک بکنید. از اینکه بیننده برنامه بودید تشکر میکنم، از شما، از اینکه برنامه بیننده ایران اینترنشنال هستید بیشتر تشکر میکنم. جناب آقای مراد ویسی تشریف میارند، دقایقی بعد از این برنامه با برنامه سیاست، اون رو حتما حتما از دست ندید. و اینکه تلاششون رو کردیم امشب هم دیگه هوای بغل دستشون داشته باشید تا فردا شب 11 شب تهران. شب شما بخیر.

0: آقای عراقچی یک توییتی زدن در شبکه اجتماعی اکس و گفتن که مذاکرات بسیار مثبت بوده و بخشی از تحریم‌های پتروشیمی و نفت جمهوری اسلامی برطرف شده و قرار استش که بخشی هم از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. اما بیانیه مشترکی که پاکستان و قطر بعد از پایان روز نخست یا به هر حال این دور از مذاکرات منتشر کردند نشان داده میده که اتفاقاتی که افتاده در دور نخست در اصل رسیدن به یک چهارچوبی بوده برای اینکه چگونه میخوان در آینده ادامه بدهند، اینکه طرف ها بیان راهکارهایی رو بیندیشن برای مشخص کردن مسائل فنی، راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه اگر در تنگه هرمز الان اتفاقاتی که داره میفته تنگه هرمز باز بشه از سوء تفاهم‌ها جلوگیری بکنن، به هر حال ممکن است برخورد با این مین‌ها اتفاقاتی اونجا رخ بده، مجبور بشن که بخوان همکاری‌هایی داشته باشن برای تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها اونجا، و بعد در پیرو اون یک خط ارتباطی بین گروه‌های فنی و میانجیان وجود داشته باشه که بخوان مرحله به مرحله الباقی مذاکرات رو بر روی مسائل دیگر پیش ببرند و بعد از اون به صورت مرحله ببینن که چگونه میخوان در مورد رفع تحریم ها صحبت بکنند و بعد در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. حداقل اون چیزی که از بیانیه مشترک پاکستان و قطر میشه برداشت کرد تا این لحظه این است، مگر اینکه قرار باشه یک اطلاعات دیگری بعدها روزهای آینده یا ساعات آینده منتشر بشه که باید تایید کننده اون توییت عباس عراقچی باشه. ولی خب از آغازین ساعات امروز خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نسیم، فارس، اینها داشتن میگفتن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بعد از اینکه آقای ترامپ با فاکس نیوز مصاحبه کرده بودند و گفته بودند که اگر تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی باز نکنه و نخواد کمک بکنه به باز شدنش، اون وقت ممکنه که اصلا کشوری این نمایندگان نداشته باشن که میخوان بهش برگردن یا نمیتونن به کشورشون برگردن. و در خصوص لبنان هم گفته بود که این حزب الله رو باید هر چه سریعتر جلوش جمهوری اسلامی بگیره، وگرنه اون وقت من حملات سختری به اونها میکنم. خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی گفته بودن که تیم مذاکره کننده محل مذاکرات رو ترک کرده، اما اون چیزی که الان ما داریم میبینیم احتمالاً از در اصلی محل مذاکرات رفتن بیرون، بعد از پنجره پشتی محل مذاکرات برگشتن پای میز و نشستن صحبت کردن، به دلیل اینکه به حال یک بیانیه مشترکی اومده، خبرنگار آکسیوس تکذیب کرده، دیپلمات آمریکایی که در محل بوده تکذیب کرده، و بعد هم خود خبرگزاری تسنیم در خبری که ساعتی پیش منتشر کرد گفت، نوشتش که مذاکرات سوئیس به پایان رسیده و اون رو مذاکرات موفقیت آمیزی هم حتی توصیف کردش. اما به هر حال این مذاکرات نمیتونه به همین جا ختم بشه، به دلیلی که هم مخالفان بسیاری داره چه در داخل آمریکا چه در داخل ایران. همین الان بسیاری از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی مثل رسایی اینها شروع کردن و دارن میگن که مجلس رو زودتر باید جلسات حضوریش رو برگردونید تا اینکه ما بیایم و صحبت بکنیم ببینیم اصلا مذاکره چه بود. حتی رسایی گفته حالا که قالیباف رفته دست ونس رو اونجا گرفته، پس که چرا مجلس رو داره غیر حضوری برگزار میکنه؟ این ور هم آمریکایی‌ها و سناتورها دارن میگن هر قراردادی با جمهوری اسلامی، حتی همین تفاهم نامه، باید بیاد در کنگره و سنا مطرح بشه و ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد در طول روزهای آینده.
1: محور اصلی مذاکرات چه در بعد فنی و چه در بعد مذاکره کنندگان ارشد بر روی مسئله هسته‌ای متمرکز خواهد شد، اما این تمرکز باعث نمیشه که سایر موضوعات هم از نظر دور بمونه، چرا که موضوع هسته‌ای جمهوری، یعنی موضوع توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر اساس تفاهم نامه‌ای که تنظیم شده در 14 بند شامل وضعیت منطقه‌ای هم هست. بنابراین وقتی که در خصوص مسائل منطقه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، قاعدتاً ما بین طرفین صحبت‌های پیرامون برنامه موشکی و همینطور سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم رد و بدل خواهد شد و چه بسا که حتی در مورد اون هم به توافقاتی دست پیدا بکنند. اما محور اصلی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برنامه کاهش یا رفع تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی هست. موضوعات دیگر از جمله مسئله تنگه هرمز قاعدتا بایستی با همکاری عمان مورد توجه قرار بگیره، همینطور بحث‌های مثل آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی یا مکانیزم ایجاد و بر اجرای صندوق سرمایه‌گذاری توسعه‌ای هم طبیعتا در زمره مسائلی هست که تیم‌های فنی با هم دیگه مورد توجه قرار میدن و بحث میکنن. در کنار همه اینها من فکر میکنم مذاکره کنندگان ارشد و همینطور این کمیته عالی که تشکیل شده بایستی توجه و تمرکزشون رو بر موضوعاتی بگذارن که میتونه بر فرایند مذاکره تأثیر منفی بگذاره، یا اصطلاحاً تلاش بکنند عوامل بحران آفرین برای مذاکره ها رو مرتفع کنند. این که بتونن چنین کاری رو انجام بدن و مذاکره ها رو از گزند بحران ها و تنش ها دور نگه دارن تا در مسیر خودش باقی بمونه، چیزیه که بایستی منتظر باشیم و اون رو ببینیم و رصد بکنیم. در شرایط فعلی اسرائیل عملاً امکان این که جنوب لبنان رو ترک بکنه پیش از اون که حزب الله خلع سلاح بشه نداره. از طرف دیگه اگر ارتش اسرائیل در جنوب لبنان باقی بمونه، استعداد ایجاد تنش در اونجا و افزایش احتمال درگیری از سرگیری درگیری و تشدید درگیری بسیار بالاتر میره. طبیعتا مثلا جنوب لبنان میتونه بحران آفرین باشه، به ویژه که حزب الله لبنان هم خلع سلاح نشده و هر لحظه میتونه با یک شلیک مثلا دو تا شلیک راکت، دو تا شلیک موشک همه چیز رو به هم بریزه. برای همینه که ترامپ تاکید داره که حزب الله هم از اون طرف بایستی آتش بس رو حفظ بکنه تا بشه جلوی تنش رو گرفت. بنابراین یکی از مهمترین بحران هایی که میتونه مذاکرات رو تحت تأثیر قرار بده قطعا موضوع لبنان هست.
2: صبح روز یک شنبه است اینجا در لس آنجلس، ورزشگاه جام جهانی این شهر. 5 ساعت مونده تا آغاز دومین مسابقه ایران در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026. از این لحظه تا سوت پایان مسابقه می‌خوایم ببینیم چه اتفاقاتی می‌افته و شما رو با خودمون همراه کنیم. مونده تا آغاز بازی ایران مقابل بلژیک دومین مسابقهش. همونطور که بازی مقابل نیوزلند ایرانی ها بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی کرده بودن، امروز هم مخالفین جمهوری اسلامی اومدن تجمع اعتراضی خودشون رو بیرون ورزشگاه دارن برگزار میکنن. ساعت مونده تا شروع مسابقه ایران و بلژیک، وارد ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس شدیم. بسیاری از ایرانی ها اومدن در این مراکزی که فن زون هست و فن اکسپریانس استقلال نامگذاری شده، اونجا مشغول رقص و پایکوبی هستن و عده دیگه هم که دیگه دارن میرن به سمت جایگاه های خودشون رو بشینن روی صندلی ها منتظر شروع بازی. بریم داخل ورزشگاه. نسبت به بازی نیوزلند

0-0. نا اینجا ادامه داشته، نیمه اولش تموم شده، ایرانی‌ها یه گل هم زدند که

0: مردم ایران.
1: دیدار تیم های فوتبال بلژیک و تیم ایران در ورزشگاه لس آنجلس با تساوی بدون گل به پایان رسید در یک مسابقه جذاب و دیدنی، و در حالی که بلژیکی ها از دقیقه 66 ده نفره شدن، تیم ایران تونست یک امتیاز حساس رو از این مسابقه به دست بیاره، دو امتیازی بشه و همچنان شانس صعود از این گروه رو داشته باشه. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ایران با درخششی که در این مسابقه داشت تونست بهترین بازیکن زمین بشه. ده ها هزار نفر از ایرانیان هم خودشون رو به ورزشگاه رسونده بودن، بسیاری از اونها پرچم‌های شیر و خورشید رو با خودشون حمل می‌کردن، نشانه‌هایی از جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان رو هم همراه خودشون داشتن. به این ترتیب و با این نتیجه‌ای که ایرانی‌ها کسب کردن، همچنان امیدوار هستن تا از گروهشون صعود بکنن. مسابقه بعدی اونها در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال مصر خواهد بود، اون هم مسابقه سختی خواهد بود، و همچنان همونطور که خدمت شما عرض کردم، شانس ایرانی‌ها برای صعود از گروهشون و راهیابی به جمع 32 تیم پایانی بسیار بالاست.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: هر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: خود متن تفاهمنامه
7: سند افتخاری است.
8: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونه بگیره؟
9: راجب نقش پزشکیان
7: مسئله شو،
10: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
11: ورود شرکت های آمریکایی،
12: این 300 میلیارد دلار،
13: موضوعات هسته‌ای.
14: من نمیتونم بگم تو اینو نخوا،
15: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
16: تنگه برگ بسیار بزرگی،
17: قوانین بین المللی،
18: تنگه هرمز میره پی کار خودش،
19: از خسارت خبری نیست.
20: ایران مستعمره آمریکا میشه.
21: همچنان اسرائیل دنبال
22: از پس مقاومت بر نمیآید.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه لازمش نه.
3: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شواهد و قرائن نشون میده عقب نشینی جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای در قبال دریافت یک مجوز 60 روزه برای صادرات نفت رخ داده، در حالی که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در سیاست تبلیغاتی علنی خودش مدام تکرار میکرد که مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای نیست و فقط درباره پایان جنگ، درباره لغو تحریم‌هاست، درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده است و قالیباف هم همین امروز فقط این بخش از مذاکرات رو گفت. ولی حالا معلوم شده در مذاکرات سوئیس قبول کردن بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگردن ایران و از وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اورانیوم‌های غنی شده‌اش یک گزارش تهیه کنن معلومه برای آمریکا. لغو 60 روزه تحریم در ازای باز کردن تنگه هرمز و دادن مجوز ورود به بازرسی آژانس. طبق معمول جمهوری اسلامی تا وقتی که مجبور نشد این موضوع رو مخفی کرد. حالا که طرف آمریکایی اون رو علنی کرده و گفته بازرسای آژانس به ایران میرن، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته یک کمی مذاکره هسته‌ای هم کردیم. در حالی که تا همین دیروز میگفتن فقط درباره پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول مسدود شده مذاکره می‌کنیم. دیروز رسانه‌های سپاه می‌گفتند هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به حرف‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. ولی ونس امروز گفت نه، 9 ساعت در حال مذاکره بودن با ما. نکته مهمی که در سیاست خبری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست اینه که اول سکوت می‌کنه، خبر عقب نشینی ها و شکست هاشو منتشر نمی کنه. بعد که طرف مقابل خبر رو منتشر کرد، جمهوری اسلامی میاد ناچارن اصل خبر رو میپذیره، ولی بازم تلاش میکنه اونو بی اهمیت جلوه بده. مثل امروز اول خبرگزاری اینا گفت کاملا مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تکذیب. بعد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نخیر، جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای مذاکره کرده و حتی حاضر شده بپذیره بازرسا برن ایران، بقایی سخنگوی وزارت خارجه اومد گفت یه مقدار کمی گفتگو هسته‌ای کردیم. درست مثل مخفیکاری قبلی در مذاکرات هسته سال گذشته عمان. اون موقع میگفتن فقط مذاکره غیر مستقیم میکنیم با آمریکا. بعد که طرف آمریکایی گفت نخیر، توی حال ورودی ساختمون یه مذاکرات مستقیمی هم با عراقچی داشتیم، عراقچی و جمهوری اسلامی اومدن گفتن که البته یه گفتگوی سرپایی کوتاهی هم باهاشون داشتیم که بعد معلوم شد خیلی هم کوتاه نبود. الان هم در مورد عقب نشینی قالیباف و در واقع عقب نشینی جمهوری اسلامی همین اتفاق داره میفته. مشکل اصلی نظام اینه که علنی اعلام میکنه که مشتبه مخالف مذاکرات هسته‌ایه و به تیم مذاکره کننده اجازه نداده در این باره مذاکره کنن. بعد معلوم میشه مذاکره کردن، عقب نشینی هم کردن و درباره اصل مذاکره و عقب نشینیشون به مردم دروغ گفتن. یه موقعیت متناقضی که نظام توش گیر کرده اینی که تا پریروز میگفتن مشتبه اجازه مذاکره درباره هسته‌ای رو نمیده، اما الان معلوم شده که دیروز مذاکره کردن و عقب نشستن.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود، این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده، من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه، این حق مسلم ماست نباید بیاد. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرده. همش میگه ایران دنبال بمب نمیدونم هسته‌ایه، ما اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: حالا معلوم شده هم مشتبه عقب نشینی کرده هم قالیباف. به نظرم جدای از دروغگویی همیشگی نظام و جدای از اینی که به طور علنی رجز میخونن ولی پشت پرده عقب نشینی میکنن، جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری و از سرگیری صادرات نفت داشته. و این مجبورش کرده عقب نشینی کنه برخلاف رجزخانی علنیش. آمریکا الان دست گذاشته روی همون نقطه ضعف فعلی و فوری نظام، یعنی قطع صادرات نفت و بحرانی شدن وضعیت تولید و صادرات نفت و قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه مجوز 60 روزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی دادن، در مقابلش گفتن باید تنگه رو باز بذاری، بازرسان برگردن ایران، تأسیسات اتمی تو ببینن. آمریکا با این کار دوتا امتیاز به دست میاره. یکی اینه که بازار نفت رو از بحران خارج میکنه، کارتش رو از جمهوری اسلامی میگیره. دوم اینه که برای اولین بار ظرف دقیقاً یک سال گذشته میتونه از طریق بازرسای آژانس یه گزارش میدانی دقیق از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست بیاره که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هست و اون 9 تن اورانیوم غنی شده، مخصوصا اون 440 کیلو اورانیوم به شدت غنی شده کجاست، در چه وضعیه، تا بعد آمریکا تصمیم بگیره که بر اساس این گزارش چیکار بکنه درباره گام‌های بعدی در قبال جمهوری اسلامی. از اونجا که مجوز صادرات نفت هم 60 روز است، منطقا بازرسای آژانس هم در این 60 روز به ایران میرن و جمهوری اسلامی راجع به این سکوت کرده. بازرسا میرن تا وضعیت تأسیسات هسته‌ای رو بعد از بمباران‌های یک سال اخیر ببینن و نظر خودشون رو درباره اورانیوم غنی شده با آمریکا بگن. جمهوری اسلامی داره اینو قایم میکنه. حرفای روز شنبه پزشکیان که گفت ما در 50 روز گذشته حتی نتونستیم یه بشکه نفت صادر کنیم و این روی وضعیت اداره کشور تأثیر جدی گذاشته، نشون میده آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی.
2: چون ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم. واقعیت هست که نیست 40-50 روز یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمیکردیم رزمندگان ما نمیتونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: نکته دیگه که در مورد وضعیت این روزهای جمهوری اسلامی میشه گفت اینی که علنی رجز میخونه ولی پشت پرده عقب نشینی میکنه. جدای از این، هسته سخت نظام به معنای مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای در حال فاصله گرفتن از تفاهم‌نامه با آمریکان و احتمالاً اگر توافقی هم در کار باشه بازم تلاش میکنن همین فاصله رو محتاطانه با توافق حفظ کنن، چون عقب نشینی شکسته. به همین دلیل نظام داره تبلیغ میکنه که تفاهم‌نامه نظر مشتبه خامنه‌ای نبوده و نظر دیگه ای داره مشتبه. سپام داره همین حرفو میزنه، میگه این نظر ما نبوده تفاهم نامه. اژه‌ای هم امروز در دیدار اعضای شورای عالی قضایی هم فاصله خودشو از تفاهم نامه حفظ کرد. دلیلش اینه هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به احتمال زیاد شامل یک تعداد زیادی از عقب نشینی های هسته‌ایه. عقب نشینی از غنی سازی، سالها میگفتن حق مسلم ماست، پذیرش نابودی تأسیسات هسته‌ای که نتونن بازسازیش کنن، رقیق کردن محصول سالها غنی‌سازی یعنی اورانیوم غنی شده، از دست دادن سانتریفیوژه که این سالها بهش پوز میدادن و مهمتر از همه بازرسی ها رو باید بپذیرن، محدودیت هایی که میگفتن نمیپذیرن باید بپذیرن و در نهایت عملا اینا به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود که به گفته کارشناسا حدود 2000 میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم این برنامه ناموفق هسته‌ای بوده در سه دهه گذشته، گرانترین برنامه تاریخ ایران و ناکامترین پروژه راهبردی نظام. 60 روز دیگه قرار جمع شدنش شروع بشه. به همین دلیل نظام به معنی مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای میخوان از این شکستی که جلوشونه فاصله بگیرن و بگن مذاکره و تفاهم کار دولت و پزشکیان و حد اکثر شورای عالی امنیت ملیه. منتها این وسط با وجودی که سپاه تلاش میکنه مثل مشتبه دامن خودشو از این تفاهم و شکست بعدی در توافق دور نگه داره، ولی بالاخره پای سپاه طوری گیره که کسی اینو از سپاه باور نمیکنه، بگه من کاری نیستم. اگر تفاهم نام مصوب شورای عالی امنیت ملیه، دبیر این شورا یعنی محمد باقل زرقت از فرماندهای ارشد سپاه است. خیلی از سردارای با نفوذ سپاه الان عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، مثل احمد وحیدی فرمانده کل سپاه. اصلا مذاکره کننده اصلی با آمریکا یعنی قالیباف از مهمترین فرماندهای سپاه است. سپاه نمیتونه فرار کنه بگه که اگر برنامه هسته‌ای رو دادیم رفت، من کاری نیستم. بنابراین سپاه هر چقدرم تلاش کنه بگه تفاهم نامه و عقب نشینی گام به گام هسته‌ای کار دولت و پزشکیانه، خیلی نمیتونه از این کاری بتونه بکنه تو این زمینه. همه امور اصلی جنگ و مذاکره الان دست فرمانده ارشد سپاه است. قالیباف هم در این وسط موقعیتش طوریه که درسته که میخواد خودش رو چهره اصلی جمهوری اسلامی بعد از رهبر نشون بده، ولی همین کارش باعث میشه عقب نشینیان بالاخره به اسم قالیباف نوشته بشه. قالیباف هم میخواد از مزایای تبدیل شدن به چهره اصلی نظام در دوره بعد از علی خامنه ای استفاده کنه، همون تصویر ارزشی سپاهی خودش رو بین طرفدارای نظام خراب نکنه، چون در جنگ قدرت داخل کشور به این تصویری که تو ذهنش از خودش نیاز داره. به همین دلیل میبینیم که این روزا قالیباف مدام در حال بازیه و توضیح دادن موقعیت و کار خودش. از یه طرف میخواد بگه که من تصمیم گیرنده اصلی نظامم بعد از مشتبه رهبر نادیده و ناشنیده، و از طرف دیگه میخواد از ایجاد این تصویر که بگن سازشکاره و داره با قاتل قاسم سلیمانی و خامنه‌ای مذاکره کنه جلوگیری کنه.
3: تجربه کار دیپلماسی بو بنایی که عزیزانمون به صورت مهارتی کار رو در وزارت خارجه شغلشونه، شغل من دیپلماسی نیست، من یه رزمنده هم. ولی با رزمندگی و فرهنگ رزمندگی کار دیپلماسی رو دنبال می کنم. ما به حال بر اساس این تفاهمات کردیم که امضا کردیم، بنا هست محاصره 30 روز دوره زمانیش هست که انجام بشه. ترامپ دیدید که در این توافقی که شده که امضای نهاییش خواهد شد، گفت محاصره رو همین امشب برمیدارم و برداشت دیدیم که محاصره هم برداشت شد.
0: این بلا تکلیفی قالیباف در تعریف خودش و جایگاه خودش باعث رفتار متناقض شده در تمام این سالا. قالیباف به شدت جاه طلبی سیاسی داره و دست کم 20 سال تلاش کرده رئیس جمهور بشه و نشد. حالا داره تلاش میکنه یه جایگاه بالاتر از رئیس جمهور برای خودش پیدا کنه و بشه نفر اصلی بقایای جمهوری اسلامی بعد از مشتبه. این مشتبهی که هر بار اسمشو میگیم باید بگیم رهبر نادیده و ناشنیده، چون اصلا معلوم نیست زنده است مرده است و فعلا در این باره تردید وجود داره تا روزی که ازش رونمایی کنن و ما اگه ببینیم میگیم خیلی خوب زنده است. این بلا تکلیفی قالیباف که از یه طرف میخواد خودشو مثلا بچه رزمنده و ارزشی و سپاهی نشون بده و از طرف دیگه میخواد با آمریکا توافق کنه، این باعث رفتار متناقضش در تمامی سالا شده که حتی ارزشیام اونو از خودشو نمیدونن. یه روز ریشش رو کوتاه میکنه، میخواد خودشو در تبلیغات انتخابات طوری نشون بده که ستاد انتخاباتیش بگه هم بوره هم خلبانه، و یه روزم تلاش میکنه ریشش رو بلند کنه، چفیه بندازه دور گردنش و بیاد بگه که من یه چیز دیگه. این وضعیت باعث شده قالیباف حتی در بدنه طرفدار جمهوری اسلامی هم طرفدار زیادی نداشته باشه. در 4 تا انتخابات شرکت کرده، شکست خورده. 1384، 1392، 1400، 1403 یا ناکام شده یا شکست خورده. الان هم در تجمعات ارزشی‌ها به شدت علیه شعار میدن.

0: الان معلومه که قالیباف واضح اینه که هم میخواد جاه طلبی های شخصیشو پیگیری کنه، هم رقباشو در جنگ قدرت در حاکمیت و درون باندای سپاه حذف کنه، هم خودشو نفر اصلی جمهور سمی نشون بده، هم یه جوری هم کار کنه که ارزشی ها اینقدر علیه شعار ندن، اونا رو علیه خودش نشونونه. حفظ همه اینا با هم سخت، باعث رفتار متناقض میشه. این تازه اون بخشی چالش هاست که در درون نظامه. چالش بزرگتر بین مردم و حکومت، در بیرون از حاکمیت، در سطح جامعه، و اون اینی که اکثریت مردم کل نظام رو نمیخوان. مردم قالیباف و مشتبه و اژه‌ای و پزشکیان و اینا خیلی براشون فرقی نداره، بر مردم همه رو نماینده های بخش های مختلف یه نظامی میبینن که همین چند ماه پیش هزاران تن از مردم رو در خیابان کشته. اکثریت مردم مخالف این مذاکراتن و اعتباری هم برای هیچ نوع تفاهم‌نامه با جمهوری قائل نیستن. قالیباف رو هم به عنوان نماد سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی میشناسن و هم نماد فساد. من 6 سال پیش یه مقاله در رادیو فردا نوشتم، اسمش بود فاسدترین سردار. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داره، ولی هیچ کدوم از این پرونده فساد نه تنها باعث بازداشت یا تنزلش نشده، بلکه روز به روز مدارج قدرت رو میره بالا. اول یه فایل از صحبت‌های یکی از معاونین سپاه، سردار صادق، معاون اقتصادی سپاه، درباره فساد اقتصادی قالیباف بشنویم، داره به عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه از فساد مالی قالیباف میگه. بعد بهتون عرض میکنم که چرا به رغم اینی که قالیباف این کارها رو میکنه و فاسدم هست، ولی الان کنارش نمیذارن. اونی که برکنار شده این معاون است که داره میگه قالیباف فاسد بوده. بشنوید.
1: بعد آقای قانی اومدش، اومد آقوان نشست، ما نشست، گفت ای چقدر دعوا شد، پس این ها از کجا، قانی با آخر، پس این پول ها کجا هست، این فلان چنانه. گفتم آقای قانی من این آقای اصلانی من اصلا گفتم قبول دارم، ما هیچ چی نمیده نوزی با اصلا نفتم پهم خواست اون هم داده اینجا. گفتم که پول ما ندادم از یاسبینا، یعنی شهرداری
2: هم خواستم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایلاس. تو خیلی یک هفته پیش به من صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا من سپاه حفاظت شما اینا با یاس اومدیم چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خیلی گفت اینا و اینا این برخورد هم گفتم های حاسم توی حرف را میشه من نگو. من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه، من تا آخر وقت میذارم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر آهی فرمیل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جواب باشه، خب اینا باید جواب بده، خب که نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگری به خود برای شفاف.
1: حالا شهردان توضیح میده
2: اگه شفاف بشه من میفهمه چه
1: شفاف شد.
0: با وجود مسلم بودن فساد قالیباف، تنها دلیلی که باعث شده که این فاسدترین سردار جمهوری اسلامی به رغم پرونده‌های متعدد فساد نه فقط بازداشت و زندانی محاکمه نشه، بلکه روز به روز سمت‌های مهمتری هم در جمهوری اسلامی بگیره، اینی که فساد در جمهوری اسلامی و پرونده فساد داشتن در جمهوری اسلامی نقطه ضعف حساب نمیشه. تا روزی که اون معلم بودن فساد قالیباف تنها دلیلی که باعث شده که این فاسدترین سردار جمهوری اسلامی به رغم پرونده‌های متعدد فساد نه فقط بازداشت و زندانی محاکمه نشه، بلکه روز به روز سمت‌های مهمتری هم در جمهوری اسلامی بگیره، اینی که فساد در جمهوری اسلامی و پرونده فساد داشتن در جمهوری اسلامی نقطه ضعف حساب نمیشه. تا روزی که اون مقام و سردار فاسد به نظام وفادار باشه و در

ولی وفادار باش، فاسد باش ولی وفادار باش. نمونهش قالیباف. ضمن اینی که برخلاف این که در کشورهای دیگه میگن فساد باعث تضعیف حکومت میشه، اصولا در جمهوری اسلامی که شرکت سهامی دزدا و فاسدا و جنایتکاراست، فساد شیوه حکومت داریه و حاکمیت با توزیع رانت و فساد بین مقامات و فرمانده ها وفاداری اونها رو برای سرکوب مردم خریداری میکنه. یه چیزم عرض کنم اضافهش، الان قالیباف مثل که یه صحبتی کرده، همین الان گفته، بعضی ها گفتن فرودگاه رو ببندید قالیباف نره سوئیس، گفته من اگه نمی رفتم سوئیس لبنانی های بیشتری کشته می شدن، فکرشون فقط لبنان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می کنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش می کنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا سوری، 17 ساله دانش آموز، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین رضایی، 31 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام یوسف موسویان، 31 ساله، 18 دی ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام شبنم فردوسی، 37 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد علیجانی، 30 ساله، پدر یک پسر 3 ساله، 19 دی کاشمر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی سهرابی راد، 35 ساله، 18 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام لیلا شکری، 43 ساله، اهل همدان عزیز، 19 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد صادقی، 40 ساله، پدر دختری 9 ساله و پسری 2 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد رعدی، 19 ساله، 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام غلام حسین احدی، 73 ساله، معلم بازنشسته، 19 دی میدان مرکزی کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام نوید ناظمی ملکی، 17 ساله، عاشق رپ و خواننده رپ، 18 دی خیابان طالقانی ساوه عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ناصر نصیری، 52 ساله، 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می‌کند.
3: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود و این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
4: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: های توافق آمریکا باعث سقوط حیوانی نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاوی خواهد کرد.
1: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم. حزب‌الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلاره خان هستم و این سرخط خبر هست. مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای تسهیل موقت تجارت نفت ایران. واشنگتن فروش و حمل محصولات نفتی و پتروشیمی رو تا 2 ماه مجاز اعلام کرد. واکنش‌های داخلی به نتایج مذاکرات سوئیس. مقامات جمهوری اسلامی میگن در مورد پرونده هسته‌ای مذاکره و تعهد جدیدی داده نشده. سفرهای منطقه‌ای قالیباف و پزشکیان. قالیباف گفته جمهوری اسلامی تا حاکمیت کامل لبنان بر تمامیت سرزمینیش از مذاکرات دست نمی‌کشد. و ثبت رکورد 47 ساله رشد نقدینگی در ایران به روایت بانک مرکزی. مرکز آمار اعلام کرده رشد اقتصادی کشور در سال قبل در حد 0 بوده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران در چارچوب گفتگوهای جاری در سوئیس متحد شده عبور آزاد در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود دهد. به نوشته بسنت در همین راستا وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز می‌کند. بر اساس این مجوز که تا 3 مرداد اعتبار دارد، کشتی‌هایی که پیشتر تحت تحریم بودند و تمامی خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت‌رسانی و عملیات دریایی مجاز اعلام شده. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش با هشدار به جمهوری اسلامی گفت اگر ایران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام می‌دهد. ترامپ گفته در صورت لغو تحریم‌ها منابع مالی آزاد شده عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این رو بهشون خواهیم گفت. قرار از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنند. چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و همچنین چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده. به گفته ونس، نمایندگان جمهوری اسلامی با وجود ادعاها بعد از تهدیدات ترامپ مذاکره را رها نکردند و به گفتگو ادامه دادند.
2: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: همراه میشیم با امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، کم کم عادت کردیم دیگه به این اخبار زد و نقیض کرده هر دو سوی مذاکره به دست ما میرسه. اما این چند ساعت اخیر به طرز عجیبی شاهد موج دیگری از اخبار زد و نقیض بودیم. آمریکا یه چیزی میگه، تهران نقض میکنه، یه گروهی در تهران حرفه یه گروه دیگر رو نقض میکنن. از تو بیشتر بشنویم چه میگذرد.
3: به این دلیل که گلاره، هر دو طرف میخوان بگن ما پیروز شدیم. هم طرف آمریکایی میخواد بگه که ما به هر حال اون چیزی رو که میخواستیم توانستیم در مذاکراتمون با هیئت ایرانی به دست بیاریم، و هم جمهوری اسلامی که خب طبق معمول همیشه پیروزه پیش خودشون و در تفکر خودشون اصلا اینها شکست معنی نداره. همین الان وزارت امور خارجه عمان یک توییتی زده در اکانت ایکس خودش و گفته که در جریان گفتگوهایی که با قالیباف داشتند، دو طرف بر این تأکید کردند که عبور و مرور کشتی ها بعد از تنگه هرمز طبق روال و طبق قوانین بین المللی و بدون دریافت عوارض انجام بشه. خب خیلی جالبه، چون جمهوری اسلامی تا چندی پیش داشتن مرتبا از این صحبت میکردن که طرح مشترکی رو با عمان دارن که در قبال دریافت عوارض به از کشتی‌ها اجازه عبور و مرور از تنگه هرمز رو بدن. پس بنابراین آمریکایی‌ها حداقل اینجا اثبات میشه که حرفشون درست بوده. در مورد مسئله هسته‌ای هم به همین ترتیب هست. وقتی که آمریکا طرف آمریکایی داره میگه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار هستش که به ایران برن و مستقر بشن، صحبتی که آقای ونس هم هفته پیش کرده بودن همین بود که ما نمیتوانستیم برنامه هسته‌ای تخریب شده و بمباران شده رو فقط برای جمهوری اسلامی بگذاریم بدون اینکه برش نظارتی داشته باشیم، باید بریم مذاکرات بکنیم که بعد این برنامه هسته‌ای رو بتونیم طبق روال برش تمرکز و کنترل داشته باشیم. از سوی دیگه بحث دارایی‌های آزاد شده جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ به دلیل اینکه همیشه یک صحبت غالبی رو داشتن که قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، الان در این قالب که قرار هستش که این دارایی‌های آزاد شده، البته طبق اون شرطی که آقای ونس گفتن قرار نیست هم پولی آزاد بشه تا مرحله مرحله مذاکرات نظر فنی بره جلو، راستی آزمایی شهرهای جمهوری اسلامی بعد ما پولی رو آزاد بکنیم. ولی حالا اگه آزاد بشه همه چیز درست پیش برود، قرار هستش که این پول صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا بشه. همتی آمده صحبت کرده، گفته که در قرار نیستش که شرطی نیست در این تفاهم نامه که زوری بر ما باشه که حتما باید کالای آمریکایی بخریم. بعد اومده در جمله بعدیش گفته البته ما پیشتر هم محصولات کشاورزی رو از آمریکایی ها میخریدیم و اگر کیفیت محصولات آمریکایی از دیگر کشورها بهتر باشه چرا که نه، ما از آمریکایی ها میخریم. باز این هم یک تناقض است در گذشته جمهوری اسلامی، چون بر کسی پوشیده نیست که زمانی که مردم ایران منتظر رسیدن واکسن کووید 19 بودن و بسیاری داشتن از ویروس کرونا جان خودشون رو در ایران از دست میدادن، رهبر جمهوری اسلامی آمد در یک سخنرانی گفت که بنده گفته باشم که واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد ایران نمی شود، ما خودمون واکسن میسازیم. حالا اینکه آقای همتی میگه ما اصلا سالهاست که داشتیم از آمریکایی یا محصولات کشاورزی میخریدیم، چرا که نه، پس این هم باز تایید حرف آمریکایی هاست و زمینه سازی و آماده سازی از هان هستش برای اینکه اگر پولی هم آزاد میشود جمهوری اسلامی رو باید مایحتاج و به خصوص قضا از شرکت های آمریکایی بخره. اما مطلب مهمی که الان وجود داره صحبت هایی است که آقای ونس کرده، گفته که ما یک چارچوب آزادسازی پول های جمهوری اسلامی رو طبق این تفاهمنامه پیش بینی کردیم، طبق اونم مرحله به مرحله پیش میریم. اگر جمهوری اسلامی اون شواهدی رو که ما میخوایم داره واقعا درست با ما در این تفاهمنامه پیش میره رو انجام بده، پول آزاد میشه. اگر نه احتمالا همون صحبت هاییست که آقای ترامپ کردند.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. جدی ونس در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
2: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جارد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جارد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه. و
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال نوشته ایران موافقت کرده تا برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام شود. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد. مایکل بامگارتنر نماینده جمهوری خواه آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران دارای سلاح هسته‌ای یک تهدید امنیت ملی درجه یک برای آمریکا و آمریکا باید محاصره تنگه هرمز را تا تحویل کامل اورانیوم غنی شده ایران حفظ کند. او نوشته آمریکا باید راهبردی رو دنبال کنه که توانمندی‌های موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای سپاه رو تضعیف کند و تاکید کرده این تهدیدها تا زمانی که ایران توسط همین جهادگرایان اداره می‌شود ادامه خواهد داشت. ریک اسکات سناتور جمهوری خواه آمریکا هم در شبکه ایکس نوشته قطر و پاکستان سابقه طولانی در پناه دادن به تروریستا دارند و به نظر میرسه بیشتر از آن که به دستیابی به صلح معنادار اهمیت بدن در پی حمایت از کارزار تروریستی چند دهه‌ای حکومت ایران هستند. به گفته اسکات اگرچه هنوز امکان رسیدن به توافق عملی وجود دارد اما همه باید بدانند هیچ شانسی وجود ندارد که ایران از این وضعیت طوری خارج شود که بتواند سلاح هسته‌ای بسازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده مارکو روبیو از سه شنبه تا پنج شنبه به امارات، کویت و بحرین سفر می‌کند. روبیو در این سفر با رهبران منطقه درباره تفاهم‌نامه با ایران، آزادی تردد در تنگه هرمز و ثبات منطقه‌ای گفتگو می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم دیدار می‌کند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای قائدی وقتتون بخیر. آمریکا حالا از بازرسی های گسترده و بلند مدت صحبت میکنه، چقدر میشه گفت واشنگتن از هدف برچیدن کامل برنامه هسته‌ای به سمت مدل مهار و راستی آزمایی دائمی حرکت کرده؟ در این صورت تفاوت این چارچوب با برجام 2015 چیه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. این اتفاق و این چرخش در واقع افتاده و ما بعد از مذاکرات اسلام آباد در اولین صحبتی که آقای جی دی ونس داشت اونجا اشاره کرد به این که بحث غنی‌سازی یک وقفه 15 ساله یا 20 ساله ممکنه درش ایجاد بشه. ما اونجا متوجه شدیم که آمریکا به جای اینکه از غنی‌سازی صفر صحبت کنه داره صحبت از تعلیق غنی‌سازی میکنه و اساساً تعلیق غنی‌سازی در قبال برداشته شدن تحریم‌ها یک چارچوبیه که متعلق به برجام بوده، بنابراین کلیت و چارچوب همونه اما ممکنه که در جزئیات یک تفاوت‌هایی داشته باشه. این تفاوت‌ها هنوز مشخص نشده اما من فکر می‌کنم موضوع مذاکرات 60 روز آینده همین تفاوت‌هاست. یکی از اونها ممکنه مثلا بندهای مرتبط با غروب باشه. در برجام بخشی از در واقع موضوعاتی که برای ایران محدودیت ایجاد می‌کرد اینها 10 ساله یا 15 ساله مثلا بودن، ممکنه که الان اینها طولانی تر باشن یا اینکه حتی مثلا نظارت ها و بازرسی ها دائمی باشن، یعنی اون چیزیه که رسانه های آمریکایی دارن ازش صحبت میکنن، یا مثلا موضوع اینکه بازرسی ها تا چند اندازه میتونه سرزده باشه، تعداد دوربین ها، آیا ایران میتونه سانتریفیوژ داشته باشه یا اینکه نباید اینها رو داشته باشه، برگشت به استفاده از سایت هایی که اینا بمباران شدن و تمام این جزئیات جزئیاتیه که در طول 2 ماه آینده بین ایران و آمریکا مذاکره میشه. اما چارچوب همون چارچوب برجامه. به این دلیله که آقای ترامپ نیازمند این هست که در واقع این رو یک فریمینگ یا یک آب‌بندی جدیدی ازش کنه برای اینکه بتونه این رو به مصرف کننده داخلی بفروشه و احتمالاً تلاشایی که آقای ترامپ داره میکنه، صحبت از این میکنه ما جلوی رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم، در راستای همینه که یک قابندی جدیدی بکنه. اما واقعا موضوعی که الان داره مذاکره میشه خیلی متفاوت از برجام نیست.
0: آقای قائدی، از خوراک داخلی گفتید، چقدر این صحبت‌های ترامپ و معاونش ونس در رابطه با خرید محصولات کشاورزی از آمریکا بیشتر خوراک داخلیه با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی گفته بر اساس یادداشت‌های امضا شده هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا نداریم؟
4: خب اینا کاملا برای موضوع داخلی آمریکا داره ازش صحبت میشه. ما فراموش نکنیم لابی ها در آمریکا قانونی هستند و یکی از لابی های قدرتمند هم لابی مرتبط با کشاورزان، ممکنه که اونا هم اساسا در پیشبرد این وضعیت مذاکراتی با ایران نقشی داشته باشن یا در آینده نقشی ایفا کنن، کما اینکه این لابی مرتبط با کشاورزان توی بحث برجام هم نقش ایفا کرد و ما در آمریکا این رقابت بین لابی ها هم داریم. یعنی گاهی وقتا مثلا لابی در واقع کمپانی های ساخت سلاح در رقابت با کشاورزان هست و باید ببینیم که کدوم اینها میتونن موفق تر بشن. به نظر میسته که در حال حاضر لابی هایی که بیشتر نزدیک آقای جی دی ونس هستن، لابی هایی هستن که در پیشبرد سیاست آمریکا دست بالاتر رو دارن.
0: و آقای قائدی، نمیتونیم از مذاکرات صحبت کنیم و در مورد کشورهای منطقه نپرسیم. میدونیم که روبیو به کشورهای خلیج فارس سفر کرده، قراری دیدار کنه با اعضای شورای همکاری خلیج فارس. این سفر رو چطور میبینید؟ آیا آمریکا در حال ایجاد یک سازوکار منطقه‌ای برای نظارت بر اجرای تفاهم احتمالی با ایران و تضمین امنیت تنگه هرمز؟
4: خب ببینید، توافق آمریکا با ایران چند عنصر داره. یک عنصر موضوع هسته‌ای که احتمالاً نظارت بر سازوکار اون به عهده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواهد بود، نه کشورهای خلیج فارس، و احتمالاً آژانس همراه با آمریکا این کار را انجام بده. اما در یک بخش دیگه، اون بخشی که مرتبط با تنگه هرمز، آمریکا میخواد که یک معماری جدیدی در منطقه ایجاد کنه. هدف اول سفر آقای روبیو اینه که در واقع توضیح بده که در مذاکرات داره چی میگذره به شرکای منطقه خودش، و موضوع دوم هم همین احتمالاً هماهنگ کردن این کشورها و یک معماری جدید برای آینده تنگه هرمز. و ما میبینیم که این در واقع یک رقابتی هم با جمهوری اسلامی هست. در زمانی که آقای عراقچی و آقای قالیباف دارن سفر میکنن به عمان برای اینکه کنترل ایران بر تنگه رو تثبیت کنن، با هماهنگی عمان آقای روبیان داره میره که در واقع در جهت خلاف این یک هماهنگی بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد کنه در خصوص ثبات در آینده تنگه هرمز.
0: معماری جدید برای آینده تنگه هرمز. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همیشهر. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای تسهیل موقت تجارت نفت ایران. واشنگتن فروش و حمل محصولات نفتی و پتروشیمی رو تا 2 ماه مجاز اعلام کرد. واکنش‌های داخلی به نتایج مذاکرات سوئیس. مقامات جمهوری اسلامی میگن در مورد پرونده هسته‌ای مذاکره و تعهد جدیدی داده نشده. خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به دور اول مذاکرات در سوئیس و به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده، جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات یک شنبه در سوئیس در مورد پرونده هسته‌ای مذاکره انجام نداده و تعهد جدیدی را هم نپذیرفته. به گفته ایرنا، آغاز مذاکرات هسته‌ای در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا منوط به اجرای بند 13 تفاهم‌نامه است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت اینکه تعدادی از مسئولان مذاکره را با آمریکا برگزینند به هیچ وجه به معنای تسلیم در برابر آمریکا نیست. به گفته اژه‌ای، گاهی برخی افراد بی‌توجهی می‌کنند و سخنانی بر زبان می‌رانند که دشمن در توهم وجود اختلاف و انشقاق در داخل کشور فرو می‌رود. عبدالله حاجی صادقی، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، هم در واکنش به مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی گفته استکبار بداند، آرزوی اینکه زمانی برای ملت حکمرانی کند را با خود به گور می‌برد. حاجی صادقی گفته مذاکره کنندگان باید بدونند با دشمنی مذاکره می کنند که هرگز با او دوست نخواهند شد و هرگز او را تحمل نمی کنند. او گفته ما دشمنی را فراموش نمی کنیم. امیر حسین ثابتی، نماینده مجلس، با انتقاد از روند مذاکرات گفت با این توافق انتقام خون علی خامنه‌ای و فرماندهان کشته شده گرفته نمی شود.
5: جرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن رو چه محاسبه‌ای رفتن همین چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواید به درک واسه بکنید که باید ما این کارو انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرایی نه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کرد.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور خوش آمدید. از یک طرف مستنی اژه‌ای از مسیر مذاکرات حمایت کرده، از طرف دیگه نماینده خامنه‌ای در سپاه با ادبیاتی بسیار تند علیه آمریکا حرف زده. صحبت‌های امیرحسین ثابتی نماینده مجلس رو هم شنیدید. به نظرتون چه خبره در ساختار نظام؟ چقدر این پیام‌های دوگانه تعمدی و در راستای مدیریت افکار عمومیه یا نه فکر میکنید نشانه است از اختلاف نظرهای جدی در ساختار قدرت؟
6: بله، خدمت شما خانم هانی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. به حضور امرتون که عرض کنم، خب در قبل هم این گرایشات بوده ولی الان خیلی بارزتر شده. این دو گرایش عمومی در سیستم وجود داره. با توجه به وقوع جنگ، چالش هایی که جنگ به طوز اقتصادی و مدیریتی برای کشور ایجاد کرده، یه ده معتقدن که دیگه ما باید از این مرحله عبور کنیم و تنها مسیر عادی سازی رابطه با آمریکا و حل جامعه اختلافات. یه ده معتقدن که به نام دلایل سیاسی، منفعت اقتصادی ناشی از دور زدن تحریم و بعضیش هم دلایل فکری و ایدئولوژیک معتقدن نه، بایستی توافق صورت نگیره و این نبرد همچنان ادامه پیدا کنه. به نظر میرسه که این دعوا توی نهادهای مختلف داره خودشو بروز و ظهور پیدا میکنه، ولی فعلا دست بالا رو جریانی داره که معتقد باید مذاکره کرد و باید مسائل کلی رو با آمریکا حل و فصل کرد، برای اینکه اقتصاد کشور و اداره کشور راهی جز این باقی نمیگذاره و بنابراین بین تداوم حکمرانی برای جمهوری اسلامی و وازی مرگ این گروه به تداوم معتقدن و خب همین چالش ها رو بیرون میزنه. مضافم برای این که الزامات و تبعات بند یک و بند دو که استفاده از تهدید و همچنین احترام گذاشتن به حاکمیت طرف مقابل بین ایران و آمریکا الزاماتی داره، از جمله این شعارهای مرگ بر آمریکا و حتی مقامات رسمی نباید از کلمات تهدیدآمیز علیه یکدیگر استفاده کنن اگر تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه.
0: خب آقای نامور، اگه جمهوری اسلامی حاضر بشه درباره آتش بس، امنیت منطقه، حتی محدودیت‌های هسته‌ای مذاکره بکنه، اما همچنان این گفتمان دشمنی دائمی با آمریکا رو حفظ بکنه، فکر می‌کنید چقدر شاید شکل‌گیری یه مدل جدید از روابط هستیم، شبیه رابطه آمریکا و چین یا آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد، و این برای جریانات سیاسی در کشور و حتی برای ساختار قدرت چه معنی داره؟
6: خب ببینید، الزامات و تبعات این فضا با برجام کاملا متفاوته. برجام مذاکراتش در مورد خود هسته‌ای بود، این مذاکرات جامعه است. بنابراین حاکمیت یا باید بره به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا یا باید بره به یک درگیری همه جانبه، یعنی حالت سوم دیگه نداره. تو جنگ سرد هم اگه دقت کنید، دولت‌های آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و هم رابطه دیپلماتیک داشتن، ارتباط داشتن. الان هم همینه. الان هم جمهوری اسلامی باید وارد یک رابطه عادی دیپلماتیک با آمریکا بشه. میتونه اختلاف هم داشته باشه، رقابت هم داشته باشه، ولی باید اون مسیر رو طی کنه. اینی که وارد مذاکره مستقیم، مذاکره جامع شدن و اون لاینی که گفته بودن با هم ارتباط داریم الان رسمیش کردن که گفتن ما یک خط لاین مستقیم داشته باشیم برای شرط استراری، نشون دهنده حرکت تو این سمته. اینی که معافیت مالیاتی داده، معافیت فروش نفت دادن، اینا همش مسیر اعتماد سازی برای اون مسیره. در غیر این صورت دو کشور راهی جز این که وارد یک جنگ همه جانبه بشن ندارن. بعید میدونم ایران بخواد هم چیکاری بکنه، جمهوری اسلامی و آمریکاییان بعید میدونم. مضافم برای اینکه تئوری آقای جدی من این است که ایران پتانسیل ورود به دوره جدید و به قول معروف بازی عادی سازی داره. در حقیقت اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، بیشتر از ایران میگیرن ولی بیشتر هم بهش میدن، و اگر جمهوری اسلامی نخواد این انتخاب بکنه، به نظر من موقع بیشتر خواهد داد و کم یعنی کمتر خواهد گیره و بیشتر خواهد.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو، ممنونم. کانال تلگرامی رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش داده محمد باقر قالیباف وارد مسقط پایتخت عمان شد. قالیباف در عمان با سلطان هیثم بن طارق دیدار و درباره ارتقای همکاری های دو جانبه و ترتیبات ایرانی اداره تنگه هرمز گفتگو می کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم قالیباف رو در این سفر همراهی میکند. قالیباف تاکید کرده ایران تا تحقق کامل حاکمیت ملی لبنان بر تمامیت سرزمینیش از مذاکرات دست نمیکشد.
7: دیدید که الان اون آتش قطع شده، بخش عمده از مردم رفتن. انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار این کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه رهاشم نخواهیم کرد.
0: محمد باقر قالیباف همچنین در گفتگو با صدا و سیما گفت دو مبلغ 6 میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده که امضای نهایی آن در مذاکرات سوئیس انجام گرفت. به گفته قالیباف بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده تا رسیدن به توافق نهایی تحریم‌های نفتی رفع شده. او گفته موضوعاتی مانند فروش نفت خام، پتروشیمی، بانکداری، بیمه و حمل و نقل هنوز به توافق نهایی نرسیده و تحریم‌های مرتبط با اونها پابرجاست. قالیباف همچنین اضافه کرده در مورد ایجاد یک خط ارتباطی برای عبور بدون اشکال از تنگه هرمز هم توافق شده. دولت پاکستان اعلام کرد مسعود پزشکیان سه‌شنبه در سفری یک روزه به اسلام آباد می رود. حبیب الله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اهداف این سفر رو پیگیری مصوبات سفرهای پیشین، گسترش روابط اقتصادی و رایزنی با مقام‌های پاکستانی درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کرد. وزیر خارجه و شماری از وزیران دولت پزشکیان رو همراهی می‌کنند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان گفته آنکارا از تفاهم حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال می‌کند و آماده ارائه هر گونه حمایت برای تکمیل صلح‌آمیز این روند است. اردوغان به پزشکیان گفته باید در برابر کسانی که به دنبال خرابکاری در مذاکرات هستند هوشیار بود. وزارت خارجه عراق هم گزارش داده فؤاد حسین در حاشیه نشست شورای اتحادیه عرب در عمان با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر دیدار کرده. فؤاد حسین در این دیدار بر حمایت عراق از مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کرد. پیشتر قطر و پاکستان در بیانیه اعلام کرده بودند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده خواندند و از پیشرفت‌های دلگرم کننده خبر دادند. بر اساس این بیانیه گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و نظارت بر اجرا تشکیل می‌شوند. طرفین همچنین بر ایجاد خط ارتباطی مستقیم برای جلوگیری از حوادث در تنگه هرمز و واحد کاهش تنش در لبنان توافق کردند. مذاکرات فنی هم تا پایان هفته در سوئیس ادامه خواهد داشت. رحمان این بخش قسطان آشور از تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. بخش آفرینی عمان، قطر، پاکستان، ترکیه، عراق و کشورهای عربی هستیم. این حجم از حمایت منطقه‌ای چقدر نشون میده که کشورهای منطقه بیشتر از هر زمان دیگه نگران شکست مذاکرات و بازگشت تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز هستند؟ در واقع میخوام بپرسم فکر میکنی چه چیزی برای همسایگان ایران در این توافق در خطر است؟
8: الان واضح شده برای همه که بازندگان اصلی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا از یک طرف کشورهای همسایه ایران بودن، یعنی عراق، کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی و خاصتا کشور امارات اینها بودن که در واقع اقتصادشون متوقف شد، صادرات نفت و گازشون متوقف شد و مشکلات زیادی برای اینها از نظر اقتصادی و البته امنیتی با توجه به حملاتی که ایران به این کشورها کرد و حتی حملاتی که اسرائیل به عراق کرد، همه اینها واضح بود که بازندگان اصلی این درگیری در واقع این کشورها بودن. اگر مثلا در ایران تغییر رژیمی که آمریکا و اسرائیل می‌خواستن انجام می‌شد، می‌تونستیم بگیم که ایران بازنده اصلی بود و اینها حداقل با توجه به اینکه این همه ضرر کردن، حداقل برای مدتی از مثلا درگیری بین ایران و اسرائیل با اینکه رژیم در ایران عوض شده راحت خواهند بود. اما این اتفاق نیفتاد. در واقع اینها هیچ چیزی از این جنگ به دست نیاوردن. از جنگ قبلی اون که 12 روز طول کشید سال گذشته هم هیچ منفعتی برای اینها نداشت، برعکس ضرر بسیار زیادی برای اینها داشت. برای کشورهای عربی منطقه این که الان بیان در این روند شرکت بکنن بسیار مهم هستش، با توجه به اینکه این جنگ هیچ پیروزی نداشت، یعنی پیروز مطلقی نداشت. نه آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها یا ایران میتونن بگن ما این جنگ رو بردیم و به اهدافمون به طور کامل رسیدیم. این باعث میشه به نوعی خلأ ایجاد بکنه که کشورهای کوچکتر منطقه بیان وارد بشن و از مصالح و منافع ملیشون دفاع بکنن و به خاطر همین هم هست که شاهد هستیم همه اینها سعی میکنن که به نوعی در این مذاکرات در واقع شرکت بکنن، حتی اگر دعوت هم نشدن، یا در مورد ترکیه ترسش از اسرائیل و در مقابل در واقع آینده روابط اینها، خاصتاً که هر دو اینها در سوریه، لبنان و غزه با هم رقابت میکنن، برای ترکیه هم از اون منطق بسیار مهم هستش که این خلأی که ایجاد شده با توجه به اینکه پیروز مطلقی وجود نداره و در واقع اون مشخص نیست که چه کسی الان قدرت واقعی در خاورمیانه هستش، به خاطر همین هم هست اینها سعی میکنن که بیان حداقل منافع خودشون رو در اینجا در واقع تضمین بکنن، یا حداقل مقداری از اون چیزی رو که از دست دادن ظرف.
0: آقای آشور، از مثل اینکه وقتمون تموم شده، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. مهمان این بخش غسان آشور بود، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون. اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، درصد رشد نقدینگی ایران در سال گذشته به بیشترین میزان بعد از انقلاب 57 رسیده. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان سال قبل با رشد سالانه بیش از 53% به 15500 تریلیون تومان افزایش یافته. بانک مرکزی رشد سالانه پایه پولی رو هم بیش از 61% محاسبه کرده. بدهی دولت به بانک مرکزی هم در سال قبل نزدیک به 65% افزایش یافته. مرکز آمار ایران هم در گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را در حد 0 اعلام کرد. بر اساس این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته 0.2% بوده. مرکز آمار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت رو هم منفی 0.3% اعلام کرد. بر اساس این گزارش بخش کشاورزی با رشد منفی 2.9% بدترین وضعیت رو در بین بخش‌های اصلی اقتصاد ثبت کرده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید رشد نقدینگی در ایران از مسیر ناسالم صورت گرفته که به معنای خلق پول بدون پشتوانه برای پوشش کمبود درآمدهای دولت است.
9: درود بر شما. خب رشد نقدینگی الان ماهاست که به شکل فزاینده ادامه داره و زمانی که پشت این رشد نقدینگی افزایش تولید نباشه، میشه نتیجه گرفت که در واقع این یک نوع خلق نقدینگی بوده که از مسیر سالم نبوده، اصطلاحا میگن مازاد تولید بوده، و در مجموع میشه گفت که در واقع در اصطلاح عامه خلق پول در واقع بدون پشتوانه انجام شد. در خصوص عواملش میشه به مجموعه ای از رخدادهای اشاره کرد که منابع مالی دولت رو و البته بخش خصوصی رو در این مدت محدود کردن، مثل همین جنگ و مسدود شدن راه‌های درآمد دولت و البته شرکت‌ها که در واقع تنگناهای مالی رو در ایران تشدید کرد، حالا چه در حوزه فروش نفت و مشتقات نفتی و چه در بخش درآمدهای مالیاتی، هر دو در واقع تحت فشار بودن و میشه گفت در این مدت کلن کشور به وسیله استقراض از بانک مرکزی و همطور برداشت‌های بی‌سابقه از صندوق توسعه اداره شد. خب زمانی که این شرایط پیش میاد، دولت با توجه به اینکه تسلط کاملی داره روی شبکه بانکی و بانک مرکزی هم اصلا استقلال نداره، میاد از مسیر ترازنامه بانک ها در واقع شروع به خلق نقدینگی میکنه که ما آمارش رو در این گزارش ها میبینیم، تا این کمبودها رو در بخش درآمد که بهش اشاره کردم پوشش بده. و خب الان رشد نقدینگی در واقع رسیده به 53%. بنابراین میشه با قطعیت بسیار بالایی گفت که ادامه در واقع همین مسیر در ماهای پیش رو میتونه وقوع افزایش تورم رو تقریبا قطعی بکنه. بنابراین انتظار میره که این فشاری که در واقع در اثر این رشد نقدینگی ایجاد میشه، دیر یا زود به شکل تورم کالا، حالا افزایش نرخ ارز و حتی جهش قیمت در دارایی های سرمایه‌ای خودش رو در ماه‌های آینده نشون بده و طبیعتاً اثرش روی سفره مردم در قالب افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت خوراکی‌ها و اینها نمود بیشتری داره. و با این داده‌ها میشه انتظار داشت که همچنان قدرت خرید افراد کمتر بشه، به خصوص در دهک‌های پایین.
0: شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشته دولت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته در سوئیس در حال بررسی اعلام عقب‌نشینی‌های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. این منبع اسرائیلی تاکید کرده تل‌آویو این اقدام رو به عنوان نشانی حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می‌کند تا مسیر دیپلماتیک در اولویت قرار گیرد و پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جدا شود. این عقب نشینی محدود هست و شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود. یک مقام آمریکایی هم به CNN گفته ایالات متحده یک سازوکار نظارتی برای آتش‌بس شکننده در لبنان ایجاد کرده. این مقام گفته وزیر خارجه آمریکا پیشتر با نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور لبنان درباره تثبیت آتش‌بس و مذاکرات آینده گفتگو کرده. این مقام گفته این در نتیجه این تماس‌ها واشنگتن از طریق سنتکام یک سازوکار نظارتی را آغاز کرده تا سیاستگزاران آمریکایی اطلاعاتی دقیق و لحظه‌ای درباره درگیری‌ها در لبنان داشته باشند. نعیم قاسم در کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان را غیر ممکن و مردود دانست و گفت این نیروها باید خاک لبنان را ترک کنند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود نیروهای اسرائیلی تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی میمانند. همکارم می فرهاد میگوید برخلاف آنچه گفته میشود مقام های اسرائیلی میگویند عقب نشینی در کار نخواهد بود، هرچند ممکن است یک عقب نشینی نمادین داشته باشند.
2: در مورد عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، مقام های اسرائیلی همچنان پافشاری می کنند، مصر هستند که عقب نشینی در کار نخواهد بود و تا اینجا هم عقب نشینی رو شاهد نبودیم. اما از سوی دیگر یک منبع اسرائیلی به CNN گفته و این رو خب در بیروت بهش توجه کردن که اسرائیل ممکنه که یک عقب نشینی نمادین رو از مناطقی در جنوب لبنان اعلام کنه برای اینکه کمک بکنه به گفتگوها با لبنان. خب یک چنین عقب نشینی به این معنی خواهد بود که برخی از سربازانشون از یک سری مناطق محدود در امتداد این خط به اصطلاح زرد عقب بکشن. اینها قلمرویی است که به لبنان تعلق داره و اسرائیل بعد از آتش بس آوریل به اشغال خودش در آورده. حزب الله همچنان مخالف هست با منطقه حائل، با مذاکرات که خب دربارش در گفتگوهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن صحبت شده. نعیم قاسم در سخنرانیش، دبیرکل حزب الله طبیعتاً، در سخنرانیش گفته که خروجی حداکثری هر مذاکره با اسرائیل باید امنیت متقابل باشه. از سوی دیگر روزنامه‌های لبنانی به نقل از منابعی میگن که این مناطق حائل یا مناطق امنیتی اگر اسرائیل از اونها خارج بشه و بعد نیروهای مسلح لبنان هستن که باید کنترل اونها رو به عهده بگیرن و مطمئن بشن که فقط نیروهای مسلح لبنان، فقط نیروهای ارتش لبنان قادر باشن که در اون مناطق اسلحه داشته باشن. و خب این یکی از موضوعات بحث مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل خواهد بود که فردا در واشنگتن شروع خواهد شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با 2 گل در برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. لیونل مسی هر 2 گل مدافع عنوان قهرمانی رو در دقایق 38 تا 95 به ثمر رسوند و با 5 گل در صدر جدول برترین گلزنان جام قرار گرفت. در چارچوب دور دوم بازی‌های گروه آی جام جهانی فوتبال، فرانسه و عراق از دقایق پیش به مسافه هم رفتند و تا این دقیقه از بازی فرانسه با گل کیلیان امباپه 1-0 جلو افتاده. تیم فرانسه با برد مقابل سنگال در بازی نخست یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره به شمار میاد. نایب قهرمان دوره گذشته جام جهانی با توجه به عملکرد ضعیف عراق در این رقابت ها کار نسبتا آسونی برای کسب 3 امتیاز شدن پیش رو داره. تیم نروژ هم بامداد سه‌شنبه به وقت ایران برابر سنگال قرار میگیره. نروژ در بازی نخست با 4 گل عراق رو شکست داد و از شانس بالایی برای صعود از گروه خودش برخورداره. اما سنگال بعد از باخت 3-1 مقابل فرانسه نیاز مبرم به برد داره. در دیدار دیگر اردن و الجزایر در گروه جی به مسافه هم میرن. هر 2 تیم دور اول رو با شکست پشت سر گذاشتن. اردن مقابل اتریش و الجزایر برابر آرژانتین باختند. حالا هم به دنبال نخستین برد خود در این رقابت هستند. خب با این خبر فوتبالی به پایان این بخش خبری میرسیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه یا درست نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلا هستم همراه شما در این برنامه. با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از دور اول مذاکرات سوئیس مدعی شدند درباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکا مذاکره نکرده اند، جی دی ونس معاون اول دونالد ترامپ گفته تهران موافقت کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی به ایران بروند. این در شرایطی است که پیش شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره تحقق نیافته و بنیامین نتانیاهو هم بار دیگر تاکید کرده که اسرائیل از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با بررسی بیشتر.
1: تیغ تیز تنگه هرمز در گلوی ترامپ به رغم عقب نشینی ادامه دار جمهوری اسلامی، عبور چراغ خاموش تهران از پیش شرط عقب نشینی اسرائیل از لبنان، سخنگوی وزارت خارجه از شروع مذاکرات هسته‌ای در سوئیس خبر داد، تاکید وزیر اقتصاد بر آغاز آزادسازی پولهای بلوکه شده و سکوت آمریکا، یک نمایش در دو پرده، تهدید دوباره ترامپ و خروج موقت هیئت ایرانی از جلسه، فصل تازه جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه با استفاده از اهرام تنگه هرمز. چرا جمهوری اسلامی تهدیدهای ترامپ را جدی نمی‌گیرد؟
2: مصمم بودیم از این فرصت استفاده بکنیم برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل و فکر می‌کنم که خب اتفاقات مهمی هم افتاد.
1: ابراز رضایت سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دور اول مذاکرات چهار جانبه در سوئیس که با حاشیه‌های فراوان برگزار شد و نتایج آن هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. ساعاتی پس از پایان جلسه، قطر و پاکستان به عنوان میانجی در هماهنگی با جمهوری اسلامی و آمریکا بیانیه‌ای صادر و دستاوردهای نشست مشترک را تشریح کردند. بر اساس این بیانیه، طرفین به سر ایجاد یک کمیته عالی رتبه نظارت سیاسی بر میانجیگری و تشکیل واحد تنش‌زدایی با مشارکت لبنان به توافق رسیدند. همچنین تهران و واشنگتن گروه‌های کاری متمرکزی بر مسائل هسته‌ای، تحریم و نظارت تشکیل دادند و یک نقشه راه برای دستیابی به توافق 60 روزه ایجاد کردند. در این حال یک خط ارتباطی مشترک برای تضمین عبور ایمن نفت به کشتی‌ها از تنگه هرمز هم ایجاد شد. جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود شرط آغاز مذاکرات اجرای بند 13 تفاهم‌نامه است، یعنی تعهدات آمریکا، یکیشان آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل از خاک این کشور. اما به رغم برقراری آتش بس نیم بند در لبنان، نتانیاهو یک شنبه صراحتا اعلام کرد اسرائیل از خاک این کشور خارج نخواهد شد.
3: ما تا زمانی که لازم باشه در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهیم موند تا از ساکنان عزیز شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این مورد صریح هستم و هیچ چیز این تعهد رو تغییر نخواهد داد.
1: همزمان یک مقام اسرائیلی به CNN گفت اورشلیم ممکن است خروج نمادین از بخش بسیار کوچکی از خاک لبنان را بررسی کند، اما خروج کامل در کار نخواهد. در واقع پیش شرط تهران قرار نیست دست کم در کوتاه مدت تحقق یابد. یک عضو رسانه‌ای پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تایید کرد تهران از شرط پایان جنگ و خروج اسرائیل از خاک لبنان برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای کوتاه آمده و قرار است موضوعات را همزمان پیگیری کند. در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از تحقق 3 پیش شرط دیگر، یعنی لغو محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و آزادسازی برخی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی خبر داد. دوشنبه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و از اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی دارایی‌های تهران صورت گرفته. وزیر اقتصاد یک گام جلوتر رفت و گفت حتی این فرایند آغاز شد.
4: بانک مرکزی هم در واقع از شروع کرده به اینکه اینو در واقع بتونه بگیره.
1: حالا دیگه جزئیاتش از مسئول بانک. با این حال به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی دارایی‌های تهران صورت گرفته. وزیر اقتصاد یک گام جلوتر رفت و گفت حتی این فرایند آغاز شد.
4: بانک مرکزی هم در واقع از شروع کرده به اینکه اینو در واقع بتونه بگیره. حالا دیگه جزئیاتش از مسئول بانک.
1: با این حال وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون در این مورد سکوت کرده و

0: سوئیس در دور اول مذاکرات طرفین بر سر مسائل هسته‌ای هم مذاکره کردند. بعد از ظهر دوشنبه معاون اول ترامپ از تعهد تازه تهران در مورد برنامه هسته‌ایش گفت.
1: ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به کشورشون دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع اصلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایرانه.
0: این با ادعای یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران منافات دارد. کسی که صبح دوشنبه به تسلیم گفت تا این لحظه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای آغاز نشده. موضوعی که پس از افشای مخالفت مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام با هر گونه مذاکره هسته‌ای خشم شماری از هواداران نظام را برانگیخته. یک نماینده پیشین مجلس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در شبکه اجتماعی ایکس این عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی از پیش شرط‌هایش را سمی مهلک خواند. به ویژه اینکه ترامپ بعد از ظهر یکشنبه با تهدید جمهوری اسلامی بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت تهران باید فوراً جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را بگیرد وگرنه او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. ترامپ همزمان در مصاحبه با فاکس نیوز از مسعود پزشکیان خواست مراقب حرفایش باشد وگرنه آمریکا بقیه ایران را هم تصاحب خواهد کرد. پزشکیان یک شنبه گفته بود تهران از حق هسته‌ایش نمی‌گذرد.
2: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرند.
0: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها جلسه چهار جانبه با حضور طرف آمریکایی را ترک، هرچند دقایقی بعد به مذاکرات ادامه داد. قالیباف در واکنش به این تهدیدها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران تهدیدهای واشنگتن را به هیچ جایش نمیگیرد. واکنش‌هایی که بنظر بیشتر مصرف داخلی داشت برای مخالفان توافق در تهران و در توجیه عقب نشینی‌های مکرر جمهوری اسلامی، همچنان که تهدیدهای ترامپ هم در شرایط فعلی کارکرد مشابهی دارد. در واقع کارکردی ندارد. واقعیت این است که نه تهران و نه پایتخت‌های عربی منطقه و نه اورشلیم دست کم فعلا حسابی روی تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا باز نمی‌کند. او در تله تنگه هرمز گیر افتاده. در عالم واقع ترامپ تا زمانی که راه حلی برای تضمین بازماندن تنگه پیدا نکند به سختی میتواند به میدان جنگ برگردد. فعلا او و ونس تصور میکنند با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در جریان توافق میتوانند تنگه هرمز را باز نگه دارند. اما رفتار جمهوری اسلامی در بستن چندباره این آبراهه در دو هفته اخیر برای مهار حمله اسرائیل به لبنان نشان داد تهران پس از این با استفاده از این اهرم جاه طلبی های تازه ای را پی خواهد گرفت. گردن کلفتی در خاورمیانه با چوب تنگه هرمز.
3: ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته.
0: این تله ترامپ را در موقعیت دشواری قرار داده. بعید از توافق احتمالی هم بتواند جمهوری اسلامی را آنگونه که ونس تصور میکند به حکومتی نرمال تبدیل کند. رژیمی که حالا در نقش دوزی دریایی میخواهد با سلاح تنگه بر منطقه حکومت کند و رویاهای خامنه‌ای پیر را با خامنه‌ای جوان دنبال کند. شاید فرصت مذاکرات 60 روزه تنفسی کوتاه مدت با هدف پیدا کردن راه حلی اساسی برای کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است، چون جهان ممکن است حل مشکل فعالیت‌های تروریستی تهران در منطقه را به زبان بسپارد اما به گروگانگیری نبض اقتصاد جهان به یک یاغی تن نخواهد. تنگه هرمز شمشیر دولبه‌ای است که اگرچه فعلا یک لبه‌اش بر وفق مراد مشتبه خامنه‌ای می‌برد اما لبه دیگرش به زودی سراغ گلوی جمهوری اسلامی خواهد رفت. مشتبه پورمحسن، لندن.
4: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. آقای سمیعی، به نظر میرسه در همین دور اول جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی داشته، از جمله اینکه با بازگشت بازرسان آژانس به تهران موافقت کرده، اما با توجه به مواضع مشتبه خامنه ای و پزشکیان و همه مسائلی که تا الان پیش اومده، شما فکر میکنید که در نهایت چقدر این توافق محتمله؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من توافق برای کوتاه مدت ممکنه، اما نه لزوماً یه توافق جامع و پایدار. همونجوری که شما فرمودید، بازگشت بازرسان یه عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما ادامه بنبست خطر تحریم‌های گسترده رو بیشتر به همراه براشون داره.

0: نظام جمهوری اسلامی هم فقط و فقط به دنبال حفظ زیرساختای هسته‌ای و امنیتی خودش هست که بتونه مدیریت بحران بکنه. حتی اگر یه توافقی هم حاصل بشه، ما تا زمانی که ریشه بحران در داخل ایران، یعنی ماهیت رژیم، تغییر نکنه، این توافقا به نظر من بیشتر یک آتش‌بس سیاسی حساب میشن تا راه حل پایدار. حتی اگر ما به تنگه هرمز مراجعه بکنیم، یکی از معدود اهرم‌های راهبردی باقی مونده برای حکومت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی داره بیش از هر زمان دیگری با تهدید علیه کشتیرانی و انرژی جهانی میخواد نقطه نظر خودش رو پیش ببره. این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر فکر بکنیم که ترامپ فقط به خاطر تهدید هرمز عقب نشینی کرده، نه، این نیست. آقای ترامپ یک مجموعه ای رو در نظر گرفته که خطر جهش قیمت نفت، فشار اقتصادی جهانی و اون نگرانی های فزاینده اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و یک احتمال درگیری درازمدت، چون خودش نگران انتخابات میان دوره. پس یعنی تنگه هرمز هزینه تنش رو داره براشون بالا میبره و من فکر میکنم امریکا نمیخواد اون هزینه رو بپردازه، جمهوری اسلامی هم سوء استفاده داره میکنه.
1: و فکر کنید که بعد از این 60 روز در نهایت اون توافق موقت به چه نتیجه حاصل بشه؟ خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه.
0: من بعید میدونم که اصلا به نتیجه‌ای برسه، برای اینکه همونجوری که عرض کردم، تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی تغییر ماهیت و رفتاری نداشته باشه، برای دنیا نمیتونه محرز بشه که این یک حکومت قابل اعتمادی است که به مردم خودش اهمیت میده و نه به
1: سپاس. بسیار شایان سمی، کاشانس اهمیت ملی و ممنون از شما سمیتون.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: خود متن تفاهم‌نامه
7: سند افتخاری است.
8: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مداد اینو میتونی بگیری؟
9: راجب نقش آقای پزشکیان
10: مسئله شو،
11: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
12: ورود شرکت‌های آمریکایی،
13: این 300 میلیارد دلار،
14: موضوعات هسته‌ای.
15: من نمیتونم بگم تو دیدم نخواب،
16: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
17: تنگه بندی بسیار بزرگی،
18: قوانین بین المللی،
19: تنگه هرمز میره به کار خودش،
20: از خسارت خبری نیست.
21: ایران مستعمره آمریکا میشه.
22: همچنان اسرائیل دنبال
23: از پس مقاومت بر نمیآید.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با تو سوالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران در چارچوب گفتگوهای جاری در سوئیس متحد شده عبور آزاد در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود دهد. به نوشته بسنت در همین راستا وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت ایران رو مجاز می‌کند. بر اساس این مجوز که تا 30 مرداد اعتبار دارد، کشتی‌هایی که پیشتر تحت تحریم بودند، تمامی خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت‌رسانی و عملیات دریایی مجاز اعلام شده. اما رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش با هشدار به جمهوری اسلامی گفت اگر ایران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام می‌کند. ترامپ همچنین گفته در صورت لغو تحریم‌ها منابع مالی آزاد شده عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در نشست خبری در سوئیس گفته جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و همچنین چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
1: جدی ونس معاون دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی موافقت کرده تا بازرسان آژانس مجدداً بتونن به خاک ایران وارد بشن و دسترسی داشته باشن به تأسیسات هسته‌ای حساس ایران. روشن نیست که این بازرسان قراره که از کدام تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنن، جزئیاتی ارائه نشده، اما آقای ونس این امر رو یک امر بسیار مهم و بزرگ تلقی کرده. و اندکی بعد از این صحبت‌ها هم آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که جمهوری اسلامی برای نشان دادن صداقت هسته‌ای بازرسانی رو در خاک خودش خواهد پذیرفت که این بازرسان بتونن تایید بکنند که جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی چنین مسئله‌ای انکار میشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما هیچ گونه تعهدی در رابطه با مسائل هسته‌ای تا الان به جمهوری اسلامی ندادیم. اما در این حال آقای ونس مذاکرات اول بین آمریکا و ایران رو سازنده و مفید معرفی کرده و گفته که آن چیزی که مد نظر داشتن رو بهش دست پیدا کردن، معافیت هایی که قرار بود برای صنایع نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی صادر بشه، یک مجموعه معافیت در حوزه حمل و نقل، حوزه بیمه برای نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، این برای 60 روز قرار بود که صادر بشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه چه این اتفاقی افتاده و این معافیت‌ها تا 30 مرداد داده شده و جمهوری اسلامی میتونه نفت خودش رو بفروشه. آقای بسنت میگه ما دو تا تعهد گرفتیم، یکی در حوزه هسته‌ای و دیگری در بحث تنگه هرمز. تعهد این بوده که تنگه هرمز رو باز نگه داره، عبور و مرور مجانی اتفاق بیفته و در حوزه هسته‌ای هم این که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نخواهند رفت. جمهوری اسلامی موافقت کرده و به همین خاطر این معافیت‌ها داده شده. از سمت دیگر بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در قطر هم مطرحه. آقای عراقچی میگه این اتفاق خواهد افتاد و در رابطه با عوارض تنگه هرمز هم به نظر میرسه که سفر آقای قالیباف مسقط به رایزنی ها در رابطه با قوانین کلی بر تنگه هرمز که بعدتر بخواد اونجا حکم فرما بشه، این سفر بی ربط نبوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فریده عبدی یزدی، شهروند بهایی 62 ساله ساکن شاهینشهر، با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت همچنان در زندان دولت‌آباد اصفهان در بلا تکلیفی است. بنابر گزارش این گاه، فریده عبدی یزدی به بیماری‌های از جمله دیابت، کمکاری تیروئید مبتلا است و با وجود نیاز به درمان تخصصی، مقام‌های زندان و نهادهای امنیتی با اعزام او به مرکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. کوکب بوداغی پگاه، معلم تاریخ، از فعالان صنفی فرهنگیان خوزستان از سوی دادگاه انقلاب ایزه به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. فروغ خسروی، معلم با سابقه اهل بهبهان، هم با حکم اخراج از آموزش و پرورش و محرومیت از شغل معلمی روبرو شده. در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی مریوان یک کولبر زخمی شد. به گزارش هرانا، به نقل از کولبر نیوز، محمد نادری اهل روستای سردوش از توابع مریوان بر اثر تیراندازی از ناحیه پا به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد. بر اساس این گزارش، او بعد از یک روز بستری و انجام مراحل درمان از بیمارستان مرخص شد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گشت ارشاد در قم آزار زنان با حجاب اختیاری را آغاز کرده. این تصاویر نشون می‌دهد برخورد نیروهای گشت ارشاد با زنان در سطح شهر ادامه دارد. فعالان اجتماعی بیشتر با توجه به الگویی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند درباره افزایش فشارهای اجتماعی و تشدید برخوردها بعد از رسیدن به توافق با آمریکا هشدار داده بودند. همکارم سبا هیدرخانی در بخش پیشین خبر گفت با مطرح شدن دوباره بحث توافق بین جمهوری اسلامی آمریکا شاهد فشار مجدد برای تحمیل حجاب اجباری هستیم.
2: گزارش‌ها و ویدیوهای زیادی داشتیم که میگن که نیروهای وابسته به حکومت یا حالا به اصطلاح همون ارزشی‌ها برخورداشون رو با زنان بدون حجاب اجباری و حتی مردایی که حالا با یک پوشش شلوارک توی خیابون‌ها حاضر میشن شدت بخشیدن. توی دوره اعتراضات، سوی بعدش جنگ و اون بلا تکلیفی که سر آتش بس وجود داشت، شاهد بودیم که این برخوردا تا حدی کاهش یافته بود، اما الان دوباره با این مطرح شدن داستان توافق و تفاهم خارجی دوباره انگار فشارا داره تشدید میشه. کمون که حالا چند روز پیش هم شاهد بودیم که چه احکام سنگینی من جمله شلاق برای پرستو احمدی و حالا دستاندرکارا و نوازنده های گروه کنسرت کاروان سرا صادر شده بود. بعد از جنبش مهسا و حالا اون سرکوب خونین اعتراضات 1401 شاهد بودیم که شاهد یک عقب نشینی نسبی سیستم و دادن یک امتیاز نصف نیمه به زنان برای آزادی پوشش بودیم، اما الان این فشارهایی که میبینیم باز هم به نظر نمیرسه که یک انگار که تلاش برای سلب همون امتیاز نیمه رسمی باشه، بیشتر به نظر میرسه انگار که یک اقدامی در راستای بازسازی انسجام تنها گروه اجتماعی حامی حکومت، نیروهایی که به نظر میرسه که از مذاکرات و توافق عصبانی هستند و احساس میکنن که انتقامشون گرفت.
0: نگاهی داشته باشیم به شاید خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهی خود به مرحله حذفی مسابقات رو قطعی کرد. لیونل مسی هر 2 گل مدافع عنوان قهرمانی رو در دقایق 38 و 95 به ثمر رسوند و با 5 گل در صدر جدول برترین گل زنان جام قرار گرفت. در چارچوب دور دوم بازی‌های گروه آی جام جهانی فوتبال هم فرانسه و عراق از دقایق پیش به مسافه هم رفتند. تا این لحظه از بازی فرانسه با گل کیلیان امباپه 1-0 جلو افتاده. تیم فرانسه با برد مقابل سنگال در بازی نخست یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این دور است. تیم نروژ هم بامداد سه‌شنبه به وقت ایران برابر سنگال قرار میگیره. نروژ در بازی اول با 4 گل عراق رو شکست داد و از شانس بالایی برای صعود از گروه خودش برخورداره. اما سنگال بعد از باخت 3-1 مقابل فرانسه نیاز مبرم به برد داره. در دیدار دیگر اردن و الجزایر در گروه جی به مسافه هم میرن. هر دو تیم دور اول رو با شکست پشت سر گذاشتند. اما سر بزنیم به تحولات جنگ روسیه و اوکراین. کیف از حمله به یک مرکز صنایع مرتبط با سامانه‌های موشکی روسیه خبر داد و همزمان تنش‌ها بین اوکراین و بلاروس هم افزایش یافته، موضوعی که با واکنش تند کرملین همراه شده و بار دیگر توجه‌ها را به جبهه شمالی جنگ جلب کرده.
1: تنش‌های نظامی در جنگ روسیه و اوکراین همچنان داره شدیدتر از قبل ادامه پیدا می‌کنه. کیف میگه که حملات خودش به زیرساخت‌های نظامی روسیه رو داره ادامه میده و این بار یک مرکز تولید تجهیزات الکترونیکی که در سامانه‌های موشکی روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفته رو مورد هدف قرار داده. توی منطقه ورونش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده که این تأسیسات بخشی از صنایع دفاعی روسیه به شمار میرن و در تولید قطعات مورد استفاده در تسلیحات هدایت شونده نقش دارن. مقامات روسیه تا الان جزئیات بیشتری در مورد میزان این خسارت منتشر نکردن. همزمان تنش‌ها بین اوکراین و بلاروس هم وارد مرحله تازه‌ای شده. بعد از اینکه ولادیمیر زلنسکی از بلاروس خواست که تجهیزات ارتباطی و زیرساخت‌هایی که به گفته کیف در پشتیبانی از حملات روسیه علیه اوکراین داره استفاده میشه رو ظرف 1 هفته بر بچینه، کرملین این موضع رو تهدیدی علیه حاکمیت بلاروس توصیف کرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین این درخواست رو دخالت در امور داخلی بلاروس عنوان کرده و گفته که موسکو اطمینان داره که مینسک قادر هست که از حاکمیت خودش محافظت بکنه. همینطور گفته که رؤسای جمهور روسیه و بلاروس به زودی درباره این موضوع با هم گفتگو خواهند کرد. بلاروس یکی از نزدیکترین متحدان روسیه به شما میره. در آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین سال 2022 خاک کشور بلاروس برای ورود نیروهای روسی به اوکراین مورد استفاده قرار گرفت. با این حال مینسک تا الان از مشارکت مستقیم نیروهای خودش در جنگ خودداری کرده یا به صورت علنی در مورد این مسئله اطلاعاتی نداده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: مثل همیشه از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سر بزنید، iraninkel.com، و پیام‌های خودتون رو میتونید از طریق چت‌بات میدیا با ما در میون بگذارید. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. Bye.

0: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
2: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
1: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
3: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
4: فکر کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
5: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمیبینیم.
6: وقتی که پای موازه نتانیاهو پیش میاد
1: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر روی جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
5: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
7: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
8: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

بازگشت پراکنده و محتاطانه گشت های ارشاد به خیابان ها در سه شهر قم، تهران و مشهد. آیا برای حکومت اسلامی و رهبری جدیدش شرایط جنگی و امنیتی فعلی یک فرصت استثنایی است تا بتواند سنگرهای از دست رفته را دوباره تسخیر کند؟ آیا مجتبی و نزدیکانش قصد دارند ایران را به محدودیت‌های سیاه و کنترل‌های شدید رژیم علی خامنه‌ای بازگردانند؟ یا اینکه احیای گشت‌های ارشاد یک هدیه کوچک به حامیان تندروی نظام و بسیجی‌های آتش به اختیار است که در هفته‌های گذشته از حکومت دفاع کردند؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز، و امروز دوشنبه اول تیر ماه 1400. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، از اول این هفته یعنی از شنبه شب خودروهای نفرین شده یه گشت ارشاد، خودروهای واقعا من که مردم رو تجربه بازداشت ندارم و دیوانه میکنه دیگه، چه میکشن زنان و دختران کشور. خودروهای نفرین شده یه گشت ارشاد حداقل تو 3 تا شهر قم، مشهد و تهران به صورت پراکنده به خیابان ها برگشتن. پراکنده این خیلی محتاطانه هم بوده، توی تهران مثلا اول فقط حوالی آزادی بوده، بعد رفته مهرآباد. با اینکه گشت بازگشت گشت ارشاد پراکنده هست، دوید ویدیوشو در شهر قم میبینید، مخصوصا در تهران فقط در چند نقطه بوده، و با اینکه توی یک سری نقاط شهروندان غیر مأمور بسیجی های لباس شخصی در کنار خودروهای گشت ارشاد به زنان تذکر میدن، اما با وجود هر دو اینا شکی وجود نداره خانم آقایان، شکی نیست که یک تصمیم مرکزی و یک دستور سطح بالا از مرکزیت قدرت هست. ویدیوشو در قم دیدید. اصلا نمیتونیم این گشت ها، اصلا نمیتونیم موج تازه تذکر حجاب، تصمیم بسیجی ها، حراستی ها، لباس شخصی ها رو فعالیت آتش به اختیار بدونیم، اصلا نمیتونیم فعالیت غیر رسمی بدونیم. همه شواهد به وضوح نشون میده که یک تصمیم، یک دستور مرکزی در کار هست. در این حال واضحه که مسئولان امنیتی، مسئول انتظامی، هر کی اون بالا پشت این پروژه سعی میکنه محتاطانه و قدم به قدم حرکت کنه. در واقع میترسن که ما شاهد انفجار ناگهانی خشم عمومی باشه، میترسن که اعتراضات سراسری دوباره شکل بگیره، به همین خاطر خیلی محتاطانه حرکت میکنن. هدف این گشت ها در هر سه شهر قم، مشهد و تهران به نظر میاد یکیه، در ظاهر وادار کردن زنان ایران به حفظ کامل حجاب اسلامی. توی مشهد مثلا میگن امر معروف خیلی تشدید شده، یک قدرت نمایی پراکنده تبدیل شده، اما در واقعیت نه در اول و در پشت پرده در لایه های بعدیش داستان چیز دیگه است. بهتر از من بدین خانم آقای، هفته ها ماه های گذشته در تمام شبهاش، در نیمه شبها، حامیان حکومت، بسیجی ها، آتش به اختیار ها، مذهبی ها و بعد میشه بخشش هم شهروندان معمولی در میدان های اصلی شهرها تجمع کردند، شعار میدادند، چه میدونن برنامه های فوق برنامه داشتند که از نظر جامعه شناسا کنار هم باشند، از منظر جامعه شناسی اعتماد به نفس بگیرند، ببینن زیادن، 50,000 نفر، 100,000 نفر، و از منظر محتوایی جمهوری اسلامی تثبیت کنند، یعنی این پیام رو بفرستن به داخل و خارج که ما هستیم، پای حکومت باشیم. رسانه حکومتی توی این ایامی که همه جمع میشدن تو میدان ها، به سادگی زنان، دختران بی حجاب نشون میدادن، تبلیغ میکردن، صدا و سیما نشون میداد. امام جمعه چند تا شهر اصلا عملا حضور زنان بی حجاب رو به رسمیت شناختن. یه امام جمعه گفت تو دانشگاه قبلش بی حجاب و با حجاب کنار هم بودن، خیلی خوب بود. حامیان حکومت تصور میکردن، تبلیغ میکردن که رویکرد جدیدی اومده، میگفتن آقا نظام سیاسی ایدئولوژیک اصلا وارد دنیای جدیدی شده، عصر جدید جمهوری اسلامی است، اصلاح طلبا که ماشاءالله هستن. سعی میکردن این نشانه های از برخورد باز، از برخورد دموکراتیک حکومت اسلامی معرفی کنند. حالا اما داستان عوض شده، ظاهرا خر حکومت از پل گذشته. به نظر میاد واسه تیم جدید حکومتی، برای مجتبی، برای حتی نزدیکانش، حالا یعنی همین حالا، یعنی شرایط جنگی امنیتی حاکم بر کشور، تو این ایام بهترین فرصت هست، مناسب ترین زمان هست که این پروژهشون رو اجرا کنند. پروژه چیه؟ لازم نیست اطلاعات محرمانه داشته باشیم، واضح هست. پروژهشون تسخیر سنگرهای از دست رفته، بازگرداندن ایران، کشور به دوران محدودیت‌های سیاه، به دوران کنترل‌های شدید حکومتی، به دوران قوانین ایدئولوژیک حکومتی هست که در یکی دو سال اخیر با چند تا اتفاق، مشخصا انقلاب زن زندگی آزادی، بعدش هم با اعتراضات دیما، بعدش هم دو تا جنگ شدید، عملا تضعیف شده بود. به زبان ساده ببینید، توی 36 سال 37 سال حکومت علی خامنه ای حجاب به هر سری سر همه کرده بود، تحت هیچ شرایطی هم کوتاه نمی اومد. خاطرتون هست سر ماجرای رفتن زنها به استادیوم ها چه علم شنگی رو افتاد تو کشور؟ مردک عقب نرفت که نرفت، حتی موقعی که زنها تو انقلاب زن زندگی آزادی حجاب رو برداشتن، باز اومد گفت حجاب هم واجب سیاسی است، هم واجب نمیدونم مذهبی است، دینی است، همینطور. اما یه سلسله اتفاقاتی افتاد در رأسش انقلاب زن زندگی آزادی، بعدش جنگ، جنگ 12 روزه، بعدش اعتراض دیما، کشتار و بعدش جنگ 39 روزه. دیگه حکومت تماش از دست داد، نتونست. یعنی هنر میخواست بکنه، بعد دنبال دوتا لانچر و دوتا چه میدونم پهباد اسرائیلی میگشت و زنان تقریبا اصلا آزاد شد دیگه، حجاب آزاد شد. حالا سعی میکنن این سنگر رو دوباره به دست بیارن. ببین مجتبی کم کم باید روی کرد خودش رو به نمایش بگذاره، بعد تکلیف مردم مشخص کنه و خواهد کرد. یعنی کم کم باید نشون بده که آقا دوران تشدید کنترل ها فرا رسیده، میخواد سخت‌تر از باباش باشه یا مثل باباش باشه، یا نه دوران عرفی شدن حکومت هست، دوران تمرکز بر توسعه، دوران پیشرفت اقتصادی به جای اون بازی های مسخره شکست خورده ایدئولوژیک. تا الان تیم پروپاگاندای حکومت میگه که قرار همه چی عوض بشه و دوران اقتصاد میرسه و رفاه و فلان، منتها این بازی ها نشون میده که نه، او کم کم در لحظه تصمیم گیری، در فرآیند تصمیم گیری داره اعتماد به نفس میگیره، داره تیم خودش رو میچینه، داره آدمهاش رو میچینه و داره خودش رو نشون میده. شاید بعد امیدوار باشیم که عوض بشه چیزی، امیدوارم برن دوران رفاه اقتصادی برسه، امیدوارم برن دنبال توسعه. منتها مجموع این شرایط رو میبینید، به نظر میاد مشکل او بیشتر اینه که هنوز اعتماد به نفس کامل نداره و تیمش کامل نیست و به همون نسبت داره کم کم خود تندروش رو بیشتر نشون میده. امیدوارم این تحلیل من اشتباه باشه. نعیمه دوستا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد با ماست، همراه آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، و البته ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ. سلام عرض ادب دارم خانم آقایون، امیدوارم خوشوقتم و خوشحالم که تشریف دارید. خانم امینی نورتونم خوب نیست، امیدوارم بهتر بتونه باشه، چون پشتتون ظاهرا نور هست، صورتتون خیلی سیاه، کسی نمیتونه صورتتون رو تشخیص بده، امیدوارم بهتر بشه بتونه تغییر بدید. خانم استاد بذارید از شما شروع کنم، شاید تو اون فرصتی که دوربین رو شما زوم میکنه خانم امینی بتونه برای نور را کاری پیدا کنه. چطور میبینید بازگشت گشتای ارشاد رو؟
1: خب درود عرض می‌کنم مهمانان برنامه. خب یکی از خطاهایی که رایج هست وقتی موضوع به گشت ارشاد میرسه اینه که موضوع رو بسیاری از تحلیلگران فقط یک موضوع در چارچوب پوشش زنان می‌بینن، در حالی که توی نظریه‌های سیاسی مربوط به دولت و اقتدار ما همواره دیدیم که دولت دولت‌ها یعنی حکومت‌ها گاهی وقتا از برخی از حوزه‌ها به عنوان نمادهایی برای اعمال حاکمیت خودشون استفاده می‌کنن، و توی جمهوری اسلامی هم مسئله کنترل بدن زنان همیشه یکی از مهم‌ترین نمادهای اقتدار سیاسی بوده و اینو ما به شکل‌های مختلف تو دوره‌های مختلف دیدیم که هرگز حذف نشده از در واقع دایره مسائلی که حکومت برای حفظ اقتدار خودش بهش برگشته. از این منظر در واقع سوال ما این نیستش که الان، سوال حکومت هم نیست که آیا الان تعداد زنان بی حجاب کمتر شده یا بیشتر شده یا چه تعدادی حجاب دارن و چه تعدادی ندارن. بیشتر مسئله حکومت الان اینه که ببینه میتونه اقتدار خودش رو به فضای عمومی تحمیل بکنه. خب توی جنبش زن زندگی آزادی که شما بهش اشاره کردید، حکومت به تمام معنا توی این عرصه شکست خود. یعنی توی هم بسیاری از عرصه ها، یعنی هر جایی که ممکن بود توی محیط های شهری، روستایی، فضاهای رسمی و حتی فضاهای غیر رسمی تا جایی که زنان تونستن عملا حجاب رو کنار گذاشتن، و دولت هم خیلی جاها مجبور شد، حکومت هم خیلی جاها مجبور شد که این اجرای قانون خودش رو به تعبیری ازش دست بکشه توی مواردی. اما الان ما میبینیم که به هر حال فضا پس از جنگ توی یک دوره نامشخصی که معلوم نیست آینده سیاسی ایران چطور خواهد شد، دوباره برگشته به اون فضای اقتدار بازسازی، اون اقتدار نمادین. و ما میدونیم توی این رژیم‌های اقتدارگرا همیشه هم یه الگوی شناخته شده وجود داره دیگه، بعد از اینکه هر بحران بزرگی رو تجربه میکنن و از سر میگذرونن، تلاش میکنن که نشانه‌های بازگشت کنترل رو به نمایش بگذارن. ما اینو تو تمام حکومت‌های اقتدار
0: خواهم هم دوستان بذار همینجا وسط حرفاتون من یه سوال دیگه بپرسم. من ازت میخوام حرفتون قطع میکنم، فکر میکنم توضیح دادید، ولی یه سوال میخوام بپرسم. ببینید حکومت ادعا میکنه و مدام اینو میگه که میگه در جریان دو تا جنگ، جنگ 12 روز و 39 روزه، مردم اومدن پشت سر جمهوری اسلامی جمع شدن. یعنی منظورم این است که حکومت مدام ادعا میکنه که اون اقتداری که شما میگید از دست رفته و درستی میگید رو در جنگ 12 روزه و 39 روزه بر قلب‌های مردم و قلب‌های امت حزب الله و غیره در واقع داشته. با این تجربه مثبتی که همشون میگن ما داشتیم، خب چرا دوباره رفتن سراغ روش‌های خشن برای اعمال این اقتدار و بازگردوندن اقتدار خودشون؟
1: درست، این به نظر من توی دو سطح قابل بررسیه در واقع کاری که جمهوری اسلامی میکنه. یعنی توی بازی دو سطحی جمهوری اسلامی وارد میشه که یک طرف میدون خارجیه که حالا به تعبیری اونجا تلاش میکنه که اقتدار خودش رو به یه دیگه به نمایش بذاره، یک جا میدان داخله. در درسته که ممکنه به نظر برسه حکومت الان در عرصه خارجی دنبال کاهش تنشه، اما توی داخل همچنان میخواد اقتدار ایدئولوژیک خودش رو حفظ بکنه. به همین دلیل به نظر نمیرسه که خیلی کارهایی که حکومت توی این دوران کرده خیلی با هم تناقض داشته باشن. در واقع میشه گفت اینها توی یک راستا دارن حرکت میکنن. یعنی حتی همون تجمعات شبانه‌ای که بهش اشاره کردید و توش به نظر میرسید که زنان حتی بی‌حجاب هم جا دارن، بخشی از اون نمایش اقتدار هست. یعنی زنان اونجا باز هم ازشون استفاده ابزاری میشه، از بدنشون، از پوشششون، برای اینکه همون اقتدار رو به نمایش بگذارن و حالا اونجا زیر یک پرچم جمع بکنن و یک نمایش اجرا بکنن از اینکه آره همه مردم با همه تفاوت‌های فکری و اعتقادی الان زیر پرچم و مشترک جمع شدن. و در واقع اون هم یک شکلی از اقتدار بود که حکومت تلاش داشت به اثبات برسونه و سرطی هم که الان دنبال میکنه ادامه هم.
0: متشکرم خانم دوستان، ببخشید هی میگم متشکرم. تصویرتون کیفیتش خوب نیست، فریز میشه و من مجبور بودم، امیدوارم بهتر بشه. خانم امینی خب خیلی بهتر شد تصویرتون. همون سوالی که از خانم دوستان پرسیدم از شما میپرسم، تا تکمیل شده شد. جمهوری اسلامی ادعا میکنه میگه که آقا ما حکومت بر قلب ها. الان هم خانم دوستار اعتقاد داشت، هم من گفتم، هم فکر کنم همه موافقم که یکی از دلایلش به دست آوردن اون سنگر اقتداری که از دست داده، قلدری، نمیدونم اقتدار حکومتی دولتی و با احمقانه ترین در واقع از مد افتاده ترین پر هزینه ترین روشی که خودش داشته، چرا دوباره رفته سراغ این روش؟ این داستان لجبازی مجتبی است، میخواد پای خط قرمز باباش وایسه، یا تبدیل شده به چه میدونم موضوع قدرت نمایی و تناب کشیدی بین خانواده خامنه ای ها، مردم ایران، 92 میلیون نفر مردم ایران؟ اصلا چی داستانش دوباره دارن این کارو میکنن؟
2: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، خانم دوستدار، آقای کرمی و همه بینندگان محترم و گرامی. ببین، من این موضوع رو از دو منظر تحلیلش میکنم. یکیش در واقع نزدیک به آنچه که شما و خانم دوستدار اشاره کردین، نمایش قدرت بازگشتن به این در واقع زبان همیشگی و همواره جمهوری اسلامی با مردم هست، زبانی که زبان امنیتی هست، زبان پرخشونت هست، زبان من میگویم تو باید. و خب ما انتظار دیگری هم نداریم، دست کم در همه این 40 اندی سال این زبان به ویژه وقتی که پای زنان به وسط میاد، به ویژه وقتی پای آزادی های اجتماعی به میان میاد، مسئله همین هست. یعنی ما هیچ زبان دیگری، هیچ رویه دیگری در جمهوری اسلامی مشاهده نکردیم. حتی اگر یه زمانی اندکی گشایشی هم بود، اون بحث پلیس خوب و پلیس بد بود. یعنی در چارچوب جمهوری اسلامی روی کاغذ و در حوزه قانون چیزی نه به نفع زنان نه به نفع آزادی های اجتماعی تغییر نکرد. آنچه که در حوزه میدان اجتماعی تلاش خوب، نه اینکه چیزی در عمل تغییر کرده باشه. بنابراین الان هم جمهوری اسلامی میخواد بگه خامنه ای مرد، دیگران مردن، اما چیزی تغییر نکرده، ما همانیم که هستیم. اما در کنار این موضوع یک مسئله، یک جنبه دیگه هم وجود داره که به نظر من نباید نادیده گرفتش. ببینید، سال 1401 یک در واقع تخمینی زده شد از مبالغ و در واقع اون هزینه هایی که فقط صرف گشت ارشاد میشه، یعنی نه آنچه که صرف ستاد امر به معروف میشه در وزارت کشور، در صدا و سیما، در شهرداری ها، در بسیاری از سازمان های مرتبط و غیر مرتبط صرف این تبلیغات حجاب و عفاف میشه، اونها نه، فقط همین پلیس های گشت ارشاد در یک سال 15 برابر دانشگاه صنعتی شریف فقط در واقع بودجه صرفشون میشه. این در کنار این هست که ما بگیم در واقع میدونیم که هرگز در مورد گشت ارشاد به طور مشخص شفافیتی در امر اقتصادی و بودجه وجود نداشته و ما نمیدونیم رقم دقیقی که صرف گشت های ارشاد شده. بنابراین حالا برگردیم به این موضوع. ببینید، همه ما بارها و بارها شنیدیم که در همین چند ماه گذشته، از دیماه تا به امروز و به طور مشخص بعد از جنگ 40 روزه، این کارناوال های مهمانی های مبتذل شبانه ای رو که اینا به نام بسیج و دیگران به نام مردم به راه می انداختن در واقع به ویژه در شبها، همه ما شنیدیم که اینها بابتش پول پرداخت می شده. شبی 2 میلیون، شبی 3 میلیون پول پرداخت میشه. این به نام مردم جا زده میشده. زنان سربرهنه و برهنه پوش و دیگران رو می آوردن به نام در واقع حامیان و پشتیبانان رهبر سومشون معرفی میکردن. بنابراین همه اینها نشون میده اقتصاد بخشی از این چرخه هست و اصلا نمیشه دست کم گرفتش. بنابراین الان اگر قرار باشه که بگن جنگ تمام شده، اگر قرار باشه که معرفی بکنن که ما میخواییم به گذشته برگردیم، این بخش از دهانهای باز و سفره‌های گرسنه وابسته به خودشون رو باید راضی نگه دارن. بنابراین بخشی از این ماجرا دوباره برمیگرده به این در واقع انگل‌هایی که از سرمایه مردم، از سرمایه در واقع کشور ایران مصرف میکنن و در واقع عوامل و بازوان سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان و علیه مردم ایرانن. بنابراین بخش اقتصادی به نظر من بچه امنیتی پیدا.
0: خیلی خیلی مشکل، نکته مهمی دارید میگید، متا یه ذره بعدا باید با هم بحث بکنیم، چون به هر حال وجه اقتصادی حتما هست، بوده و گزارش متعدد داریم، متا بخش ایدئولوژیک و وجه ایدئولوژیکش هم هست، یعنی شهروندانی که واقعا با هدف پول نمیاد، اعتقاد به حکومت، همون حامیان حکومت، همونی که آدم میکشه، همونی که خصوصا نمیدونم زیر لب میگه یا زهرا آدم میکشه یا زهرا میگه شکنجه میکنه. آقای کرمی خوش آمد میگم خدمتتون و سپاسگزار از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید این فرضیه؟ این فرضیه میتونه باشه به هر حال، همین آتش به اختیارها، بسیجی ها، حراستی ها، آدمایی که جمع شدن، به اضافه اونایی که پول گرفته بودن، به قول خانم آسیا همین شب چند میلیون تومان پول میگرفتن در مخصوصا در شهرستان ها و شهر کوچک، اینا جمع میشدن توی میدون ها در اون دوران گل بلبل بود، خانم بیاتجان میشون میدادن، تلویزیون هم میشون میداد، باشون مصاحبه هم میکرد، حالا الان شروع کردن دوباره به برخورد کردن. آیا میتونیم بگیم که به عنوان فرضیه این مثلا هدیه به اون تندروهای عامی حکومت که آقا ببین جمهوری اسلامی از اصالت اسلامیش عقب نرفته، یا مثلا در شرایطی که داره مذاکره میکنه و حامیای حکومت دارن میگن ای تو نکنه از خدا و پیغمبر و نمیدونم 124 هزار تا پیامبر و 123 هزار امیش رو اینا عقب افتادی و چه داره میره آمریکا و غیره، این وسط یا نمیخواد خود نوایی کنه بگه من نگاه کن من خود اسلامم، ممکن چنین فرضیه وسط باشه، یا به نظر شما هدف همون احیای سنگرهای از دست رفته است و غیره؟
3: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، سلام عرض می‌کنم و شما مهمانان عزیز برنامه. اجازه بدید جنبه های اجتماعی و اونچه رو که مربوط به زنان و حالا بحث حجاب و اینا هست دوستان بگن. برای خیلی سابقه دارم، خانم امینی 30 سال از من میدونم تو این حوزه داره تحقیق میکنه می‌نویسه و بهتر از من میدونم قطعا. اجازه بدید من درباره جنبه سیاسی موضوع صحبت کنم. ببینید جناب مهدوی، اصطلاحاً توتالیتریسم یک فرایند شیمیاییه که ناچار به تقلیز مدامه، یعنی از لحظه‌ای که این فرایند تقلیز متوقف بشه کل فرایند متوقف خواهد شد و به ماده دیگری اصطلاحاً ما روبرو خواهیم بود. سیستم‌های توتالیتر مدام ناچارند در آنچه که اون بونمایه ایدئولوژیک خودشون هست غلیظ‌تر بشن و مدام پافشاری بیشتری بکنن. و در این مسیر از هر گونه به اصطلاح سرکوب و کشت و کشتار و قتل عامی هم فروگذار نمی کنند، چون سرکوب برای اونها ابزار و روش آشناتر و قابل انجامتریه تا اصلاحات و نرمتر شدن. میتونم من یه فهرست طولانی الان بدم خدمت شما، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، از سیستم های توتالیتر، یعنی سیستم هایی که تیپیک توتالیتر، نه حالا خودکامه فقط یا اقتدارگرا فقط، تیپیک توتالیتر هستن مثل جمهوری اسلامی، مطلقا و ابدا هیچ کدوم یا اصلاح نشدن یا اگر اصلاح شدن بلافاصله فرو پاشیدن. و جمهوری اسلامی این رو میدونه. ما تصور نکنیم که یک عده حالا آدم نمیدونم سختگیری یه گوشه ای از جمهوری اسلامی نشستن رو لج و لجبازی یا خیلی اتفاقی میخوان نمیدونم مثل یه کار ادمنستراتیو و اداری باشه، حالا دوباره تابستون شده گشت ارشاد برن توی خیابون. نه، این همونقدر که اونها در بزنگاه برگ برنده مثل، حالا برگ برنده که نمیشه گفت، برگی مثل بستن تنگه هرمز رو رو کردن، بحث گشت ارشاد، بحث واداشتن مردم به اطاعت، تبلیغ اطاعت مردم، بخشی از ماهیت ایدئولوژیک و بنمایه سیاسی این رژیم است. گشت ارشاد گشت اطاعت است، میخواد نشون بده که مردم شما ناچارید از ما اطاعت کنید و همچنان باید اطاعت بکنید. جنبش زن زندگی جنبش نافرمانی از این اطاعت بود و خب بیدیم که بالا تش رسید به کشتار و به سرکوب و اینا که به مراحل بعدی قیام مردم ایران. به هر حال من میتونم یکی یکی بگم براتون. مثلا شوروی لحظه که شروع کرد به اصلاح سرنگون شد، حکومت‌های اروپای شرقی لحظه‌ای که اونها با حمله ماشین جنگی نمیدونم کشورهای کاپیتالیستی همسایه‌شون فرو نریختن، با فروپاشی اون روایت ایدئولوژیکشون فرو ریختن که نمیتونستن حفظش بکنن این رو. همینجوری بخوام به مثلا ستم حکومت طالبان نمیدونم حکومت اسد و یه دونه دونه میتونیم بگیم که چرا اینها ناچار بودن که با وجود آن همه فشاری که از داخل و بیرون بر اینا بود، یعنی از بیرون دشمنان داشتن به اینا حمله نظامی میکردن، از داخل با قیام‌های مردمی روبرو بودن، اما همچنان ناچار بودند که پافشاری بکنن بر اون بنمایه ایدئولوژیک. چون که عرض کردم اولین قدمی که یک سیستم توتالیتر به سمت پس نشستن از اون مفهوم و اون هسته ایدئولوژیک خودش بشینه، قطعا منجر به فروپاشیش خواهد شد. شاید الان ما سالها است که این بحث رو میکنیم که یک عده میگن جمهوری اسلامی رو کاری به کارش نداشته باشید خودش اصلاح پیدا میکنه، یا الان میگن خب پس نمیدونم اینقدر پول بیاد لابد اصلاح میشه. اینا جمهوری اسلامی الان شاید بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ به نمایش اصلاحات، به نمایش مدارا با مردم احتیاج داشت. فکر کنید اگر کمی کمی حالا این چند تا پاسداری که باقی مونده از جمهوری اسلامی یک ذره نمایش مدارا با مردم نشون میدادن، ترامپ که میگه من اینم اینها یه رژیم دیگه اینا همون جمهوری اسلامی نیستن، چقدر میتونست اینو خرج کنه، چقدر میتونست به اینها آفر و پیشنهاد بهتری بده برای توافق اینها، اما اینا اصلا حاضر نشدن چنین چیزی رو بدن. یا با مردمی که به خشمگین ده ها هزار کشته دادن تو همین چند ماه اخیر، و ما یک انقلابی داریم که الان در جریان توی ایران، با این مردم خشمگین کوچکترین حالا شاید فکر کردیم امتیازی بدن یا مدارایی بکنن، نه، جمهوری اسلامی توانه کوتاه آمدن در از اون بنمایه ایدئولوژیک خودش رو اصلا نداره. غلیظتر خواهد شد ولی نرمتر نخواهد شد. این غلیظتر شدن یک انتخاب آگاهانه نظامی و استراتژیکه. این نیست که بگیم حالا یه گوشهش مثلا داره لج میکنه یا یه گوشهش داره حماقت میکنه. این خود جمهوری اسلامی و همه اون تفکر و اندیشه‌ای که پشت
4: متشکرم. آره هفتم فهمیدم. یه سوال فقط اینجا میپرسم، شاید من خوب متوجه نشدم. ببینید فرآیند تقلید که میفرمایید، میگید آقا باید بله، اینو کاملا میفهمم، متوجه هستم. باشه، منتها خب به هر حال واقعیت های صحنه نمیدونم با تاکتیک ها غیر قمش مدن باز یه بخشی از واقعیت ماجراست دیگه. حالا از شما سوال میپرسم، به قول شما الان که جمهوری اسلامی باید یه نمایشی از مدارا میگذاشت واسه تصویر بین المللیش خیلی خوب بود، واسه داخلش خیلی خوب بود، الان که در شرایط جنگی باید وحدت به قول خودش اجرا کنه، هی مشتبه راه میره این برنامه میگه وحدت وحدت، اینکه تو این شرایط میاد این کارو اجرا میکنه، این به قول شما ناشی از این فرایند تقلیدی که نمیتونه مدام باید بکنه، یا ناشی از این پیش فرض اشتباه برداشت مسخره است که آره اگر به مردم برداشت علی خامنه ای بود، پیش فرض اون بود که اگر به مردم یه امتیاز بدی بعدا باید بیشتر بدی، اگه مقابل مردم یه دونه عقب بری یه گام عقب بری بعدا باید بیشتر عقب بری، یک به در واقع پیش فرض التقاطی واقعا دیوانه کننده ای داشت، عجیب و غریبی داشت علی خامنه. این به نظرتون ناشی از این پیش فرض است یا ناشی از همون فرایند تقلیدی؟ یعنی اون ناتوانیش، و فکر کنم اونجوری که شما گفتید منظور اینه که ناتوانیش ناتوانی ساختاری اصلا نمیتونه باشه. من بعضی وقتا میرم ناتوانی ساختاری نیست، تعمدن میگه من کار نمی کنم با این هدف که به قول زبانم لال اون میگه مردم پررو میشن.
3: ببینید اشتباه رو باید تعریف کنیم. اشتباه شما از نظر انسانی دارید میگید، از نظر حقوق بشر میگید، از نظر نمیدونم چی دارید میگید. اشتباه خامنه ای سال 88 که حالا جنبش سبز اینها، این روایت ما بارها تکرار شده، روایت معتبریه که همه میرن پیشش، همه سران دو طرف اصولگرا و اصلاح طلب میرن پیشش. برنامه هم این بوده که شما بیا انتخابات رو منحل کن و دو ماه دیگه انتخابات برگزار کن، نه موسوی نه احمدی نژاد، دو ماه دیگه مثلا این قالیباف. اون موقع قالیباف چهره تکنوکرات معتدل معرفی شده بود، این بشه رئیس جمهور. و اما اونجا خطاب اصلاح طلبان میگه، میگه شما فکر میکنید اگر ما یک ذره به اصطلاح اصلاح کنیم سیستم رو، یک ذره به اصطلاح در مقابل جامعه مدنی عقب بشینیم، این به ما پایداری میده؟ اصلا اینجوری نیست. میگه ما اولین قدمی که عقب بشینیم، این حرف خامنه ای از اون موقع، دو روز بعد همه باید توی یه هواپیما بشینیم و فرار کنیم به موسکو. این یک تاکتیک و استراتژیه که جواب داده. یعنی از سال 88 تا الان ببینید چند بار مردم اومدن توی خیابون، مشخصا چه خواستایی داشتن و هر بار به شکل خونین و شدیدی سرکوب شدن هر بار، و جمهوری اسلامی مونده، کماکان مونده، دکترین خامنه ای یا ما اونقدر میکشیم تا بمونیم و جز اون هم راهی برای موندن نداریم، ما فقط با بیشتر کشتن میمونیم. این عیناً دکترین خامنه ای بوده که طبیعتاً توسط قالیباف و حالا اگر مشتبهی وجود داشته باشه توسط اونها هم ادامه پیدا میکنه. این نیست که اونها دارن اشتباه میکنن، این استراتژی که انتخاب کردن. و خب میگم این استراتژی که برای بقیه سیستم های توتالیتر هم تا یک زمانی جواب میداده همیشه.
4: خیلی متشکرم. البته من اشتباهو شاید من چیز لفظی داشتم، من یادم نمیاد اشتباه رو استفاده کرده باشم، میگفتم پیش فرض های اشتباه میواره، پیش فرض احمقانه، پیش فرض مسخره ای دارن که اگر مثلا مقابل مردم عقب نشینی کنیم چنین میشود، و بر اساس این پیش فرض ها در واقع میشه راهبرد منحصر به فرد اونها. خانم دوستا شما حرفای دکتر کرمی شنیدید؟ یه جاهایی ولی هرجوری من فکر کنم یه جایی میبینم که مثلا میتونه یاری ذره متفاوت باشه، لجبازی میکنه. یعنی در واقع شاید فرض من اشتباهه، من اونطوری که میبینم اینا بخشایش میراث علی خامنه ایه، یعنی کاراکتر این آدمی که آدم لجباز عنودی بود، از خودش هم متنفر بود، از همه دنیا متنفر بود، از غرب متنفر بود، از بچه‌ش هم متنفر، از همه چیز بدش میومد. این کاراکترش به عنوان اصول و شؤونات نظام تثبیت شده، اینکه به همه همه چی لجبازی کنن، با مذاکره لجبازی کنن، با غرب لجبازی کنن، به همه چی بگن نه، دروغ بگن، انکار کنن. شما رد پای از این نوع آموزه های علی خامنه ای در ماجرای مثلا گشت ارشاد یا حتی در ماجرای اینترنت و غیره الان نمیبینید، یا بیشتر جور دیگه ای تحلیل میکنید؟
1: راستش شما اسمش رو میگذارید لجبازی، ولی من باورم این هست که این در ارکان جمهوری اسلامی فارغ از حالا جهتگیری های درونی که خودشون دارن، یک در واقع اصل تثبیت شده است. یعنی رویکردهای این چنینی تبدیل شده به استراتژی و شیوه حکومت داریشون. یعنی اگر یک چیزی مثل لجبازی بود و خلاصه می شد در وجود شخصی مثل علی خامنه ای، باید ما توی بخشای دیگری از این حکومت رویکردهای متفاوتی می دیدیم. شما حتی همین الان هم که یک شرایط ایجاد شده، به اصطلاح مذاکره در جریان هست یا تفاهم نامه امضا شده، باز هم شما صدای خیلی روشنی نمی شنوید که اون صدا رو به مردم داشته باشه و یا دنبال این باشه که برگردونه چیزی رو به سمت خواسته ها و مطالبات مردم. اون چیزی که برای یک حکومت مثل حکومت جمهوری اسلامی مهمه همون بدنه در واقع کوچکی است که بهش اعتقاد دارن. یعنی اونا دارن از در واقع سیستم و نظریه ائتلاف حاکم استفاده میکنن. یعنی میدونن که درصد بالایی از جامعه بهشون اعتقادی ندارن و هیچ جوری اونها هم قرار نیست به سمت مردم برن. یه درصد کوچکی 10% 20% هم وجود داره که اینا نزدیکن از نظر فکری حامیان حکومت هستن، تلاش میکنه که خودش رو فقط برای اون قش اثبات بکنه و اونها رو راضی نگه داره. تصویری که ما میدیدیم فرضاً از یک نوع تفاهم ظاهری که توی اون تجمعات و توی دوران جنگ حاکم بود و به ظاهر سعی میکردن که به رسمیت بشناسن اقشار دیگر جامعه رو، این یک تصویر خیلی دلخواه نبود از سوی اون طیف. یعنی شما همون صحنه هایی که میدیدید مثلا با یک زن بیهجاب مصاحبه میشه، نگاه خشمگین اطرافیان رو بعضا میشد دید، زنان محجبه رو میشد به اون زن دید. بنابراین من فکر کنم حکومت به اونها نگاه میکنه، یعنی میدونه که به هر حال تونسته برای یک مقطع زمانی در دوران بحران، شدت بحران، اینها رو ساکت نگه داره و ازشون بخواد بنا به مصالح و اقتضائات سکوت بکنن. حالا اون اقتضائات رو تا حدی برطرف شده تصور میکنه و در واقع میدونه که اون صدای اون قشری که توی میدان بودن الان دوباره در خواهد آمد. نه تنها از این به اصطلاح توافق احتمالاً خیلی بخشاش راضی نیستن، بلکه چیزای در اجتماع وجود داره مثل همین بیهجابی که اونم بسیار اونها رو خشمگین میکنه. بنابراین تلاش میکنه همون گروه محدود و اندک رو همچنان برای خودش نگه داره و ما هیچ نشانه ای و در واقع علامتی نمیبینیم که حکومت بخواد فکر بکنه که خب حالا فرصتی ایجاد شده که من به روی مخالفان خودم که درصد بالای از اجتماع هستن هم برگردم و چیزی رو مطابق میل اونها تغییر بدم.
4: خیلی متشکرم. یه بار دیگه نشانه از اینکه ثابت میکنه این فرضیات مربوطه که چیزی عوض میشه اشتباهه. یعنی این مثل فرمانده اتمیست، مثل هر چیز دیگه، اصلا ممکن نیست به قول کریم، اصلا محاله که چیزی بخواد عوض بشه. ولی خانم امینی، ما در جریان انقلاب زن زندگی آزادی مهسا ژینا، حالا هر چی اسمشو بگذاریم، یادتون هست چه انفجار بزرگ اجتماعی بود بعد از قتل مظلومانه، کشته شدن مظلومانه، و بعد هم بلافاصله انفجار اجتماعی شکل گرفت، گفتمان پیدا کرد، کاملا شکل جنبش و انقلابش بزرگ اجتماعی شد، هنرمندا اومدن، نخبگان اومدن، یادتون هست چی شد. و حالا همون مردم، همون شهروندان هم با این وصف، با این وصف که تو دیما این چنین زخمی خورده بر تنشون، با این وصف که یه شونه تخمق شده 700,000 تومان، با این وصف که واقعا جنس بیپولی فعلی، اسمش فقر نیست، خرد شدن بخشی از جامعه است، یعنی اصلا نمیرسه، اصلا نمیشه زندگی کنه. نظرسنجی حکومتی که منتشر شده میگه 60% مردم گفتن ما اصلا نمیتونیم دیگه ادامه بدیم. با این نمیترسه حکومت از اینکه دوباره یا چشمش رو باز کنه ببینه از شمال تا جنوب مردم تو خیابونن میگن مرگ بر مجتبی؟ نمیترسه؟ یعنی این جور طرحا به ذات بحران آفرین نیست؟ نمیترسه دوباره برگرده؟ چرا پس داره این کارو میکنه؟
2: به نظر من این پاسخ این پرسشی شما رو باید به پرسشی که از دوستان پرسیدین پیوند بدم، برای اینکه مسئله این نیست که آیا از مردم میترسه یا نه. طبیعتاً به همین دلایلی که شما گفتید اساساً بین مردم بسیاری از دست کم میلیون ها ایرانی و جمهوری اسلامی دریایی از خون فاصله هست.
4: نه میخواستم اینو بپرسم
2: وقتی که ما این پرسش
4: رو اینم اگر ممکنه اسخای میکنم وسط حرفتون، میخواستم اینو بپرسم که راجب اینم توضیح بدید که آیا اساسا احتمال در واقع بازگشت اعتراضات، احتمال شکلگیری
2: بزرگ دوباره
4: میدید شما، آیا چیزی وجود داره؟
2: دقیقاً همین رو عرض میکنم. من میخوام بگم که در واقع وقتی ما میگیم چرا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی شرایطی نرمش بیشتری نشان نمیده، آیا این به نفعش نیست؟ مسئله اینجاست که این نرمش در برابر چه کسی، ما مخاطب چنین نرمشی چه کسی باید باشه؟ مردمی که دی ماه رو پشت سر گذاشتن، ده ها هزار جوان و غیر جوانشون کشته شدن، ده ها هزار نفر هنوز در زندان هستن، مردمی که هر روز یک نفر، دو نفر، پنج نفر از جوانانشون پای جوخه های اعدام کشته میشن، آیا در واقع میتونیم از اونها انتظار داشته باشیم که با نرمش جمهوری اسلامی سر تسلیم فرود بیارن و از همه خواسته ها و نیازهاشون دست بکشن؟ بنابراین هیچ کس مثل جمهوری اسلامی از واقعیت‌های جامعه ایران با خبر نیست. اونها بسیار بهتر از من و شما میدونن که چه در واقع نرمش نشون بدن، چه نرمش نشون ندن. تنفری که در از این حکومت در جامعه ایرانی وجود داره پر شدنی نیست. یعنی حتی نیازهای رفاه است مثل جمهوری اسلامی از واقعیت‌های جامعه ایران با خبر نیست. اونها بسیار بهتر از من و شما میدونن که چه در واقع نرمش نشون بدن، چه نرمش نشون ندن. تنفری که در از این حکومت در جامعه ایرانی وجود داره پر شدنی نیست. یعنی حتی نیازهای رفاهی، نیازهای اقتصادی هم نمیتونه جایگزین

0: اونها نیاز دارن که نیروهاشون رو مستقر بکنن. شما به جنبش زن زندگی آزادی اشاره کردین، بعد از سرکوب جنبش زن زندگی آزادی ما دیدیم که همین نیروهای گشت ارشاد نه تنها مستقر شدن در خیابانها، بلکه مجهز شدن خیابانها، مجهز شدن به انواع دوربینهایی که رفتار شهروندان رو به بهانه حجاب و عفاف ثبت و ضبط بکنن. اما همه میگفتیم و میدانستیم و مردم بهتر از همه ما میدانستن که در واقع این دوربین ها رفتار جامعه خشمگین رو داره ثبت و نظاره میکنه که هر لحظه انتظار فوران خشمش میره، هر لحظه منتظریم که این جامعه منفجر بشه. امروز هم همون هست، نه تنها ادامه همون روند رو شاهدیم، بلکه این خشم بارها و بارها بیشتر شده. ما در حتی ایام روزگار جنگ هم اگر مردم رو در واقع بیرون می آمدن، شاید امروز شاهد چیز دیگری می بودیم. بنابراین این خشم بله اون ترس رو هم به دنبال داره و بسیار هم طبیعیه.
1: خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی. من میخوام یه سوال از شما بکنم، 6 دقیقه به آخر برنامه مونده. متو قبلش یه ویدیوی حدود 1 دقیقه است. من خواهش میکنم شما این ویدیو رو ببینید، بعدش سوال میپرسم. ببینید ویدیو رو. ببینید ویدیو رو دیدید، مال تهران هست، دیشب ساعت 9 شب در تهران مهرآباد جنوبی. ببینید آقای کرمی، مدت ها بود این صحنه رو ندیده بودیم که یادتون هست قبلش می‌دیدیم مردم به جون هم می‌افتن، مردم با هم دعوا می‌کنن تو مترو. الان مدت ها بود ندیده بودیم و الان تنها توصیفی که می‌تونیم بکنیم که خرشون از پل گذشته. چطور شما توضیح میدید؟ چطور میشه توضیح کرد؟ و اساسا ما می‌گیم که بله حکومت باید مدت قلیصی در بشه، باید قدرت نمایی بکنه، ولی آیا حکومتی که در واقع میدید در حملات اسرائیل بخش بزرگی از مردم میگن بزن، میدید که خامنه کشته میشد بخش بزرگی از مردم شادی میکنن، متوجه نمیشد این کارا رو نباید بکنه؟ منظورم اینه که اصلا نمیخواد چیزی بفهمه.
2: چرا مهدوی عزت، یک اشتباه رایجی وجود داره. من شما زدیم از کلمه اشتباه استفاده، منظورم به فرمایش شما نیست، به طور کلی دارم میگم. ببینید یک اشتباه رایجی وجود داره، اونم این است که یک سیستم مثل سیستم جمهوری اسلامی برای آن که بمونه ناچاره از یک جایی نشون بده که یک چیزایی تغییر کرده. این اشتباهه. سیستم توتالیتر برای این که بمونه همیشه باید نشون بده که چیزی تغییر نکرده. درست برعکسه. سیستم های توتالیتر تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه عمرشون تلاش میکنن که نشون بدن چیزی تغییر نکرده. جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. جمهوری اسلامی تا واپسین لحظه عمرش همین تصاویر واقعا غیر انسانی و واقعا چقدر غمناک بود. یک دختر جوانی وسط این هیولاهای گشت ارشاد و اینها، و باز آفرین بین دختر که اینقدر شجاعانه و با صدای بلند داشت حق خودش رو به اصطلاح طلب میکرد اینها. ولی به هر حال به این انگاره که متاسفانه مکرر حالا جمهوری اسلامی با ابزارهای رسانه‌ایش سعی میکنه جا بندازه که خب کسی زورش به جمهوری اسلامی نمیرسه، مردم هم که اومدن کشته شدن، پس صبر کنیم. جمهوری اسلامی خودش لابد درس خواهد گرفت که یک تغییراتی بکنه. جمهوری اسلامی از هر انقلاب، هر جنبش، هر لحظه، از جنبش سبز اومدیم این بر آبان 98، دی آبان 96، دی 98، حالا شاید جا به جا گفته باشم، جنبش مهسا و نیم این برتر، انقلاب شیر و خورشید، هر بار بیشتر به این نتیجه رسیده که روایت رو باخته و توده مردم و انبوه مردم ایران رو بیشتر دست داده و برای آن

0: که بتونه بمونه ناچاره که نمایش اطاعت رو غلیظتر اجرا کنه. به نظر من آنچه که ما در آینده خواهیم دید، آینده خیلی نزدیک، اگر فرض کنیم که این توافق بتونه به اصطلاح یه ذره عمر جمهوری اسلامی رو طولانی تر بکنه، باز یک جمهوری اسلامی خشن‌تر با سرکوب بیشتر با آزادی‌های اجتماعی حتی محدودتر نسبت به گذشته خواهد بود. من باز یه مثال تاریخی بزنم برای شما.
1: یه چیزی آقای کرمزی همینجا ازتون بپرسم، اصلا واسه و واسه هفتم پیدا اصلا میگم ببینید شما به درستی میگید که جمهوری اسلامی برای اینکه بمونه باید نشون بده چیزی تغییر نکرده. در واقع اگر مخاطبش مردمی باشن باید نشون بده که اسلام میشه تغییر میکنه، اگر مخاطبش ساختار سرکوب و باشه باید نشون بده که چیزی عوض نشده. منتها اگر حرف شما رو بپذیریم که باید اینطور باشه که من میپذیرم قبول میکنم، اون موقع چیزی به نام توافق اصلا ممکنه؟ میگه توافق اگر اینطوری بشه اصلا واسه اینکه همه زوری که غربی آمریکا میزنه اینکه جمهوری اسلامی عوض کنه چیزی دیگه، خب قرار باشه ثابت کنه چیزی عوض نشده، محور مقاومت همونه، تروریسم همونه، چیزی اصلا ممکن هست به نام توافق؟
0: جناب مهدوی آزاد، واقعیت غمناک در آرایش سیاست خارجی حتی برای مؤسسات صلح، حتی برای سازمان ملل، اینو بارها صحبت کردیم، اینه که اونها سمت جایی وامیستن که میتونه ثابت کنه، میتونه قدرت رو نگه داره. سمت طالبان میستن در مقابل اون دولت بخشی دموکراتیک یا شبه دموکراتیک افغانستان، چون طالبان ثابت کردن میتونن اون دولت رو شکست بدن و جاش بایستن، چون میتونن ثابت کنن با طالبان کار میکنن، باشن مذاکره کنن. تا روزی که جمهوری اسلامی بتونه برعکس اون چیزی که تصور میشه، جمهوری اسلامی اگر اونجا میره قالیباف نمیگه که با من توافق کنید من آدم نمیکشم، میگه من میتونم باز آدم بکشم، پس با من توافق کنید، با اونها توافق میکنه. اساساً سیاست خارجی اینجوری کار نمیکنه.
1: خیلی متشکرم.
0: تو برحقی و درستی، من با تو رو دوستی میکنم. نه اینجوری نیست.
1: خیلی متشکرم. فکر کنم تو این 20 ثانیه آخر دیگه فرصتی واسه یک سوال جدید نیست. تو این جمله رو من بعد پیشونیم بنویسم که جمهوری اسلامی برای اینکه نشون بده میمونه، ثابت کنه میمونه، باید نشون بده چیزی عوض نشده. این جمله رو دوباره به بخش از شهروندانی که ناامید شدن دوباره میگم که توی جنگ بین مردم و حکومت‌های توتالیتر یک بار فقط حکومت‌ها شکست می‌خورن. اگه قرار باشه هر دفعه شکست بخورن که دیگه جنگی وجود نخواهد داشت، استبدادی نیست. هی زود ناامید نشید. بسیار بسیار سپاسگزارم از نعیم دوستدار، روزنامه و فعال حقوق زنان که از مالمو در سوئد با ما بود، آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود، و همچنین ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه که از اسلو پایتخت نروژ با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در پامبزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید در دوبالاتون بخورتون سر اینها، و خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران در چارچوب گفتگوهای جاری در سوئیس متعهد شده عبور آزاد در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود دهد. به نوشته بسنت در همین راستا وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز می‌کند. بر اساس این مجوز که تا 30 مرداد اعتبار دارد، کشتی‌هایی که پیشتر تحت تحریم بودند، تمامی خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت‌رسانی و عملیات دریایی مجاز اعلام شده. جری ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در سوئیس گفته جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی هم ایجاد شده. بریم سراغ همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. میدونم امیر که این اخبار مذاکرات رو با جزئیات دنبال کردی. در دقایقی پیش وزیر خارجه عمان گفته گفتگو با مذاکره کنندگان ایرانی بر پایبندی به حقوق بین الملل و تضمین عبور امن و بدون عوارض از تنگه هرمز تأکید شده. این چه تصویری به ما میده از بازتاب توافق در میدان عمل؟
1: خب این گلاره، دقیقاً صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ و آقای ونس کلا تیم مذاکره کننده ایالات متحده هم کرده بودن این بود که قرار هست عبور مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برگرده، هیچ کشوری در اونجا عوارض دریافت نکنه. و آقای ترامپ هم گفته بودن، گفتن اگر قراره کسی بخواد عوارض اونجا دریافت بکنه قطعا اون جمهوری اسلامی نیست. اگر در پایان این 60 روز آنچه را که ما خواستیم انجام ندهن، اون وقت ما تنگه هرمز رو برای همه باز میکنیم و خودمونم اون عوارضش رو دریافت میکنیم. آقای ترامپ تقریبا امروز هم همون صحبت رو کردند، گفتند اگر جمهوری اسلامی به آن بندهایی که در توافق نامه آمده و در این تفاهم نامه آمده پایبند نباشه، اون وقت خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد و چیز خوبی در انتظارشون نیستش. حتی آقای ترامپ در خصوص پولهای آزاد شده هم اشاره کردن، گفتن که این مبالغی که الان از به حال فریز وزارت خزانه داری ایالات متحده خارج شده و میتونن اینها استفاده بکنن، باید بیان کالاها و یا محصولات کشاورزی ایالات متحده رو بخرن. و آقای ونس هم اشاره کرده بودن که مطمئن باید بشیم که اینها برای مردم ایران استفاده میشه، نه اینکه به گروه‌ها و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی داده بشه. به حال اون چیزی مشخص است، برخلاف اون چیزی که آقای قالیباف در مصاحبهشون گفته بودن که تنگه قرار هست بدون عوارض و بر اساس امور بین المللی و قوانین بین المللی باز بشه، اما به هر حال به قبل از جنگ بر نمی گرده. این امایی که محمد باقر قالیباف گفته احتمالا در طول روزهای آینده مشخص خواهد شد، یا بعد از تفاهم‌نامه مشخص خواهد شد که آیا امای واقعی بوده یا یک امای سرگرم کننده بوده برای کسانی که باید در داخل آن مخالفن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فریده عبدی یزدی، شهروند بهایی 62 ساله ساکن شاهین شهر، با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت همچنان در زندان دولت آباد اصفهان در بلا تکلیفی است. بنابر گزارش هنگا، فریده عبدی یزدی به بیماری‌هایی از جمله دیابت و کمکاری تیروئید مبتلا است و با وجود نیاز به درمان تخصصی، مقام‌های زندان و نهادهای امنیتی با اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. کوکب بوداغی پگاه، معلم تاریخ و از فعالان صنفی فرهنگی خوزستان، از سوی دادگاه انقلاب ایزه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. فروغ خسروی، معلم با سابقه اهل بهبهان، هم با حکم اخراج از آموزش و پرورش و محرومیت از شغل معلمی روبرو شده. در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی مریوان یک کولبر زخمی شد. به گزارش هرانا، به نقل از کولبر نیوز، محمد نادری اهل روستای سردوش از توابع مریوان بر اثر تیراندازی از ناحیه پا به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد. بر اساس این گزارش او بعد از یک روز بستری و انجام مراحل درمان از بیمارستان مرخص شده. بر اساس گزارش بانک مرکزی، درصد رشد نقدینگی ایران در سال گذشته به بیش از بیشترین میزان بعد از انقلاب 57 رسیده. بر این اساس حجم نقدینگی بعد پایان سال قبل با رشد سالانه بیش از 53% به 15500 تریلیون تومان افزایش یافته. بانک مرکزی رشد سالانه پایه پولی رو هم بیش از 61% محاسبه کرده. بدهی دولت به بانک مرکزی هم در سال قبل نزدیک به 65% افزایش یافته. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید رشد نقدینگی در ایران از مسیر ناسالم صورت گرفته که به معنی خلق پول بدون پشتوانه برای پوشش کمبود درآمدهای دولت است.
2: درود بر شما. خب رشد نقدینگی الان ماهاست که به شکل فزاینده ادامه داره و زمانی که پشت این رشد نقدینگی افزایش تولید نباشه، میشه نتیجه گرفت که در واقع این یک نوع خلق نقدینگی بوده که از مسیر سالم نبوده، اصطلاحا میگن مازاد تولید بوده، و در مجموع میشه گفت که در واقع در اصطلاح عامه خلق پول در واقع بدون پشتوانه انجام شد. در خصوص عواملش میشه به مجموعه ای از رخدادهای اشاره کرد که منابع مالی دولت رو و البته بخش خصوصی رو در این مدت محدود کردن، مثل همین جنگ و مسدود شدن راه‌های درآمد دولت و البته شرکت‌ها که در واقع تنگناهای مالی رو در ایران تشدید کرد، حالا چه در حوزه فروش نفت و مشتقات نفتی و چه در بخش درآمدهای مالیاتی، هر دو در واقع تحت فشار بودن و میشه گفت در این مدت کلن کشور به وسیله استقراض از بانک مرکزی و همطور برداشت‌های بی سابقه از صندوق توسعه داره شد. خب زمانی که این شرایط پیش میاد، دولت با توجه به اینکه تسلط کاملی داره روی شبکه بانکی و بانک مرکزی هم اصلا استقلال نداره، میاد از مسیر ترازنامه بانک ها در واقع شروع به خلق نقدینگی میکنه که ما آمارش رو در این گزارش ها میبینیم، تا این کمبودها رو در بخش درآمد که بهش اشاره کردم پوشش بده. و خب الان رشد نقدینگی در واقع رسیده به 53%. بنابراین میشه با قطعیت بسیار بالایی گفت که ادامه در واقع همین مسیر در ماهای پیش رو میتونه وقوع افزایش تورم رو تقریبا قطعی بکنه. بنابراین انتظار میره که این فشاری که در واقع در اثر این رشد نقدینگی ایجاد میشه، دیر یا زود به شکل تورم کالا، حالا افزایش نرخ ارز و حتی جهش قیمت در دارایی های سرمایه خودش رو در ماه های آینده نشون بده و طبیعتاً اثرش روی سفره مردم در قالب افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت خوراکی ها و اینها نمود بیشتری داره. و با این داده ها میشه انتظار داشت که همچنان قدرت خرید افراد کمتر بشه، به خصوص در دهک های پایین.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران دانشگاه کمبریج برای اولین بار موفق شدند با کمک هوش مصنوعی واکسنی را برای مقابله با طیف وسیعی از ویروس‌های کرونا و جهش‌های احتمالی آینده طراحی کنند. این واکسن در مرحله اول با موفقیت آزمایش شده و کار روی واکسن‌های مشابه برای آنفولانزای فصلی و ابولا را آغاز کرده. موزه تیت مدرن لندن با همکاری موزه هنرهای زیبایی هیوستون نمایشگاه ویژه‌ای با عنوان فریدا ساخته یک نماد برگزار می‌کند. بازدید کنندگان می‌توانند بیش از 30 اثر شاخص فریدا کالا، نقاش معروف مکزیکی را در کنار 200 اثر از هنرمندان معاصر ببینند. کیر استارمر اعلام کرد از سمت نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری می‌کند و جانشین او تا زمان بازگشت پارلمان از تعطیلات تابستانی در ماه سپتامبر انتخاب می شود. این تصمیم بعد از هفته ها فشار سیاسی در داخل حزب کارگر و در پی پیروزی اندی برنهام در انتخابات میان دوره‌ای میکرفیلد اعلام شد.
3: کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا ششمین نخست وزیری بود که امروز اینجا در مقابل خانه‌اش مردد در 7 سال گذشته استعفایش اعلام کرد. استعفای دیوید کامرون 7 سال پیش، همین گونه با تعقیبش بوریس جانسون و تریزا می و لستراس و بالاخره ریشی سوناک، و سرانجام کیر استارمر هم نتونست که از 2 سال بیشتر در این خانه‌اش مردد دوام بیاره و اعضای حزبش وادار کرد که او بالاخره سرانجام تسلیم بشه و استعفا رابطه و دنبال استعفای از او حالا رقابت بر سر رهبری حزب کارگر و نخست وزیری تا تاریخ 9 جولای آغاز خواهد شد و از کسانی که پیشتاز هستند در این رقابت از اندی برنهام شهردار پیشین منچستر و نماینده فعلی حزب کارگر در مجلس نمایندگان یاد میشه که قرار است که با اکثر آرای نمایندگان حزب کارگر وارد این خانه شود. اما این رقابت تا تاریخ 9 جولای آغاز خواهد شد و با تعقیب از او هم روند رسمی جایگزینی آقای استارمر ترتیب خواهد شد و اجرا خواهد شد. ولی تا اون زمان هم و بعد از او البته آقای برنهام هم راه مسیر آسانی را در پیش نخواهد داشت، چرا که اعضای حزب مخالف و رهبری احزاب مخالف میگن که باید حزب کارگر انتخابات زودهنگام برگزار بکنه، چرا که انتخاباتی را که آقای استارمر در سالهای گذشته برده بود دو سال پیش، او انتخابات دیگه حالا با استعفای از او ممکن است که یه مقدار چالش برانگیز باشه و آقای برنهام اون ماموریتی را که در انتخابات گذشته حزب کارگر داشت نداره. برای اساس است که آقای برنهام با یک چالش جدیه که انتخابات است برگزار خواهد شد، روبرو خواهد شد. آیا حاضر خواهد شد انتخابات زودهنگام برگزار کنه یا خیر؟ اگر انتخابات زودهنگام برگزار کنه که نظرسنجی ها نشان میده که چندان محبوبیت حزب کارگر فعلا در بین مردم نداره و قطعا این انتخابات خواهد بود. اما از طرف دیگه اگر انتخابات برگزار نکنه با چالش های جدی مشروعیت مواجه خواهد شد که احزاب مخالف هر از گاهی در پارلمان و در بیرون از پارلمان در برروخ آقای برنام خواهند کشید.
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
4: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
5: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
6: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: امشب در 24 زنده از سوئیس رمزگشایی از توافق تهران و واشنگتن با آغاز شمارش معکوس 60 روزه.
1: The fundamental thing we got is number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are.
0: جدی ونس میگه آمریکا با تعهد تهران برای بازرسی هسته‌ای و تنگه هرمز مجوز فروش نفت ایران را صادر کرده. تأکید مقامات ایرانی از پیشرفت در آزادسازی دارایی‌های مسدود شده همزمان با سفرهای منطقه‌ای قالیباف و پزشکیان.
2: ماجرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه.
0: و جمهوری اسلامی همچنان در بنبست انتقام از ترامپ، ثابتی میگه تفاهم اخیر انتقام خون خامنه‌ای و فرماندهان کشته شده رو نقض میکنه.
3: از برگنشتوک در دامنه‌های آلپ سوئیس این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما و خوش آمدید به این ویژه برنامه 24 از برگنشتوک سوئیس، جایی که مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان. ساعتی پیش دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشت همه کاملا آگاهن که ایران برای اطمینان از به گفته او شفافیت هسته‌ای موافقت کرده که به مدت طولانی تحت بازرسی‌های تسلیحاتی قرار بگیره. در تهران اما رسانه‌ها خبر بازگشت بازرسان آژانس رو تکذیب کردند. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا هم فروش نفت ایران رو تا 60 روز دیگه مجاز اعلام کرده. دقایق پیش هم جی دی ونس پیش از خروج از اینجا گفت معیار اصلی اقدامات تهران و میزان دسترسی واقعی بازرسان به تأسیسات خواهد بود.
4: مسئله اساسی اینه که اول از همه ما سازوکار ایجاد کردیم تا نه تنها تنگه هرمز باز بمونه، بلکه اطمینان حاصل کنیم که در آینده هم باز خواهد موند. ما فکر میکنیم حدود 15 میلیون بشکه نفت از اونجا خارج شده و این یکی از دلایلیه که قیمت نفت الان تا این حد پایین اومده. طبیعتاً این به معنای کاهش قیمت بنزینه و قیمت بنزین همچنان کمتر خواهد شد. دومی که ما سازوکار مناسبی برای تضمین آتش‌بس منطقه‌ای و مدیریت تنش‌های اجتماع‌ناپذیر که پیش خواهد اومد ایجاد کردیم. نسبت به این موضوع احساس بسیار خوبی داریم. با متحدانمون از اسرائیل گرفته تا کشورهای عرب خلیج فارس همکاری می‌کنیم تا این روند پایدار بمونه و از این بابت بسیار خوشبینیم. ایرانی‌ها برای اولین بار بعد از مدت‌ها اجازه دادن که بازرسان تسلیحاتی و هسته‌ای وارد کشورشون بشن. ما قطعاً این نظام بازرسی رو تقویت خواهیم کرد تا مطمئن بشیم اونا هرگز نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. در نهایت همچنان در مذاکرات فنی پیشرفت داریم. بخش زیادی از تیم ما و بخش زیادی از تیم ایرانی در همون اقامتگاه باقی موندن تا کارو ادامه بدن.
0: همکارم احمد صمدی هم اینجا در کنار من به برنامه پیوسته. علی‌رغم اینکه همین دقایق پیش آقای جدی ونس از کنار ما رد شد و قبل از خروج از سوئیس به شکلی امیدوارانه در مورد این چانه‌زنی ها صحبت کرد، اما دیدیم زمان زیادی نگذشت که در تهران سیگنال های متناقضی داریم میشنویم.
5: بله، واقعیتش اینه که امروز ما شاهد سه نوع اظهار نظر بودیم. یکی بیانیه مشترکی بود که پاکستان و قطر ارائه کردن، بعد اظهار نظری بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن، و بعد هم آقای جی دی ونس چند ساعت بعد اومد و یه سری مسائل مطرح کرد که دیدیم اون چیزی که آقای ونس میگفت با چیزی که مقامات تهران گفتن 180 درجه کاملا فاصله داشت. یعنی آقای ونس که اومد و روز گذشته هم ابراز امیدواری میکرد که حتما موفق خواهند بود، امروز مقامات جمهوری اسلامی گفتن که تونستن اولین کاری که بکنن 60 روز معافیت فروش نفت رو گرفتن، بعد از اون هم دارایی هاشون که مسدود شده آزاد میشه. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم گفتش که روال بانکیش داره انجام میشه، گفت رقم نمیدونم چقدره ولی روال بانکیش داره انجام میشه. و این در واقع اون به نظر میاد دستاوردی بود که جمهوری اسلامی داشت، زمینه که در خصوص لبنان تونسته خودش رو وارد مسائل امنیتی لبنان بکنه و در خصوص تنگه هرمز هم باز هم قرار شده بر اساس ترتیباتی که جمهوری اسلامی داره میده برقرار میکنه، در واقع قرار هستش که سیستم اونجا عمل بکنه. اما آقای ونس میگه که اینطور نیست و در واقع ما به این شرط به جمهوری اسلامی این مجوز فروش نفت رو برای 60 روز دادیم که موافقت کرده با اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن ایران و از تاسیسات بازرسی بکنن، که همین دقایقی پیش بود که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که الان قدرت هم دست اونها هستش اومد کامل تکذیب کرد، گفت یک مقام که در جمهوری اسلامی هست این موضوع رو تکذیب میکنه و در واقع همچین چیزی نیست. در خصوص دارایی ها آقای وانس مدعی است که قرار هست بر اساس طرحی که حالا کوشنر و قطر ارائه کردن، این پولی که حالا دست کم توی قطر هست، قطر که نمیتونه برای مثلا درباره پولی که توی عمان هست احتمالاً بخواد نظری بده، قرار هست این پول رو هم ببرن و در خرید گندم و ذرت و نمیدونم سویا هزینه بکنن و اونم با نظارت قطر و آمریکا پولش بره تو جیب کشاورزای آمریکایی و گندمش هم به قول آقای ونس برسه به ملت گرسنه ایران.
0: احتمالاً بیننده‌ها پشت سر ما دارن میبینن که ماشین‌های نظامی سوئیسی همچنان میرن و میان. حتی جی دی ونس هم جالب بود که تا همین حدوداً نیم ساعت یا ساعت پیش اینجا بود. به نظر میرسه که در اندازه‌ها و ظرفیت‌های دیگری هنوز بعضی چانه‌زنی‌ها در جریانه.
5: خب قرار هستش که مذاکرات در سطح کارشناسان ادامه پیدا بکنه. امروز از طرف تیم ایرانی غریب آبادی اینجاست، کاظم غریب آبادی، که حالا مذاکرات اونجا با تیمش داره ادامه میده. از ایالات متحده هستن کارشناسان. خب ایالات متحده هر جا میرن یه همچین تدارکاتی رو میبرن، یعنی حتی حالا سرانشون که میرن بعد یه دقایق شاید دیدین که اینجا موبایل ما هم قطع شد به خاطر این دستگاه اختلال در سیستم های مخابراتی رد شد، موبایل منم چند لحظه قطع شد. کارشناساشون هم که اصلا همین تدارکات رو دارن، همین به اصطلاح لوجستیک سنگین که نیروهای نظامی باشن، هلیکوپتر باشه، از چند کیلومتری کسی نباید اونجا باشه، این کارا دارن انجام میدن. ولی خب اون چیزی که اتفاق میفته اونجا خیلی میتونه که تعیین کننده باشه، به ویژه در خصوص اینکه در روزهای آینده آیا اون چیزی که الان اون اختلاف نظر در خصوص مسئله بازرسان آژانس و اون پولی که قرار آزاد بشه خیلی میتونه که تعیین کننده باشه.
0: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی اینجا در سوئیس با ما. اما پیش از اینکه جی دی ونس اینجا محل مذاکرات رو ترک کنه، او در نشست خبریش تاکید کرد جمهوری اسلامی قبول کرده بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی از تأسیساتش دیدار داشته باشند و این رو قدم بزرگی برای خاتمه مشکلات منطقه‌ای دونست.
6: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم.
0: همکارم سمیرا قرایی هم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، در جریان حضور آقای ونس اینجا در سوئیس به نظر می اومد که او و رئیسش آقای ترامپ دارن پلیس خوب پلیس بد رو بازی میکنن، ولی با پایان مذاکرات سیگنالی که اینجا از آقای ونس داریم میشنویم به نظر نگاه مثبتی است. آیا در کاخ سفید هم همین نگاه منعکس است؟
7: از سمت آقای ونس نگاه کاملا مثبت سازنده. دور اول مذاکرات به خوبی برگزار شده، اون چیزهایی که انتظار دارند رو گرفتند. اما در کاخ سفید دوشنبه سوت و کور هست، اگرچه که آقای ترامپ در وست وینگ هست، کارش رو هم زود شروع کرد در قیاس با روزهای قبلی، زودتر آمد در وست وینگ. اما اظهار نظری تا الان از سمت آقای ترامپ نداشتیم. روز گذشته بود که تناقض بسیار زیادی مشاهده شد بین اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه، اون پیامی که آقای ونس داشت و با اون پیام به سوئیس رفته بود. خیلی شبیه سپتامبر سال پیش بود فرداد که با هم در نیویورک بودیم، هواپیمای پزشکان در آسمان بود و خب داشتن با یک پیام معتدلی میامدن به نیویورک. در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه بودیم. علی خامنه‌ای در تهران شاخ و شانه های شدیدی داشت میکشید، خیلی دوگانه ای بود که شبیه اون بین آمریکایی ها روز گذشته اینجا تکرار شد. دولت ایالات متحده روی بحث هرمز و روی بحث هسته‌ای این دوحه جیمی مصره و به نظر میرسه که گرفته باشه، حداقل در سطح تعهد. این صحبتیه که امروز وزیر خزانه‌داری انجام داده و خب میدونیم معافیت‌های نفتی پتروشیمی صادر شد. امروز خبر آمد که این معافیت‌ها رو جمهوری اسلامی دریافت میکنه. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری که رئیس این کارها محسوب میشه، یعنی هر اتفاقی در حوزه معافیت تحریمی بخواد بیفته، آقای بسنت باید مجوزش رو صادر بکنه. آمد گفت دو تا تعهد ما دنبالش بودیم از جمهوری جمهوری اسلامی این دو تا تعهد رو گرفتیم و مجوزها رو صادر کردیم. جمهوری اسلامی متعهد شده. به نظر میرسه در سطح کلام باشه، چون مقام ها که هنوز اونجا اند. آقای قالیباف هم که داره سفر میره مسقط بوده. هنوز ما در عمل به اون مرحله نرسیدیم که یک چیزی ایجاد بشه و استمرار پیدا بکنه. در استمرار جمهوری اسلامی بیاد حسنیت نشون بده. متعهد شده که تنگه هرمز رو باز نگه داره. متعهد شده که در حوزه هسته‌ای به سمت ساخت سلاح نره. جمهوری اسلامی تأسیساتی الان برای ساخت سلاح نداره. جمهوری اسلامی از یک سال گذشته تا امروز غنی سازی نتونسته انجام بده، به این خاطر که تأسیساتش مورد هدف قرار گرفته. اما به خاطر این دو مسئله، این معافیت‌ها امروز صادر شده، فقط هم در رابطه با فروش نفت نیست، نفت پتروشیمی تمامی فرآورده‌های نفتی است و هر آنچه که شما نیاز داری برای اینکه یک فروش موفق رو بخوای تضمینش بکنی. به چه چیزهایی نیاز داری؟ حمل و نقل میخواد، بیمه میخواد، همه اینها رو ایالات متحده داره مجوز میده. هرچند بحث بسیار پیچیده و فنی است، چیزی نیامده، چون اگر که بخشی رو سپاه بخواد نظارت بکنه در فروشش رو، ما میدونیم سپاه در فهرست گروهای تروریستی FTO اون رو چطور میخوان لغو بکنند. بحث سویف مطرحه، بحث FATF مطرحه، هیچ کدام از اینها جزئیات معلوم نیست، ولی مجوزها رو ایالات متحده صادر کرده. اموال بلوک شده قطر رو هم میدونیم که چگونه است. بحث تنگه هرمز، اون چیزی که در یادداشت تفاهم اومده 60 روز مجانی است، یعنی 60 روز ترابری مجانی دریایی داره بعد انجام میشه، که اون 60 روز هم تازه در یادداشت تفاهم میگن 30 روزش چون مشکلات فنی وجود داره، یعنی مین و اینها هست، ممکنه که در 30 روز اول همونطور که مدل میخواد پیش نره، تعداد تانکری که رد میشه به اندازه کافی نباشه. ولی بعد از 60 روز چه اتفاقی میفته روشن نیست. ایالات متحده فقط برای 60 روز داره جمهوری اسلامی قول میگیره که پول دریافت نکنه. سفر قالیباف به مسقط ممکنه که به اون بی ربط نباشه. ما میدونیم عمان یک بخش دیگری است از این بحث عوارض گرفتن از تنگه هرمز. یک مقداری هم بین آمریکایی ها و عمانی ها سر این مسائل پشت پرده درگیری هایی ایجاد شده بود. همه اینها رو الان ایالات متحده، آقای ونس یک ساعت پیش راه افتاده داره میاد با آمریکا، اینها فکر میکنن در دور اول از اون چیزی که در نظر داشتن همون رو به دست آوردن. در هسته تضمین و تعهد گرفتن، تنگه هرمز تضمین و تعهد گرفتن. بازرسان آژانس رو آقای ونس میگه که این بسیار امر مهمی هست. در صدی که خب بازرسان آژانس قبل از جنگ 12 روزه هم فردا در ایران داشتن کارشون رو میکردن. از 2018 به بعد که ترامپ خارج شد، در بحث صدور ویزا اینها مشکل داشتن. جمهوری اسلامی ویزا نمیداد یا ویزا رو در محل باطل میکرد. اگر بازرس آمریکایی بود ویزا نمیداد، به کارشناس زبده و کاربلد ویزا نمیداد. همه این بحثا واقعا بحثایی که در 5 6 سال گذشته در جریان بوده. الان آقای ونس میگه این که جمهوری اسلامی قبول کرده بازرس بیاد برای ما بسیار امر بزرگی هست. نمیدونیم این بازرس قراره چه بکنه، ولی این اولین بار خواهد بود. اگر این بازرسا برن، اگر فوردو رو ببینن، نتنز و اسفن، این اولین بار از جنگ 12 روزه تا امروز که ما یک نگاهی پیدا میکنیم که چه اتفاقی افتاد در تأسیسات هسته‌ای با عملیات چکش نیمه شب و با این جنگ، چقدر آسیب واقعا زده شد به تأسیسات هسته‌ای ایران.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. جدی ونس در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفته این منابع باید به گونه‌ای هزینه بشن که به جای تامین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی برای مردم ایران محصولات کشاورزی خریده بشه.
6: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران.
0: شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای شهید سالس، حرفی که آقای ونس به واسطه پیشنهاد کوشنر داره میزنه عملا برنامه نفت در برابر غذا هست، حالا دارایی های مسدود شده در برابر غذا. بارها ایرانی ها میدونیم که پیشنهادات اینطوری رو رد کردن. چقدر فکر میکنید که در این بازه 60 روزه آمریکا میتونه واقعا چنین دستاوردی داشته باشه که طرف ایرانی رو مجاب بکنه که پولهایی رو که در دست قطری ها الان هست فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه بشه؟
8: من فکر میکنم رفته رفته همینجور که بریم جلو و این مذاکرات ادامه پیدا بکنه ما دید بهتری نسبت به مسائل پیدا میکنیم. ولی آقای فرزاد، اون چیزی که برای من به اصطلاح قابل رؤیت هست اینه که طرفین به شدت میخوان که با همدیگه به توافق برسن، هر کدوم با انگیزه های متفاوت. واقعا آمریکا یه چیزایی رو داره پیشنهاد میکنه که ما رو به این سمت متمایل میکنه که واقعا دنبال یک توافق فراگیر هستم، به مراتب فراتر از مسئله هستی. به طور مثال من بگم، حالا هرچند که آقای ونس دیروز میگفتش ترامپ گفته که باید از این فرصت استفاده بکنیم که یه فصل جدیدی رو تو روابطمون با ایران برقرار کنیم. ایران هم منظورش خب مسلما جمهوری اسلامی هست. ببینید، این مجوزی که خزانه داری